Ni sauti Sol hao kutoka Kenya wakitoweka hivyo na wimbo unaoitwa Nerea. Wimbo walioshirikiana vizuri na Amos pamoja na Josh katika uandishi, ukibeba ujumbe mahususi kabisa, akitumika Nerea ambaye anaombwa kutunza ujauzito pasi na kutoa, kwani si laana ile bali ni baraka, ikitumika mifano hai ya watu maarufu waliofanikiwa katika maisha ndani ya mistari katika wimbo huu na kufananisha na mtoto atakayezaliwa. Tunaendelea na burudani na huu ni wimbo wa Whitney Houston. Bado kazi zake zinaishi licha ya kuwa tayari ameshafariki. Whitney Houston aliyefariki Februari 11 mwaka 2012 anatambulika kuwa mmoja wa wanamuziki wenye sauti ya kuvutia pindi alipokuwa akiimba. Kutambua mchango wake katika anga la burudani, Rais wa Marekani Donald Trump Februari 2025 alitangaza mpango wa kujenga sanamu ya Whitney Houston. Nyimbo zake nzuri na za kuvutia zilimwezesha kutoa tuzo mbalimbali zikiwemo tuzo za Emmy, Grammy na nyinginezo. Na huu ni kati ya nyimbo zake zilizofanya vizuri katika anga la muziki. Wimbo huu msikilizaji uliachiwa Novemba 2 mwaka 1992. Ulitumika katika filamu ya The Bodyguard na kufanya vizuri sokoni, ukiuza nakala zaidi ya milioni 24 duniani. I Will Always Love You ndio wimbo ninaokukaribisha sasa kusikiliza.

Afanasyev, mwandishi wa mashairi na mtayarishaji wa muziki. Kama ulikuwa hufahamu msikilizaji, wakati wa uandishi wa wimbo huu, Mariah Carey hakuandika kwa ajili yake na kupendekeza kuimbwa na Gloria Estefan, ambaye alitaka kuutumia katika filamu ya Hero ya mwaka 1992. Lakini baada ya bosi wa kampuni ya Sony, Tommy Mottola, kumshawishi Mariah Carey kuimba, hatimaye alikubali. Hivyo kilichofuata, Mariah Carey ilimbidi kubadili baadhi ya mashairi na kuweka ambayo anadhani yaliendana naye. Mashairi ya wimbo huu yamebeba hamasa, hasa kwa watu ambao wakati mwingine wanakata tamaa ya maisha pasi na kuelewa kwamba wanaweza kuwa mashujaa ndani ya nafsi zao kama watajipa nafasi na kufahamu kilichomo ndani yao. Burudani inaendelea, na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Rayvanny, Wasiwasi.

Musa anasema hata dakika asipomuona mpenziwe anakonda, na uvumilivu ndio kitu anachoomba kutoka kwake. Kwani siku hazifanani. Ipo siku mambo yatakuwa mazuri. Ndivyo alivyotoweka Kusa hivyo na wimbo wake dakika. Burudani bado inaendelea. Na sasa tuburudike na Shania Twain from this moment. Nikupe story kidogo ya wimbo huu msikilizaji, ulioandikwa na Shania Twain mwenyewe huku Robert John Matt Lynch, mtayarishaji wa muziki kutoka South Africa na mume wa zamani wa Shania Twain, naye akishiriki kidogo. Wimbo huu msikilizaji ulitungwa uwanjani wakati Shania Twain na aliyekuwa mume wake wakati huo Robert wakitazama mpira nchini Italia. Ingawa mume wake aliupenda sana mchezo huo, Shania Twain yeye hakujua vizuri, na hivyo haukumvutia sana. Akiwa hapo uwanjani, aliamua kuanza kuandika mashairi ya wimbo huu. Huenda wimbo huu msikilizaji tungeusikia ukiimbwa na Celine Dion, kwani awali Shania Twain alipendekeza Dion aimbe. Ingawa Robert alitumia nguvu nyingi kumshawishi Shania aimbe, na ndipo Mei 4 mwaka 1998 wimbo huu ukapasua anga la burudani ya muziki.

Richie na Strike on You anatupeleka pwani ya burudani ya muziki laini. Bila shaka kupitia nyimbo zote ulizozisikia leo umeburudika vilivyo. Nami nitoe shukrani zangu za dhati kuelekea kwako msikilizaji wa TBC Taifa. Ulikuwa wakati mzuri kuwa nawe hapa katika burudani ya muziki laini. Nikusihi uendelee kusalia hapa kwa vipindi vyetu vinavyofuata. Jina langu Farida Hamis, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili. Sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyo kufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Bismillahi rahmani rahim. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أمسيما من يزمكم تكوف لن يقرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawasawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawasawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au simuaminishi, mtu huyu hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyu mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawasawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani, mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kuthibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawaun alaihim, ni sawasawa kwake yeye. Aandhartahum am lam tunzirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, am lam tunzirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kukuamini wewe Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu, katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi kinachopatia wasaa wa kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo, tunaikabidhi siku hiyo na sisi wenyewe mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Mimi ni Pascal Mwanache.
5: Basi kwa pamoja tujipe nafasi ya kumshukuru Mungu kwa kutafakari neno lake na tukaupata ujumbe ambao leo anataka kutushirikisha. Kutoka katika Injili ya Luka sura ya 9 aya 18 hadi aya 22. Yesu alipokuwa akisali kwa faraga, wanafunzi wake walikuwa pamoja naye, akawauliza, "Je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani?" Wakamjibu wakisema, "Yohane Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmoja wapo kwa manabii wa kale amefufuka." Akawaambia, "Nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani?" Petro akamjibu akasema, "Ndiwe Kristo wa Mungu." Akawaonya, akawakataza wasimwambie mtu neno hilo, akisema, "Imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka." Neno la Bwana. Yesu, kama ilivyo kawaida yake, akiwa na wanafunzi wake, anawauliza maswali magumu kwa sababu ni wanafunzi wake. Anataka wajue kwa kina, na ajue pia kwa kiasi gani wanamfahamu. Na moja ya maswali aliyowauliza magumu, kwamba wao wenyewe wanaelewa Yesu ni nani. Ni kweli hapa tunaona wanafunzi wa Yesu wanauelewa juu ya Yesu mkubwa zaidi na mpana zaidi, tofauti na watu wengine. Na hiyo ndio tofauti kati ya wanafunzi wa Yesu na watu wengine ambao walikuwa wanakutana na Yesu tu anapofundisha, wanamsikiliza, wanaendelea na shughuli zao. Lakini wanafunzi wake walikuwa ni wale ambao wanaambatana nao daima. Na hilo ndio ilikuwa darasa lao la kutembea pamoja, kwenda huku na kule, akiwafundisha kwa miujiza yake na kwa mifano mbalimbali na kwa matukio mbalimbali. Sasa Yesu alitaka kujua pande zote mbili za watu wale ambao huwa anakutana nao tu na wanaachana hapo hapo, wanasema yeye ni nani. Kile anataka kujua za wale ambao wanaambatana nao, wanataka kusema Yesu ni nani. Hivyo anapowauliza watu wengine, na hawa watu anauliza wanasema nini juu yake, walitoa majibu sahihi, kwa sababu ndio ilikuwa fikra zilizokuwepo watu walivyomuona Yesu akifundisha, akihubiri. Wakasema, inawezekana ni Yohane Mbatizaji amefufuka. Inawezekana ni Nabii Elia, Nabii Elia tuliambiwa atarudi. Inawezekana ni mmoja kati ya manabii. Hawakukosea, Yesu kweli ni nabii, lakini ni zaidi ya nabii. Na ndicho hicho Yesu alitaka kukisikia, kwamba je, wanajua kwamba Yesu ni zaidi ya nabii? Na kweli Petro kwa niaba ya wenzie, yeye kama kiongozi analeta jibu la wenzake wote, kwamba wewe ni Kristo wa Mungu, maanake wewe ni mpako wa Bwana. Wewe ni tofauti na Nabii Elia, ni zaidi ya Elia. Wewe ni zaidi ya nabii yoyote, wewe ni zaidi ya Yohane Mbatizaji. Na jibu hilo linamfurahisha Yesu, kwamba yeye ni mwalimu mahiri, amefanikiwa katika ualimu wake, kwamba wanafunzi wameelewa mwalimu wao anachofundisha. Lakini anawapa angalizo kwamba wakati wa kumkiri kwamba yeye ni Kristo kwa watu wengine bado, na wao kutumwa kuwafundisha watu kwamba yeye ni Kristo bado wakati hujafika. Ndio maana anasema hilo mbaki nalo nyinyi mpaka wakati mwafaka utafika, kwa sababu lazima nipitie njia ile ambayo Mungu anaonyesha, nisalitiwe, nikamatwe na maadui wangu, nisulubiwe, nife, lakini nitafufuka. Pale sasa mtakuwa na muda wa kutimiza wajibu wenu kwa kufundisha kwamba mimi ni nani. Hapa tunapata vizuri kabisa kuelewa jinsi mambo ya Mungu yalivyo na taratibu zake. Mara nyingi sisi tungependa Mungu ajionyeshe kwetu kwa namna tunazotaka sisi. Tungependa Mungu ajifunue kwetu kwa namna tunavyotaka sisi. Lakini Mungu anajifunua namna anavyotaka yeye. Ndio maana wengine waliamini yeye ni Elia, hawakukosea. Waliamini yeye ni mmoja wa manabii, hawakukosea. waliamini yeye ni Yohane Mbatizaji, hawakukosea sana. Lakini mitume wake pia waliamini kile ambacho Yesu alitaka waamini, kwamba yeye ni Kristo, na ikawa hivyo. Lakini pia akawapa muongozo. Hivi ndugu zangu, sisi katika maisha yetu tumkiri Mungu kwamba ni Kristo, tumkiri Yesu kwamba ni Kristo, ni mpako wa Bwana, na tumwache atuongoze, atupe maelekezo. Tusimuongoze sisi. Mitume hapa hawakumuongoza Yesu, hata kama kishawishi hicho kilikuwepo. Tukumbuka Injili ya Mathayo inasema kwamba Petro alimwambia Yesu, huwezi kwenda kwenye njia hiyo ya mateso. Manake Petro anataka kumuongoza Yesu, wakati yeye ndio anatakiwa aongozwe na Yesu. Ndugu zangu, tumuamini Mungu, na katika kumuamini Mungu tumwache Mungu atuongoze. Haitoshi kukiri kanuni yako ya imani. Ile ni formula. Unatakiwa uishi hiyo kanuni ya imani. Kwamba Mungu amekuumba, basi wewe ni kiumbe wa Mungu, jitambue na uheshimu muumbaji aliyokupa Mungu. Huo ndio muongozo wenyewe. Kwamba Yesu ni mkombozi, basi amekukomboa. Msikilize anakuambia nini na akupe muongozo, umfuate, uwe mfuasi wake. Kwamba Roho Mtakatifu anakutakasa, basi ujue kwamba wewe unahitaji kutakaswa. Roho Mtakatifu anahitajika daima. Usitengeneze miongozo ya kwako, wala usimfanye Mungu akupe miongozo unayotaka, ama wewe umuongoze yeye kwa sababu tu unamwamini. Muamini na mwache akuongoze. Hilo ndio jambo ambalo Kristo hapa anatupatia ujumbe kwa njia ya maswali aliyowauliza mitume wake na maelekezo aliyowapa. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Leonard Maliva, paroko parokia Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembe amesema hayo mjini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi na Afrika kwa manufaa ya umma. Na watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilaya Ntunduru mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema watu 25 wamekamatwa, ambapo wanane wanahusishwa na mauaji, ambapo wengine 17 wanatuhumiwa kusababisha vurugu. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Mkiwa katika harakati za kufanikisha jambo, ni lazima muwe wamoja na mliodhamiria kwa nia thabiti. Vinginevyo ni vigumu kuviruka vihunzi mtakavyokutana navyo.
1: Niliwahi kusoma hadithi mizamani. Sasa hadithi kidogo nimeisahau. Sikumbuki vizuri sana. Lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana. Basi kuna waposaji wengi, nadhani wanamfuata huyo binti. Basi wanakwenda, lakini huko ni kilimani. Huko wanakokwenda ni kilimani, lazima upande kilima. Na hapa chini hapa njiani hapa kuna kibibi kizee hapa. Basi kufika hapo kwa bibi kizee pale, bibi kizee, ujambo, si jambo. Anakuuliza unakwenda wapi? Anasema anakwenda posa. Wapi? Huko. Huko. Mwanangu usiende huko. Usiende. Kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa ni mposa yule. Kambi lakini hatari huko, ambia hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyu, akishakazana anaambia basi sasa nakuelekeza basi. Utakapokuwa nakwenda utaanza kusikia kelele.
2: Huyo.
1: Usisite wala usitazame upande wala usitazame nyuma. Wewe nenda tu. Nenda. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo. Na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana. Huyo
2: mchinje huyo.
1: Lakini wewe tazama mbele tu. Nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utageuka ukajue. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda huyo.
2: Huyo.
1: Ah, mara vishindo vi. Makelele yakamzidi. Akageuka, akatazama nyuma, akawajue. Basi wamefuata wengi hivi, watu wengi sana wamefuata waposaji hivyo, kila kelele zikidi. Huyo anageuka nyuma, anakuwajue. Hivyo. Mlima ule ukawa na mawe mengi sana. Atiba yake kamekuja kwa kijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo nakwenda. Sasa na mimi nakwenda huko huko posa. Ah, wewe kijana. Kwani hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu? Asema nimesikia lakini mimi nataka kujaribu. Kabibi akamwambia wewe na wewe ukijue. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Sasa hapana bibi. Na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda. Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo. Mara hawataki yule binti atoke pale. Huyo. Na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyu kijana amesema nitajaribu. Na amejaribu kweli na amekwenda hivyo. Na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje. Huyo sasa umemfikia mchinje huyo. Kijana yule amegoma. Amefenda mpaka amemfikia ile binti. Binti amwambia basi madhali umefika sasa mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. Ametoka na mchumba wake pale. Na dawa ameshapata basi. Kawanyunyizia wote hawa rafiki zake waliogeuka nyuma hawa. Karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi nasema nilisoma sijui kama nimeisema vizuri sasa lakini kiini chake ni. Sasa katika mambo haya ya kujenga nchi haya ya shabaha kama hizi kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi za kuleta haki, za kuondoa dhuluma, za kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa, ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Sasa safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea mtaambiwa na makelele huyo. Wale wasiotaka mfike huko watafanya kelele
2: huyo.
1: Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo iko katika njia ile na inakwenda, kelele zitazidi.
2: Huyo wamepotea hao.
1: Na mimi ni nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi, kama nazisikia zingine hapa Tanzania, zingine zitoka nje ya Tanzania.
2: Hao wamekoswa njia, hao wachinje.
1: Sasa wa Tanzania, mimi sikubali kuwa jiwe. Sasa kama ukisema ni woga, ni woga au nini, spoteri ya mbali, lakini kuwa jiwe sikubali hata. Sigeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania. Ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki ama tulikuwa tunatania tu. Sasa kama tulikusudia, hatuwezi tukarudi nyuma kwa kelele za wanyonyaji. Tutakwenda tu. Tutapata matatizo. Tutapata majizi humu humu. Tutapata wanyang'anyi humu humu. Tutapata watetezi wa mabepari humu humu. Watazidisha kelele. Lakini tutakwenda. Wanaotaka kugeuka mawe, geukeni. Maana mimi nadhani tunao viongozi wengine watageuka mawe tu. Tunao viongozi watakuwa mawe kwa vikelele kidogo tu, na wao wanaanza kuingia wao. Tena wao vile vile wanaanza kuingia katika kelele. Huyo kweli hawa, lakini kweli tunakwenda wapi huko? Sasa uliingia msafara huko kutafuta nini? Na safari umeambiwa ndefu hii bwana. Ndio. Watu wabovu hivi hawafiki huko. Lakini umejidai kuja katika msafara, unadhani ni mlo hapa njiani? Kuna mlo hapa njiani? Kuna matatizo ya kujenga nchi ya namna hiyo? Mnajifunga. Ndio. Kama mnajenga nchi ya namna hiyo. Lakini tunao viongozi wanadhani ni mahala pa kula hapa. Unakula kula, mara utazame huku, mara utazame huku, mara ugeuke nyuma. Watakuwa mawe. Tusikubali matatizo haya yakatudanganya danganya. Walikuwepo wakoloni hapa, walituambia hivyo. Tulisema tunataka kujitawala sisi. Kwa nini tutawaliwe na watu wengine? Tukaambiwa mengi, mtafungwa, mtafanya nini. Tukakataa, walikataa watu wachache tu. Wengine waliogopa kukataa kwa sababu walikuwa na vikazi vyao, wananyonya makombo ya wakoloni. Wengine tulikataa. Na wakati ule vile ilikuwa hapo ile.
2: Hao hao wanadhani nini? Ndio hao hao.
1: Tukakataa. Leo tunajitawala. Tunayo matatizo lakini tunajitawala. Si Tanzania ya leo sio ile. Matatizo yetu hayawezi yakafanya tukasahau tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Si Tanzania ya leo si ile ya wakoloni. Wajerumani pamoja na Waingereza kwa jumla yao walikaa hapa miaka 80. Walifanya nini? Haya ni majitu yalikuwa matajiri, yana elimu, yana kila kitu cha kuendesha watu masikini, kuwasaidia watu masikini. Miaka 80 walituacha tuko wapi? Hatuna wasomi, hatuna engineer, hatuna chochote. Wakati tunaachwa hapa na wanatucheka. Waambie mtawezaji kujitawala, hata sindano hamwezi kutengeneza. Lakini tuko wapi leo? Wananiambia wewe hii upe yako hii, walimu hawatoshi. Potali ya mbali hawatoshi, lakini vitoto vinasoma.
2: Hao waache upe yao hii, inawaumiza.
1: Wanasema hivi. Haya mabomba yanayotoka nje ya Tanzania yanasema hivi,
2: upe inawagandamiza. Ndiyo.
1: Napigwa vita kusomesha watoto wadogo pale. Tunapigwa vita kwa sababu tunasomesha watoto. Ndiyo.
2: Acheni.
1: Tutapata neema kuacha kusomesha watoto. Halafu wa Tanzania wengi nao wanaanza, lakini kweli gani mtakuwa mawe tu? Kweli gani ya kuacha kusomesha? Tuhangaike lakini watoto wetu wasome. Jambo kubwa ni kumuelimisha mtu. Hakuna jingine. Tuelimishe. Elimu ndogo potelea mbali, hata chini ya mti. Hata mwalimu mmoja. Nawashukuru sana walimu. Tungekuwa na walimu wa kutosha, wataka mwalimu kwa wanafunzi watoto hata 30 mwalimu mmoja. Sasa walimu wetu wale wanafundisha hata 80 anafundisha. Fundisheni. Fundisheni, msiogope. Tuko vitani. Tunaijua hali yetu. Tunaijua ya kweli kabisa, ndivyo ilivyo hivi. Msikubali kuyumbishwa Tanzania.
0: Hayo ameyasema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mei Mosi ya mwaka 1981 iliyofanyika mkoani Tabora.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Jamii inapokosa mifumo imara ya mawasiliano hukumbana na changamoto nyingi, ikiwemo ugumu wa kupata taarifa muhimu na kwa wakati, jambo linaloweza kuathiri maamuzi sahihi katika nyanja kama vile afya, elimu na biashara, kushindwa kushiriki kikamilifu katika soko la kidigitali na biashara za mtandaoni. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa sana. Mawasiliano si tena huduma ya anasa, bali ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa. Zamani nyumba ikiwa na simu, wote mtaani tunategemea nyumba hiyo moja, na wote tunawasifu kwamba yule kwao kuna simu. Lakini sasa kila nyumba kuna simu, na simu si tena jambo la anasa, lakini jambo la lazima kwa uchumi wa kisasa. Vile vile, mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya tehama ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Na hapa, jitihada zote zinazofanywa na wizara, ni waombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea, na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Wakuu wa mikoa, wasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozindua minara 758 maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini. Ilikuwa April 10, 2026 jijini Dodoma.

0: kujua hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao, wawili wawili. Watu wache wafanye chuki zao, nyinyi msijali. Mpeane vyeo, wenyewe kwa siri. Tena kama nataka kupendana, mpendane kweli kweli. Mwavunje wale wambea wa vijiweni, wapati kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndo mausio yangu.
1: Hii ni Damka ya TBC Taifa.

0: Ndo Ijumaa au maana naona kama utaki kutulia kwenye hicho kiti
1: ya mali. Natulia vipi? Unajua ikifika siku ya Ijumaa lazima kuna vibe fulani unalipata. Ndio weekend inaanzia. Lakini japo kuna watu wanasema kwamba wao hawana weekend, siku kama ya leo naiona ni kama Jumatatu tu.
0: Siku zote kazi kazi.
1: Siku zote kazi kazi. Au unasemaje?
0: Lakini kupumzika ni muhimu.
1: Kupumzika ni muhimu.
0: Haijalishi unafanya kazi gani ama una yani unapambana kiasi gani, unataka kufanikiwa kiasi gani, kupumzika huwa ina nafasi yake na ina umuhimu sana.
1: Lakini pia katika kupumzika inategemea unapumzika vipi. Kuna wale ambao wanapumzika kwa kulala, kuna wengine kupumzika kwake atoke kidogo.
0: Mwingine muziki kama hivi.
1: Kuna muziki burudani, kama hivi burudani.
0: Ili mambo yaende vizuri.
1: Kwa kila mtu ana aina yake
0: ya kupumzika.
1: Ila sisi wote tunapumzika.
0: Tunapumzika.
1: Jambo jema kabisa.
0: Kwa hivyo kuna wengine mwishoni mwa juma ndio wakati wao kidogo wa kupata muziki, kukutana na ndugu jamaa na marafiki, kuzungumza mawili matatu kubadilishana hata yale uzoefu. Katika mambo fulani fulani ili tu mambo yaweze kwenda vizuri. Dakika ni 22 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi siku ya 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zinasonga
1: kabisa kabisa. Sabina, siku zinasogea na nikwambie tu kwamba mwezi wa 9 tunaukata. Safari kuelekea Oktoba hiyo hapo hiyo. Mwaka 2026 ni kama unaaga hivi au bado bado.
0: Jua kama linazama hivi.
1: Majejioni.
0: Lakini kuna mwingine anakuambia haiishi mpaka ishe. Anaona kama bado mpaka hakikishe kwamba amekamilisha kile ambacho alitamani kukikamilisha kwa mwaka huu 2026. Na sisi tunamtakia heri tu
1: kabisa
0: katika kuhakikisha kwamba anakamilisha yale malengo ambayo ameyalenga kwa mwaka huu. Karibu sana katika damka ya TBC Taifa kuanzia sasa mpaka 12 kamili tutapowapisha wenzetu wa asubuhi hii kuhakikisha kwamba tunakupa kile ambacho wewe unastahili kukipata kupitia hapa hapa katika damka. Nani ndio kibao ambacho tumeanza nacho
1: bwana
0: Diamond?
1: Mimi niende kuona my boring hapo. Lazima uwe na sauti hapo. Ukisema uingie hivi
0: na nakusikia kama unayo
1: my boring
0: amesingia baba lake nisije nikaumbuka na uwezo wa kuzungumza tu kwenye kuimba tuache wenyewe.
1: Kazi kweli kweli
0: kabisa. Jina langu ni Sabina Mpelo.
1: Mimi ni Mswahili mwenzako, naitwa Anwari Jamal. Msikilizaji, tuko hapa katika damka mpaka pale majira saa 12 ambako kijiti hiki sasa tutawakabidhi wenzetu wa asubuhi hii.
0: Pale mitamboni kiti kimemtosha kabisa,
1: kabisa.
0: Renatus Kamuntu kuhakikisha kwamba sisi na wewe tunaungana vizuri katika kupeana habari, taarifa, maarifa pamoja na burudani kama ambavyo tumeanza. Yako mengi ya kukufahamisha kwenye tunamkaje, kuna afya maridhawa,
1: kabisa.
0: Lakini pia kuna kifurushi,
1: kifurushi.
0: Tunakuacha vipi na leo Renatus tunatazamia atatupa ya weekend ya kumaliza nayo weekend. Ili tujiandae.
1: Ukichota busara weekend yako pia inakuwa imenyoka. Lazima kwanza mtupu mtupu.
0: Lazima tuzichote busara, hatuwezi kuziacha zikaenda hivi hivi. Shiriki nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

0: Haya, tunaamka vipi hii leo? Inaweza ikawa ni swali ambalo msikilizaji wetu anajiuliza. Leo tunamaliza juma, tunamaliza vipi? Tunamaliza wiki, tunamaliza vipi? Kwa maana tunaamka vipi? Ndiyo kipengele ambacho tunacho. Na sisi tunasema hapa tosha kwenye viti vyetu
1: kabisa
0: kuhakikisha kwamba tunakuhabarisha na kukuambia tu Anuari tangu mwezi Julai mosi safari ya dira ya mwaka 2050 imeanza kutekelezwa na hivi tunavyozungumza inaendelea kutekelezwa kwa vitendo kipekee kabisa katika maeneo mbalimbali hususan hata nje ya
1: mipaka ya Tanzania.
0: Tunaona namna ambavyo serikali inaonesha jinsi ambavyo utekelezaji wake unaendelea na naamini tu kwa jitihada hizi tutafika vyema na kuyafikia yale ambayo tunayatamani ifikapo mwaka 2050 unapozungumzia dira ya maendeleo.
1: Kabisa kabisa Sabina, utakumbuka kwamba pale mjini New York nchini Marekani ambako makamu wa rais Deogratias Ndejembi amemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa afya ya mama
0: na mtoto.
1: Utakumbuka pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kinara
0: kabisa.
1: Kwa hivyo amemwakilisha pale mjini New York. Akizungumza
0: katika unapozungumzia kinara ni kinara kwenye masuala haya ya afya.
1: Ya afya.
0: Na mama ya mama na mtoto, mtoto hasa barani Afrika amehakikisha mambo yanakwenda vizuri kabisa. Na Tanzania tunaendelea kuongoza katika masuala haya.
1: Hakika. Akizungumza katika mkutano huo makamu wa rais Ndejembi amesema Afrika bado inachangia karibu ya 70% ya vifo vya kina mama duniani na takribani 2/3 ya vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 huku sehemu kubwa ya vifo hivyo ikiwa inaweza kuzuilika. Umeweza kuona mambo yalivyo hapo.
0: Yanakwenda vizuri kabisa.
1: Mambo yanakwenda kwa mambo hivyo inaweza vikazuilika. Lakini makamu wa rais Ndejembi amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto anaongoza ajenda ya malengo matatu ya 030s inayolenga kutokomeza kujifungulia nyumbani vifo vinavyoweza kuzuilika kwa mama na mtoto mchanga pamoja na watoto kutopata chanjo. Zamani Sabina utakuwa nakumbuka kulikuwa na hali fulani ya kujifungulia nyumbani zamani na ilikuwa inaonekana kama ushujaa kwamba mama amejifungulia nyumbani,
0: watu wanajisifu
1: mimi nilijifungulia nyumbani enzi zetu,
0: ilikuwa na hata hospitali
1: ilionekana kama ushujaa, lakini kwa namna gani kulisababisha vifo
0: changamoto vingi, changamoto kwa sababu inawezekana kabisa ukakumbana na changamoto ambayo wewe kikawaida si mtaalamu ukashindwa kukabiliana
1: nayo.
0: Kwa hivyo tulishuhudia vifo vingi vya akina mama na hata watoto pia.
1: Lakini
0: sasa mambo mazuri.
1: Na
0: nilikuwa nikifuatilia jana nikafurahi hata mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Adhanom Ghebreyesus amempongeza Rais Dr. Samia kwa jitihada hizi, lakini kwa Tanzania kwa kuongoza katika swala hili la afya ya mama na mtoto. Kwa hivyo mambo ni mazuri na tunatambulika.
1: Hakika.
0: Na kuendelea kutangazika vyema huko duniani.
1: Hatua zinapigwa kuelekea dira 2050. Hakika kabisa.
0: Hatujaishia hapo
1: bwana. Mambo ni mazuri kama ulivyozungumza awali. Wakati makamu wa rais akiwa Marekani pale New York kule nchini Italia waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amemwakilisha Rais Dr. Samia katika mkutano wa kujadili afya moja na mifumo ya chakula na kilimo. Unaona kwa namna gani tuendelea kupiga hatua. Kando ya mkutano huo waziri mkuu Dr. Nchemba amekutana na waziri wa afya wa Tunisia ambapo

0: vitendo kiu ya kufanikisha dira 2050 ambayo moja ya maeneo yanayosisitizwa ni uimarishaji wa sekta ya afya kwani ndio msingi wa kupata rasilimali watu yenye afya bora na tija katika uchumi.
1: Tukiwa na wananchi ambao afya zao
0: ziko imara.
1: Tuna hakika kabisa hiyo dira ya mwaka 2050 tutaifikia vizuri kwa sababu tutakuwa na nguvu kazi.
0: Waswahili wanakwambia afya ndio mtaji namba moja.
1: Kabisa.
0: Usipokuwa na afya basi utatetereka na tukitetereka taifa sidhani kama litafikia malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hivyo tuendelea kupiga hatua Tanzania na ujua teknolojia bwana. Mambo yamebadilika sasa hizi watu wanatumia tu teknolojia katika kuendana na jamii yenyewe.
1: Na wakati.
0: Kwa hivyo kama tunatumia teknolojia vizuri na tuendelea kupata uzoefu sisi ni nani Tanzania tusifikie
1: maendeleo ambayo tunayatamani. Tusithubutu kuacha nyuma na teknolojia ambayo inaendelea kukua siku hadi siku. Kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 tupigie simu sisi na wewe tuzungumze yale ambayo tumeyajadili, lakini tunatamani umuamshe yule ambayo unatamani aamke na damka ya TBC Taifa na hakika utakuwa ukimpatia ujumbe gani. Tunaambiwa tayari mambo yako vizuri.
0: Kwela ina simu.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi.
2: Salama Saidi Sima.
1: Tumesha mtoa Saidi Sima.
0: Saidi Sima hapa tayari ameshaenda zake bwana.
1: Ngaka nimemuona ona hapa nikasema natamani na yeye aunganishe. Huko na Anuari Jamal.
2: Hapa naongea na Msukuma Nkungu Mchambamba Singida moja hiyo.
1: Siku nyingi ndugu yangu.
0: Kutoka Singida.
2: Na wadamsha wafuatao. Namba moja Hamisi Mayanga. Namba mbili Willy Simba. Namba tatu na mwisho mzee Saidi Musa wa kijiji cha Mpamba. Ujumbe karibu Mpamba kwa Wanyaturu kwa kienyeji wa kutosha na mafuta ya alizeti. Karibu sana Mpamba kwa Wanyaturu.
0: Sawa, asante sana bwana.
2: Sawa.
0: Haya.
1: Tumedamka.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio tukupate vyema?
3: Hivi si Taifa?
0: Ukweli na uhakika.
3: Habari ya studio.
0: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu sisi tuko salama kabisa. Sio uko ulipo?
3: Niko Mbamba Bay. Unaongea na Emmanuel Mdala kando kando ya ziwa Nyasa. Linda Mbamba Bay.
0: Karibu sana kutoka hapo kando kando kabisa ya ziwa Nyasa. Karibu.
3: Wa kwanza kabisa ndugu yangu ile Simba akiwa Tunduru. Wa pili Amos Mayazani akiwa Tabora.
0: Watatu
3: bodyguard wa Yanga akiwa na Manga, bila kumsahau Hassan Kindete maarufu Kide Cheupe.
0: Sawa.
3: Ujumbe Yanga ni tamu sana.
0: Kazi kweli
1: watu na timu zao.
0: Watu na timu zao bwana. Asante sana. Sawa, msikilizaji, tuendelea kupokea simu yako hapa. Kwa line ya simu. Hello. Habari ya saizi?
4: Salama kabisa.
0: Salama kabisa ndugu yangu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Mchaga wa kwanza hapa, Kajula Fania hapo.
0: Karibu sana bwana kutoka hapo ulipo. Bwana tumezungumza mengi.
1: Yuko Tarakea.
0: Yuko Tarakea.
1: Kajula Salia.
0: Mambo yako vizuri kabisa. Tumezungumza mengi hapa. Kwanza hili la makamu wa rais, lakini pia la waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuelekea pia msingi wa dira 2050. Una lipi la kuzungumza?
4: Mimi tu nilikuwa hapa ongera nyingi waziri pamoja na rais. Ndio.
0: Sawa. Hayo na mdamsha nani asubuhi ya leo?
4: Kwa sababu wangu Jido Mboya. Unapita Marisango wa Mbomai. Na Isami Kachala.
0: Ujumbe
4: vijana kazini.
0: Ndio kama sisi tuko kazini sasa tunapiga kazi.
4: Haya, pole na Sabina.
1: Asante sana Kajola, salia wasalimie huko Rombo Tarakea.
4: Haya.
0: Bwana.
1: Kajola huyo.
0: Kutoka Tarakea, Rombo.
1: Mtaalamu wa kuchoma mahindi kwa kutumia nishati ya gesi.

0: Alitaungua.
1: Bila shaka kuna mwingine kwenye line ya simu.
0: Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi njema. Habari ya studio.
0: Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mbona kama umepoa poa au ndo kuamka?
2: Sasa kuamka.
1: Usingizi wa asubuhi mtamu.
0: Unyanyuki. Ila kitaka kunyanyuka na urudi pale pale. Karibu sana bwana. Karibu sana kutoka Morogoro, mji kasoro bahari huo. Aha.
2: Na muamshia Omari Abdullahi. Ila Abdullahi na mwanamke wa Haiti.
0: Ujumbe?
2: Ujumbe, asikilize sana TBC.
0: Sawa sawa, asante sana kutoka Morogoro. Sawa.
1: Tupokee japo wawili wa mwisho kwa sasa, alafu tupitie kidogo ujumbe mfupi wa maandishi.
0: Sawa. Kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello, katika line ya simu.
3: Hello.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
3: Yosefu Karibu kutoka Sumbawanga.
1: Habari za Sumbawanga?
3: Nzuri.
1: Kumekucha vyema,
3: Kumekucha.
1: Unawadamsha nani na nani?
3: Ndiyo, namdamsha hapo Jose John Studio.
1: Mhm.
3: Na namdamsha Heli Kapitan hapo Studio.
1: Haya.
3: Ndiyo.
1: Haya, ujumbe wana michezo hao.
3: Ujumbe tufanye kazi kwa bidii.
1: Ujumbe murwa kabisa. Wasalimie Sumbawanga.
3: Asante sana.
1: Haya, tuna nafasi moja kwa ya mwisho kwa sasa. Hello, katika line ya simu.
4: Hey, habari za studio?
1: Salama kabisa, za huko uliko?
4: Salama, unaongea na Evanda, niko Mwitika Masasi kumtwara.
1: Habari za Masasi?
4: Huku Masasi amani tu.
1: Tunadamka na nani leo kutoka Masasi?
4: Mimi nadamka na familia yangu, mke wangu Mama Jessica.
1: Ehe.
4: Wana nadamka na mke wangu hapa Mama Jessica. Alafu kuna watoto wangu, kuna huyu Enoch, Kelvin, Jessica na Joyce. Nawaambia waamke tusikilize TBC Taifa.
1: Asante sana, wasalimie Masasi.
4: Asante.
0: So sawa, katika ujumbe mfupi bwana, namuona Jonas Kitomari wa Leguruki, Arusha, anasema amke Houston Kuu, Palangio na kaka yangu Tareto Kirewa wa Maruwango. Jumbe, amani, upendo na utulivu ni zawadi aliyotupa Mwenyezi Mungu, sote tuna haki ya kuilinda. Lekea sana itwe kama Juma na Magono wa Mnui Newala. Damka kwa Raufu Juma Chilida Mtuluma Afande Mabondo. Ujumbe, amani ni mtaji. Vipi tuongeze ama?
1: Ongeza japo wawili.
0: Sawa, huyo anasema Jabiri Chipiti wa Runyu Lindi, wadamke Hassan Chindete, kaka yao Wile Simba, Ali Mote pamoja na Mambo Katani. Ujumbe, nawapenda wote, lakini namaliza na Chonde Kalonga Barcelona Mikunda. Asema damka kwa wanangu wa Kaiza Chonde na Karisma Chonde, Fundi Manzi, Salumu Bijo na Mzee Jongo Mchinya wa Mikunda. Anasema tuko pamoja ndani ya damka.
1: Endelea kuwa pamoja nasi kuhakikisha kwamba unashiriki katika kile ambacho sisi tunakupatia hapa, na tunaamini tuko nawe mpaka mwisho.
0: Sako kwa bako.
1: Wa kipindi. Uendelee kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, hapo baadaye tutakusomea tena.
0: Hakika.
1: Kuona ushiriki wako, na tunatambua kila ambaye anashiriki.
0: Anashirikiana na nasi.
1: Ujumbe unamiminika,
0: Bwana. Sema tuanze kupita nao. Kifurushi tutakipata kwa.
1: Wala afya maridhawa.
0: Lazima
1: tutaenda navyo vyote, lakini tuna natambua ushiriki wako.
5: Damka na afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Isaac Rugi Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili. Na leo atatueleza kuhusiana na dhana ambayo imekuwa ikizungumzwa ya kwamba mama anapojifungua kwa upasuaji hatakiwi kula baadhi ya vyakula. Lakini dokta anatuambia dhana hii ni tofauti.
1: Kikubwa ambacho nimeona miaka mingi ni kwamba watu wanadanganyika na upasuaji ambao pengine huwa unahusisha utumbo. Nadhani wagonjwa wetu wengi, especially wa idara ya upasuaji, wanapasuliwa na mara nyingi ni utumbo. Kwenye mazingira kama hayo kuna mazuio ya kula chakula kwa muda mrefu. Lakini hiyo operation ya kutoa mtoto haigusi kabisa utumbo wa chakula. Na kwa maana hiyo ni salama kabisa kwa utumbo. Kwa wale ambao wamepewa dawa ya kwenye uti wa mgongo, hakuna zuio lolote la ulaji kwa swala la muda, kwa sababu wanapoamka tu wanaweza kuanza kula. Hakuna dawa iliyotumika kuparalyze misuli. Tofauti na aliyepewa dawa ya kusinzia kabisa, kwa sababu yeye anapewa dawa ya kuparalyze misuli, ni lazima yule bwana daktari wa usingizi amwekee tube kwenye koo kuingiza hewa. Kabla ya kuweka tube lazima ampe dawa ya kuparalyze misuli ya mwili mzima ikiwemo ile ya kwenye koo. Sasa hawa tunapoparalyze misuli ya koo, tunaparalyze misuli yote ikiwemo ile ya njia ya chakula. Kwa hiyo hawa ili waanze tena kula lazima tupate uhakika kwamba njia ya chakula imeanza kufanya kazi vizuri na inasukuma chakula kuelekea chini, sio kurudisha juu. Kwa hiyo kuna uhitaji wa kuhakikisha kwamba huyu mama ameweza kupeleka chakula, misuli imeanza kufanya kazi kupeleka vitu vyote kuelekea chini. Kwa hiyo mara nyingi ni muhimu kusubiri mpaka ama mama apate hewa ama ajisaidie kwa mara ya kwanza kabla hajaanza tena kula chakula.
0: Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Hii ni Damka ya TBC Taifa. Kifurushi.
3: Karibu katika kifurushi cha leo. Tukiendelea kuzidurusu kurasa za maisha za mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo.
4: Ilianza mwaka 1951. Ile wazo ndio likaja. Akaletwa bwana mmoja Thornycroft kutoka BBC. Yeye alikuwa ni mhandisi. Lakini baada ya muda akaletwa mwingine Sean Houston vile kuja, ambaye na vile vile ametoka BBC lakini upande wa utangazaji, ndio akaja kuanzisha hii.
3: Tunaendelea akitupitisha ilikuwaje ahadi kuingia katika fani ya utangazaji. Karibu.
4: Enzi zile za zamani kulikuwa hakuna vyuo vya uandishi, kulikuwa na chuo kikuu kimoja tu, kukawa hakuna somo la utangazaji au mawasiliano kwa raia. Kwa hiyo walichofanya wale wakubwa waliomleta wale Thornycroft, wakawaleta watu wengine kuja kufundisha. Na ikawa sasa, kwanza walikwenda watu wawili, wazungu wawili na Mwafrika mmoja kwenye London kwenda kujifunza. Wakarudi hapa wakawa wanafundisha watu jinsi ya kuendeleza. Na mimi kilicho nifanya ni ingie hapa ni kwamba yale matangazo ya shule mimi nilikuwa ninafanya kutoka Tabora School, kwa sababu mke wa headmaster wetu John Crabb, mkewe ndio alikuwa anafanya vipindi vya schools broadcast kwa Kiingereza. Kwa hiyo akanichukua mimi sasa niwe nafanya naye kwa Kiswahili, akizungumza na tafasiri au mimi nakuwa mwanafunzi kujibu maswali.
5: Sasa hapo tulainishie kidogo kwamba mke wa mwalimu ndio ambaye alikuwa anafanya hivi vipindi,
4: mke wa headmaster.
5: Mke wa headmaster
4: yes.
5: Ndio alikuwa anafanya hivi vipindi katika
4: na vinaletwa hapa Dar es Salaam
5: na vinaletwa
4: kuja kutangazwa.
5: Sasa wewe wakati huo ni mwanafunzi.
4: Mwanafunzi.
5: Nataka kuipata hii picha. Ulikuwa na nafasi gani kwanza pale shule?
4: Sikuwa prefect au kaka mkuu au nani. Nilikuwa cheo nilichopata cha mwisho ni monitor, yani kuangalia dometare yangu basi. Wale watu 10 wakilala mimi ndo naambia wazime taa na wasipige kelele. Ndio cheo nilichopata hicho. Kilichonipeleka kule kwa sababu yule mke wa headmaster Dorothy Crab alianzisha kitu kinaitwa English Club. Au English Speaking Club. Tukawa tunakwenda nyumbani kwake watu kama 6 hivi au 8, sina hakika, nimesahau. Tunakwenda nyumbani kwake, anatufundisha jinsi ya kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha. Inafurahisha sana tukipata fursa hiyo, kwa sababu baada ya hapo kunakuwa na chai ya maziwa.
5: Tena ya wakati huo
4: ndio natia kelele ya maziwa. Unapewa na mke wa headmaster. Ukitoka hapo nadhani kichwa kimeongezeka kilo 2 kwa ukubwa ile kwa maringo. Sasa katika wale mimi ndio akanichagua niwe namsaidia kwenye school broadcast. Sasa nilipomaliza ile 59 ni kaja TBC.
5: Naam. Kama ulivomsikia Hamza Kasongo msikilizaji, mwaka 1959 akajiunga na TBC ikitambulika hivyo hivi sasa. Katika historia msikilizaji, Radio Sauti ya Dar es Salaam ilianzishwa Julai mosi 1951, ikirusha matangazo yake kwa Kiswahili kwa saa 1 kwa wiki, matangazo ambayo yalirudiwa mara 2 kwa wiki. Mwaka 1955 Sauti ya Dar es Salaam ilibadilishwa na kuwa Tanganyika Broadcasting Services, yani TBS, na kituo cha urushaji wa matangazo kilihama kutoka mtaa wa Kichwele, sasa mtaa wa Uhuru, na kuhamia Pugu Road, sasa Nyerere Road, ambapo studio ilijengwa na kuwekwa vifaa vya kisasa. Radio hii msikilizaji ilikuwa maarufu katika ukanda wa Afrika Mashariki na iliweza kupokea habari kutoka Japan, Finland na New Zealand. Urushaji wa matangazo uliongezeka hadi kufikia saa 8 kwa siku. Wasikilizaji nao wakaongezeka kutoka 7523 hadi kufikia 10,017 mwaka 1955. Mnamo Julai mosi 1956, Tanganyika Broadcasting Services, yani TBS, ilibadilika na kuitwa Tanganyika Broadcasting Corporation, yani TBC, ikiwa na bodi ya viongozi waliochaguliwa na governor wa Tanganyika. Na ndio hapo sasa miaka 3 toka Tanganyika Broadcasting Corporation, yani TBC, kuundwa kwake, ndipo Hamza Kasongo akajiunga nayo. Sasa hali ya maisha ilikuwaje kwake mara baada ya kujiunga na TBC wakati huo? Usikose kifurushi kijacho.
2: Damka, umekuchea na burudani ya muziki tunayo.

0: siwezi kusema basi. Ila kwa sasa inabidi tu nikubali kutokana na hali, huwezi kuzuia na wala huwezi kulazimisha.
1: Wao ukilazimisha ndio utateseka. Bora utulie zako tu.
0: Lakini ukati tamaa. Kwamba siwezi kusema basi.
1: Nimeungwa na moyo. Inawezekana
0: nafasi ikafunguka sehemu nyingine, si ndio hivyo?
1: Ukifunga huko unafunguka kule. Ndio hali ilivyo.
0: Sio kama ni maneno ya kujifariji tu.
1: Hapana. Hapana, ni kweli kabisa. Lakini vipi kama anayekuja pia ndo tatizo jingine?
0: Tatizo ni ngumu sana kusemea moyo. Unaweza ukasema ukamaliza, kumbe mwenzako hayupo. Anaitwa Harmonize Ayola, anatufikisha dakika ya 50 tangu ilipotimu 11 kamili alfajiri ya leo. Akika. Wapo ambao tunaendelea kwenda nao.
1: Wako wengi kweli kweli, wanaitwa Dula Chindamba wa Maheha Mpakani. Asema asubuhi njema kwa mzee Chimbala, Shalafi Mkuhila, mwisho wa Mahaji Mchina akiwa Simora, asema tuko pamoja sana. Juma Atimu wa Mtina Tunduru asema damka kwa Hamisi Mayanga, Fadhili na Kupeja, Mwalimu Pita Ali Moja wa Chiota Masasi, Muhammad Rashid Warungi akiwa Kitunda Lindi, na Emmanuel Ndala Walinda anasema atufuatilia vizuri kabisa. Ujumbe, haki ni msingi wa amani. Lekea sema damke mke wake, sasa maana kisema mke wangu itakaa vibaya. Adamke mke wake, Mama Idi, Erasmi Siara, Makela Kajola, Salia Swai, Achi, lakini pia Fresh Mkunyingo, anaitwa Gido Mboya Watarakea, anasema ujumbe kila mtu a mind business.
0: Kila mtu na biashara, kila mtu na
1: biashara yake bwana.
0: Ya kwangu mimi hayakuhusu.
1: Fuata yako, Sabina Mpele.
0: Mbona mapema mna huo ujumbe vipi? Amelala na mwanzo.
1: Tayari huko. Anaitwa Zura, anasema atufuatilia bwana kutoka Mtopwa Newala. Anasema wadamke Hassan Chindete, Wile Simba pamoja na Hamis Mayanga, ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Vipi, tuendelee ama tu?
0: Tuendelee.
1: Tom Kiando ama Baba Tom wa Rujeo wa Mbarali anasema wadamke Paint Mwaihojo na Robert Mboma wa Iyawaya Mbeya, anasema ujumbe salamu ni upendo, shukran sana. Lakini anasema anaitwa Noah Mafweza, anatufuatilia vizuri kabisa. Nitadandia gari asubuhi hii kuelekea wapi? Sasa moja tuambie. Sasa tutaandia gari. Sio sasa kutoka Tarakea, tuko pamoja sana. Asante sana. Lakini anasema Adam Kialimote, Wile Simba pamoja na Omari Fungo, tuko pamoja sana kutoka Muheza Tanga. Kina Ramadhani Joka kutoka Arusha anatoa salamu kwa wote mliokuwa hapo, tuko pamoja sana. Lakini anasema wadamke kumekucha, Wile Simba, Fikiri Dario pamoja na Hassan Chindete, ni mimi nyanya wa nyanya wana majumba, anasema tuko pamoja katika kipindi cha Damka, anaambia usilale, tuko pamoja.
0: Hakika usilale, tuko pamoja mpaka tamati, tukiwa tunatamatisha kabisa kuelekea kwenye na kuachaje. Tukwachie kidogo, anamalizia Harmonize, tukirudi hapa tutakuwa na fundi mitambo mwenyewe, mzee wa kazi, kuhakikisha
1: busara kama busara,
0: busara zake hatumuachi hivi hivi, lazima tuchote busara kutoka kwake. Kuna kesho bwana, tutakumbuka alituambia.
1: Ni kweli, ni kweli. Na kuachaje.

0: tangu
1: ilipo timu saa 11 alfajiri. Tunamalizia malizia hapa.
0: Hakika.
1: Na huu ndio ule wa saa tunaosema
2: na kuachaje.
3: Bana mimi niko tayari hapa ndugu yangu. Kuchota busara, busara, busara. Ndiyo sisi vijana tunakuwa na mambo mambo mengi kwa tukipata busara
1: sisi,
3: kama hizi.
1: Tunaweza tukasema sisi ni vinganga.
3: Aha, we kinganga kwa?
1: Tunangangania, lazima tupate busara.
3: Tuseme sisi ni vinganga.
1: Karibu sana.
4: Asante sana.
1: Engineer, umefanya kazi kubwa ya kutuunganisha na msikilizaji sasa na wewe.
3: Ni muda wako.
1: Unaungana naye msikilizaji katika kutuacha. Unatuachaje?
4: Ah, mimi binafsi kwa mbali sana na kile ninachokiamini. Binafsi mimi ni mtu anayeamini kazi. Kwa hiyo ni mpenzi wa kufanya kazi. Kwa hiyo kama ni mpenzi wa kufanya kazi, napenda na vijana wafanye kazi. Maana kwa hapa katikati kuna wimbi wa vijana, unaona anahangaika na nini, lakini unagundua changamoto yake ni kwamba hataki kufanya kazi. Kwa hiyo tufanye kazi.
1: Lakini hapo hapo nikuulize tu, nikuswalike kidogo. Kwa nini imekuwa hivyo kwa vijana hivi sasa tofauti na ninyi kipindi hicho?
4: Hiyo ni changamoto kubwa. Huwezi kupata jibu la moja kwa moja, lakini kiukweli ni kwamba inawezekana imeanzia sisi kwa sisi wazazi. Kwa sababu kama wewe mzazi unafanya kazi, ina maana ni lazima hata kwenye familia yako vijana imiza watafanya kazi. Kwa hiyo hapa katikati hapa naona kama sisi ni wazazi labda tumejisahau kidogo, lakini tuendelee kuhimiza, tusiache.
1: Kwa hiyo mzazi ana mchango wake?
4: Haya, mkubwa sana tu. Na hapa tukisema kazi, hii ni kazi ya halali. Yaani sio mpaka ya kuajiriwa. Ni kazi aina yoyote ile ambayo mkono unaingia kinywani.
3: Ni kweli.
4: Hiyo ujasiriamali. Ujui hii, umeuliza mwenzio. Naweza kufanyaje, kufanya hivi, kufanya hivi, lakini kubwa ni kufanya kazi. Kwa hiyo nawahimiza vijana tufanye kazi.
3: Sawa sawa. Vijana tufanye kazi.
1: Na hili nalithibitisha. Kwamba unapomzungumza Renatus Kamuntu unazungumza mtu wa kazi.
3: Unazungumzia kazi.
1: Sawa, tunakesha. Tunaamsha kama hivi leo. Wewe unaweza ukae kwake, unaingia asilimia ngapi?
3: Mimi? Bwana tiani huo.
1: Kwa hiyo basi chukua ishi nalo hilo alilosema.
3: Mimi nimelichukua.
1: Alilosema leo.
3: Kwani mimi sio mtu wa kazi Sabina? Nichukua kwani hata unanifumbia mimi hiyo.
1: Huyo ni Renatus Kamuntu, na ndivyo ambavyo ametuacha hii leo kwamba vijana tufanye kazi
3: sana.
1: Na kazi ndio itakayokulipa wewe. Tukamuuliza swali, kwani kidogo tofauti na zamani, nini hapa kidogo kina nini? Akasema wazazi tuwe mfano. Kwa hiyo kama mzazi ni mfano bora, basi na mtoto utatengeneza kizazi ambacho
3: kinaweza kikawa kabisa
1: kikalifaa taifa la Tanzania. Kwa hivyo wakati mwingine tusiwalaumu sana vijana, inawezekana hata wazazi kuna sehemu kidogo tumelega. Kwa hivyo tukaze ili kijana
3: hakikishwe kabisa
1: anapiga kazi. Jina langu ni Sabina Mpelo.
3: Mimi naitwa Anwar Jamal, msikilizaji.
1: Tumekuwa naye kwa ushirikiano mkubwa mno, mtu wa kazi.
3: Mtu wa kazi kabisa.
1: Renatus Kamuntu upande wa mitambo kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Na yamekwenda vizuri.
3: Yamenyoka.
1: Ndivyo tunavyoiaga wiki hii, si
3: ndio? No, ndo. Kwa wiki hii ni hapo umesema vizuri hapo, tunaiaga wiki hii.
1: 12 kamili itakuwa ni asubuhi hii. Ruby.
3: Ruby tunaondoka naye. Sawa, twenzetu.
1: Na yule.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, tunajiunga na studio zetu za Mikocheni kusikiliza kipindi cha asubuhi hii.
1: Wee, amkeni bwana, amkeni!
2: Kali gangana.
3: Wacha kuni question, utaniharibu kisaikolojia.
4: Anyway.
2: Idris Obaka.
5: Mtego, uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
6: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
7: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
8: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
6: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
9: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
6: Mwanga umekufikia.
10: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
6: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
11: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usio kuna
6: mtu. Hatimaye katika meza ya michezo.
12: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
6: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi.
13: Nina mke chombo.
14: Kuja kuona hii.
15: Mimi sidangani, ni kweli.
16: Ya nini ile?
13: Sio DC ampeche peche. Mzee wa shake before you use.
17: God have mercy upon us.
13: Awapiga show mpaka wazeeke macho hao.
18: Asubuhi.

0: Septemba 25 mwaka ni 2026, siku ni ya Ijumaa. Karibu sana ndani ya asubuhi hii, nafasi ya kuweza kuendelea kukujulisha yale ambayo yamejiri kutoka maeneo tofauti, yale ambayo tumekusanya kutoka maeneo mbalimbali. Tunahakisha kwamba tunakuhabarisha hapo ulipo. Leo Septemba 25, kila mwaka ni siku ya mfamasia duniani. Wako na mchango mkubwa haswa wanaoutoa, hasa katika utoaji wa dawa na mambo mengine hapo kwenye kuboresha mifumo ya afya na ustawi wa jamii pia kote ulimwenguni. Kwa hivyo ni siku ambayo nakumbukwa mchango wao, lakini pia kuwapa pongezi kwa kile ambacho wanakifanya mara zote. Mimi ni Idrisa Abubakar, nipo na Khalid Gengana ndani ya asubuhi hii. Vipi mzee wangu?
1: Alhamdulillah mali.
0: Nakumbuka kuna siku hapo ulikuwa unazungumza kuhusu baadhi ya dawa. Unasema kuna watu wengine wakienda pharmacy hawatoki. Wanatengeneza ugumu kwa watu kuomba dawa nyingine, kununua baadhi ya dawa. Mtu anashindwa kujieleza kwa sababu hamna siri. Ukichukua dawa mtu anajua unaumwa nini
1: kabisa.
0: Kwa hiyo wafamasia wanafanya kazi kubwa.
1: Ndio.
0: Ila lile la ukishahudumiwa pharmacy, ondoka.
1: Usikae.
0: Sio la kakao na mshindwa na
1: kujieleza bana hapo.
0: Mtu akitaja dawa unajiongeza huyo anaumwa hiki.
1: Ya
0: nini?
1: Ya sio vizuri.
0: Chukua za kwako nenda. Mambo yaende vizuri.
1: Hata wafamasia wengine nao vile vile.
0: Wafamasia.
1: Domo kulopokwa.
0: Anasema.
1: Sema unapiga kelele tu moja kwa moja na kuaje kila mtu anasikia pale. Inakuaje ni kila mtu anasikia bwana kama unaumwa UTI hivi nini? Afu jana ulikuja kuchukua UTI yako iponi? Ah jamani, sasa vipi bwana?
0: Mara moja nilimkuta pharmacy. Sasa sio kwamba mimi nilikuwa nimeka karibu, mimi ndo nimeingia pap. Afu ile pharmacy ina mambo mengi ile.
1: Kasema kidogo pale.
0: Pharmacy kubwa, lakini ile sehemu unapata huduma ni mtu mmoja ndiye anayehudumia. Kwa hiyo wote mtasimama hapo hapo.
1: Nasikilizia
0: bwana. Sasa naingia nakuta jamaa kumbe anamwambia yule dada kwamba vipi hii dosi naweza nikacha, mbona zimekuwa dawa nyingi sana. Sasa jamaa baada ya atoe maelezo yeye katamka kabisa ugonjwa. Da, UTI yako ni kali sana.
1: Hata ulio saigire tena juice cut ba hiyo hiyo kukuta watu foleni. Nilienda
0: mtu anaama di pharmacy.
1: Yes, kwa sababu uko peke yako au unakuta duka ni kubwa ile. Wende huku, wende huku, wende huku.
0: Hapa akienda nyingine.
1: Alikuwa anawapima rafiki virusi ukimwi. Akawaacha tu pale, yani hivi wazi wazi, yani
0: anaangalia
1: kenda huku na nini. Sasa pale wachungulia hivi. Oh, yes, so fresh bwana. Au vijana nao wanashindwa kula vitu vyao hivyo, wataka kwenda kununua lolo, kijana kapita pap. Larudi pap. Au afika pale bia. Hiyo hapo hiyo. Sasa ujiongezi baba, mpaka unapiga kelele na nini.
0: Mwingine siku akasema
1: nenda na kodi.
0: Kuna mwingine siku akasema, akasema akienda pharmacy anaweza akaacha kununua pharmacy akaenda hata mbali kutokana na mhudumu hapo pharmacy.
1: Ah, yes. Mhudumu mwingine ni miayusho. Miayusho.
0: Yaani mwingine ajikuta hakika naama. Anaenda kwingine.
1: Mtamsela.
0: Mhudumu. Samino Mpelo. Yuko na Anuari?
1: Ameenda pharmacy
2: takuwa. Ah, mimi huwa nanunua tu wala sina shaka.
0: Unajua
2: yeye akifikiria afikirie. Kuna mmoja hapa katuma ujumbe akasema wewe deal na business zako, niache na business zangu.
3: Unajua Sabina, unachokisema ni kweli, lakini hamna kitu kibaya kama unataka kununua sasa dawa umefika pale. Alafu kila ukiangalia ndio kwamba wateja wanazidi kuongezeka. Alafu wa mama, yani unaingia pale wa mama, kitu anachokitaka.
0: Sasa
2: unarudi nyuma.
0: Anuari uko tafsiri yake, kuna vitu anaenda kununua.
2: Umeona eh?
0: Kwenye box. Hiyo mama amekosea nini? Yaani kina mama amekosea nini kwewe?
2: Kukutana nao.
3: Unajiuliza huyu mama.
1: Hiyo hapo hiyo.
3: Huyu mama amaliza akitoka. Eh, mafua hapo.
1: Sasa ingine wewe. Fungia hata kwa gazeti kama ndazi basi. Unaiweka waziwazi na nini?
2: Au inawezekana mwingine anakuwa amegundua kwamba huyu ana hofu. Kwa hiyo naye haondoki, anasubiri mpaka wewe useme. Au inawezekana mmekutana wote mna hofu, kila mtu anamhofia mwenzio, kwa nini aanze?
1: Masia mwenye swali angaliwe
0: bwana. Mtu mzima anaogopa mrezi dawa mbele ya mtoto. Eh mwanangu. Mtoto anasema mbele ya mzazi, hapana.
2: Sasa hapo nini kifanyike? Pengine tuboreshe maeneo haya ya maduka ya dawa labda. Kuwe na ule usiri, kila mtu anaingia kwa
1: ukihudumia kama unaingia
2: kwa daktari.
3: Ukishapata huduma sasa.
2: Ah, sasa inawezekana mko wengi na wahudumu labda wako wawili watatu pale. Wote wanahudumia.
3: Hiyo shughuli.
0: Kwani Anuari? Ushakutana na hali wewe? Kupata shida kuna
4: huduma unahitaji ile ukapata shida.
1: Yani, kama kijana itakuwa.
3: Yaani ya, ya hivyo vitu vya kawaida kabisa. Mimi najua hata wewe yes. Imeshakukuta. Wewe tunajuana ndio maana ukaniuliza.
1: Samira.
2: Tujitahidi tu kila mtu akienda pale adili na ya kwake aondoke.
1: Eh, kwa kweli. Mbona mko vizuri eh?
2: Ah, sisi tuko vizuri na wala hatuendi duka la dawa kwa siku ya leo. Mm. Leo ni shangwe tu, si weekend.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo leo ni shangwe tu na ukinywa dawa na vyovyote vile unaweza kuvitumia.
1: Okay.
2: Mm. Kuna dawa ukinywa vingine uvitumii.
1: Eh, kabisa, kabisa, kabisa.
2: Kwa hiyo sisi
1: kabisa, kabisa.
2: Kwa mwisho wa juma hili tuko vizuri, hatuna dawa. Kwa hiyo chochote tunatumia.
3: Kinakwenda.
2: Kwa hiyo kama kuna mwaliko tualike tu.
1: Ila jana si uliona kwenye magazeti ule mzigo umeingia kusaidia wale waraibu wa pombe wale.
3: Mzigo umeingia.
1: Mzigo umeingia.
3: Eh, bwana.
1: Kwenye mzigo chochote.
2: Sasa unasema kwa jina la waraibu eh?
1: Ah, mimi sijasema hivyo.
2: Mimi nimesema chochote tunatumia. Kuna dawa nyingine hairuhusu unywe maji mengi. maji ya kunywa mengi.
1: Okay.
2: Kuna nyingine inakwambia usile vyakula labda vya mafuta au kula vya mafuta. Umeona? Kwa hiyo ndo maana ya chochote tunatumia.
1: Ah, bwana, shukrani sana. Ngoja sisi tuliendeleze kurudumu hapa pia.
2: Mpe hai gangana.
1: Naam, naam.
2: Mwambie leo tarehe 25.
1: No.
2: Afu juzi ilikuwa 23.
1: No.
2: Mambo mazuri bila shaka.
1: Mwezi na uishi. Mnaelewa na wenyewe?
2: Anajua.
1: Haya.
2: Asubuhi njema.
5: Ukweli na uhakika.
6: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 baraza kuu la Umoja wa Mataifa uliokutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini TBC kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Makonda amesema mpango huo utawezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi za Afrika kwa manufaa ya umma. Na wananchi wa kijiji cha Masuguru, wilaya na Nyumbu, mkoani Mtwara, wameondokana na adha kukutana na wanyama wakali ukiwemo tembo na mamba wakati wa kutafuta maji mto Ruvuma, baada ya serikali kukamilisha mradi wa maji wa Mangaka wenye thamani ya shilingi bilioni 38. Wakizungumza kijijini hapo, wananchi hao wamesema awali walilazimika kuamka usiku wa manane kwenda kutafuta maji, hali inayosababisha changamoto mbalimbali ikiwemo kuvunjika kwa baadhi ya ndoa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: hali ya hewa.
1: Utabiri wa hali ya hewa. Asante kwa wale ambao umetuandikia na unatufuatilia kupitia YouTube pale. Kwenye namba kawaida ni 0675848479. Tuandikie hapo ujumbe wako, tutaweza kusoma hapo baadaye kidogo. Kwenye utabiri wa hali ya hewa, mikoa ya Kagera, Mwanza, Geita na Mara, hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ndio maisha atakavyokuwa kuanzia saa 3 usiku wa jana mpaka usiku wa leo. Mikoa ya Pemba, Unguja, Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Ruvuma, Njombe, Lindi, Mtwara, Pwani na visiwa vyake, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ndio maisha atakavyokuwa kwa siku ya leo. Mikoa mingine iliyosalia ni hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kama umesahau, mikoa hiyo ni pamoja na Mbeya, Rukwa, Songwe, Iringa, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Kigoma, Tabora, Katavi, Shinyanga, Simiyu, Singida na Dodoma. Viwango vya juu vya joto na jua kuzama na kuchomoza kwake. Arusha, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 26, cha chini ni 15. Dar es Salaam 31, kiwango cha juu cha joto, cha chini ni 21. Dodoma cha juu 30, cha chini ni 17. Kigoma cha juu 33, cha chini ni 20. Mbeya cha juu 27, cha chini ni 13. Iringa cha juu 28, cha chini ni 14. Njombe kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 24, cha chini ni 10. Mwanza cha juu 32, cha chini ni 20. Tabora 33, cha juu cha chini 19. Tanga kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30 sawa na Zanzibar, lakini kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 22. Tanga na Zanzibar ni 23. Jua linachomoza saa ngapi? Saa 12:13 asubuhi ya leo pale Zanzibar, litazama saa 12:19 jioni ya leo. Tanga saa 12:14 asubuhi ya leo, litazama saa 12:20 jioni ya leo. Ndio maisha atakavyokuwa. Pale Tabora jua linachomoza 12:39 asubuhi ya leo, litazama inapofika 12:45. Watu wa Mwanza mnanisikia bila shaka, safi sana. Jua linachomoza saa 12:38, litazama saa 12:44. Mko vizuri watu wangu wa Njombe? Naam, jua linachomoza saa 12:33, litazama saa 12:38. Watu wa Iringa, jua linachomoza saa 12:27 asubuhi ya leo, litazama 12:33. Watu wa Mbeya, jua linachomoza saa 12:36, litazama saa 12:41. Watu wa Kigoma, jua linachomoza saa 12:51 asubuhi ya leo, litazama saa 12:57 inapofika jioni ya leo. Watu wa Dodoma, jua linachomoza saa 12:27 litazama 12:33. Wakati Dar es Salaam, jua linachomoza saa 12:13 asubuhi ya leo, litazama inapofika 19:19 na pale saa 12 jioni ya leo. Alafu Arusha, jua linachomoza saa 12:24 na litazama saa 12:30. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya kesho Jumamosi tarehe 26, kuendelea kwa vipindi vya mvua nyepesi. Utabiri umetolewa na TMA.
2: Tanua fikra
3: kutoka kwenye utabiri wa hali ya hewa. Na sasa tuanze kutanua fikra, kumulika kile ambacho tuko nacho nguvu kubwa, tukipewa na mtandao wa Vodacom, lakini PSSSF pia tukiwa nao vizuri kabisa. Na wanakumbushwa huduma nyingi sasa hivi zinapatikana kidijitali. Kuhakikisha kupitia kwenye simu yako hiyo, unaweza ukahakiki taarifa zako na kuweza kupata huduma yote ambayo unahitaji kuweza kuipata, lakini pia kuangalia hali ya michango yako jinsi ilivyo.
1: Ndio.
3: Ingia hapo, mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa. Tuanze kuzimulika taarifa zetu tulizonazo, Khalid.
1: Ndio.
3: Na tuanze na ile ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Gracious Ndejembi, ambaye mara hii amesema msukumo wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika, kuongeza ufadhili wa ndani na kuboresha huduma za dharura na mifumo ya rufaa. Na haya ameeleza katika mkutano uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ukiwakutanisha wakuu wa nchi na serikali, lakini viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Huyu hapa makamu wa rais wakati akizungumza kuhusu hili mapema hapo jana.
4: When Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan was
5: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipokabidhiwa jukumu hili na Baraza la Wakuu wa Nchi na Serikali la Umoja wa Afrika mwezi Februari mwaka huu, alilikubali akiwa na imani thabiti kwamba vifo vya wanawake, watoto wachanga na watoto wadogo vinavyoweza kuzuilika.
0: We are aware.
5: Tunatambua kuwepo kwa hatua na huduma za kuokoa maisha, lakini changamoto yetu bado ni uwezo wa kuzifadhili na kuzifikisha kwa jamii kwa uhakika, usawa na viwango stahiki vya kitaalamu.
0: And at scale.
3: Huu ndio mkakati mkubwa uliopo kuweza kuhakikisha kwamba vifo vya mama na mtoto inabaki sifuri kabisa katika bara la Afrika. Lakini pamoja na hilo, alizungumza mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Dr. Jean Kaseya pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus wakikiri kwamba Tanzania imekuwa mfano wa kupunguza kiwango cha vifo vya akina mama.
6: And I'm so glad to see you are joined by very senior people.
7: Nafurahi sana kuona viongozi wa ngazi za juu na watu wengine wengi wakijumuika nasi. Hii inaonyesha kuwa ajenda hii inasonga mbele. Huenda Mama Samia amefuatilia tukio hili, lakini njia pekee kwetu sote ya kuonesha kutambua kwetu mchango wake ni kuungana na kuchukua hatua ya uwajibikaji.
6: Coming together and making this commitment.
8: Africa also carries about 70% of the global maternal deaths.
9: Afrika inachukua takribani 70% ya vifo vya kina mama duniani kutokana na uzazi, huku mamilioni ya watoto wakiwa hawajapata chanjo na kasi ya maendeleo ikipungua. Hata hivyo, nchi kama Tanzania zinaonesha kile kinachowezekana. Katika kipindi cha miaka 6, Tanzania ilipunguza kiwango cha vifo vya kina mama kwa 81%. Hivyo, kwa kuzindua mpango huu wa kimkakati, Tanzania inaongoza kwa mfano bora na inastahili pongezi.
8: So in launching the roadmap, Tanzania is leading by example. I think well deserved.
3: Haya, mwisho hapa amesikika Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
1: Unajua bwana, mataifa yanakutana na utaratibu huo kila mwaka pale katika mipaka yao ya Umoja Mataifa. Mambo ni mengi na yanaendelea pale. Angalia vile vinavyotokea hata nje mikutano, lakini hata ndani. Kipindi hiki New York iko busy sana.
3: Ndio,
1: iko busy kulikweli. Na kila taifa linajipambanua ama linaenda kutafuta fursa. Kwa sababu mnapokutana pale ndipo opportunity nyingine zinavyotokea, lakini kurejesha mrejesho mwaka jana tulizungumza nini na tumefanya nini. Pamoja na mijadala mingi ambayo inaendelea, tusisahau kusifu jitihada za serikali katika maendeleo ambayo yanafanyika. Changamoto zipo. Zipo changamoto, tunatamani tuone maendeleo kila siku, tunatamani shida ziishe. Lakini ukiangalia tulipotoka. Tulipotoka mpaka sasa hivi, hususan labda kwenye swala la uzazi. Idrisa, vituo vya afya ilikuwa kwanza ni mbali.
3: Ndio.
1: Yaani ile mtu ama mama wakati anaenda kujifungua, mwanamke, ilikuwa ni mawili. Apone ama afariki.
3: Wote na wote pamoja na mtoto.
1: Inawezekana yeye na mtoto ama mmoja wapo.
3: Kweli.
1: Na ukiangalia takwimu zinavyoonyesha kidunia, bara la Afrika ndo lina changamoto kubwa sana. 71%. Yaani mabara yote duniani, vifo vinavyotokana na mambo ya
3: uzazi
1: 71% vinatoka Afrika.
3: Bara la Afrika.
1: Sasa pale Afrika tuna nchi nyingi. Ukija moja moja, Tanzania imepiga hatua kubwa sana. Na hata hao viongozi wenyewe wakikubali. Yaani kupunguza vifo, kuweka mazingira salama. Yaani sasa hivi mzee kama mke wako, mtu wako anaenda kujifungua, yani unaona wewe unachosubiria bwana.
3: Sasa hivi ana nafasi ya
1: kufanya,
3: ana nafasi ya kufanya uchaguzi kwamba niende wapi.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika, ndio hapa na bado sisi tunakupa zile za ukweli na uhakika. Bana, uliona ambacho kilitokea kwa Netanyahu?
3: Wengi walikuwepo kwenye ukumbi walichomoka.
2: Wengine kama wanazomea
3: wakati mwamba anaenda kufanya yake pale. Ingile kama anazomea.
2: Kasikia sauti za kuzomea nini?
3: Na jamaa akasema hakuwa na mashaka kabisa na hilo. Na akaleta ubabe pale. Bana, kama kuna wengine ambao wapo zubazuba nini wachomoke tu kabisa. Idrisa, kinachozungumzwa unajua? Ajenda kubwa naona sasa hivi katika ule mkutano, masuala ya amani.
2: Amani ndio, na usalama.
3: Na usalama.
2: Sasa kinachoendelea kule ukanda wa Gaza
3: na Palestina iki.
2: Palestina.
3: Watu sasa hivi bila woga sasa hivi wameamua kuvalia njuga kulisemea lile ambalo linaendelea Palestina.
2: Dunia ni kama imebadilika hivi.
3: Imebadilika, lakini sasa sisi wa kila sisi pembeni tunasema sasa yanasemwa tu, mbona hayatokei? Kwa sababu ni miaka nenda rudi kila siku linazungumzwa hilo. Kila siku linazungumzwa hilo. Japo safari hii sauti imekuwa kubwa sana. Unajua kipindi kingine kila mtu akifika pale anafanya yake ama zile agenda nyinginezo kwa sababu yaba ya masharti na uoga kulizungumza.
2: Uoga pia.
3: Umeona miaka mingi watu wanazungumza mabadiliko ya tabia nchi na nini hivyo. Lakini sasa hivi ni nchi nyingi zimeenda kujipambanua kwa vile ambavyo walivyofanikiwa, lakini kulisemea la upande wa kule.
2: Umeona karibu nchi kama zaidi ya 70
3: ndio
2: ambazo yani hazijaenda pamoja na Netanyahu.
3: Watu Idris, maisha kawaida, wewe umesema umeendelea nyumbani kwako, labda unakula vizuri, alafu jirani yako umesikia watoto jana wamelala na njaa.
2: Inaumiza.
3: Hayo sio maendeleo, kuna amani hapo.
2: Inaumiza.
3: Yani hufurahi kusema kweli. Yani hufurahi kwa sababu mtoto wako akitoka kwa jirani pale ama wewe ukikaa na jirani pale umepiga story, basi hamna manunguniko tena. Kuna shida nyingine wewe unaweza kusaidia, kwa nini usisaidie?
2: Na bado kuna zile pia za nchi moja inaamini inaweza ikaingia kufanya maamuzi ya nchi nyingine.
3: Ndio hicho ambacho kinazungumzwa.
2: Tatizo amani pia hilo.
3: Amani duniani, changamoto kubwa. Ubabe. Changamoto kubwa sana. Lakini yote hayo ukiangalia ni mambo ya kutegemeana sana. Yaani ukishakuwa yani
2: ukishakuwa mtegemeo.
3: Utaonewa.
2: Ukishakuwa mpiga goti kila
3: muda. Yaani utaonewa.
2: Sasa hapa tatizo linaanzia wapi?
3: Kwenye familia.
2: Vile vile.
3: Kwenye familia. Uchao unaanzia kwa familia. Shida zote zinaanza kwa familia. Ni familia tu ninakwambia.
2: Bara, sasa serikali imefunga kwa muda huduma za kijamii katika kijiji cha Airport, kata ya Mbesa, wilayani Tunduru, mkoani Ruvuma.
3: No.
2: Ili kudhibiti vurugu kati ya wakulima na wafugaji ambao zimesababisha vifo vya watu 4 na uharibifu wa mali. Sasa amezungumza hilo wakati akizungumza na wananchi, Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed ambaye ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma, huku akiwataka wananchi kuwa vumilivu wakati uchunguzi ukiwa unaendelea, ikiwa ni pamoja na kubaini na kuwachukulia hatua wote waliohusika na vitendo vya uhalifu.
4: Nitoe maagizo yafuatayo kwa sababu kuna ombi moja limetolewa la

0: na wafugaji kiuhalifu na wenyewe wanakamatwa,
1: ambayo sio lazima. Wanakuja na mikuki, wanakuja na marungu, wanakuja na visu, wakijua kabisa kwamba anachokifanya ni kosa, wanatoka kule wanakuja huku. Kwa hiyo moja kwa moja hao watu huwa wanajiandaa kwa kufanya uhalifu.
2: Ma uongozi wote unavyoingiza, nasisitiza sasa huku na kwenye ngazi meza kuu, nasisitiza tunawapongeza, mimi kama mpepo nawapongezeni hilo. Kabla wageni wakija huko, kama mnajua wajapitia kule na nyinyi hamwajui, mara moja chukueni hatua kufuatilia huko.
3: Kwa upande wa serikali, kwamba zile patrol ambazo zilikuwa zinafanyika wakati uliopita ziendelezwe kila wakati, zisiwe wakati tu wa matukio, lakini zifanyike kwa muda maalumu ambao utakuwa na manufaa kwa wananchi.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ndipo palipo na ukweli na uhakika, na bado sisi kama ilivyo kazi yetu tunaendelea kukupa kila kilicho bora ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Kabla hatujaenda mapumziko, tulikuwa tunazungumza kuhusu ile taarifa ya kule Ruvuma kuhusu kile kijiji cha airport kata ya Mbesa wilayani Tunduru.

0: kilichofanyika, serikali imeamua kuzifunga kwa muda huduma za kijamii katika kijiji hicho, lakini ikiwa uchunguzi bado unaendelea kufanyika kutokana na zile vurugu ambazo zimetokea kati ya wakulima na wafugaji na kusababisha vifo vya watu wanne na uharibifu wa mali. Sasa katika hatua nyingine, tayari watu 25 ambao wanadaiwa kuhusika katika vurugu hizo wamekamatwa na jeshi la polisi mkoani Ruvuma. Kama ambavyo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Marco Chilia, ambavyo imebainisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao takriban 25 hivi.
1: Unajua bwana, na siku nilizungumza na wale viongozi wa Tarura, wakati tunapiga tunazungumza mambo haya ya miundombinu, watu wanatofautiana mahitaji na kutokana na maeneo na changamoto ambazo wanakutana nazo.
0: Ni kweli.
1: Wakati wewe unalilia lami, mwingine hataki hiyo lami. Yeye anachotaka lile daraja tu liweze kupitika tu pale. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Wewe unatafuta pesa na nini nini, mwingine anatafuta hali ya afya kuwa nzuri. Yaani atakanyanyuke tu hapo kitandani.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo sisi wakati mwingine nasikia serikali imesemea Palestina sio na nini na nini, kumbe kuna huyo mwana kijiji hapo, yeye mfugaji ama mkulima hana amani hapo. Anatamani napo naye asemewe hapo hapo kwenye kijiji chake hivi
0: kutokea. Kweli.
1: Mbona hizo changamoto zinatokea mpaka kijiji kile kime huduma zisitishwe kwa muda? Yaani kuna changamoto nyingi sana na kila mtu na changamoto yake. Lakini cha muhimu ni kuhakikisha kwamba hizi changamoto zinafanywa kazi.
0: Kabisa.
1: Yaani kuna nguvu kubwa yekwe kwenye hilo swala la migogoro ya wakulima na wafugaji. Swala la matatizo ya ardhi,
0: migogoro ya wakulima na wafugaji, Khalid, yani ukomo wake inaweza kawa nini? Sababu wewe utaisikia hapa, itadhibitiwa, itatulia, utaisikia kule inaibuka. Itakuja huku utasikia, baadaye utakuja kusikia sehemu nyingine.
1: Ndio, hilo swala la migogoro ya wakulima na wafugaji na changamoto kwenye swala la ardhi. Yule ardhi, siku moja tumezungumza naye mtaalamu akaniambia tatizo ni kumbukumbu na watu kupoteza kumbukumbu. Inawezekana ikawa ni makusudi ama watu wamejisahau.
0: Kumbukumbu kwa maana gani?
1: Kwa mfano kama kwenye ardhi. Yani kumbukumbu, kwa nini wewe uvamie? Na kati mwenzako ana document. Umeelewa? Mwingine anakuambia hizi document ndizo sizo. Fake. Kwa nini imesababisha mpaka kupatikane huo ufake?
0: Nini kimetokea?
1: Yaani historia zilishafutwa, makabrasha yalishapotezwa mengine. Umeona? Hiyo ni changamoto kubwa sana.
0: Na mfugaji anakwambia mifugo yangu nataka ile
1: majani hapo pale, na ameona shamba. Anakwambia usiingize huku kwa sababu huku kuna mazao yangu.
0: Chakula chake kimeisha, majani hakuna.
1: Yaani tuingize, unafikiri kuna haja kukaa kama taifa? Yaani ndio yale mambo yanakwambia zile bajeti zipangwe kutokana na mwaka husika, tuweke nguvu kwenye eneo gani? Yaani kiwezekana kabisa mwaka tu dedicate tumalize issue ya mkulima na mfugaji.
0: Hilo wazo lako hilo.
1: Itawezekana inshallah.
0: Hilo wazo lako mzee wangu hilo.
1: Itawezekana. Ya mambo yanaumiza sana. Riza, watu wanauana. Watu wanapotea, familia zina visasi.
0: Yaani kwa mfano ukatenga mwaka mmoja ukasema bajeti tunaelekeza zaidi
1: katika tukomae hapo eneo hilo, tukomae hapo.
0: Kinafanyika nini nchi nzima ni kwa mfano? Kwa mfano,
1: lile ni bunge.
0: Kwa unavyofikiria wewe.
1: Lile ni bunge.
0: Kuna siku unaweza ukaingia mbele.
1: Bunge, sheria zinawekwa pale. Sheria zinawekwa, yote yanawekwa wazi. Watu wazungumze, watu waite. Watu wa discuss, wadau washirikishwe.
0: Wakati huo mtalijadili hivyo, mifugo inaongezeka,
1: yani
0: watu wanaongezeka, ardhi ni ile
1: tunao wakilishi. Lakini kuna mkulima anasema natamani ningeongea mimi, kwa sababu ule mbunge hata haelewi
0: mimi ninachopitia.
1: Umeelewa? Yani mfugaji anatamani yani aongee yeye.
0: Sasa mbunge si inabidi ashuke kule
1: sasa
0: chini,
1: kuna haja ya kushirikishwa, kuna haja ya taasisi. Yani kuwa na wawakilishi wa taasisi. Siku moja tumezungumza mambo ya dira ya taifa maendeleo 2050, ukasema nguvu kubwa wanapewa watu binafsi ama sekta binafsi. Je, sekta binafsi ina uwakilishi gani kwenye jumba lile la kutunga sheria? Sasa yapo mataifa mengine sekta binafsi ina mwakilishi kama mbunge. Kuwa na mwakilishi kama mkulima, sawa, ni mbunge ana watu wengi, lakini hilo eneo atalitisi lizungushwe duara kidogo. Nafikiri twende kwanza
0: kwa kila sekta iwe na mtu wake.
1: Haiwezekani, lakini kuna maeneo ya vipaumbele au namna nguvu ifanyike, taarifa ziwafikie. Kika.

0: Tuko tayari.
1: Waume sababu nini kuharibu nembo yetu?
0: Nembo ya wanaume inaharibika.
1: Waume baadhi yetu mmepatwa kitu gani?
0: No.
1: Mkaacha kundi letu la kushika usukani.
0: Hey.
1: Yenye mkajita tatu rehema na muadhani.
0: Watch your back ama ni nini?
1: Waume sababu nini kuharibu nembo yetu?
0: Hali ni mbaya.
1: Meyaribu nembo chapasi kama zamani.
0: Linda.
1: Wamujivika urembo wa mkufu na hereni. Wengine hadi maumbo mkabadili kwa nini?
0: Wanasema fashion.
1: Waume sababu nini kuharibu nembo yetu?
0: Linda mgongo wako.
1: Nembo iliyo sadifu waume hapo zamani, wawao ni awafunguvuka wapa manani.
0: No.
1: Leo imekuwa chafu nembo uko mtani. Waume sababu nini kuharibu nembo yetu?
0: Nembo mbona inabidi lindwe kwa heshima.
1: Mchache wangu wakati uliopo ukingoni.

0: Na mtunzi wa shairi hilo ni Othman Kinyandu 24. Mm. Ah. Ndokana ujumbe wake. Team Mambas. Huli Team Mambas.
1: Au ni Kinyandus.
0: Huli Team Mambas nakwambia.
1: Baba, nembo imekuaje?
2: Imeharibiwa.
1: Vibaya mno.
2: Chapa imeharibiwa vibaya mno. Yaani huko mtaani ukipita, chapa imechafuka kwa kweli yani.
1: Kuna vile ambavyo umevitaja kidogo hapo. Wengine wanasema wao wanaenda na usasa wanasema.
0: Ule wimbo wa Alikiba unaitwa jiji.
1: Jiji.
0: Ndio nayo babu.
1: Utacheza baadaye kitu ya Kiba hiyo.
0: Mtihali sio wangu. Hali ni mbaya.
2: Hali mbaya. Wewe cheka tu.
0: Ah, hali ni mbaya. Hapana,
2: cheki. Yaani unacheka kwenye msiba. Hapana. Ni kilio.
0: Hapana.
2: Eh bana kubwa, muda umekimbia niondoke hapa. Kubwa zaidi leo ndio ile shughuli yetu. Pale ndio Mani Complex visiwani Zanzibar
0: mapema kabisa.
2: Saa 10 tu.
0: Ah,
2: shughuli itakuwa wazi pale. Naenda kuwaburuza Gine Bisau.
0: Unaenda kucheza nao ndio kuburuza. Mbona unaanza kujipa ushindi kabisa? Sasa tunaenda kucheza na Gine Bisau. Tukiwa na matumaini ya kushinda. Sasa wewe ushaweka kwa
1: mazoezi ya kuburuza.
2: Hili jambo ni la chumbani
1: mzani
0: wewe. Sasa mbizani bwana.
2: Hili jambo la chumbani tunajua namna ambavyo tumejiandaa kwa ajili ya kutengeneza thamani.
0: Kwa hiyo ni uhakika tunaenda kuburuza.
2: Uhakika hilo. Wananchi wajitokeze kwa wingi pale mambo vizuri. Lakini jana timu yetu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 hali imekuwa ngumu. Tulikuwa tunapambania taji mchezo wa finali, lakini mambo yalikuwa magumu. Pigo moja kwa moja dakika 120. Lakini mikwaju ya penalty katondoa nje. Lakini bado tuna thamani kwamba tutakwenda kushiriki AFCON pale Ghana mwezi Februari mwakani.
0: Hivi kuna sisi tulikuwa ni watetezi?
2: Hapana.
0: Hatukwe kushinda msimu uliopita?
2: Hapana. Hatukwa watetezi.
0: Ha?
2: Kabisa. Hatukwa watetezi. 2025
0: kwa timu hii ndio inaitwa Ngorongoro.
2: 26
0: tuliwashinda.
2: Sina kumbukumbu vizuri hapo. Lakini kubwa zaidi watu wanazungumza performance ya timu. Kama uliangalia ule mchezo jana, timu ilicheza vizuri, yani ilitengeneza nafasi nyingi, lakini changamoto kubwa ilikuwa kwenye kutumia nafasi. Lakini Sudan walitengeneza nafasi chache sana wakapata bao na mwisho kashinda kwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo naamini kwa muendelezo huu kuna kesho inaonekana kwenye mchezo wa mpira wa miguu kwa Tanzania. Ukianza Serengeti Boys, ukija Ngorongoro na timu yetu kubwa, kuna namna hivi kama thamani itaweza kwenda kujengwa hapo mbele.
0: Kama tunatengeneza nafasi na tunashindwa kufanya, kioo chetu ni Dumbia labda.
2: Dumbia ni Mtanzania.
0: Labda ni kioo ambacho tunakiona kila siku.
2: Kwa nini awe Dumbia? Kwa nini awe Dumbia? Aisee bwana Shalu.
0: Kwa hiyo ndio vilivyo vilivyopasuka, nataka kuniambia.
2: Lakini ajenda nyingine bwana, jana waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda alikuwa na kikao chake na waandishi wa habari. Amezungumza mengi sana, ajenda za AFCON 2027, lakini ajenda pia ya Miss World 2027
0: na maswali yake 22
2: na maswali 22 bila shaka. Ulikuwa shuhuda, ndio maana umeyataja.
0: Sikuwa tutafuatilia.
2: Lakini kubwa zaidi alichokizungumza, jezi ya timu ya taifa lazima ibebe nembo ya taifa, kwa maana ya kubeba ile hadhi na thamani ya taifa, ibebe utambulisho wa
0: iweko Kiswahili ama ni
2: hapana, sio Kiswahili. Tuna vitu vingi vya kuweka, ikionekana kwa mtu aseme yes, huyu mwanaume.
0: Kwa hiyo wanawake wasivae hiyo jezi. Kwa vipi wewe bwana? Au iweko mnyosho. Sasa nembo gani iweko kwenye jezi ya taifa jamani?
1: Mwenyekiti atarejea. Kuna vitu vingi, kuna vivutio, kuna mlima Kilimanjaro, utambulisho wa Tanzania.
0: Mmoja wapo hapa vyote. Vibandiko nyuma mgongo.
1: Mmoja wapo utambulisho.
0: Ah.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
6: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
4: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
4: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Dondo za magazeti, za magazeti, za magazeti.
1: Wakati wa dondoo za magazeti, kutizama kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa mbalimbali za magazeti ya leo. Khalid Gangana, tuondoke mzee wangu.
0: Gazeti la Mwananchi limeandika hapa habari kuu, Jamhuri inataka ni nyongwe kwa hisia tu, Lissu amesema hivyo. Hilo ni gazeti la Jamhuri. La Mwananchi, LATRA ya jitwisha kilio cha abiria Magufuli stendi, kibano bodaboda, tukutana katika ukurasa wa tatu. Nimedokezwa hapo ukurasa wake wa kwanza. Pia limeandika unataka kuacha pombe, huu ndio mwongozo sahihi. Kuna mwongozo kwa wale ambao wanaotaka kuacha pombe, hilo mbali limeandikwa kabisa. Labda taarifa hii kwa wale walevi wakisikia, kumbe kuna watu wanataka kuacha pombe.
1: Sasa hivi jitihada zinazofanyika, yani kuna wengine ambao wana dhamira ya kuacha
0: kabisa,
1: yashapigwa hadi maombi.
0: Goma imerudi. Kata. Haitaki kabisa. Anasogoja tulioje.
1: Napambana mmempeleka kwa huyu bado kile nakataa. Dawa zimeletwa sasa hivi hizo. Walau inaweza kaa msaada.
0: Ngoja tuone. Wakurugenzi waje na kitu kwa Gen Z. Wakurugenzi waje na kitu kwa Gen Z. Limeandika hivyo gazeti la Mwananchi. Mawakili wa Mzumbe wanavyokumbuka Mongwe na Nyayo, katika ukurasa 18 utakutana nayo hiyo habari. Harakati za machinga wakibanwa kila kona, harakati za machinga wakibanwa kila kona, limeandikwa hivi, na ipo bari picha hapa machinga akiwa amebeba furushi lake hapa iondoka, bila shaka ni mitaa Kariakoo hii ama karibu na kituo cha mwendo kasi. Sawa, hilo ni gazeti la Mwananchi.
1: Wakati gazeti la Mwananchi likiandika hivyo, tutizame gazeti jingine, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Inasomeka LATRA yafanya mageuzi makubwa sekta ya usafiri, yainisha mafanikio yaliyopatikana. Sekta hiyo yatajwa kuwa muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Utaipata kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Kwenye habari picha hapa anaonekana pia makamu wa rais Deogratias Ndejembi, wakati akizungumza wakati alipomwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi kuhusu afya ya mama na mtoto ambao umeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na kile kituo cha Africa CDC. Haya, nyingine utaipata kwenye gazeti hili, inasomeka wakulima Karatu wafurahia visima vya umwagiliaji. Utaipata kwenye ukurasa wa 7. Tanzania yataka almasi kuuzwa kwa thamani. Habari kamili ipo kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rodriguez ananukuliwa anasema Venezuela kufanya uchaguzi. Habari kamili kwenye ukurasa 19. Siku ya famasia duniani 2026, wataalamu wa dawa na umuhimu wao katika kulinda afya ya jamii. Utaipata kwenye ukurasa 11. Vurugu za wakulima wafugaji zasababisha mauaji. Utaipata kwenye ukurasa 17, ni kule mkoani Ruvuma kama ambavyo umeisikia kwenye Tanua Fikra. Tanzania, Rwanda zazungumzia kuimarisha ushirikiano, ipo katika ukurasa 4 wa gazeti la Majira.
0: Zanzibar Leo, waziri awabana wakandarasi miradi ya ujenzi, limeandika hivyo. Ujenzi wa viwanda vya kuchakata dagaa kugharimu bilioni 11 viwanda vya kuchakata dagaa hayo na gharama zake. Zema yafichua chanzo cha mafuta yaliyopatikana darajani, limeandika hivyo. UWT yapongeza uamuzi maendeleo ujenzi makao makuu, CCM limeandika hivyo. Lakini maridhiano Zanzibar, daraja la kisiasa sasa ligeuke kuwa daraja la maendeleo. Hilo ni gazeti la Zanzibar Leo.
1: Sawa, ile ni yako nayo
0: eh,
1: ile unayo ile
0: ipi hiyo,
1: ile kuchapa na mahakamani na nini?
0: Ile bana, hamna jambo huko, hamna jambo la tofauti, lakini
1: basi tupite nalo kwenye kurasa mbele.
0: Sawa, Uhuru vijijini limeandika Afrika iongeze uwekezaji sekta ya afya. Ndejembe amesema hivyo, asema juhudi za Rais Samia zimeimarisha huduma za afya, aitaka Afrika kuharakisha ajenda ya 03.
1: Mm-hmm.
0: Hilo ni gazeti la Uhuru leo ni Ijumaa. Uhuru vijijini, TANROADS yazidi kutekeleza maono ya Rais Samia kwa vitendo, tukutana nao katika ukurasa wa 9. Miaka 62 ya kumbukizi ya vita vya ukombozi wa Msumbiji, makala maalum ipo katika ukurasa wa 7, imedokezwa hapo ukurasa wake wa kwanza. Viongozi wa chama wapewa maagizo, limeandika gazeti la Uhuru hapa. Naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Tanzania bara Agre Mwanri kwenye picha hapo. Ujenzi jengo jipya la CCM washika kasi, pia limeandika gazeti la Uhuru. Falsafa ya 4R ya ipaisha LATRA, wafugaji wakamatwa kwa mauaji Kilosa, limeandika hivyo. RC Chalamila awavalia njuga wa machinga, ipo katika kurasa 16, kidokezo kurasa wake wa kwanza, gazeti la Uhuru.
1: Haya, gazeti la Mwanasport maalum kwa kuandika habari za michezo inasomeka kambi ya Simba South nyota 7 wabaki jijini Da, utapata kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini kwenye habari picha hapo ikionyesha Oktoba 10 ni Simba dhidi ya Yanga, ila anaonekana Clatous Chama na Libasegeye kipenzi cha Khalid Gangana, shabiki nambari moja wa Libasegeye ni Khalid Gangana, hakutaki kuongeza hata neno lolote. Hesabu za Taifa Stars AFCON 27 habari kamili kwenye ukurasa wa 3. Sudan yaipoka taji la Sekafa Ngorongoro, habari kamili kwenye ukurasa wa 2. Nisikilize mimi ndugu yangu. Haya, nyingine inasomeka ngoma ngumu, kwenye picha hapa inaonekana mikataba Simba Yanga
2: ndio
1: pembeni Azam, hapo inaandika sita mkataba wa Faisal Salum Faitoto ukibaki miezi 6 atakuwa anaruhusiwa kufanya mazungumzo na timu nyingine yoyote ile kwa ajili ya msimu ujao. Kwenye habari picha huko upande wa kushoto ni Mankoba Mankif, hiyo jina hilo baba takulitamka na jipanga kabisa, afu tena ukimtamkia mbele yake anasema bado umelikosea. Steve Barker pia anaonekana upande mwingine, katikati anaonekana mchezaji ambaye muonekano wake ni kama Faisal, ila huyo sio Faisal huyu bana.
0: Huyu ni AI.
1: Yeah, akili unde hii.
0: Super AI. Super.
1: Kama huko amewekwa baka na mangivyo wale wale, kwa nini hapa Faisal asikae mwenyewe itumike akili unde? Haya, huyu inasomeka hivyo. Lakini nyuma ya kamera Ben ananukuliwa anasema penzi la miaka 4 liliisha saa 24. Penzi la miaka 4 liliisha saa
0: 24.
1: Ndio nani? Tazama hapa kwenye habari picha. Sio yule mwigizaji huyu.
0: Ah, yes, huyo ni Beni, mwigizaji Beni.
1: Zaidi nani?
0: Ni Beni.
1: Beni yeye. Jina lake moja maarufu ndio anakuwa kwenye kuigiza sana. Haya, kwa tunakamilisha hivyo kwenye upande wa Mwana Sport hivyo. Moja kamili itakuwa taarifa ya habari. Unapunguza au tutarejea baadaye.
0: Bado mambo muda bado upo kwani?
1: Ndio tunamaliza hivyo.
0: Eh?
1: Tunamaliza hivyo.
0: Okay.
1: Tutarudi tukirudi tutasoma ujumbe wake kwenye 0675848479, lakini pia YouTube TBC online tuandikie.
0: Anko Beni.
1: Anko Beni hapo sawa.

0: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji Tanzania kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi. Wananchi wa kijiji cha Masuguru mkoani Mtwara wameondokana na adha ya kutumia maji yasiyo safi na salama baada ya serikali kukamilisha mradi wa maji wa Mangaka. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amevunja serikali ya mpito miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Habari kamili, New York. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 uliokutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Naye mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Tanzania imekuwa mfano kwa kipindi cha miaka 6 pekee kwa kupunguza kiwango cha vifo vya kina mama kwa 81%. Takwimu za kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa cha Afrika CDC zinaonyesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi 104 mwaka 2022. Hatua inahusishwa na kuimarishwa kwa huduma za dharura za uzazi na watoto wachanga, mifumo ya rufaa, ongezeko la huduma afya pamoja na ufuatiliaji wa vifo vya mama na watoto. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji Tanzania kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utawezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi na Afrika kwa manufaa ya umma. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi ameshukuru serikali kwa mpango huo na kusisitiza kwamba utasaidia kuongeza ufanisi kwenye maboresho ya utendaji wa TBC. Dar es Salaam. Waziri wa Ujenzi Abdullah Ulega amesema Tanzania imejipanga kupunguza utegemezi wa wataalamu wa uhandisi kutoka nje nchi ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 kupitia sekta hiyo. Akizungumza katika hafla ya siku ya wahandisi Tanzania jijini Dar es Salaam, Waziri Ulega ameagiza miradi mikubwa nchini itumike kufundisha wanafunzi wa uhandisi ili kuwa na ujuzi na maarifa ya kutosha katika soko la ushindani. Kwa upande wake, wakili wa bodi ya usajili wa wahandisi Messi Jilala amesema kuwa wahandisi wana wajibu wa kufuata utii wa sheria, maslahi na usalama wa umma. Nao baadhi ya wahandisi nchini wamesema wamejipanga kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia ili kuendana na kasi ya dunia na kuwa na ujuzi wa kutosha. Mtwara. Wakazi wa kijiji cha Masuguru wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara wameondokana na adha ya kukutana na wanyama wakali wakiwemo tembo na mamba wakati wa kutafuta maji mto Ruvuma baada ya serikali kukamilisha mradi wa maji wa Mangaka wenye thamani ya shilingi bilioni 38. Wakizungumza kijijini hapo, wananchi hao wamesema awali walilazimika kuamka usiku wa manane kwenda kutafuta maji, hali iliyosababisha changamoto mbalimbali ikiwemo kuvunjika kwa baadhi ya ndoa. Mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Masasi na Chingwea Manawasa mhandisi Kiula Kingu. Amesema mradi huo umekamilika kwa 97% na unatarajiwa kunufaisha wananchi zaidi ya 81,000 wana nyumbu na maeneo ya jirani. Kwa upande wake, waziri wa maji Juma Aweso amesema ameridhishwa na utekelezaji wa mradi huo na wananchi watapata maji safi na salama baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Dodoma. Ujenzi wa miundombinu ya uwanja wa ndege Msalato imefikia 89% na unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka huu 2026. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS, mhandisi Mohamed Besta, amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa mkoma wa fedha 2025-2026 na mwelekeo wa mwaka 2026-2027. Amesema ujenzi wa majengo ya mradi umefikia 79%, huku kazi kuu zilizofanyika zikiwa ni ujenzi wa jengo la abiria, mnara wa kuongozea ndege, kituo cha zimamoto, kituo kikubwa cha umeme pamoja na jengo la huduma za hali ya hewa. Pia amesema mradi huo umewezesha kupatikana kwa ajira 9,000 kwa wananchi wakiwemo wataalamu na mafundi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa idara ya huduma kwa wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Sudi Mwakibasi, amesema Tanzania imekuwa ikipokea na kuhifadhi wakimbizi kutoka nchi mbalimbali za Afrika kwa miongo mingi. Mwakibasi amesema hayo jijini Dar es Salaam, ambapo ameongeza kuwa katika utekelezaji wa jukumu hilo la kimataifa, Tanzania imekuwa ikishirikiana na jumuiya ya kimataifa ikiwemo mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali ya ndani na nje nchi. Mwakibasi amesema Tanzania imekuwa ikitoa suluhisho la kudumu kwa wakimbizi kwa kuwezesha kurejea katika nchi zao za asili, kuunganishwa katika jamii, kupewa uraia wa Tanzania. Amesema Tanzania imewahi pia kuhifadhi wakimbizi kutoka Poland, Marekani, Eritrea, Ethiopia, Uganda, Sudan, Sudan Kusini, Kenya na nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati, Ulaya na Asia. Dar es Salaam. Wataalamu wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Akizungumza katika kikao cha utekelezaji wa mpango wa upandikizaji moyo, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Hamad Nyembea amesema serikali imeanza kutekeleza mpango wa huduma ya upandikizaji wa moyo ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi nchini katika utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050. Dr. Nyembea amesema Tanzania ilikuwa ikisafirisha wagonjwa kwenda nje nchi kupandikiza moyo kwa gharama ya shilingi milioni 200 hadi shilingi milioni 250 kwa mgonjwa. Hivyo kuanza kwa huduma hizo nchini kutapunguza gharama. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Naizi Hijwa Majani, amesema kuanzishwa kwa mpango huo ni hatua ya JKCI kupanua matibabu ya moyo na kuwafikia wagonjwa ambao kwa sasa wanakosa huduma hizo nchini. Mwanza. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekaji wa vifusi vya udongo kando kando ya ziwa Victoria, ikieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kukabiliana na athari za kimazingira zinazoendelea kulikabili ziwa hilo. Naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa ametoa agizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino, na kusisitiza kuwa shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinahitaji kufanyiwa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa kuendelea. Katika ziara hiyo, Kwagilwa pia amefanya ukaguzi katika dampo la Buhongo jijini Mwanza, ambako amehoji namna kemikali hatarishi zinazotokana na taka zinavyodhibitiwa baada ya kubaini mapungufu katika utaratibu huo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi ameomba wizara kuona umuhimu wa kuchukua hatua za kitaalamu katika kulinda mazingira ya ziwa Victoria. Juba. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja serikali ya mpito miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Kiir, ambaye ndiye mgombea urais kwa tiketi ya chama chake cha Sudan People's Liberation Movement SPLM. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ataendelea kushikilia wadhifa wake akiwa na mamlaka kamili ya kikatiba hadi rais atakayechaguliwa atakapoapishwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji Tanzania kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi. Wananchi wa kijiji cha Masuguru mkoani Mtwara wameondokana na adha ya kutumia maji yasiyo safi na salama baada ya serikali kukamilisha mradi wa maji wa Mangaka. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja serikali ya mpito miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Katika uhalisia, safari ni hatua ambapo hekima na busara humuongoza binadamu kupiga hatua moja baada ya nyingine ili hatimaye kuyafikia malengo yake pamoja na ya wale wote wanaomzunguka. Na hivi ndivyo ilivyojidhihirisha hekima na busara hiyo ya safari ya kweli hapo Septemba 22 mwaka huu 2026 huko Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alimwapisha Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Zanzibar, na hivyo kwa mara nyingine kutoa nafasi ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Sisi tunasema asante na hongera kwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na tunawatakia heri na baraka katika majukumu yenu ya kuwajibika kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu, kuapishwa kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kunafanikisha zoezi la kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania. Hatua hiyo imefikiwa kupitia mchakato wa maridhiano ulioanza visiwani humo mara baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuvishirikisha vyama vya siasa vya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo pamoja na viongozi wakuu wastaafu wa huko Zanzibar. Na ilipofika Julai 9 mwaka huu 2026, CCM pamoja na ACT Wazalendo vilitia saini tamko la pamoja kuhusu maridhiano ya kisiasa. Na Septemba 18 mwaka huu 2026, chama cha ACT Wazalendo kilimteua Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Tunasema asanteni kwa wote mliofanikisha zoezi hili tukufu kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania wote. Tunasema asante kwa vyama vya CCM na ACT Wazalendo na viongozi wote ambao kwa vitendo mmedhihirisha uzalendo wa kweli kwa Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuyaweka mbele maslahi ya wananchi. Ndiyo, hatua hiyo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa mara nyingine imedhihirisha upevu wa kisiasa, ambapo kwa vitendo mmesema kwamba siasa sio hasama, siasa sio uadui, wala siasa sio vita, na badala yake hekima na busara zimewaongoza katika kufanikisha umoja huo kwa kuyaweka mbele maslahi ya Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za kiitikadi. Na hatua hiyo ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais, ambayo ni matunda ya mchakato wa maridhiano, kwa mara nyingine viongozi wetu wa Zanzibar mmedhihirisha hekima ile inayosema kwamba mara zote maridhiano kamwe sio unyonge, bali ni busara inayotumika katika kufanya mazungumzo kwa lengo la kutafuta tofauti zilizopo na hatimaye kufikia mwafaka kwa njia ya amani, ili kwa pamoja kuleta mafanikio na ustawi kwa jamii na taifa zima kwa ujumla, badala ya matumizi ya nguvu ambazo athari zake ni maafa na umasikini. Sasa kwa kifupi, hatua hii ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa haina maana ya kwamba ni hatua ya mwisho katika kulifanikisha zoezi hilo adhimu la maridhiano, bali hii ni moja kati ya hatua za mwanzo tu, kwani kinachotakiwa sasa ni kwa viongozi wetu wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar kuwajibika kikamilifu kwa wananchi ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yamefikiwa katika maridhiano haya yanatekelezwa kikamilifu na hatimaye kujenga tabasamu la kudumu katika nyuso za Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu viongozi, hekima mliodhihirisha ya kufanikisha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kupitia maridhiano tuilinde kwa matendo mema kwa ustawi wa wananchi wetu, kwani maridhiano ni daraja la mafanikio na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu, na si wananchi kwa ujumla. Kwa uzalendo huo huo, tushikamani na viongozi pamoja na serikali yetu ya umoja wa kitaifa, huku tukizilinda na kuziendeleza tunu zetu adhimu za amani, utulivu, umoja, wa kitaifa na mshikamano. Mungu ibariki serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Wee, amkeni bwana, amkeni.
1: Khalid Gangana.
4: Wacha kuni question, utaniharibu kisaikolojia.
5: Anyway.
1: Idris Obaka.
6: Mtego, uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.

0: Bana, jiji lina mambo mengi. Usiendekeze tamaa, lakini pia usitamani maisha ya mwenzako. Kuna mengi ambayo yanatokea kwenye maisha ya mjini. Na pia usipagawe kwa kuona maisha ya mtu fulani kwenye mitandao. Wengi kwenye mitandao kuna uongo uongo mwingi sana huko. Sio ukajikuta unaenda kuingia kwenye kuteseka kwa sababu ya kutamani kuwa kama fulani unavyomuona kwenye mitandao huko. Ali Kiba pamoja na zombie. Estokiz. Jiji.
1: Umeshirikisha mazombi ndio katengeneza.
0: Sasa kwenye kuitambulisha, wanaitambulisha kama yao pamoja. Yes. Ndio.
1: Ona Kiba ameamua kubadilika. Ngoma ya pili inaona ameenda kwa mitindo tofauti. Sasa msimzoee.
0: Sasa anakuonesha kwamba anaweza
1: kuzoeleka.
0: Na ndio maana anaitwa mfalme.
1: Sawa, ngoma kali.
0: Ndio.
1: Ngoma kali na nini, melody nzuri. Tuko vizuri.
0: Kabisa.
1: Burudani zinaendelea, si
0: ndio? Ndio, tuko na NMB Bank. Benki bora kabisa hapa nchini. Hakikisha una account yako kama hujaipata. Nenda ukaitafute hivi leo, kwani ukiwa na benki ya NMB ni rahisi hata kwenye kupata huduma za kifedha maeneo mbalimbali. Utapata mawakala hapo maeneo tofauti, lakini pia hata kwenye kufanya malipo kimtandao mambo yanakuwa safi kabisa kabisa, unakuwa haupati changamoto yoyote ile. Hakisha unapata akaunti yako NMB na mambo yaweze kwenda uzuri kabisa. Khalid, kule kwenye YouTube pia
1: Dio.
0: TBC online umekuwa pia ukituandikia hapo. Nimekuona Hassan Mlacha wa Kaloleli Moshi Tanzania, asante asubuhi ya TBC, anasema tumeamka pamoja, yuko nasa na tufuatilia tokea mjini Moshi. Twende pamoja hadi tamati, anasema Mungu ni mwema. Ringaniza au Yusebi Fabiano kutoka kule Basanza, anasema haka tunawapata kwa uzuri kabisa hapo Basanza, akiwa na Baraka Mugaya anasikiliza vizuri, anasema anaitakia Taifa Stars ushindi wa goli 5-0. Mwenyezi Mungu anaomba aweze kubariki hivyo. Juma Semindu, habari za hapo studio. Naomba muendelee kutoa elimu kwa wananchi kuhusu El Nino. Tusitupe taka ovyo kwenye mito, mitaro, kwani hatari ya magari ya usafi hapo na magari ya usafi hapo, anasema hivyo. Abel Charles anasema binafsi kuhusu hii mvua ya mahafa, anasema kutoa pia tahadhari kipindi mnaweka kiba za huduma na kadhalika. Yeye anapenda kuwakumbusha kwamba hii mvua inaweza kuwa mvua ya Nuhu ile ya safina. Sasa kuweni tayari kuomba Mungu. Uko vizuri mzee wangu? Kutoka Momba Songwe, Momba Songwe.
1: Ndio.
0: Jamani, mkulima na mfugaji, migogoro ya nini? Mbona ni kitu kimoja? Cheni. Anasema anaitakia Simba mema huko, anaitwa Zenga Rutelemba.
1: Tatizo wauza madawa wengi hawajui yani mafamasia, wajibu wao, wala hawana mafunzo ya kuhudumia wateja wao. Mtu akimaliza shule hupelekwa kufanya kazi ya kuuza dawa bila ujuzi. Tatizo lipo hata zahanati zetu, hakuna siri. Anaitwa Salum Sokwe wa Kibudi Mkulanga. Watu tunalalamika.
0: Sapo Salum anawasemea wauza madawa, uza dawa.
1: Kubanisha hivi.
0: Mwisho kapiga watu wanalalamika.
1: Watu wanalalamika
0: famasia.
1: Mteja nataka hiyo hapo hiyo. Ipi? Anaogopa kusema, watu wengi pale.
0: Jiongeze.
1: Za famasia mwenyewe anapiga kelele.
0: Hahitaji maneno mengi. Jiongeze mwenyewe.
1: Sio vizuri. Hao wanaochunga ovyo, serikali ichukue hatua. Mpemba afumbuka. Dubini Magala ameandika hivyo. Zawadi ya Miss Maarufu Mangaka, hatari sana. Migogoro ya ardhi inasaili inaisha lini? Serikali kuna cha kufanya juu ya hili, maana ardhi haiongezeki, watu wanaongezeka. Prosper Makoye, nimekuona vile vile, anasema tuko pamoja naye. Anaitwa Patrick Maarufu Zungu, yupo Kitangari. Ni wala wafugaji ndio sababishi sana migogoro, serikali isisubiri mpaka maafa yote. Yeye ameandika hivyo, atakuwa ni mkulima huyu. Kwa nini ameandika Wamasai wanaongoza kulisha mifugo mashambani na bana, ameandika message kali sana hii, lakini ni swala la mambo migogoro ya ardhi hii.
0: Tuchape hii.
1: Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
0: Sawa?
1: Nitapika Idris.
0: Baba shusha mzigo.
1: Mzee wangu Idris.
0: Nitoe baba.
1: Abubakar.
0: Nitoe baba. Muda ndo huu. Leo ni leo.
1: Asemaye kesho.
0: Ndugu yangu Mafuru hapo. Kwambia leo ni leo. Chapa baba. Leo ni Mafuru. Tunoke mzee wangu.
1: Mzee wangu bwana.
0: Ndio.
1: Ah, watu wanalalamika.
0: Watu wanataka nini?
1: Malalamiko ni mengi bwana. Kila kukicha Idris, malalamiko ni mengi sana.
0: Hivi yanapungua au yanaongezeka?
1: Ah, yaliyolalamikiwa yanapungua. Lakini bado malalamiko mengi.
0: Bado unapokea.
1: Yapo, yes. Sasa leo mtu anakwambia bwana, umepambana mwenyewe.
0: Ndio.
1: Umeweka salio lako vocha.
0: Huyu muwasiliane.
1: Muwasiliane, ucheki huko Instagram, ucheki huko TikTok, manini, WhatsApp huko manini manini. Yaani umeweka tu. Labda bando la 10,000 kwa mfano.
0: Ndio.
1: Hela ndefu hiyo. Au ni mtaji huo?
0: Au tusiende mbali. Njoo kwa wenzangu na mimi.
1: Buku.
0: Buku buku. La buku tatu lilo anatumia sana.
1: Unajua kwa tafiti ya kawaida tu hii ya kawaida. Pengine buku na shilingi 10,000. Ni hela ambazo zinaenda sana kwenye mzunguko.
0: Ndio,
1: inawezekana. Kwa matumizi ya siku zote.
0: Inawezekana, inawezekana.
1: Ama kwa kutolewa hivi.
0: Ndio, ni kweli.
1: Kwa kupokea na kutoa.
0: Kweli.
1: Buku 10,000. La buku tano.
0: Zinatembea sana.
1: Zinatembea sana. Sasa mzee wangu umebadilisha, umeiweka, imekuwa ni salio la kwenye vocha.
0: Hii ni wasiliana.
1: Ni wasiliana.
0: Kitu kingine unaweka ili upate fursa, upate hela nyingine.
1: Kabisa. Umeweka bana dakika 0 bana. Saa moja nusu saa unashangaa umetumia 75% zimeisha. Ah, watu wanalalamika sana Idris bwana. 75% ipi?
0: Mimi nilijua. Nilijua ni mimi tu.
1: Malalamiko ni mengi. Watu wametuma ujumbe bwana.
0: Nilijua mimi tu.
1: Hapana, Idris sio wewe peke yako. Sio wewe na mtandao. Unaweza kusema ni mtandao mmoja,
0: sio
1: mitandao mingi.
0: Umetumia
1: 75%.
0: Alafu
1: inaanza na 75%. Hata sio kwamba 10% ama 5%, inaanza na 75%. Sio na copy na kupaste hivi.
0: Kama kwingine unaweza kureply kwa nauliza 75 gani?
1: 75
0: ipi?
1: Bando la 10,000 umelieka. Umefungua ndio tatizo, umeingia Instagram tu. Umetuma message moja, mbili, tatu tu kwenye WhatsApp.
0: Kama una download
1: 75%. Bada 75% ni kubwa sana.
0: Ukishatumiwa meseji ya kutumia 75%,
1: lazima ushtuke moyo.
0: Sio kushtuka, ndo limeisha.
1: Baada ya muda unasikia salio lako limeisha. Jamani, watu wanalalamika bwana. Watu wanalalamika.
0: Nimezungumza kwenye sehemu nyingi Khalid. Mbona hueni haipatikani?
1: Nani Shigongo kila siku analipigia kelele bwana.
0: Mbona hueni haipatikani mpaka leo?
1: Mpaka sio hata unakufungua kesi. Sijui kwa mchakato wako umeshia wapi bwana. Yaani dakika 0 tu 75%. 75% mnapimaje? Mnapimaje matumizi ya bando? Mnapimaje 75%? Kwenye nini? Maki wewe umejumuisha kwenye SMS za kawaida, labda kwenye kupiga simu, hayo mambo umejiunga internet peke yake. Internet peke yake 10,000. Unaambiwa sio unapata GB 4-5. 75% kwa message mbili, kwa kuangalia tu Instagram. Ukiingia YouTube ndio umejiroga.
0: Ndugu yangu kijaribu kuwapigia wanaelezo, nakwambia sio unatumia vitu gani.
1: Bwana watu wanalalamika bwana, watu mitandao ya simu bwana, angalieni bwana hiyo 75% yenu bwana.
0: Na kuacha kulitumia haiwezekani, mtatumia hivyo hivyo.
1: Na sio mje tena mje na 50%. Mwendo ukweli, yani mzungumze ukweli, mtu ameweka bando lake pale. Ikae basi kwa huo muda. Hivyo sema mano ujunga siku 7. Azifiki siku 7. Siku hiyo hiyo ni 75%. Wani matumizi.

0: benki na NMB mkononi app. Patamu hapo?
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Uzee na kuzeeka ni dhana inayoelezea hatua ya mwisho ya makuzi binadamu, kuanzia utoto, ujana hadi kufika uzee. Tanzania, mtu anaweza kuitwa mzee kutokana na ima umri mkubwa, majukumu alionayo au hadhi yake. Katika nchi zilizoendelea kama Uingereza na Marekani, dhana ya uzee inahusishwa na umri wa kustaafu ambao ni miaka 65. Japo kwa baadhi ya mataifa dhana hii hupimwa kulingana na jinsi, mathalani nchini Latvia wanaume hustaafu wakiwa na umri wa miaka 55, ili hali wanawake hustaafu wakifikisha miaka 60. Pamoja na sababu mbalimbali, lakini ukweli unabaki kwamba binadamu mwenye umri wa miaka 60 huwa na dalili za dhahiri za kuchoka ama kuishiwa nguvu. Na hapo ndipo sera ya taifa ya afya na sheria ya utumishi wa umma inazingatia umri wa miaka 60 kuwa ni kigezo cha uzee. Inatarajiwa pia kwa ifikapo mwaka 2050, idadi ya wazee kwa mara ya kwanza katika historia ya binadamu itaongezeka na kuzidi ile ya watoto au vijana chini ya miaka 24. Idadi hiyo katika bara la Afrika pekee inategemewa kuongezeka kufikia milioni 212 ifikapo mwaka 2050. Wakati kwa Tanzania ni asilimia 2.3 kwa idadi ya wakazi wote zaidi ya milioni 61. Kulingana na takwimu za sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zilizotolewa na ofisi ya taifa ya takwimu NBS, mkoa wa Kilimanjaro unaongoza kuwa na idadi kubwa zaidi ya wazee wenye umri zaidi ya miaka 65 kwa asilimia 7.3, ambayo ni sawa na wazee zaidi ya 130,000. Kifuatiwa na Mtwara yenye asilimia 6.4 sawa na wazee takriban 130,000. Mkoa wa Katavi unaongoza kuwa na idadi ndogo ya wazee kwa asilimia 2.3, ikifuatiwa na mkoa wa Mjini Magharibi, Njombe na Dar es Salaam kwa asilimia 2.4, ambayo ni zaidi ya 120,000 kwa idadi ya watu milioni 5.3 kwa idadi ya jumla. Wakati kiasili wazee wakichukuliwa kuwa hazina ya busara na kumbukumbu ya historia ya taifa letu, wanazongwa na mengi, ikiwemo usasa unaojaribu kufubaza nguvu na dhima yao katika jamii. Kizazi cha sasa kimenasa katika mtego wa kuona kwamba mwongozo wa wazee si muhimili tena tegemezi katika maisha kila siku. Kutokana na hali hii, vijana walio wengi wapo mbali na wazee, hawaonyeshi heshima wala kuwathamini. Kutokana na kutelekezwa, kumeliweka kundi hili katika hatari ya kufanya ukatili na watu baki na hata wanafamilia, wakitapeliwa na kunyang'anywa mali, kutelekezwa na kutengwa. Licha ya yote yanayoshuhudiwa kwa sasa, jamii haina budi kuendelea kuwatambua wazee kama rasilimali muhimu katika maendeleo ya taifa letu, kwa kuwashirikisha wazee katika maamuzi muhimu yanayowahusu wao na taifa kwa ujumla. Kuwashirikisha wazee katika shughuli za uzalishaji mali ili kuondoa katika umasikini, kuwaboreshea huduma za uhusuzo, kutoa ulinzi wa kisheria kwa wazee kama kundi maalum, sambamba na kuelimisha vijana kuhusu masuala ya uzee na kuzeeka, na kuwajengea uwezo wa kufanya maandalizi ya maisha kuelekea uzeeni. Levi Maira, TBC.
1: Kituo kinachofuata.
2: Baadaye kwenye saa ya tatu, wasaa wa mtukatu utakapowadia, tutazungumza mengi zaidi kuhusu wazee, na tutajiuliza hapa, ni kweli jamii imewasahau wazee ama ni uongo uongo unaosikika kwa wakati mwingine? Tutazungumza mengi kuhusu hilo pale kwenye wakati wa mtukati. Kwa sasa, Khalid,
3: ndio
2: inawezekana umemwona sana mshikaji wako Eze. Mie
3: Ezekiel Fute wanafute
2: yupo Eze,
3: kwa hiyo Mwenge umeshindikana kabisa, ikabidi aende.

0: mwenge imekuwa ngumu. Mambo yamekuwa magumu.
1: Kajaribu zote. Yaani katumia zote zimegonga mwamba. Kabili sarudi.
2: Wangi ngombe.
0: Yaani wangi ngombe huko kwanza. Au ni mambo yanaendaje? Ezekiel Fute. Uko vizuri?
3: Uko vizuri, habari ya Dar es Salaam?
0: Sisi tuko vizuri kabisa. Njombe wanasemaje?
3: Huku Njombe babu kuchewe. Mambo mimi tatu tatu.
0: Aha. Basi sawa, karibu sana kwenye kituo kinachofuata Eze.
3: Asante. Kituo kinachofuata bila shaka hiyo ni kwa kijiji cha Ngemende, wilaya ya Ngemende, kata ya Ngemende, kata ya Ngemende.
0: Ndio.
3: Ni kijiji ambacho kinapatikana kwa mita 20 kutoka Makambako. Barabara ya kuelekea Mbeya. Kikubwa ni kuzungumzia ujenzi au uwekezaji wa sasa barabarani. Kwa maana ya zinazoongeza magari, kitu barabara ni kazi ambayo ndio tunajadili na kuongeza Mwanza Mbeya kwa mwingine ambao ni kwa ajili ya kuongeza uwekezaji wa ya barabara kwa kisha kwamba ilikuwa ni safi na inarahisisha kufikaji kwa urahisi zaidi. Niko na baadhi ya wananchi hapa wanaokuja ni wao, lakini wanatuambia kuna wakati hapa hivi kaa zimesaidia vipi au ni kitu gani hasa kutengenezwa kijiji cha Ngombe na pengine mingine ilikuwaje?
4: Kwa majina anaitwa Flo Mugenge.
3: Karibu. Kama kinacho wengine ni mtu na kitu kwa
4: kweli kutoka vichaka kwa mbunge kwa kushukuru kwa mbunge Mheshimiwa Pepe Lugange mwipigania pamoja na rais mimi kuhusisha tu na Ngombe kutoka hiyo huduma ambayo ilikuwa ni adimu sana kwa mali. Ni kweli kwa sehemu fulani, kwa sehemu kubwa sana ndio mimi nilipenda kupokea. Baada ya ajali ilikuwa ni nyingi. Baada ya mzunguko ulikuwa kuna vipo. Lakini ajali kwa watu wana gumu na kufika ngumu na kamera kwa sababu ndio kwa kwa kwa kwa kwa kufunga machaa, kufunga machaa wa tijete mtoto sasa wanavuka salama, ajari zimeisha kabisa kwa asilimia kubwa. Na hata mandhari ya mji wa Ngombe umebadilika, na sio Ngombe tu, karibu pia jimbo zima Mheshimiwa Bida amesaidia kwa kiasi kubwa. Kila kila kona ameenda ametoa kila ubunge wa kitalii limekifanya kwa jimbo mashine, hata vile wa maabara wamejenga kwa hospitali. Kila kitu Mheshimiwa Bida amefanya mambo makubwa sana. Tendera
0: ndio Eze.
3: Na hali ni janga, bila shaka kutaka mimi mmoja baadhi ya vitu ambavyo havijiona kutekeleza kwenye mazingira ya taa za sana kuuza kumiliai ya barabara kijiji cha Ngombe, pengine kumsikiliza na mwingine hapa kuona pengine uwekezaji huu wa taa za barabarani vipi kuendelesha jiji la kijiji cha Ngombe kuendelea kupunguza ajali za barabarani. Pengine uislamu jinsi hapa kwamba serikali inaendelea kuwekeza hapa ya miundombinu ya barabara, nafahamu kwamba miundombinu ya barabara ndio chachu kubwa ya kichocheo cha uchumi katika nchi hizi zinazoendelea.
4: Ndio kwa jina Ngombe, kazi ya kijiji cha Ngombe nikimbiza kisam kwa jinsi maendeleo tu ya kwa hapa toka maeneo yetu hayo nimsikomba mwepo ipo kwa kitabu barabarani tupo kingine sana. Na kwanza eneo lenyewe ni kwa kipindi kijana ndio maeneo haya, lakini sasa vijana hawezi kuja Dar es Salaam kwa sababu hapa hapana uwezo sasa, na kwa vile tu ndio sana na kipiri Mheshimiwa Dr. Ugandi na Mheshimiwa Mheshimiwa Rais ndio wametusaidia sana, lakini kwa kusaidia hebu watusaidie kwa hapo chuo kikuu hapo kimoja ili kuongeza idadi ya watu. Na hospitali tunayo hapo sio chache, kimekuwa kizuri kabisa, tunasaidia hospitali tangu sasa kutokana na dalili hii. Watu wanapita hapo, mtu yuko vizuri, kiukweli sasa hii inaitwa Mjunge. Na hata mtu akija tena tutamwambia mengine, ingawa imetokea changamoto hii saa ya kuvuka hapa barabarani inaleta shida mara nyingi, lakini najua serikali iko pamoja na sisi. Ndio labda mwenyewe umesema changamoto ya kuipi hapa ni kwa kwamba mwaka hau inakuwaje, kwa sababu tunaona kama ile nyingine, kwa mfano mimi na Dr. Kusubua katika changamoto ya kutani ni kubwa tai huko, ndio na tatizo zile za kwenye mifereji kuonyesha salama huko watu wanapozunguka usiku, ziko sana saa 4 5 kujua tunajua serikali iko pamoja na sisi na kuhudumu kesho. Sisi na tena kusikia kisha kutekeleza kimetoa maelekezo kwa wale wasimamizi kwa kama hapa nimekupa maelekezo ya kwa kwa na mpango wa mkoa umekuja wamekurekebisha kitu ni kitu cha kweli. Okay. Ndio. Hizo sababu kwa
0: ndio Ezekiel Fute.
4: Hao ni baadhi tu ya mtu wa Zimbabwe ambao nimesimama au tumezungumza nao kupitia 89.7 taifa hapa wa Zimbabwe.
0: Ndio.
4: Baadhi ya kuja maelezo yao kuhusu kishaji wa tatu kwa bala, lakini pengine mambo mengine kwa kinani serikali iendelee kuwafanya au kuwekeza ili kijiji cha Zimbabwe kiendelee kujulikana, kuto kujulikana kwa kitu kwamba tunainua uchumi wa mji wa Njombe na kijiji cha Mkoa wa Njombe kwa ajili ya kwamba kwa Njombe ni sehemu kubwa au kuja kitu sana kushukuru kilimo na kilimo kama ni kwa Mungu ndio ni kitu ambacho inakuwa kitengeza kwa kubwa kwa kubwa kwa shughuli za kilimo. Ndio kwamba sasa kilimo cha 2023 kwa sekta ya kilimo inaingia bajeti ya serikali kilimo ndio 13 15 kwa sekta ya kilimo kwa kutoa mkopo. Kama namba labda naweza kupata mwito kuongezea ambao
0: hapo tumalize na wewe tufute, wanatosha hao. Fundi mitambo atatuvuta shati hapa. Fute. Vipi? Vipi maparachichi sasa hizi?
4: Maparachichi bila shaka kuna baadhi ya pesa wanataka ni kulaumu Islam au
0: wewe leta maparachichi kwanza huku.
4: Bila shaka nitakuja nao.
2: Bwana sawa bwana, salimia wangi ng'ombe huko. Nafikiri miaka kama 7-8 hivi nilikuja huko ile shio kupatwa kwa jua wangi ng'ombe. Kwa hiyo nimekumbuka kidogo na kupata picha bila shaka atakuwa
4: pale. Ulikuwa mdogo sana.
2: Ulikuwa mdogo?
4: Ulikuwa mdogo sana.
2: Sasa hivi mbona mdogo? Hiyo udogo wako ulikuwaje Fute? Au kuna maanisha udogo huko?
4: Yaani 12-14 hapo.
0: Yaani Fute sio tu alikuwa mdogo. Anasema nilikuwa mdogo sana.
2: Ulikuwa mfupi, ulikuwa mdogo Fute. Hebu weka mambo sawa. Ni mfupi ama mdogo?
0: Alikuwa akitembea bila atembea mama amshika mkono amvushe kidogo barabara na nini. Hapo sasa hivi ndio kuna taa hizo.
2: Fute. Kupishana Fute ukaona amekaa kumbe mwenzako amesimama.
0: Bana Fute, shukrani sana bana Fute. Na kila laheri hapo. Wasalimie wana wa Ng'ombe.
4: Wapo vizuri kabisa wanyewe na sasa kwanza anaambia kabisa vijana sasa hivi hamta wakubwa Dar es Salaam wakabaki hapa kwa Ng'ombe kuendeleza kitu cha Ng'ombe. Kwa sababu taa zipo na serikali ndio kuwekeza mazingira mazuri kwa sababu ya vijana kujikomboa kiuchumi.
0: Asante sana Eze. Kisikia ile mwamba ngoma kuvutia kwake. Kuvutia kwake. Sasa Eze mbia wana wangi ng'ombe msijali.
2: Sema watu wanaja kuja mjini
0: tena. Ila aje.
2: Mimi mwenyewe nataka kubakishwa huko huko ni Fute.
0: Wakuu wamesikia.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: shekeli. Haya, masuala mazima ya shekeli.
1: Anakwambia sasa bwana,
0: masuala mazima.
1: Watu wenye pesa zao mjini mpaka mwanasheria wako arejee nchini. Hayupo
0: mataifa.
1: Hayupo nchini.
2: Hayupo nchini.
1: Yaani zingatia neno wangu. Pigia mstari neno wangu. Kwa sababu yeye anambadilishia majina mara nyingi. Kuna wakati anamuita mwanasheria. Kuna wakati anaita majina mengine.
0: Au anaita tu wangu
1: hivyo hivyo mda mwingine. Kwa hiyo zingatia neno wangu. Akirejea tuambie sisi tutakuuliza tena.
2: Sawa.
0: Leo kuna masuala mazima yapi leo? Anastasia Simon Mbota.
2: Katika shekeli leo
1: ndiyo,
2: ni tunagusia hapo jana mkuu mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alipita katika soko la kimataifa la Kariakoo.
0: Ndiyo.
2: Na kubwa zaidi ilikuwa ni kuangalia hali ya mwenendo wa ufanyaji biashara, lakini pia kuangalia mpangilio wafanya biashara katika soko lile. Na inafahamika kwamba soko la Kariakoo ni miongoni mwa masoko makubwa. Unaweza kusema ni soko mama hapa nchini Tanzania. Maana linahudumia wafanya biashara wengi, lakini pia linapokea wanunuzi wengi kutoka mataifa mbalimbali. Ninaweza kusema kwamba huwezi ukatembea Kariakoo ukaacha kukutana na mtu kutoka taifa lingine tofauti na Tanzania.
1: Ndio, jana ndo tulisoma jana kwenye magazeti wakaonesha kwamba ni fursa kwa wanaojua lugha za kigeni. Fursa ipo Kariakoo.
2: Sasa ndio maana halisi ya Kariakoo ya kimataifa. Sasa kikubwa alichosisitiza jana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, amesisitiza na kugusia kuhusiana na mpangilio wa wafanyabiashara katika soko lile la Kariakoo. Na tunaona kwamba katika soko lile mpangilio bado hauridhishi kwa maana kubwa ya kimataifa, sasa kupokea wageni wakubwa, lakini pia kuhimili sasa hawa wafanyabiashara wa kigeni wanaokuja kuwekeza hapa nchini. Wapo wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga. Na bila shaka Idrisi pamoja na Ganga, na kama mmeshawahi kupita katika soko la Kariakoo, utakuta mbele ya haya maduka ya wafanyabiashara ambao wamepangisha pale, mbele zao zipo meza.
1: Bado wapo?
2: Wapo. Sasa ametoa mwezi mmoja kuhakikisha wale wafanyabiashara waliokaa mbele ya mafremu yale maduka, maduka makubwa yale, kuhakikisha wanaingia ndani.
1: Hivi Halidi, wewe unapita sehemu nyingi zaidi pia.
0: Na jana yenyewe nimepita Kariakoo. Na nilipoona kuna maandalizi ya Kariakoo Festival.
1: Tunaenda Kariakoo jana. Hivi shida inakuwa nini kwa hawa ambao wanapanga bidhaa zao mbele ya hizi frame za wafanyabiashara wengine? Kwa nini ikitolewa maagizo unaona bado yani inakuwa haitekelezeki vile?
2: Inakuwa ni vigumu kutekelezeka.
1: Nini?
2: Na hata pia tukikumbuka kwamba mkuu wa wilaya pia Ilala alishawahi kulizungumzia. Wakahama. Lakini baada ya muda pia wamerejea. Amekuja tena mkuu wa mkoa kwamba wahame warudi ndani. Nadhani sasa labda itatoa sasa ni kwamba kile kinachosemwa kiweze kutekelezeka, ili kuhakikisha pia inalinda sasa mtaji wa wale wafanyabiashara wa maduka makubwa. Tunafahamu kwamba wanalipa kodi kubwa. Na ubaya zaidi unakuta wengine wale wa machinga ni mtu. Unaona, tumezoea kwamba machinga pale wana biashara ndogo. Lakini wapo ambao wanapitia mnyololo huo wa biashara ndogo, kumbe wana uwezo wa kumiliki biashara kubwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unakuta wanakwepa katika umiliki sasa wa haya maduka.
1: Mwanzo ulinishtua hapo mwanzo. Ulisema unakuta machinga ni mtu.
2: Kwa sababu nini tena?
1: Anajificha kwenye kivuli hicho.
2: Kwenye kivuli hicho. Lakini aliweza kugusia, upo mfano aliweza kutoa. Unakuta wale wamekaa pale wa machinga kwa muda mrefu, na akatolea mfano kwamba mtoto wa kike kuna muda itafika wazazi watakuwa tunasema wanamlinda fulani hivi. Lakini kuna umri ukifika utaanza kuambia wewe unananilini? Unaondoka lini nyumbani? Kwa hiyo hapo wafanyabiashara ambao walikuwa wamekaa kwa muda mrefu kama machinga wamekaa labda kwa muda wa miaka mitatu, basi anasema kwamba ana fursa kwamba watakuwa na uwezo sasa wa kujitegemea, walau waingie ndani, nafasi zipo, ili waweze basi kukidhi sheria ama kuweka mpangilio mzuri wa ufanyaji biashara katika eneo lile.
0: Safi.
2: Lakini kwingineko lipo tunda ambalo hilo sasa mtaniambia ni tunda gani. Kuna tunda ambalo ukienda kila mahali ni nadra sana kulikosa.
1: tunda.
2: Unaweza ukaenda katika mahafali hata darasa la saba, vikao mbalimbali.
1: Hilo tunda ambalo mnapenda kupewa kama zawadi pia nyie.
2: Sasa mwana, hilo huwezi kukuta. Hilo kwenye mahafali
1: anaweza akakuletea.
0: Kama kwenye vikao utakuwa ni pera hiyo. Ili usitoke toke nje.
2: Mimi hapa nazungumzia tikiti maji.
1: Kumbe tikiti.
2: Tikiti lina kama tunda fulani hivi la taifa.
1: Ni kweli, kweli.
2: Ukienda kwenye mahafali ya saa saba utalikuta, ukienda kwenye vikao utalikuta, ukienda harusini basi utalikuta hilo tikiti. Sasa hivi bei ya tikiti maji imepanda.
1: Imepanda
2: tikiti maji. Hapo awali ilikuwa dogo lile, ilikuwa inauzwa kwa shilingi 1000, sasa hivi linauzwa kwa shilingi 2000.
1: Yaani 1000 wapi?
2: 1000 katika soko la
1: eneo.
2: Soko la simu 2000.
0: Yale ambayo unanunua kwa rejareja.
2: Hilo ni jumla.
0: Kwa jumla.
2: Kwa jumla.
0: Okay. Sawa. Tikiti ya 10,000.
1: Wewe unashangaa. Hilo dogo hilo kule mtaani, hilo dogo.
0: 5,000.
1: Sasa anayosema ni la size ile ya chini kabisa. Kuna dogo, kuna size ya kati, wengine linapanda. Ile dogo ilikuwa 2000 nadhani, 500 hadi 3000.
0: Matikiti bwana yanaliwa sana. Afu ina bei sana. Imepanda sana bei.
2: Yamepanda. Na nimezungumza na baadhi ya wafanyabiashara, lakini hata na wakulima waliopo katika soko la simu 2000. Wao wamesema kwamba sasa hivi wakulima wengi wamekuwa kama wanaweka tahadhari katika ulimaji wa matikiti, na tunafahamu kwamba hii inalimwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Sasa wengi wameweka tahadhari ya kutolima kutokana ama kufuatia kwa taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa maana ya TMA kwamba uwepo wa mvua nyingi, na tunafahamu kwamba
0: tikiti lazima liathirike na maji moja kwa moja.
2: Tikiti ni miongoni mwa tunda ambalo linaathirika kwa namna moja ama nyingine.
0: Tikiti lina deka au linakaa kwenye ardhi alisimami.
2: Lina maji lakini maji, halipendi maji.
0: Wengine bwana anauza kama keki bwana vipande.
1: 500
0: nani. Linashawishi. Wengine biashara nzuri matikiti.
1: Sema hapa mjini hapa. Biashara ya matunda ndugu yangu. Yaani waone vile. Ila anichaka moja lenye fursa.
2: Ina fursa kubwa tena, huenda ukilitumia, tunasema kwamba ukiongeza ubunifu. Unajua sasa hivi unaweza ukapata tikiti maji moja ukalinunua kwa shilingi labda tuseme 2000. Lakini ipo ile style ya ubunifu watu wanafanya, kama usha kuiona unakuta wanakatakata. Kwa hiyo mwingine atauza 200, atauza 300, atauza 500. Unaona ile inakuwa inatoa tikiti ni shilingi 2000 lakini linatoa. Hivi
0: hamna matikiti ya kuchemsha?
2: Sasa tikiti unachemshaje?
0: Mambo ubunifu.
1: Vile vitu vyetu bado hana.
2: Vitu gani? Ule
1: mzigo ule vipi?
2: Mzigo gani? Ana vitu
1: kaja na nyanya za kutosha na nini? Mzigo wa maana kwa
0: kweli. Tembea mara kwa mara.
1: Fanya vitu basi. Twende kwenye viwango.
2: Twende kwenye viwango vya leo vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa siku ya leo. Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2632 na senti 28, inauzwa kwa shilingi 2658 na senti 61. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2993 na senti 17, inauzwa kwa shilingi 3023 na senti 10. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3481 na senti 46, inauzwa kwa shilingi 3500 na senti 27. Shilingi ya Uganda kwa siku leo inanunuliwa kwa shilingi kwa senti 66, inauzwa kwa senti 67.
0: Sawa. Anastasia Simon Mbota huyo akitupatisha
1: milisha hivyo
0: shekeli.
1: Safi. Mbili kamili itakuwa ni habari kwa ufupi.

0: Wewe, wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo, hey, kama kuna chai. Patamu hapo, kula kitumbua. Patamu hapo, kumshika mkono mpendae. Hey, patamu tena, kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga *150*66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
4: Wewe
3: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
5: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
3: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
6: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
3: Taarifa za ukweli na uhakika.
7: Usinishindanishe mimi mkubwa.
8: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
3: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
9: Imetimia 2 kamili.
10: Habari kwa ufupi. Wataalamu wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Akizungumza wakati wa kikao cha utekelezaji wa mpango wa upandikizaji moyo, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Hamad Nyimbea amesema serikali imeanza kutekeleza mpango wa huduma ya upandikizaji wa moyo ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi nchini katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekaji vifusi vya udongo kando kando ya ziwa Victoria, ikieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kukabiliana na athari za kimazingira zinazoendelea kulikabili ziwa hilo. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Ruben Kwagilwa ametoa agizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara ya kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino, na kusisitiza kuwa shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinahitaji kufanywa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa kuendelea. Na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameagiza kusitishwa kwa ujenzi wa ghorofa katika mtaa wa Kongo eneo la soko la Kariakoo kwa kile kinachoelezwa kuwa ujenzi wake haujazingatia viwango na taratibu za mpango miji. Chalamila ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake katika soko la kimataifa la Kariakoo kukagua shughuli za biashara na mpangilio wa wafanyabiashara katika soko hilo. Mwisho wa habari kufupi.
11: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo 4 iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
4: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapa pitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
11: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: hoja ya leo kali.
1: Ndio.
0: Eh, hey, kama tumbo lingekuwa na vio, tungeona vitu vya ajabu sana. Wengine wangekuwa wamekula mapera tu. Ilikuwa ni noma sana. Tungeona kitu mtu alichokula.
1: Sasa
0: asubuhi mtu amekula mabamia baba.
1: Hatari ya kufahamu wewe Khalid. Siku umepiga vitu vyako hivyo. Wewe kumtokea jamaa wangu. Siku moja jamaa kaomba nimsindikize fresh, mimi nikamsindikiza. Hapo ilikuwa siku kuu hiyo siku mzee wangu. Msindikiza tumetoka, tuko Mwanza. Tumetoka tumeenda sehemu moja. Anaenda kumuona. Ndio anaanza zile harakati. Kafika sikarudisha chenji.
0: Aya.
1: Chenji anarudisha mwanangu dagaa tu.
0: Aya aya aya. Sasa mtu si ataona mimi naenda kulicho dagaa hapo. Bwana maisha ya yale siku zote ya kawaida kabisa. TMK wanaume wakaamua kuwaleta kwenye muziki. Yaani hiyo ipo, yani unaamka hamna kitu kabisa mpaka kesho.
1: Sema apeche?
0: Apeche ya lolo. Ni noma kwa kifupi. Tuatupia mpira kwa kibabage hapa.
1: Ndio.
0: Vipi baba?

0: kwa Mungu.
1: Utowe na machawa isaidie. Sindio?
0: Yule mwenye kuamini na Mungu akamuomba.
2: Ndio ndio.
0: Akaishi kwa yakini dunia Mungu kaumba. Huyo ndo mwenye thamani ameleza muumba. Yule mwenye kuamini ndio mbora kwa Mungu. Wenayo maelfu mabilioni mavumba.
2: Ndio.
0: Umesuka.

0: Mwenye kuamini ndio mbora,
1: mbora kwa Mungu.
0: Mashallah.
1: Hata uwe na mali kiasi gani. Wewe sio kitu.
0: Mashallah.
1: Sio kitu kama huamini kwa Muumba.
2: Kikubwa uwe na imani.
1: Ah. Mko vizuri lakini. Bana hisi imani ya Mwikalo wakati tunaondoka Khalid itakuwa ya juu sana. Unajua bana. Mwikalo na ndugu yake. Daudi Yohana. Hatari kabisa shehe wangu.
0: Hapo kabuto
1: zima. Kabuto yupo zima limesimama ndugu yangu.
0: Hapo fundi mitambo.
1: Wewe ndio akupasha tu na kuchoma. Huyu hapa. Yupo zima.
0: Kwa sababu yao.
1: Eh! Hey.
0: Nilisikia hiyo.
1: Bana fundi mitambo leo.
3: Hatari sana eh.
1: Fundi mitambo leo vipi fundi mitambo?
0: Leo nini cha kufanya? Mimi nimeshangaa kwa nini amevaa shati la shule? Kwa nini amevaa shati la shule? Akaza TBC ni shule. Ndio kwenye mzazi
1: hapa. Amna neno. Agenda kubwa ni timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Mkao nikajua na yuko Zinjibari kule.
2: Ah, nipo. Hapa mjini.
1: Kwa baba?
2: Nikajua
1: upo kule kwa ajili ya
2: timu ya taifa.
1: We lucky TV ya taifa. Da mchezo ule wa kwanza kundi L, michuano ile ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON 2027. Licha ya kwamba pengine tayari tuna uhakika wa kushiriki, lakini itakuwa sio haki kama hatujatenda haki ya kupata nafasi ya sisi kushiriki. Tunashiriki moja kwa moja kwa sababu sisi ndo andaji.
2: Tumefanikiwa kwa sababu ndo andaji. Lakini lazima tupite katika mgumu mchakato.
1: Lazima tupite mgumu mchakato. Na kocha wa timu ya taifa kwa maana Miguel Gamondi anasema wachezaji wake wote aliowaita wana kiwango kinachofanana kwa hivi sasa, hana wasiwasi na hilo, na tumaini lake kubwa ni kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Sijui mwanangu unaonaje kwa jini. Hizi siku mbili wamekuwa kwenye maandalizi gymkana pale. Na wapo wachezaji wa kigeni pia wameitwa. Nimeona.
2: Ni kambi ya muda mchache sana, lakini lengo kubwa ambalo Gamondi kila nikimtazama na vijana wake na maandalizi, shabaha ni AFCON 2027. Kwa wakati huu ni yupo jikoni, yupo kwa ajili ya kuiandaa timu, na umeshuhudia pia akitembelea baadhi ya vilabu hapa nchini kwenda kuzungumza na walimu namna gani ambavyo vijana wa Kitanzania wanapaswa kupewa nafasi ili tuitengeneze Stars ambayo inakwenda kufanya maajabu 2027. Mchezo wa leo dhidi ya Guinea siwezi kuwadharau, lakini kwa Stars ambayo naifahamu kwa namna ambavyo mwalimu Gamondi ana uwezo mzuri sana wa kuwatengeneza vijana, na naona kabisa kuna asilimia kubwa ya kwenda kuibuka na ushindi katika huu mchezo wa leo dhidi ya Guinea, ambao sio wabaya sana, lakini vile vile pia ni wazuri sana katika kuzuia. Wanajua kwamba Stars wako nyumbani, kwa sababu tukizungumzia nyumbani kwa Stars ni nyumbani
1: kabisa. Nilikuwa naangalia hapa Guinea Bissau 2017 ndio 2027 2017 ndio ilikuwa mara ya kwanza wanashiriki michuano ya AFCON ambayo ilifanyika pale Gabon. Hawana historia kubwa sana kwenye michuano hii, lakini wamekuwa na historia ya kushiriki mfululizo 2017, 2019 wakashiriki pia 2023. Kwa hiyo yani ni timu ya katikati, sio ya kuibeza sana kwa kiwango hicho, inaweza ikaenda kufanya surprise, licha ya kwamba ukitazama pengine kwenye matokeo ya hivi karibuni hayakupi picha ya ukubwa wao, kwa maana inaonekana michezo mingi ya hivi karibuni kwa mambo yamekuwa tofauti, wakipoteza karibia michezo mitatu mfululizo. Na utakumbuka Taifa Stars tumekuwa na kiwango bora kwenye michezo ya hivi karibuni. Tulimzibua mtu goli sita kama utakumbuka vizuri kwenye mchezo wa kirafiki. Kwa hiyo
2: na
1: alifunga ya haya zaidi Kasunda Popita Miroshi alikuwa ni Macau katika ile michezo ya kalenda ya FIFA. Tulifanya hivyo kwenye mchezo wa Bushu. Kwa hiyo inawezekana ni sehemu ya kurejesha tumaini lile ambalo pengine linaonekana kuelekea AFCON ya nyumbani mwaka 2027.
2: Lakini ni... ukitazama pia kwenye uhitaji unaiona Guinea pia wana uhitaji zaidi huu mchezo.
1: Kabisa. Wao si
2: hana sababu wanatafuta nafasi.
1: Nimekuwa na Mala Joasi yeye ara au Baba Jifri kutoka Karuraijo Karagwe. Unaitakia kila laheri timu yetu pendwa Tanzania Taifa Stars kwenye mchezo wa leo dhidi ya Guinea Bissau. Pamoja na dua hii pia ni vyema nayo kawa sehemu ya washangiliaji uwanjani kwa ajili ya kuilaki timu. Mwalimu aliyoliomba kubwa zaidi ni hilo. Lakini mbali na ajenda hiyo, timu yetu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 jana ilikuwa na mchezo wa finali wa
2: Michuano Heroes.
1: Yes, michuano ya ukanda wa Sekafa yenye lengo la kutafuta nafasi ya kushiriki michuano ya AFCON 2027 ambayo itafanyika pale Ghana, na tukashuhudia jana mambo yakiwa mabaya, japokuwa jambo lilifanyika chumbani lakini mambo yalikuwa mabaya, tukipoteza katika mchezo wa finali kwa mikwaju penalty 4-3. Wachezaji wetu wawili walikosa mikwaju penalty, lakini wenzetu walifanikiwa kupata mikwaju penalty 4. Lakini ile inaweza ikawa sio story kwa sababu tumeshafuzu.
2: Lengo mama
1: limetimia. Mwalimu Julius Mtete, fundi mitambo, kama muda wa kulipa bili umekaa sawa sawa hapo. Unaweza kutupa nafasi kuwasikiliza wale ambao watufanya sisi tupate nguvu ya kurefusha.
2: Tuendelee kwanza hapo hapo, tutakuja hapa kulipa bill.
1: Kabisa. Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, leo naitakia Taifa Stars ushindi wa 5-0 dhidi ya Guinea Bissau. Ee Mwenyezi Mungu tusaidie. Pamoja na kupoteza kwenye mchezo ule wa finali jana. Binafsi kilichonipa hamasa zaidi ya kuiangalia kesho yetu ni namna ambavyo timu inacheza. Kwa maana timu ya under 20 namna ilivyocheza.
2: Kinyano sasa kamati hapo hapo. Sisi tulipe bili afu tarejea hapa.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye radio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kuleko! Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Nilikuwa na kuuliza mwalimu Julius Mtete kwamba kiufundi nini umekiona sehemu ya mapungufu kwa Ngorongoro Heroes kwenye mchezo wa jana, na unaiona progress ya timu zetu za taifa. Tumeona Serengeti Boys nini walifanya pale Morocco, tumeona wao kwenye michuano hii pamoja na kushindwa kutoa taji, lakini nini umekiona kama sehemu ya maendeleo ya vijana?
8: Unajua ilikuwa Jumatatu tulikuwa na mjadala mkubwa sana hapa. Kwepo Gabriel, kwepo Jen John. Tukazungumza, tukagusia namna ambavyo TFF pamoja na bodi ya ligi namna ambavyo waliweka zile sheria za hizi timu za ligi kuu kuwa na vijana kutoka timu za vijana chini ya umri wa miaka 20 ambao wamekuwa wakipata nafasi kwenye ligi kuu. Nadhani kumekuwa na ukomavu mkubwa sana wa hawa vijana ambao pia tumewaona kwenye haya mashindano. Umeona Juma Sagwe, sio?
7: Binafsi ananivutia vitu vingi. Kwanza eight yake,
8: yes,
7: umbo lake
8: kabisa,
7: na nafasi anayocheza
8: kabisa.
7: Kuna vitu vidogo sana nyewe walimu mnajua vya nini kuongeza kwake. Yaani yule anastahili kuwa kwenye timu zetu kubwa. Yaani kama timu zetu kubwa zina wa scout wazuri wanatazama. Yaani anastahili kwenda
8: kule. Yes, aliaminiwa na Maximo akapewa nafasi kwenye ligi kuu. Na kuna kitu ambacho alikionyesha, lakini pia hata kwenye hii michuano ameonyesha vitu vingi sana na amekuwa unajua na mabadiliko makubwa sana. Lakini nenda kamwangalie Kibaira. Nyota ambaye Bashiru yupo Simba.
7: Na msimu unaona kama vile apatikana nafasi.
8: Yes, mechi za mwanzo ni mwanzoni hizi, lakini msimu wa mwaka jana mechi za
7: mwisho
8: alikuwa anapata nafasi.
7: Na alipoingia kuna namna mpya mechi ilibadilika kidogo.
8: Yes, kabisa.
9: Na yule mwamba anaitwa Geoffrey Malecha.
8: Malecha, yes.
9: Tulibaki ile.
8: Yes, Machela. Yes, mwangalie Chuga Boy, sio?
7: Yes. Yaani Chuga Boy bwana.
8: Eh?
7: Yule ni fundi, lakini kuna kitu fulani hivi yuko nacho.
8: Yes, kwa hiyo
7: kuna kitu fulani, kwa maana ya mara nyingi anakuwa na mpira muda mrefu achi mapema.
8: Yeah,
7: yes, hiyo ndio changamoto ambayo nimeona kwake. Lakini kwenye kila kitu, touch yake, control yake, namna anavyoipeleka timu, mwenifahamu vizuri.
8: Kabisa. Na unajua kuna nyakati nadhani hatupaswi kuficha nadhani tunapaswa kuwapa kongole sana TFF pamoja na chini ya rais wake Wallace Karia, lakini pia bodi ya ligi, namna ambavyo wamekuwa na mfumo mzuri sana kwa hawa vijana kuanzia kwenye vilabu mpaka kwenye timu ya taifa. Kinyando, kuna nyakati unaweza kuwa unajiuliza maswali mengi sana. Twiga Stars wanaingia kambini, sio? Taifa Stars senior team ipo kambini. Timu ya vijana under 17 ipo kambini. Lakini hizi zote ni gharama ambazo zina be covered.
7: Wapo wale jamaa wa beach soccer nao.
8: Yes. Kwa hiyo unaweza ukawa una maswali mengi sana ambayo unaweza ukawa unajiuliza. Hizi timu za taifa, namna ambavyo zinatengenezwa, namna ambavyo vipaji vimekuwa vikiibuliwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kuna watu ambao wamewekeza muda wao kuwafundisha hawa vijana, wanawa train. Lakini nadhani jambo zuri na kubwa ni kile ambacho mwalimu amekizungumzia Mario Rivera, kwamba hawawazi kuhusiana na World Cup kwa sababu ni safari moja ndefu sana huko kufika, lakini kinachoangaliwa sasa hivi ni namna gani ambavyo wanaenda kwenye AFCON baada ya kupata hiyo tiketi ya kufuzu. Lakini jambo kubwa na zuri la kuvutia ambalo mimi nimeliona, kama hawa vijana wanaweza wakawa na muendelezo ambao ni bora zaidi, basi tunaweza tukawa na timu za vijana ambazo zina nguvu kwa kiasi kikubwa, lakini pia national team senior huku tukawa na watu ambao wana ubora mkubwa sana wa kuonyesha vipaji. Nadhani shida kubwa ambayo imewahukumu kwenye mchezo wa jana, kwanza ni golikipa wa Sudan Fawdh bana, alikuwa kwenye tunaweza tukasema alikuwa kwenye performance moja nzuri sana. Saves alizozifanya kama yangekuwa ni magoli, basi jana taifa vijana wetu wa under 20 walipaswa kuondoka hata na jumla mabao matano, lakini utazame ubora wake akiwa golini. Lakini pia kuna nyakati unaweza ukasema siku haiko upande wako, yani
7: of course
8: kwa mazingira jinsi yalivyokuwa jana,
7: kwa sababu jana walifanya
8: kila
7: jana
8: kitu ambacho kilikuwa kitu. Kitu.
7: Kuna yule logo wa KMC, yule kiungo wa kati anaitwa nani,
8: Tondi Kelvin,
7: ah, ife Kelvin Tondi,
8: kuna mkwaju mmoja aliachia nikasema wow,
7: yani anafika kila eneo, yani anafika kila eneo bado anacheza KMC yule jamaa,
8: nadhani atakuwepo pale, lakini Kinyando mina hoja moja. Jana vijana wetu walikuwepo uwanjani, wamecheza fainali, idadi ya mashabiki ambao wamejitokeza wao umeiona, si ya kuvutia,
7: si, yes, of course, yeah,
8: lakini inapofika issue kwamba timu imeenda nje imefanya vizuri, watu wengi sana ambao wamekuwa kwenye nafasi kwamba jamani tunaomba twende, tunaomba twende, kwa nini mashindano yakiwa nyumbani wajitokezi?
7: Wewe ganga ni wapi? Ganga anatakiwa alizungumzie
8: ile ya wina ni yake. Hapa ajitokeze hapa. Hapa nyumbani hapa ajitokeze vipi?
7: Kwa ajili ya kuilaki
8: timu. Ila timu ikiwa nje. Kwamba wao passport yangu
7: wote wanataka waende.
8: Nataka niende.
7: Watu wanalalamika. Kwa nini wao wanataka wenyewe wao wanataka? Kwenye malalamiko hiyo?
8: Nani?
7: Eh, aiweke kule kwenye nani?
8: Kwa nini timu ya nyumbani watu hawajitokezi
7: uwanjani? Hawajitokezi. Ila ikiwa nje
8: wanataka kwenda.
7: Kikao cha kamati ya 72 kinalalamika. Yaani akija gangana mwambie tu bwana kikao cha kamati ya 72 kinalalamika. Hii inakuwaje? Wakati wa kupanda ndege
8: uwanja watu jana
7: watu nakata pande wote. Lakini jambo hili linafanyika chumbani hapa, mtu atashiriki. Inakuwaje jambo? Alipendezi kwa kweli. Kuna yule dogo mmoja anaitwa Faridi yule. Jana nilibahatika kuangalia mechi kuanzia dakika ya kwanza mpaka mpira unamalizika. Yaani kuna wakati unajiuliza, na sidhani kama ile performance yake ni accidental. Yaani kama hizi timu zetu zitaamua kuwaamini hawa vijana wakafuata zile kanuni zilizopo kwamba vijana wanapaswa kupata nafasi, na vijana wakaonesha nidhamu ya kile tunachokiona kwenye performance yao, naamini ile aibu inakwenda kudondoka. Liwatuma sokoni muende mkanunue ubani mafusho tufunkishie ili tuwe na thamani, dunia itusikie. Liwatuma sokoni muende mkanunue. Au ya timu ya taifa sasa.
8: Vijana ubani vipi? Wamefukishwa?
7: Wamedondosha njiani. Wamedondosha njiani ubani. Lakini si hapa, wamerudi na harufu mkononi. Harufu nyao inayo mkononi. Inatupeleka AFCON kule Ghana 2027 mwezi Februari. Mambo yakiwa hivyo. Bana, sisi tunaondoka bana Elisa Bakari. Jana kwa ufupi tulikutajia jana nini kilitokea kwenye UEFA National League. Ufaransa alishinda goli 3 dhidi ya Sweden, wakati Mexico na Ecuador, Mexico akishinda goli 2-0. England na DR mambo yakimalizika hivyo. Belgium tumaliza hivyo. Au umeniongopea hii?
8: Eh?
7: Mbona kama inaniongopa hii? Hii sio hiyo ndio. Hii ndio itaje vitu vingine kabisa kuja.
8: Unajitaja nani?
7: Ngoja, sio UEFA National League. Hii ilikuwa ni World Cup kabisa. Bwana Bwana, Netherlands na Ujerumani mchezo ukimalizika kwa sare ya moja kwa moja, wakati Serbia na Greece mchezo ukimalizika kwa Serbia kupotea goli 2-1. lakini Norway na Denmark mchezo kimalizika kwa Norway kuibuka na ushindi wa goli 3-2 wakati Ureno akicheza na Wales, Ureno akibuka na ushindi wa goli 1-0.
1: Sasa namaliza
7: maliza
1: leo timu inacheza
7: timu yetu inacheza leo
1: jezi gani namba leo namba uzi gani
7: zilizokuwepo tunazovaga siku zote
1: sio mpya
7: tunazovaga siku zote bwana Idrisa Bakari tunavaa jezi tunazovaga siku zote
10: Mesitishiki kwa ina yoyote.
11: My lord.
10: Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: I wonder.
12: Assalamu alaykum. Islam. Alaykum assalam.

0: kimshara kangu ni kadogo sana.
1: Stop worrying.
0: Kadogo mno.
1: Amka.
2: Mungu naomba baba awe na pesa nyingi.
3: Sama kinomana.
4: Mijana mrudi shambani. Na kule nye mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
5: Lakini Mungu aliniambia unipe laki sita.
6: Faden, umekuwa very clever.
7: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
8: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
9: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
7: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
9: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
7: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Wapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kutoka ndani na nje ya Tanzania, watu wa mataifa mbalimbali wamekusanyika katika maonyesho haya ya kimataifa yaliyofanyika mkoani Kigoma. Kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa ikijenga taswira ya taifa inalofungua milango yake kwa watu wa mataifa mbalimbali. Taswira hii inajenga ujumbe mmoja kwamba mataifa yanaweza kukutana sehemu moja licha ya tofauti za lugha, tamaduni na mipaka ya nchi.
2: Nimekutana na nchi tano, nimekutana na wa Tanzania, nikakutana na wa Kongo, Burundi na nchi zingine zote zilizotuzunguka kama Kigali na Rwanda.
1: Hapa kila banda lina simulizi yake. Bidhaa, teknolojia, sanaa na utamaduni kutoka maeneo mbalimbali vinakutana huku Watanzania wakipata nafasi ya kujifunza kutoka kwa wageni na wao pia kupata fursa ya kuifahamu Tanzania kwa ukaribu.
3: Yametufanya tuwe ndugu kwa sababu muda wote tuko wote. Kwa hiyo hata wale ambao hatuwezi kuelewana Kiswahili, imefikia hatua sasa wao wanaweza kusikiliza Kiswahili cha Tanzania na sisi tukasikia namna gani wanavyoongea wakiwa kwao.
1: Hapa ndipo maonesho yanapobadilika kutoka kuwa sehemu ya biashara na kwa jukwaa la diplomasia ya watu. Watu wanapokutana wanazungumza, wanapozungumza wanaelewana, na wanapoelewana nafasi ya kujenga ushirikiano wa muda mrefu huongezeka.
4: Wafanyabiashara kutoka Burundi ambao wamekuja kwenye maonyesho haya wameshaniambia kuwa kuna wameshaongea na Watanzania ambao wanataka kuwa wanachukua bidhaa zao kutoka Burundi. Sasa hiyo kununua bidhaa

0: labda kwenye chakula, na anarudi anakuta mali yake iko salama, na ukimwachia unakuta mali salama. Kwa hiyo ni umoja mzuri sana
1: kwa mataifa yanayoshiriki. Tanzania si tu eneo la kufanya maonesho, ni mlango wa kufahamiana na soko la Afrika Mashariki. Hii ni Tanzania inayotumia majukwaa ya kimataifa si kwa ajili ya kujionesha pekee, bali pia kuwapa wengine nafasi ya kuonesha walivyo.
2: Kuna client hapa Kigoma na tumeleta product zenyewe wa client wanapenda, na zingine tunataka kuwafundisha.
1: Tanzania inaweza kuwa mwenyeji wa mataifa bila kupoteza utambulisho wake. Ni Tanzania inayokaribisha, Tanzania inayoshirikiana, Tanzania inayoheshimu tofauti, na Tanzania inayosema kwa vitendo kwamba mgeni ni sehemu ya jamii na mataifa ni sehemu ya fursa zetu. Kutoka Kigoma, mimi ni Nyakolema Mwita wa TBC.

0: bana wazee inasikika hivyo dawe, lakini pamoja na mambo mengine Khalid
1: dio,
0: kama umeipata bahati kutoka kwa Mola
1: dio
0: ya kukutanisha ukakaa na mzee wako
1: au
0: mzee yote ambaye yupo karibu nawe,
1: ni
0: jambo la kushukuru.
1: Ah, kabisa.
0: Busara ni nyingi, yapo mengi ambayo wameyaona katika maisha yao. Kuna mengi ambayo unayachota kwao. Lakini ukisikiliza wimbo huu ni kama jamaa na hoji.
1: Hoji ni nyingi sana. Sababu wazee ukikaa nao bwana, anakuambia vijana siku hizi hamna akili.
0: Ndio.
1: Mimi enzi zangu. Yeye ndo alikuwa kwanza, wajiuliza sababu yake nani alikuwa wa
0: mwisho darasani.
1: Ah, wazee sangeo sema ni waongo, lakini walikuwa na fix nyingi sana.
0: Wanasema hakuna jipe chini ya jua.
1: Wanakuambia nyie vijana vipi nyinyi?
0: Sasa jamaa anauliza, mliwahi kutumia Insta?
1: Au mko mnapiga tu mawe juu ya maji?
0: Barua mlikuwa mnampa

0: jana naipeleka kwa mguu na ikifika ataitwa mtoto wa jirani ndaje.
1: Mzee anakuambia uwimbo wa Harmonize yase hauna maadili huyo. Mzee sasa nataka twende na maadili vipi bana? Maadili yao yapi tena?
0: Anasema wazee anasema vijana sasa hivi hamwezi hata kujieleza. Ukimpenda mtu. Wanasema wao alizunguka. Sisi tunakonyezana na tunaelewana.
1: Haya mambo ya kukutana wenyewe kwa wenyewe. Sisi tuko tunaletewa tu. Bwana mke wako ndio huyo hapo.
0: Ndio.
1: Mume wako ndio huyo hapo. Ah wazee bwana.
0: Bwana pamoja na mambo mengine ndani ya asubuhi hii leo tunayazungumza mengi pia kuhusu wazee. Na swali tunajiuliza ni kweli jamii imewasahau wazee?
1: Wenyewe wanakuambia vijana hawajali.
0: Vijana hawajali.
1: Vijana tumewasomesha kwa shida, nimeuza shamba na nini, umejipata huko, hutaki kukumbuka tena kijijini.
0: Mkimbia mzee.
1: Simu yake upokei. Mzee yuko peke yake. Amekimbiwa. Unajua kisha kwa mzee tena ni kama watu wanakuacha tena. Hata huyo mjukuu wako ambao uko nayo atakuwa ataondoka na kweli ameondoka. Kwa mzee amebaki na mkongojo wake. Peke yake. Bibi unakuta hayupo ama babu hayupo.
0: Mkongojo tu ndio unataka kumsaliti mzee.
1: Mkongojo tu ndio uko nao.
0: Sasa katikati ya hilo Khalid. Watu wakawaza tufanye nini wazee wakae pamoja?
1: Basi bwana akaja dada mmoja anaitwa Elizabeth Marandi. Akasema hapana. Lazima niwe na wazee hub.
0: Wazee hub.
1: Tupo naye hapa Eliza. Ndiyo. Na bahati nzuri amekuja na mzee mmoja.
0: Mzee Julius.
1: Mzee Julius
0: Masaga.
1: Sasa yule Julius aliyopita sijui kama kizeeka atakuwa kama huyu.
0: Mtete.
1: Kwanza atazeeka. Sababu kwanza kutoboa yeye ni shida.
0: Mzee simepisha neno kijana yule kavaa tai hapo na shati jeupe. Umemwona?
1: Yule ni wajina wako yule.
2: Okay.
1: Lakini mambo ni ya hovyo kabisa. Jina ni lako ila mambo ni ya hovyo. Karibuni sana jamani.
2: Asante tunashukuru.
1: Tunasikia wivu sisi tukisikia mataifa ya Israeli, tukisikia mataifa ya Japani jinsi wanavyowatunza wazee wao. Na jinsi wazee wanavyokula uzee wao. Wana enjoy kabisa. Nyumbani hapa kwenye level ya familia, lakini bado pale pale kwenye familia kama hawajaliwi vile. Kama yani wapo na upweke, unyonge. Eliza, uliwaza nini ukasema hapana? Lazima nije na wazee hapo. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Elizabeth Johannes Marandi. Tumeanzisha Wazee Hub Recreational Center ambayo yuko Mbweni Malindi Estate. Tuliwaza kwamba tuliona wazazi wetu waliokuwa wanafanya kazi serikalini kwamba wamestaafu. Baada ya kustaafu tukaona maisha yao yalivyokuwa kazini na maisha ya baada ya kustaafu yakawa tofauti. Ambapo wamekuwa wanakumbana na changamoto mbalimbali hasa ya upweke na pia maradhi. La sisi wazee hapa tukaona si vyema kwamba tuwaache wazee. Tukasema tufanye nini? Mwanzoni tulianza na mambo ya online, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu tumepata kituo ambacho kiko Mbweni Malindi Estate. Wazee Hub Recreational Center ni kituo cha burudani. Okay. Na ustawi kwa ajili ya wazee. Okay. Kilichopo Mbweni Malindi Estate. Dira yetu sisi ni jamii ambayo mzee anathaminiwa, anakutanishwa na wazee wengine na pia tunamwezesha, sio kumwezesha, tunampa hopes up ya kuweza matumaini ya kuishi maisha yenye furaha, hekima na ustawi.
0: Eliza, hapo wakati tunazungumza umesema ni kituo cha burudani.
3: Ndiyo.
0: Kwa maana gani? Unakuja kituo kudance? Au inakuaje?
3: Kituo cha burudani ya maana ya kwamba tumeona wazee wengi wanakumbana na changamoto ya upweke. Kwa hiyo tumeona ni kituo cha burudani na ya ku create kwamba mzee akifika pale anaweza kuburudika, kucheza michezo mbalimbali ya wazee. Kuna michezo ya tennis, kuna michezo ya bao ambayo hiyo michezo inasaidia sana kwenye afya ya ubongo, ya kuimarisha ubongo kwa sababu pia wazee wanakuwa na changamoto ya kusahau. Na ukiachana na hivyo tuna mazoezi ambayo tunakuwa tunafanya pale specially kwa ajili mazoezi mepesi specially kwa ajili ya wazee. Na pia kuna hizi music therapies ambazo zitakuwepo pale. Ndio.
1: Hongereni sana, mmewaza kitu kizuri. Mmewaza kitu kizuri. Najua labda pengine ni changamoto na nini, lakini pia takiwa lije wazo la kuwawezesha. Japo hiyo nayo inaleta matumaini kama unavyosema. Lakini wazo la kuwezesha hususan kwenye changamoto ya uchumi. Makenye mmeangalia sana sana upweke, lakini na ile hali ya kwamba tupo live bado.
3: Okay, kuwawezesha sisi kiukweli tumeangalia kwenye hiyo sekta, ndio maana kwa sisi kuanza siku ya kesho kuna kiingilio ambacho tumeweka. Ni kikubwa kidogo, lakini baada ya siku ya kesho mzee anakuwa na uwezo wa kulipa kwa 10,000 kuingia na kupata huduma mbalimbali. Lakini ukiachana na hivyo, kutakuwa na program mbalimbali ya kuita wataalamu wa kuwasaidia hasa katika afya, kuwapa elimu ya afya, kuwapa pia elimu ya fedha kiuchumi, kwamba mzee usitegemee kwamba umeshatoka kazini kwamba sasa hivi ni ndo maisha yako yameisha. Hapana, una uwezo wa kufanya vitu mbalimbali. Pia kuna talents, kuna watu wengi wamefanya kazi wamesahau talents zao. Kwa hiyo pia tunawawezesha kwamba okay, umeshafikisha miaka 60 au 65, una talent gani ya kuweza kuwaonyesha vijana wetu sisi au traditional dances ambazo zinaweza kuwepo. Na pia tuna create kwamba kutakuwa na intergenerational baina ya wazee na vijana, kwamba kunakuwa na kipindi ambacho wazee wana showcase vitu vyao, talent zao, sanaa zao kwa vijana, na kupia kuwaelezea kwamba wao waliishi namna gani mpaka wakafanikiwa.
1: Okay. Sasa wewe umenishtua, kiingilio tena cha nini? Mzee anapata wapi yeye? Na unajua kabisa mesa staff yeye mwenyewe yuko hoyae, na mwingine huyu alio staff mwingine hakuwahi hata hiyo kupata ajira rasmi. Kiingilio cha nini? Kwa nini mseke kiingilio kwa wale ambao wanawaleta kwanza? Lakini yule ambaye hana kitu, mzee yupo mtaani amhangaike tena, kiingilio tena cha nini?
3: Sawa. Ukifuatilia mitandao yetu ya kijamii, tuliona hiyo shida, tulianza kuweka kiingilio. Tulipata kwamba kuna watu wanasema hatuna uwezo wa kuja. Tuliwapa option ya kwamba tunaomba majina yenu, tunawakaribisha. Mnaweza mkaja kwa siku ya kesho.
1: Nafikiri baadaye. Nyinyi wenyewe mnasimama kweli, Mungu awabariki. Baadaye iwe free. Yaani iwe bure bila tafuteni chanzo cha fedha. Nadhani pia na kisha mambo yenu yanaenda na wazee wanafurahi.
0: Nadhani pia Khalid.
1: Tafuteni eneo la fedha.
0: Kingine pia inahitaji nguvu kubwa pia.
1: Kabisa. Nimeona Yesu wazo lake.
0: Yaani hao wameanzisha wazo. Kwa pia kuna ile kingine wanajamii wanatakiwa pia kuwashika hawa mkono
1: zaidi
0: ili wazee waweze kupata huduma kirahisi.
1: Ndio. Yaani tafuteni chanzo cha fedha ili wazee wawe live. Sasa tupo na mzee hapa, mzee Julius. Mambo yako vipi?
2: Namshukuru Mungu.
1: Uko vizuri kabisa?
2: Namshukuru Mungu, niko vizuri.
1: Vijana wamesema haiwezekani, lazima tuwakutanishe pamoja. Wazo hilo umelipokeaje?
2: Ya, mimi naitwa Dr. Julius Masaga. Ni mmoja kati ya hii wazee hub. Ni mshauri. Kwa na shauri nini kifanyike, maana wameleta wazo. Wazo tumelipokea. Kwa hiyo sasa mimi nikawa mmoja wapo ambao nataka tushauri, ili kama mlivyosema. Kwamba kama hiyo mmesema kama ya michango na nini, kwa sababu ndo mambo ambayo tunayachukua ili tuone ni vipi wazee wengi wanaweza wakanufaika na hii program ambayo wazee hub wameanzisha.
1: Kwani wazee wanakutana na changamoto gani?
2: Kwa jumla wazee wanapata changamoto nyingi. Unaweza kataja chache hasa za kiafya. Maana unapozeeka. Kwa hiyo lazima kuna magonjwa mengine ambayo yanakuja kwa sababu ya umri ambayo huwezi kuyazuia. Na huo magonjwa yanahitaji matibabu, na matibabu yanaweza kuwa ni ya muda mrefu. Kwa hiyo sasa wazee wanapitia changamoto. Tunashukuru serikali imeweka siku hizi kuna afya, kwa kweli imeendelea vizuri sana, imeimprove, lakini bado changamoto zipo. Bima, ingawa wamesema kuna bima ya wote, na tunaona serikali imeanza kuwapa wazee kuwasaidia kuweza kupata hizo bima, waweza kupata matibabu ya afya. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini afya ni changamoto moja wapo. Nyingine ni uchumi, kama alivyosema mwenzangu hapa. Uchumi ni shida, maana ni katika utafiti ni wazee wachache sana ambao walibahatika waliajiriwa. Sasa hizi wamestaafu, wanapata ile pension. Lakini wazee wengi sana, labda katika asilimia kati ya 5 mpaka 7 ndio pekee wanapata hizo pension. Lakini wengine wote special ambao wako vijijini huko hizo pension hamna. Kwa hiyo wana struggle na maisha. Kingine sorry karibu.
0: Wakati tunazungumza hivyo nikataka tupate kwenye msingi wa kile ambacho peke nazungumza tumekisema tangu hapa mwanzo. Nini ambacho kinafanya wazee wahisi kwamba wametengwa?
2: Kuhusu wametengwa, yani hiyo hisia inakuja kwa sababu unajua kwa ukianza kwenye familia, ngazi ya familia. Katika umri huu kama mimi hivi, unazokuta nyumbani wala sina watoto, watoto wameshakuwa wameshaondoka. Kwa unajikuta uko peke yako. Na uwezo, okay, tunaweza tukalaumu, lakini sasa huyo mtoto naye yuko busy na na familia yake.
0: Familia yake pia.
2: Na familia yake, kwa hiyo unaweza kufikiri kwamba umetengwa, sawa umetengwa, lakini sasa kwa sababu ya hiyo unajikuta kama uko isolated. Kwa sababu zile ile familia ya kwako ulianza na mke na watoto, mlikuwa na watoto 5. Sasa watoto katika umri huu umeshafikia, watoto hawezi kukaa nyumbani. Wameshaondoka. Kwa sababu kwa ngazi ya familia watu wanaona kama wametengwa. Na uwezo kwa mfano kwa Dar es Salaam hapa, wewe unakaa Mbezi, mwingine anakaa Kigamboni. Hauwezi kuja kutembea kila siku.
1: kuna yale mataifa ambayo yani unafuatiliwa, kama unashindwa kumhudumia mzee wako na mzee anapata tabu, inabidi aende camp.
3: Ndio.
1: Nafikiri Kigamboni kulikuwa na kitu kama camp hivi.
2: Kulikuwa na camp ya wazee.
1: Yes. Sijui inaendeleaje.
2: Kuna kituo cha wazee.
1: Yes. Sijui kinaendeleaje
2: lakini kipo.
1: Sasa nyinyi Mungu akiwabariki, mambo kiwe hilo jambo ndiwe. Wanzisha hata hostel za wazee. Yaani mwe mnawasajili kabisa, bana umeshindwa mzee. Mjini unalala barabarani, hauna sehemu ya kulala, hauna chakula. Njoo camp yetu huku. Mambo yawe mazuri. Kama watu wanaandikia miradi na mambo inawezekana, hata hili linawezekana. Elizabeth, unaonaje?
3: Ni kweli kabisa.
1: Ama uione hiyo picha hiyo kubwa baadaye.
3: Picha kwa kweli kubwa, ndio hiyo ndio malengo yetu ya baadaye. Kufika kwamba tuwe na kituo ambacho mzee watu wakishindwa kumwangalia mzee wao wanakuwa wanamleta pale. Sisi tunakuwa tunamwangalia, ambapo baadaye tulivyokuwa tunakuwa na advisor hapa, tulikuwa tuna discuss, walikuwa wanasema kwamba kutakuwa tunaajiri hata manesi wa kuangalia, yani it's a very big healthcare. Wazee hub healthcare inakuwepo pale. Yes, hayo ni matarajio yetu ya baadaye.
1: Unatamani kuwa mzee ama unaogopa?
3: Mimi kwa kweli siogopi kuwa mzee kwa sababu nimeishi na wazee, nimekuwa na wazee, nimeishi na bibi yangu na pia mama yangu pia sasa hivi anaelekea kwenye hiyo hali. Kwa hiyo naona changamoto gani anazokutana nazo hasa anapokuja kustaafu. Kwa hiyo namuelewa. Na mzee, na nataka jamii ijue kwamba mzee sio mtu wa kumtenga. Ukiishi pia na mzee unajifunza mambo mengi. Wao wazee wetu wameona vitu vingi sana. Wamefanya vitu vingi sana. Kama sisi vijana we don't interact na wazee. Ndio maana watu wazee wanakuambia kizazi hiki nyie bana amueleweke. Lakini ukija ukikaa ukiwa unaongea na mzee kwamba una baba na shida ya kitu fulani, hebu nisaidie mawazo yako. Mzee kuna namna ambavyo anaweza kukushauri na ukafanikiwa. Kwa hiyo tusiwatenge au uko na mzazi wako jaribu kumcheki kila wiki. Yaani usifanye kama uko ndo busy sana, hapana. Naye mzazi, yani wazee wanahitaji nao love, care, kama sisi ambavyo vijana tunahitaji. Ndio.
1: Sawa sawa. Sasa vipi utashi wa wazee katika kushirikisha jamii, kushare yale ambayo waliwahi kuyaona, kuyajua? Maana vijana wengine wanasema hakuna ushirikiano mzuri kwa wazee. Unakuta hata maeneo ya kazi mzee anajiona yeye ndio yeye, yani machino fulani. Ana kazi tu ya kusema kwamba vijana sasa hivi nini na nini.
0: Yaani anakupa historia. Tangu anaanza kazi ilivyokuwa.
1: Alafu hataki kukueleza. Yaani hataki kukueleza. Ama ukimtafuta basi yani yeye yani kuna wazee fulani nao ambao hatuwasemi vibaya, lakini yani kama wamejitenga hivi na ujuzi wao na mambo yao. Yaani wanapotea ama wanastaafu na uwezo wao huo bila kushirikisha jamii. Ule utayari wao ukoje kwa jamii?
2: Yani hilo nafikiri ndo tunasema hiyo recession ya maana unapokuwa umeajiriwa lazima ndio maana unarecruit vijana ili warithishe kile ambacho unacho wewe ili ukiondoka usiondoke na utaalamu wako lakini kama mtu anakuwa na ile sasa hiyo ni kwa nini roho ya kwa nini lakini si vizuri lakini kama tuvanzisha hii wazee habu
1: ndio
2: kutakuwa na hiyo nafasi kwamba wazee na vijana watakaa pamoja kwa hiyo tunaweza tukachukua kipindi kimoja tukamwambia mzee wewe ni mtaalamu wa maeneo fulani njoo uzungumze tunakuwa na vijana wanakuja na zungumzia hilo eneo vizuri wanaelewa kwa hiyo tunataka tupate hiyo nafasi kwa wazee ambao kama wana utaalamu wana ujuzi ambao wanaweza kushare kwa vijana vijana wakachukua ili wakaenda kutumia kwa hiyo tunataka tuondoe ile roho
1: ya kwa, binafsi
2: ya binafsi ili tupate hiyo avenue tupetengeza hiyo avenue ni kama sehemu ambayo sasa tutakuwa tunakutana na kuna wazee kwa wazee nakutana mnabadilishana mawazo kama tumesema upweke maana kwa mfano ulikuwa umeajiriwa ulikuwa unakwenda kazini kama wewe hapo unakuja kazini una interact na watu wengine lakini unapo staff
1: unakuwa peke yako
2: unamka asubuhi unaangalia dari
1: mzee wangu
0: nyumba yako ulikuwa umejenga nyumba kubwa kweli kweli wakati familia
1: ilikuwa inafundisha sauti bana mzee Isa bana sasa sijui yuko na kuku tu ningeuka nasikia kelele tu za kuku kwa kuku mwenyewe anampiga tobo yaani ni shida.
2: Unaona sasa unaona sasa. Kwa hiyo sasa hii nafasi tukipata hii wazee hapo tutengeneza. Kwa hiyo wanakuja, wanakutana, wanabadilishana mawazo, wanaenjoy. Hata ile mtu unakaa peke yako ndio watu tunakonda. Unakwenda kwenye depression.
1: Yes.
2: Maana uko peke yako na mko uko peke yako, unafanya uko peke yako sasa.
1: Sasa hapo kwenye kujimix hapa. Eliza vipi? Swala la connection. Vipi? Litafanyika? Wazee nao mingo zile. Maana watu wengine wako peke yao peke yao. Amekuja bibi peke yake babu hayupo.
0: Amempata babu.
1: Babu yuko peke yake huyo. Nitaruhusu wazee kujiongeza.
0: au mshauri.
1: Hiyo nayo hiyo session imepo hiyo.
0: Unasikiliza kwa jibu la Eliza kwa mshauri.
1: Vipi kufanya watu waongole. Lakini magari mabovu kwa mabovu. Usilete gari jipya hapa, gari ziba. Mabovu kwa mabovu vipi? Utapoteza wazee. Hiyo ipo Eliza, itakuwa hapo.
3: Kwa kweli mimi kwa connection yangu mimi ni kwa kutanisha wasi na upweke.
1: Unaogopa tabia mbaya.
0: Na kwani nimekuambiaje? Ndio ni kwambia hilo nitoe kwa Eliza nipeleke kwa mshauri.
1: Mzee wangu vipi?
0: Mshauri pia katika ya msemaji kwamba kuna session ambazo wazee kwa wazee. Ila kuna mtu anakutana na mchanga.
1: Isije kawa sasa wale watoto wa mjini wakasikia kuna wazee hapo. Wakatafuta sponsor. Hao wazee ni wale wenye uwezo ama mahoyae watupu.
2: Anashinda kwenda kwa wote.
1: Wote.
2: Atuchagui kwamba wazee tu wanaojiweza na wanini. Sisi ni wazee wote tunawakaribisha. Sasa yale yatakayotokea katika wazee kwa wazee. Sio juu yetu. Lakini sisi ambao tunataka tuwarete pale wazee wakutane badilishane mawazo.
1: Ni lini na wapi na ratiba ikoje kwa sekunde hivi ile.
3: Okay. Siku ya kuzindua ni kesho tarehe 26 na ni kuanzia saa 4 asubuhi na eneo ni Mbweni Malindi Estate tunaita Obama Street barabara ya kama unaenda kituo cha polisi utakutana na kona imeandikwa Malagarasi nyumba ya 3 kutakuwa na vibao pale na kama mtakuwa mnatuhitaji mtatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii
1: ambayo ni
3: Wazee Hub Recreational Hub.
1: Namba yako ya simu taje bana.
3: Namba yangu ya simu ni 0784042813.
1: Hebu rudia taratibu.
3: 07.
1: Taratibu wazee wenyewe kumbukumbu tena hapa.
2: Yeye mwenyewe kasema kumbukumbu zimezee.
1: Mpaka washe simu size. Haya kashawasha kitochi chake.
3: 07 84 04 28 13.
1: 0784 04 28 13.
3: Karibuni sana.
1: Sawa. Tunataka tuone wazee wakiwa na furaha. Waliko watakuwepo.
3: Waliko watakuwepo.
1: Na shauri mtafuteni yule dada Nicole. Mpelekee wazee. Hawavurugeni kidogo. Wachangamke. Eh. Bwana tumalize.
0: Tumalize na mzee wewe. Mzee anatuachia neno gani mzee?
1: Tupe busara zako.
0: Busara za mzee.
1: Jambo aliharibiki.
0: Ndio.
1: Unasemaje busara asubuhi ya leo kama mzee?
2: Mimi ninge kwanza ningependa kuwakaribisha pia.
1: Sawa sawa.
2: Wazee wenzangu. Waje tushiriki katika huu uzinduzi wa Wazee Hub Recreational Center. And then kwa vijana unatakiwa uanze kuplani maisha yako sasa.
1: Okay.
2: Usingoje ubakize miaka mitano ndio unaanza kuplani. Itakuwa umechelewa.
1: Sawa mzee, sisi tunashukuru kwa busara hizo.
2: Asante.
1: Sawa sawa. Bana muda umeenda kitu tukipiga finali uzeni. Yes. Mungu abariki sana Eliza.
3: Asante sana.
1: Mimi nimependa hiyo movement. Baadaye tutakutana juu kwa juu huko kwa movement mingine. Tutaunganisha nguvu. Mambo yatakuwa mazuri.
3: Asante sana.
2: Na karibuni sana.
1: Sawa sawa.
0: Asante. Tunashukuru sana. Mpeni wakati mzuri ndani ya asubuhi hii. Idris Abubakar na Khalid Gengana. Swebe amehakisha
1: wazee watarajiwa baba.
0: Wazee watarajiwa. Na tuko tayari.
1: Na tuko tayari.
0: Tuko tayari kuelekea uzee.
1: Kabisa.
0: Mungu ajalie.
1: Naam, naam.
0: Hadi wakati mwingine.
1: Sawa.

0: Habari zenu?
1: Naweza ukampa kizuri.
2: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
3: Habari kufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliokutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji Tanzania kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huu utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi na Afrika kwa manufaa ya umma. Na Waziri wa Ujenzi Abdullah Ulega amesema Tanzania imejipanga kupunguza utegemezi wa wataalamu wa uhandisi kutoka nje ya nchi ili kufikia malengo ya Dira ya Taifa Maendeleo 2050 kupitia sekta hiyo. Akizungumza katika hafla ya siku ya wahandisi Tanzania jijini Dar es Salaam, Waziri Ulega ameagiza miradi mikubwa nchini tumike kuwafundisha wanafunzi wa uhandisi ili kuwa na ujuzi na maarifa ya kutosha katika soko la ushindani. Mwisho wa habari kufupi.
4: Onyo linatolewa.
5: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
4: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
6: Sasa mawazo lipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada. Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
4: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani, upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadhan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
7: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
4: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
8: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
4: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
9: The science is clear.
10: Sayansi iko wazi. El Nino itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo.
3: kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
4: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Karibu sana msikilizaji, ikiwa saa 3 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Huu ni mwendo wa kujuzana taarifa na maarifa popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena na ni siku ya mwisho katika kulifunga juma hili kabla ya kukutana tena juma lijalo panapo majaliwa. Na juma lijalo maana yake tutakuwa tunakombeleza tonge ndani ya mwezi huu Septemba to remember.
1: Utani tu. Lakini mwaka ndo unakatika.
0: Hivyo ndugu yangu Latifa.
1: Umesalia siku ngapi?
0: Hapa ni hivi sasa tunavyozungumza kwa namna ambavyo hesabu hizi jinsi zilivyo kuelekea pia kwenye jambo la ndugu yetu humu ndani. Leo kwanza ni siku ya 268. Zimesalia siku 97 tu kabla kuhitimisha mwaka huu 2026. Ndani ya siku hizi 97 zinaweza zikawa nzito sana kwa mhandisi Nicholas Mwanyilu. Kwa sababu
1: kila siku anahesabu siku.
0: Anahesabu siku na anatia sana huruma. Jamani wandewa, wanawandewa vipi bwana wandewa? Mbona kimya?
1: Na sasa hivi anasalimia sana watu.
0: Kila
1: atakayemkuta.
0: Bwana kijana wenu nimekuja mbele yenu. Nini wewe? Mbona ukua hivyo? Sasa sisi tumtoe shaka tu. Tuambie kwamba kuna wazee wa deadline.
1: Huo
0: wanapenda kuwafanya mambo yao kazi kuwa ya moto.
1: Tunasubiri dakika za majeruhi sisi.
0: Mambo hayawezi kuwa marahisi Latifa. Kuna
1: ila
0: wakati
1: siwazi,
0: lazima tukutingishe ili ujue kama unaona kama vitu kama haviendi hivi, lakini unashangaa kwamba dakika za jioni zile ndo mambo yanapoanza kwenda. Kwa hiyo inawezekana nawe pia ukawa ni mtu ambaye pengine unahesabu siku zako katika swala zima la malengo, kuona kwamba hizi siku 97 kipi ambacho unachoweza kukifanya. Leo ni Yaumul Juma, ndo tunalifunga ili juma kwa namna hiyo. Hata hivi sasa pia tunavyozungumza ndugu yangu Latifa, sauti nayo pia ipo juu kwa ndugu yetu Christina. Wana Christina huyu bwana swaiba wakina na swaiba wake wakina Lilia Luguga. Sauti anasema hivi sasa ipo juu, anasikiliza mwendo.
1: Mpya kwenye shirika.
0: Sasa ndugu yangu, popote pale ulipo ujue nasi sisi tuko na wewe na mwendo unaendelea. Inawezekana pia mwendo kutoa hapo ulipo kuja huku.
1: Asija kaumaliza. Tunahofia mwendo asiumalize.
0: Sawa sawa. Leo pia msikilizaji tuendelee kuomba sala na dua kwa sababu muda wowote wakati wowote itakaposikika tu
1: studio
0: sisi tutakuwa hatuna la ziada zaidi ya kukupeleka kule ambapo wenzetu.
1: Kama unafurahia hizo taarifa
0: wapo.
1: Unajua sikuelewi wewe.
0: Sasa kama kama pia kuna jambo hapa la sema na waziri program. Kila kitu kina umuhimu. Lakini hivi vitu vikiingia pia ndani ya muda wetu huu, maana yake pia tunaheshimishwa Latifa.
1: Kabisa.
0: Tunaheshimishwa ndugu yangu Latifa.
1: Na wananchi pia nao wanatamani kufahamu mengi kuhusiana na masuala ya sheria.
0: Kabisa. Wanatamani sana kufahamu. Leo utakuja kusikia mengi zaidi kuhusiana na ile program ya sema na waziri kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo shughuli hii itafanyika pale mji wa serikali Mtumba pale Dodoma, na mtangazaji atakuwa ni Rajabu Ngwame. Lakini pia hapo pia baadaye kutakuwa kuna shughuli kuhusiana na jukwaa la wazi la fungua fursa pale mkoani Geita, ambapo huko leo atakuwepo ndugu yetu Doris Kaunda. Jukwaa hili la wazi la fungua fursa linabeba na kauli mbiu fungua fursa jenga taifa. Kwa yoyote kati ya hawa ndugu zetu atakaye wahi kijiti hiki, sisi tutapeleka, alafu tutaona namna ambavyo wanavyoweza kupokezana kijiti, tukadonoa huku mambo yakaenda na mambo yakawa muswano kabisa. Kwa tukwambie, tunakukaribisha msikilizaji ndani ya mwendo. Tumeanza na wimbo wake Joel Lwaga akiwa na Diamond Platnumz.
1: Isa bwana, kuna collab nyingine huwezi kuzifikiria ila huwa zinatokea.
0: Ni pamoja na hizi.
1: Mimi sikwahi kuifikiria hii hata siku moja. Kwamba Bongo Flava na gospel kwa pamoja.
0: Yani sasa msanii
1: wakatengeneza wakatengeneza kitu ambacho yani walaji wote tunasema labda anayependa gospel atasikiliza, anayependa bongo flavor atasikiliza, na kitu kikawa kizuri. Asei nimeipenda sana.
0: Hii umeipenda?
1: No.
0: Na siku mara nyingi sana vitu ambavyo huwa kwamba vinagusa moja kwa moja maisha ya watu huwa kwanza moja vinaishi
1: sana.
0: Tungo za namna hii kuna nyakati ukipitia magumu lazima tu utakaa utakuwa
1: yani, sasa kwenye hii aliyobadilika yani akatuonyesha upande wake wa pili mwingine. ni Diamond Platnumz. Maana Joeli tumemzoea. Yaani hivyo alivyoimba huyu mwana tumemzoea hivyo Joeli. Lakini kwa Diamond
0: Sasa huyu Diamond huyu ndio yule
1: wa Mbagala?
0: Ah, wa kipindi kile. Huyu. Maisha tu kwamba anakwenda na yanabadilika. Au umemsahau wa kipindi kile? Unajua kuna wakati kama anakuja anatuchanganya hivi alafu anarudi kule alipokuwa. Alipokuwa ametoka kule. Kwa tungo za namna hii. Kwa tukwambia msikilizaji wimbo wa Nikumbuke wa Joel Lwaga pamoja na Diamond Platnumz, yale ambao unaweza kuyapata ama ujumbe ambao tunaupata ni juu ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kumtegemea na kutambua uwepo wake katika safari ya maisha yetu. Unapokumbuka pia ama yote ambao unayofanya kwa kumshirikisha Mungu, sasa maana yake kwamba kila kitu kwako kinakuwa kinakwenda vizuri. Kwa hiyo tunakwambia nasi pia usimsahau Mwenyezi Mungu katika maisha yako, kwa maana kwamba Mungu ndiye tegemeo wakati wa changamoto na hata pia katika nyakati ambazo mambo kwako yanakuwa mazuri. Lakini pia kumbukumbu ya mambo ambayo Mungu amekutendea, yote hayo inaweza pia akawa ni sehemu ya kukupa nguvu ya kuendelea. So lazima la unyenyekevu na shukrani ni sehemu muhimu kabisa ya safari ya maisha. Lakini pia wimbo huu unaweza pia kumfanya huyu msikilizaji wetu Latifa ajitafakari kuhusu watu na mambo muhimu anayopaswa kuyatathmini na kuyathamini kabla hayajapotea. Kwa hiyo kwa kifupi tu tunaweza tukakwambia kwamba Nikumbuke unatukumbusha kwamba katika harakati za maisha tusisahau tulikotoka, tusisahau waliotusaidia, na zaidi tusimsahau Mungu ambaye tunamtegemea katika kila hatua ya safari yetu.
1: Lakini pia Isa, na tusisahau pia kushukuru kwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia, ikiwemo pia swala la afya. Bwana hapa anapenyezwa ujumbe hapa na ndugu yangu bwana huyu mdau mkubwa wa mwendo, Ustadhi Ali.
0: Ustadhi Ali anasema,
1: bwana Ustadhi Ali anasema mwendo, naomba dua zenu.
0: Za nini anaomba?
1: Yupo kituo cha afya Chita anapata matibabu. Kwamba hali yake imetetereka kidogo.
0: Basi yote hiyo ni sehemu ya ibada Latifa. Sisi tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu apate ahueni, ili akiwa anasikiliza mwendo awe na sauti ile ile ya juu, sauti ambayo ya kuchangamka, sauti ya kukolea kwenye mada ambazo tunakuwa tumeziwasilisha hapa kwake.
1: Pole sana Ustadhi Ali, Mwenyezi Mungu akujalie urejee katika hali yako ya kawaida kabisa. Tuendelee hapa kujumuika pamoja kwenye mwendo wa TBC Taifa.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
2: Unaona yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa namba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndio tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye Je ni sawa ama si sawa. Wow.

0: kwa sauti ya mwandishi binti Ngubaro.
1: Rabeka,
0: kumekucha ndugu yangu.
1: Na makucha yake. Hapa kwenye kilinge hiki cha sawa sisa leo.
0: Kwenye kilinge hiki.
1: Leo. Kuna jambo gani kubwa Isa?
0: Kabla ya kukimbilia jambo tulilokuwa nalo
1: kutoka kwa mdewa.
0: Ada ya mja kunena uungwana na vitendo.
1: Tuwaseme ndugu zetu.
0: Unajua tusipotambua kazi ya wale ambao wanahakikisha kwamba mimi na wewe tunaendelea kufanya vizuri humu, tutakuwa tunakosea.
1: Ndiyo.
0: Na hata pia miondoko ya Luligo Collins leo
1: ya tofauti
0: ya umulijuma. Lakini kwa yeye ni wazi itakuwa amepata mwali kwa biliani
1: sehemu.
0: Maana Luligo na maswala ya kula
1: ni
0: kama anuari tu. Wali tunamwambia kuna wakati mwili huo unavyoonesha shukrani, kuna fursa unaweza ukazikosa. Watu wakafikiri kwamba pengine shida tena una.
1: Kwa kweli.
0: Sasa Latifa, kama tunavyosema kila siku, ada ya mja kunena uungwana ni vitendo. Wasemee wasioweza kusema, lakini matendo yao yanaweza pia kutuweka sisi tuendelee kutamalaki ndani ya mwendo, ama mwendo kipindi cha mwendo tukimalize.
1: Kipindi sawa.
0: Au mwendo umalize.
1: Ni kipindi cha mwendo tumalize. Kumaliza mwendo wangu mimi anejua?
0: Mwenyezi Mungu.
1: Mwenyezi Mungu.
0: Sawa.
1: Sasa pale anayesababisha unatusikia vizuri kabisa hapa. Fundi mitambo, engineer mwenyewe. Mtarajiwa. Kaba inanishinda.
0: Vumilia Latifa.
1: Navumilia mpaka jambo lifike.
0: Vumilia Latifa. Naona kifua chako kwa mashavu yote yakiwa yamejaa. Yanahumwa humwa utakaposema.
1: Ndio kana kitu hapa ni kazi.
0: Sisi tunaendelea.
1: Silaumu ambea jamani.
0: Tunaendelea kunyunyiza ubani, tunaendelea kunyunyiza kila kitu ili kusema kwamba ifike wakati mambo haya yaweze kwenda sawa.
1: Ili tuseme hapa. Sawa.
0: Hapo sasa unasema mambo ya umbea.
1: Sawa.
0: Umbea unajua umemshinda hebu mwenyewe pia kukaa nao. Ndio bana ametushirikisha na sisi zake.
1: Ameamua kutuambia.
0: Kwa hiyo asitegemee kama tuweza tukaitunza siri.
1: Ni swala la muda. Ila tutatangaza
0: hapa hapa.
1: Ili si ndio shirika la utangazaji. Shughuli imepata watu na watu wenyewe ndio sisi.
0: Waseme.
1: Nicholas Mwanyilu ndio fundi mitambo wa hii leo.
0: Ndio.
1: Ambaye anasababisha hapa unatusikia vizuri kabisa kwenye mwendo bila tashwishi yoyote ile. Na kama kuna sehemu kuna tashwishi tupe ujumbe. Kwamba bwana sehemu fulani hatuwasikii vizuri, sisi tunalifikisha hapa, mambo yatakaa vizuri
0: kama alivyofanya mzee wetu wa Chemba.
1: Alituambia bwana
0: sauti ikawa moyo kwamba tunalifikisha ili jambo sekunde tu, akasema sasa jamani
1: mambo vizuri.
0: Yako vizuri. Kwa hiyo pia vile vile unapokuwa unaleta malalamiko kwenye jambo fulani ukishughulikiwa ni vizuri ukarudi. Latifa,
1: feedback muhimu.
0: Feedback hapo tu
1: kwa maana mrejesho.
0: Sawa.
1: Mrejesho.
0: Kwa lugha hiyo nyingine unanifurahisha sana.
1: Sawa. Lakini pia tunaye pale Luligo Collins.
0: Ndio.
1: Na leo amependeza.
0: Amependeza
1: sana. Mashallah Luligo. Ambaye anasababisha kule baadaye unapopiga simu yako hapa msikilizaji, basi tunashirikiana hapa vizuri kabisa, tunaungana nawe
0: kabisa.
1: Mambo yaende sawa. Isa, maua unayona pale leo?
0: Leo naweza nikasema ofisi imenuna.
1: Haina maua.
0: Kwa sababu hata ndugu yetu huyu mhandisi Nicholas
1: Mwanyilu,
0: mbavu yake ya kushoto imetoka kidogo kwenda kwenye kuangalia mambo mengine. Mbavu yake ya kushoto ni mkongo lena tusika mtu.
1: Leo tupo na
0: mwananchi
1: wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lia. Yaani ni mwananchi lia lakini wa Jamhuri ya Muungano
0: wa Tanzania.
1: Wa Tanzania yani uzalendo umejaa mpaka unamwagika.
0: Kama ni Latifa basi kita. Sasa ndugu yangu Latifa. Leo.
1: Leo mliambizana.
0: Leo.
1: Leo mliambizana.
0: Bwana leo bwana mambo mazuri bwana.
1: Leo natia raha lakini.
0: Leo mambo mazuri. Sisi msikilizaji, kama ilivyokuwa ada tu tukwambie, utatujua kulingana na namna ambavyo sukari itakavyokuwa
1: inazidi kupanda. Leo.
0: Na hata hawa watu ambao tunasema kwamba tuwasemee wasioweza kusema, haina maana kwamba labda pengine hawawezi kuzungumza. Wanaweza kuzungumza lakini kufika hapa kwenye hiki kipaza kinahitaji nacho pia masharti yake. Bodi iko kazini.
1: Kabisa.
0: Sawa. Sasa Latifa. Kuna jambo limefika mezani kwetu. Yako mambo ambayo kuenenda.
1: Kaja kutuaga. Tuwakilishe vizuri huko.
0: Ila tuombe du upload huo Yusuf. Matayarisho haya yaende kama ambavyo umepanga. Sasa Latifa. Jambo limefika mezani kwetu. Mara baada jambo hili kufika mezani kwetu, na sisi jambo tukifikishiwa lazima tuliweke hapa tujadili kwa pamoja kuona mustakabali wa maisha yenyewe jinsi yanavyokwenda kwenda. Latifa, huko ambako mdewa wetu anapotoka. Anasema kwamba ameshuhudia mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine hayakwendi vizuri. Na jambo lenyewe analolisema ni kwamba, unajua Latifa, kuna watu leo hii wanafanya mambo pengine ama walishawahi kufanya mambo maishani mwako, lakini wakiwa wanafanya yale mambo hawakwambii kitu chochote kwamba labda pengine tunaingia mkataba kwenye jambo hili. Tunakwenda vizuri. Wewe unajua tu ni hisani ya kwake Nicholas kunifanyia moja, mbili, tatu.
1: Ameguswa tu kwa hii changamoto ambayo nimeipata.
0: Unaweza pia kwa mfano ukakuta yupo kijana labda kwa mafunzo kwa vitendo, lakini ukawa unamuona kwamba labda pengine nauli kwake kufika katika sehemu ya kazi inasuasua. Unajaribu kumshika mkono, bwana mdogo wangu, hii basi kesho ikuwezeshe, hii bwana kesho ufanye namna ufike hata kwa kimbeo hapo. Ili kazi nazo pia usione ngumu. Lakini kumbe kuna watu ambao Latifa wanafanya hisani hizo. Yani zinaonekana ni kama hisani, lakini kuna wakati huwa wanategemea lolote chochote. Na pengine mambo yanapokuwa yanakwenda tofauti kwa kile ambacho pengine kwako wewe uliona fulani mimi ananifanyia hisani. Hapo sasa ndipo inapoanza kuthibiti dharau, inapoanza kuthibiti kwa namna moja ama nyingine kuvunjika kwa uhusiano ambao uliokuwepo awali. Hata pia inaelezwa katika maeneo nayo pia ya kazi, wako vijana ambao walianza kuja kwa kujifunza, lakini baadaye Maulana anafungua milango ya fursa, anafungua milango ya riziki kwa kijana yule, na hatimaye anaingia kwenye mifumo rasmi, kama si mkataba labda pengine, kama labda ajira, mkataba wa muda, ama labda mkataba wa kudumu. Lakini mara baada ya kijana yule ambaye kwa kipindi fulani alikuwa anasaidiwa pengine na Latifa kwenye moja na mbili ya kuhakikisha maisha yake kwenye eneo la kazi mambo yanakuwa mazuri, unakuta mara baada ya kijana yule sasa kazi ile ameshapata sasa. Lakini sisi ni binadamu. Kuna nyakati unaweza ukapita usimuone Nicholas kama amekaa kwenye chobingo ama kwenye kona fulani hivi ya ukuta. Ukapita ukaenda na yako. Unaweza ukakuta kwamba Nicholas anaanza maneno, yani huyu mtoto huyu bwana, tulikuwa tunamsaidia sisi wenyewe hapa ndani. Nauli tunampa sisi. Hela yake ya kula tunampa sisi. Hata kuna wakati iliweza kumsaidia bwana kununua hivi, kununua vile. Latifa, mdewa anasema kuna baadhi ya watu kile kinachoonekana kama hisani, wanataraji kwanza chochote kitu kutoka kwa yule mtu. Unanielewa vizuri?
1: Hapa nakuelewa Isa.
0: Tunakwenda vizuri Latifa. Maana wewe huwa nataka unielewe, kwa sababu huwa uchelewi kuniletea wataalamu. Nataka tuelewane vizuri ili isifike hatua tukaanza kuleteana hapa wataalamu
1: wa haya maswala.
0: Tukubaliane kwa pamoja. Hata simu tukiruhusu, maana yake mimi na wewe letu linakuwa moja. Unajua mimi na wewe tukitofautiana na nikipata mikandamizo, ya yule ambaye ananisikiliza, mambo humu ndani huwa ni magumu. Kwa ajenda hiyo, Latifa, pasi na shaka umenielewa vizuri. Sasa sasa Latifa, tunza hilo dukuduku, tunza hilo wazo.
1: Sawa, usinishushe kwanza sasa.
0: Naomba niku bado sija kupandisha.
1: Sawa.
0: Tulia hapo hapo ulipo. Bado sija kupandisha. Nitakapokupandisha uje ukiwa sasa sukari kama inapanda ama unachangamka kwenye shughuli hizi za leo.
2: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi vyote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: kufikia. Kama unahisi hujaguswa, basi tuta. Kwa hiyo la sani mtu anataraji
1: kupata chochote kitu,
0: chochote kitu.
1: Sasa anafanya deni sasa.
0: Sasa linakuwa ni deni. Na ndio maana kuna mtu mwingine akaenda mbali na kusema Latifa. Yaani kuna watu ni kama wameumbwa wao kutaka kumuona pengine Luligo yupo chini. Sasa ni Chindete yupo chini. Yaani kila siku labda pengine mama mzungu kazi kugonga hodi. Fulani sina sukari, fulani sina hivi, fulani sina vile. Lakini siku naye pia milango ya riziki inapofunguka na yale masumbuko anapoachana nayo, sasa anakuwa ni yeye mwenyewe. Kipindi kile cha shida simu kutwa mara tatu, sasa simu inawezekana zikazi zimepungua mara moja kwa wiki. Yani huyu wakati wa shida ule alikuwa kutwa anapiga simu hapa jamani.
1: Lakini sasa hivi yeye
0: hata nikumbuki. Hata kukumbuka akumbuki. Sasa wewe mtu ambaye pia uko karibu na jamii, unasemaje mjukuu wa mzee Ngubaro?
1: Unajua Isa, kwenye haya maisha kila siku huwa tunaambiana hapa kwamba wema ni akiba. So tunaamini wema kwanza ni akiba.
0: Wema ni akiba.
1: Wema hauozi.
0: Wema hauozi.
1: Hamna mzoga wa wema.
0: Ndio.
1: Yaani wema hauozi.
0: Tenda wema nenda zako.
1: Lakini pia kuna huo msemo wa tenda wema
0: nenda zako.
1: Nenda zako. Maana yake ikiwa nini? Kwamba mfanyie mtu wema malipo tegemea kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa binadamu. Yawezekana una uwezo wa kumlipa huyo mtu. Kama una uwezo wa kumfanyia na wewe wema, ni amekutendea wema, kumrejeshea wema ni kitu kizuri zaidi. Kwa sababu pia tunatamani tuone wema unalipwa kwa wema. Lakini inapotokea wewe umemfanyia mtu wema unasubiri akulipe kwa namna ile ile ambayo wewe alikufanyia, hapo kutakuwa pia na changamoto.
0: Alafu naona itakuwa tofauti kwa sababu ya muda.
1: Mbona?
0: Kwa sababu Latifa, leo inawezekana ukiwa hauna 1,000 nikakupa 1,000 uweze kuondokana na ile changamoto. Thamani ya ile 1,000 hata kama utakuja kuirudisha siku zijazo, kwa muda ule ulipokuwa una kiu ya ile shilingi 1,000 huwa haimithiliki
1: kabisa.
0: Ni kama tunavyoweza tukasema watu ambao muda mwingine huwa wanafanya kufuru na kusema, sasa wewe mzazi pengine hebu piga basi hesabu toka umenizaa mimi mpaka hivi sasa, hamna hivi shingapi hivi umetumia?
1: Haiwezekani. Yaani hiyo hamna mtu ambaye anaweza kuilipa.
0: Anielewa vizuri.
1: Sasa sisi Isa tunazungumza na wale watu ambao
0: leo tunakubaliana naona.
1: Tunakubaliana.
0: Alafu leo unazungumza naona kabisa mawaidha leo. Natupa mawaidha kabisa.
1: Ya umejuma. Natoa elimu. Sawa?
0: Au upande wao mnaita elimu.
1: Elimu. Unapomfanyia mtu wema, yani wewe umeweka akiba kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kwa Mwenyezi
1: Mungu. Unapolifanya kuwa ni deni,
0: kwamba
1: mimi huyu nilimfanyia kitu fulani, mbona yeye hafanyi? Utaenda kupoteza kile ambacho ulikiwekeza.
0: Utakwenda
1: umeenda kukiharibu. Kwa maana yake wewe ulifanya labda kama kwa makubaliano kwamba Isa labda nakusaidia kitu fulani, ila baadaye utakapokuja kufanikiwa au na wewe kukipata unirejeshe. Hapo utakapo hauna namna, inabidi mtu akurejeshe. Lakini unafanya kwa ajili tu ya wema, mimi namsaidia huyu. Alafu baada ya kumsaidia umekaa unasubiri yeye akipata ananisaidia na mimi au hanisaidii. Tunaharibu kile ambacho tulikiwekeza.
0: 0738336925. Mdeo anasemaje hapo kupitia hii kodi yetu? Anasemaje?
1: Haya. Hawa pamoja sana nao tuwaambie. Kwa pamoja sana mpaka tamati nimewaona. Baadaye sawa ndugu zangu ni. Sio kwa ubaya lakini.
0: Kwamba tuko pamoja.
1: Wazee
0: wa tuko pamoja. Wote mnaotuma tuko pamoja.
1: Sio kwa ubaya.
0: Sio kwa ubaya. Tumewaona. Lakini hatusomi. Maana hizi tuko pamoja hizi zinapigwa di international kote kule. tuko pamoja.
1: We are together. Mwana kule wanaandika.

0: au ya tugeza. Tugeza weekend.
1: Sasa huyu ameanza kuandika mwendo.
0: Mwendo.
1: Isa na Latifa, mbona leo mmechangamka hivyo?
0: Leo.
1: Anauliza, kwani leo ni tarehe ngapi? Ah, ndugu yangu ungejua.
0: Yana leo alikuwa na sisi.
1: Ni fundi Salim Waziri
0: kutoka
1: kule Katavi. Anasema, yeah. "Da, mbona mmechangamka sana? Mm. Kwani leo ni tarehe ngapi?"
0: Yaani wanaendelea kusisitiza juu ya tarehe.
1: Leo
0: msikilizaji ni tarehe 25. Lakini hadi kufikia wakati huu inawezekana sauti zetu hazifanani na hicho unachokiwaza.
1: Kabisa. Weupe hapa tulipo. Lakini Peter Nyamkoma wa kule Mugumu Serengeti anasema baadhi ya watu wakipata kazi wao wanajisahau. Hawakumbuki walioyapitia. Kwa maana huyu Peter, kama nimemuelewa vizuri, anakumbusha juu ya watu kukumbuka walipotoka, kwa maana labda ya kurejesha fadhila.
0: Sawa. Sasa leo hatuwazungumzii wale watu ambao walisaidiwa. Walisaidiwa na hatimaye wakautupa mkono au wakalitupa jembe lililowasaidia kulima. Leo tunachokizungumzia wewe ambaye unafanya hisani kwa mtu. Usimwambie kwamba Nicholas, leo hii nakusaidia shilingi hii 200 ya kukuvusha hapa kwenye hili daraja la Mfugale. Nicholas anaishi kwa kutojua kwamba pengine 200 hii ya leo nitahitajika kuilipa kesho. Ndio tunaowazungumzia leo hapa. Yaani chini kwa chini kuna vitu ambavyo pengine unakuwa unavitaraji. Ndio maana tukajaribu kugusa huku na kule. Kibinadamu leo umemsaidia mtu. Pengine kutokana na shida simu zilikuwa nyingi. Sasa ameshajipata na pengine kile ulichokuwa penye unamdai.
1: Maana sasa sio deni.
0: Mzigo. Maana sasa hapa tuzungumzi kama ni deni. Lakini sasa pengine sasa maisha yamekuwa mazuri. Simu zimepungua. Kwa nini wewe utengeneze chuki kwa mtu ambaye hivi sasa ulikuwa unamsaidia? Kwa nini usiseme asante Mungu, walau huu mzigo sasa nimeutua? Huyu sasa maana yake akatengeneze kijukua chake yeye mwenyewe nacho pia cha kuwashika wengine mkono.
1: Ndio maana Isa kuna ule msemo unasema kuwa makini sana na watu wanaokusaidia. Kuwa makini sana na watu wanaokusaidia kwa sababu watu hao wanapenda uendelee kuwategemea.
0: 0733805392 na 0733805393. Huyo ambaye anasema tumechangamka jana pia alitusikiliza huyo.
1: Yamewaza tarehe tu wakajua mambo mazuri.
0: Hapo kwa sababu kweli sisi siku zote mambo huwa ni mazuri tu. Sisi humu ndani huwa mambo ni mazuri. Tunashukuru Mungu. Halo.
2: Halo Isa.
0: Kaka karibu, umeshakolea ndugu yangu, umeshakolea karibu.
2: Isa mwana Sebea.
0: Habari za asubuhi.
2: Salama, habari za studio hapo. Latifa hajambo?
0: Latifa hajambo.
1: Niko vizuri kabisa, alhamdulillah.
2: Latifa tarehe 25 leo. Wewe tarehe 25.
0: Unamaanisha nini kwenye tarehe 25?
2: Mifuko imenona na mafuta yamenona.
0: Unataka kutupigisha shoti kwa ndugu jamaa na marafiki.
1: Ndio.
2: Kama mangi upitie kwa mangi.
1: Kuna watu wanatudai bwana. Unavyosema hivyo ndio unawakumbusha kuja kutudai vizuri. Usiseme hivyo bwana.
0: Na haina maana tunapokujibu kwamba tayari tunayo.
1: Yaani hatuna.
0: Shughuli tumeshamaliza ndugu yangu.
2: Ushamaliza shughuli.
0: Shughuli yote na imeshapita tena. Yaani hapa hata tusubiri wakati mwingine.
1: Anashangaa bwana. Vipi?
0: Anashangaa.
2: Nipo pale hospitalini bwana, usole aliye kidogo, acha kidogo. Waambia kuugua ni ibada.
0: Kwa kweli. Kuugua ibada bwana. Karibu ndugu yangu. Kwanza wewe umeingia umekolea tu ndugu yangu. Unaitwa nani?
2: Nimekolea kama moto wa gesi.
0: Karibu.
2: Bwana Alimose. Alimose. Hizi ni pande za Bombani Muheza.
0: Alimote, kuna wakati ukiingia tu kwenye simu unaweza ukasema kama tulikuwa na wewe hapa ndani moja kwa moja. Karibu ndugu yangu, toa mtazamo wako.
2: Mtazamo wangu mimi bwana.
0: Ndio.
2: Ujue nini? Kuna wengine tena wanamsaidia mtu baadaye ili waje wamseme.
0: Wanamsaidia mtu ili baadaye waje wamseme. Lione hilo lia remote sasa hivi. Linajikuta maana sasa unakuwa lii. Ehe, twende kazi.
2: Umeona sasa? Hiyo kama wamsaidia mtu, wewe msaidie kama ni yako umempa hapo umsaidia sawa. Lakini sio baadaye. Na baadaye anajipata. Sasa pale atakapojipata sasa.
0: Ndio.
2: Doka kesi yake. Yule nimsaidia sana saiviona. Hana msaada hata na mimi. Kumbe ulikuwa msaidia ili baadaye yeye akupe msaada. Wapi kwa wapi? Wewe kama umetoa toa. Na msaidie malipo kwa hela.
0: Sawa sawa.
2: Yeah? Mm. Kwa hiyo kama tutasaidia saidia. Sasa mtu hapo kaja studio sawa. Ana matatizo yake.
0: Ndio.
2: Kesha akakuta msaada. Kwa ndugu nini akona aende kwenye chombo ili apewe nini mtazamo ile atoe taelezo na nasumbuliwa na nini atakia shida. Wakati mwenye miasala na changa, mwenye hapo na changa.
0: Ni kweli.
2: Malipo yote kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana hata kwa msikitini mtu akienda msikitini au kanisani anatoa nini? Sadaka.
0: Sawa sawa.
2: Hiyo sasa umetoa sadaka. Sawa.
0: Sawa.
2: Na maana hata hivi mtu kama unajiweza, hata kama mimi najiweza, naona familia ile inatupeleka kidogo. Naweza kaenda na kiomba cha unga kahapa au kikopo cha mchele kahapa. Sawa. Ili wajisikie haja zao kwa sababu haya hawana msaada. Mbona hizi hii hela ni maua kwa acha hapa ulimwengu. Kuna leo tuko na hela. Hamna leo tuko na hela, hamna leo tuko na nyumba, hamna leo tuko na magari. Mfahari tu hapa hapa.
0: Tena kama yani. Tena kama kwa upande wako ndugu yangu Ali Mote, kwa imani yako ndugu yangu Ali, unazikwa na nguo nyepesi kabisa ndugu yangu.
2: Nyepesi, yani ile tunaita pipi. Umefungwa kwenye kama pipi na wewe yani chukua tu mfano ya pipi. Inavyofungwa pipi na inavyofungwa vile.
0: Naelewa hayo. Hayo labda umpashe Latifa ambaye kule huwa ahudhurii hapaoni kule. Sisi tunaoingia kule na kuwasindikiza ndugu zetu tunapata mawaidha mazito ndugu yangu Ali Mote.
2: Sasa ushajua hiyo. Basi. Kama umejaliwa ndugu yangu. Kama kuna nini saidie tu, umemwona pale saidie. Lakini kwa hiyo mimi Ali Mote ndo mtango wangu.
0: Asante sana Ali Mote, asante sana.
2: Tuko pamoja.
0: Haya bwana, huyo ni Ali Mote. Unasikia mawazo yake?
1: Ametoa mawaidha mazuri.
0: Leo hii ni kukumbushana, leo ndo tunalifunga juma hili. Tupokee simu nyingine hapa. Halo.
3: Habari yako Isotobea?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya mgodi unayotembea huu, chumba cha mpakani, mtemi mtaji, Mungo Masafi Kusini, Mtwara hiyo.
0: Sasa huo
1: mgodi unaotembea.
0: Mgodi huo unaotembea pia una madini gani huo?
1: Una madini gani?
3: Una madini ya Tanzanite ambaye hajaweza kuonekana kwenye nchi yoyote duniani.
0: Karibu sana ndugu yangu, mgodi unaotembea.
3: Asante sana. Msingi mimi niseme kwamba watu kama hao hapo sana.
0: Ndio.
3: Unaona, yani mtu akishamsaidia huwa analazimisha kulipa fadhila. Mimi niseme kwamba binafsi unavyoamua kumsaidia mtu,
0: ndio,
3: ile kama kana kwamba umeamua kutoa sadaka. Kwa sisi imani yetu ya Uislamu tunasema ukishatoa mkono wa kulia wa kushoto upasi kufahamu.
0: Usifahamu, ndio.
3: Yaani kwa maana unapomsaidia mtu utakiwi kwamba baadaye tena wewe ulazimishe fadhila kwa yule mtu akulipe fadhila, sawa? Yaani kama yeye akupigia simu, wajibu wako unaweza ukamkumbusha kibinadamu, pengine ana mambo mengi akawa anajisahau. Ukiona hiyo hali inaendelea, ukabidhi Mungu mzee, utalipa zaidi ya hicho ambacho ulikifanya. Mimi ndio nafikiri wazo langu ni hilo tu. Usilazimishe kulipa alipo fadhila.
0: Sawa sawa. Asante sana mgodi unaotembea huo. Kameshuka huyo. Latifa, mpandishe mwingine huyo. Mpandishe mwingine Latifa huyo. Tayari.
1: Tayari. Hello.
4: Habari za asubuhi.
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Tunazungumza na nani? Kutokea wapi?
4: Asha Rajabu kutokea Tanga Pangani.
1: Mbo ni upi kwenye hili?
4: Uko hivyo.
0: Oho.
1: Kuna tukusiki vizuri. Uwe
0: bwana dadangu, dadangu kutoka Tanga tena umeingia vizuri ndugu yangu. Oho. Sisi tunajua unatusikia, lakini sisi ndugu yangu uipata hiyo sauti yako. Yaani
1: na
0: kwaruza kwaruza ndugu yangu. Oho. Mtihani.
1: Itakuwa mtandao ndugu yangu. Mwingine labda kata, ukate upige tena.
0: Apambanie kombe. Mpandishe huyo mwingine.
1: Hello.
5: Dada. Habari.
1: Habari ni nzuri. Karibu. Nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Kwanza Isa hajambo.
0: Isa. Mimi si jambo ndugu yangu. Karibu sana.
5: Isa uta Babarama. Kanga Maramba tu niko hapa kwa Masela kwa mama Furushi hapa.
0: Babarama.
1: Karibu Babarama.
0: Karibu.
5: Haya, asante sana. Kwa kweli nataka niseme tu kwamba mjadala ambao kwa mezani ni kumsaidia mtu afu na kumsema. Kwa kweli hii tabia baadhi ya watu wengi ipo. Yaani mtu hawezi kukusaidia, lakini akitoka hapo anaenda kukaa baadhi yao, lakini wanaenda kukaa kwenye makundi, wanaanza kusengenya sasa jamaa kama sio mzuri. Jamaa hivyo. Yaani inakuwa kuna huu kafulani ya watu ambao hawana upeo zaidi, lakini mimi kutokana na kuongea sana huku kutokana na elimu zenu ambayo nimepita TBC taifa hapo wengi sana, baadhi yao hasa kususa sisi wadau ambao tuko huku vijijini ambao tunatoa taarifa hizi, mtu akitajwa Babarama anakuja pale, basi wananyamaza kimya, hawasemi kwa sababu wanajua mimi nitawaita TBC, kwa sababu inakuwa hawafikia jambo zuri la kusema mtu. Unaona, ukifanya ukimsaidia mtu, msaidie mtu, lakini usikubali kwamba mimi nimsaidia kuni kamsema kino fulani au nikubali upate kipato mbele baadaye kwa ajili ya hiyo mtu ambaye nimemsaidia. Hii sio tabia nzuri kwa kweli.
0: Babarama, bwana, wakemee wote bwana wenye tabia hiyo. Ndugu yangu, wakemee wote wenye tabia hiyo bwana.
5: Mimi bwana, mimi naingi sitaki tabia hiyo ya kusengenya mtu na kunyata mtu. Yaani nakaa mtu kusikia msikie. Isa.
0: Asante sana Babarama ndugu yangu kwa kushiriki na sisi hapa.
5: Haya, msalimie Mzembazigwa.
0: Hamna shida, Mzembazigwa, salamu hizi zimeshafika. Maana naye analala redio, anaamka redio. Haya, huyo bwana ni Babarama. Ndugu yangu Luligo, tunashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya kutuunganisha pia na wandewa wenzetu, lakini pia kwa wakati huu pia tunavyozungumza Latifa, Sheikh Kandauma naye pia sauti ipo juu na hapa sasa tunaungana naye ili aweze, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa, atupe mawili matatu ya kutukumbusha yale ambayo ya kiimani, vile ambavyo tunavyopaswa kuenenda. Latifa,
1: hivi ulimuona shehe kwenye sherehe ya Kakua?
0: Nimemuona
1: mwana Kakua
0: nimemuona
1: yuko mstari wa mbele pale,
0: nimemuona kuhakikisha kwamba jambo hili
1: kwa shughuli kama hizi
0: jambo hili linakwenda vizuri kabisa. Kwa hiyo shughuli si watu Latifa, kwa sababu hata sisi wenyewe pia tuna mambo yetu ambayo huwa hatukosi Latifa. Kwa hiyo ikitokea kama hivyo, huyu hapa tunaye kwenye line ya simu Sheikh Kandauma, habari za asubuhi? Salama kabisa. Assalamu alaikum.
6: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Karibu sana Sheikh, kuna jambo hapa tulikuwa tunalo kwenye mjadala na tukasema kidogo tupate neno la kiimani. Leo ni siku ya Ijumaa, kutukumbusha ili watu waweze kurejea katika mstari. Wako baadhi ya watu leo hii wanafanya hisani kwa watu, inaonekana hivyo kwamba ni hisani katika macho ya kawaida, lakini kwa watu hawa kumbe wanakuwa wanataraji chochote kitu kutoka kwa yule mtu ambaye anayemsaidia, kwa maana hapo baadaye mtu huyu labda pengine alikuwa akimsaidia kwenye masuala ya fedha, lakini baadaye Mungu amemfungulia mtu huyu mwenye changamoto na akaanza kushika shilingi mbili tatu. Kwa hiyo sasa maana kama zile simu alikuwa anapiga kutwa mara tatu, sasa simu zinapungua. Sasa hapo ndipo nongwa ya yule ambaye alikuwa anaonekana anafanya hisani inapoanzia. Alikuwa anapiga simu mara tatu, sasa apigi tena. Labda kwa wiki ni mara moja. Tunakwendaje kwendaje Sheikh Kandauma kwa siku hii ya Ijumaa kwa watu wa namna hii? Tukumbushe kidogo.
6: Kwa hakika unapokuwa umefanya wema wowote, tarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
7: kwa sababu malipo hakika ya malipo ya kweli yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Akitambua ya kuwa kutoa ni ibada, jambo moja muhimu sana ni jambo la kiibada ambalo ni swala zima la kutoa. Na ukitazama katika ibada zote, lau kama angelikuwa mwanadamu ibada yake ya mwisho kabla ya kufa kwake angeitamani kwamba angerudishwa kufanya ibada, manake angeoa sadaka. Na haya ni maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo anaeleza ndani ya Al-Qur'ani Kerim, kama anasema lau mwanadamu angelikuwa angecheleweshwa muda apewe tena wakati mwingine kwamba uje kufanya jambo gani katika jambo la kiibada, basi mwanadamu angeliomba hata sadaka ili kule kutoa sadaka ili kuwa ndio bora katika vitu bora. Ana kwa hiyo maana yake unapofanya ibada yoyote hususan ibada ya kutoa, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usitarajie malipo kwa mwanadamu, usitarajie malipo kwa mwanadamu, au unatengeneza mpango kazi wako kwa maana hapa nawekeza na wakati na mimi atanilipa. Nikwambie ya kuwa mwanadamu kuna wakati anaingia ule udhaifu, na akiingia udhaifu wa kibinadamu ndio huyo anakusahau, ukapiga simu mara simu haipokelewi. Lakini ukifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakunawirishia hapa duniani, lakini pia na atakutengenezea mpaka kesho akhera. Fanya kwa ikhlasi, fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mungu ni kwa sadaka. Mungu analipa hapa duniani na analipa mpaka kesho akhera, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema unapofanya jambo lolote katika hisani na wema kumfanyia mtu, kwa hakika huo wema wako hauozi. Albiru la yudala, wema hauozi. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sawa sawa, labda pengine kwa kumalizia, kuna ule usemi nao pia huwa unasemwa, anayetoa hapungukiwi. Hili kiimani nalo pia limekaa.
7: Hakika hayo ni maelezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume pia ametueleza ukisikiwa umetoa chochote, hakika ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hakipungui chochote katika kile ambacho ulikitoa katika pesa, bali inabarikiwa na kile kinazidi. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema unapotoa kwa mkono wa kuume, kwa maana mkono wa kulia, mkono wa kushoto usijue, kwa sababu mkono wa kushoto wasaa ukijua, maana yake utaanza kulalamika. Kwa mara nyingi, maana yake utakapotaka wewe mtu alafu baadaye ajikute yani kuna kitu kama umekitega, hapana. Ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, taraji malipo, na Mwenyezi Mungu atakulipa hapa duniani na atakulipa mbali kesho akhera.
0: Sheikh Kandauma, mimi nakushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi ndani ya kipindi cha Mwendo. Kwa wakati mwingine tutawasiliana pamoja nawe kwa lolote chochote kwa maslahi mapana ya elimu kwa umma. Asante sana.
7: Amina inshallah.
0: Amin, amin. Haya, huyo ni Sheikh Kandauma, naye akitoa na kutukumbusha yale ambayo tunapaswa kuyafanya katika maisha yetu, na ukitoa tarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Sasa hivi isa imekuwa tofauti. Watu wanatoa na wanalinganisha thamani ya vitu ambavyo wamekupa. Ikitokea hata kwenye sherehe, isa nimekuja pale. Jamani, Latifa na mtunza isa nimetunza mimi pale 300,000. Tegemea nikiwa na jambo langu na uweke 300,000, 400,000. So we get a
8: gimoja. Sasa ulikuwepo? Ulikuwepo?
0: Tukwambie msikilizaji, itakapotimu saa 4 kamili ni habari kwa ufupi. Tutakaporejea tutaendelea hapa kujuzana kuhusiana na taarifa za mvua za El Nino. Na leo hii bado tutaendelea kuwa naye hapa Dr. Ladislaus Benedict Changa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Kuna jambo Latifa, msikilizaji lazima afahamu. Changamoto yote inapokuwa inatokea katika maisha ya mtu inakuja katika sura tatu. Mosi, changamoto inaweza ikaja ikiwa ni kipimo cha imani kwa yule ambaye amekuumba. Pili, changamoto inapokuwa inakuja maishani mwako inakuja kukudhirishia yupi rafiki wa kweli, ama yupi mkweli kwako, ama yupi ni mnafiki kwako. Na mwisho, changamoto inapokuwa inakuja maishani mwako msikilizaji, inaweza ikawa ni fursa endapo utatazama katika jicho lingine. Hiyo changamoto inayokuwa inakuja. Sasa msikilizaji, mimi nikwambie leo ndugu yetu Dr. Ladislaus Changa atatupitisha na kutuambia ya kwamba si kila kimbunga kinakupa fursa ya kujifunza zaidi. Kila kimbunga kinakupa fursa ya kujifunza zaidi. Tunajifunza katika namna gani?
9: Kinakupa fursa ya kujifunza zaidi namna hivi vimbunga vinavyotokea na namna ambavyo vinaleta athari katika sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo katika jumuiya ya kimataifa tulikubaliana kwamba lazima tuwe na utaratibu wa kuvipa majina hivi vimbunga ili kuwezesha kwamba tuwe na kumbukumbu nzuri, lakini kuwezesha baadaye kwamba dunia mzima tuwe tunazungumza kitu kimoja, kwamba kama ni Marekani wanafuatilia kimbunga Idai watakifuatilia na kufanyia utafiti, watakuwa wanafuatilia kimbunga Idai.
0: Sawa, huyo ni Dr. Ladislaus Benedict Changa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Hayo ni machache ambayo utakuja kuyasikia katika saa ya pili ya kipindi cha Mwendo Usiondoke.
10: Sisi ndo wale wale ndio tukata
11: Mwendo, burudani inaendelea, elimu ni Mwendo.

0: hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia na mifumo madhubuti ya tahadhari za mapema ili kuzisaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na athari zinazoongezeka na kupanda kwa kina cha bahari. Akihutubia mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani kuhusu kupanda kwa kina cha bahari, Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema tatizo hilo tayari linaathiri maisha ya watu, uchumi na mifumo ya ekolojia duniani. Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Ardhini RATRA imewapiga marufuku mawakala kuwakamata madereva bajaji na pikipiki kuwachomelea mifunguo au kufanya shughuli za utekelezaji wa sheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa RATRA Dr. Habibu Sluo amesema wamechukua hatua hiyo kufuatia malalamiko ya kuwepo kwa baadhi ya mawakala ambao wanadaiwa kuwavizia madereva katika makutano ya taa za barabarani na kuwachomelea funguo na kuwakamata madereva hao wa bajaji na pikipiki, hali ambayo wakati mwingine imekuwa ikisababisha taharuki na ajali kwa madereva na abiria. Na wakazi wanaoishi katika kambi za uvuvi zilizopo mabondeni na kando kando ya ziwa Nyasa wilayani Ludewa mkoani Njombe wametakiwa kuhama maeneo hayo na kutafuta makazi salama kutokana na hatari ya mafuriko wakati wa mvua zinazotarajiwa kunyesha. Mkuu wa wilaya Ludewa Olvanos Thomas ametoa agizo hilo katika kijiji cha Kielela wakati akizungumza na wakazi wa kambi ya wavuvi zaidi ya kaya 130 na wakazi zaidi ya 200, akisema maeneo hayo yanaweza kuathiriwa na mafuriko iwapo mvua kubwa zitatokea. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
2: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kudili na mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, taifa. Dunia sikioni mwako.
6: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
7: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
6: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
8: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini tumelizungumza? Kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi, kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
6: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
9: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
10: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arab Rand duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
11: Nalima hili ndio zao langu nilolima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
6: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Tunakaribisha msikilizaji katika saa ya pili ya kipindi cha mwendo saa 4 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Huu ndio ule wasaa ambao tunaingia ndani ya chimbo la maarifa.
1: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Naam, ndio wasaa ambao nao pia huwa tunautumia hapa kukumbushana, kuelezana kuhusiana na tahadhari za kuchukua juu ya jambo hili ambalo litakwenda kutokea siku chache zijazo kutoka hivi sasa, tukitarajia hivyo, na hiyo si nyingine bali ni mvua za El Nino. Mvua za El Nino, ndio bwana Nicholas anapenda kusema ni El Nino.
2: Ah, Nicholas.
0: Haya, wote wale tunazungumza yale yale tu, vivyo tutakavyoita, lakini muhimu tuelewane. Na mara kadhaa tumekuwa hapa tukikumbushana kuhusiana na umuhimu wako msikilizaji kufahamu tahadhari za kuchukua katika kipindi hiki. Kwa hiyo hivi sasa kila idara, kila taasisi nayo pia imekuwa ikijitokeza kwa namna moja ama nyingine kukemea kuhusiana na yale ambayo yasiofaa katika jamii, ili kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki cha mvua za El Nino tunavuka salama. Kwa hiyo tukwambie msikilizaji kwamba yote kwa yote, leo hii tuko nao ndugu zetu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ambalo limewataka wananchi, taasisi za serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali kuchukua tahadhari mapema ili kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Kwa hiyo hayo yameelezwa na msemaji wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Naibu Kamishna Puyo Nzalaimisi, ambapo amewakumbusha wananchi kufanya maandalizi mapema ikiwa ni hatua muhimu katika kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na hali hiyo. Kwa hiyo hayo ni machache pia ya kuchukua kwako msikilizaji, ili kuhakikisha kwamba kipindi hiki tunapita salama. Lakini kama tulivyokueleza hapo awali katika saa ya kwanza kipindi cha mwendo, na hivi sasa tunasema aliyewahi kijiti hiki ni Rajabu Ngwame kutoka pale Dodoma, mji wa serikali Mtumba, na leo hii analo jambo la kutuambia kuhusiana na ile programu yasema na waziri. Na wakati huu sasa kwako Rajabu Ngwame kutujuza kinachoendelea juu ya undani wa simulizi wa matangazo haya.
3: Naam, nakupata kwa uzuri Isa Sebea kutoka hapo katika studio zetu za TBC na hapa Dodoma. Tuko tayari na moja kwa moja programu yetu imeshaanza hapa, lakini inaanza na sehemu ya elimu kuhusu masuala mbalimbali ya sheria, kutoa tathmini ya ambacho kimefanyika. Maanake hii ni programu ya 9 inafanyika, na baadaye mheshimiwa waziri sasa atazungumza moja kwa moja na wananchi. Na mzungumzaji ni Lawrence Kabigi, ambaye ni kaimu mkurugenzi kutoka idara ya katiba na ufuatiliaji haki, Wizara ya Katiba na Sheria. Moja kwa moja tumsikilize.
4: Jina langu naitwa Lawrence Daniel Kabigi, ni kaimu mkurugenzi wa katiba na ufuatiliaji wa haki, Wizara ya Katiba na Sheria. Kama ambavyo mtakumbuka, kila mwezi huwa tunakuwa na hii program maalum ya sema na waziri. Na ndugu waandishi wa habari na wananchi, kama mtakumbuka, tarehe 24 Agosti mwaka huu, kwa maana ya mwezi uliopita, tulikuwa na kipindi hiki cha sema na waziri, ambacho pamoja na mambo mengine wananchi walipata fursa ya kupiga simu na kueleza malalamiko na kero zao na kuwasilisha moja kwa moja kwa mheshimiwa waziri wa katiba na sheria, Mheshimiwa Juma Omera. Lakini leo sasa ni vema tukatumia hii fursa ya kipindi hiki ili kuwaletea mrejesho wa namna yale malalamiko yalivyopokelewa na namna yalivyoshughulikiwa. Tulipokea malalamiko takribani 19 na wataalam wa Wizara ya Katiba na Sheria waliendelea kuyachakata kwa utaratibu wa serikali, na mengine yalifikishwa kwenye mamlaka na vyombo vingine na taasisi zingine kwa ajili ya ushughulikiwaji, lakini yapo ambayo pia yalikamilika katika ushughulikiwaji, lakini yapo ambayo pia yanaendelea kushughulikiwa kutokana na uhalisia wa changamoto hiyo au tatizo hilo. Basi nianze moja kwa moja na lalamiko la kwanza ambao tulilipokea ilikuwa ni la bwana Omar Idi kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Lalamiko hili lilihusu kazi na ajira. Mlalamikaji alieleza kuwa changamoto yake yeye mama yake ni mgonjwa na anahitaji uangalizi wa karibu, huku naye akishindwa kutoa huduma hiyo ipasavyo kutokana na kuwa ni mtoto wa kiume. Kutokana na hali hiyo, dada yake Zainabu Mrisho ambaye ni afisa tabibu anayefanya kazi halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoa Kagoma Kigoma aliomba uhamisho. Kwa hiyo alikuwa amefuata taratibu zote za kuomba uhamisho ili aweze kuhamia Dar es Salaam kwa ajili ya kumuuguza mama yake mzazi. Kwa sababu taratibu zote zilikuwa zimekamilika, ilionekana kulikuwa kuna ucheleweshwaji kidogo namna ya kushughulikia uhamisho wake. Alipolileta swala lake wizarani, mheshimiwa waziri alilisikiliza na wataalamu walilifanyia kazi, na mrejesho wa taarifa hiyo au lalamiko hiyo ni kwamba dada yake tayari ameshapatiwa uhamisho kutoka Kakonko Kigoma na kurejea jijini Dar es Salaam. Aidha, tarehe 14 Septemba mwaka 2026 dada yake alifika katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo Dar es Salaam kwa ajili ya kuripoti na kuanza majukumu katika kituo chake cha kazi. Kwa hiyo hili ni miongoni mwa lalamiko ambao lilishughulikiwa, lilichakatwa na kufika mwisho. Lalamiko lingine lilikuwa kutoka kwa bwana Mohamed Shechenge kutoka Tanga Muheza. Lalamiko lake ni kwamba yeye ni mhandisi wa umeme aliajiliwa na Sahara Media Group na waliachishwa kazi, hawakulipwa fedha zote wanazostahili kulipwa, na hivyo kampuni hii inaonekana ilikuwa imefilisika na imebadilishwa. Lakini baadhi ya waliokuwa wameajiliwa walikuwa hawajapata stahiki zao, na kama mtakumbuka vizuri, miongoni mwao walikuwepo pia kwenye kipindi hiki hapa live. Kwa hiyo mheshimiwa waziri aliongea na mhusika, kwa maana anayelifanyia kazi swala hili kutoka kwenye kampuni husika, ambaye alifafanua kwamba swala hili liko chini ya liquidation, hivyo awasiliane na hawa watu wanaoshughulika na masuala ya ufilisi na kuhakikisha watu wote wanapata haki zao na taratibu zote zinafuatwa. Lakini katika utekelezaji ilionekana kwamba swala hili linashughulikiwa na wakili msomi ambaye analishughulikia vizuri, na alieleza kuwa ufuatiliaji wa mali pamoja na madeni ya kampuni ya Sahara Media, ilielezwa kuwa baada ya kukamilika kwa zoezi la ufuatiliaji na uhakiki wa madeni husika, hatua za ulipaji madeni yatakayothibitishwa kuwa ni halali yataanza. Kwa hiyo hapa sasa jukumu la wizara itaendelea kuwa ni kulifuatilia ili lifike mwisho. Lakini kwa hatua hii angalau tuko kwenye hatua nzuri ya kwamba linashughulikiwa, lakini tumeshawasiliana na wanaolishughulikia, hii ofisi ya mawakili. Lalamiko la tatu lilikuwa litatoka kwa bwana William Ernest Kalabila kutoka mkoani Njombe kule Ilembula. Huyo yeye alisema kwamba aliingia mkataba na CRDB Bank mwaka 2015 wa huduma za kibenki kama wakala. Baadaye walimpatia mkataba wa kuhudumia hospitali ya Ilembula, ambapo ilitokea tatizo la ufundi wa mashine na kusababisha hasara. Lakini huduma yetu ya msaada wa kisheria ilifika huko, ikampatia wakili wa kumsaidia. Lakini jambo lake pia likawa halijafika mwisho. Kwa hiyo tukalifuatilia tena kuona limefikia wapi, kabainika kuwa swala la mlalamikaji lilishafikishwa hapa wizarani na lilishughulikiwa na kutafutiwa wakili kutoka chama cha mawakili Tanganyika TLS ili waweze kulishughulikia, lakini waweze kuelewana. Hivyo mlalamikaji ametafutiwa bwana sheria mwingine kutoka shirika la Kokoda Tanzania Njombe, ambaye anaendelea kulifuatilia swala hili. Na mlalamikaji amefanikiwa pia kukutana na shirika hilo na kupatiwa msaada. Amefanikiwa kukutana na shirika ambalo tumeliomba ili lishughulikie swala hili. Lalamiko la tatu, la nne ni la Zefania Fanuel Morel. Hawa ni wastaafu. Ameeleza kuwa yeye ni miongoni mwa wastaafu 418 wa TZ Hotel Investment ambao walifungua shauri la kazi namba 2 la mwaka 2008 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Division ya Kazi mkoani Arusha. Na mahakama iliridhia madai yao na kuwawezesha kudai malipo ya mapunjo ya stahiki zao. Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa uamuzi wa mahakama na jitihada mbalimbali zilizoendelea kufanyika katika kuhakikisha kwamba wanapata stahiki zao, mpaka anapiga simu hii tarehe 24 Agosti 2026, maana yake walikuwa bado hawajafanikiwa. Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria alilifuatilia swala hili, ambapo pamoja na mambo mengine ni kwamba nyaraka zao zote zimefanywa uchambuzi kwa lengo la kubaini hatua stahiki za utekelezaji wa hukumu hiyo. Aidha, ilielezwa kuwa baada ya uchambuzi huo kukamilika, hatua za utekelezaji zitaendelea kuchukuliwa na taarifa rasmi tutaendelea kuitoa. Hivyo wahusika wameombwa kuendelea kuwa na subira wakati swala lao linaendelea kushughulikiwa hapa wizarani. Na wizara pia imefanya mawasiliano na wahusika kwa barua yenye kumbukumbu namba EA 71-275-356-12. Lalamiko la tano lilikuwa ni la bwana Omari Ali Mlindwa. Hili lilikuwa ni swala la ndoa, ambayo kama mtakumbuka bwana Omari alieleza kwa uchungu kwamba ndoa yake ilikuwa na mgogoro, lakini swala lao lilipelekwa kwenye vyombo husika kwa maana ya BAKWATA, ambako walimpatia taraka moja. Lakini taratibu zilivyokuwa zinaendelea, ilionekana yule mwanamke ameolewa na mwanaume mwingine. Yeye uhitaji wake ilikuwa anataka kufuata taratibu kujua namna ambavyo atampata mkewe. Kwa hiyo mlalamikaji huyu ameshauriwa kwenda baraza la usuluhishi la ndoa katika kata anayoishi mkewe au ambapo walikuwa wanaishi pamoja wakati bado ndoa yao haijavunjwa wakati huo mahakamani. alielekezwa kwamba aendelee kufuata taratibu zote, lakini tarehe 9 mwezi Septemba sisi kama wizara tuliona tuwasiliane naye ili atueleze kile kinachoendelea, lakini tumshauri nini cha kufanya. Kwa hiyo tumemshauri apeleke swala lake katika baraza linalohusika na mambo ya ndoa la kata. Amewasilisha huko na alipewa na summons kwa ajili ya kuwaita ambao wanataka wasikilizwe pamoja, na hivyo liko kwenye hatua nzuri, liko kwenye hatua hiyo, lakini wizara itaendelea kumshauri na itaendelea kulifuatilia pia. Lalamiko la sita lilikuwa la bwana John Kimila Mkanda, ili lilihusu swala la ajira. Huyu yeye anasema aliajiriwa na chuo kikuu cha Iringa tawi la Mbeya mwaka 2025 na alifanya kazi kwa mwaka mmoja na miezi sita, lakini wenzake yeye walithibitishwa kazini, lakini yeye alikuwa hajathibitishwa kazini. Anasema chuo kilimpa barua kumweleza kwamba akikuwa na uhitaji wa kuendelea na huduma yake, na waliahidi kwamba watamlipa mishahara ya miezi miwili, lakini hadi alikuwa anapiga simu tarehe 24 Agosti 2026 kwa maana ya mwezi uliopita, alikuwa bado hajalipwa mshahara wake. Lakini madai yake, anasema alichowahi kulipwa ni hela ndogo ya mwezi mmoja pekee. Ameandika barua kadhaa kwa mkuu wa chuo kuomba malipo hayo, lakini hakuweza kulipwa. Wizara imefanya mawasiliano, imeandika barua yenye kumbukumbu namba CA 63 mkwaju 213 mkwaju 026 mkwaju 490 mkwaju 07 na imetumwa kwa mwajiri, kwa maana ya mkuu wa chuo kikuu cha Iringa. Lakini pia tumemwandikia pia barua mlalamikaji mwenyewe kumtaarifu hatua ambazo wizara imezichukua. Hivyo kwa sasa tunasubiri mrejesho kutoka kwa mwajiri, na mara mrejesho huo utakapotufikia tutamshauri ipasavyo mlalamikaji na tutaendelea kumpatia msaada wa kisheria kadri unavyohitajika. Lalamiko la saba lilikuwa la bwana Edward Kiula. Hili lilikuwa ni swala la ardhi ambalo lilitokea Gongo la Mboto, kata ya Majoe, mtaa wa Rada. Hawa wananchi wanasema wanakabiliwa na changamoto ya urasimishaji wa ardhi katika mtaa wao. Tangu zoezi hilo lianze mwaka 2016, mawe ya mipaka yaliwekwa na ramani kuandaliwa, lakini hadi sasa ramani hiyo haijaingizwa kwenye mfumo. Wananchi wengi hawajapatiwa namba za viwanja wala hati miliki. Alimuomba Mheshimiwa Waziri amsaidie kwa sababu wameendelea kufuatilia bila kupata majibu. Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria alielekeza swala hili lifuatiliwe. Kama swala hili tukifanya ni kumtafuta mwenyekiti wa serikali za mitaa kwanza, ili kujiridhisha juu ya lalamiko hili, na ilithibitika kwamba uwepo wa changamoto hiyo kweli upo, na kueleza kuwa kuna baadhi ya wananchi wamepata namba za viwanja vyao, wengine wamepata hati na wengine bado, lakini diwani mhusika alichukua hatua ya kufuatilia swala hili. Na pamoja na kwamba wizara iliwasiliana na mheshimiwa diwani, lakini pia swala hili liliwasilishwa kwenye halmashauri ya manispaa husika ya Ilala, ambayo timu ya wataalamu imeundwa na iliendelea kulifuatilia swala hili. Hata hivyo, hadi sasa bado hatujapokea taarifa ya za utekelezaji. Kwa hiyo jukumu la wizara itaendelea kulifuatilia mpaka linafika mwisho. Lalamiko namba 8 lilikuwa la bwana Gati wa Rioba kutoka Mara Musoma. Mlalamikaji alieleza kuwa anamiliki shamba lenye ukubwa wa hekta 5 na nusu lililopo Baranga, mkoa wa Mara. Alieleza kuwa amekuwa akitumia na kumiliki eneo hilo tangu mwaka 1974. Hata hivyo, eneo lake lilivamiwa na mtu, na yeye anavyo vielelezo vyote vya umiliki. Mheshimiwa Waziri alielekeza swala hilo lishughulikiwe ipasavyo, na wizara iliwasiliana na mlalamikaji kupitia kituo cha huduma kwa mteja, na mlalamikaji alieleza kuwa tayari amekabidhi swala hilo kwa wakili wa kujitegemea kwa ajili ya kumwakilisha katika vyombo vya sheria. Swala lingine ni swala la Ernest Alexander Nila kutoka Mwanza Misungwi. Madai yake yeye alieleza kuwa kuna wakili ambaye alikuwa anashughulikia shauri lake katika baraza la ardhi huko Mwanza Misungwi.

Mapo pia walipata fursa ya kuwasiliana na chapter husika ya mkoa wa Shinyanga, ambapo walieleza hiyo changamoto ya mteja huyu. Lakini ilipofika tarehe 22 mwezi Septemba, kwa maana mwezi huu, tulikuwa tumeshamaliza mawasiliano yote na wahusika wenzetu wa chama cha wanasheria Tanganyika wa mkoa wa Shinyanga, ambao sasa shauri hili limepelekwa kwenye kamati ya maadili ya mawakili mkoa wa Shinyanga, ambapo litashughulikiwa. Lakini ni vizuri pia mkafahamu, kama mtahitaji kulifuatilia, tarehe 9 mwezi Oktoba litaanza kusikilizwa. Lalamiko la 10 lilikuwa la bwana Ramadhani Rashidi Mtumbi, huyu anatoka Lindi Kilwa, lilikuwa ni swala la ardhi. Ramadhani ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji ya Mtepera kilichopo wilayani Kilwa mkoani Lindi, ambaye alipiga simu kulalamika kwa niaba ya wanakijiji wenzake kwamba eneo lao lilichukuliwa na mamlaka za serikali. Lakini mlalamikaji alieleza kuwa wenyewe wanaona kama vile eneo lao lilivamiwa kwa sababu wamekuwa wakilimiliki kwa miaka mingi. Mheshimiwa Waziri alielekeza ili lishughulikiwe swala hili vizuri, alielekeza kwamba watume nyaraka ambazo zinathibitisha umiliki wa eneo hilo, ili sasa wizara ifanye mawasiliano na kuhakikisha swala hili inalifikisha mwisho. Kwa hiyo wizara iliwasiliana na mamlaka husika ili kujua ukweli na historia ya mgogoro. Eneo ambalo limepakana na pori ya akiba, lakini hata hivyo, baada ya kupata mrejesho, wizara ndipo itakapojua vizuri swala hili likoje na linashughulikiwaje, kwa sababu pia bado tunasubiri baadhi ya nyaraka kutoka kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo swala hili bado linaendelea kushughulikiwa. Lalamiko la 11 lilikuwa la bwana Rabirozi Petro Cheguamari. Birozi yeye pia alilalamikia swala la ardhi. Alisema kwamba mama yao tangu mwaka 2002 walifidiwa mashamba matatu, ila shamba moja lilibaki bila kufidiwa, na baada ya hapo waliendelea kutumia na kumiliki eneo hilo kwa muda mrefu hadi ulipozuka mgogoro wa umiliki kati yao na bwana Kasim. Mgogoro huo uliwasilishwa baraza la ardhi la kata, ambapo walipewa ushindi. Lakini hata hivyo, kwa upande wa waliokuwa wanalalamikiwa, walikata rufaa kwenda baraza la ardhi na nyumba la wilaya, ambapo walielekezwa kurejesha shauri katika ngazi ya kata. Pamoja na maelekezo hayo, upande huo au kuendelea tena na kesi hiyo, hivyo waliomba msaada wa kisheria. Mteja wetu huyu aliendelea pia kufuatiliwa na wizara, lakini mara ya mwisho pia alipigiwa simu ili aendelee atoe ufafanuzi na ushirikiano ili wizara imsaidie. Lakini kwa kuzingatia kwamba walalamikaji hawakuwa na nia ya kuendelea na shauri hilo kwa wakati, mteja tulimshauri kuendelea kutumia eneo hilo la mgogoro hadi pale ambapo mlalamikaji atakapoamua kuchukua hatua nyingine za kisheria na kuanzisha shauri hilo upya kama alivyoelekezwa na baraza la ardhi la nyumba la wilaya. Kwa hiyo hili sasa bado liko mkononi mwa mlalamikaji mwenyewe, na bado hilo eneo wanaendelea kulitumia. Lalamiko la 12 lilikuwa la bwana Hamed Saidi Bera. Yeye aliomba msaada wa kuwezeshwa kulipwa fidia kutokana na kupisha ujenzi wa uwanja wa ndege. Hili ni swala ambalo lilijitokeza kule Lindi Kilwa Masoko. Ameeleza kuwa wamekuwa wakiahidiwa kulipwa tangu mwaka 2023, lakini hadi sasa hawajapokea malipo yoyote. Maombi haya
yanafanana na maombi ambayo yaliwasilishwa

0: Kwa awali Nabii Elizabeth Dastani Mwamikisye wa mkoa wa Mtwara, baada ya kuyapokea, sisi kama wizara tuliwasiliana na mamlaka husika na tulipokea mrejesho tarehe 13 Agosti 2026, na kwa mujibu wa mrejesho huo, fedha za kulipa fidia husika tayari zimeombwa, na kwa muktadha huo mlalamikaji ameshauriwa kuwa na subira wakati taratibu za upatikanaji wa fedha na ulipaji wa fidia hiyo zikiendelea. Kwa hiyo sisi kama wizara, jukumu letu litaendelea kuhakikisha kwamba hii haki ambayo ameiomba anaipata kwa wakati, na tutaendelea kufuatilia. Lalamiko la 13 lilikuwa la bwana Frederick Jafet Chaula, nalo lilikuwa ni swala la ardhi. Mlalamikaji alieleza kuwa miaka mingi iliyopita alishinda kesi baraza la ardhi na nyumba la wilaya ya Songwe, lakini hakuwa amekabidhiwa kiwanja hicho. Aidha, alieleza kuwa baada ya kwenda kwa mkuu wa wilaya ya Songwe, aliambiwa afuatilie hati miliki ambayo inaendelea kushughulikiwa na halmashauri ya wilaya ya Songwe, ambako wamemtaka alipie ada ili waweze kuandaa hati yake. Hivyo aliomba msaada wa kifedha ili aweze kupata hati hiyo. Sisi kama wizara tumemshauri na tumewasiliana na wenzetu wa ofisi ya mkuu wa wilaya ili waone namna ambavyo atafuta taratibu za nchi yetu kuhakikisha kwamba anapata huu msaada wa fedha, lakini mwisho wa siku anapata haki yake ambayo alikuwa ameiomba. Lalamiko la 14 la bwana Julius Mabusi, haya ni madai. Julius Mabusi kwa Bwasi alikuwa mfanyakazi wa kampuni ya Belleville Engineering Services Limited, ambaye alikuwa analalamika kwamba yeye alikuwa mhudumu kwenye nafasi ya kazi kama foreman katika mradi wa ujenzi wa reli ya SGR Tabora Isaka katika eneo la ujenzi wa makazi ya wafanyakazi wa loti ya 4. Anaeleza kuwa alikuwa akidai fedha shilingi milioni 4 na laki 8, hadi sasa hakulipwa na bado hajalipwa. Sisi kama wizara tumefanya mawasiliano na mamlaka husika kuomba taarifa na hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano kati ya kampuni hii na wahusika, lakini tarehe 22 Septemba tulienda hatua nyingine zaidi. Tuliwasiliana na mlalamikaji, alitueleza kuwa swala lake liliwasilishwa katika idara ya kazi, ambapo mkurugenzi alimuomba awasilishe mawasiliano ya wakurugenzi wake. Mlalamikaji alieleza kuwa ameahidiwa kupatiwa mrejesho tarehe 25 Septemba mwaka huu kuhusu namna swala lake linavyoshughulikiwa. Kwa hiyo sisi kama wizara tumefanyika kama kiunganishi kuhakikisha kwamba wanakutana sasa, lakini wanafanya haya mazungumzo, na haya mazungumzo yanafanyika leo. Haya mazungumzo yanafanyika leo. Basi kwa ufupi tu, hayo ni baadhi ya malalamiko ambayo tuliyapokea, na sasa hivi sasa tutaendelea na kipindi kingine ili tuone sasa leo tunawafikiaje wananchi kwa kuwapa elimu ya mada ambayo tumeiandaa.
1: Karibu mheshimiwa. Asante. Nataka kuzungumza.

0: Serikali ya kitongoji cha Makanga ilikuwa imetangaza katika mkutano wa kijiji kuwa imechukua askari mmoja ya shamba, ekari moja ya shamba letu bila kushirikisha wala kupata ridhaa yetu. Baada ya kupata taarifa hiyo, nilizungumza na mwenyekiti wa kitongoji cha Makanga na kuelezea malalamiko yangu kuhusu kuchukuliwa kwa sehemu ya shamba letu bila ushirikishwaji. Mwenyekiti alieleza kuwa eneo hilo lilichukuliwa na serikali na kwamba kama nina malalamiko niko huru kuyapeleka sehemu yoyote ninayoona inafaa. Kutokana na hali hiyo, nilikwenda nyumbani na kukutana kamati ya serikali ya kijiji kwa ajili ya kujadili suala hilo. Mara baada ya majadiliano, ilionekana kuwa kulikuwa na makosa katika namna eneo hilo lilivyochukuliwa bila kutushirikisha. Katika kutafuta suluhisho, mama yangu alitoa eneo lingine la shamba kama mbadala wa eneo lilokuwa limechukuliwa na kijiji. Hata hivyo, inaonekana kuwa serikali haikuridhika na eneo hilo la mbadala wake, hilo waliamua kuchukua hekari zingine. Kwa jambo hili tumelifanyia kazi, ambapo baada ya kuleta taarifa kwenye ofisi hii ya waziri wa katiba na sheria, mimi nilimpigia simu mtendaji wa kijiji na kueleza kuwa chama kiliona eneo hilo linafaa kwa ajili ya ujenzi wa soko, hivyo kulikuwa na uhitaji wa karibu ekari mbili za eneo. Katika majadiliano yaliyofuata, mheshimiwa waziri alimwelekeza mtendaji wa kijiji kuridhika na eneo la nusu ekari ambayo lipewa na wanafamilia, ili waziache ekari mbili ziendelee chini ya wananchi wenyewe ambao walikuwa wamekuwa wakimiliki tangu hapo awali. Aidha, mheshimiwa waziri alieleza kuwa angezungumza na viongozi pia wa chama ili waone upya swala hilo na ikiwezekana waliachie eneo hilo. Pia alipendekeza kutafutwe eneo jingine na rufaa kwa ajili ya soko, lakini pia au kufikiwa na namna bora ya kutatua changamoto hiyo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba viongozi wa kijiji tuliwashauri wabaki na ile nusu heka ambayo walikabidhiwa na wanafamilia, badala yake waache zile ekari mbili ambazo wananchi walikuwa wanazitumia. Kwa haya ni sehemu ya malalamiko ambayo tumeyapokea. Lakini namba 16, Bitwei Masawe, swala la kazi. Niliajiriwa na kufanya kazi katika shirika la Mzinga kama karani wa mali ya masijala ya siri, na baadaye tulipunguzwa kazini mwaka 1993 kufuatia kuachishwa kazi. Nililipwa kiasi cha shilingi 800,000 na baadaye mwaka 93, na mwaka 1996 nililipwa shilingi 200,000 na baadaye nikalipwa tena 1,750,000. Kwa hiyo hapo mapunjo ambayo sikuweza kulipwa. Tumefanya mawasiliano na wenzetu wa Mzinga, ambapo kwa namna moja au nyingine malalamiko ya mteja yameshughulikiwa kwa kuandaa na kuwasilisha barua Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, huku nakala ya barua hiyo ikipelekwa pia shirika la Mzinga kwa lengo
1: la Songea. Nilikuwa na changamoto ya mirathi ya marehemu baba yangu kwenye mahakama ya Mwanzo Temeke. Msimamizi wa mirathi ni mama yangu wa kambo aliyenikuta, na baba nilimwamini mama na kukubali awe msimamizi wa mirathi, ila kunidhulumu haki zangu. Sijui kagawaje mali, kila nikijaribu kumuuliza anasema mali bado zinakusanywa, zikikamilika tutazigawa, lakini wakati ameendelea kuziuza hizo mali. Nimejaribu pia kuongea na watoto wake, lakini hawanipi ushirikiano. Nimeandika barua ya tarehe 9 mwezi wa 8 2026 kwenda kwa msajili wa mahakama, ili bado sijapatiwa majibu. Tulilifanyia kazi jambo hilo, na baada ya kufanya mawasiliano na mheshimiwa hakimu wa mahakama kuu kituo cha jumuishi Temeke, alishauri mlalamikaji kufika katika kituo hicho ili kufuatilia upatikanaji wa nakala ya hukumu na faili la shauri la mirathi. Kwa kupitia nyaraka hizo, mlalamikaji ataweza kufahamu mwenendo wa shauri na namna msimamizi wa mirathi atakavyotekeleza mgawanyo wa mali kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama. Lakini pia tarehe 22 Septemba tuliwasiliana na mlalamikaji ambaye alitueleza kuwa amejulishwa na mahakama kwamba faili la mirathi limepatikana. Hivyo mlalamikaji amepanga kufika mahakamani mwishoni mwa mwezi huu kwa ajili ya kuchukua nakala ya hukumu pamoja na kufanya mapitio ya faili lake. Lakini namba 18 Hans Konga madai mlalamikaji amewasilisha malalamiko dhidi ya kampuni ya Celtel T ambapo kulikuwa na mwajiriwa alikuwa mwajiriwa hadi mwaka 2002 alipofukuzwa kazi kinyume na sheria kama anavyodai mlalamikaji aliwasilisha shauri katika baraza la usuluhishi la mgogoro wa kazi yani CMA ambapo baraza liliamuru kampuni tajwa kumlipa fidia ya shilingi milioni 101,801,200 kutokana na kufukuzwa kazi isivyo halali. Hadi sasa hajafanikiwa kulipwa kiasi hicho kutokana na mapingamizi yaliyokuwa yakiweka katika ukaziaji wa hukumu. Ukaziaji wa uamuzi huo, mlalamikaji alionyesha kutoridhishwa na mwenendo wa afisa wa mahakama na utekelezaji wa maamuzi ya mahakama na hivyo kuomba wizara imsaidie kupata haki yake. Wizara imechukua hatua. Wizara iliandika barua yenye kumbukumbu namba CA63 /123/026/160/3 ya tarehe 8 Julai 2026 kwenda kwa msajili mkuu ili iweze kufuatiliwa na kushughulikiwa. Aidha, wizara imemjibu mlalamikaji kupitia barua yake kumbukumbu na barua ya kumbukumbu namba CA63/213/026/160/2 ya tarehe 8 Julai kuwa suala lake limewasilishwa katika muhimili husika ili liweze kupatiwa ufumbuzi. Lakini bwana Saidi Ali Mbonde wa Mbeya, nilifanya kazi mradi wa maji kijiji cha Lema Mbeya kama fundi bomba, sijalipwa tangu 2024 na mradi umekamilika. Wizara imefanya mawasiliano na mwajiriwa wa bwana Saidi Ali Mbonde ambaye ni meneja wa chombo cha watoa huduma za maji ngazi ya kijamii kupitia namba ya simu 0756 660325. Katika mawasiliano hayo mwajiriwa alimtaka bwana Saidi Ali Mbonde kuwasilisha mchanganuo wa madai yake ili aweze kulipwa au kufanyiwa taratibu za malipo hapo katika kijiji cha Lema mkoani Mbeya. Tumewasiliana pia na mlalamikaji na kutueleza tayari amekwisha wasilisha mchanganuo huo, anasubiri kwa ajili ya malipo. Hayo yalikuwa mirejesho ambayo ya masuala mbalimbali ambayo yalikuwa yamewasilishwa. Sasa liko swala la kitaaluma ambalo kuhusiana na migogoro, elimu ndogo tu ambayo tutatoa maelezo mafupi, lakini nadhani elimu tuisitishe kwanza kwa ajili ya masuala ya migogoro ya ardhi na kadhalika. Naomba tuingie kwenye simu ili tuweze kupokea changamoto mbalimbali za wananchi. Lakini kipekee kabisa nimpongeze sana mkurugenzi wa Kakonko bwana Ndaki kwa kumhamisha dada ambaye alikuwa yuko Kakonko, ambaye kwa muda mrefu mama yake ni mgonjwa sana Dar es Salaam, na kwa taarifa zilizopo tayari yule dada amesharipoti Ubungo tayari kwa ajili ya kupangiwa majukumu. Kwa hiyo mimi nimpongeze sana mkurugenzi kwa kazi na utu aliyofanya kwa ajili ya dada huyo ambaye kwa sasa ameshahamishwa Dar es Salaam. Maana yake ni kwamba mimi niwaombe tu kwamba wananchi, kikubwa ni mfate tu taratibu za uhamisho ili serikali iweze kukuhamisha. Na kama mambo mengine yakiwa magumu zaidi, ndipo ndo mnaweza mkatuletea, pia tunaweza tukashirikiana na mamlaka husika ili kuweza kuwapatia haki za msingi. Kwa hiyo mimi nadhani ni kwamba nimpongeze mkurugenzi wa Kakonko kwa kuchukua hatua hizo, na tayari yule mama ameshahamishiwa Dar es Salaam. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, sasa naomba nipokee sasa simu mbalimbali ili tuweze kuwasikiliza wananchi wa nchini Tanzania. Naamini kwamba hiki ni kipindi cha Sema na Waziri, ni mwendelezo wa Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo msaada wa kisheria wa Mama Samia. Sasa tumepanua wigo, tumefika mpaka level ya kuwa na Sema na Waziri ili tuweze kuwapata Watanzania wote Tanzania bara na visiwani ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali. Basi baada ya kusema hayo sasa niko tayari kupokea simu za Watanzania ili kwa ajili ya changamoto mbalimbali. Lakini mrejesho tumeutoa na bado ufuatiliaji upo, na timu yetu iko hapa masaa ya kutosha tu kuhakikisha kwamba wanachambua kila aina ya changamoto na kuzitolea majibu. Leo elimu kuhusiana na masuala ya ardhi tumeisitisha, kwamba kama tutapata muda baadaye basi tutaweza kutoa elimu. Lakini kwa sasa ninaomba tuendelee na simu. Asante.
2: Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k 26 na malalamiko takriban 19 yalisikilizwa katika siku hiyo, na leo ni muendelezo. Waziri sasa atasikiliza malalamiko mengine na kuyatolea ufumbuzi. Na hapa waziri yupo na jopo lake, kwa maana ya mawakili wa serikali ambao sasa watatatua kesi hizo. Msikilizaji, unaweza kupiga simu kupitia 0262 160 360 kwa ajili ya kusema kero yako, lakini nambari ya bure ni 0800 004 004. Anayekuletea matangazo haya ni mimi Rajab Ngwame, na fundi mitambo wangu hapa ni Jackson Rwemamu. Na moja kwa moja sasa tukasikilize kero hizo ambazo mheshimiwa waziri anazipokea.
3: Hello, unapiga simu kutoka wapi? Mimi nasema na waziri, unaongea na waziri.
4: Habari ya mchana kaka.
3: Ah, salama kabisa kaka, niambie.
4: Ndio, unaongea na bwana Ismail Babati hapa mkoani Manyara.
3: Babati eh?
4: Babati mkoani Manyara.
3: Ndio, naomba unaitwa nani? Ismail?
4: Ndio, mheshimiwa.
3: Ismail nani? Ismail nani?
4: Mgogoro wa ardhi wa muda mrefu.
3: Samahani kidogo, Ismail nani?
4: Mgogoro huu ulichangia ulisababishwa na halmashauri. Halmashauri, kuna ardhi ya baba yangu mzazi, bado yuko hai lakini amezeeka sana. Aligaiwa mwaka 1974 kipindi cha operation vijiji katika kijiji kina cha Maisaka. Sasa ilipofika mwaka 94 wakaingia watu pale kwenye ile eneo letu, wakawa wanapima pima. Mzee akawa ameenda kulalamika halmashauri, akaambiwa aandike barua. Alipoandika barua akajibiwa kwamba ile ardhi imepangiwa matumizi ya kanisa la Anglikana Babati mjini hapa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mimea kipindi hicho, kulikuwa kuna miti, kulikuwa kuna migomba. Halmashauri ikamwambia kwamba hayo yatathibitishwa wakati wa uthamini wa serikali atakapofika katika eneo hili kwa ajili ya kuthamini nini mazao yako hayo. Basi akatuelekeza tuweze kuwasiliana namna ya kupatikana. Mwisho wa siku tukaandikiwa tena barua nyingine kwamba mthamini wa serikali, maana kipindi kile ilikuwa ni mkoani wa Arusha, mthamini wa serikali anakuja hapa wilayani Babati kwa ajili ya kuthamini hiyo mimea, kwa hiyo tufike kwenye lile eneo. Basi tukafika sambamba na uongozi wa kijiji, lakini mthamini hajafika hadi hii leo. Sasa leo wakati tunafuatilia kiutawala imekuwa ngumu. Jana kulikuwa kuna kliniki ya ardhi hapa Babati. Nilipoenda pale kwanza, huko nyuma nilienda, maana niliingia kwenye ile ziara ya waziri mkuu, ikawa hatukufanikiwa kuongea naye, lakini tukawa tumeorodhesha malalamiko yetu kwenye zile fomu. Sasa nikawa napigiwa simu kwamba mgogoro huo umefikia wapi, nikawa nimetoa maelekezo, nikaambiwa nifuatilie halmashauri. Sasa nikawa nafuatilia halmashauri, nikaenda tena afisa ardhi mteule, akanambia andika barua ya malalamiko yako. Nikaandika, nilipoandika nikajibiwa kwamba niende halmashauri kwa ajili ya kwenda kuonyesha ile eneo ambalo nalalamikia.
3: Kwa hiyo
4: nilipoenda halmashauri nikapata
3: Ismail. Ninaomba jina la pili hilo. Ismail nani?
4: Ismail Bakari Ismail.
3: Unachohitaji ni nini sasa? Maanake simu ni nyingi, unataka tukusaidia kuhusu swala la
4: tatizo. Kwa ufupi ni kwamba tuliahidiwa kwamba eneo letu lingefanyiwa uthamini na kulipwa fidia, lakini leo tunaambiwa sisi hatukuwa tunamiliki lile eneo, na barua zilizo tunazo za kwamba tulikuwa tulipwe fidia tunazo, lakini leo wanasema hatukuwa na nini, hatukuwa na eneo.
3: Sawa, mimi nimelipokea.
4: Tunaomba msaada.
3: Tumelipokea. Tutalifanyia kazi, tutawasiliana na mamlaka za ardhi ili kuweza kujua namna bora ya kusaidia wewe na mzee. Mpe pole sana mzee, najua hili ni jambo ambalo linaletea adha kubwa, lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kazi yake kubwa kwa kwamba ametutuma tuhakikishe kwamba tumepata haki.
4: Ndio.
3: Sasa ni moja wapo, ni sisi tunafuatilia haki za watu.
4: Ndio, na hata hivyo. Na hata hivyo kwenye mfumo wanasema kwenye mfumo umeingizwa kwamba ili shauri liende mahakamani. Kwa hiyo pia liangalie kwa hilo pia.
3: Haya, asante. Shukrani sana Ismail. Smile. alichosema na waziri, anaongea na nani? Hello? Eh, hey, kipindi cha sema na waziri, unapiga simu kutoka wapi? Na unaitwa nani?
5: Naongea na Miss Godfrey Koka.
3: Miss Godfrey Koka. Ndio.
5: Niko Dodoma mjini.
3: Dodoma mjini, eh? Tuendelee.
5: Halo.
3: Ndio, ndio.
5: Halo?
3: Nakusikiliza dada. Nakusikiliza dada, ongea tu.
5: Kusikii vizuri hapo.
3: Ongeza sauti ya nani yako, ya simu yako.
5: Eh?
3: Ongeza sauti ya simu yako.
5: Ninapenda jumla.
3: Haya, eleza basi, mimi nakusikia hapa.
5: Ndiyo, samani nilikuja hapo, nilikuwa tarehe 10 mwezi wa 9.
3: Ndiyo.
5: Nilipata changamoto, alafu nikashindwa kurudi kazini. Niliumwa kwa muda mrefu.
3: Mhm.
5: Sasa nilipoenda halmashauri, nilikuwa nimeajiriwa Kongo.
3: Mhm.
5: Baada ya kupona, maana nililala kwa muda mrefu, nilikuwa nimeparalyze, nilipopata nafuu nikarudi wilaya ya Kongo, nikamwelekeza mkurugenzi. Nilipomwelekeza akaniambia sawa, nilikuwa nimeambatanisha na vyeti vya kuumwa. Akaniambia basi wataniombea kule utumishi, ilikuwa ni mwaka jana. Sasa natokea mwaka jana, pamoja na jitihada zangu zote za kutuma maombi, nilishafika utumishi mara nyingi, ananiambia nijaribu kuomba ajira, lakini kila nikijaribu kuomba ajira naambiwa bado ni mwajiriwa, kwa hiyo natakiwa nirudi kule nani halmashauri nilokuwa nimepangiwa.
3: Halmashauri gani ya Kongwa?
5: Kongwa.
3: Mm, sawa. Kwa hiyo swala kubwa hapa nataka urejeshwe kazini, si ndivyo?
5: Nirejeshwe kazini.
3: Aya, asante. Tumelipokea. Shukran. Check number yako ni ngapi? Asante. Check number.
5: 111.
3: 111.
5: 97.
3: 97.
5: 08
3: 35. Haya, asante. Tumelipokea dada.
5: Nashukuru.
3: Watakupigia pia wapate majina yako sahihi, maana mimi nimeandika Miss Godfrey Koka.
5: Ndiyo, ndio hiyo. MERCY, Miss Godfrey Koka.
3: Messi, okay.
5: Ndiyo.
3: Sawa, nashukuru sana.
5: Asante.
3: Kipindi cha sema na waziri, naomba watu kusikilize. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi? Nakusikia.
6: Mimi ni Mzee Yusufu Mgaya kutoka mkoa wa Tanga, wilaya Korogwe.
3: Yusufu Mgaya,
6: kata ya Mkumbara, kwa kwa sasa nipo mazini.
3: Ongeza sauti kidogo. Umelileta lalamiko lako, eh?
6: Nasema mimi ni Ramadhani Mdoe.
3: Aha, Yusufu Ramadhani.
6: Mimi naitwa Yusufu Ramadhani Mdoe.
3: Ah, jambo lako si ulishalileta?
6: Naitwa Yusufu Ramadhani Mdoe.
3: Nimeshalipokea. Si jambo lako ulishatuletea?
6: Lalamiko langu nimeleta huko kwa barua.
3: Sawa.
6: Baadaye nimeandika kwamba naomba nipatiwe. Barua yangu nimeleta lakini sijapata majibu.
3: Sawa, linashughulikiwa, likikamilika ndo tunakujulisha, tunakupa majibu yako mzee Mdoe. Mzee Yusufu.
6: Ndio baba.
3: Tunalichakata, tukikamilisha tunakuletea majibu. Kama tulivyotoa kwa hawa wananchi wengine. Kabla hatujalikamilisha hatuleti majibu kwa sababu tunataka tupate majibu ya uhakika kwa ajili ya kuwapatia wananchi.
6: Haya, asante. Alafu pia nimeomba wakili wa serikali kwa sababu mimi sina uwezo wa kulipika kwa gharama za kuendesha kesi yangu iko wilayani. Ni kesi hiyo hiyo kwa sababu nimekuta pale pana watu wana miaka 3 hawajapata haki.
3: Tumelipokea hilo, tumelipokea. tumelipokea na tutaongea na wenzangu hapa ili tutafute wakili mzuri kabisa akusaidie.
6: Asante ndugu.
3: Asante. Halo, kipindi cha sema na waziri, unapiga simu kutoka wapi? Nani mwenzangu?
7: Naongea na Omar Idi. Napiga simu kutoka Dar es Salaam.
3: Omar Idi, he?
7: Napiga simu kutoka Dar es Salaam, nataka nitoe shukrani kwa mheshimiwa waziri.
3: Shukrani ziende kwa mheshimiwa rais, ndio aliyetutuma kazi.
7: Kwa mheshimiwa waziri na wizara ya katiba na sheria.
3: Na mwana
7: na tatizo lilikuwa nilionalo.
3: Kwanza moja Omari, sisi tunafanya kazi hapa kwa niaba ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa shukrani za kwanza ziende kwa mheshimiwa rais. Alafu tafuta wewe.
7: Kwa mheshimiwa ndio kote nilikuwa nakuja tu umenikatiza. Haya yote yasingetokea bila mheshimiwa rais kuteua na kupanga katiba vizuri na kuwasaidia wananchi wote.
3: Yeye sasa endelea.
7: Jukumu lote kwa namshukuru mheshimiwa rais kwa kumteua waziri na panga na wizara zote. Naam, sasa shida yangu kwa kweli ilikuwa ni kutoa pongezi kwa sababu yule hali aliyokuwa nayo ilikuwa haiko sawa, lakini nashukuru Mungu mpaka sasa hivi dada amerudi Dar es Salaam, na kikubwa zaidi niweze kuwapongeza nyinyi wizara pamoja na mheshimiwa rais kuwa sasa hivi kazi mnazozifanya ni za uhakika zaidi, kwa maana mnakwenda wenyewe kwa kufuatilia jambo moja baada ya moja, sio kama inakuwa na story watu kuzoea mazoea shida za watu kila ofisi nenda rudi. Lakini kwa hili lilipofikisha kwenye wizara ya katiba kuomba msaada, kwa kweli niwashukuru, mmekuwa wasikivu na mmeweza kufuatilia na kukidhi mahitaji ya wananchi ama hasa waliokuwa wanyonge kwa kufuatilia na kufanya utaratibu. Kwa hiyo Mungu awajalie katika kazi zenu zote mnazofanya kutokana na mheshimiwa rais pamoja na uongozi na wasaidizi wake wote pamoja na nyinyi wote pamoja na mheshimiwa waziri na ofisi yenu kwa kuwa makini na kufuatilia jambo kwa uhakika zaidi. Nimependa kutoa hizi pongezi kwa kuwashukuru kwa kazi mnayoifanya. Ni sahihi kama uigizaji au kama tunaenda kusema wizara ya katiba labda hivi sio kweli? Hapana. Mtu mwingine ajaribu anapokuwa na matatizo yake mengine yote, basi apite wizara ya katiba na sheria, basi atakuja kuona hichi kama ambacho mimi nilichokuja nimekiona. Na naamini na hata wananchi wenzangu, naomba wafike wizara ya katiba na sheria kuweza kutoa matatizo yao na kushughulikiwa, mnapata wakati mzuri wa kusikilizwa na kufuatiliwa na kusikilizwa. Kwa hiyo napenda kuwapongeza, sina cha kuwalipa ila Mungu awatangulie katika kazi zenu, katika shughuli zenu zote pamoja na mheshimiwa rais. Mungu amjalie, ampe afya njema na amjalie kwa kila jambo aweze kufanya kazi zake katika kuendeleza nchi yetu.
3: Asante sana, shukrani sana. Mungu akubariki, msalimie dada.
7: Asante sana. Mm. Asante sana.
3: Hello, wizara ya katiba na sheria, kipindi cha sema na waziri. Naomba tukusikilize, unapiga simu kwa wapi? Wizara ya Katiba na Sheria, kipindi cha sema na waziri kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign. Unapiga simu
8: kwa unaongea na Sadi Rashid Kaoneka.
3: Ndio.
8: Kutoka Edaru, wilaya ya Tarime, mkoa wa Kilimanjaro.
3: Ndio.
8: Hello?
3: Ndio, nakusikia.
8: Nimeshukuru sana kuipata hii line kwa sababu nafikiri kwanza nampongeza sana rais kuanzisha hili, lakini pamoja pia na waziri, kwa sababu ni watu wengi sana wanaopitia changamoto ambazo yani kiukweli hazivumiliki kabisa yani, na nashukuru kupata hii nafasi. Nataka kuwasilisha kwanza nani kero yangu, kwa sababu binafsi baba yangu wakati wa uhai wake. Halo, unanisikia?
3: Mimi nakusikiliza, uwanja ni wako.
8: Badala ya uhai wake, kipindi cha uhai wa baba aliwahi kutoa, serikali ya kijiji ilimuomba eneo hale mahali, alikuwa na shamba kama mbili ambazo zilikuwa ni eka tatu, alafu na nyingine ilikuwa ni eka mbili, shamba mbili tofauti. Walivyomuomba eneo la kujenga shule kwa ridhaa yake, akatoa eka tatu, wakajenga shule ambayo ni shule inaitwa Kampera Primary School iko kijiji cha Edaru. Sasa baada ya hapo akawa amemwachia mama eneo la ekari mbili ambalo analima. Sasa mama akawa anaendelea kulima lile eneo, anaendelea kulima. Hata sisi wakati huyo tukawa tumetoka, hatupo tena kijijini, mimi nilikuwa niko kwenye shughuli zangu na mdogo wangu naye alikuwa hayupo. Baada ya kurudi mwaka 2016 nikakuta serikali ya kijiji imemtotisha mama kulima lile eneo. hiyo siku nikaongea na mama, mama akaniambia bana wewe nenda kanipandie miti kwenye eneo langu kwa sababu ile eneo walipewa ikatatu lakini hizo ikambili ni za kwangu. Kanipandie miti, nikaenda kumpandia miti, alinunua miti ya miembe 10 na miti ya ndimu 10.
3: Haya, sasa
8: nikaenda kuipanda.
3: Sadi.
8: Baada ya kuipanda ile miti.
3: Sadi. Hapa mnachohitaji ni nini? Sisi hekari mbili zenu ziweze zirudishwe na serikali ya kijiji.
8: Kambili zetu zirudi kwa sababu hata hivyo nilishafanya pesti walivyo nikamata wakanipeleka wakanishtaki tukafanya pesti baraza la kata baada ya kujifanya wamenishinda wakanipeleka baraza la wilaya tukaenda na nini kaenda mimi mpaka rupa baraza la wilaya tukaangaishana baraza la wilaya mpaka sasa hivi document zote zipo na ina maana sasa hivi utaratibu niliko nao ulikuwa ni wakumchukua mama niende naye tena wizara nani kwa mkuu wa wilaya ikishindikana wilaya ilikuwa niende mkoani na ikishindikana mkoani ilikuwa nimpeleke mama mpaka Ikulu.
3: Kwa hiyo process zote nataka uende ili haki ipatikane. Sasa
8: yani haki ya Mungu nilivyoona hii sema na waziri wa katiba na sheria hapa niko kwenye runinga na waangalia. Yaani process mimi hata sasa hivi ukiniambia nije nimlete mama Dodoma, yaani nafanya utaratibu wa kumleta hata wiki haiishi. Kwa sababu hiyo ni haki yake. Kakati zenyewe zilizotolewa zilitolewa bila fidia. Na hizi eka mbili wamechukua, ina maana huu ni mpango unaofanyika.
3: Kijiji kinaitwaje?
8: Na mimi hicho kitu sikubaliani nacho. Kijiji kinaitwa Hedaru. Wilaya ya Same.
3: Cha Hedaru eh?
8: Wilaya ya Same na shule inaitwa Kampera Primary School.
3: Kampera
8: Primary School.
3: Sawa, tumelipokea Zee Said Rashid Kaoneka. Asante.
8: Naam.
3: Tuachie tulichakate alafu ndio tutakuja na majibu ya uhakika zaidi. Ila tunaye kwamba
8: nawatakia kila laheri.
3: Ujue tu kwamba Mheshimiwa Rais ametutuma tuhakikishe kwamba watu wanapata haki. Sasa
8: na hiyo ndio inayotakiwa kwa sababu naomba nikupe kidogo. Unajua hao watendaji wa chini wako kwa ajili ya kuichafua serikali yao. Hebu waangalieni sana kwa sababu hao ndio chanzo cha migogoro. Wanachukua maeneo ya watu na wanajimilikisha wao. Kwa sababu eneo lenyewe ambalo ni mgogoro ukienda kulikuta hamna kitu cha shule kilichopo hata kimoja. Alafu pia kama nyie mlitoa ikatatu bila fidia, leo mnakujaje kumnyang'anya mjane wa marehemu tena eneo ambalo ni yeye analolitegemea tena? Hiyo kweli inawezekana?
3: Tumeshalipokea Said.
8: Haya, nashukuru sana.
3: Karibu Wizara ya Katiba na Sheria.
9: Ndio.
3: Naomba tukusikize, napiga simu kutoka wapi? Unaongea na waziri hapa.
9: Napiga simu kutoka Dar es Salaam, naitwa Lydia Mbilinyi.
3: Lydia Mbilinyi.
9: Ndio.
3: Ndio.
9: Mimi nilikuwa na changamoto ya nilikuwa nimepata shida kwenye mazingira ya nyumba yangu ambayo huko naishi. Mpaka sasa hivi nimetolewa nje na watoto wangu. Kabla sijaolewa mimi nilishona na mume wangu. Kwa mume wangu kabla ya kufariki alioa mwanamke mmoja. Alimkuta yule mwanamke ana watoto wawili. Akamuoa, wakabahatika kupata mtoto mmoja. Ilikuwa mwaka 2002 alipomuoa huyo mwanamke.
3: Ongeza sauti.
9: 2002 alioa mwanamke, alikuta mwanamke ana watoto wawili, akamuoa yule mwanamke. Katika ndoa yao akabahatika kupata mtoto mmoja, lakini yule mwanamke akafariki mapema kabla ya marehemu mume wangu kufariki. 2006 wakanunua eneo Mbezi Beach. Waliponunua eneo Mbezi Beach wakaenda kuishi pale, yule mwanamke akafariki. Baada ya kufariki akaja akanioa mimi. Baada ya kunioa mimi, bahati mbaya mume wangu akaja akafariki. Sasa kabla ya kufariki mume wangu alikuwa ana mgogoro na wale watoto aliokuta yule mwanamke, alikutana nao yule mwanamke kwamba ile nyumba mama yao pia amenunua kwenye ile nyumba. Kwa hiyo akawa ameenda mahakamani. Alipoenda mahakamani, kwa bahati mbaya wale watoto walisikilizwa wakati procedure za kesi zinaendelea. Wale watoto waweza kusikilizwa kipindi ambacho anakaribia kusikilizwa mume wangu ndio akawa amepata changamoto, amepata nimonia akafariki. Kwa hiyo yeye hakusikilizwa. Tulipomaliza mazishi na nini, tukaenda mahakamani, tukamwambia mheshimiwa, huyu mtu ambaye alikuwa anashtakiwa na hao watoto amefariki, Kwa tunaomba kwamba kesi tutaendelea nayo baada ya kupata usimamizi wa mirathi ili uendelea na hii kesi. Tukatoa pale, tukasubmiti pale cheti cha kifo cha marehemu, kesi ikawa ina tunasubiri kwamba tupate mchakato wa kumchagua msimamizi wa mirathi. Wakati tunaendelea kusubiri kupata wa mirathi, imetugharimu kama miaka miwili kupata msimamizi wa mirathi kwa sababu familia ilikuwa pia ina mgogoro huku katika wanandugu, nani ateuliwe kuwa msimamizi wa mirathi. Lakini mimi tarehe 24 mwezi wa 8 ndio nimeteuliwa mimi kuwa msimamizi wa mirathi. Kabla ya tarehe 24 mwezi wa 8 kuteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, nilipokea nani oda kwamba natakiwa nitoke kwenye nyumba ndani ya siku 14 tarehe 1 mwezi wa 7. Sasa nikasema mbona hii kesi tulishasema kwamba usimamizi wa mirathi ana mpaka atakapoteuliwa ndio tutaendelea kusikiza pande zote mbili ili tusikilize ndio maamuzi yatolewe. Kwa nini nimekuja kuambia tena mimi nitoke kwenye nyumba? Lakini nikaletewa na wito kwenda kwa mkuu wa wilaya. Nikwenda kwa mkuu wa wilaya Kinondoni. Nilipofika kwa mkuu wa wilaya, wale watu hawakuja. Kwa hata sikuwa na usuluhisho wote. Wala kibali hakikutolewa. Wale watu wakaja tu kuitoa mimi kwenye nyumba na watoto, nimebahatika kupata watoto wanne na wote ni wadogo. Nimetolewa nikakuta tu nyumbani kwangu wamevunja, wameingia, wamevunja, wametoa vitu vyote, wamefunga na kufuri. Vitu vyangu vyote viko nje na vingine vimeibiwa. Sijui mwenendo wa kesi ulivyokuwa umeendelea, wala kitu kile ambacho kimeendelea, sijaelewa kitu kile kilichofanyika. Mpaka sasa hivi niko nje na wiki mbili sasa hivi niko nje.
3: Huko mtaa gani?
9: Niko mtaa wa Maendeleo, Mbezi Juu, Mbezi Kati, Mbezi Juu, Mbezi Kati, mtaa wa Maendeleo.
3: Mtaa wa Maendeleo, kata ya Mbezi
9: Juu.
3: Mbezi Juu. Sawa, tumelipokea dada. Pole sana.
9: Na hiyo kesi ilikuwa kipindi hicho ilikuwa ni kesi namba 469 mwaka 2020.
3: Mahakama gani?
9: Baraza la Ardhi la Mwananyamala. Baraza la Ardhi la Mwananyamala Kinondoni.
3: Sawa, tutakupigia baadaye tuweze kupata details za kutosha zaidi ili tuweze kulifanyia kazi hilo jambo. Sawa? Tutakupigia baadaye tuweze kupata namba yako 0657 49 44 78.
9: Asante.
3: Hello?
10: Hello, habari?
3: Safi, unapiga simu kutoka wapi? Hapo unaongea na waziri wa katiba na sheria.
10: Hapa niko Dar es Salaam.
3: Nani unaitwa?
10: Naitwa Mr. Kasa Athumani Kasa.
3: Kasa?
10: Ndiyo.
3: Athumani Kasa.
10: Yeah.
3: Punguza sauti ya televisheni yako. Na kusikia sasa.
10: Basi nzuri. Mimi bwana, mimi ni agent wa kampuni ya Juu Insurance siku hizo.
3: Wa Juu?
10: Jubilee Insurance Company.
3: Jubilee Insurance Company.
10: Yeah.
3: Mhm.
10: Nilikuwa nafanya kazi za naendelea kufanya kazi ya agent. Sasa nilitoa huduma ya insurance ya gari pale. Nilikuwa na insurance ya huduma za magari, nikawakatia insurance watu wa Alert.
3: Alert.
10: Association of Local Authorities of Tanzania.
3: Alert Taifa.
10: Ndiyo.
3: Kama bima za shilingi ngapi?
10: Ilikuwa bima ya milioni 4,873,400.
3: Magari mangapi?
10: Ilikuwa gari moja.
3: Gari moja comprehensive hii,
10: Yeah, ilikuwa comprehensive.
3: Okay.
10: Sasa Alert walikuwa wamenipa cheti. Hiyo cheti kaingiza bank au nilipeleka kwenye kampuni ya Jubilee Insurance. Jubilee Insurance wakaingiza benki. katika kuingiza pale benki, hiyo cheti ikaonyesha iko stale kwa sababu hawakupeleka nani ile tukoneka checklist.
3: Kwa hiyo mzee Kas,
10: ndio
3: shida yako ni kwamba hii hela haikusoma, si ndivyo?
10: Hiyo hela haikusoma
3: na wenyewe hawataki kukulipa tena.
10: Wenyewe wameahidi kulilipa lakini hawajanilipa. Leo ni mwaka wa 9.
3: Wameahidi kukulipa lakini hawajakulipa huu mwaka wa 9. Ni alert taifa.
10: Yes.
3: Okay.
10: Ndio.
3: Sawa. Tutawasiliana na alert, bahati nzuri ni watu ambao viongozi wazuri tu na wanabusa kutosha na wana viongozi makini kabisa, ili jambo liweze kuwashinda hivi. Tutazungumza nao kisha.
10: Sasa nilikuwa najaribu kutoa wazo.
3: Ah, twende.
10: Nilikuwa nikifuatilia kwa muda mrefu, wakawa wananipa hizo ahadi na mara ya mwisho nimekuja kupiga simu hapa wakaniambia yule accountant so alert anaumwa, sasa nashindwa kuona na hudumiwa vipi. Naomba nitoe scenario nzima ya hii.
3: Sasa nimesha kuelewa, namba ya huyo mwasibu unayo?
10: Namba ya huyo mwasibu ambaye ameacha kazi?
3: Ah, huyo ameacha. Mimi nataka mwasibu mpya.
10: Naam?
3: Basi tuachie, tunalifanyia kazi mzee.
10: Nasema
3: tuachie tulifanyie kazi afu tutakurejea.
10: Haya basi, vizuri. Asante hapo.
3: Haya,
10: asante. Unaongea na waziri, eh?
3: Ndio, unaongea na Dr. Unaongea na Juma Homera.
10: Juma Homera.
3: Mhm.
10: Asante sana, nafurahi kusikia, nimefuatilia sana mpaka naona uchungu kwa kweli mpaka na Mungu wetu. Tushukuru kusikia mmenisaidia kwa kweli. Even though hata ukisema nije Dodoma leo naweza nikaje, ndugu yangu?
3: Ya wala mnaje kuja mpaka tutakapokuhitaji. Tukikuhitaji kuja kutoa maelezo kutosha tutakuhitaji. Lakini kwa sasa tutafanya mawasiliano na namba zako tumezichukua 0713 38 78 28. Kasa
10: kwa kasa. Thanks boss.
3: Haya.
10: Nakushukuru sana. Asante kwa hilo.
3: Ah, asante. Hello. Hello. Hello.
11: Hello.
3: Eh, kipindi cha sema na waziri, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
11: Unaongea na Onesimo Kondoro hapa kutoka Kahama, Shinyanga.
3: Onesimo Kondoro.
11: Naitwa Onesimo Kondela.
3: Ah, Kondela. Kutoka Shinyanga wapi?
11: Kondela. Kondela.
3: Sawa, Kondela ndio. Shinyanga sehemu gani? Punguza sauti ya TV yako, eh?
11: Kama.
3: Ndio, eh? Naomba tukusikize.
11: Nina changamoto ya mama mzazi.
3: Ndiyo.
11: Anaitwa Martha Kigera mwenye umri wa miaka 63.
3: Tuendelee.
11: Alikuwa na kesi ya alikuwa na ombi la kusimamia mirathi.
3: Kwanza punguza sauti ya televisheni yako hiyo.
11: Yeah.
3: Ngoja nifuate.
11: Nimepunguza.
3: Haya, na kuunganisha na wakili msomi aweze kuchambua vizuri zaidi.
11: Alikuwa na
3: Usikate simu yako, eh?
11: Kati.
3: Ndio nani? 81. Imekuja? Brenda. Imekuja?
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, bado unaendelea kufuatilia matangazo mbashara kutoka hapa Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo kipindi cha Sema na Waziri kinaendelea. Takribani simu 9 hivi tayari zimeshasikilizwa hapa na waziri anaendelea kupokea simu hizo.
3: Ndio.
11: Hello?
3: Ndio, ndio nakusikiliza. Unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Kombo Amiri Juma Kwani au Kombo Juma Kwani.
3: Ndio.
11: Kero yangu ni kuhusu eneo la nyumbani kwetu. Eneo hilo liko wilaya ya Chemba, mkoa wa Dodoma. Hello?
3: Ndio.
11: Sasa kero hilo, ile eneo limevamiwa na watu wamejenga. Mimi nimeenda hapo, babangu ni mgonjwa anaumwa, yuko hospitali, na maana paka hivi tunavyoongea hapa nyuma, mwezi wa sita alituitisha kikao, familia yake yote, ana watoto 21. Baada ya kuitisha kikao, tulikaa tukajadili na yeye, akasema afya yangu paka hapa ninapoona hali yangu si nzuri, naweza nikafa muda wote. Sasa na wakabidhi maeneo yangu mkayaone yote, ili hata likitokea la kutokea, mimi sitaki migogoro, mgawane eneo kama lilivyo. Sasa nikawa nimeteuliwa mimi kwenda kuyaona haya maeneo, na haya maeneo labda mimi mwenyewe sio siyajui, naijua ndio tulipozaliwa watoto 21 wote, na ndipo tuliposomea shule wote. Baba yangu amepata changamoto ya kuumwa kuanzia mwaka 2010. Ni maana paka hivi tunavyoongea yuko hospitali, ni mgonjwa kunyanyua tu na kuhamisha.
3: Changamoto kubwa ni nini, Kombo?
11: Changamoto kubwa ile, baada ya kufika pale tumekuta ile eneo limevamiwa na watu wengine, tukapeleka kesi mahakamani nani ofisini, tukaenda ofisini ya kitongoji, kijiji, kata, kwenye baraza la kata. Baraza la kata linatupa majibu, linasema kwamba eneo hili kwa sababu wamejenga, watabidi nyinyi msidiwe pesa kidogo. Sisi tukasema sasa tutafidiwaje pesa, na wakati kwa aliyekuwa sisi hatuna tayari wa kuuza eneo, familia ni kubwa, tunapofidiwa hiyo pesa, hii pesa itasaidia nini? Sisi tunachoomba ni eneo, watu wachie eneo letu. Baraza linasema sisi ndio tumeshapanga hivyo.
3: Aha.
11: Nikaomba basi nikaomba wanipe barua ya kwenda wewe nani ardhi wilaya.
3: Sawa.
11: Kuomba hiyo barua, wakaniambia sijui barua ya wao wameshasema, sijui yani maneno mengi paka hivi hapo ni hata sielewi. Sasa
3: kupate vizuri zaidi.
11: Kesi yangu hiyo, faili langu ni namba 88.
3: Sasa tunakuunganisha tu na wakili aendelee kukusanya taarifa zako. Usikate simu. 8121 8122 Umeshampata? Umeshampata?
12: Yes.
3: Halo? Kipindi cha Sema na Waziri, naomba tukusikilize. Unapiga simu kutoka wapi?
12: Napiga simu kutoka mkoa Serengeti.
3: Serengeti.
12: Naitwa John Michael Msambile.
3: Michael. Tuendelee.
12: Naitwa John Michael Msambile.
3: Ndio.
12: Mimi na mbaramikia bwana mmoja anayeitwa Peter Makora Makana kwenye eneo la uwanja wa ndege hiyo iliyofanya tathmini.
3: Ndio. Uendelea, mimi nakusikiliza. John nakusikiliza.
12: Huyu mwana ameingia kwenye eneo langu na kufanya maendeleo pasipo kwa maelewano na mimi. nilipo jaribu kumhoja akadai kwamba ameuliana hilo eneo la baba yangu mzazi. Sasa siku wanapotathmini nilipika katika eneo hilo, nikafika nikamkuta mtendaji na mwenyekiti ambao wanatambua kwa huo mjini wa kwangu, wakataka kuleta hamaki kidogo kwa mama yule bwana alitaka kufanya vurugu. Mimi nilichokifanya kile kimya, niliondoka nikaenda kufungua kesi kwenye baraza la kata.
13: Ndio
12: kwamba
13: kesi namba ngapi? Kesi namba ngapi?
12: Baraza la kata kesi ilipungua tarehe 10 mwezi wa 6 kesi namba 11
13: mwaka huu. Haya, kwa hiyo unachohitaji eneo lako, mtu amefanya tathmini kwenye
12: kulingana kuhitaji wa haraka, maana ionekana kwamba wanampimia baraza la kata, wakashauri kwamba waniandikie fomu nipeleke shauri hili mahakama baraza la kata ta wilaya. Nikapeleka kwa wilaya na wakaisajili kwa maombi namba 39 ya mwaka 26 baraza la ardhi wilaya, ili tupate zuio, na ilisajiliwa na huyu bwana akaitwa mara ya kwanza, akawakilishwa na mtu, mara ya pili akaja yeye mwenyewe, na alipofika akadai kwamba yeye ile eneo alinunua kupitia kwa mzee wangu, akatoa vielelezo. Baada ya mahojiano ya muda mfupi, ikaonekana kwamba inaelemea kwake, akaomba kwamba majina yaliyoandikwa kwenye hiyo kesi yamekosewa, hivyo anaomba turudi kata. Sikakubali turudi kata, wakashauri nifungue kesi nyingine, nikakubali kufungua kesi ambayo ni namba.
13: Haya basi, nimekuelewa.
12: Kesi mwezi wa 5 mwezi wa 8
13: jioni.
12: Naam,
13: nimekuelewa. Sasa usikate simu na kuunga na wakili ili atoe vielelezo vya kutosha, ili tukiwa tunaendelea kulishughulikia jambo lako inakuwa ni rahisi zaidi.
12: Sawa, lakini ningemwambia kwamba pia nimeandika barua kwa mkurugenzi.
13: Ndio.
12: Nikiomba wasimfanyie malipo mpaka hapo atakapojitokeza, kwa sababu kesi zote hizi baada ya kuomba arudi baraza la kata sasa hajitokezi. Na wito amepokea, hataki, ameandika tu barua ya kuomba mpaka hapo yeye atakapojisikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, lakini pia nimepata taarifa kwamba ameshaandika barua ya kusema yuko nje ya nchi. Lengo ni kwamba anahitaji tualipe kabla ya kutumisha shauri hili.
13: Anaitwa nani?
12: Anaitwa Peter Makora Makano, ambapo na yeye alishauriwa kama ana mashiko, alishauriwa kuwa anifungulie kesi na akaelekezwa pia anifungulie kesi. Vitu vyote hivyo hajafanya, pia kesi ya kwangu hauzidii.
13: Sawa, tumelipokea. Namba zako za simu 0689953879.
12: Ndio.
13: Haya. Tumeipokea
12: jioni. Okay.
13: Halo.
14: Habari za
13: sasa? Safi mama, pole na majukumu.
14: Asante.
13: Unapiga simu kutoka wapi? Hapo unaongea na waziri wa katiba na sheria.
14: Amina, nashukuru. Ninapiga simu kutoka Songea, Ruvuma, Mwema.
13: Anaitwa nani?
14: Naitwa Aisha Komba.
13: Ehe.
14: Nashukuru Mheshimiwa Waziri, mimi kero yangu iko kwenye uwanja. Nilipewa uwanja mwaka 2005 kama sikosei, nikipewa kiwanja kile namba ambayo kumbe sio, walinipa namba 226 kumbe ule uwanja ilibidi uwe 238 kiukiu Mji Mwema. Mimi nikawa nalipia ile namba 226 bila kuelewa kwamba ni namba ya mtu. Baada ya kulipia mwaka 2005 Mheshimiwa Magufuli alipohimiza watu walipe kodi ya majengo, nadhani yule mwenye kiwanja 206

0: lile faili tayari lina mtu mwingine. Kabla yangu mimi lina mtu mwingine.
1: Kwa hiyo limeishia wapi dada Aisha? Limeishia wapi?
0: Hiyo sawa, nimefuatilia sana manispaa mpaka kero ya ardhi na ni kliniki ya ardhi ilivyokuja, nikaenda nikaongea, wakasema kamishna akamwagiza afisa mteule mimi nimilikishwe. Yule ambaye alipewa uwanja enzi hizo atakapofika atafikia uwanja mwingine. Lakini swala hilo bado linasumbua mpaka leo mwaka wa 10 na kitu. Sijashughulikiwa, nikienda naambiwa subiri mpaka viwanja vipatikane kutoka kwa mkurugenzi, subiri mpaka kwa mkurugenzi viwanja. Kati kamishna alishaamua nimilikishwe, lakini linakuwa gumu swala hilo. Na pia ile pesa yangu ambayo nililipia uwanja wa 236 pia inashindikana
1: Haya, tumelipokea na namba yako ya simu 0694 30 23 80. Tutaongea na kamishna msaidizi wa mkoa, watafuta watu wa ardhi wote ili tuweze kumaliza jambo hilo. Kwa hiyo timu yetu imeshachukua haya yote haya. Kikubwa watakupigia ili waombe hizo nyaraka zako ulizonazo ili tutumie, na tunayo WhatsApp namba. WhatsApp namba ni gapi? WhatsApp namba 0739101010 101910.
0: Ndio.
1: 0739101910. Hiyo namba ya WhatsApp unaweza kutuma vielezo vyote ukaviweka humo.
0: Sawa.
1: Lakini pia watakupigia ili kupata taarifa za kina, ili wanapowatafuta watu wa kamishna ardhi ili waweze kulifanyia kazi wale. Sawa eh? Simu yako hiyo yaoni kwa sababu kuna vitu vingine nitakupigia kuuliza.
0: Amina, nashukuru.
1: Shukrani sana. Salimia Sogea.
0: Aya, nashukuru, asante.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kipindi cha Sema na Waziri, unapiga simu kutoka wapi?
2: Napiga simu natoka Morogoro.
1: Morogoro. Unaitwa nani?
2: Naitwa Kristofa Msenembo.
1: Msenembo.
2: Yeah.
1: Shida ni nini?
2: Oh, shida yangu mi kubwa ni upande wa Makunganya. Makunganya hapa kama unaelekea Dodoma upande wa kushoto. Hapa wameweka misitu. Sasa kama wananchi tulikuwa tunaomba, tunaishauri serikali, kwa nini wasitupe eneo hilo tufanye makazi, kwa sababu hapa tuna mgodi mkubwa kwa sasa hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama wafanyabiashara tupate eneo la biashara hapo.
1: Sasa hilo ni kushauri mjiorozeshe majina, mkamwone mheshimiwa mkuu wa wilaya. Yeye akiona kwamba inafaa ataenda kumshirikisha mkuu wa mkoa, lakini lazima watafanya tathmini kwamba ya matumizi ya ardhi hiyo ilitengwa kwa ajili gani. Kama ni chanzo cha maji, hamwezi mkapewa. Kama kuna uhifadhi ambao ni wa lazima, hamwezi mkapewa. Lakini kama eneo limepoteza sifa kwa hifadhi, wanaweza kujadili wakafikia mwafaka wakawakatia ili muweze kujenga makazi kwa ajili ya kusaidia watu walioko kwenye mgodi. Kwa hiyo ukweli ni huo kwamba mtajiorodhesha majina yenu, muende kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya ataongea na mkuu wa mkoa muweze kuliweka vizuri. Umeelewa? Kuna taratibu hizo za kwenda kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya mtaenda kwa Queen Sendiga ambaye ni mkuu wa mkoa Morogoro, yeye atafanya tathmini, ataona kama linafaa kuwapa atawapa. Lakini mpaka litafika mpaka wizarani kwa mujibu wa sheria. Na wizara nako litafika kwenye vyombo vingine tena huko juu, nako huko kutakuwa na taratibu zake. Kwa hiyo kwa sasa nawashauri tu, kwa sababu ni hitaji lenu wananchi, lazima majibu yapatikane. Basi ushauri tu sasa hapo, andikeni orodhesheni majina yenu mnaohitaji eneo, mpeleke kwa mkoa wilaya, mkoa wilaya atapeleka kwa mkoa mkoa, then watafanya utaratibu wa kufanya tathmini.
2: Nashukuru, kwa sababu hata hivyo upande wa kwa mbele yake, yaani kwa nyuma ni kitu, kuna watu tu wanalima mashamba na vitu vingine vinaendelea. Kwa hiyo tukaonelea kwamba kwa nini basi hata kama serikali si fanye tu kama kutuachia wananchi, kwa sababu kwa nyuma kule watu wanalima tu, wanafanya masuala ya

0: Sawa, nimekupa wewe ushauri mzuri tu. Ufuate huo hapo. Ufuate wewe ushauri, Christopher. Kwa sababu sisi hapa wizarani hatuwezi tukaamua ardhi fulani ichukuliwe na wananchi, hatujui ilihifadhiwa kwa sababu gani, na hayo sio mamlaka yetu. Pia kuna TFS pengine, au kuna WMA, au kuna National Park. Kwa hiyo hatuwezi kujua hiyo eneo liko katika mazingira gani, au usharoba. Sasa ndio maana tunasema wilaya kuna vyombo vya ulinzi na usalama, wanajua namna ya kufanya tathmini, na mkoa pia kuna vyombo vya ulinzi na usalama, na kuna maafisa ardhi na kuna kamishna ardhi wa mkoa. Kwa hiyo kuna meneja wa TFS wa kanda, lakini TFS wa wilaya, lakini pia kuna viongozi wa WMA. Kwa mimi naamini kwamba hilo jambo hapo hapo litaisha hilo. Hata kama upande mwingine kuna watu wanajishughulisha na shughuli mbalimbali, lakini upande mwingine mnatamani mlichukue, wao watafanya tathmini, watajua namna ya kulimaliza hilo jambo. Naomba kuwasilisha.
1: Basi nashukuru mheshimiwa kwa hilo.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana.
0: Nimewapumzisha moja niwape simu. Halo, kipindi cha Sema na Waziri.
2: Halo.
0: Unapiga simu kutoka wapi hichi kipindi cha Sema na Waziri? Naomba nikusikilize, na unaitwa nani?
2: Mimi napiga simu kutoka Dar es Salaam Mbezi.
0: Dar es Salaam Mbezi. Mhm.
2: Ndio.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Saada Mshowela.
0: Saada Mshowela.
2: Saada Mshowela.
0: Mshowela.
2: Mshowela.
0: Sawa. Tueleze changamoto.
2: Mimi changamoto mheshimiwa, na changamoto na TANESCO. Nilinunua nyumba mwaka 2016 Mbagala. Na nilikaa kama miaka miwili sikupata changamoto yote ya TANESCO. Baada ya miaka miwili hiyo, ikawa kila nikinunua umeme nakatwa nusu kwa nusu.
0: Yaani luku.
2: Luku, nakatwa nusu kwa nusu. Kama nanunua 10,000 nakatwa umeme shilingi 5,000.
0: Ehe.
2: Hilo jambo likanistua, nikaenda TANESCO Kurasini. Nikapeleka malalamiko yangu kwa manager ya malalamiko.
0: Manager wa wilaya. Namba zake unazo za simu?
2: Kwa kweli sina namba zake za simu hapa.
0: Haya, basi sisi tutawasiliana na manager wa wilaya. Sana meneja wa wilaya then aweze kufanya marekebisho hii mita yake. Kibwa hapo ni mita tu ambayo imekuwa ikimletea shida, au kuna technicalities zingine. Halo? Naomba punguza sauti ya televisheni yako. Halo? Hello. Hello.
2: Hello. Hey,
0: naam. Mama yangu napiga simu kutoka wapi?
2: Habari. Natoka Dodoma nipo.
0: Shida nini? Naam. Unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Viva Jackson Simtoe.
0: Viva Jackson
2: Simtoe.
0: Simtoe.
2: Ilikuwa na shida waziri. Sisi babu yetu alikuwa ni Mzambia. Kwa Mzambia akamepata nyumba zile za Magomeni Kota. Kupata zile nyumba za Magomeni Kota akatumekaa pale sisi hapa mimi mjukuu nimezaliwa 75 nimezaliwa pale. Nimesoma shule ya Tuliani. Na mwalimu wetu mkuu alikuwa mwalimu kijaji. Nimemaliza pale. Sasa ukopo kuna changamoto, mama zetu alikuwa anaumwa, akaja dada yetu wa kwanza, mtoto wa mama yetu mkubwa. Akauguza, tukatunauguza wote, mimi mama yangu akaja akaumwa, mimi nikaacha shule form 2. nikamuuguza akafa. Sasa haja mwingine tukamuuguza akafa. Yule dada yetu akanafuatilia akakaa pale akabaki mkubwa. Sisi wengine tukaja nikaolewa, nikahamia Arusha. Kuhamia Arusha nimekaa mara nyumba zikabomolewa akahamishwa. Akasikia huko kwenye msiba amekutana naye akasema mtu wa milioni moja na laki moja.
0: Sada.
2: Akananihadithia mimi sikumwambia chochote. Sasa akaja akasema nafuatilia
0: viva,
2: nyumba.
0: Viva.
2: Kupatie
0: Na kuunga na wakili hapa akusikilize vizuri afu then tutakurejea pia. Sawa eh?
2: Haya moyo pacha sasa msisali.
0: Kumbe sasa mimi ni pacha wangu. Haya asante. Si wote wa kusini. Haya asante sana.
2: Haya.
0: Hivi mrudishe wewe. Tunamunga na nani? Eh? Nimechukua namba yake. Tutaka tumsikize. Si recent
3: eh?
0: Hapo haipo. Basi tutampigia. Tutampigia 0780 44 80 93. Tumpigie ili aweze kutupa details za uhakika. Mtext kabisa kwamba tunampigia. Kama umechukua namba wa mtext.
1: Hello.
2: Hello.
0: Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
2: Hello.
0: Unapiga simu kutoka wapi? Wapi hapo?
2: Niko Mwanza, naitwa Elkanin Judika Makundi. Hello. Elkanin Judika Makundi. Nilikuwa na changamoto yangu kuhusiana na ajira.
0: Aha, ajira mfanyaje?
2: Mimi ni mwalimu.
0: Ndio.
2: Niliajiriwa mwaka 2008.
0: Ndio.
2: Wilaya ya Ngorongoro, mkoa Arusha, shule inaitwa Simiu. Samunge. Mazingira ya kazi yakawa magumu, sikuenda, nikaenda kuajiriwa private.
0: Tuendelee.
2: Nikaenda kutafuta nani private, kwa hiyo hata control number sina.
0: Ulikuwa nataka
2: mimi ulikuwa nataka kama ninaweza nikarudi.
0: Uliacha ukaenda private, hilo ni gumu sana mama. Uombe kazi upya.
2: Nikiomba wananiambia jina liko kwenye system.
0: Maana si uliwakataa sasa? Yaani ukakataa kwenda huko Samunge.
2: Nilienda lakini sasa nilikuwa mgonjwa.
0: Ulienda afu baadaye ukajirudisha ukaenda kuajiriwa private.
2: Na kwa sababu ya mazingira ni magumu yalikuwa yanifai kukaa huko.
0: Uliandika barua utumishi na kupitia kwa
2: sikuandika.
0: Basi tutakupigia simu hapa tukuelezee namna ambavyo unaweza kufanya.
2: Haya.
0: Pole sana.
2: Asante.
0: Wale wageni wetu wajiandae pia. Uko wapi? Sawa. Madaka 55. Halo? Naam, napiga simu kutoka wapi?
2: Napiga simu kutoka Dar es Salaam. Unaongea na Elizabeth.
0: Nasita, Elizabeth.
2: Mheshimiwa Waziri.
0: Elizabeth nani?
2: Changamoto.
0: Elizabeth nani?
2: Wilhelm.
0: Wilhelm.
2: Ndiyo.
0: Namba yako ya simu 0767 hiyo hapo 65.
2: Ndio.
0: Sawa.
2: Nilikuwa na changamoto, nilikuwa mwajiriwa katika kampuni ya Starisafi. Baada ya nikawa nimepata ujauzito. Nilipoenda kujifungua, kwa bahati mbaya nikapata mtoto mwenye changamoto, ana CP. Baada ya kurudi kazini,
3: Nikawa nimerudi ndani ya miezi mitatu. Hali ya mtoto ikawa sio nzuri. Akawa ni mtu wa kuumwaumwa hivi hivi na hivi. Kwa hiyo nikawa nimetoa taarifa ofisini kwamba kwa supervisor. Mtoto kutokana na changamoto yake sitaendelea, sitaweza kuendelea na kazi. Naomba nipate muda kidogo wa kupumzika ili nimwangalie mtoto. Kwa sababu mtoto huyu anahitaji uangalizi wa mama zaidi, siwezi nikamwacha na dada wa kazi.
0: Kwa mama unachotaka ni nini?
3: Shida yangu ni mafao, NSSF. Nimefuatilia, nimejaribu kufuatilia na kwenye tawi la waliokuwa wamenipa mkataba wananiambia nenda kwa supervisor kuandikia barua. Nikienda kule ananizungusha, ananiambia mara ngoja nimpigie Chiara, nikimpigia simu hapokei. Sasa nina shida, huyu mtoto ningepata hizo hela za NSSF, mafao yangu yale, at least hata ningeweza nikafanya biashara. Kwa sababu mtoto huyu siwezi nikasema namwacha mahali au mpaka niajiriwe ndo nipate mafao. Na baba wa mtoto amepata ajali, ni mgonjwa sasa hivi, hawezi kufanya kazi yoyote bado.
0: Sawa, tumelipokea dada Elizabeth. Wilhelm.
3: Ndiyo.
0: Wilhelm. Namba ya simu za hizo kampuni unazo?
3: Namba ya simu labda niangalie kwenye mkataba.
0: Sasa kwa sababu atakupigia simu muda sio mrefu hapa. Tutaomba namba za simu za hiyo kampuni ili tuweze kuongea naye, lakini pia tutaongea na watu wa NSSF mkoa si Dar es Salaam eh?
3: Ndio.
0: Tutaongea na meneja wa NSSF mkoa Dar es Salaam. Huwa kuna kwa kama walikuwa wanachangia na wao NSSF wanaweza kawa na data za kutosha. Kama kampuni ilikuwa ichangii chochote na wao walikuwa ukatwa. Wao walikuwa nakatwa?
3: Nilikuwa nakatwa ndio kila mwezi.
0: Aha, sawa. Kwa muda gani?
3: Ni kama nani miezi 12 nadhani. 12 15.
0: Sawa. Basi tumelipokea.
3: Sawa, waziri. Tashukuru sana.
0: Shukrani. Halo. Halo, kipindi cha Sema na Waziri, karibu tukusikilize. Napiga simu kutoka wapi?
4: Mimi napiga simu kutoka Tabora.
0: Tabora ndio.
4: Kwa jina naitwa Mohamed Zuberi. Tatizo langu mimi ni mafao ya marehemu baba yangu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
0: Sawa. Sasa usikate simu na kupeleka kwa wakili.
4: Sawa.
0: Sema na 123.
5: Naam, msikilizaji wa TBC1, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera anaendelea kusikiliza kero hizo za wananchi. Nawe unaweza kupiga simu hapa kupitia 0800 004 004, na moja kwa moja waziri atasikiliza kero yako na kuipatia ufumbuzi, na inapohitaji wataalam basi nao wako hapa moja kwa moja atajibu.
0: Hello.
6: Habari.
0: Safi, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
6: Napiga simu kutoka kijiji cha Luzando, wilaya ya Mkuranga. Naitwa Sada Saidi Njimbwi. Changamoto yangu. Halo.
0: Ndiyo, Njimbwi.
6: Changamoto yangu, nilinunua eneo Kimara Kingongo mwaka 2008 mwezi wa pili. Baada ya kununua nilikaa miezi mitatu, kwenda nikakuta kuna stop order. Hiyo ilikuwa ni eneo la shamba, tulikatua vipande vya viwanja. Sada,
0: na kuunganisha na wakili hapo, usikate simu eh?
6: Haya, sawa.
0: Ni 81 ngapi?
5: 81. Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, bado tungali toko hapa, na nikufahamishe tu matangazo haya unayasikia mubashara kutoka hapa TBC Taifa, lakini vile vile napatikana TBC1 na waziri moja kwa moja anapokea kero yako.
7: Naitwa Mariamu Ila Mwitu, niko Ndanda Masasi kwa Mtwara.
0: Ndio, changamoto ni nini?
7: Changamoto yangu kuhusu bima, mimi nina mtoto ambaye ni 92. Kwa hiyo bima yangu inakataa kwa sababu baada ya nanii nikapata mume nikabadili dini mwaka 96. Kwa nikabadili jina nikawa naitwa Mariamu.
0: Kwa hiyo bima imefanyaje baada ya kubadilisha dini?
7: Inakataa, nilitumia message mama, naomba namba za NIDA ili kuna ni bima. Nikamtumia namba ya NIDA, akasema huku tofauti na cheti changu cha kuzaliwa.
0: Si uandike afidavi, uandike ukakiri mahakamani majina yako halisi, alafu ndo watumia afidaviti, uende mahakamani wakupe certificate ambayo yenyewe itakusaidia kutambulisha kwa jina ambalo linasomeka kwenye hicho kitambulisho kingine. Na nadhani tutakupa ushauri mzuri zaidi, wewe tuko transfer vizuri hapo kwa wakili, ili wakushauri vizuri zaidi na kwa utaratibu, ili uweze kuandika vile vinavyotakiwa. Sawa?
7: Sababu nilienda mahakamani wakasema wao hawana uwezo nalo
0: hilo. Basi takupigia tu, tutaongea na watu wa NIDA pia.
7: Haya, asante.
0: Ulikuwa dini gani sasa uka change ukaenda kwenye dini nyingine, si ndivyo?
7: Nilikuwa Mkristo. Nikawa
0: Muislamu. Sawa. Haya, basi usikate simu hapo.
7: Haya, sawa.
0: Wewe ni kumsha 81
8: kumi na tisa.

0: kita apa dekat.
1: Ndio ndio. Kile unasema na waziri, naomba tumsikilize mzee, unapiga simu kutoka wapi?
2: Napiga simu kutoka Morogoro Kilombero. Nasikiliza kipindi hiki cha sema na waziri kwa katiba na sheria.
1: Ndio ndio.
2: Nikaona kipindi hiki ni kizuri sana.
1: Ndio.
2: Niweze kuomba ushauri kutoka kwenu.
1: Ndio.
2: Mimi naitwa mchungaji Anatoli Lunyari. Wa kanisa la Tanzania Assemblies of God au TAG. Kwa hiyo niliweza kukutana na changamoto moja mwaka juzi ya kesi ya uwanja wa kanisa ambalo niliweza kukabidhiwa nilihamishwa kutoka sehemu nikaletwa hapo kwenye kanisa lingine.
1: Usikate simu na baba, majina yako naitwa nani?
2: Naitwa Anatoli Burido Lunyari. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God.
1: Haya, na
2: hapa Kilombero
1: mbali. Haya, na kuunganisha na wakili hapo ili aweze kukusikiliza vizuri. Samana moja. Shilingi. Ameshapokea. Naomba tuwakaribishe watu wa kutoka Plan International kwa dakika moja kabla tujafunga simu. Nani anazungumza kwa niaba? Hapo karibu.
3: Asante.
1: Kazungumze pale. Haya.
4: Na msikilizaji wa TBC Taifa, bado tuko hapa katika ukumbi wa kituo cha huduma kwa wateja hapa Wizara ya Katiba na Sheria katika mji wa serikali Mtumba, ambapo inaendelea programu ya sema na waziri kwenye awamu yake ya tisa. Waziri ametoka kuzungumza na sasa tunasikiliza wadau ambao wanashirikiana na waziri katika programu hii.
5: Na ambavyo kazi za Wizara ya Katiba na Sheria zinafanyika, na kipekee sana tumeweza kupata nafasi ya kusikiliza kero za wananchi mbalimbali, na hii kwetu imekuwa fursa katika kutuhamasisha sisi wasichana ambao tunakuwa kuelekea kutimiza ndoto zetu. Imekuwa hamasa kwetu, kwani ndoto yangu ilikuwa siku moja kuja kufanya kazi kama waziri. Kwa Plan International kanileta mahali hapa ili niweze kukutana na waziri, nipate experience kubwa ambayo itaniwezesha kufikia ndoto zangu. Na kipekee ninashukuru sana kwa nafasi hii, na ninasema asante kwa yote nilojifunza. Asanteni sana.
6: Tunashukuru sana Plan International kwa kutetea wadau wetu mkubwa.
4: Sasa programu inaendelea na tunarejea tena kwa waziri wa katiba na sheria Dr. Omera akiendelea kupokea simu za msikilizaji. Nambari hapa ni 0800 004 004, lakini simu ya kawaida ni 0262 160 360.
1: Wizara ya Katiba na Sheria, karibu.
7: Naitwa Benedict Kikomba, niko Dodoma.
1: Ndio.
7: Naitwa Benedict Kikomba, niko Dodoma.
1: Weka sauti kubwa sana, naomba upunguze sauti yako.
7: Ndio. Wala hata mheshimiwa waziri, sauti sio kubwa.
1: Tuendelee.
7: Halo,
1: sauti yako bado hujapunguza ya TV. Mbona hawakusaidia hapo?
7: Nimetoka kabisa mheshimiwa kwenye TV. Tuendelee, nije pembeni kabisa.
1: Benedict, twende Komba.
7: Na mheshimiwa, nilikuwa na changamoto.
1: Ndio.
7: Changamoto yangu ni kwamba kuna kesi ipo mahakamani, ina mwaka wa tatu sasa. Ni shauri la ardhi.
0: Mahakama gani?
7: Mahakama Kuu hapa Dodoma, ambapo kimsingi mlalamikaji ni Harold Elenea Chifundi, amemlalamikia jiji na watu wengine watano.
0: Aya, nakuunga kwa wakili ili aweze kukusikiliza kwa uzuri zaidi, sawa?
7: Aa, sawa, nashukuru.
0: Usikate simu, usikate.
7: Aya, sawa.
0: Ya mwisho mwisho sasa. Halo? Halo? Kipindi cha Sema na Wazee, naomba nikusikilize.
8: Naongea na hakimu Hamza Kainda, niko Shinyanga Kishapu.
0: Ndio. Ndio.
8: Unaongea na hakimu Hamza Kainda, niko Shinyanga Kishapu.
0: Ndio.
8: Mimi naishi moja ya mke wangu anaitwa Saria Sadiki Kaisu.
0: Ndio.
8: Alihamishwa kutoka Babati DC.
0: Ndio.
8: Akahamishwa shule ya sekondari Bukoba DC. Lakini changamoto ilikuwa nyaraka zake hazijahamishwa kutoka Babati kwenda Bukoba DC.
0: Nini unachokitaka hapo?
8: Ni kuhamishwa nyaraka zake kutoka Babati DC kwenda Bukoba DC, ambayo toka mwaka 2022 hazijahama. Na kile namba yake ninayo hapo, naweza kukutajia.
0: Taja, taja.
8: Cheki namba 11.
0: Ndio.
8: 20.
0: Ndio.
8: 94.
0: Ndio.
8: 24.
0: Ndio.
8: 1.
0: Sawa. Basi tutafuatilia afu tutakujulisha.
8: Anaitwa
0: nani?
8: Yes.
0: Yeye anaitwa nani wewe mama?
8: Anaitwa Sawia Sadiki Kaitu.
0: Fawia.
8: Sasa yuko shule ya sekondari Katoma Bukoba.
0: Haya, tumelipokea hilo. Tumepokea.
8: Haya, nashukuru sana.
0: Nadhani nifanye mahitimisho. Namaliza simu ya mwisho hii. Halo?
7: Halo?
0: Kipindi cha Sema na Wazee, naomba tukusikilize. Unaitwa nani?
7: Naitwa Frenki Emilia Kidalu, natokea Ifakara mji, naishi kijiji cha Mangula.
0: Ndio.
7: Noa. Naam.
0: Nakusikiliza.
7: Halo.
0: Nakusikiliza, karibu.
7: Noa. Ndiyo.
0: Nakuunga na wakili hapa ili aweze kusikiliza. Frenki.
7: Naam.
0: Nakuunga na wakili hapa kusikilize.
7: Halo.
0: Nakuunga na wakili hapa kusikilize.
7: Ndiyo.
0: Nakuunganisha na wakili, usikate simu.
7: Sawa, sawa.
0: Sema na moja. Namba nifanye mahitimisho. Afterdia kupokea simu baada ya muda kidogo.
4: Msikilizaji wa TBC Taifa, namna hiyo Dr. Juma Homera anamaliza kuzungumza na wananchi, na kwa hivi sasa kinachofuata ni majumuisho ya kile ambacho kimefanyika, na moja kwa moja basi tuungane naye.
1: Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuijenga vizuri wizara yetu ya Katiba na Sheria. Ukweli ni kwamba imezidi kuimarika zaidi na kuwa na imani kubwa kwa wananchi. Lakini pia niseme tu kwamba na wamekuwa na imani kubwa wananchi na serikali yao. Mimi naamini kwamba kadri tunavyokwenda, tunavyozidi kutatua changamoto za wananchi wetu, watazidi kufurahia serikali ya awamu ya sita ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni serikali ambayo inafanya kazi kubwa katika nyanja mbalimbali, kila wizara wanafanya vizuri, na sisi wizara yetu ya katiba na sheria, na sisi tunafanya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki kwa wakati. Lakini pia ni shukuru sana wananchi wa Tanzania kwa kuendelea kupiga simu kwenye kituo chetu cha call center au kituo cha msaada wa kisheria hapa wizara ya katiba na sheria, na naamini kwa namna ambavyo tunaendelea kuwahudumia wako watu ambao watafurahia kutokana na na ushauri tunao hapa, lakini kuna wengine wanapewa ushauri wanaelekea mahakamani, na wengine tunaendelea kufuatilia in detail mpaka waje kupatikana kwa haki zao. Lakini kikubwa kabisa ni washukuru sana wadau wote waliokuwa wameshiriki kwenye kipindi hiki, wenzetu wa TBC na vyombo vingine vilivyoko hapa, ITV na vyombo vyote vilivyoko hapa ambavyo tulikuwa tunaendelea navyo. Najua vyombo viko vingi, lakini kwa ufupi nimevitaja tu hivyo vichache. Lakini niwashukuru sana pia wizara yetu ya katiba na sheria, kitengo cha mawasiliano ambacho wanaendelea kufanya vizuri, na niwashukuru pia wale ambao walileta changamoto zao na tumeshazitatua karibu changamoto 19 leo tumezisoma hapa na wananchi wamesikia, ikiwemo la mama yule ambaye alikuwa ameshindwa kuhama Kakonko na ameshahamishwa Dar es Salaam. Nichukua nafasi niwashukuru sana ofisa waziri mkuu TAMISEMI kupitia mkurugenzi wa halmashauri ya Kakonko kwa kumhamisha mwananchi na kumrudisha Dar es Salaam ili aweze kumuguza mama yake. Lakini pia niwashukuru wale wote ambao wanaotupa ushirikiano pale ambapo tunataka taarifa mbalimbali ili tuweze kutatua changamoto za wananchi katika wizara yetu hii ya katiba na sheria. Wizara hii ndio maana ina mizani miwili, maanake ni haki, maanake ni haki huku na huku, labda lazima kuwe na balance, na ndio maana kuna ukiangalia nembo yetu ni ya mizani. Kama ukifika mahakamani ukuta kuna mzani, kuna usawa. Kwa hiyo hapa ndipo sehemu pekee ambayo utapata usawa kwenye changamoto zozote utakazo kuwa unazitoa. Lakini leo hii tumepokea changamoto nyingi zaidi ya 30 ambazo hizi 30 tunakwenda kuzichakata na kwenda kuzifanyia kazi ili tuweze kuwapatia wananchi majibu ya uhakika. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, nichukua nafasi hii pia niwashukuru sana wataalamu kutoka wizara ya katiba na sheria, katibu mkuu wetu. Katibu mkuu wetu Dr. Seif Shekalage, naibu katibu mkuu. Mweka pause kidogo hii. Itoe. Inakuja tu. Dr. Seif Shekalage, lakini pia naibu katibu mkuu, wakili msomi Luvanda, kwa namna ambavyo mheshimiwa balozi pia Mheshimiwa balozi wakili msomi Luvanda, lakini pia na katibu mkuu wetu Dr. Seif Shekalage, kwa namna ambavyo wanaandaa vipindi hivi vizuri na wanaendelea kufanya ufuatiliaji wa kina kwenye maeneo mbalimbali ambayo wananchi wanaleta hoja zao za msingi kabisa. Na mimi niwaombe wananchi wenzangu na viongozi wenzangu, tujitahidi kila mmoja kwenye eneo lake atimize wajibu wake. Tusihairishe changamoto za watu. Mtu akikuletea changamoto yake itatue, ifikishe mwisho. Mpaka mwisho kabisa, unaona sasa hivi jambo sasa limeshindikana liende mahakamani. Lakini kuna mengine ya kushauriana tu kwenye ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya wapi. Kwa hiyo mimi nadhani tukiendelea kufanya hivi tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Lakini washukuru sana watumishi wa serikali upande wa umma ambao kwa kuendelea kutoa ushirikiano na hata sekta binafsi pale ambapo tunapoomba taarifa, mfano kwenye mataasisi ya bima, taasisi mbalimbali wanatupa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo mimi niendelee kuwaomba kwamba mtupe ushirikiano ili tuwahudumie Watanzania. Na hili tunafanya katika Mama Samia Legal Aid Campaign au msaada wa kisheria wa Mama Samia. Tunao programu ya Sema na Waziri, tunao MSLAC Mama Samia Legal Aid, lakini pia kupitia kitengo cha katiba na ufuatiliaji haki ambayo kiko hapa, ambacho na chenyewe ni idara pia, na yenyewe ipo kwenye session hii ambayo tunafanya wote hapa. Kwa hapa kuna idara mbili ambazo zinashughulika na hili jambo, idara ya Mama Samia Legal Aid Campaign, lakini pia na idara ya katiba na ufuatiliaji haki. Na ndio maana tunakwenda mpaka magerezani, tunakwenda kufuatilia. Hivi majuzi tulikuwa Ruvuma, tulikuwa gereza la Songea, tumesikiliza wafungwa na mahabusu, tumetatua changamoto zaidi ya 40 ambazo zilikuwa zinawakabili. Na mimi nasema kwamba tutaendelea kwenda kwenye magereza mengine, na hivi karibuni tuna ziara pia mikoa mitatu kwenda kufuatilia masuala mbalimbali, ikiwemo pamoja na kufika mpaka magerezani na kuanza kuongea na wafungwa na kadhalika. Lengo letu ni kwamba kuhakikisha kwamba wananchi wanapata unafuu mkubwa kwenye swala zima la kisheria na masuala mbalimbali. Na ndio maana hapa tuna wakili wasomi, tuna taasisi hizo kwanza za serikali, wote tunashirikiana, wizara mbalimbali wako hapa. Mimi niseme tu kwamba ashukuriwe sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndiye aliyoiwezesha wizara hii iweze kufanya haya ambayo sasa hivi tunayafanya. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, nawakaribisha sana, kama kuna maswali yoyote yale basi muweze kutuuliza. Karibu kwa ITV.
9: Na tokia ITV. Nitamani kujua, nataka kujua kauli ya serikali kuhusu migogoro ya ardhi. Tumeona hivi karibuni imeibuka swala la watu migogoro ya ardhi, hata umiliki wa nyumba. Watu wanatoa vitu nje, watu wanalala nje. Nataka nijue kauli ya serikali ni nini juu ya haya kisheria.
10: Kwanza niseme tu kwamba ni kweli katika kero tulizozipata hapa asilimia kubwa ni migogoro ya ardhi.
1: Sasa sisi kama serikali iko mikakati ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu kuhakikisha kwamba kwanza tunakwenda kuichambua vizuri sana sheria ya mabaraza ya ardhi, ambapo aidha tuyaongezee nguvu au yahamishiwe mahakamani. Kwa zote hizi ni move ambazo serikali inaenda nayo, au tuyaongezee meno ili yaweze kufanya kazi nzuri zaidi mabaraza ya ardhi yale ya usuluhishi, ili mashauri yaweze kuisha, wawe na uwezo wa kusiu au uwezo wa kukamata, uwezo wa kushtaki, uwezo wa kufanya mambo mengine. Kwa sasa hivi amebakia kama wasuluhishi tu mabaraza ya ardhi. Hiyo ni changamoto kubwa sana katika jamii yetu. Mabaraza ya ardhi ya vijiji, mabaraza ya ardhi ya kata na mabaraza ya ardhi ya wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshatupa maelekezo kwamba tunatakiwa tuangalie kama tuyaongezee nguvu ili yaweze kuwa msaada mkubwa kwa jamii, au tuende moja kwa moja kwenye swala zima la kuyapeleka mahakamani. Na hayo pia yalikuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wakati anashughulika na siku ya majaji na mahakimu pale Judicial Square. Alitupa maelekezo hayo kuhakikisha kwamba migogoro hii inatakiwa iishe kati ya wananchi na taasisi mbalimbali kuhusiana na masuala ya ardhi, lakini pia hata migogoro ya wakulima na wafugaji. Umesikia jana kule Ruvuma Tunduru watu wamefariki kutokana na migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwa naamini kwamba kwa uimara ambao wa serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi pamoja na Waziri Mkuu, sisi tunakwenda kuketi kuweza kuhakikisha kwamba haya mambo yanaenda kufanywa kazi, kwa sababu tayari tushapewa maelekezo makubwa tu, ni kwenda kukaa na kuweza kuona namna ya kurekebisha hizi sheria ili ziweze kuwa zenye tija kwa jamii yetu. Na sisi ndo wataalamu wa kubadilisha hizo sheria tukishirikiana na taasisi husika, kwa maana Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo Makazi. Asante. Ili la watu kutolewa vitu nje ni kutokana na changamoto mbalimbali, yawezekana kweli hana haki na yawezekana kweli ana haki. Kwa hiyo mimi kwenye hili napenda nilifuatilie kwa kina kwa kushirikiana na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila, tutazungumza naye kuhusiana na jambo hilo, lakini pia na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Nadhani Kinondoni au Ilala. Kinondoni? Basi tutazungumza na Mheshimiwa Mkuu wa wilaya ya Kinondoni, lakini pia tutazungumza na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili kuweza kuona namna bora ya kuweza kuna nini. Kwa sababu tumepigiwa simu juu wiki iliyopita nikiwa safarini. Nimepigiwa simu nyingi sana kwamba kuna mtu katolewa vitu vyake nje. Tukaunganisha na viongozi wa kule wameendelea kuyasolve. Lakini kweli ni kwamba changamoto ni kubwa sana sasa hivi ya kutolewa vitu nje. Ni suluhisho ni kwenda kutoa nguo, kutoa mabegi, kutoa vyombo vya mwananchi kuvitoa nje. Kifupi hii kama amefuata taratibu ni haki yake. Lakini kama hajafuata taratibu basi anapaswa kufuata sheria ambazo zimewekwa na serikali yetu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hili tutafanya mawasiliano na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ili tuweze kupata mrejesho mzuri zaidi. Karibu.
11: Mimi na swali, naitwa Lucia Sokoto kutoka Star TV. Swali langu linahusiana na watu kujichukulia sheria mkononi. Tumeona kuna vitendo vingi vya wananchi kudhuriana wao kwa wao kwa kujichukulia sheria mkononi, lakini pia tumeona malalamiko mengi ya wananchi wakilalamikia vyombo vya ulinzi na usalama kumchukulia sheria mkononi, kwa maana kwamba mwananchi anaweza akapigwa mpaka akauawa akiwa mikononi mwa polisi. Sasa vitendo kama hivi, wewe kama waziri wa katiba na sheria unaviona
1: yapi? Muhimu kwamba ni kufahamu tu kwamba jeshi la polisi lina kitengo cha elimu kwa umma na wana elimu kwa jamii. Kwa hiyo sisi tutashirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kwanza wao wenyewe wapeane elimu ndani kwa ndani kwamba namna ya kuhandle matatizo ya watu, lakini pia na wao wenyewe wananchi wasichukue sheria mkononi kwenda kuvuruga amani za watu wengine. Moja ni kwamba hivi karibuni haya matendo yamepungua sana, ni kutokana na namna ambavyo jeshi la polisi lilivyojiweka, kwa maana kuwasaidia zaidi wananchi kama mnavyoona. Yuko bwana Mkama anafanya kazi kubwa sana ya kuhusiana na masuala ya utoaji wa elimu kwa jamii, wanaita polisi jamii. Kwa hiyo sasa hivi kuna kitengo kinaitwa polisi jamii ambaye head wake ni ACP, nadhani kamishna Mkama, ambaye anafanya kazi
4: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, namna hiyo tunahitimisha matangazo yetu kutoka hapa Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo kipindi cha nane cha Sema na Waziri kimeendelea kutokea hapa. Na kwa mujibu wa waziri mwenyewe Dr. Juma Homera, zaidi ya kero 30 zimewasilishwa hapa hii leo, wakati kwenye kipindi kilichopita takriban kero 19 ziliwasilishwa na nyingine zimepata ufumbuzi wa moja kwa moja. Na kwa hivi sasa tunatamatisha matangazo haya kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma, na moja kwa moja sasa tunaelekea Geita, ambapo huko panaendelea jukwaa la wazi la Fungua Fursa, na mwenzangu huko anayetuwakilisha ni Doris Kaunda. Doris Kaunda, habari za wakati huu, na kama unanipata, matangazo ni yako.
12: Ya madini wawekeza.
13: Asante sana Rajabu Ngome. Hapa Geita sisi tuko vizuri kabisa, nikikuletea matangazo haya ikiwa ni jukwaa la wazi la Fungua Fursa ambalo linafanyika hapa leo hapa mkoani Geita, ikiwa ni ushirikiano kati ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita pamoja na kampuni ya magazeti ya serikali TSN, ambao ni wachapishaji wa magazeti ya Daily News, Sunday News, Habari Leo, Sports Leo, Daily News Digital, ambao ndio waandaaji wa shughuli kubwa ya hii leo. Sasa hapa tuendelee kusikiliza maelezo kutoka kwa kiongozi wa shughuli hizi.
12: Hili la fursa kwa Geita, ninaamini kabisa tuko tayari kwa ajili ya kuendelea na shughuli hii, na bila kupoteza wakati niombe nimkaribishe mratibu kwa niaba ya katibu tawala ili atoe utambulisho wa jumla, kina nani wako hapa walioalikwa, alafu tutaendelea na jukwaa letu la Fungua Fursa Geita. Karibu sana mratibu. Jamani, tumkaribishe basi kwa makofi.
13: Naam, msikilizaji, sasa ni utambulisho wa wageni mbalimbali ambao wamehudhuria jukwaa hili la wazi la Fungua Fursa, na tumsikilize akitoa utambulisho wa wageni mbalimbali.
14: Geita ya dhahabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nikutambulishe kwako baadhi viongozi na washiriki ambao tuko nao kwenye ukumbi huu wa jukwaa la fursa. Naomba nikutambulishe kaimu katibu tawala wa mkoa Dr. Alphonse Msenya. Naomba nikutambulishe kwako mkurugenzi mkuu wa TSN. Naomba nimtambulishe kwako mkurugenzi mkuu wa TBC. Naomba nimtambulishe kwako kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Geita. Naomba nimtambulishe kwako mkurugenzi mkuu wa STAMIKO Dr. Mwase. Naomba nimtambulishe kwako Dr. Mdoe wa chuo cha mipango. Naomba nitambulishe kwako mwenyekiti wa chemba ya taifa ya biashara mkoa wa Geita, Engineer Gabriel. Naomba nitambulishe kwako wenzetu kutoka NCCF, mwakilishi wa mkurugenzi mkuu na timu yake yote. Naomba niwatambulishe. Naomba nitambulishe kwako wakuu wa taasisi za umma na binafsi walioko hapa. Naomba tusimame wote. Naomba nitambulishe kwako mtendaji kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambaye yuko kwenye ukumbi wetu hapa. Naomba nitambulishe jumuiya za wachimbaji. Kwanza tunaye mkurugenzi wa manispaa ya Geita. Naomba nimtambulishe kwako mheshimiwa mwenyekiti mgeni rasmi. Tunaye katibu mtendaji wa Gerema mkoa wa Geita, bwana Misana, karibu sana. Tunao wale wachimbaji wa Gerema wote ambao wachimbaji wa madini, naomba wote tusimame kumuunga mkono mheshimiwa katibu mtendaji wetu. Naomba tusimame watu wa Gerema. Makofi mengi sana kwa Gerema. Naomba niwatambulishe akina mama na Samia na wajumbe wote ambao mko nao. Naomba niwatambulishe kwako watu wa usafirishaji, kiongozo na mwenyekiti na katibu wao. Naomba nimtambulishe mwenyekiti wa vijana wachimbaji wa madini pamoja na timu yake yote walioko hapa. Naomba tusimame. Youth Growth Foundation, naomba nanyi niwatambulishe na wote msimame. Tunao wachimbaji kutoka mkoa wa Manyara ambao tuko nao kumbini hapa. Naomba tusimame. Lakini vile vile tulikuwa na wachimbaji wa Uganda. Mheshimiwa mwenyekiti, nadhani watakuwa wako kwenye session nyingine. Naomba na washiriki wengine wote tusimame, tupunge mkono kwa mheshimiwa mgeni rasmi ili atuone. Kuna timu ya TSN ambayo ni sehemu ya timu ya maandalizi. Naomba na nyenye mpunge mkono. Mheshimiwa mgeni rasmi, mada zinapotolewa zinaweza zikaathiri mtu. Baada ya utambulisho nimejigundua labda na tatizo la afya mahala fulani. Naomba niwatambulishe kwenu Dr. Kweka ambaye vile vile ni mtoa mada. Baada ya utambulisho huu wa mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwatambulishe waandishi wa habari wa vyombo vyote walioko hapa wakiongozwa na TSN. Mheshimiwa mgeni rasmi, na wale wote ambao sikuwatambua, kuna waandishi wa, kuna watu wa TBC, timu ya TBC, ile TBC crew ambao wako hapa kwenye maonyesho, takuwa nao kwa muda wote wa siku zote wakiongozwa na engineer Mafuru mzee wetu. Lakini vile vile tunao watu wa miamvuli, nadhani nilikuwa nimewasahau. Kuna watu wa TNCC pamoja na kwamba mwenyekiti alitambulishwa. Tunao watu wa SIDO na wageni, na wageni wetu kutoka maeneo mbalimbali. Tuna watu kutoka mkoa wa Tanga. Wote mheshimiwa mgeni rasmi wako kwenye ukumbi huu. Baada ya maelezo yangu hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha.
13: Na msikilizaji, ni utambulisho kwa wageni mbalimbali waliohudhuria jukwaa hili, wakiwemo wachimbaji wadogo wadogo wa madini, vile vile wachimbaji kutoka kule Manyara nchini Uganda pia nao wapo. Maafisa wasafirishaji wako nao pia hapa, ambao walikuja wakiwa wanaendesha vyombo vyao vile vya moto na wakihalikiza jukwaa hili kwa siku hii ya leo. Na wapo wengi wadhamini wa matangazo haya, mojawapo akiwepo shirika la utangazaji Tanzania TBC, ndio wadhamini wa shughuli, miongoni mwa wale wadhamini ambao wao pia wako hapa. Benki ya CRDB, NSSF, Ewura, MOI, taasisi ya Benjamin Mkapa, hospitali hii pale jijini Dodoma, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na UTT, masuala yale ya vipande, masuala ya hisa, basi nao wako hapa. Wakati tukiwa tunamsubiri mgeni rasmi, wapo wawezeshaji mbalimbali ambao walikuwa wakitoa mambo mbalimbali, ambapo moja wapo kuhusiana na afya ya akili kutoka kwa Dr. Kweka aliwasilisha hapa wasilisho zuri kabisa ambalo waliopo hapa katika ukumbi huo wote walikuwa wanafurahia. Sasa amekaribishwa pale Bisota Sailema, mkurugenzi huyo wa masuala ya masoko kutoka pale TSN. Tumsikilize.
15: Kwa wilaya ya Geita na mgeni rasmi wa maonyesho haya ya Geita, lakini na jukwaa hili la Fungua Fursa, naomba nitambue itifaki kama ilivyokwisha kuzingatiwa na mwendesha shughuli hii. Kazi na utu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kutana leo katika jukwaa hili la wazi la Fungua Fursa lililofanyika sambamba na maonyesho ya madini ya Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa kifupi, TSN ni kampuni ya magazeti ya serikali yenye historia ya zaidi ya miaka 90 katika tasnia ya habari. Kupitia magazeti yetu ya Daily News, Habari Leo na Sport Leo na majukwaa ya kidigitali, tumekuwa tukitekeleza jukumu letu la msingi la kuelimisha, kuunganisha, kuhabarisha wananchi, serikali na sekta binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa lugha rahisi TSN ni daraja. Ni daraja kutoka serikali kwenda kwa wananchi kwa kuwafikishia taarifa za sera, miradi, huduma na fursa. Ni daraja kutoka kwa wananchi kwenda serikalini kwa kutoa nafasi ya kuuliza, kutoa mrejesho na kushiriki. Na muhimu zaidi, ni daraja kwa sababu ni la uwajibikaji. Wananchi kujua kinachofanyika kwa ajili yao na taasisi kusikia kutoka kwa wananchi wanaowahudumia. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ndio sababu tuko hapa Geita kupitia jukwaa hili la wazi la Fungua Fursa. Serikali inaweza kuwa na sera nzuri, miradi mikubwa na fursa nyingi. Lakini kama fursa hizo hazijamfikia mwananchi na kueleweka, fursa inaweza ikawa kuwepo bila kufikiwa na wale wanaopaswa kufikiwa na fursa hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukwaa hili la Fungua Fursa linalenga kupunguza pengo hilo. Na Geita ni sehemu sahihi ya kufanya hivyo. Mkoa huu wa Geita una historia nzuri ya ushirikiano na TSN, ikiwemo jukwaa la uwekezaji la mwaka 2018 lililochochea kuanzishwa kwa maonyesho ya madini ya Geita, licha ya mkoa wa madini wa Geita kujulikana kuwa na utajiri mkubwa wa madini, lakini mkoa huu wa Geita una fursa nyingine nyingi zikiwemo kilimo, uvuvi, ufugaji, biashara, ardhi, utalii pamoja na fursa kwa vijana na wanawake. Kwa hiyo tunasema Geita ni zaidi ya dhahabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukwaa hili halikuja kuzingatia fursa pekee, bali kwa kushirikiana na wadau wetu, wananchi watapata huduma mbalimbali zikiwemo huduma za afya ya akili, huduma za afya na msaada wa kisheria bila malipo katika taasisi zinazoshiriki. Kwa ufupi, mheshimiwa mgeni rasmi, dhamira yetu inaweza kuelezwa kupitia sababu kuu sita za Fungua Fursa. Sababu ya kwanza ni kuibua fursa, kuonesha fursa, kutangaza fursa, kuelimisha wananchi, kuondoa upotoshaji wa taarifa sahihi na kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini kwamba kila mkoa wa Tanzania una fursa ambazo zinahitaji kuibuliwa, kuonekana na kutangazwa ili ziweze kuchangia maendeleo ya wananchi, mkoa na taifa kwa ujumla, sambamba na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukwaa hili halitaishia hapa tu, bali TSN itaandaa jarida la mkoa wa Geita itakalobeba na kutangaza fursa za mkoa wa Geita kupitia majukwaa mbalimbali ya vyombo vya habari na TSN na wadau wengine ndani na nje ya nchi. Tunataka taarifa kuhusu mkoa wa Geita isibaki Geita tu, bali tunataka fursa za Geita zionekane, zijulikane na zivutie watu kujua kuja kuwekeza, kufanya biashara na kushiriki katika maendeleo ya mkoa huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naomba nihitimishe kwa kutoa kauli mbiu ya maonyesho haya au ya jukwaa hili la Geita la Fungua Fursa inalosema: Fungua fursa, jenga taifa. Fungua fursa, jenga taifa. Fungua fursa, jenga taifa. Asanteni sana, naomba kuwasilisha.
13: Naam, ni mkurugenzi huyo wa masuala ya masoko kutoka kampuni hiyo inayojishughulisha na magazeti ya serikali, inachapisha magazeti haya ya serikali, Bisota Sailema kutoka TSN, akizungumzia lengo la wao kuja hapa Geita kwa ajili ya kuliandaa jukwaa hili la Fungua Fursa. Wana dhamira mbalimbali, dhamira ikiwa ni kuibua fursa, kutangaza pia hizo fursa, kuzionesha, vile vile kuelimisha ili watu wafahamu kwamba hapa Geita kuna fursa zipi zinazopatikana, mbali ya kwamba kuna madini, lakini kuna fursa mbalimbali ambazo ziko hapa. Sasa watafahamu vipi wananchi mbalimbali? Wameahidi kwamba watatoa jarida la mkoa huu wa Geita ambapo utaibua na kutangaza fursa mbalimbali ili wawekezaji au hata wananchi wote wanaotaka kupata fursa mbalimbali ya kujiletea maendeleo kupitia huku katika mkoa wa Geita, basi wataandaa jarida maalum kwa ajili ya kutangaza fursa zile mbalimbali. Na katika juma hili tukiwa tuko hapa pia katika masuala mbalimbali haya ya madini, maonesho ya madini, pia vile vile wako watu ambao wanatoa masuala mbalimbali kuhusiana na afya ya mwili. Kwa hiyo kuna hospitali mbalimbali kutoka pale Dodoma na nyinginezo ambazo wanatoa huduma za afya ikiwa bila malipo. Sasa wanaalikwa hapa watu mbalimbali kwa ajili ya kuzungumza zile mada ama kutoa mada zile. Sasa wako hapo mbele, tusikie ni mada gani ambayo sasa wao sasa hivi wanayo iwasilisha.
12: Naomba unikubalie na mimi nikae nao. Sijui nani yuko tayari kuanza kwa kadri mlivyojipanga. Utakuwa tayari? Basi ningeomba wewe mikrofoni hiyo hapo uweze kulianzisha jambo hili kwa kutuambia kwa nini Geita, nini Geita, na je, mmejipanga vipi kama mkoa kuhakikisha kwamba yale yaliomo kweli yamo? Karibu sana.
16: Asante sana mtangazaji na washiriki wote wa jukwaa la fursa. Mkoa wetu wa Geita ulianzishwa mwaka 2012 na ulianzishwa kwa misingi ya kikatiba, ibara ya pili, ibara ndogo ya tatu, ambayo inampa idhini Mheshimiwa Rais ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu ya serikali kuanzisha mikoa, wilaya na maeneo mengine ya kiutawala. Lakini msingi mkubwa kabisa uko ibara ya 61 ya katiba ambayo inaanzisha ofisi ya mkuu wa mkoa na majukumu yake yako katika ibara ya pili. Na lengo kubwa la kuanzishwa kwa mikoa ni kurahisisha shughuli za serikali na kutekeleza majukumu yanayoweza kusaidia kukuza uchumi, kukuza maendeleo ya kiuchumi, kimaarifa, lakini vile vile na kuendeleza taasisi na watu wake ili kufikia malengo yaliyokusudiwa na serikali. Katika mkoa wetu wa Geita kwa miaka 14 ambayo mkoa huu ulianzishwa, ambapo ni mikoa mitatu ilichukuliwa sehemu za mikoa mitatu kuanzisha mkoa huu, ambapo ni mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Kagera. Tulihama pamoja na fursa mbalimbali, na hii inasababisha mkoa wetu wa Geita kuwa mkoa wa kipekee wenye fursa za zilizo kwenye mikoa mingine, lakini

Kwa sensa ya mwaka 2022 tulikuwa watu 2,200,000. Lakini sasa hivi tunavyozungumza tunao watu zaidi ya 3,300,000. Ni moja ya mikoa ambayo ina idadi ya watu wanaoongezeka kwa kasi, na ni jambo la zuri kwamba sisi tunaongeza na nguvu kazi kwa kiwango kikubwa. Pato la mkoa wa Geita ni kama trilioni 10.4, na pato la mwananchi mmoja mmoja inafikia shilingi milioni 3. Kwa hiyo kwa uchumi wa Geita hali yetu si mbaya sana, japo tuna changamoto sasa ya distribution, kwamba ni kweli kila mtu anakuwa na milioni 3, lakini tunazo shughuli ambazo tunazitegemea na ambazo ni fursa sasa za kukuza uchumi wa mkoa na wa mtu mmoja mmoja. Moja ni katika sekta za kilimo. Tunayo maeneo mazuri ya kilimo, lakini lengo la mkoa ni kuongeza maeneo ya kilimo cha umwagiliaji. Nataka tuzalishe sana mpunga, tuzalishe sana nanasi, tuzalishe sana na mazao mengine ya chakula na matunda, ili tuweze kuweza kutengeneza shughuli zingine za kilimo, kwa sababu tukizalisha sana kwenye kilimo tutakuza sana viwanda, na tukikuza sana viwanda tutaongeza kuuza ndani na nje ya nchi yetu. Lakini eneo lingine ni eneo la ufugaji. Kwa asili ya wananchi wa Geita ni wafugaji. Tunafanya jitihada na kuna fursa kubwa ya kubadilisha ufugaji kutoka wa kienyeji kwenda kwenye ufugaji wa kisasa, ufugaji wenye tija. Wafugaji wa kwetu kwa sasa hivi, wale ambao wamekubali kuanza mabadiliko, wanakuwa na ng'ombe ambaye anaweza akapimwa na akafikia kama kilo zaidi ya 1,000. Tunahamasisha kuhama kwenye ufugaji wa kutembea na mifugo na kuwa na ufugaji ambao utazalisha kwa kiwango kikubwa. Watu ambao wanaweza wakafuga ng'ombe wa maziwa anayeweza kutoa lita 40 kwa siku mpaka lita 60. Na aina hiyo za ng'ombe zipo na zina upande wa kwetu hapa. Lakini vile vile tunayo kwenye mpango wa unenepeshaji wa mifugo. Na viongozi, mpango huu umeonyesha kuwa na mafanikio, ambapo sekta binafsi ina watu wengi sana ambao sasa hivi wanaweka nguvu zao kwenye kunenepesha. Lakini vile vile tunao ufugaji wa samaki. Sisi tunayo fursa ya Ziwa Victoria, na sasa hivi tunafuga kwa vizimba. Ufugaji wa vizimba ni ufugaji wa uhakika, kwa sababu ukiweka samaki wako ndani ya siku 90 mpaka siku 120 unaweza kupata mavuno ambayo yanaweza kukuongezea fedha. Lakini vile vile tukifuga kwa kiwango kikubwa tunavutia viwanda vya kuchakata minofu ya samaki. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana katika mkoa wetu, ambayo tunawaalika sekta binafsi na wadau wote duniani kushirikiana na sisi. Eneo lingine sisi ni wachimbaji wa madini. Wachimbaji wa madini wa kweli kweli, sio wabahatishaji. Mkoa wa Geita ndio mkoa ambao una makampuni makubwa ya uchimbaji wa madini katika nchi ya Tanzania. Na uchimbaji wa madini ulianza kienyeji kuanzia miaka ya 1902. Uchimbaji wa kienyeji ulianza na wenyeji, lakini uchimbaji wa kisasa umeanza kuanzia mwaka 2000. Tunayo kampuni kubwa ya uchimbaji wa madini ya GGML, ambayo ni kampuni kinara kwa uwekezaji, ni sehemu ya makampuni Anglo Ashanti Gold Africa, ambayo ni kampuni zinazowekeza Afrika na duniani. Kampuni hii ina miaka 25. Ina uwezo wa imeajiri zaidi ya watu 6,000. Imezalisha wataalamu wengi sana ambao wanapata uzoefu katika kampuni hii. Lakini imewezesha wadau wengine kuwekeza katika maeneo mengine. Tunao wachimbaji wadogo. Kama mnavyofahamu, wachimbaji wa dhahabu wa madini katika nchi hii wako zaidi ya milioni 3. Lakini mkoa wa Geita unaweza ukawa una hesabu zaidi ya watu 200,000 wanaoshiriki katika shughuli za madini. Na hivyo kuvutia shughuli zingine ambazo ni fungamanishi na sekta ya madini, kama usambazaji wa vipuli, vyakula, shughuli za nishati na teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo zile sekta zingine ambazo zinaweza kufanya na makampuni makubwa, sio tu GGML, vile vile tunayo Barcliff, tunayo Barrick Gold Mine, na wachimbaji wa kati ambao wamekuwa

0: baada ya kushawishika, ni sehemu kubwa sana ambayo ni fursa za uwekezaji tunazozifanya katika mkoa wetu. Lakini mkoa wetu una misitu. Una misitu na hifadhi za taifa. Tunahamasisha watu na wawekezaji kuwekeza katika maeneo hayo. Sasa hivi kuna miradi mikubwa ya kaboni duniani. Ni miradi inayovutia wawekezaji, ni miradi inayotunza mazingira, ni miradi ambayo inaleta mapato makubwa kwa wananchi na serikali vile vile. Kwa hiyo tunahamasisha kwamba eneo hilo la fursa bado halijakamatwa vizuri, na wanaoweza kulikamata ni sekta binafsi ambao mko hapa. Tunayo hifadhi za taifa. Mkoa wa Geita ndio mkoa ambao una hifadhi ya taifa katika Ziwa Victoria, ambayo inahifadhi wanyama na samaki. Inaitwa hifadhi ya Rubondo. Na ni hifadhi ya pekee kwa Tanzania, kwa sababu ni hifadhi ambayo iko wilaya ya Geita, lakini ili uende kwenye hiyo hifadhi kuna mtu anamiliki lango anaitwa wilaya ya Chato. Kwa hiyo ni eneo la utalii ambayo unaweza ukatalii wilaya ya Geita, mkoa wa Geita, lakini ili uende lazima upite wilaya ya Chato. Na wale mnaofahamu wilaya ya Chato, ndipo alipotokea kiongozi mashuhuri wa nchi, rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uwekezaji utakaokuwa katika sekta ya utalii unaweza ukawa unaunganisha utalii wa hifadhi ya taifa na utalii wa uongozi au historia ya Tanzania. Lakini tuna hifadhi nyingine ya Burigi Chato ambayo ina wanyama wote wale wanaohitajika katika nchi, ikiwemo wale wanyama watano ambao tunaita wanyama wakubwa, the big five. Kwa hiyo hizo ni fursa ambazo tunazo katika mkoa wetu. Upande ule wa misitu, nilitaka nisisitize jambo moja, na ambalo sasa hivi ni sehemu kubwa sana ya masoko duniani, kwamba kupitia misitu tuna uwezo mkubwa sana wa kuzalisha asali na mazao yatokanayo na asali. Asali ni zao moja katika nani za nyuki, lakini kuna mazao kama nta ambayo ni yana thamani kubwa na yanatumika kwenye viwanda kwa ajili ya uzalishaji wa vitu vingi sana. Hivyo ndugu zangu, hizo ni fursa tulizonazo mkoa wa Geita. Hatujaishia hapo. Tuna fursa za uwezo wa kujenga taasisi katika mkoa wetu, kuanzia shule za awali mpaka vyuo vikuu. Nafasi hizo tunazo, lakini kwa sababu ya idadi ya watu kama ulivyosikia, tunavutia vile vile uwekezaji katika sekta za afya. Na mkoa wa Geita, kwa sababu kuna ongezeko kubwa la watu, tunahamasisha vile vile uwekezaji katika sekta za ujenzi. Mkoa wa Geita ni baadhi ya maeneo ambayo ukiwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya kibiashara haukosi wateja. Tunao mji wa Katoro, tunao mji wa Geita, tunao mji wa Bwanga, tunao mji wa Runzewe, tunao mji wa Chato. Maeneo yote hayo kwa asilimia 100%, na wale ambao wamejitahidi kuwekeza hivi karibuni wanaweza wakawa mashuhuda kwamba kwa kila miundombinu waliowekeza ya kibiashara, yote ina wateja na inawalipa.
1: Asante sana. Naona kwa kweli umeexhaust. Yaani nilikuwa nategemea ungekuwa na presentation, lakini umepiga zaidi ya presentation. Naomba tumpongeze sana Bwana Chacha. Na nilikuwa nishangae kidogo usingetaja Katoro, ambako mimi nina interest. Baada ya kustaafu nikakimbilia Moshi, lakini nitakuja kukaa karibu ya Katoro na hapa Geita kwa interest zangu. Jamani, mmeona fursa ambazo tunazo sasa. Yani ni vitu ambavyo huwa tunavisikia, lakini leo nimevisikia katika level ingine, level ya mtu anayejua, mtu anayefahamu kabisa. Na sasa nimeelewa kwa nini hata TSN na hata TBC mmeona sababu ya kwa kweli kuja hapa na kutuhakikishia kwamba Watanzania wengine wanatupata kupitia TBC mubashara, kwa sababu wawekezaji wengine wako huko wanatuangalia kupitia TSN online, lakini pia na TBC. Na ningependa sasa Dr. Christopher Mdoe amezungumza fursa zilizoko hapa Geita. Ni nyingi, nzuri, very interesting, lakini tuna ile dira yetu 2050. sijui unaweza kuunganisha vipi haya mambo na ni namna gani dira 2050 inaweza kuexploit haya yaliyoko hapa Geita. Kwa sababu kuna watu wengine wakijifunza kutoka Geita wataweza kuangalia pia maeneo. Karibu tafadhali.
2: Asante sana. Ndugu mgeni rasmi, niruhusu kuzungumza kidogo kuhusu dira kwa kifupi, hasa misingi nguzo ili eleweke, lakini pia nielekee kuunganisha dira na fursa zilizopo Geita. Dira ni nini? Kwa kifupi tu, ni muongozo wa muda mrefu ambao unaelekeza maendeleo ya Tanzania hadi mwaka 2050. Ikimaanisha tunazungumzia miaka 25 ijayo. Na hii inaelekea kujenga taifa lenye ustawi, ushindani, maendeleo jumuishi, lakini na matumizi endelevu ya rasilimali. Dira hii 2050 ina dhamira kuu. Dhamira kuu ya dira hii ni kuhakikisha kwamba tunajenga Tanzania yenye uchumi imara, shindani, wananchi wenye ustawi, taasisi imara, maendeleo endelevu yanayozingatia ushirikishwaji. Tunazungumzia ushirikishwaji wa kila Mtanzania kwenye kufikia dira 2050, lakini pia ubunifu na matumizi bora ya rasilimali. Hapa tuna misingi kwenye dira, tuna misingi mikuu mitatu ambayo ni utawala, amani, usalama na utulivu, minne. Tuna misingi mingine mitano ambayo inaelekeza kwenda kutekeleza dira. Tunaangalia demokrasia na uhuru na haki, lakini tunaangalia utu, tunaangalia amani na umoja, tunaangalia utajiri na rasilimali asilia, Mungu ametubariki, lakini pia tunazungumzia utamaduni na maadili ya taifa. Na hapa inatupelekeza kwenye nguzo tatu kubwa zinazoendesha dira, ambazo nguzo hizi ukijumuisha hizi tatu ni kwamba: moja, uchumi imara, jumuishi na shindani. Tunapaswa kuwa 2050 kuwa na taifa ambalo lina uchumi imara, jumuishi na shindani. Lakini nguzo ya pili inazungumzia uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Na nguzo ya tatu, uhifadhi wa mazingira na ustamilivu dhidi ya mabadiliko tabia nchi. Na hapa nitazungumza vitu viwili kwa kifupi, vichocheo vya kipaumbele kwenye dira. Moja ni usafirishaji fungamanishi, mbili ni nishati, kwa sababu tunaenda kwenye viwanda lazima tupate nishati ya uhakika, lakini sayansi na teknolojia, tunazungumza utafiti na maendeleo, lakini mwisho mageuzi ya kidijitali. Sekta kuu katika dira imebainisha sekta kuu tatu ambazo zimepewa kipaumbele. Sekta ya kwanza, ziko tisa. Sekta ya kwanza, kilimo. Nimeona fursa zimetajwa Geita, fursa za kilimo zipo. Sekta ya pili, utalii. Imezungumzwa ni utalii wa aina gani, tutaona tuna fursa zipi mpya tuza kuibua Geita za utalii, tutaziona. Sekta ya tatu, uzalishaji viwandani. Sekta ya nne, ujenzi wa miundombinu. Sekta ya tano, madini, ambayo hapa ukitaja Geita ndio nyumbani kwa madini, si ndio? Lakini sekta ya sita, uchumi wa blue. Nikizungumza uchumi wa blue, mtu anaweza kusema Geita hatuna bahari, lakini tuna ziwa, si ndio? Lakini sekta ya saba, michezo na ubunifu. Sekta ya nane, sekta ya fedha, na mwisho ni sekta ya huduma, ambapo katika haya yote tuna vichocheo au nyenzo za kutekeleza dira ziko mbili tu. Ni mipango, mpango wa muda mrefu ambao unaenda kutekeleza dira, lakini tuna mpango wa muda wa kati. Katika haya yote tumezungumza miongozo, tumezungumza dira na nguzo zake. Sasa kuna vichocheo vikubwa tumevizungumza, viko vitano. Hivi vichocheo ndio vinavyoweza kulink hizi sekta na fursa tulizonazo Geita kuziingiza hapa. Moja, usafirishaji fungamanishi. Mbili, nishati. Tatu, sayansi na teknolojia. Nne, utafiti na maendeleo. Tano, mageuzi ya kidijitali. Hapa chuo cha mipango kinaingia. Chuo cha mipango ni chuo cha serikali chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, na kilianzishwa mwaka 79 kwa sheria namba 8 ya bunge ya mwaka 80. Kwa hiyo takriban sasa hivi tunazungumzia miaka 40 plus. Lengo likiwa ni chuo pekee cha serikali na Afrika Mashariki ambacho kinazalisha wataalamu wa mipango. Na hawa wataalamu ndio watekelezaji, kwanza wapangaji, watekelezaji, wanufaikaji na wasimamizi kufikia dira 2050. Na hapa pia niseme tu, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa chuo cha mipango amenipa salamu, anakusalimia sana na anawasalimia watu wa Geita na anawapenda. Amesema tuko tayari kufanya kazi nanyi wakati wowote, usiku au mchana. Sisi ni askari wa mwamvuli. Na hapa nielekea kwenye fursa sasa. Fursa zilizoko Geita. Kwa sababu na mimi nimeshiriki chuo cha mipango kuibua baadhi ya fursa hapa. Nitasema moja kwa moja. Tuna fursa zimetajwa madini. Tuna fursa zimetajwa kilimo. Tuna fursa zimetajwa uvuvi. Tuna fursa zimetajwa ufugaji wa samaki na uvuvi. Lakini pia tuna ufugaji wa nyuki hujautaja ila umehamasisha. Lakini pia tuna utalii. Sidhani kama upo, lakini kama upo basi tuna namna ya kuongezea kitu fulani. Lakini tuna viwanda na biashara. Hapa nikizungumza, nikisoma ule mkakati mpango wa uwekezaji wa mkoa ambao wa 2019 ambao ni furahi kwamba kiongozi ambaye wasisi yuko hapa, mkuu wa mkoa mstaafu, umezungumza wazi Geita kuwa habu ya kibiashara. Ndio ilikuwa msingi mkubwa. Na hapa amezungumzia mambo kadhaa. Anazungumza kwenye sekta ya madini, anazungumzia uchimbaji wa madini hasa ya dhahabu ambao ni Geita pekee tunayapata. Lakini pia uongezaji wa thamani ukoje wa hayo madini tunayochimba. Kwa wachimbaji wa aina zote, wakubwa, wadogo, wakati, sawa tu, tunachohitaji ni madini. Uongezaji wa thamani upo vipi? Lakini usindikaji wa hayo madini pia uko vipi? Matumizi ya teknolojia na ujuzi wa wachimbaji wadogo, wakati na wakubwa upoje? Lakini pia fursa za viwanda vya kuchakata hayo madini Geita tunao. Mbili, nikija kwenye sekta ya kilimo, nimeambiwa Geita mnalima mpunga. Lakini pia nikipita huko barabarani naona mashine za mpunga. Ni kweli tunalima mpunga wa aina gani? Tuna upgrade, si ndio? Teknolojia hizo tunazo, mihogo, pamba, mazao ya matunda. Hali ya hapa Geita ikoje? Mboga mboga zikoje? Maharage, mikunde na mengine mengi. Je, tunachakata mazao ya mifugo? Tuna viwanda vya ngozi vinatoa viatu na vingine? Hizo ni fursa. Sekta ya mifugo nayo inagusa hapo. Je, tuna viwanda vya maziwa? Si ndio? Hapo je, amesema ufugaji wa samaki nao ameweka kwenye kilimo kwa sababu ni ufugaji. Je, tuna viwanda vya kuzalisha barafu kwa ajili ya wavuvi? Tunavyo au mpaka tuagize Mwanza? Tukienda kwenye nyuki, misitu imetamkwa ipo. Je, tunazalisha asali? Tunafuga nyuki? Ukipita Singida unaona kuna kijiji cha nyuki. Je, tutakuta kijiji cha nyuki Geita ambacho kinatoa mazao ya misitu ya nyuki? Lakini utalii. Utalii, kwa sababu na mimi nimeshiriki hapa, mwaka huu tumeibua, kuanzia mwaka jana tumeibua fursa za utalii kanda ya Ziwa. Tunakubaliana wote. Ukizungumza utalii Tanzania, tunazungumzia Arusha, Serengeti. Wengine hata hawajui kwamba Serengeti haiko hata Arusha. Wengine wanafahamu Serengeti nayo ni Arusha. Lakini Serengeti ni mkoa wa Mara ambao ni mikoa ya kanda ya Ziwa. Lakini pia ukizungumza utalii zaidi, ukishuka unaenda Zanzibar. Kidogo zaidi unaenda Iringa, Selu na kwingine. Sisi kanda ya Ziwa fursa za utalii hatuzioni. Ziwa lenyewe tu ilikuwa ni fursa. Lenyewe tu. Tuna michezo ya ziwani au tunakwenda kuoga? Huo ndio ukweli. Tunaona, je, kuna fursa zipi ndani ya Ziwa Victoria tunaitumia? Je, ni kufuga tu samaki? Wafugaji wenyewe ni wakubwa. Sisi wadogo hatuwezi. Sisi tunakwenda kwenye pond. Si ndio? Tunazitumia. Mwisho viwanda na biashara. Tunasema Geita iwe commercial hub. Same hub ya kibiashara. Tuna mikakati gani? Viwanda vya usindikaji na uongezaji thamani tunavyo. Lakini pia biashara za masoko na huduma za kibiashara. Je, huduma zetu, customer care yetu, ukifika hotelini, ukifika mgahawani, lodge zetu za kulala, unapokelewaje? Nilikuwa namchekesha kiongozi mmoja tukiwa ofisini kwamba tulikuwa Mwanza, mdada mmoja akaagiza chakula, akaitoa kuku haijaiva, akang'ata hivi akasema kuku yako haijaiva, rudisha. Mhudumu akamwambia, "Chef, mteja anasema kuku hajaiva, akamwambia akapikiwa na mke wake. Aliyeuliza ni mwanamke. Unaona huduma, customer care, lugha zetu zikoje? Hapa tunazungumza Geita kuwa kibiashara. Je, tuna maeneo tumeyatenga kibiashara? Wawekezaji tunawaita? Je, tuna mikakati ipi? Sasa moja kwa moja nizungumze kwa kifupi tu rasilimali tulizonazo Geita kufungua fursa. Tuongeze thamani. Tutoke kujua kama tuna rasilimali kama madini, tuende kwenye masoko na uwekezaji. Ili mfano ufungue fursa Geita ionekane kwa vitendo. Kwenye rasilimali tunakuwa na nyenzo za asili na uzalishaji wa msingi. Lakini kwa mfano kwenye madini, uchimbaji wa madini, uchakataji wa madini, kuongeza thamani, usafishaji, usindikaji, ujuzi, teknolojia ya kuchimba madini. Je, hapa nikitaka kutafuta greda au mashine yoyote itakayoniwezesha kwenye mgodi wa kwangu hapa Geita, nitaipata au mpaka niagize nje ya Geita? Tuweke maeneo haya makampuni ya magari yaje yakae hapo. Nikitaka kununua gari ni mtambo na upata Geita, kupunguza gharama za kutoka nje ya Geita. Si ndio? Uwanja wa ndege tunao. Si ndio? Wa Geita. Tunautumia. Hao watu watakuja straight moja kwa moja. Mwanza inakuja kuwa uwanja wa kimataifa ambao uko direct una connect, unapita darajani hapo, ni kilomita ngapi umefika Geita? Si ndio? Hata masaa mawili usipoogopa tochi hayafiki. Sasa tunayatumiaje hizo fursa? Lakini pia teknolojia za ujuzi ambazo nazungumzia, mbinu bora za ujuzi na uzalishaji na uvumbuzi ni muhimu sana. Ndio maana dira inaelekeza ubunifu. Si ndio? Uvumbuzi na teknolojia ni ya muhimu sana. Kwenye kilimo tuna grade michele yetu, tunalimaje, pembejeo tunazo, tunatumia pembejeo za aina gani, mbegu za aina gani, teknolojia ipi tunaitumia. Hapa tunapaswa kuwa na uzalishaji wa mpunga wa kisasa bora ili tuweze kuuza ndani na nje. Si ndio? Tunahitaji kwa zamani tulikuwa tunakula mchele unasema wakiela. Unausikia tu hivi wakiela. Wageita tunaujuaje? Maana hatutasikia unanukia madini ili tujue ni Wageita. Tunautambuaje? Tengeneza spishi ya kwenu ambayo sasa tunasema hii inatambulisha Geita. Lakini pia hapa nazungumzia mnyororo wa thamani ambao utakuwa unaonyesha fursa za Geita. Tunakwenda kwenye mihogo. Mhogo tusiishie kuuza Wasukuma wanasema vinini ile una udaga eh? Udaga nadhani. Tusifikiri kutengeneza mihogo ya udaga. Tusifikiri kutengeneza kuzalisha mihogo ya kukaanga. Tule na kachumbari tumalize. Tufikiri kwenda zaidi ya hapo. Tunasema tunafuga samaki, si ndio? Unajua kama mhogo ni binder nzuri sana ya chakula cha samaki. Na wafugaji wa samaki wengi kama wapo watakubali na mimi, changamoto kubwa ya sekta hii ni chakula. Gharama kubwa, uagize kujizi kutoka Uturuki. Mfuko ni shilingi ngapi? Mtanzania wa kawaida wa kipato cha chini ambaye tunamuita mfugaji mdogo, hawezi. Lakini kumbe kwa material tulionayo, mapumba na mengine, kwa kutumia mhogo ni binder nzuri sana ya kutengeneza chakula cha samaki. Kwa tutoke huko. Unga wa samaki, clips, minyororo, maziwa, ice flex machines, sehemu za kuzalisha barafu na cold rooms za kuhifadhia samaki, kuchakata samaki, tuzizalishe hapa. Tunawekeza, tunawakaribisha wote, lakini na utalii ni muhimu sana. Utalii ni muhimu. Tuna utalii wa kitamaduni, utalii wa madini haubado haupo. Na hii utalii tunazungumzia vitu vikubwa. Tunazungumzia kuna kitu kinaitwa MICE. MICE wanasema ni meetings, incentives, conferences and meeting incentives, conferences and exhibition. Haya maonesho ni sehemu ya utalii. Si ndio? Kuna watu nimesikia wametoka Uganda, wametoka Malawi. Ni utalii amekuja. Lakini meetings, mikutano, conferences, seta za kufanyia mikutano. Sisi tuwe kama Morogoro ya kanda ya ziwa. Kwa sababu Morogoro mikutano mingi inakwenda Morogoro kwa sababu kila mtu anaweza kufika. Tutengeneze Morogoro yetu ya kanda ya ziwa. Hii itatufungulia fursa nyingi ambazo tutaweza kutekeleza kuelekea dira kwa vitendo. Kwa kifupi, asante.
1: Hebu naomba tumpigie makofi. Yaani hapa tunapata kitu kinaitwa masterclass. Yaani tunapata darasa shule, sio ile shamba shule, ila tunapata kabisa elimu ya uwekezaji iliyo sahihi na wazi kabisa. Nina maswali mawili, moja kwa kila mmoja wenu. Tumeona linkage hiyo vizuri kabisa, naomba mic. muna linkage vizuri ya dira 2050. Tumeangalia fursa zizopo na daktari ameweza kuainisha ni nini kinatakiwa. Kwako Chacha, mimi na maswali, swali moja lenye eneo mawili. La kwanza, mko tayari kweli na mmedhamiria kwamba Geita iko tayari? Hilo la kwanza. Lakini katika fursa nilizosikia, nimeona nyingi, ingawa najua hadithi ni tofauti, ziko very masculine, sijui kwa Kiswahili masculine ni zimekaa kijana mume jana mume, nini nafasi ya wanawake katika fursa zilizoko Geita? Karibu.
0: Ndugu mtangazaji na mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Geita tuko tayari toka jana. Tulikuwa tayari toka jana na tunaendelea. Na utayari wetu moja wapo ni hii ya kualika wadau wote duniani. Sio tu Tanzania, wote duniani. Maana sisi hapa Geita ni mkoa pekee ambao tunafanya kazi na watu wote duniani kwa kila siku. Tunawaalika sana. Na utayari wetu vile vile ni kwa, tunaangalia maeneo ambayo tunafanya vizuri lakini bado kuna fursa nyingi. Kwenye uchimbaji wa dhahabu, jiolojia inaonyesha kwamba madini ya dhahabu yanaambatana na madini mengine. Na utayari wetu ni kwamba tuna ofisi tayari za mjiolojia mkuu wa serikali hapa mkoa wa Geita. Tunao taaluma mbalimbali katika mkoa wetu za serikali ambayo serikali imesogeza hizo huduma. Lakini vile vile hata haya maonyesho ambayo ni ya 9 ni moja ya eneo ambalo tutuko kwenye utayari, kwamba tuko tayari kupokea teknolojia zote duniani na kusambaza kwa wananchi. Lakini vile vile na kule duniani ambako hazijafika, sisi tuko tayari hapa kuzionyesha. Lakini kingine utayari ni kwamba serikali yenyewe kupitia mamlaka za serikali za mitaa, halmashauri za wilaya na manispaa, tunatenga 10% kwa ajili ya vijana, akina mama na watu wa makundi maalum. Na hizo fedha tunawasaidia ili waweze kuwekeza, wasiachwe nyuma kwenye uchumi. Umesema kwamba kwa presentation inaonekana hizi sekta nyingi maelezo yake ni kama zinahitaji msuli. Huku kwetu akina mama wana msuli, si watu wa kawaida.
1: Akina mama mlioko hapa,
0: tuna akina mama wana leseni za uchimbaji wa madini, wameajiri mpaka wanaume na wanafanya kazi nzuri sana. Hakuna sekta utaenda, na hapa kwenye migodi walishabadilisha wenyewe, wanawafanyakazi wa migodi, hawana wanaume kwenye mgodi au mwanamke kwenye mgodi. Kama unafanya kazi mgodini, wewe ni mfanyakazi wa mgodi. Kwa hiyo hiyo. Lakini vile vile hapa hata uendeshaji wa hizi machines, ukienda pale kuanzia hizo zinazofanya underground na hizi zilizo juu, hata hapa zizoko uwanjani, wenye maelezo ya kutosha ambao unaweza wakakupa shule kwa muda mfupi ni akina mama. Kwa hiyo tunawashukuru kwamba na emphasis yetu kwenye nchi ni hiyo hiyo. Na hata kwa ushahidi ni kwamba hata kwenye maandalizi ya haya maonyesho hapa hapa ndani ulipo, watu ambao wanaweka structure na kugawa maeneo hapa, wahandisi wote ni akina mama. Aha. Na wapo kwenye ukumbi huu. Kwa hiyo hatujamwacha mtu. Lakini tunahamasisha sana, na ndio maana unaona kwenye jukwaa hili la fursa tumewapa vijana kufanya mawasilisho. Tumewapa Growth Foundation kufanya mawasilisho. Tumewapa Chimbo kufanya mawasilisho. Tunaye mwenyekiti wa vijana wa wachimbaji wa madini. Tunamwandaa miaka 30 ijayo tusije kutafuta mwenyekiti. Tunakuta tayari tumesha groom watu. Sio tena tuje tutafute muindaji huko kwamba wewe ndio usimamie madini, hata kuwa anajua lolote. Kwa hiyo sisi tumeshajiandaa toka jana na tutaendelea kuendeleza sekta hii kwa kiwango kikubwa. Na mamlaka zetu za serikali za mitaa na zenyewe zinahamasisha hivyo hivyo tuendelee. Tunasisitiza teknolojia kama eneo pekee ambalo linaweza likatutoa kwa haraka zaidi. Tukifanya tafiti, ndio maana tunawashirikisha na wenzetu wa chuo cha mipango, tunaweza tukaendelea kupata madini kwa namna iliyo rahisi zaidi. Mkoa wetu kwa mfano, wale watu ambao wanatumia CIP elution plants, ni mkoa ambao uligundua kwamba marudio kwenye uchimbaji wa dhahabu yanaweza yakaongeza kipato zaidi kuliko ile awamu ya kwanza. Okay. Na wengi wale ni wahandisi ambao walikuwa wamesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, wameajiriwa lakini waliacha sasa hivi ni wawekezaji wana makampuni makubwa.
1: Asante sana. Naomba tumpigie tena makofi kaka Chacha. Na maswali umeajibu vizuri sana na nimependa ulivotoa ule mwelekeo na uthibitisho wa kwamba Geita mko tayari, lakini labda pia kupitia fursa hii kupitia televisheni yetu ya taifa TBC na pamoja na wenzetu wa Daily News Digital, ni wahakikishie kina mama wa Tanzania wote wamesikia hapa kwamba kina mama ni sehemu ya fursa sawa kwa Geita na kwa nchi yetu yote. Nafikiri linasimama kwa nchi yetu na ni vizuri tukawaunga mkono kwa sababu uchumi tunaoenda kujenga kwenye dira 2050 ni uchumi ambao hautatutambulisha kijinsia. Naomba niwapongeze sana Geita kwa hilo. Nikirudi kwako daktari, swali la mwisho tukielekea kumalizia mazungumzo yetu, tumeona ile linkage lakini tumeona pia role ya academia ikiwepo chuo cha mipango, lakini sijajua synergy iliyopo. Synergy kwa Kiswahili nasema ule muunganiko, sasa nyinyi kama chuo cha mipango lakini nyinyi kama watu ambao mnaweza kuitafsiri ile dira 2050, ni namna gani mtashikana mkono na Geita kuhakikisha yale yote ambayo yako hapa yanafanikiwa, ikiwa ni pamoja na swala nyeti kubwa kutokana na shughuli za kiuchumi za hapa, swala la mazingira, ni namna gani tutakwenda kulinda pia mazingira na nyinyi mkisaidia uchumi wa Geita kama chuo uweze kuimarika, lakini tuna mazingira safi na watu wote waweze kupata nafasi ya kuwekeza. Karibu sana daktari.
2: Asante sana. Kama nilivyosema, chuo cha mipango ni chuo cha serikali na chuo ni chuo cha taasisi, ni taasisi ya elimu ya juu. Kama zilivyo kazi zingine za taasisi ya elimu, juu ziko tatu. Ni mafunzo, ambao mafunzo haya yamegawanyika muda mrefu na muda mfupi. Ambao kaujika muda mrefu, tuna kozi kuanzia ngazi ya certificate mpaka masters. Bado hatujaanza PhD lakini tuko kwenye mchakato. Lakini pia tuna mafunzo ya muda mfupi ambapo sasa haya yanaweza kutoka kwa mdau mhusika akaomba mafunzo au yale ambayo tumepanga kwenye ratiba ya chuo. Kazi kubwa ya pili ya chuo kisheria ni utafiti, kufanya research. Ambapo sasa hapa chuo cha mipango kinaingia moja kwa moja kufanya tafiti za jambo lolote au eneo lolote, ambapo kwa sababu lengo la tafiti ni kutatua changamoto ambayo ipo. Hii utafiti maana yake, baada ya kufanya utafiti tunakwenda kuleta miradi ambayo inakwenda kutatua changamoto kwenye jamii. Na kazi ya tatu ni kutoa ushauri elekezi. Hapa tunazungumzia sasa miradi ambayo inakwenda kugusa wananchi moja kwa moja. Na hapa nizungumzie kwenye haya maeneo matatu yote kwa kifupi. Maana yake kwenye sehemu ya mafunzo tutatoa wataalamu hasa ambao wanakuja kusimamia na kutekeleza na kufuatilia mipango ya maendeleo ya mkoa wa Geita. Hapa tunaweza kuanzia maafisa mipango, maendeleo ya jamii na kuendelea. Hawa wataalamu tuko tayari kuwazalisha. Lakini pili niweke commitment kwa mkoa. Chuo cha mipango tuko tayari kwa short course yoyote ambayo mtahitaji. Kwa sababu ni chuo ambacho kina wabobezi na tunatumia mfumo unaitwa CBET ambao ni competence based. Mhitimu au anapomaliza kozi ile anakuwa amebobea kwenye eneo hilo, kwa atakuja kuwasaidia huko. Na eneo la pili ni utafiti. Tuko tayari, kama nilivyosema, tumeibua fursa za utalii. Nilipita mimi mwenyewe, nimeenda kwenye makaburi ya wachifu Nyangwale, nimekwenda hapa, nilikuja, nimekwenda maeneo mbalimbali ya mkoa wa Geita. Nilianzia Chato mpaka Rubondo nilifika. Mpaka kwenye kaburi la Mheshimiwa Rais wa awamu ya tano nilifika kwa sababu kuna makumbusho. Tunaiunganisha Geita na fursa za kitalii kuelekea Serengeti National Park. Lakini ziwa lipo. Wavuvi wanaofuga samaki na kuvua wanauza wapi? Wanalima, wanaolima bustani wanauza wapi? Ni wale watalii na wenyeji watakaokuwa wanakuja Geita, ikiwemo kutembelea utalii kwenye maeneo ya madini. Kwa wavuvi wadogodogo, kwa wenzetu wavuvi wadogodogo, wachimbaji wadogodogo, huku kwetu ni utalii wa kutosha. Nilikwenda kijiji fulani kule, unafurahi kabisa unavyochimba. Lakini sasa lazima tufanye tafiti. Je, namna wanavyochimba kimazingira ikoje? Na hapa lazima tuje na teknolojia na intervention ambazo ni rafiki kimazingira, ili tuweze tusitengeneze bomu la kesho, kwa sababu tunaishi humu Tanzania na mkoa wa Geita. Tukitengeneza kesho watakokuwa na athari hiyo ya kwanza ni sisi wenyewe. Lakini kwenye maeneo ya ushauri elekezi ambayo ni eneo la mwisho, hapa niseme ukweli, halmashauri zetu nyingi tuna changamoto ya miradi ya maendeleo, na hii kwa sababu tuna kipato kidogo, tunategemea sana serikali kuu. Hapa tunapaswa tutoke nje ya box, na kutoka nje ya box, mimi nashauri mheshimiwa mgeni rasmi, tuwe na wazo la kufungua makampuni ambayo yanaweza kufanya kibiashara. Kisheria imeruhusiwa, kuna kitu kinaitwa special purpose vehicle. Kampuni inafanya biashara, then inatoa gawio kwa halmashauri. Na uzuri ni kama sisi ni pioneer wa SPV Tanzania. Tulianza mkoa wa wilayani Maswa, nendeni Maswa mnakuta kuna kampuni inaitwa Ngambi. Wana kampuni wanaendesha mpaka pharmacy ya hospitali ya wilaya, inaendeshwa na kampuni, na mwisho wa siku wanatoa gawio kwa halmashauri. Hiyo itawasaidia halmashauri zetu, lakini na mkoa kwa ujumla, kuwa na special purpose vehicle, kuweza kuongeza kitu kinaitwa mapato ya ndani, own source revenue. Lakini mwisho pia tuende na modo ambazo zitatusaidia. PPP kwa mfano, tuna barabara zetu, tuna hospitali zetu, tuna huduma mbalimbali. Sisi kama serikali hatuwezi, tuingie ubia na makampuni haya yaliyopo au ya mingine ya nje. Barabara wanaweza wakachimba, tukaangalia utaratibu wa PPP, na center ipo, tukashauriana, na sisi wataalamu tupo, tufanye modality hiyo. Modo hiyo inaweza kututoa sehemu moja kwenda nyingine. Uwekezaji kwenye mahoteli, mimi nimelala njia kwenda kwenda Serengeti, kwenda Sengerema, kwa sababu nilikosa hoteli ya kulala hapa. Sasa hiyo maana yake kuna uhaba, si ndio? Kwa hiyo hawa wawekezaji, PPP itawezesha, serikali itaweka miundombinu rahisi na rafiki maeneo ya uwekezaji. Hawa watawekeza, watapata huduma bila wasiwasi. Lakini pia kwenye maeneo hayo, miundombinu, hospitali, barabara, lakini hata hapa tu tungeweza kuengage PPP na kampuni fulani kwenye uwanja huu, inawezekana leo isingekuwa hivi ilivyo kwa miaka 6-9 ya maonesho tuliyokuwa nayo. Kwa na shauri, tuiteni chuo cha mipango, tuko tayari kushauriana, tuko tayari kufanya tafiti, tuko tayari kutoa mafunzo ikiwemo hayo ya PPP, SPV, climate finance na mengine yote ambayo moja kwa moja yanakuja kutatua changamoto hapa.
1: Asante sana daktari. Jamani, naomba tuwapigie makofi. Nimejitahidi sana kutokuwa katisha, nina taarifa ya mgeni rasmi kuwa na dharura, lakini ninatamani sana mheshimiwa, haya hayatokei kila siku, kwa heshima kubwa uvumilie tena kidogo tu. Mada ya pili inahusu mambo ya madini, na katika maelekezo yako yale nilidhani sio, lakini naomba niwe guided kama tunafanyaje, maana kuna hiyo, alafu nilikuwa natarajia uweze kutupa maelekezo. Otherwise naomba niwashukuru, asanteni sana, naomba turudi tukakae, lakini naomba nipate picha na nyinyi kama ilivyo utaratibu.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hao ni wasilishaji ambao walikuwa hapa wakielezea, wasilishaji hao wamekuwa wakielezea hapa fursa mbalimbali zinazopatikana katika mkoa wa Geita na kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inahitaji maendeleo, ambapo kwa kushirikiana na watu mbalimbali endapo watafanya kazi hizo kwa pamoja, ni dhahiri ile dira ya maendeleo ya taifa ya maendeleo itakuwa na tija. Kwani Geita hii wamezungumzia hapa wawezeshaji ina fursa mbalimbali, ambapo fursa hizi uchimbaji wa madini, hapo hakuna shaka, kwa sababu watu walio wengi wanafahamu kwamba ukitaka uzalishaji ama uchimbaji wa madini ukija hapa katika eneo la Geita, kwa kweli utakutana nalo, na limekuwa likifanya vizuri sana katika eneo hili, kwani makampuni makubwa yamekuwa yakiwekeza hapa kuanzia mwaka 1902. Kumekuwa na kulikuwa na uchimbaji wa kienyeji, lakini kuanzia miaka 2000 kumekuwa na ule uchimbaji wa madini ule wa kisasa kwa kutumia vifaa vile vya kisasa, kwa makampuni kama GGML, Anglo Gold nayo ambayo imekuwa ikijihusisha, na wameajiri watumishi kama 6,000 hivi na wadau wengine pia. Lakini kuna jumla ya wachimbaji 3,000,000. Hawa ni wachimbaji wadogo wadogo kutoka hapa Geita, na wachimbaji 200,000 ambao wamekuwa kiendesha shughuli za madini hapa Geita. Sasa amekaribishwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Bi Asha Dachi, ambaye amepanda pale katika mimbari ili kuzungumza, na kwa sababu TBC nao ndio wadhamini wa shughuli hizi miongoni mwa wale wadhamini, na tumsikilize.
4: Fungua fursa. Ninayo furaha kubwa sana. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia leo kuungana na wanageita katika siku hii muhimu kabisa, katika maonyesho haya muhimu ambayo tunasema leo tunafungua fursa, na mjadala huu umetuonyesha njia ambayo kwa hakika inawezekana kwamba hatuko tukifahamu kwamba Geita kuna lulu, na lulu ya Geita ni fursa mbalimbali zilizopo Geita ambazo zikitumika vizuri, basi tunaenda kutimiza yale ambayo imekuwa nchi yetu, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, katika dira ya 2050, ndoto zile zinaenda kutimia kwa kuhakikisha kwamba tunaziangalia hizi fursa, na Geita ikawa ni mfano wa kuigwa. Geita iwe mfano wa kuigwa ni kuhakikisha kwamba fursa hizi zote ambazo zimezungumzwa na wataalamu wetu wa uchumi na viongozi walioko Geita wanaoifahamu Geita, kuna mengi ambayo yanafanyika Geita, lakini tunajua kwamba kuna hatua kubwa Geita inaweza ikaifikia kwa kufungua fursa hizi zote na kuona namna gani ya kushirikiana na sekta binafsi, na kuona namna gani inaweza kukuza maeneo yote ya uchumi yakatumika vizuri, na Geita ikapiga hatua kubwa kabisa na ikawa mfano wa kuigwa katika utekelezaji wa dira 2050. Shirika la Utangazaji Tanzania TBC leo imeungana na wanageita, lakini imeungana na wana TSN, kampuni ya magazeti ya serikali Tanzania TSN. Kwa kweli hii ni nafasi nzuri kwetu kipekee kabisa, niwashukuru wote, niwashukuru wanageita, niwashukuru kampuni ya magazeti ya serikali kwa kutambua namna gani inaweza ikashirikiana na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Ni kwa kushirikiana huku basi tunaweza tukatoa huduma nzuri kwa wananchi, na kuweza kuona namna gani kama tulivyoona Geita ikawa ni mfano, na kuwapa habari wa Tanzania wengine kwamba nini kinaendelea Geita, na wengine waweze kupokea na kutekeleza haya yote ambayo yanayofanyika Geita yakatekelezwe na maeneo mengine, ili kuweza kusukuma maendeleo mbele ya nchi yetu, na hasa tukiwa tunafungua macho kuiangalia dira 2050 ambayo kwa kweli inatoa nafasi kwa kila Mtanzania aweze kutimiza jukumu lake. Kipekee kabisa ni kushukuru sana mgeni rasmi, na nashukuru wote kwa ushiriki, na TBC iko pamoja nanyi kuweza kuona basi tunasukuma mbele gurudumu la taifa letu. Kazi na utu. Asanteni sana.
3: Na msikilizaji, huyo ni mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Bi Asha Dachi, akitoa shukrani kwa ushirikiano huu ambao umeoneshwa kati ya TSN pamoja na mkoa wa Geita, ambao hawa sasa wanaungana kwa kuleta fursa mbalimbali, kuzitangaza zile fursa zinazopatikana katika mkoa wa Geita. Kwa hiyo amekuja hapa kwa ajili ya kutazama hizo fursa. Bila shaka na hapo baadaye TBC nayo itajikita katika kuhakikisha kwamba inatangaza fursa hizo. Na tusikilize sasa kinachoendelea hapa. Ni katika zoezi lile la kumkaribisha mkuu wa mkoa wa Geita ambaye ndiye mgeni rasmi punde ataalikwa.
5: Viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa taasisi za serikali na sekta binafsi, wakilishi wa taasisi zilizodhamini jukwaa hili, viongozi wa kampuni magazeti ya serikali walioko hapa, wawekezaji, wafanyabiashara na wajasiriamali, wananchi wa mkoa wa Geita, mabibi na mabwana, wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika uzinduzi wa jukwaa la wazi la fungua fursa hapa mkoani Geita. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, management na wafanyakazi wa kampuni ya magazeti ya serikali TSN, napenda kutoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Geita kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kukubali kutuma mwakilishi wake mkuu wa wilaya Geita kutufungulia jukwaa hili. Lakini pia tunapenda kumshukuru kwa kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali pamoja na mkoa wa Geita ambao sasa imetukutanisha hapa leo. Pia napenda kutoa pongezi na shukrani kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita kwa maandalizi ambayo tumeanza takriban miezi mitatu iliyopita mpaka leo tunafika kwenye kilele cha jukwaa hili hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukwaa la Fungua Fursa imeanzishwa kwa lengo la kuibua, kuonesha na kufungua fursa mbalimbali za biashara, uwekezaji na maendeleo katika mikoa yetu. Na vile vile jukwaa hili inalenga kuonesha mafanikio ya utekelezaji ya shughuli mbalimbali za serikali katika maeneo ambayo tunasimamia hapa mkoani. Jukwaa hili linaunga mkono maono ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kujenga uchumi shindani, jumuishi na unamgusa kila mwananchi hapa nchini. Kupitia jukwaa hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, TSN atekeleza wajibu wake wa msingi wa kuwa chombo cha mawasiliano na daraja la kimkakati kati ya wananchi na serikali. Na kupitia jukwaa hili hapa pia tunatekeleza majukumu yetu ya msingi kama ilivyokuwa kwenye mandate yetu ambayo ni kuunganisha wananchi kwenye serikali yao, lakini pia kuelezea fursa za biashara, fursa za uchumi pamoja na uwekezaji, lakini pia kutangaza mafanikio mbalimbali ambayo yanatekelezwa na serikali ili pia wananchi waweze kuwa sehemu ya mafanikio haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania sasa hivi tutatekeleza dira ya 2050 ambayo inalenga kuwa na uchumi wa trilioni moja USD itakapofika 2050. Sasa kila mwananchi anayo role ya kuplay katika dira hiyo, na sisi kama kampuni ya serikali tunayo jukumu la kutafsiri ndoto ya dira 2050 kwa kuelezea kila mwananchi anatakiwa afanye nini, lakini pia kuibua zile fursa na kuzitangaza kwa wawekezaji, lakini pia kwa kila mwananchi mmoja mmoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, ilo jukumu ndo ambalo tunatekeleza sasa hivi tukiwa kama daraja la mawasiliano la kimkakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jukwaa hili wananchi pia watapata fursa za huduma mbalimbali ambazo zitakuwa zinaonyeshwa na baadhi ya waliotudhamini. Kuna kliniki ya afya ambayo inaonyeshwa hapo nje, lakini pia kuna watoa huduma za sheria ambao pia baada ya hapa wananchi wataweza kupita, lakini pia kupata huduma hizo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Geita umejaliwa kuwa na fursa nyingi za kiuchumi katika sekta za madini, kilimo, biashara, mifugo na uvuvi. Fursa hizi zina nafasi kubwa ya kuongeza ajira, kipato na kuchochea maendeleo ya wananchi wote. Hata hivyo, hizo fursa zisipotangazwa kwa wananchi haziwezi kujulikana. Kwa sisi tunakuja ku bridge hiyo gap ili kila mwananchi ajue kabisa kwamba anayo fursa ya kutumia maeneo yetu mbalimbali ya kiwekezaji, lakini pia kuweza kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Lengo letu leo hapa ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata fursa za kukutana na wataalamu, kuuliza maswali, kupata ufafanuzi, lakini pia kuweza kuona namna gani serikali yao inawajali, lakini pia kuweza kutoa taarifa zile ambazo ni sahihi kuja kwa wananchi, lakini pia kuchukua changamoto za wananchi kuweza kuzicommunicate kwa upande wa serikali kwa ajili ya utatuzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia fursa hii pia kutoa shukrani za dhati kwa wadhamini wote walioshiriki kuhakikisha jukwaa hili linakuwa na mafanikio. Hapa natoa shukrani za kipekee kwa ofisi ya mkuu wa mkoa Geita ambao tumekuwa nao katika maandalizi kuanzia tunaanza takriban miezi mitatu minne iliyopita. Tunashukuru sana kwa nafasi hii ya kipekee. Lakini pia hapo hapo na namba niruhusu pia nitoe shukrani zetu za dhati kwa mkuu wa mkoa mstaafu engineer Robert Gabriel, kama ilivyozungumzwa na mkurugenzi wetu wa biashara. Hili ni jukwaa la pili. Jukwaa la kwanza lilifanyika 2017 ambayo ndiye alikuwa mwasisi wa lile jukwaa lile. Kwa namna ya kipekee na kushukuru sana. Lakini mheshimiwa rasmi, naomba pia nitoe shukrani za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa TBC. Pamoja kwamba ni mdhamini, lakini ili wazo lilikuwa la kwake kabla hajahamishwa. Maana hata alivyokuja hapa amefurahi kuona kwamba kitu ambacho alianzisha na sisi ambao alituacha bado tumelisimamia na limekuwa na mafanikio. Bosi, tunakushukuru sana. Pia naomba nishukuru mdhamini mkuu wa fursa hii CRDB Bank kwa kutudhamini kwa kiasi kikubwa, lakini pia naomba nitoe shukrani za dhati kwa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, tunawashukuru sana. Na pia nishukuru hospitali ya Benjamin Mkapa, asanteni sana. Naomba pia nishukuru mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, asanteni sana. Naomba pia nitoe shukrani kwa EURA, tunawashukuru sana kwa mchango wenu na udhamini wenu kwa jukwaa hili. Naomba pia nitoe shukrani za dhati kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambao pia wamekuwa katika nafasi ya mbele kutushika mkono kwenye jukwaa hili hapa. Kwa namna kipekee ile shukrani ya kwanza ilikuwa ya mkurugenzi mkuu yeye binafsi. Kiasi naomba nitoe shukrani kwa shirika la utangazaji TBC kwa sehemu pia ya wadhamini wa jukwaa hili. Tunawashukuru sana. Na tumekuwa na partners muda mrefu, sisi tutafanya kazi kama vyombo viwili vya kimkakati vya serikali. Popote pale ambapo utaona TBC ipo, TSN pia ipo. Kazi yetu si ni moja, kuunganisha wananchi na serikali, lakini pia to play role kama vyombo vya kimkakati vya kutoa taarifa, lakini pia kutoa changamoto za wananchi kuzicommunicate kwa serikali ili pia ziweze kutatuliwa. Kwa tutawashukuru sana TBC kwa kupo na sisi hapa. Pia shukrani za dhati ziende kwa UTT AMIS kama sehemu ya wadhamini, tutawashukuru sana. Naomba pia nitoe shukrani za dhati kwa chuo cha mipango. Daktari, tunakushukuru pia kwa elimu ambayo umetoa hapa nzuri, tunakushukuru. Peleka shukrani zetu. Pia tutashukuru kampuni ya madini ya Buckreef udhamini wao, asanteni sana. Pia ningependa kutoa shukrani kwa halmashauri zote zilizopo mkoa wa Geita pamoja na wananchi wote kwa kushiriki na kuhudhuria katika jukwaa letu, tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba wananchi wa mkoa wa Geita kutumia kikamilifu fursa hii kwa kutembelea mabanda ya maonesho ambayo yapo hapo nje kama ilivyozungumza hapo awali, kupata elimu kutoka kwa wataalamu wetu wa afya, lakini pia kupata elimu kuhusu msaada wa kisheria wako hapo nje hapo, na wakaribisha sana. Hili pia tunaamini kuwa kila mshiriki anaondoka akiwa na maarifa mapya, uelewa mpana wa fursa zilizopo na hamasa ya kushiriki zaidi katika shughuli za maendeleo ili tuweze kusukuma mbele gurudumu la maendeleo la nchi yetu. Kwa mara nyingine tena, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuturuhusu sisi kuendelea na hili zoezi hapa, lakini pia niweze tu kusema kwa kifupi tu, tumeanza kutekeleza dira 2050. Tunalenga uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050. Unaweza ukaona kwamba ni jambo kubwa sana, lakini kila mwananchi kwa nafasi yake anayo mchango katika huu uchumi ambao tunaulenga. Kwani kusisitiza kwenye kutoa taarifa sahihi. Maana document ipo, tusipoicommunicate, tusipoelezea engagement ya kila mwananchi katika nafasi yake, ambayo document itafungwa kabatini. Kwa mimi na wewe tuna nafasi kubwa sana ya kutafsiri hii ndoto ya nchi ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita pamoja na wasaidizi wake, na sisi kama wakuu wa taasisi ambao tutasimamia katika mambo ya msingi, tuweze kuplay role yetu kuhakikisha kwamba kila mwananchi anayo nafasi ya kuchangia kamilifu wa idira. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuongea hayo, naomba nikushukuru sana kwa kutukaribisha hapa, lakini pia kushiriki nasi katika zoezi hili hapa na jukwaa letu la fungua fursa. Nakushukuru sana. Kama nimaliza kusema fungua fursa. Fungua fursa. Asante kwa kunisikiliza.
3: Na ni salamu hizo kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa makampuni haya yanayochapisha magazeti ya serikali, Bwana Christopher Majaliwa, akieleza dhamira ambayo iliyowaleta hapa TSN katika swala zima la kufungua fursa ya kibiashara kwenye mkoa huu wa Geita. TSN ambayo ni kampuni ya magazeti ya serikali, vile vile ni wachapishaji, ambaye sasa mkurugenzi wao mtendaji ndiye huyo ambaye punde ametoka hapo akitoa salamu.
6: Fursa. Ndugu mgeni rasmi, naomba nitumie muda mchache sana sababu mengi yameongelewa, lakini pia kutokana na muda wako, naomba nitumie fursa hii kusisitiza jambo. Ni jambo la wenzetu wa TSN, wakatuambia tutakuwa na huduma ya tiba lakini huduma za kisheria. lakini kuna jambo wajalisema. Hizi huduma zinawafikia wana Geita bila gharama yoyote. TSN safi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kualika wana Geita kufika kwenye viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassan kupata huduma za kisheria, lakini pia kucheki afya zetu, kuimarisha afya zetu ili tuweze kujenga taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe kwa ajili ya kutoa maelekezo ya jukwaa ya fursa wazi kwa wananchi wa Tanzania. Karibu sana.

Naomba tuketi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan, oye. Fungua fursa. Fungua fursa. Fungua fursa. Kaka yangu Dr. Msenya, kaimu katibu tawala wetu wa mkoa wa Geita. Nitambue uwepo wa dada yangu Lucy Beda, katibu tawala wetu wa wilaya ya Geita. Wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wetu wa Geita ambao mko hapa. Nitambue uwepo wa kaka yangu Majaliwa Christopher, mkurugenzi wa magazeti ya serikali TSN. Lakini kwa namna ya kipekee nitambue uwepo kwa mama yangu, mama Asha Dachi, mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania, TBC. Kwa namna ya kipekee sana, nitambue uwepo wa wadau wetu mbalimbali ambao wameshiriki hapa. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, nitambue uwepo wenu. Dr. Mdoe kutoka chuo cha mipango. Dr. Mwase kutoka Stamiko. Nitambue uwepo wa mzee wetu ambaye amekuwa ni msaada mkubwa kwenye shughuli zetu za serikali. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mstaafu, bosi wangu engineer Gabriel. Lakini nitambue uwepo wa wachimbaji wetu kutoka Gerema. Kwa namna ya kipekee sana, nitambue uwepo wa timu nzima ya uratibu kutoka TSN ambayo imefanya kazi kubwa katika kipindi hiki cha miezi mitatu ya maandalizi ya jukwaa hili la Fungua Fursa. Nitambue uwepo wa mratibu wetu wa maonyesho ya tisa ya teknolojia ya madini. Washirika wote ambao tuko kwenye ukumbi huu, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumsifu Yesu Kristu. Asalamu alaikum. Awali yote, kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na neema aliyetupa kibali cha kukutana hapa siku ya leo. Jambo la pili, nitumie nafasi hii kujitambulisha kwenu. Majina yangu naitwa Hashim Abdalla Komba, mkuu wa wilaya ya Geita, ambaye leo nimekuja hapa kwa maelekezo ya bosi wangu Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita, ambaye ndiye alipaswa kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli hii, lakini kutokana na kuingiliana kwa ratiba kidogo akaniagiza na kunielekeza nifike hapa kuja kushirikiana nanyi. Pokeeni salamu za Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, anawasalimieni sana wana Geita wote ambao tumepata nafasi ya kushiriki kwenye jukwaa hili muhimu. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameniambia nisisitize mambo machache mwanzo tu wa hotuba yangu. Jambo la kwanza, anawakaribisheni sana Watanzania wote ambao wanafuatilia matangazo haya kupitia TBC pamoja na vyombo vingine vya habari kwamba mkoa wa Geita kwa sasa tuko kwenye maonyesho ya tisa ya teknolojia ya madini. Maonyesho ambayo yamekuwa makubwa katika taifa letu tangu, katika mkoa wetu wa Geita tangu yalivyoasisiwa. Tumeendelea kupokea wageni kutoka ndani ya mkoa wa Geita, nje ya mkoa wa Geita, lakini tumeendelea kupokea wageni kutoka nchi ambazo zinatuzunguka. Kwa sasa maonyesho haya yamekuwa na raia wengi wa kigeni ambao wanakuja hapa kujifunza teknolojia ya madini. Na hii ni ishara ya kwamba serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya vyema sana kwenye eneo la madini, na ndio maana maonyesho haya yamepata mapokezi makubwa ndani na nje ya taifa letu. Tujipongeze kwa namna ambavyo tunapiga hatua kubwa sana katika ukuaji wa sekta ya madini. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, anawaalikeni sana. Maonyesho haya yameanza tarehe 23 ya mwezi wa 9 na tunakwenda nayo mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Na tunategemea sana mgeni rasmi wa kufungua maonyesho haya siku ya tarehe 27 atakuwa ni Rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo niwakaribisha sana kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, kila mmoja

Ukifungua Biblia, kitabu kitakatifu cha Hosea sura ya 4 mstari ule wa 6 unasema watu wangu wanaangamizwa kwa kuyakosa maarifa. Na kwa kuwa umeyakataa maarifa, nami nitakukataa wewe. Sasa wanachojifanya wenzetu wa TSN leo hapa ni kuwasaidia Wanageita na Watanzania kwa ujumla kuzielewa vyema fursa mbalimbali zilizopo katika mkoa wetu wa Geita. Na ukishakuwa na fursa, maana yake utakuwa umepata maarifa. Ukishayapata maarifa, maana yake hautaangamizwa na changamoto ya kifedha na changamoto ya kukosa shughuli za kufanya. Kwa hiyo tuwapigie makofi mengi sana wenzetu wa TSN kwa namna ambavyo wamekuwa wadau wazuri wa kutusaidia Watanzania na Wanageita kuyapata maarifa. Hapa tumeshuhudia mada moja tu ya kwanza ambayo imewasilishwa. Mada hii imezungumzia fursa mbalimbali tulizonazo katika mkoa wa Geita. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kusikiliza mada zote ambazo zitawasilishwa. Hii mada ya kwanza nzuri kweli kweli, lakini mada ya pili nzuri zaidi. Mkoa wa Geita umekuwa ni mkoa wa kimadini. Nimeona wasilisho la pili hapa litajihusisha na masuala ya madini. Tena litawasilishwa na mbobezi kweli kweli, mkurugenzi wa STAMICO. Ni mbobezi kweli kweli Dr. Mwase. Atatuambia kwenye sekta ya madini ndani ya mkoa wetu tunaweza tukanufaika kwenye eneo gani. Si tu eneo la uchimbaji. Eneo la madini lina mnyororo wa thamani mrefu kweli kweli. Kuanzia mwanzo mpaka tunaenda kuikamata dhahabu kuna fursa nyingi. Mada ya pili ni mada ambayo kila Mtanzania anayefuatilia matangazo haya kupitia TBC pamoja na ambao wameshiriki hapa wana kila sababu ya kuisikiliza kwa umakini mkubwa sana ili kuweza kuona nini tunaweza tukafanya katika mkoa wetu. Ndugu zangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba mridhie niseme mambo matano na hatimaye ndio nimefika mwisho. Jambo la kwanza, azma kubwa ya jukwaa hili la Fungua Fursa ni kuwataka Wanageita wote pamoja na Watanzania kung'amua nyanja mbalimbali za kiuchumi ambazo tunaweza tukazichangamkia ili tukaweza kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja, tukajenga uchumi wa kaya na hatimaye tukajenga uchumi wa taifa letu. Niwaombe sana kila mshirika katika jukwaa hili aweze kufuatilia kikamilifu fursa zote ambazo zinaainishwa. Mada ya kwanza imezungumza hapa kwamba mkoa wa Geita si wa madini peke yake. Ukiangalia tunalo ziwa letu, ziwa Victoria. Liko katika mkoa wetu wa Geita, linagusa wilaya ya Geita na linagusa wilaya ya Chato. Ndani ya ziwa hili ziko fursa mbalimbali ambazo pia mamlaka zetu za serikali za mitaa wameshaanza kuonyesha fursa kwenye eneo hilo, hasa eneo la ufugaji wa samaki kupitia vizimba, cage fishing. Kazi kubwa imeendelea kufanywa. Tumeendelea kupokea uwezeshaji wa kutosha kutoka kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Vikundi vya vijana vinawezeshwa, vikundi vya wanawake vinawezeshwa, vikundi vya watu wenye mahitaji maalum vinawezeshwa. Ni eneo ambalo pia tunaweza tukangamua fursa hizi na kila mmoja akaweza kuzichangamkia. Lakini tumesikia hapa kuhusiana na uwepo wa migodi mikubwa. Mgodi wetu mkubwa wa Buckreef Gold Company Limited ambao pia ni wadhamini wa jukwaa hili la Fungua Fursa pamoja na migodi mingine. Migodi hii imekuwa ikiajiri watu wengi sana wanaokuja kwa ajili ya mnyororo wa thamani kwenye eneo la madini. Uwepo wa watu wengi pia ni fursa katika mkoa wetu. Ni fursa kwenye eneo la makazi, ni fursa kwenye eneo la malazi, ni fursa kwenye eneo pia la majengo kwa ajili ya kutolea huduma za afya, ni fursa kwa ajili ya chakula. Siku moja tulipata nafasi ya kutembelea kwenye migodi yetu hii. Tukawa tunawauliza wamiliki wa migodi, wamiliki wa leseni, kiwango cha chakula ambacho wanakihitaji kwa ajili ya wafanyakazi waliopo kwenye eneo la migodi. Hii ni fursa ambayo kila mmoja wetu anaweza akaichangamkia. Ardhi ipo kwa ajili ya kilimo. Pembejeo za kilimo zipo, serikali inatoa. Nguvu kazi ndio sisi ambao tuko hapa. Tuna wajibu wa kila mmoja kuchangamkia fursa. Uwepo wa watu wengi unaweza ukazalisha fursa yoyote ambayo kila mmoja anaweza akaichangamkia, akajenga uchumi wa mtu mmoja mmoja na baadaye tukajenga uchumi wa taifa letu. Lakini tumesikia hapa kuhusiana na sekta ya kilimo. Tuna kazi kubwa inafanywa. Baadhi ya migodi inatuwezesha kwenye miradi mbalimbali, hasa eneo la umwagiliaji. Ukienda kwenye kata ya Nyamilolelo kijiji cha Saragulwa, utakuta tuna mradi mkubwa kabisa wa umwagiliaji ambako kuna uzalishaji wa mpunga wa kutosha. Fursa hizi zipo, ni wajibu wetu kuweza kuzichangamkia. Lakini liko eneo ambalo ninaamini kwenye mada ya pili tutalisikiliza vizuri. Uwepo wa migodi, nini tunaweza tukafanya? Serikali yetu ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Madini

0: wao wameshatimiza wajibu wao kupitia sheria za madini na kanuni zake kwenye eneo la local content. Kuna wajibu ambao kila mmoja wetu anaweza akaufanya. Panapokuwa na mgodi wa Tanzania, tunaweza tukachangamkia fursa kwenye eneo gani? Mada ya pili kupitia DG wetu wa Stamico itaeleza vyema namna ambavyo kwenye migodi yetu kila mmoja anaweza akatafuta sehemu gani anaweza akawekeza na yeye akaweza akajiingizia kipato chake. Ndugu zangu, niwaambie, usalama pekee tulio nao katika maisha yetu kuanzia kwenye ngazi ya kaya mpaka kwenye ngazi ya taifa, usalama mkubwa tulio nao ni kila mmoja kuwa na uchumi mzuri kwenye mfuko wake. Usipokuwa na uchumi mzuri, hata ndani ya nyumba hali ni tete. Lazima kila mmoja aone umuhimu wa kuchangamkia fursa ili tuweze kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja na hatimaye tuweze kujenga uchumi wa taifa letu. Ninachotaka kuwathibitishia jambo ambalo ni la tatu na kama maelekezo ya mkoa yalivyo, ni kuwapeni ithibati ya serikali kwenye uwezeshaji. Serikali ya awamu ya sita imejipanga kikamilifu. Mara baada ya mjadala huu mkubwa ambao tunaujadili hapa, wa namna gani ambavyo fursa hizi zinazobainishwa kila mmoja anaweza kuzichangamkia, kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira wezeshi ili fursa zote ambazo zipo ziweze kuchangamkiwa. Maeneo ya uwezeshi, eneo la kwanza ni kwenye eneo la nishati. Serikali ya awamu ya sita imeendelea kufanya kazi kubwa sana ya kusambaza hasa umeme kwenye mkoa wetu wa Geita, kuhakikisha kwamba vijiji vyote tulivyo navyo vinakuwa na umeme. Tunapokuwa na umeme, watu ambao wanajihusisha na cage fishing watakuwa tayari wana uwezo wa kutengeneza mradi wa majokofu kama ambavyo tulikuwa tunaambiwa hapa na mtaalamu wetu kutoka chuo cha mipango. Lakini panapokuwa na umeme, viwanda vidogo vidogo vinaanzishwa. Panapokuwa na umeme, viwanda vya uchakataji wa dhahabu vinaanzishwa. Serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa sana katika mkoa wetu. Nikitoa mfano tu mdogo katika wilaya yetu hii ya Geita. Wilaya ya Geita tuna takriban vijiji 158. Vijiji vyote tayari vimeshafikishiwa huduma ya umeme kwa sababu serikali inayo azma ya kuona kwamba uwekezaji unafanyika. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayofanya. Kwa sasa kazi ambayo inaendelea ni kazi ya kupeleka umeme kwenye ngazi za vitongoji. Tayari tumeshapokea fedha kutoka serikalini, zaidi ya bilioni 63 zimewekezwa kwenye kupeleka umeme kwenye ngazi za vitongoji, na mkandarasi amesharipoti katika mkoa wetu anayefahamika kwa jina la Central Electrical Installation, na anaendelea na kazi. Na vitongoji vya mwanzo ambavyo vinaanza kupelekewa umeme ni vitongoji takriban 528. Serikali inaendelea kutengeneza mazingira wezeshi ili kuhakikisha kwamba fursa ambazo tunazijadili hapa basi zinapata kuchagizwa na huduma nyinginezo ambazo zinapelekwa na serikali. Lakini ili tuweze kuchangamkia fursa hizi, lazima miundombinu ya barabara iendelee kuwa imara. Serikali imeendelea kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara inaendelea kuboreshwa kwenye maeneo yetu. Nikitoa mfano mdogo tu hapa, tunazungumzia Ziwa Victoria, na katika hili Dr. Mdoe, kuna jambo lazima mtatusaidia. Mratibu wa maonesho haya tisa teknolojia ya madini alipokuwa anatoa mada yake, alieleza kuhusiana na uwepo wa hifadhi ya taifa ya Rubondo. Hiki ni kisiwa kilichopo kwenye wilaya yetu ya Geita. Lakini mlango maarufu ambao umezoeleka ni mlango wa kule Mganza kule Chato. Lakini uko mlango wa awali ambao RC mstaafu anaofahamu, mlango wa kupitia kata ya Nkome, na ndio jirani zaidi kuelekea kwenye hifadhi. Kuna dhani iko haja ya wenzetu wa chuo cha mipango kufanya tafiti ya mlango huu namna ambavyo ulileta ufanisi hapo awali, na kuishauri serikali kupitia mamlaka za serikali za mitaa namna ambavyo tunaweza tukalifungua lango hili, kwa sababu tutakuwa tumerahisisha zaidi. Mtu akitoka Mwanza ana uwezo wa kupita akaibukia kule Nyamadoke ndani kwa ndani akaenda akaibukia Nkome. Lakini nini ambacho serikali inafanya kwa sasa? Iko barabara maarufu inayotoka hapa mjini kwenda kwenye kata ya Nkome yenye ukubwa wa kilomita 58.368. Barabara hii imeshaanza kujengwa kwa kiwango cha lami ili kuhakikisha kwamba ziwa kule linafikiwa kirahisi. Na kwa awamu hii ya kwanza tunajenga kilomita 20 kuanzia eneo la Sungusila mpaka kwenda kugusa kule kwenye ziwa kabisa. Zaidi ya bilioni 42 zimeshaletwa na kampuni ya Kichina inaendelea inayofahamika kwa jina la CCCC. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha kwamba serikali inaendelea kutengeneza miundombinu ya barabara ambayo itawasaidia wanageita na Watanzania kulifikia ziwa Victoria kule liko na kwenda kuchangamkia fursa ambazo ziko kule ziwani. Haya ni mazingira wezeshi yanaendelea kufanyika. Eneo la kilimo tumeambiwa hapa ni moja ya kipaumbele katika dira yetu ya taifa ya 2050. Serikali ya awamu ya sita imeendelea kuwekeza fedha za kutosha kwenye utoaji wa pembejeo za ruzuku ili wananchi wetu waweze kuchangamkia fursa ya kilimo. Nitumie fursa hii kuwahamasisha wadau wote ambao tunashiriki kwenye jukwaa hili la wazi la fursa, kila mmoja achangamkie fursa zilizopo katika mkoa wetu ili tujenge uchumi. Serikali iko tayari kuweza kuwaunga mkono kwa 100% ili yale ambayo tunayabainisha yaweze kuwa na tija katika maeneo yetu. Na nitumie nafasi hii pia kuzungumza sana na vijana wenzangu. Naona tulio wengi ni vijana. Sisi vijana ndio nguvu kazi kubwa inayotegemewa kwa ajili ya kuijenga Tanzania ya leo, kuijenga Tanzania ya kesho na kesho kutwa. Serikali imeshaonyesha nia njema ya namna gani ambao vijana ni kipaumbele kwa serikali hii. Tumemwona Mheshimiwa Rais ameanzisha wizara maalum ya maendeleo ya vijana chini ya ofisi yake inayoongozwa na kijana mwenzetu Mheshimiwa Joel Nanauka. Lengo la kuanzishwa kwa wizara hii ni sisi vijana tuweze kufikiwa, kwa sababu muda mwingi tunazungumza ya kwamba tunaachwa, hatujui tufanye nini. Lakini serikali imeamua kuja na wizara maalum ambayo itamfikia kila kijana na kumsikiliza. Lakini iko mifuko mbalimbali ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, na hasa kwenye eneo la vijana. Ukienda kwenye eneo la kilimo, tuna program maalum ya BBT. Lakini leo hii ukienda kwenye sekta ya madini, tuna program maalum ya kuwawezesha vijana kwenye BBT in mining. Ataeleza vizuri sana Dr. Mwase. Kwa nini serikali imeamua kuwekeza fedha za kutosha kwa vijana kwenye eneo la kilimo, fedha za kutosha kwa vijana kwenye eneo la madini? Ni kwa sababu sisi vijana ndio ambao tunatakiwa tusimame imara kulijenga taifa hili. Na ili tu tuna uwezo mkubwa sana wa kulijenga taifa hili, lazima tuhangaike na kujenga uchumi wetu leo. Niwaombe sana vijana wenzangu, kila mmoja aone umuhimu wa kufuatilia mifuko mbalimbali ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, hasa kwenye eneo la vijana. Kupitia sekta ya kilimo iko mifuko mingi, kupitia sekta ya mifugo pia kwa sasa iko mifuko inaendelea, kupitia sekta ya madini iko mifuko inaendelea. Wajibu tulionao sisi ni kuchangamkia fursa. Fursa hazitatukuta tukiwa tumekaa hapo tulipo. Lazima tunyanyuke, tuzifuatilie zilipo na tutafute uwezeshaji. Lakini yako maelekezo mahususi kwenye mamlaka za serikali za mitaa kutenga fedha kwa ajili ya kuwezesha vijana. Halmashauri kwa mfano ambazo tunaziongoza hapa wilaya yetu ya Geita, tuna halmashauri mbili. Halmashauri ya wilaya ya Geita makusanyo yake kwa mwaka mmoja ni bilioni 14. 10% yake inatakiwa iende kuwawezesha vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Halmashauri ya manispaa ya Geita hapa mapato yake ya ndani ni zaidi ya bilioni 27. 10% yake inatakiwa ielekezwe kuwawezesha makundi haya maalum. Nitumie nafasi hii, tusije tukasikia fursa hizi tukasema mtaji tunatoa wapi. Mtaji unapatikana kupitia mifuko ya uwezeshaji iliyowekwa ndani ya serikali, lakini pia mitaji inapatikana kupitia mazingira wezeshi ambayo yametengenezwa kati ya sekta ya umma na sekta ya binafsi kupitia taasisi za kifedha, ili kuwa na mikopo ambayo ni rahisi inayoweza kumsaidia mwananchi. Kila mmoja wetu ana kila sababu ya kung'amua fursa hizi, kuzichangamkia ili tuweze kujenga uchumi wetu. Jambo la mwisho, ndugu zangu, hata kama tutazungumza fursa zilizopo katika mkoa wetu na taifa letu kwa siku 30 mfululizo, asubuhi mpaka jioni, tusipolinda amani na utulivu, hatuna sehemu ya kwenda kufanya fursa hizi zikaleta matokeo. Tutazungumza kilimo, bila amani na utulivu ni kazi bure. Tutazungumza sekta ya madini, bila amani na utulivu ni kazi bure. Tutazungumza uvuvi, bila amani na utulivu ni kazi bure. Tutazungumza mabilioni ya shilingi yaliyopo kwenye uwezeshaji kupitia serikali na sekta binafsi, bila amani na utulivu ni kazi bure. Nitoe rai kwa kila mdau ambaye anashiriki kwenye jukwaa hili la wazi la Fungua Fursa. Tuone umuhimu wa kulinda amani na utulivu wa taifa letu. Huo ndio utajiri mkubwa namba moja tulionao ili kuweza kujenga uchumi wa taifa letu. Ndugu zangu, mara baada ya kuyasema haya ambayo nimeagizwa na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, naomba nitumie fursa hii kurudia tena kuwashukuru sana wadau wetu wa TSN na tuwapigie makofi mengi sana kwa namna ambavyo wamekuja na mageuzi makubwa sana. Haya ni mageuzi. Watu wanadhani ya kwamba haiwezekana mkiwa tu ni kampuni ya magazeti ya serikali basi kazi inakuwa ni moja tu ya taarifa. Lakini leo hii tumeona mapinduzi ya kifikra ya namna gani ambavyo TSN wamegeuka kuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wananchi wa kawaida, wananchi walioko ndani ya serikali, sekta binafsi, sekta ya umma, lakini kuwakutanisha, kung'amua na kuzizungumza fursa. Hongereni sana kwa mapinduzi haya na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Lakini tuwashukuru sana wadau wetu wa TBC kwa namna ambavyo mmeona kwamba maarifa haya yasiishie kujadiliwa ndani tu, yasiishie kwa ya kimkoa. Mmeona kwamba maarifa haya yaweze kwenda mbali zaidi na kwenda kuafikia Watanzania wote wangamua yale ambayo yapo katika mkoa wetu wa Geita. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wadhamini wakuu kwa maana ya benki yetu ya CRDB kwa namna ambavyo wameweza kufanya udhamini huu mkubwa, tunawashukuru sana. Niwashukuru sana pia wadhamini wengine kwa maana ya EWURA kwa kazi kubwa ambayo pia wameifanya, tuwapigie makofi mengi sana, na ninaamini uwepo wao utaendelea kutusaidia kutoa elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya nishati na namna ambavyo wanafanya udhibiti. Nitumie nafasi hii kuwashukuru pia wadhamini wetu wengine UTT AMIS kwa namna ambavyo wameweza kutuwezesha, na ninaamini uwepo wao utasaidia wananchi wetu kuweza kujifunza kuhusiana na mifuko ya pamoja ya uwekezaji namna ambavyo inaweza kufanya kazi. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kupitia mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari. Tunawashukuru pia kwa namna ambavyo wameweza kutenga muda hasa wakuja kwenye eneo hili kudhamini jukwaa hili la Fungua Fursa, lakini kubwa kuliko kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wetu ni moja ya jambo kubwa ambalo wananchi wetu wamekuwa wakilihitaji. Tunawashukuru sana tena sana. Niwashukuru wadhamini wetu wengine kwa maana ya taasisi yetu ya MOI kwa namna ambavyo wameweza kufika kwenye eneo letu hili na kwa namna ambavyo watatoa huduma za kiafya kwa wananchi wetu tena bure, asanteni sana. Tunawashukuru pia wenzetu wa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa udhamini wao na kwa namna ambavyo wameweza kutusaidia kuwafikia wananchi wetu kwenye eneo la huduma ya afya. Niwashukuru sana pia wadau wetu wengine kwa maana ya chuo cha mipango kwa namna ambavyo mmeweza kuwa ni sehemu muhimu ya utafiti na maarifa ya kutosha kwa jamii yetu. Tumefurahia sana uwepo wenu na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Niwashukuru wadau wetu wa NSSF kwa namna ambavyo pia mmeweza kushiriki kikamilifu kwenye eneo hili, na tunaamini uwepo wenu utatusaidia wananchi kuweza kujifunza kuhusiana na mifuko hii ya hifadhi za jamii. Ndugu zangu, pamoja na elimu hii ya fursa, tuchangamkie fursa ya kwenda kupima afya. Nenda ukapime afya. Nimesikitika tu nimekosa mada ya Dr. Kweka, ni miongoni mwa wawezeshaji muhimu sana ambao wanafurahi sana nikiwasikia, wanatusaidia sana kwenye eneo la afya ya akili. Twendeni tukachangamkie, tuwatembelee wenzetu wa MOI, tuwatembelee wenzetu wa Benjamin Mkapa Hospital, tukapime afya kwa sababu afya pia ni mtaji mkubwa sana kwenye eneo la nguvu kazi. Niwashukuru wadau wote muhimu ambao mmeweza kushiriki kwenye jambo hili. Kwa hakika imekuwa ni siku nzuri na siku ya furaha. Nihitimishe hotuba hii kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti, kurudia tena kuwakaribisha kwenye maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini ambayo tunaendelea nayo katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassan katika wilaya yetu ya Geita, mkoa wa Geita, kuanzia tarehe 23 mpaka pale yatakapohitimishwa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Msipange kukosa kwa sababu mambo mazuri yanapatikana kwenye maonyesho haya. Wenzetu Tresen, asanteni sana, asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Ndugu zangu, haya yote ambayo nimeyasema sio ya kwangu mimi, ndio nilivyoagizwa na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti. Kwa kama mnayaona ni mazuri yote hayo, ni ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Mnyeti. Mkiona kuna mengine hayakuwa mazuri, hayo amenishauri katibu tawala wangu wa wilaya anaitwa Lucy Beda. Kwa lawama zote zitaelekezwa kwake kwa sababu yeye ndio mshauri namba moja wa ofisi ya mkoa wa wilaya. Baada ya kuyasema haya, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, naomba nitamke rasmi ya kwamba jukwaa hili la Fungua Fursa linalofanywa hapa chini ya uratibu wa wenzetu wa TSN kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa sasa limefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki.
1: Na msikilizaji, huyo ni mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Abdalla Komba ambaye ndiye mgeni rasmi akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Geita Alexandra Mnyeti ambaye kwa leo amepatwa na dharura, lakini yeye huyu ndiye aliyemwakilisha akifungua jukwaa hili la Fungua Fursa ikiwa leo ni tarehe 25 Septemba ambapo linafanyika hapa mkoani Geita, na kauli mbiu inasema Fungua Fursa Jenga Taifa, ambapo amewashukuru kampuni ya magazeti ya TSN kwa kufanya jukwaa hili ili kuendelea kuitangaza Geita. Na mwitikio umekuwa mzuri, kwani waliohudhuria hapa wako wengi wakionyesha hamasa ya kutaka kufahamu na ni kwa namna gani wataingia katika uwekezaji kutokana na fursa mbalimbali zilizopo hapa mkoani Geita.
2: Na na SOTA ambao walikuwa ni waratibu wa shughuli yetu hii. Nitaomba mtakaa kama mlivyokuwa mmekaa, karibuni mpande huku. Naomba zile tuzo ziwekwe karibu, hatuna muda wa kutosha.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sasa hivi zoezi linaloendelea ni utolewaji wa tuzo mbalimbali, ambapo haya tusikilize hizo tuzo zikiwa zinaainishwa.
2: Mgeni rasmi ni kwa ajili ya mkuu wa mkoa kwa yale yote mema anayoyafanya kwa ajili ya mkoa wetu na hasa kwenye eneo la fursa. Naomba ile ya mkuu wa mkoa ianze, ya mkuu wa mkoa.

0: tosi tafadhali.
1: Na msikilizaji, sasa ni tuzo hiyo ambayo imetolewa kwa mkuu wa mkoa kutokana na jitihada zake mbalimbali, akionyesha fursa na kuziibua ambazo zinapatikana hapa mkoani Geita. Na Geita inasifika sana kwa uchimbaji wa madini, madini ya dhahabu yanapatikana hapa. Sasa tuzo nyingine hiyo,
0: naomba niwakaribishe CRDB tafadhali, haraka haraka, wakifuatiwa na NSSF, msikae mbali, alafu watafuatia MOI. Naomba waje CRDB.
1: Haya, sasa ni CRDB, hao ndo miongoni mwa wale wadhamini ambao nao pia wanapokea tuzo ile, huko na picha mbalimbali zikiwa zinapigwa kuonesha ukumbusho katika jukwaa hili la fungua fursa. Haya, sasa wanaitwa NSSF nao. Mwakilishi yule tayari amekwenda mbele pale kwa ajili ya kupokea zile tuzo.
0: Makofi kwa NSSF.
1: NSSF pale, mwakilishi wao anapokea ile tuzo kutoka kwa mkuu wa wilaya, na akiwa wanateta bila shaka ni katika kubadilishana uzoefu
0: ambazo zitawasaidia kwenye kulinda usalama wao. Naomba Eura wafuatie tafadhali. Eura, alafu MOI wajiandae.
1: Haya, sasa hivi ni Eura ndo ameitwa kwenda kupokea tuzo. Tayari tuzo ile anatoa pale mkurugenzi anayehusika na masuala ya masoko, Bisota Sailema, na sasa mkuu wa wilaya ndiye anamkabidhi huyo mwakilishi kutoka Eura. Na makofi pale yanapigwa. MOI nao sasa, taasisi ya mifupa pale Muhimbili, wanaitwa nao kwenda kupokea zawadi. Hawa ni wadhamini ambao ndio waliosababisha shughuli hii ya leo ifanyike kwa ufanisi mkubwa kabisa. Haya, anapokea pale mwakilishi kutoka MOI. Haya, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pia naye anahitajika kwa ajili ya kwenda kupokea tuzo. Haya, tayari. Haya, mwakilishi anapokea pale tuzo kutoka kwa mkuu wa wilaya, na huku akiwa anaendelea kupata picha za kumbukumbu katika tukio kubwa kabisa la leo, tukio ambalo linafungua fursa katika mkoa huo wa Geita. UTT ambao nao pia wanaitwa kwa ajili ya kupokea tuzo ile. Tayari mwakilishi amefika, anakabidhiwa ile tuzo na mkuu wa wilaya ambaye ndiye mgeni rasmi. Chuo cha mipango ambao nao wameahidi kushirikiana na mkoa wa Geita katika swala zima la kutoa elimu juu ya utafiti, vile vile hata kutoa zile kozi mbalimbali zinazohusiana na masuala yale ya mipango katika masuala mazima ya uwekezaji. Haya, wanaitwa kwa ajili ya kupokea tuzo. Bila shaka mwakilishi anatafutwa kwa ajili ya kupokea tuzo kutokana na utendaji mzuri na ushirikiano huu ambao wameuanzisha. Haya, bila shaka sasa wanaendelea haya kumtafuta yule mwakilishi, ni nani atakayepokea tuzo hii kwa niaba ya chuo cha mipango. Haya, kinachoendelea ni tuzo zile zinaendelea kutolewa, ikiwa ni katika jukwaa hili.
0: Kana, lakini TBC, ziko tuzo mbili zinawahusu TBC. Ya kwanza kabisa ni ya udhamini. Naomba ile ya udhamini iweze kuja ya TBC. Hiyo kama haionekani, muondoke kabisa hapo, mrudi Dar es Salaam, sijui ile ya TBC yenyewe.
1: Haya, msikilizaji, sasa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Bi Asha Dachi anapokea tuzo ile, ikiwa ni tuzo maalum kwa ajili ya udhamini, na wakiwa na tabasamu na mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, wakipata picha ya ukumbusho. Na ikiwa shirika hili TBC la utangazaji Tanzania likiwa limepata heshima ya kutoa udhamini.
0: Tumeambiwa hapa mkurugenzi Asha Dachi alikuwa TSC na ndio alianza haya maandalizi. In fact mheshimiwa mgeni rasmi, hata mimi nisingekuwa hapa kama yeye hakusema mimi nije huko. Ingewezekana saizi na mimi ningekuwa naangalia kwenye TV. Hii ni ya kwake maalum ambayo TSN kwa heshima walionayo na mapenzi walionayo kwa kiongozi wao aliyepita wanaikabidhi kwake. Na hii ningeomba bwana Majaliwa ndio asogee kukukabidhi wewe mgeni rasmi ili uweze kumkabidhi mkurugenzi mkuu wa TBC ambaye alianzisha jambo hili na leo limefanyika. Naomba hiyo maalum iende.
1: Haya, sasa hii ni tuzo ya pili ambayo imekwenda kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Biasha Dachi, kwa kuwa yeye ndio muasisi ama mwanzilishi wa wazo hili la jukwaa la fungua fursa, ambapo sasa anapewa tuzo ile akiwa kule TSN. Kabla ya kuja TBC alianzisha wazo hili, na sasa TSN wakaona si vema kama hawatomkabidhi tuzo hii watakuwa hawakumtendea haki. Kwa hiyo hii ni heshima kubwa ambayo TSN imemkumbuka kwa utendaji wake hodari wa kazi na kuiwezesha kampuni hiyo ya magazeti ya serikali TSN kufikia mpaka hapa ilipofikia.
0: Je, pia haya daktari, sasa hiyo ni rasmi, sasa unapokea ule mkono, ilikuwa ni baraka za Ijumaa. Asante sana. Naomba na hiyo ya ndugu zetu wa Patrif waweze kukabidhiwa. NSSF, naomba kama mna ile reflector mara moja hapa iweze kuja haraka hapa, mgeni wetu rasmi amesha kawia na sijajua anamkabidhi nani. Naomba ule mwenyekiti wa mwenyekiti ndo akabidhiwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni tukio la upendeleo. Mkoa wa Geita, hasa mji wa Geita, inatakiwa hawa maafisa usafirishaji wawe na reflector ya kuonyesha wako salama. Tungeomba utamkabidhi kiongozi wao kwa niaba ya maafisa usafirishaji wote. Makofi maafisa usafirishaji.
1: Haya, msikilizaji, ni tuzo hiyo ambao wamepewa zile jackets reflector kwa ajili ya kutumia pale wanapokuwa wanaendesha vile vyombo vyao vya usafiri. Ni maafisa usafirishaji wako wengi kweli kweli. Hapo awali kabla shughuli hizi hazijaanza walikuwa wamekusanyika hapa kwa wingi kabisa wakiwa na vyombo vyao vile vya usafiri wakipiga honi kwa mshikamano mkubwa kabisa kuonesha ni kwa jinsi gani wamekumbukwa nao kutokana na kazi zile wanazofanya, nao pia jukwaa la fungua fursa zinawahusu. Haya, mkuu wa wilaya ya Geita anamvalisha yule mwakilishi wa hawa maafisa usafirishaji jacket reflector ile amemvalisha ikiwa ni ishara ya kumbukumbu na kuonesha kwamba ni kwa jinsi gani wamekumbukwa na wakitakiwa kwamba wawe makini wanapokuwa wanaendesha vyombo vyao vya moto, kwani wasipokuwa makini hata ili jukwaa la fungua fursa endapo hawatofanya vema wakiwa barabarani basi litawapita. Haya, tayari viongozi mbalimbali kutoka TSN wakiwa wanashuka pale kutoka katika jukwaa kuu pale wakielekea kwenda kuketi, kwani lile zoezi la utolewaji wa tuzo limekamilika, na tumsikilize mwongoza shughuli hizi.
0: Tunaenda kwenye chakula cha mchana. Atakayetoka nje sasa kuponi zikigawiwa msinilaumu tafadhali. Naomba sasa tutaendelea na ile mada ingine. Mada ya pili, nishati safi, sekta ya madini na mnyororo wa thamani.
1: Haya, msikilizaji, sasa kinachoendelea hapa ni wale wageni waalikwa ambao wamehudhuria.
0: Baada ya mada hiyo tutakuwa na maneno kutoka kwa wadhamini
1: na kipo kingine kitakachofuata. Kuna mada
0: waruhusu watusalimie
1: ambao utakaokuwa kuendelea. Kuna mada ile ya nishati safi na fursa za

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatika kwa matangazo hayo, na pindi atakapo kaa sawa basi tutarejea. Na sasa yamerejea basi sana na mambo yamekishakaa vizuri, tunarejea huko mkoani Geita.
1: Madini, lakini swali ni je, rasilimali hizo zinafungua fursa gani kwetu na tunazifanya

0: mwanari arangona iraramalaya.
1: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
2: Hey, marafiare, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
3: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
1: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inakuwa kama ni neema kwa nchi. Kwanza ni swala la ardhi. Tanzania tumejaliwa kuwa na eneo kubwa kuliko nchi zote East Africa. Na tunaambiwa kwamba utajiri, mali, kila kitu kitatoka ardhini. Huwezi ukataja fursa bila kuzingatia msingi wa kudumu au msingi wa asili wa kurithi wa kuwa na ardhi kubwa. Lakini pia kuna msingi mwingine ambao unaenda kuwezesha fursa kuwepo, ni msingi wa utamaduni wetu, utangamano wa Watanzania. Tuko makabila zaidi ya 120, lakini nyinyi mnafahamu sifa yetu ni umoja. Utakuta ukienda kule Ramgasa kuna duara linamilikiwa na Mchaga, hakuna shida. Kuna Msukuma kutoka hapa yuko kule China, Chunya, Songwe, na anamiliki duara, hakuna shida. Na kadhalika, kuna wengine kutoka kaskazini wapo sehemu zote za nchi. Na maanisha kwamba utamaduni wetu, utangamano wetu na umoja wetu unaruhusu Mtanzania yeyote kutapu fursa au kufanya shughuli za kiuchumi, za uzalishaji, za biashara mahali popote bila kujali yeye ni mzawa wa pale au la. Naambia hivyo kwa sababu hiyo ni tunu ambayo hatuijui sana, lakini kuna wenzetu wengine hata ukitaka kwenda baa unauliza hii ni ya kabila gani. Si ndio? Kama sio kabila lako unaacha unaenda kwingine. Lakini sisi hilo hatuna. Huo ni utamaduni, hiyo ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia na unapozungumzia fursa, utamaduni huu unaenda kupanua fursa zaidi. Kwa maana unaweza kutoka hapa ukaenda Mtwara ukafanya shughuli zako, hakuna ubaguzi wote. Ukaenda Songea kuchimba makaa ya mawe, hakuna shida yoyote na kadhalika. Lakini ukija kwenye madini, sababu nyingine ambayo ni fursa ya msingi au mazingira wezeshi tuliorithi ni jiolojia ya Tanzania. Ndugu zangu, wakati mwingine unaweza ukawa na kitu usikijue na usikithamini. Lakini naomba niwaambie kwamba jiolojia ya Tanzania ni ya kipekee. Na jiolojia, nikisema jiolojia, ina maana ni ile hali ya ardhi ya nchi fulani kuwa na madini, kuwa na uwepo wa madini wa za ya aina zote na maeneo yote. Kwa jiolojia ya Tanzania ni jiolojia ya kipekee yenye madini aina zote na kila mahali. Na jiolojia inasema ni ya kipekee kwa sababu inapaka madini ambayo duniani kote hayapatikani, yanapatikana Tanzania peke yake. Kwa mtaona hiyo ni unique geological setup ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki kuwa nayo sisi wa Tanzania. Tanzanite haipatikani sehemu yote duniani, inapatikana Tanzania peke yake na kule Mererani. Kwa unaweza ukaona ni namna gani Mwenyezi Mungu ametubariki, ametujalia huo msingi wa kifursa wa kipekee kwenye nchi yetu. Sasa ukija kwenye upande wa madini mengine ya dhahabu, na hapa sasa ndo ninapokuja kwenye mada, kwa maana ya fursa zilizopo kwa Geita. Madini ya dhahabu yapo kila mahali kwa hapa Tanzania. Na Tanzania ni ya nne Afrika kuwa na madini mengi ya dhahabu. Na kuna wakati inakwenda mpaka ya tatu. Wewe natanguliwa tu na South Africa na Ghana. Lakini nafasi ya nne na ya tatu wanapokezana na Mali. Kwa hiyo nchi zote Afrika, Tanzania either ya tatu au ya nne kwenye uwepo wa madini ya dhahabu. Sasa una zero in, hii dhahabu ipo wapi? Ukiangalia sasa ndani ya Tanzania, Geita ni gold land, ni gold hub. Madini ya dhahabu yanapatikana kwa wingi, kwa uwepo na kwa kuvunwa. Mkoa unaoongoza ni mkoa wa Geita. Na tume ya madini wako hapa, mapato yanayokusanywa na tume ya madini kwa maana ya mraba, asilimia zaidi ya 80 yanatokana na madini ya dhahabu. Na hiyo asilimia nyingine ni haya madini mengine, madini ya vito, makaa ya mawe, madini ya ujenzi na kadhalika. Kwa mtaona namna ambavyo dhahabu ndio imeshika sekta ya madini. Lakini dhahabu iko wapi? Ipo mkoa wa Geita. Kwa TSN niwapongeze tena kwamba hamjaanza na mguu mbaya. Ya mmeanza pale penyewe. Mmeanzia Geita, ambao Geita ndo gold hub. Ni mguu mzuri sana. Sasa fursa ziko wapi? Uwe mazingira ya kisheria. Sheria ya madini imeweka wazi uchimbaji mdogo ni uchimbaji unaofanywa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa leseni inayoitwa leseni ya msingi, primary mining license, PML. Na leseni hizi zinatolewa kwa wazawa peke yao. Meiona fursa hiyo? Wazawa peke yake, kwa maana Mtanzania peke yake ndio anaweza kupata ile leseni, au ndio anaweza akachimba madini kwa kutumia leseni ndogo. Kwa hiyo ndugu zangu,
5: kuna mazingira ya kisheria ambayo yapo tayari yanayomhamasisha mzawa Mtanzania mwana Geita kujihusisha na uchimbaji mdogo, hasa kwa hapa Geita uchimbaji wa madini ya dhahabu. Hayo ni mazingira ya kisheria kwenye uchimbaji kwanza, kwa sababu kama alivyosema mgeni rasmi, uchimbaji au madini yana mnyororo mrefu, na huu urefu maana yake ni fursa kote. Urefu wa huo mnyororo ndio ukubwa wa fursa au ndio wingi wa fursa. Sasa niongelee kwanza hapa kwenye mkondo wa juu, wanasema upstream operation, ambayo ndio uchimbaji. Mazingira yameshampa Mtanzania nafasi ya kipekee ya kupata hiyo leseni kwa ajili ya kwenda kuchimba. Fursa nyingine, uwezeshaji mwingine ni upi? Tunajua changamoto zilizoko kwenye sekta ya madini. Changamoto ya kwanza ni teknolojia, ambayo nadhani ndio theme ya maonyesho haya ya Geita, kuanzia maonyesho ya kwanza mpaka haya sasa hivi maonyesho ya tisa. Teknolojia kuanzia kwenye utafiti, uchenjuaji. Kwenye utafiti, serikali iliweza kunyosha mkono wake, ikanunua rigi au mashine za kuchoronga kwa ajili ya wachimbaji wadogo, mashine rafiki kabisa kwa ajili ya kuwasaidia wachimbaji wadogo wapate teknolojia ya utafiti wa kisasa kwenye maeneo ambayo watapewa, wajue kuna mali wapi, ili kuepuka kufanya uchimbaji wa kubahatisha na hivyo kupelekea hata kutumia nguvu za giza. Takumbuka 2023 Mheshimiwa Rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua mitambo awamu ya kwanza pale Dodoma, mitambo mitano, na akaelekeza shirika la madini linunue mitambo mingine 10 kwa ajili tu ya wachimbaji wadogo ambao ni wazao. Na hiyo 10 akaelekeza, moja ni kwa ajili ya wachimbaji wanawake na moja ni maalum kwa ajili ya wachimbaji vijana. Taarifa ni kwamba mwaka jana tu tulishanunua hiyo mitambo 10 ambayo ilizinduliwa na Waziri Mkuu mstaafu pale Dodoma. Lengo ni kuendelea kuwezesha wachimbaji wadogo wapate teknolojia, utafiti wa kitaalamu. Lakini ukija kwenye swala la uchenjuaji, na hapa Geita ndio hub, Shirika la Madini la Taifa lina vituo vya mfano vya uchenjuaji wa dhahabu CIP. Kimoja kiko Lwamgasa, kingine kiko Katente, ambacho ni shule kwa kuelezewa, kwa kuona, lakini kwa kutenda. Kinatoa hiyo huduma safi ya kitaalamu ya ukamataji wa dhahabu. Mchimbaji mdogo analeta mawe yake pale au mbale zake pale, zinachenjuliwa, anatoka na dhahabu. Hiyo ni modo ambayo Afrika nzima ni ya kwanza hapa Tanzania. Na mnakumbuka kwenye maonyesho haya zinakujaga nchi mbalimbali kwenda kujifunza Lwamgasa na Katente, kwamba Tanzania imefanya nini kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kwa hiyo hizo, hayo ni mazingira ya kisheria na ya kiwezeshi ambayo yameweka na serikali kwa ajili ya kuwezesha wananchi ambao ni wazawa kuchukua hizi fursa zilizoko kwenye sekta ya madini kwa ajili ya kufanya shughuli za uchumi na kuweza kupata kipato na kupata ustawi. Sasa mazingira mengine, kama alivyosema mgeni rasmi, mnyororo ni mkubwa, huo ni uchimbaji. Kwa hiyo unaweza usichimbe lakini ukashiriki kwenye mnyororo, kwenye kusupply bidhaa au huduma mbalimbali. Hayo ni mazingira ambayo yameletwa na sheria, local content na kanuni zake. Kwa hiyo ndugu zangu wanageita, hata kama utapata kitalu cha kuchimba, lakini kwa hii migodi iliyopo, Bakrifu wako hapa atayaliza vizuri, GGM wapo, na kuna migodi mingine inakuja kule Kigosi, zile shughuli zote za madini zinahitaji shughuli za kufanya, zinahitaji huduma, zinahitaji vifaa. Na taarifa nzuri njema, mwaka huu Mheshimiwa Waziri alitangaza vitu 20 vinavyotumika migodini, ambapo hivyo hatakiwi mtu yote ambaye sio mzawa kuvisupply. Kwa hiyo ni fursa, mtukute kwenye banda letu au banda la wizara, mtapata hivyo vitu ili mvijue na muweze kujipanga, mchukue advantage wapi. Mwisho, fursa zinazotolewa na STAMICO. STAMICO kama nilivyosema ni mlezi wa wachimbaji wadogo. Tuko tayari kuwashauri kuanzia kwenye mkondo wa juu, kwa maana utafiti, uchimbaji pamoja na uchakachadi, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnafata kanuni sahihi. Na tuna programu ambayo imeanzishwa na wizara, amesema hapa mgeni rasmi, ya MBT, Mining for Brighter Tomorrow. Tembelea banda la STAMICO, maelezo yote yapo pale. Lakini pia kuna fursa kwenye nishati. STAMICO ndio mzalishaji wa nishati safi ya Rafiki Briket, na tunahitaji wasambazaji wako wanawake na Samia wanaisha. Sorry.
6: Matirio yanashuka, ndio maana watu wamekaa kimya, hata hatuja notice. Utusamee sana daktari, maana umeweka vitu hapa, mimi mwenyewe nilikuwa nimeanza kubeba notes. Karibu tuendelee.
5: Kuna nishati safi ya kupikia ambayo inatokana na makaa ya mawe, ni madini hayo. Tuna viwanda kule Kisarawe, Tabora, Dodoma na kule Kiwira. Kila kiwanda kinazalisha tani 20 kwa saa. Nishati hiyo ina certificate ya TBS na imeshapitishwa kutumika kama nishati safi. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana au makundi yote kuingia kwenye huo mnyororo wa kusambaza. Ninao wanawake na Samia ndio mawakala wakuu na wako hapa. Lakini taarifa njema ni kwamba kwa hapa Geita tunaweka kiwanda kikubwa hapo mabomba, na kitakamilika mwezi ujao.
7: Na msikilizaji wa TBC Taifa, huyu ni mkurugenzi wa shirika, mkurugenzi mkuu wa shirika la madini la taifa STAMICO, Dr. Venus Mwase, akitoa uwasilishaji juu ya mada nishati safi na fursa za kiuchumi katika sekta ya madini, na fursa za sekta ya madini na mnyororo wa thamani katika uchimbaji, uchimbaji endelevu. Na hii ikiwa ni katika jukwaa la wazi la Fungua Fursa linalofanyika katika mkoa wa Geita. Msikilizaji, sisi kutoka hapa katika ukumbi wa EPZ hapa mkoani Geita hatuna la ziada. Nimshukuru fundi mitambo Jeronimo Masanja, msimamizi wa matangazo haya Zablon Mafuru. Jina langu ni Doris Kaunda. Ninakurejesha moja kwa moja katika studio zetu za utangazaji zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam kuendelea na matangazo ya kawaida. Kwenu studio.
8: Na asante sana Doris Kaunda, nimekupata vizuri sana. Umetoka kusikiliza matangazo mbashara ya jukwaa la wazi la fungua fursa ambalo limefunguliwa rasmi mkoani Geita, jukwaa ambalo limewakutanisha wadau mbalimbali kutoka mkoani humo na mikoa mingine nchini kwa ajili ya kujadili fursa mbalimbali. Na tunaomba radhi kwa kuathiriwa kwa taarifa ya habari ya saa saba pamoja na vipindi vyetu vya uhondo wa mapishi na kaifa. Na sasa ikiwa ni saa 8:27 tunarejea kwenye utaratibu wetu wa kawaida tukapate matangazo na vidokezo. Tukirejea tunaenda kukuletea kipindi cha madrasa.
9: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo, kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko. Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
10: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
11: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
12: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
13: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
11: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
14: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
11: Kiswahili ni lugha yangu.
15: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
11: Mimi ni Mtanzania.
12: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: ni kipindi cha madrasa.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa TBC Taifa. Madrasa yetu ya leo, tukiwa bado sehemu mbalimbali nchini, tunasherehekea mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi tusikilize madrasa tunuri ya Mtoni Mtongani, na kisha tutasikiliza madrasa tujamia ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, wakituburudisha kwa kasida zao kama hizi zinazofuatia. Karibu usikilize madrasa tunuri ya Mtoni Mtongani, kisha tutasikiliza madrasa tujamia. Karibu tusikilize kasida.

Naam. Ya kwanza ilikuwa ni madrasa tunuri ya Mtoni Mtongani, na ya pili ilikuwa ni madrasa tujamia ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kwa leo hapa panatosha, nikiwa na kijana wangu Muhammad Kitarambo na msimamizi wetu ni Swalehe Makoye, nami ni Mbwana Mtaimbo Kisra. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imetimia saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Amir Hafidh amesema baraza la mitihani Tanzania NECTA imefanya marekebisho ya ratiba za mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili ambayo itafanyika mwezi Oktoba. Akizungumza mjini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu uendeshaji wa mitihani ya taifa kwa mwaka 2026, naibu waziri Wanu amesema wizara kwa kushirikiana na baraza la mitihani Tanzania NECTA imefanya marekebisho hayo kwa kuzingatia utabiri wa mvua za El Nino, usalama na kuhakikisha mitihani hiyo inaendeshwa kwa ufanisi na utulivu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dache amesema shirika hilo litashirikiana na shirika la magazeti ya TCN kutangaza fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Geita. Akizungumza wilayani Geita mkoani Geita katika jukwaa la waziri fungua fursa za kiuchumi, Dache amesema fursa za kiuchumi ikiwemo uvuvi, madini, ufugaji, kilimo, utalii na nyinginezo zikitangazwa vizuri itakuwa rahisi kwa wawekezaji kuzibaini na kuzitumia kujiletea maendeleo. Na wakazi wa Tigray nchini Ethiopia wameanza kununua chakula na bidhaa muhimu kwa wingi kutokana na hofu kwamba mapigano yaliyoanza Jumatano yanaweza kuongezeka. Katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, wakazi wameripotiwa kununua kwa wingi chakula na mahitaji muhimu ya kila siku, huku wakihofia kurejea kwa hali kama ile iliyoshuhudiwa wakati wa vita vilivyopita. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته msikilizaji kipindi chetu cha Kiislamu cha leo ni mawaidha yaliyotolewa na Sheikh Hassan Said Kizenga mada aliyoitoa mbele ya wanadarasa siku ya Jumapili iliyopita pale Al-Haramain jijini Dar es Salaam na mnasaba hasa wa mada hii ni wanadarasa walifiwa na mwanadarasa mwenzao Bi Aziza Mwinjuma usiku wa Alhamisi tarehe 17 mwezi wa 9 kuamkia Ijumaa tarehe 18 na akasafirishwa hadi kijijini kwao Panda Mbili Kongwa wilaya ya Dodoma kwa mazishi. Mungu amrehemu. Karibu Sheikh Kizenga, utupe mada ya leo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسندنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يكم حمد مونيزي مونغو متكيا rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ada yetu, Mwenyezi Mungu katujalia tumekutana tena hapa kwa ajili ya kupeana maneno yatakayo kusaidia sisi kufika peponi. Anasema Imamu Ali, wa kadrul mar'i ma yuhsinuhu, wa kadru almar'i fi shay'i ma yuhsinuhu, kiwango cha mtu katika jambo ni kile alichomudu kukifanya vizuri. Basi hata katika umri wa mtu, maisha yake yale atakoishi, pale alipofanya vizuri katika yale maisha ndio faida yake ya umri, lakini pale alipofanya vibaya, basi hata kama ni kwa miaka 50, 90, 1000 kaishi, lakini hakuna zuri alilolifanya katika miaka ile nkazi bure. Leo tutazungumzia jambo la nne la hatimi la som alilojifunza kwa mwalimu wake Shaqiqul Balkhi. Wengi mnalijua mtiririko wake, lakini wasiolijua ni kwamba Shaqiqul Balkhi alikuwa mlezi kama hivi. Darasa letu hili la ulezi, la kumlea mtu katika misingi ya Mungu. Sasa ulezi uko aina nyingi, kwa njia kama hii na nyinginezo. Katika zama hizo Shaqiqul Balkhi alimpata mwanafunzi aitwaye Hatim al-Aswam. Hatim al-Aswam alipokaa kwake kwa mwalimu wake kwa muda wa miaka 33, akamuuliza siku moja, umejifunza nini katika miaka yote hii 33 uliokaa nayo, uliokaa na mimi? Akamjibu, umejifunza mambo 8. Akasema, 8 tu kwa miaka 33? Akasema, naam. Sasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ambatu jamia umri mako wala mtataalama minni ila thamana masail, nimemaliza umri wangu wote pamoja na wewe miaka 33 hukujifunza ila mambo 8. Msiba mkubwa huu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hebu niambie ni yapi hayo? Akaanza kuyaeleza. Sasa kwa nini leo naeleza hili la nne? Naeleza hili la nne kwa sababu wa kadrul mar'i fi shay'i ma yuhsinuhu, jambo la mtu katika katika vitu vyake vyote alivyokuwa navyo ni lile alilolifanya uzuri. Masomo haya, somo hili nimelitoa kama sikosei miaka takriban kama sio 14 15 iliyopita, na katika kutoa somo hili wanafunzi walikuwepo, kuna mtu ambaye alipolisikiliza alifanya jambo ambalo sio tutarajia, bismillah, na namuomba na situmuombe liwe sababu yeye kuingia peponi. Na kwa nini nilieleze leo? Kwa sababu nalieleza leo kwa sababu huyo mtu kafariki kama sikosei siku tatu zilizopita, na tukamzika mwanadarasa mwenzetu, amesafirishwa kwenda kuzikwa sehemu ambayo inaitwa kama sikosei njia 4 ukiwa unaelekea Dodoma, ni katika ardhi ya Morogoro, lakini ukiwa unaelekea Dodoma, njia ya kwenda Dodoma, na huenda mipaka ya Morogoro ishavukwa, lakini ni hiyo njia ya kwenda Dodoma. Kwa nini nimtaje somo hili ambalo tukalitoa leo? Tumeona tunalitoa leo kwa hisani yake, kama vile mtu aliyopata shahada akasema shahada hii naitoa zawadi kwa mama alionlea. Somo la leo tulitoa zawadi kwake yeye, kwa sababu tulipolitoa hili somo alifanya jambo ambalo wengi katika maisha yetu tumeshindwa kulifanya. Na sasa niseme masomo haya ambayo tuyatoayo kwenu, kiwango chako wewe katika hilo nililosema ni wewe kutekeleza lile nililosema. Kama hujatekeleza, basi hilo somo hujalichukua. Hilo ukisikiliza somo alafu na wewe ukasema nalifanyia kazi, basi wewe umelipata. Sasa kwanza nilitoa somo lenyewe, afu nilitoa somo, nitakuja kumalizia kwa kumtaja mama huyo aliyefariki, yeye alifanya nini baada ya somo hilo. Jambo hilo ni katika yale mambo ambayo Hatim al-Aswam alijifunza kutoka kwa mwalimu wake Shaqiq al-Balkhi. Alitaja la kwanza, akamwambia nimeangalia katika hii dunia, nikaona kila mmoja ana mpenzi, mtu wa kumpenda, na akishampenda mtu mpenzi wake yuatamani awe nawe muda wote, hakubali kuachana naye. Lakini nikakuta dosari juu ya watu hao wapenda nao, dosari kubwa sikuipenda. Nikaamua muda wote nilikuwa naishi na wewe, mkubwa wangu, mwalimu wangu, nijifunze namna ya kutatua tatizo. Kwa nini mtu anakuwa na mpenzi alafu mpenzi huyo siku ya kufa kwake hakubali mwenzake anapozikwa akubali naye kuzikwa naye? Utakuta atalia tu, atagaragara, lakini kamwe hakubali azikwe pamoja na mpenzi wake. Sasa ile si ndio siku kubwa nzito zaidi? Nitakiwa mtu akubali saenda kumsaidia mpenzi wake, lakini huna anayekubali. Kwa hiyo mimi nikawa natafuta mpenzi ambaye nikizikwa atakubali kuzikwa nami. Sasa nikawa namtafuta nani, lakini masomo yako alinijulisha nani ambaye nimpende mwenye sifa hiyo kwamba siku mkifa atakubali kuzikwa na mimi. Nani nimempata? Mwalimu akashangaa, ni upi huyo uliompata wewe atakubali kuzikwa nawe? Nimekufundisha mimi? Ambaye wewe ndio ulionifundisha. Ehe, ni yupi huyo? Maana hata mwalimu mwenyewe hamjui, japo yeye ndio alimfundisha. Akamwambia matendo yangu mema ndio pekee yake ambayo nakubali kuingia na mimi kaburini. Kuanzia hapo nikaamua mapenzi yangu mema yawe ndio mpenzi wangu, ili niwe siku ya kuingia kaburini naye mpenzi akubali kuingia na mimi kaburini. Akamwambia umefanya vizuri sana kijana, haya jingine nilipi? Akaeleza mwisho akaja kutaja hili la nne, nalo ni kama hivi fatavyo. Asema nadhatu ila hadha alkhalqi, nimewaangalia hawa viumbe. Faraaitu ma min ahadi illa walahu aduwwun yuadihi, nikamkuta hawa binadamu jinsi walivyo hakuna hata mmoja wao, ila utakuta kila mmoja ana adui yake anayefanyana naye uadui. Na tukisema hivyo, huenda kila mmoja hapa ana adui yake katika sisi. Mwingine anaweza kuwa mtoto wa mjomba wake, mwingine anaweza kuwa mama yake wa kambo, mwingine anaweza kuwa mtalaka wake, mwingine anaweza kuwa jirani yake. Kila mmoja, takriban sisi, kila mmoja ana adui yake. Mwanasiasa atakuwa na mgomvi, mwanasiasa mwenzake, waziri, mpaka huko wakati mwingine wafanyana wadui kuliko hata ule wanaofanyana sisi. Masikio yamewekea na sumu, mara amefanya hivi. Basi maisha tu ni kwamba kila mmoja ana adui. Anasema hadha yuadi hadha, huyu amfanyia mwadui adui huyu, wadhalika yuadi dhaka, na yule kule amfanyia uadui yule. Fana akashtu nafsi, nikaiuliza nafsi yangu, na wewe mwenzangu, anaambia wewe adui yako na wewe nani? Manadui fil hakika liyatakhidhahu aduwa, ni nani adui yangu kiuhakika mimi? Na mimi nijiandae namna kupambana na huyo adui. Basi fafi hadhi sanawati lati ambaituha maak, basi katika hizi miaka yote niloka na we mwalimu, falamtani aya minal Quran, ukanifundisha aya miongoni mwa zomo kwenye Qurani. Yakulu subhanahu wa ta'ala fi, yuasema Mungu katika hiyo aya, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, haka shaitani kweni ni adui na nyinyi mfanye ni adui. Nilipoisoma aya hiyo ambayo Mungu asema tumfanye shaitani kwa ndio adui yetu, inama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwa sababu yeye yualingania kundi lake wawe watu wa motoni. Faalimtu anna qawlallahi haq, nikajua maneno ya Mungu ni kweli tupu na maelekezo yake ndio yafaayo. Nikaamua huyu ndio awe adui yangu, shetani awe ndio adui yangu peke yake. Basi nilipomfanya kuwa ndio adui yangu, hata pale adui yangu anaponifanyia baya, mimi najua tu ni kwa sababu shetani kamdanganya yeye si adui yangu, lakini shetani ndio adui yangu wa hakika. Nikajikuta nimewapenda watu wote, siwafanyi tena kwa maadui, ila shetani ndio adui yangu mkubwa. Kuanzia hapo nikawa sina uadui na mtu yoyote. Hii ndio mada ambayo niliyotoa miaka 14 au 15 iliyopita, au yawezekana 16 iliyopita. Baada ya kuitoa hii kwenu nyinyi, mwanafunzi wetu huyo Bi Aziza ama jina la mwanawe Mama Sauda, ambaye alikuwa akiuza vitabu pale, akikaa pale akiuza vitabu vya dini muda wote yuko hapa darasani, akajifunza jambo na akalifanyia kazi, na mimi namuomba Mungu ajalie kwa kazi aliyoifanya aweze kuwa mtu wa peponi. Lakini kabla sijataja alifanya nini, niendelee kulieleza jambo lenyewe. Na hapa sasa niwatakeni na nyinyi nanyi mfanye hivyo hivyo, kiasi kwamba itokee siku darasa latolewa kwa sababu ya kisa ulichokifanya wewe. Leo tukitoa kisa kwa hisani yake yeye. Narudia, na insha Allah baada kumaliza kwenye kuitaka imada tuweza kumtumia kwenye simu, kwa sababu imeandikwa. Nasema nimeuangalia ulimwengu, nikaona watu wake waliomo katika dunia, kila mmoja wao ana adui yake aliyemwainisha, yani huyu ndio adui yangu mimi. Utakuta huyu ni adui wa huyu na yule ni adui wa yule. Nikajiuliza mimi, nami adui yangu kiuhakika we nani? Katika miaka 33 niliyoishi nawe, ukanifundisha aya Mungu isemayo, hakika shetani kwa ni adui, nanyi mfanye ni adui, hakika kazi yake yeye ni kuwafanya watu wote waingie motoni. Nikajua maneno ya Mungu ni kweli tupu, nikamfanya shetani kuwa ndio adui yangu pekee. Nikajikuta nawapenda watu wote. Mwalimu wangu, hili ni jambo la moja katika mambo nane niliyojifunza kwako. Hapa Hatim anatufundisha katika neno lake hili, nikajua Mungu kasema kweli. Anafundisha kuwa ni upuzi mtupu kuitumia akili yako na kuacha maelezo ya Mungu. Yaani Mungu katuambia shetani ni adui yenu, hajakututajia mahali popote kwamba ndugu mtu mwenzako mfanye adui. Hakuna mahali popote alipotuamrisha tumfanye kuwa ni adui. Sasa mimi natumia vipi akili yangu kutafuta maadui wangu? Nakwenda kwa mtaalamu kutafuta nani aliyoniumiza, nijulishe nani unataka umjue wa nini. Shetani ya adui yangu mimi ni huyu shetani, hata kama huyo mtu kanifanyia adui, basi kafanya kupewa naye. Hayo unatakiwa zingatia sana pale anapokupa maelekezo ambayo Mungu kakupa maelekezo kwako, ni amri kwamba tumfanye shetani kwa ni adui. Lakini leo kama tuangalia vifua vya watu, hivi kweli shetani ndio adui yao? Sasa wanamkamia la, utakuta hawana adui naye, wana adui wao kwa wao. Badilisha, mfanye shetani kwa ndio adui, kwa sababu Mungu anasema fattakhidhuhu adwa, mfanye ni adui. Lakini sisi leo kama tungetoa karatasi hapa tukawapa wanadarasa wote, hebu andikeni wewe adui yako nani, atampe jina jingine sio kwa lile sio tukamjua vizuri, tusingemkuta mtu kamaandika ibilisi kama adui yake. Wote tungeandika watu wenzetu na wenzangu wengine basi, eh, pengine sisi wote tusingemtaja shetani, tungetaja majirani zetu, shangazi zetu, wajomba zetu na binadamu wengine ambao katika maisha yetu tuna ubishi na ushindani baina yetu. Hebu jiulize, kwa nini wote hatujamtanguliza shetani kama adui pekee, au kwa uchache kumtamka basi kama adui? Tumeambiwa tupe katasi tuandike maadui zetu, shetani hatukumwandika kabisa. Tunashindaje kumtamka hali ya kuwa Mwenyezi Mungu kesha mtaja, akamtaja huyu ndo adui yenu? Kila mmoja ajiulize hilo, kwa sababu leo kama ningetoa karatasi kweli nyote msingemwandika shetani. Hili ni dalili kwamba tuna matatizo katika kufikiria kwetu, kitu ambacho Mungu atusema tukifanya adui, tunauliza adui nani, tuataja wengine, yeye tunamwacha. Na hapo ndio kwenye tatizo. Ramli imejibu kwa nini tunakuwa tuko hivi, tunaharibikiwa. Hiki ni kielelezo kikubwa kinachothibitiza wazi kuwa maisha yetu tunaendesha vile tutakavyo sisi, sio kama vile Mungu atakavyo. Kwa sababu leo kama tungefanya kama Mungu atakavyo, tungemtaja shetani kwa ni adui yetu, lakini hatukumtaja. Nafsi zetu ndio Mungu wetu, sisi tunaabudu nafsi zetu, nafsi zetu zinavyotuambia ndio tunafanya. Kwa nini tusitaje shetani kama ni adui yetu na kumtambua hivyo na kumkamia kwa uadui? Kisemacho na nafsi zetu ndicho kifuatacho katika maisha yetu. Basi kwa elimu hii tulioipata, tunatakiwa tuanze kuzipinga nafsi zetu, tusizifate, hasa pale misimamo yake inapopingana na maelekezo ya Mungu aliyetuumba. Waasi shaitana wa nafsi, wa khalifi shaitana wa nafsa waasihima wa inhuma ma habaka nusaha fattahimi. Yani hii nafsi usiendekeze, mara nyingi ipinge, hata kama ikikuwekea falsafa wa kwani humonika kufanyia hivi, wewe jaribu kuangalia Mungu kasemaje katika uadui. Adui namba moja ni shetani. Mungu anjalie mimi na nyinyi wote tufikie katika kilele alichokifikia Bwana Hatim al-Aswam, tumuone ibilisi ndio adui yetu. Somo la kuipinga nafsi yako na kwenda nayo kinyume ndio somo kuu katika jambo hili la pili tunalotaja sasa hivi. Yaani tunafundishwa tusiiendekeze na kuifuata nafsi. Nalishapita, lakini nalazimika kutoa maelezo ya ziada hapa, kwa sababu najua wazi kuwa si rahisi kuigeuza akili yako iwache maadui zako uliwachagua wewe mwenyewe tangu mwanzo, unaona ndio maadui zako, eti nikubadilishie huyu shetani ambaye wewe wala hayuko kichoni mwako nimfanye kwa ndio adui yako. Si jambo dogo. Kwa hiyo natakiwa mafunzo yangu yawe na mrudio rudio wa kueleza, ili ufikie kweli bwana ni adui yangu haswa ni shetani, sio hawa ninawaona kwa ni maadui. Na siku kifikia hapo umefika mahali pazuri. Tofauti kati ya adui uadui wa shetani na maadui wa chaguo lako, kuna tofauti kubwa baina uadui wa shetani na uadui wa hao maadui zako. Sasa tukueleze, maana ninachotaka tumalize hapa tukiwa tunaamini shetani ndio adui yetu. Sasa haitoshi nikakwambia tu ukabadili. Sikiliza maneno yafuatayo, pengine kitachokusaidia kufikia katika uamuzi sahihi juu ya nani awe adui yako kiuhakika ni wewe kutambua tofauti zilizopo kati ya adui wa shetani na adui wa chaguo lako. Pia ujue faida na hasara za kila adui. nazo ni hizi hapa nazitaja. Moja, ukipambana na adui shetani ukamshinda, unakwenda peponi. Hivyo kila unavyopambana naye unapiga hatua kwenda peponi, na ukiacha kupambana naye unapiga hatua za haraka sana kuelekea motoni. Ama maadui tuliochagua sisi wenyewe, tunapopambana nao kuna hatari kubwa ya sisi kuivunja miko ya dini zetu, na mara nyingi tunachuma madhambi na makosa tofauti mbalimbali hadi mauaji na kustahiki moto wa peponi, moto wa milele. Kwa hiyo unapopigana na adui shetani unapiga hatua kwenda peponi, lakini unapopigana na adui binadamu kuna hatari kwamba unapiga hatua kwenda motoni. Maana utasema kanipiga, kanitukana, mimi mjibu tusi gani? Binadamu, lakini shetani unahaja kumtukana wewe. Bali una haja kumwepuka na kumshinda. Kila utakachokifanya itakuwa kinakurudisha kwenda peponi. Faida ya kwanza na utofauti baina ya adui binadamu na adui shetani. Tofauti ya pili, tumeelewa hii ya kwanza kwanza, kwamba adui shetani ukimfanya kwa adui yake ndio ni shetani ndio adui yako mkubwa, kila unapopambana naye unapiga hatua unakwenda peponi. Lakini ikiwa maadui zako ni binadamu wenzako, kila unapopambana nao una hatari ya kuingia motoni. Unaona tofauti ya maadui wao wawili? Lizingatie hilo likusaidie katika maisha yako. La pili, mapambano na maadui wachaguo letu, kula muda wetu na kuyageuza malengo yetu ya kumshinda adui wa hakika shetani, na kugeuza malengo yetu ya kushindana na shetani. Unapokuwa wewe unamtambua kwamba adui ni mtu labda aliyokufanyia ubaya ukamkazania yeye, basi unapoteza nguvu ya kushindana na adui wa hakika ambaye ni shetani, kwa sababu umepoteza lengo, unapiga risasi yako kwingine na shetani na adui yuko kwingine. Kwa hiyo kumshinda adui mtu mwenzio ila kwa kumtakia mabaya, kumtetea, kumteta, kumsengenya, kumroga, kumjibiza vibaya na pengine hata kumuua, yote haya ni madhambi ya kuingiza wewe motoni. Mola wako, yani unapopigana na shetani binadamu inakuzulia wewe kufanya mambo mazuri ya kumridhisha Mungu, hatimaye unafikia mbele ya Mungu wako na mema yaliyokuwa machache sana, maovu mengi mno, kiasi kwamba hustahiki hata kidogo kuingia peponi. Yani unapojishughulisha kushindana na adui, hebu tuseme labda nichukue mfano wa yule ambaye nilipata bahati wakati nikiwa na mwanangu wa kwanza, na wakati ule mke wangu alikuwa pia mjamzito wa mtoto wa pili, ikabidi niingie kwenye wodi ya watoto, tukalala mule kwenye wodi ya watoto kama siku 11, na mimi nikiwa niko mule kwa ajili ya kumwangalia yule mtoto ambaye ni Fatima ambaye mjua. Basi kukafa kijitoto, mama mmoja akiwa na mtoto wake, wakafa usiku. Akasema, katamka, namjua aliyeniulia mwanangu, wallahi atanikoma. Kwa hiyo kachukulia kwamba kuna mtu kamroga yule mwanawe, na mwanawe kafa. Kwa hiyo pale pale mbele ya sisi wote ambao tunaguza watoto wetu akasema atanikoma. Hebu pigeni picha huyo mtu baada ya kutoka katika ile wodi, alitembea hatua ngapi za kutafuta kumlipiza huyo anayedhania kwamba kamulia mwanawe, alimaliza mali ngapi ambazo alizokuwa nazo kwa ajili ya kushinda vita hivyo. Je, lau kama angesema wallahi asingeweza hili ila Mungu kaitia idhni, mimi natafuta radhi za Mungu nimshinde adui yangu huyu na adui shetani kwa kufanya mema, ingekuwaje? Utakuta kwamba kamaliza umri wake wote katika kazi ya kushindana na huyo adui yake, Kwa hiyo atafika kwa Mungu maskini akiwa hana mema ya kutosha. Mungu ambariki sana Bi Aziza, amweke mahali pema peponi, na inshallah tusiishie tu hivi vitu, some ikhlas chungu mzima, apate zawadi kutoka darasani kwetu. Na bahati nzuri kuna baadhi wanadasa walikuwa kienda kumtia kumwangalia hospitalini, na inasemekana ilipokuwa imefika siku yake ya kuondoka, akaambia kumwambia binti yake Sauda, na akiwaambia walikuwa pamoja, jamani achukueni macho, fumbueni macho, jua linazama. Wakamuuliza, lazima vipi wakati mchana? Anambia, hapana, sio jua hili nilokusudia, sio jua hili, jua linazama kwa macho. Alijua vizuri siku yake ya kufa kwake, akaitambua kwamba ndio ile siku yangu ya kufa, na akaaga watu kwa njia kama hiyo. Mungu amweke mahali pema peponi inshallah. Mungu, mimi nakuomba katika darasa hili ambalo limwafikisha yeye kuweza kuyafanya yote hayo ambayo ni mema tunayataja leo, basi Mwenyezi Mungu nakuomba, ya Rabbi, hilo jema lake moja alilotenda likuze, lipambanue, liwe kubwa sana, lifute mazito yote ambayo amejikwaa katika maisha yake, awe mtu wa peponi biidhinillah. Na inshallah tusome ikhlasi, tuko wengi lakini tusome ikhlasi saba, halafu baadaye tuwasilishe thawabu hizo kwake, na baada hapo tutakuwa tumemaliza mada hii. Na mada hii inshallah thawabu zake leo ziende kwake kaburini. Lau si yeye, basi mada hii nisingeirudia tena.
0: Naam, ni Sheikh Hassan Said Chizenga, katibu wa baraza la ulama BAKWATA taifa, aliyetupa mawaidha ya ucha Mungu. Mitambuani tulikuwa naye Joseph Masanja, na msimamizi wa kipindi ni Swalehe Makoye. Nami ni Bwana Mtembo Kisra, wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tunakuletea kipindi cha ibada swala ya Ijumaa iliyoswaliwa na kurekodiwa kutoka Masjid Rahman, msikiti uliopo hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Adhana imetolewa na al-Ustaz Sufyan Yahya na hutuba zote mbili zimesomwa na Sheikh Maulidi Abdullah Nditi, na aliyoswalisha ibada hiyo ni Sheikh Hilal Hussein. Karibu tusikilize.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

taqwa Allah. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu kayaamrisha na kuyaacha yale ambayo ameyakataza. Ama khutba yetu ya leo ina anwani inayosema hatua anazotakiwa kuzichukua yule ambaye anataka kuacha tabia mbaya. Miongoni mwa mambo makuu

jikuta anarejea pale pale. Tunaposema mabadiliko ya kitabia, tunamaanisha ni kuibadilisha tabia kwa kupata tabia nyingine badala yake. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya mtu kubadilika kitabia, anatakiwa apate tabia mfano wa ile aliyoiacha. Ikiwa mtu ana tabia ya kuiba, kwa mtazamo wake kwamba wizi ndio unaotengeneza ukubwa wa kipato chake, maisha yake yanaenda vizuri kwa sababu ya hiyo pesa ya ziada anayochukua bila ya idhini ya watu, badala ya tabia hiyo ni kupata kazi au biashara ambayo inamuingizia kipato cha halali. Kwa hiyo tunapomweleza kwamba huyu kabadilika kitabia, maana yake kaacha ile tabia yake ya wizi na sasa ameingia katika tabia ya kutafuta kipato chake cha halali. Au yawezekana mtu alikuwa anatumia kilevi kwa ajili ya kuondosha kiu chake. Kubadilisha tabia hiyo maana yake ni kutumia kinywaji kilichokuwa cha halali kama juisi kwa ajili ya kuondosha kile kiu alichokuwa nacho. Tatizo linalokuwepo kwa wengi ni kwamba huwa tunalazimisha mtu aache tabia aliyokuwa nayo bila ya kutafuta badala yake. Yaani sawasawa na mtoto mdogo ambaye ana tabia ya uroho, anakula majumbani kwa watu, na wewe unahangaika kumkataza, kumzuia, hapana, hiyo tabia haifai, lakini haujamwekea tabia badala yake ambayo itakuwa inakidhi lile hitaji lake. Kumbe ilitakiwa pale nyumbani maandalizi ya chakula yawe mapema, apewe chakula kwa wakati. Hali hiyo ingesaidia yeye kuiacha ile tabia ya uroho aliyokuwa nayo. Kwa hiyo zipo tabia nyingi mbaya ambazo watu wanazidhihirisha leo kwa kule kukosa maarifa, kukosa ushauri wa kitaalamu, namna gani wanaweza kuziingia tabia zingine mbadala wa hizo, imepelekea wao waendelee kudhihirisha zile tabia zao mbaya. Na kwa bahati mbaya tuliokuwa nayo wengi, wakati tuliokuwa nao sasa, watu wengi hawana juhudi katika kutafuta mabadiliko ya kitabia. Wengi juhudi zao zipo kwenye kutafuta pesa, kutafuta majumba, wawe na maendeleo makubwa. Ndo hata ukitazama elimu zinazosomwa na wengi ni elimu ambazo zinawaimarisha katika uchumi wao, lakini hakuna watu ambao wanasomea tabia ni nini, zinabadilishwa vipi, zinapatikana vipi. Jambo hili hauwezi kulishuhudia katika jamii ya wengi, na ndiyo maana utakuta maeneo mengi baada ya kupita muda fulani kuna mabadiliko ya miundombinu, hali za watu, yale maeneo yanapendeza kwa ule muonekano wake, lakini hauwezi kuona mabadiliko ya kitabia. Hata leo nenda katika mkoa ambao muda mrefu ulikuwa hujaenda, inawezekana kipindi kile ulipokwenda ulikuta barabara haipo sawa, nyumba za watu hazipo katika mpangilio mzuri, na watu wanaishi maisha ya taabu. Lakini leo ukienda utakuta kuna mabadiliko tofauti na yale. Lakini zile tabia mbaya ambazo walikuwa nazo kipindi kile, hata leo utakapokwenda utakuta ni vile vile. Kama walikuwa wanateta, bado ipo hiyo tabia. Kama walikuwa ni walevi, bado ipo hiyo tabia. Kama kulikuwa kuna watu wanapenda dhulma, bado ipo hiyo tabia. Hakuna mabadiliko ya kitabia yaliyokuwepo. Wanaeleza wataalamu, miongoni mwa sababu zinazopelekea ugumu wa kubadilika kwa tabia
ni kusajiliwa tabia hii.

0: hiyo katika ubongo. Ni kawaida ya mtu anapolitenda tendo mara kwa mara, ubongo wake huwa unalisajili tendo hili na hatimaye kulitengenezea kawaida. Kwa maana mtu anapolitenda tendo hilo ndio anajisikia furaha, anajisikia amani, anajisi uchangamfu. Lakini ubongo ulitengenezea tendo hilo ambalo imelisajili misukumo ya kulidhihirisha pasi na maamuzi ya mtu. Kwa hiyo inangojewa tu sababu mtu adhihirishe kile ambacho amekisajilisha katika ubongo wake. Inategemea ni nini ambacho wewe umekihifadhi, ni nini ambacho wewe umekisajili. Kwa hiyo yule ambaye alizoea kununa kila anapoipokea changamoto, basi inatarajiwa kila anapodhihiri changamoto yoyote kwake, kinachodhihiri kwake ni kununa. Na yule ambaye amezoea kupiga kila anapoelezwa tabia alizokuwa nazo mtoto wake, au kufoka kwa mkewe au ndugu zake, ndiyo kitu ambacho kajizoesha, basi zinapojitokeza changamoto mfano wa hizo, utamuona anadhihirisha hiyo tabia pasi na maamuzi yake, hujikuta tu tayari kashalifanya tendo hilo. Kwa hiyo hii inapelekea mtu aendeshwe na ile misukumo inayotengenezwa katika ubongo wake, muda wa kuwa tayari tendo hilo amelisajili ndani ya huo ubongo. Kwa hiyo kuliacha tendo hilo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ilitakiwa mtu ajifunze sasa namna gani anapunguza ile misukumo iliyokuwepo katika ubongo wake, hatimaye anaidhaifisha na aweze kupandikiza tabia nyingine nzuri, ili mradi aweze kuwa mwema, atende matendo ambayo yatakayomuunganisha na watu wengine katika jamii yake. Sasa hali hii imepelekea watu wengi leo hii wanajuta kwa matendo yao mabaya waliokuwa nayo, lakini hawezi kuacha. Na hata pale ambapo wanasikia wengine wanazitaja zile tabia zao mbaya, madhara gani ambayo wao wanaweza kuyapata, wanaumia. Lakini uwezekano wa kuacha imekuwa ni ngumu, kwa sababu haujafahamika mfumo wa ubongo katika kulisajili tendo. Mfano yule ambaye amejizoesha tabia ya kuwaibisha watu, anakusanya siri za watu alafu anazitangaza. Pale ambapo anamsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaeleza, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala, yule ambaye amemwaibisha ndugu yake kwa dhambi yoyote aliyoitenda, hafi mtu huyo mpaka na yeye aitende dhambi hiyo. Maneno kama haya mtu anapoyasikia, na hilo ni tabia yake, upelekea aumie, ajisikie vibaya, lakini uwezo wa kuchukua hatua za mabadiliko unakuwa ni mdogo, kwa sababu hajui namna gani anatakiwa afanye ili abadilike. Lakini si hivyo tu, utakuta hata mazungumzo yetu mengi tunazungumza yale ambayo hatuna uwezo wa kuyaingiza kwenye utekelezaji sisi wenyewe. Tunaamrisha yale ambayo hatuwezi kuyafanya, na tunakataza yale ambayo kuyaacha hatuwezi. Kwa ni rahisi mtu kumwambia mwingine usitukane, lakini mwenyewe tabia yake ni kutukana. Ni rahisi mtu kumwambia mwingine toa, lakini mwenyewe ni mbahili, kwa sababu ni tabia ambayo imesajiliwa katika ubongo wake. Na watu wa aina hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaeleza katika suratul Baqara aya 44, baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah anasema, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, hivi mnawaamrisha watu watende matendo mema na hali ya kuwa mnajisahau nyinyi wenyewe, na nyie mnasoma kitabu, mnasoma mafundisho yangu, hivi hamtumii vizuri akili zenu? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إني واجه من يزمه إن إندليا ووسيا pamoja na kuyusia nafsi yangu juu ya kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na yale ambayo ameyakataza. Katika hutuba ya pili tutazame hatua za mabadiliko ya kitabia, yani mambo ambayo mtu akiyafanya yatasaidia kushawishi ubongo wake ukapunguza ile misukumo ya kuziendea tabia mbaya na hatimaye akabadilika. Sehemu ya kwanza ni kusahihisha mtazamo. Kawaida mtu huwa anabadilika au anatenda tabia zilizokuwa mbaya kwa sababu ya mtazamo aliyokuwa nao. Yaani tabia zinatii mtazamo wa mtu. Mpaka unamwona mtu anaiba, maana yake ule ni mtazamo aliyokuwa nao dhidi ya wizi. Anatazama kwamba tendo hilo ndilo linalopelekea awe na kipato kizuri. Na mwingine anaweza akawa na jeuri, kiburi, hawaheshimu watu kwa mtazamo wake kwamba kufanya hivyo ndio kunapelekea aonekane yeye ni mkubwa, kunapelekea atambulike kwa watu, kunapelekea watu wasimzoee, wamuogope. Kwa hiyo ule mtazamo aliokuwa nao ndio umekwenda kuharibu zile tabia zake. Kwa hiyo mtu wa aina hii anatakiwa asahihishiwe ule mtazamo wake. Kwa hiyo tabia unayoifanya utapata madhara kadhaa. Hiyo jeuri uliyokuwa nayo wala si hivyo unavyodhania, bali utapata maafa kadhaa. Kwa hiyo kwa namna ninavyoelezewa madhara anayopata kupitia ile tabia mbaya anayoidhihirisha itachangia kusahihisha mtazamo wake, na hatimaye ndivyo anapokwenda katika mabadiliko ya kitabia. Lakini hatua nyingine ni kubadilisha mazingira. Inawezekana maeneo unayokaa yana watu wengi wenye tabia mbaya. Kuwa na ushawishi ubongo wako usajili tabia hizo na wewe udhihirishe. Lakini kubadilisha mazingira pia, wewe mzazi inawezekana ukawa chanzo cha mtoto kuwa na tabia mbaya. Kwa badilisha mazingira, yani badilisha muonekano wako, badilisha matendo yako mbele ya mtoto. Hali hiyo itasaidia kumfanya mtoto huyo abadilike kutoka katika zile tabia mbaya na awe katika tabia nzuri. Allah tujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno na kufuata mazuri zaidi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله والتابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.
1: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

Naam, ulikuwa ukisikiliza ibada ya swala ya Ijumaa iliyoswaliwa na kurekodiwa kutoka Masjid Rahman, msikiti uliopo hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Adhana imetolewa na al-ustazi Sufiani Yahya na khutuba zote mbili zimesomwa na Sheikh Maulid Abdallah Nditi, na aliyeswalisha ibada hiyo ni Sheikh Hilal Hussein. Na mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Mitamboni tulikuwa naye Joseph Masanja na msimamizi ni Swalehe Makoye. Nami ni mtayarishaji wako Mbwana Mtaimba Kisra. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabianchi, teknolojia na mifumo ya tahadhari za mapema. Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Na takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame nchini Kenya yanakabiliwa na uhaba wa chakula. Habari kamili. New York. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabianchi, teknolojia na mifumo madhubuti ya tahadhari za mapema ili kuzisaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na athari zinazoongezeka za kupanda kwa kina cha bahari. Akihutubia mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York nchini Marekani, Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema tatizo hilo linaathiri maisha ya watu, uchumi na mifumo ya ekolojia duniani. Makamu wa Rais amesema kwa Tanzania athari hizo ni kubwa kutokana na ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, Zanzibar na visiwa vingine ambavyo vinategemewa na mamilioni ya watu kupitia shughuli za uvuvi, utalii na biashara. Aidha, Ndejembi amesema Tanzania inachukua hatua za kuimarisha ulinzi wa pwani, kurejesha mikoko pamoja na mifumo ya ekolojia pamoja na usalama wa maji katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Amir Hafidh amesema Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili ambayo itafanyika kuanzia mwezi Oktoba. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu uendeshaji wa mitihani ya taifa kwa mwaka 2026, Naibu Waziri Wanu amesema wizara kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho kwa kuzingatia utabiri wa mvua za El Nino, usalama na kuhakikisha mitihani hiyo inaendeshwa kwa ufanisi na utulivu. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania NECTA Profesa Saidi Ali Mohamed amesema mitihani ya upimaji darasa la nne inatarajiwa kuanza Oktoba 5 na 6, huku upimaji kwa darasa la pili ikianza Oktoba 7 na 8, kidato cha pili Oktoba 12 hadi 23, na mitihani ya kidato cha nne ikitarajiwa kuanza Oktoba 19 hadi Novemba 6 mwaka huu. Aidha, Naibu Waziri Wanu amewataka wanafunzi, wazazi na walezi kufuatia taarifa rasmi ambazo zinatolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Baraza la Mitihani Tanzania kuhusu ratiba ya masomo na maelekezo ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka huu. Rome. Viongozi mbalimbali walioshiriki mkutano wa kimataifa wa Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kuhusu utekelezaji wa afya moja katika mifumo ya chakula na kilimo wameazimia kuwepo na uzalishaji wa chanjo za sotoka ili kudhibiti ugonjwa huo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa uwekezaji katika mapambano ya ugonjwa huo kwa kutumia mbinu za kisayansi, utafiti, maabara za kisasa na wataalamu wa kutosha. Dr. Nchemba amesema pia kuna umuhimu wa uwekezaji endelevu na kuahidi kwamba Tanzania imejidhatiti kutokomeza sotoka ifikapo mwaka 2040. Naye naibu mkurugenzi mkuu wa FAO Godfrey Magwenzi amesema tayari nchi mbalimbali zimetoa somo muhimu kuhusu kutokomeza ugonjwa wa sotoka kwa ng'ombe ambayo ilihitimishwa mwaka 2011. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza Novemba 4, 2026 kuwa ni siku ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo Ramadhani Kailima amesema uchaguzi huo unafanyika baada ya nafasi wazi za uongozi katika ubunge katika jimbo la Chamwino, halmashauri ya wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma. Jimbo hilo limebaki wazi baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumteua aliyekuwa Chama cha Mapinduzi CCM kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kailima amesema wamepokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuhusu nafasi wazi za madiwani 11 kwa Tanzania bara ambazo zimetokana na vifo vya madiwani 8 kwa nyakati tofauti na madiwani 3 kujiuzulu. Tume hiyo imesema fomu za uteuzi kwa wagombea wa ubunge jimbo la Chamwino pamoja na diwani katika kata 11 zitatolewa kuanzia Oktoba 7 hadi 13 mwaka huu, na zoezi la uteuzi wa wagombea litafanyika Oktoba 13 mwaka huu. Njombe. Wakazi wanaoishi katika kambi za uvuvi zilizopo mabondeni pamoja na kando ya Ziwa Nyasa wilani Ludewa mkoani Njombe wametakiwa kuhama na kutafuta maeneo salama kutokana na hatari ya mafuriko wakati wa mvua. Mkuu wa wilaya ya Ludewa Olivanus Thomas ametoa agizo hilo katika kijiji cha Kielela wakati akizungumza na wakazi wa kambi ya wavuvi yenye zaidi ya kaya 130 na wakazi zaidi ya 200, akieleza maeneo hayo yanaweza kuathiriwa na mafuriko endapo itanyesha mvua za juu ya wastani. Olivanus amesema kuhama mapema utasaidia kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mafuriko ikiwemo kupoteza makazi, mali na hata maisha, na kuwakumbusha wavuvi na wakulima kujiandaa mapema kununua na kuhifadhi chakula pamoja na mahitaji mengine muhimu. Geita. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Ashadachi amesema shirika hilo litashirikiana na shirika la magazeti ya taifa TSN kutoka kutangaza fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Geita. Akizungumza wilani Geita katika jukwaa la waziri la fungua fursa za kiuchumi, Dachi amesema fursa hizo ni uvuvi, madini, ufugaji, kilimo, utalii pamoja na nyingine. Zikitangazwa vizuri itakuwa rahisi kwa wawekezaji kuzibaini na kuzitumia kujiletea maendeleo. Dachi amesema kuna umuhimu kwa wadau wa sekta za uvuvi kushirikiana na sekta binafsi kuibua na kuendeleza fursa za kiuchumi zinazopatikana mkoani Geita na kuchochea maendeleo ya mkoa huo na taifa kwa ujumla. Naye mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo Alexander Mnyeti amewakumbusha wananchi kuitunza amani na kutumia fursa za maonesho ya tamasha la madini ili kujipatia maarifa na ujuzi. Komba amesema mkoa huo una fursa nyingi ikiwemo uvuvi, ufugaji na madini, na zikitumika vizuri zitasaidia kuwaletea maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA imewapiga marufuku mawakala kuwakamata madereva wa bajaji na pikipiki na kisha kuchomoa funguo ama kufanya shughuli za utekelezaji wa sheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa LATRA Dr. Habib Suluo amesema wamepata malalamiko kwa baadhi ya mawakala wakidaiwa kuwavizia madereva katika makutano ya taa za barabarani, kuwachomolea funguo na kuwakamata, hali ambayo inasababisha taharuki na ajali kwa madereva pamoja na abiria. Dr. Suluo amesema mawakala hao wamepewa jukumu la kutoa huduma za leseni pekee na hawana mamlaka ya kutekeleza sheria dhidi ya madereva. Aidha amewasihi wananchi kutoa taarifa kwa LATRA endapo watashuhudia mawakala hao wakifanya shughuli za utekelezaji wa sheria badala ya kutoa huduma za leseni. Mwanza. Wananchi jijini Mwanza wameonyesha mwitikio mkubwa wa kuchukua vitambulisho vya taifa kutoka mamlaka ya vitambulisho hapa nchini NIDA, kufuatia agizo la mamlaka hiyo wataka wananchi ambao walijiandikisha na bado hawajachukua vitambulisho vyao. Wamesema zoezi hilo linaenda vizuri na huduma, na kuwahimiza ambao bado hawajachukua vitambulisho vyao kufika katika vituo walivyojiandikisha na kuchukua vitambulisho vyao. Mwenyekiti wa mtaa wa Mkuyuni sokoni jijini Mwanza Saidi Abdalla amesema wanawahamasisha wananchi kuchukua vitambulisho hivyo kwa kutumia njia mbalimbali ikiwemo mikutano ya hadhara. Dar es Salaam. Hospitali ya Rufaa ya Amana mkoani Dar es Salaam imeanzisha programu maalum ya kuwasaidia Watanzania wanaorejea nchini kutoka Afrika Kusini kupata matibabu ya meno, ushauri na saha na msaada wa kisaikolojia. Daktari kiongozi wa hospitali ya Amana Dr. Mafele Ihoyelo amesema mpango huo umeanzishwa baada ya kubaini baadhi ya Watanzania wanaorejea kutoka Afrika Kusini wakiwa na changamoto ya meno na kuhitaji msaada wa kisaikolojia kuanza maisha mapya. Dr. Ihoyelo amesema huduma hizo zinalenga kurejesha afya ya kinywa, huduma za kisaikolojia, kurejesha matumaini na kuimarisha afya ya akili, ambapo itafanyika kwa njia ya mtandao na kusaidia watu 100. Nairobi. Takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame na mvua chache nchini Kenya yanakabiliwa na uhaba wa chakula, ambapo kati yao watu zaidi ya 340,000 wako katika hali ya dharura na wanahitaji msaada wa haraka. Taarifa kutoka Kenya zinaeleza kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula imeongezeka kwa zaidi ya 55% ikilinganishwa na tathmini iliyotangulia. Kenya na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW zimesaini mkataba wa kuimarisha uwezo wa jamii za kaskazini mwa nchi hiyo kukabiliana na ukame. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabianchi, teknolojia na mifumo ya tahadhari za mapema. Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Na takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame nchini Kenya yanakabiliwa na uhaba wa chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. bila kuwa ni mipango madhubuti. Tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio imebeba asilimia kubwa sana ya wote unaoona.
3: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
7: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
3: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
8: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
9: Ona kule brother, hii inavutia.
10: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
8: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
9: Wewe tu kaka.
8: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
11: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
8: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
9: Jamani.
8: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ni Ijumaa ya tarehe 25 mwezi wa 9 tukielekea kukamilisha mwezi wa 9 kwa mwaka 2026, ndivyo ambavyo tunakualika hii leo ndani ya kipindi cha Jamvi la Macho na burudani hiyo ya samaki kutoka kwake Galaton inalipamba hapa Jamvi la Macho. Tumeanza hapa 10 dakika 22 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Yapo mengi msikilizaji utayasikia hapa hapa ndani ya Jamvi la Macho katika makala ya Mwangaza katika sehemu ya kwanza, sehemu ya pili. Kunani hii leo? Basi tufuatilie hapa kwa ukaribu ndani ya jamvi hili kwa siku ya leo.
1: Hii leo kwenye Jamvi la Machweo tumelitandika jamvi hapa studio, lakini pia kuna wenzetu ambao jamvi wamelichukua wamelitandika mtaani. Mtaa gani? Lakini ni maeneo ya feri hapo sokoni. Sasa Halid Hudi pamoja na mimi Lilian Ruguga tutahakikisha kwamba jamvi lililopo studio linapata nafasi yake kama ilivyoada, lakini pia tutakuwa tumekutendea haki kwa sababu pia kwenye jamvi hili hii leo studio kuna mgeni ambaye ametutembelea na tutapata nafasi ya kumsikia kutoka pale TANESCO. Yeye ni Jacqueline Rusozi ambaye yeye ni afisa uhusiano huduma kwa wateja. Tutakuja kuzungumzia hapa kuhusiana na mada ambayo hapo baadaye tutaitambulisha, lakini kwa hivi sasa kwa sababu ndo tumelifungua jamvi na tunakukaribisha wewe msikilizaji ukaribie kwa kuwa tumekuandalia vitu vizuri kama ilivyoada kwenye jamvi la machweo.
0: Msikilizaji, ushiriki wako ni wa thamani mno, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo unaendelea kuyasikia hapa hapa ndani ya jamvi la machweo. Lakini tunawashukuru mno msikilizaji pale mkazi wa pale Bunda kwa 87.9, lakini pale Kasulu Kigoma 87.9, pia pale Kela Mbeya kwa 101.5, lakini pale Namanga Buguruni Arusha hiyo kwa 93.3, pale Njombe kwa 91.1. ndivyo ambavyo tunakualika. Na Waswahili usema mwanzo wa ngoma ni lele, na mwanzo wa jamvi la machweo Lilian ni makala ya Mwangaza.
1: Ndiyo.
0: Na makala ya Mwangaza kama tulivyosema pale awali yako mengi mtahani. Mtahani gani basi huko? Mwenzetu Baule Mnyonge yuko pale
1: pamoja na Rahima.
0: Rahima Salim wapo feri jijini.
1: Wao wameamua wakasema leo hatutakaa hapa studio kwa sababu tunataka kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Akasema sawa waungwana. Jamvi lipelekeni, sisi tunabaki na la kwetu, ila jamvi ni moja.
0: Kabisa kabisa. Hivi sasa tunajiunga naye Baule Mnyonge ambaye yuko katika soko la feri jijini Dar es Salaam kuzungumza mengi, na ndivyo katika makala ya Mwangaza. Kwako Baule Mnyonge kwa muda huu.
2: Na asante sana Khalid Hudi pamoja na Lilian Ruguga hapo studio. Basi haya ni matangazo moja kwa moja ya jamvi la machweo yakitokea katika soko la kimataifa la samaki feri, ambako msikilizaji, basi hivi leo soko hili kama ambavyo unaendelea kuarifu, mwaka 1950 ilikuwa ni kijiji tu cha wavuvi, lakini serikali ikaona kwamba kuna haja sasa ya kuliboresha, na sasa hili ni soko la kimataifa la samaki feri. Kwa wale ambao wanakwenda Zanzibar watakubaliana nami kwamba ni lazima pite katika soko hili ili uelekee moja kwa moja visiwani Zanzibar, lakini kwa wale wakazi wa Kigamboni ambao wanatumia bahari, basi nao watatumia moja kwa moja maji haya ili kuvuka upande wa pili, na hii ni bahari ya Hindi msikilizaji. Lakini utafahamu kwamba hivi sasa dunia inakabiliwa na janga kubwa la mvua za El Nino, ambayo kubwa tumeelezwa na Dr. Changa kwamba bahari ya Pacific yenyewe ina changamoto kubwa ya ongezeko la joto, na moja kwa moja tukaelezwa kwamba joto hilo litaathiri pia bahari ya Hindi ambayo sisi Dar es Salaam tuko nayo, lakini pia na maeneo mengine kule mkoani Tanga kwa kina Rahima na msikilizaji ambaye anatufuatilia hivi sasa. Basi kabla ya kwenda mbali hapa, tazungumza na wavuvi, lakini pia tazungumza na meneja wa soko hili la kimataifa hapa feri, bwana Abdullah Mfinanga, naye atatueleza na kutuarifu mengi mengi sana. Zungumzae nanyi kwa sasa. Jina langu naitwa Ule Mnyonge, lakini siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa ustadha tukulikweli hivi leo Ijumaa umeswali, lakini
3: mimi ni Rahima Salim. Msikilizaji, karibu hapa ndani ya soko la feri tuweze kuzungumza mengi ambayo hapo awali Baule amekueleza kwa kina, lakini tutaenda kujadili hapa wavuvi nao wamejiandaaje kuhusu hili janga la El Nino.
2: Kabisa, na fundi mitambo anahakikisha tunasikika vyema kabisa, huyu ni Alphonse Mbambe, lakini utashuhudia pia kuna sauti unazozisikia za watu kama wanagonga. Msikilizaji, usipate tabu sana, soko la feri kuna barafu ambazo inabidi zigongwe ili kupatikana baridi, na wale samaki wakija basi walike vema kweli kweli. Sasa tusizungumze sana, tunao ungwana ambao tutazungumza nao mengi ya kina hapa, na miongoni mwao ni Kenley Rafael ambaye yeye pia huyu ni msambazaji wa samaki. Bwana Kenny, pengine tukukaribishe sana moja kwa moja kwenye kipindi cha Jamvi la Machweo. Na kubwa nataka kufahamu pia upatikanaji kwanza wa samaki tangu umeanza kuwasafirisha au samaki hivi sasa unatiza maji na miaka 3-4 nyuma. Huu mwaka 2026 hali ikoje?
4: Hali ya katikati ilianza kusuasua, lakini sasa hivi kutokana na hali halisi ilivyo hewa samaki wanapatikana, shanza kupatikana.
2: Na ni samaki gani sana ambao wanapendwa na walaji? Mtaani huko tumezoea kuna dagaa mchele, lakini kuna wale ambao watu wengi huwa wanawapenda.
4: Kama ulivyosema ndugu mwandishi, dagaa mchele wanalika sana, lakini kuna jodali. Jodali pia wanalika. Hapa katikati walipotea wiki mbili tatu, lakini sasa hivi washaanza kuonekana. Kwa jodali analika sana.
2: Sawa sawa. Sasa tumeelezwa kwamba hizi mvua pia zinaweza zikaathiri masuala mengine. Mmejipangaje sasa na hali ya mvua ikiwepo, huwa mnafanyaje kuhakikisha kwamba harakati zote za uvuvi na ule usafirishaji wa samaki unakwenda sambamba?
4: Ni kweli hali ya mvua inaathiri, lakini kuna wakati mvua inaacha na watu wanaingia baharini kuvua. Kujipanga, sio tumejipanga, ni walisia tu wa kawaida. Kwa hiyo samaki wakiwepo tunawahifadhi kisha tunauza walaji.
2: Aha, sawa sawa. Sasa Rahima naye pengine na swali hapo, karibie karibu.
3: Mimi ningependa kufahamu mmejiandaaje au kuna ratiba kuhusiana na hili swala la El Nino? Mmeweka labda ratiba ambayo labda siku fulani kutakuwa na watu wanatakiwa kuingia feri kwenda kuvua, au bado mnaendelea kukusanya taarifa ili wavuvi nao waendelee kupata ratiba kamili?
4: Kwa ratiba kamili hatujajiandaa sema kweli, maanake sisi wavuvi ni watu ambao tunaangalia kesho yetu kwa au leo iko vipi. Hatujajipanga kwa hilo, lakini tunasikia maelinio ipo na itakuja, ila ikishatokea tutajua tunafanyaje.
2: Wanasema Waswahili kwamba bahari tesi haitoi wana maji stadi, na pengine katika hilo ambalo ameliuliza hapa ndugu yangu Rahima, taarifa hizi mnazifuatilia lakini za mamlaka hali hewa zinavyotolewa upande wa bahari, nchi kavu, pengine anga?
4: Taarifa tunazifuatilia kama tunavyosikia, kama watu wengine wanavyosikia, na watu wakutayari kwa kuhakikisha shughuli zao zinaendelea kama kawaida.
2: Sawa sawa, bila shaka ni jambo jema. Au Rahima, una swali lingine kabla ya kumruhusu pia muungano mwingine naye tumsikie kwenye mengi ambayo tunajadili hapa?
3: Mimi ningependa kuzungumza zaidi na
2: wavuvi. Ungependa kuzungumza zaidi na wavuvi?
3: Namshukuru sana, ameeleza kwa kina.
2: Sasa unataka samaki pengine?
3: Samaki nataka.
2: Kindoo kinapatikanaje kile cha dagaa mchele, pengine kwa gharama msikilizaji naye anayefanya biashara hizo afahamu?
4: Dagaa mchele sasa hivi unapatikana kwa 70-80 ndio kaita shilingi.
2: Hiyo ni bei ya kawaida ama ni bei ambayo imeongezeka?
4: Hiyo ni bei ya kawaida. Na mwanzo bei ilikuwa 50-40, lakini kutokana na hali ilivyokwenda sasa hivi bei hiyo 80 ni bei ya kawaida.
2: Bei ya kawaida kabisa. Nasikia huwa inapanda kiasi cha 300,000 pengine na 200,000. Huwa tatizo lilikuwa nini?
4: Inatokea matokeo tu. Lakini sio bei halisi.
2: Sio bei halisi. Asante sana Bwana Kendi, tunakushukuru sana na pengine tukuruhusu sasa uendelee na majukumu mengine, na tunakushukuru sana. Msikilizaji wa Jamvi la Machweo pamoja na Lilian Ruguga hapo studio na Khalid Hudi, nikikueleza mandhari hivi sasa tuliokuwa nayo hapa katika soko la kimataifa la samaki feri. Tunashukuru sana. Hapa soko la kimataifa la samaki feri, wageni mbalimbali wanaendelea kuingia na kujumuika nasi hapa, na waona pia kutoka bara Asia, wale ndugu zetu ambao Khalid na Lilian hapo mmekuwa mkiwafahamu. Lakini pia nikijaribu kutizama vibanda hapa, naona kila kibanda ambacho kinashughulika kinaandaa na maandalizi ya samaki. Tunaye muungwana mwingine. Sheikh, assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
2: Bila shaka hali yako iko njema kabisa. Rahima amendokeza kwamba pengine ni shabiki wa Simba ama Yanga.
5: Hapana.
2: Karibu sana.
5: Haya, asante sana.
2: Naam, sasa tu ni mvuvi bila shaka.
5: Na pande mbili.
2: Naam.
5: Ni upande wa uvuvi na upande wa wafanyabiashara.
2: Upande wa uvuvi na upande wa wafanyabiashara. Haya, Rahima, pale mwanzo ulikuwa unasema unatamani zaidi kuzungumza na wavuvi. Sasa na kukaribisha wewe.
3: Shukrani sana. Mimi ningependa kufahamu kwanza kwa faida ya msikilizaji, jina lako ni nani? Alafu pengine maswali yatafuata.
5: Mimi naitwa Chande Daniel.
3: Chande Daniel, mimi ningependa kufahamu mmejiandaa vipi, kwa sababu endapo hii El Nino itakuja, basi athari za kuwa kubwa, samaki watakosekana, na hata muda mwingine hawa wananchi ambao wanapendelea kula samaki watakosa na bei zitakuwa juu. Nyinyi mmejiandaaje ukiwa kama mvuvi na mfanyabiashara?
5: Maandalizi yetu sisi inategemea na hali yenye ya hewa itakavyotufikia, itatufikia kwenye nguvu ya aina gani. Kwa sababu asilimia kubwa vyombo tulivyokuwa navyo tunatumia ni loko vyombo kidogo sana. Bado hatujapata vyombo vyenye kukizi mahitaji yetu tunayohitaji. Kwa sababu shida kubwa inayokuja, itakiwa chochote kinachofanyika na serikali itakiwa afike sehemu husika na kuweza kutuuliza sisi wavuvi au wafanyabiashara ni vyombo vya aina gani vinavyohitajika. Watushirikishe moja kwa moja, tuwaoneshe kwamba ni hiki vyenye ukubwa huu, viwe na nyavu ya mtindo huu. Lakini sasa vyombo vilivyoletwa ni vyombo ambavyo vimeshabuniwa na watu ambao wameshabuni, wametuletea tu vile vyombo kwamba hivi tumieni. Kwa vitu vyombo vivyo kuja na maana viko nje ya uhalisia vile tunapotaka sisi wavuvi ambao tunaweza kutumia.
2: Kwa maana nyingine bwana Chanda ni kwamba vyombo ambavyo vimekuja pamoja na kwamba vinakidhi mahitaji yetu, lakini havikidhi kulingana na hali ya mazingira na namna hali
5: hii kabisa.
2: Sawa, bila shaka hilo serikali umelipokea, na kwa sababu pia hii ni sehemu ya mdomo, basi haya ambayo umewasilisha yatakwenda moja kwa moja. Unafahamu kuhusu ninyo bila shaka. Unakumbuka katika miaka yako tangu umezaliwa ilishawahi kutokea
5: na ikaleta athari kubwa, na ndio maana nikatanguliza kusema tutajiandaa. Hatuwezi kujiandaa, lakini tutakuwa kwenye hali ya tahadhari kutokana na hali ya hewa itakapokuja. Hatujajua itakuja kwa nguvu gani. Kwa hiyo vile itakapokuwa imetufikia, na kwa sababu serikali kila siku inatuelimisha kuhusu hilo, tunashukuru kwanza kwa hayo. Viongozi wetu wanatuelimisha sana wananchi ili tusipatie yakatukuta madhara. Kwa hiyo na sisi tuko kwenye hali ya tahadhari, na kwa hali itakapokuja kutokea tutakabiliana nayo kadri ya Mwenyezi Mungu atakavyotujalia, vile kabiliana nayo tutakabiliana nayo, na nadhani tutavuka salama salimini.
2: Sawa. Umesema una pande mbili, pande nyingine ni ya biashara na uvuvi. Kwenye biashara, hali ya upatikanaji wa samaki, pengine wachuuzi wanaokuja hapa hasa wanatoka maeneo gani?
5: Wachuuzi wanaokuja hapa wanatoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam mpaka mikoa ya jirani ikiwemo mkoa wa Pwani, mikoa yani sehemu mbalimbali wanatoka wanakuja hapa na wanapata bidhaa zao na wanarudi sehemu husika. Ili soko linalisha karibuni mikoa ya karibu ndani ya Dar es Salaam na mikoa hii ya karibu yote ilikuwa tunapakana naye.
2: Sawa.
3: Mimi ningependa pia kufahamu, mimi nataka nikite zaidi kwenye hali ya hewa huku. Pale ambapo hali ya hewa inabadilika, unakuta wachuuzi wameshakuja, wale wa mama ambao wananunua samaki na kwenda kuuza kule katika sehemu tofauti tofauti. Hali ya hewa inapobadilika wakati tayari wanunuzi wameshafika hapa, huwa mnatumia njia gani ili hawa watu wasiondoke hapa?
5: Njia tunayotumia kama nilivyokuambia, vyombo vyetu ni loko tunazotumia, lakini kwamba bidhaa zitakapokuwa zimepatikana kwa siku ile ndizo watakazokuwa wamenunua. Sema bidhaa zile zinakuwa ziko ghali sana, naona, na kama hali ya hewa inakuwa si nzuri huko baharini, na maana hatuwezi kutoa vyombo kwenda kufanya kazi kule baharini, kwa sababu wimbi linakuwa ni kubwa, upepo unakuwa ni mwingi, na mvua baharini inaposhuka inashuka nyingi zaidi kuliko huku nchikavu. Mnaweza mkaa ndani ya chombo, mvua ikishuka alokuwepo hapo muone ile mvua inakuja nyingi sana. Huku mvua inakuwa ina vizuizi, lakini kule baharini mvua haina vizuizi, inashuka mazini.
2: Bwana Chande, Rahima, samahani, nakupumzisha kidogo hapo. Bahari ina mambo mengi kama ambavyo tunaendelea kusikia wakazi wa Pwani wamekuwa kutueleza hivyo. Una kumbukumbu zote mabadiliko ya hali ya hewa yanapotokea baharini, huwa mnachukua njia gani kuhakikisha mnakabiliana nazo? Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukatoka hali ni ya jua, lakini ukaenda katikati pengine hali ni mvua. Huwa mnachukua utaratibu gani?
5: Taratibu tunaoichukua kwamba kama hali hiyo imekukuta uko ndani ya bahari ndio ushatoka, alafu hali ile imebadilika, mara nyingi kwanza tunakuwa na utulivu, aidha kutia nanga ili kusubiria ile hali ya hewa iweze kupita. Ikishapita tukiona kuna utulivu na kuanza kutoka, kuanza kuenda.

0: Nilikuwa nahitaji kujua mazingira mnahakikisha vipi yanakuwa safi wakati wote, kwa sababu hapa kuna mtu mwingine anaweza akaja akikuta mazingira hayaeleweki anaacha kabisa kuchukua bidhaa. Mnahakikisha vipi mazingira ya hapa yanakuwa safi?
1: Kwanza tunashirikiana na uongozi wa soko vizuri, akiwa soko hili linaongozwa na mkuu wa soko kutoka naye, tunashirikiana naye vizuri kwa kumpa ushirikiano wa hali na mali, na tunajitahidi sisi wenyewe kuambizana, kwa sababu hili soko muda wote linaingia bidhaa. Kwa hiyo linapoingia ile bidhaa inapoingia inatakiwa kuchakatwa. Kwa hiyo unapochakata ile bidhaa kunakuwa na magamba, utumbo. Kwa hiyo tunajitahidi kila kuambizana sisi wenyewe na kuweza kufanya kama unavyoona hali halisi, hizo watu wako kwenye usafi, kujitahidi kulisukuma usafi ili ukaa kwenye hali nzuri tunayohitaji.
2: Sawa sawa, tunakushukuru sana. Pengine wito wako ulishotoa kwa serikali kuhusiana na boti ambazo mmekabidhiwa, lakini tunatamani pia kusikia wito wako mwingine kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sawa, mimi nawashukuru kwanza viongozi wetu wa serikali hii wanaoiongoza awamu ya sita, naona ikiwemo Mama Samia na timu yake. Tunachomwomba watufikie, hiyo timu yake iweze kutufikia sisi wananchi wote wa Tanzania, kama ni sekta ya kilimo, kama ni sekta ya uvuvi. Watufikie sisi wenyewe walengwa, waje wakae na sisi, wazungumze na sisi, wajue shida zetu na vyombo gani tunavyovihitaji. Wakitufanyia hivyo, ina maana watatuondoshea hii kadha ya umaskini.
2: Na bila shaka unazungumza sasa ule uchumi buluu uende sehemu zote pasi shaka.
1: Yes, bahari ina tija kubwa na ina mali nyingi ya kutuwezesha sisi wananchi tukafanikiwa. Huku kwenye upande wa uvuvi naona kama kidogo wamejisahau. Kwa hiyo waje huku watusukume sisi, na nina imani waekeze huku. Pweza huwa anajiparia makaa mwenyewe. Waje watuwekezee huku, na imani wakitupa vyombo vya kutosha vikubwa na nyavu tunazotaka sisi, tutakwenda vizuri na tutarudisha mikopo vizuri.
2: Sawa sawa. Asante sana Bwana Chande. Huyu msikilizaji ni mvuvi lakini pia yeye ni mfanya biashara. Khalidi pamoja na Lilian Ruguga hapo studio. Pengine sasa tunayakusanya maswali yenu kwa sababu tunaungana hapa na meneja na Mfinanga kutoka hapa soko la kimataifa la samaki feri. Labda na nyinyi mmekaa kimya hapo studio kwa muda mrefu, pengine tunawakatili. Mna kwenu ambao mngetamani mtushirikishe moja kwa moja hapa kabla hatujaendelea, ama mnaturuhusu tuendelee?
3: Baule, sisi tuna maswali, nafikiri nitaanza mimi alafu yeye Udi atafuata baadaye.
2: Manake tulitaka tuicheze hii game katika uwanja mpana, lakini kwa sababu Lilian umeruhusu, bila shaka na Khalid naye atakuwa ameruhusu vivyo hivyo. Bwana Chande, tunakushukuru sana, na sasa tukabidhi hapa kipaza ama kinasa sauti hiki kwa manager Bwana Mfinanga. Sawa sawa. Rahima, wakati huo tunaendelea hapa kuwajadiliana nawe msikilizaji, basi nikwambie hali usafi inaendelea kufanyika katika soko hili, na wananchi wanaendelea pia kuingia kwa maana ya wachuuzi wale wa samaki, lakini naona watu pia wanahesabu fedha, Rahima, kuhakikisha kwamba biashara imefanyika vilivyo.
0: Mbona hujazungumzia kama kuna samaki wengi umeona fedha?
2: Sasa samaki nimewaona pia. Na labda uliwasilishe hili kwa Bwana Mfinanga kama shida ni samaki, hilo halina tatizo kabisa. Bwana Mfinanga, kwanza tukupe kongole kwa yote ambao umekuwa ukifanya katika soko hili la kimataifa la samaki feri. Maanake tangu azali ya soko hili mpaka hivi sasa tunasema soko la kimataifa, tunaona hayo yakiendelea kufanyika. Lakini kuna kubwa ambalo liko mbele la hali ya hewa ambayo tunaelezwa kila leo, na hiyo ndio ajenda hivi sasa ya serikali kuhakikisha kwamba wananchi wake kwenye pande zote, kwenye anga, kwenye ardhi na kwenye maeneo mengine hata ya maji haya. Pengine tumejipangaje sasa kwenye hili, na hali ikiwa hivyo sokoni hapa huwa tunafanya nini, Bwana Mfinanga?
4: Asante sana. Kwanza ni washukuru kwa kuleta kipindi hichi katika soko letu la samaki feri. Nafikiri itakuwa ni mara ya kwanza kuruka live na watu wa TBC. Pekee tuwashukuru sana kwa nafasi hii adhimu ambayo mmetupatia. Lakini namba mbili ni shukuru kwa hizo pongezi ambazo umezitoa. Lakini pongezi hizo haziendi tu kwangu, pamoja na kwa watumishi wote ambao tunafanya kazi hapa sokoni, lakini pia kwa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji kwa kutuwezesha katika mambo mbalimbali na kutusukuma ili tuweze kusukuma ili kudumu la maendeleo la halmashauri yetu hii. Lakini tatu, umezungumzia masuala ya El Nino. Nikiri kwamba nimepokea tahadhari kwa maana ya matangazo kutoka vyombo vinavyohusika, mamlaka za hali ya hewa nchini kwetu, lakini pia kama upande wa halmashauri pia na wao hawapo nyuma. Mkurugenzi kutumia wataalamu wake mbalimbali pia wameweza kutoa maelekezo nini ambacho tunapaswa tufanye ili kuweza kujiandaa na hali hiyo ambayo tunaitegemea

0: siku chache zijazo inaweza ikatokea. Kwa hiyo maelekezo ambayo ameyatoa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji bado tunayafanyia kazi. Namba moja, tunachokifanya sasa hivi hapa sokoni na tulichokifanya baada ya kupokea maelekezo wa watu wa TMA pamoja na halmashauri upande wa mkurugenzi, jukumu letu kubwa tulikuwa tunalifanya ni kutoa kwanza elimu kwa watu ambao wanafanya biashara, kwa sababu soko la samaki feli, ndugu mwandishi,
1: naam,
0: soko ambalo lina makundi ya watu wawili ambao wafanya biashara na wavuvi. Kwa jukumu letu sisi la kwanza ambao tulikuwa tumelifanya na bado tunaendelea kulifanya ni kuendelea kutoa elimu kwa wafanyabiashara wetu, lakini pamoja na wavuvi ambao ndo asilimia kubwa wanatumia vyombo vya kwenda kuvulia kwa baharini. Elimu hiyo tunaitoa kipindi cha kila wiki mara moja, inawezekana siku ya Jumamosi ambapo tunafanya usafi. Sabati nzuri, maelekezo ya mkurugenzi wetu pia tufanye usafi kila Jumamosi ya mwisho wa wiki, kwa sababu ni sehemu ambapo tunakusanyika pamoja na kushiriki usafi sisi pamoja na wavuvi na wafanyabiashara. Basi utumia nafasi hiyo kuwapa elimu watu wetu namna gani ya kuweza kujikinga na kuchukua tahadhari juu ya yale ambayo yameelekezwa na kutolewa na TMA pamoja na halmashauri. Lakini namba mbili leo tunalolifanya hapa sokoni kwetu kulingana na hiyo tahadhari ambayo imetolewa, sisi hapa ndani tunamshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya jiji, tuna boti hapa ndani ya kuweza kufanya operation mbalimbali, kwa maana doria, tunafanyaga doria za uvuvi haramu. Lakini maelekezo ya mkurugenzi wetu pia alitukongezea akasema kwamba lazima tujiandae pia zinapotokea changamoto hizo za kivuvi, mathalani watu kuzama, kupotea baharini, sababu mara nyingi El Nino ikija inachafua kabisa hali ya bahari. Kwa sisi tunao watu ambao qualified kabisa ambao tunaweza tukasema ni madaiwa, lakini hawafanyi kazi wao wenyewe. Watu hawa pamoja na sisi tunashirikiana na kikosi cha marini. Taratibu wa soko letu hapa, changamoto yote ya bahari inapotokea lazima tuwasiliane na kikosi cha marini, polisi maji. Wao wenzetu wanatawa, nadhani ukiangalia kwa juu kule wanaweza wakaona sehemu ya mbali zaidi. Kikweli wanatusaidia sana, tutoe pongezi kwao. Kwa maandalizi ambayo tuliyashafanya, tushakaa na kikosi hichi maji zaidi ya mara nne pamoja na wafanyabiashara. Na walituomba tutoe wavuvi kadhaa ili waweze kwenda kupatiwa mafunzo. Mimi binafsi kama msimamizi wa soko nilitekeleza yale maelekezo ya watu marini. Na bahati nzuri walikuja wakaungana na watu wa fire, kikosi kile cha zimamoto, jeshi la zimamoto, kwa sababu pia wanahusika katika uokozi. Wapo baadhi ya wavuvi ambao walienda kupatiwa mafunzo. Lakini pia watu wa kikosi cha zimamoto pamoja na marini, sisi kama watumishi pia tunashukuru Mungu pia tulipata mafunzo kama sehemu ya semina hapa ofisini kwetu. Kwa kiukweli tumejipanga. Kwa hiyo tuna boti. Hatuwezi kusema kwamba mimi ukaniambia mtu akazama naenda ngaza kumuokoa huko ndani. Lakini ile kutoa taarifa kwa kikosi hichi pamoja na wenzetu wa zimamoto inatusaidia sana. Na tunaamini kama majanga yatatokea, sababu hatujui kesho itakuwaje, tunaweza tukapata namna ya kuweza kupambana kidogo na kuweza kutoa msaada kwa watu wetu ambao tunao hapa sokoni. Lakini kubwa la kwanza ambao nimelisema ni hilo. La mwisho ambao ni la tatu, tumeonelea tulikuwa tunazungumza na wenzetu wiki iliyopita ambao ni watumishi wenzetu. Tumeona tusifanye tu kutoa elimu kila siku ya usafi ya Jumamosi. Kwa hiyo tuna some poster ambazo umezitengeneza. Nafikiri kuanzia next week tutaanza kuzibandika. Zipo poster ambazo tutazibandika kwenye kuta hizi za soko. Lakini hapo mabango ambayo nataka tukachomeke kule karibu na fukwe, kwa maana ya kuonyesha tahadhari za El Nino. Tunaamini hapa wiki ijayo kama mtaweza kufanya ziara ya kupita huko ndani, siku kama ya leo tutaona kuna mabadiliko kidogo yametokea ndani ya soko letu. Ndugu mwandishi, tumejipanga kwa njia hiyo, lakini pia msaada mkubwa tunategemea pia kwa vyombo vyetu vya marini pamoja na watu wa zimamoto. Japo sisi kama halmashauri pia tumejipanga na kuweka mazingira yetu yakae sawa. Lakini la mwisho dogo, japo soko muhimu sana, sisi kama halmashauri tuna ukarabati ambao tunaofanya huko ndani. Of course ukarabati unaenda kwa budget na unaenda kwa phase. Tunategemea kuendelea kwa phase ya pili ya kutengeneza maduka. lakini kwa maelekezo ya mkurugenzi wetu kuna maeneo kidogo yalikuwa na changamoto ya wafanyabiashara.
1: Bwana Franka, samahani, ukizungumza maduka unamaanisha maduka yanayotakuwa rasmi kwa ajili ya samaki pekee ama maduka kama maduka ambayo yatakuwa na bidhaa nyingine?
0: Maduka ambayo tutakuwa tunategemea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwenda kuyatengeneza. Mradi huu utaanza kutekelezwa mwezi wa 10, inawezekana mwishoni. Tunaenda kutengeneza maduka kwenye lile eneo ambalo unaliona mkabala na mwendokasi. Tunatengeneza maduka yapatayo 17, 18. Maduka haya yatakuwa na biashara ya mchanganyiko. Tutakuwa na butchers za samaki kwa sababu tunaamini biashara yetu ya samaki soko linafungwa saa 12.
1: Naam.
0: Lakini pia tulipokea maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa DC pamoja na mkurugenzi. Tuangalie utaratibu wa kuweza kutanua muda kidogo biashara ziwe zinaendelea kufanyika mpaka jioni.
1: Naam.
0: Kwa maana yake tumebuni ile eneo kutengeneza maduka 18, 17. Katika maduka hayo kutakuwa na mabucha ya samaki yapatayo kama 5. Kwa hiyo tunaamini wakati soko linafungwa saa 12, wale wananchi ambao watakuwa wanashuka kwenye eneo la mwendokasi, kwa sababu ndugu mwandishi, mwendokasi ni sehemu ambayo usafiri wa umma, watu wanasafiri mpaka saa 2, saa 3, saa 4. Kwa tumeliangalia ile, je, huyu raia wa kawaida ambaye atashuka hapa kwenye mwendokasi anaenda Kigamboni mida ya saa 2 usiku, saa 3, akihitaji samaki, ni wapi ambapo anaweza kupata samaki fresh? Na sisi kwa sababu sera yetu ni kuuza samaki fresh. Ndio tuna frozen fish huko. Kwa tunaamini zile bucha zitakuwa pia zinahifadhi fresh fish. Samaki amevuliwa leo leo, amehifadhiwa pale.
1: Unamla samaki akiwa na ladha yake ile.
0: Ile. Kwa hiyo tunaamini kwamba maduka haya kutakuwa na mabucha ambayo yatasaidia pia yataongeza thamani ya mzunguko kwa biashara zetu. Lakini maduka haya yatakuwa mabucha. Yatakuwa na maduka ya vifaa vya simu, maduka ya bidhaa mchanganyiko. Tunaamini moja, tutaongeza wigo wa mapato ya halmashauri. Lakini mbili, tutatanua fursa kwa wafanyabiashara wetu ambao pia wanatamani kufanya biashara ambazo maybe zipo Kariakoo. Kwa mtu anaweza kaja akafanya biashara yake ya samaki, lakini baadaye akapata mahitaji mengine kuliko kwenda Kariakoo, anaweza akayamalizia hapa hapa akapanda mwendokasi akarudi nyumbani kwake.
1: Sasa
0: bwana, kwa hiyo katika hilo mkurugenzi aliongezea, alitoa maelekezo ambayo tushaanza kuyatekeleza.
1: Naam.
0: Turekebishe baadhi ya miundombinu michache michache ambayo kidogo haijakaa sawa. Kwa hiyo tunafikiri mwezi ambao unaanza Alhamisi,
1: naam,
0: tutaanza kurekebisha baadhi ya maeneo machache. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamshukuru mkurugenzi sana.
1: Naam.
0: Kwa kuidhinisha baadhi ya fedha za matumizi ambazo zimesababisha soko kiliangalia mwandishi lipo vizuri, soko ni safi.
1: Bila shaka.
0: Tunajitahidi kwa kiasi chetu, lakini bado tunaongeza juhudi kuweka mazingira yawe safi kuendana na sera ya serikali inavyohitaji.
1: Sawa, bwana Fenanga, wenzetu pale studio barabara ya Nyerere Dar es Salaam na wana Twitter, maana kuna vikao vingine pale vinaendelea na shirika la umeme Tanzania hapa nchini. Labda Rahima, pengine natamani kuhitimisha nini kwa meneja?
2: Bwana Mfinanga, mimi nina maswali mawili ningependa kufahamu. Swali la kwanza, umezungumzia kuhusiana na uvuvi haramu. Tumemkamata huyu mvuvi ambaye anavua kiharamu, huwa anapigwa faini au huwa anakatazwa kuingia katika eneo la pili, eneo la uvuvi? Swali la pili, huwa mnafanya nini ili kujua hawa wafanyakazi wavuvi ambao wanafanya kazi za uvuvi pamoja na biashara, huwa mnawasajili ili kuweza kumtambua au mnafanya kitu gani?
0: Asante. Swali la kwanza ni kwamba sisi tuna operation za kuzuia uvuvi haramu, lakini tunashirikiana na mamlaka husika, mamlaka za juu zikiwepo wizara. Tunawapigia, tuna ukaribu mkubwa sana na wizara, na maana yake ni kwamba uvuvi haramu umezungumzwa pia kwenye sheria za uvuvi. Mtu yote ambaye anafanya shughuli za uvuvi haramu, kwa sababu uvuvi haramu si tu kuvua, hata kuuza ule samaki ambaye umemvua kwa njia ambazo si sahihi, umetumia vilipuzi kusababisha samaki ule afe ndio uweze kumvua baadaye bila kufahamu, unaweza kuleta kwa athari kwa mlaji. Kwa mara nyingi, ndugu mwandishi, tukikamata watu hawa, sheria zinafuata taratibu zake. Wapo ambao wanafutiwa leseni zao za kuweza kuvua, lakini wapo ambao tunawaondoa kabisa katika maeneo yetu. Lakini uzuri wake, mimi tangia nifike hapa, tunashukuru Mungu, tumezibiti vitendo hivyo kwa kiasi kikubwa sana. Hatujawahi kupokea kesi cha mtu kuuza samaki wa ambao umevuliwa kwa njia ambayo ni tofauti. Though bado tuna taratibu zetu za kuweza kufuatilia, hatujalala. Lakini tutapokamata mtu, taratibu za kisheria za uvuvi zitafuatwa na tutachukua hatua. La pili ni kwamba sisi tuna taratibu za kuwasajili wavuvi wote. Wavuvi wote ambao unawaona ama unawasikia ambao wanafanya kazi za kivuvi, lazima wawe na vibali vya kuvua samaki. Na, yani kwa maana vibali vya kufanyia shughuli za kivuvi. Na vibali hivyo tunasema ni leseni. Na leseni inatolewa kwa bei ndogo sana, kwa gharama nafuu sana. Nafikiri ni kama ni 10,000 na hivi, ambayo inalipwa kwa mwaka. Halmashauri sisi ni chanzo cha mapato, leseni ya uvuvi. Huwa tunakata sisi wenyewe hapa, unapatiwa leseni yako, unafanya shughuli zako. Maana yake haturuhusu mtu kufanya shughuli kama hana hivyo vibali vya kufanyia shughuli. Na ukikamatwa unachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa utaratibu wa kuwasajili watu hawa tunao, tuna database ya watu wetu ambao hao ni wavuvi, tunatambua wapo wangapi. Lakini pia tuna taratibu za kukutana nao, kujua changamoto zao kwa makundi yao. Ndugu mwandishi, na madhani imekaa namna hiyo.
1: Tunakushukuru sana bwana Mfinanga na pasi na shaka tunakuruhusu sasa uendelee na majukumu mengine, kwa sababu haya ambayo umetupatia ni ya uhakika. Zaidi tunachokiomba, tutarudi tena kwa mara nyingine kama ulivyosema, kwenye yale ambayo mtakuwa mmeyafanya, basi tutakuja tena kwa mara nyingine kuenenda na kile kile ambacho umekiwasilisha hapa hivi leo.
0: Nafurahi sana nikiwaona tena.
1: Bila shaka, asante sana. Msikilizaji, huyu ni meneja wa soko la samaki ambalo ni soko la kimataifa la samaki hapa Feri, bwana Abdallah Mfinanga. Khalid Hudi, pengine tuhitimishe, muda tunao ama mnaturuhusu tuendelee? Maanake tunaungwana ambao tunamaliza nao hapa
3: Baule,
1: ikiwa itapendeza zaidi kama ambavyo Lili anataka kusema
3: kabisa. Baule, tulikuwa tuna swali hapa swala zima hili la magonjwa
1: lakini meneja tayari amekwisha, tumekwisha mruhusu kwa sababu ana majukumu mengi. Labda swali hili linajielekeza kwa mvuvi ama mfanyabiashara.
3: Kwa mazingira tu hapo kwa mvuvi, lakini wafanya biashara katika kuhakikisha kwamba magonjwa haya ya mlipuko hayatokei katika kipindi hicho cha mvua.
1: Aha, sawa sawa. Tuko na muungwana mwingine hapa na ndiye tutakaye kamilisha naye pengine kwa ruhusa yako Khalid, kama ulivyosema, naye tusikie ana maoni na mawazo gani kwenye hili swali ambalo umelitanguliza. Kwanza tukufahamu ndugu yetu ni nani, wewe ni upande wa wafanya biashara au upande wa wavuvi?
4: Mimi naitwa Ismail Shamte Muhammad, ni mwakilishi wa wavuvi soko la samaki Feri.
1: Kwa maana wewe ndio unawakilisha wavuvi wote kwenye soko hili la samaki Feri. Yeah. Sasa naam, liko swali hapa tumeulizwa na wenzetu pale studio kwamba hizi mvua za El Nino zinakuja na masuala mengi. Pengine sasa wewe na wavuvi wenzako ukiwawakilisha, mmejipangaje kuhakikisha kwamba haya magonjwa ya mlipuko ambayo yanakuja kulingana na mvua zinazoendelea kunyesha mnakabiliana nayo?
4: Jinsi ya kujipanga?
1: Naam.
4: Tunashindwa jinsi ya kujipanga kutokana na changamoto tulizokuwepo nazo wavuvi ni unajua, kujipanga unajipanga kutokana na uongozi, jinsi mnavyoenda nao sawa. Naam, lakini sasa ukizingatia kwamba hatuko sawa na uongozi wa soko la samaki, yani tukizungumzia management.
1: Sawa, kwa sababu bwana meneja hapa ameondoka na tumemruhusu. Manake haya unayosema unaelekeza moja kwa moja kwa meneja. Sasa kwa sababu meneja hayupo hapa na haya ambayo unayosema yanamuelekea yeye, manake ni kwamba sisi tukitoka hapa tutakwenda kujadili hayo ili sasa tupate hizo habari nyingine, na kama tulivyoahidi tutarudi sasa tutakaporejea ndio tutakuja kuyachukua haya ambayo unayosema. Madhali meneja hayupo, sisi tuangalie tu haya ambayo umetuwasilisha hivi sasa, ili haya mengine ya wewe na meneja twende nayo kwenye masuala mengine. Unawakilisha wavuvi, pengine mmejipangaje sasa na masuala ya mvua, na tukamilishe tu.
4: Masuala ya mvua tunajipanga kutokana na jinsi gani hali itakavyokuwa, kwa sababu wavuvi wana maisha magumu sana. Kwa hiyo unapowaambia kwamba kesho kutakuwa na hali ya hewa hivi, yani wanasikiliza, lakini sasa kutokana na maisha yao basi wanapata changamoto, wakaona yani hapa nikikaa siku mbili siku tatu na hali hii hali ngumu, inabidi mvuvi atoke aende wapi? Aende kazini. Lakini wakati huo anajua kabisa kwamba alishatangaziwa kwamba hali ya hewa sio mzuri, lakini sasa maisha yake sasa inabidi atoke aende akatafute. Lakini tunachokifanya, tunachojipanga ni kwamba tunajipanga kupunguza safari. Tunapunguzaga safari, yani kama kutoka hapa, kama ilikuwa tunaenda hadi Sinda kule visiwa vile ya mbele sana kule, basi tunapunguza, tunakuwa Nyakatube tu hapa.
1: Sawa Khalid, nimekupata vizuri hapo studio, na tunasema kwamba muungwana amewasilisha ya kwake, na kuhusu mvua tumemsikia, lakini haya mengine ambayo amewasilisha tumeyachukua. Lakini sasa tuseme kwamba tunawarudishia nyinyi hapo moja kwa moja, lakini sisi kutoka hapa soko la kimataifa la samaki Feri, ni kueleze tu kwamba hatuna la mno na la zaidi. Wakati wote huo ulikuwa ukizungumza na Mimba Ule Mnyonge, lakini Tulikuwa na meneja hapa wa soko Dalon Finanga, lakini sikuwa peke yangu, pia nilikuwa naye
2: Rahim Asali.
1: Fundi mitambo kwa kubwa kabisa ni Ustaz Maalim Kulikweli, huyu baba mchungaji si mwingine bali ni Alphonse Mbambe ambaye amehakikisha yote yana tuelekeza, lakini dereva ama afisa usafirishaji ni bwana Chinga. Nasi tuseme tu kutoka hapa soko la kimataifa la samaki feri, hatuna la zaidi wala la mno. Muhimu tu uelewe bwana Khalid kwamba bahari hainuki uturi, lakini shombo yake ithiri watu tusile samaki. Kila laheri.
3: Asante sana Baule Mnyonge kutoka hapo soko la kimataifa la feri jijini Dar es Salaam kwa kutuletea matangazo hayo, pamoja nawe Rahima Salim. Fundi mitambo ni Alphonse Mbambe ambaye amehakikisha tunasikika vyema hapo ndani ya jamvi la macho, na umeweza kuwasikia hapo wavuvi, lakini pia wafanya biashara wakieleza mikakati kukabiliana na mvua ambazo zinatarajiwa kunyesha, mvua za El Nino hizi.
5: Bila shaka na mimi kuna watu ambao wamekuwa wakijiuliza masuala ya bei za samaki kupanda, namna gani ambavyo watapata samaki. Kuna mtu asipokula samaki wiki nzima au siku mbili inakuwa ni shughuli. Kwa hiyo zile tahadhari ambazo anaweza kuchukua kuhakikisha kwamba anapata samaki, anaweza akatafuta njia moja ama nyingine, kwa sababu taarifa kutoka kwa wavuvi wenyewe, wafanyabiashara wameeleza mambo kadha wa kadha ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakusaidia wewe, ambayo hata pia kama unafanya biashara mtaani ya samaki utakuwa umepata zile ABCs. Unajua namna gani unafanya.
3: Na msikilizaji, ni sehemu ya kwanza ya makala Mwangaza, tutarejea hapa.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 4, bado tupo kwenye jamvi la machweo. Haridi Hudi pamoja na Lilian Ruguga tukiwa studio na wenzetu walikuwa pale mtaani, Baule Mnyonge pamoja na Rahima Salim. Lakini siku yako imekwendaje, kukua kuna vipindi vya jua, vipindi vya mvua pamoja na nyuzi joto? Haridi Hudi hapa natufahamisha kwenye utabiri wa hali ya hewa. Karibu sana.
1: Asante sana Lilian. Na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2026. Leo usiku maeneo yote ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Kesho mchana maeneo ya mkoa wa Kagera yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, na vipindi vya jua maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, unyevunyevu kwenye hewa. Kiwango cha juu cha unyevunyevu kwa Dar es Salaam kinatarajiwa kuwa 96%, na kiwango cha chini cha unyevunyevu kinatarajiwa kuwa 58%. Kiwango cha juu cha joto kwa Dar es Salaam kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 31, na kiwango cha chini kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 21. Nyuzi joto hizi, viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Jijini Arusha kule, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 26, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 15. Mawio ni saa 12 na dakika 24 yalikuwa, na machweo ni saa 12 na dakika 30. Jijini Dar es Salaam ni kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 31 nyuzi joto, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 21. Mawio yalikuwa saa 12 na dakika 13, lakini machweo ni saa 12 na dakika 19. Dodoma kule, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 17, lakini mawio yalikuwa saa 12 na dakika 27, machweo yalikuwa saa 12 na dakika 33. Kigoma pale, kiwango cha juu cha joto kilikuwa ni nyuzi joto 33 nyuzi joto hizo, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 20. Mawio yalikuwa saa 12 na dakika 51, machweo yalikuwa saa 12 na dakika 57. Yatakuwa hivi. Mbeya kule, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 31, lakini mawio yalikuwa saa 12 na dakika 36, machweo yatakuwa saa 12 na dakika 41. Twende kule Iringa, ambapo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 28, lakini kiwango cha juu cha chini cha joto ni nyuzi joto 14, lakini mawio yalikuwa saa 12 na dakika 27, machweo ni saa 12 na dakika 33. Pale Njombe, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 24 nyuzi joto, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 10, mawio ni saa 12 na dakika 33 yalikuwa, lakini machweo ni saa 12 na dakika 38. Twende pale Mwanza, ambapo kiwango cha juu cha joto kilikuwa nyuzi joto 32, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 20, lakini mawio yalikuwa pale 12 na dakika 38, lakini machweo ni saa 12 na dakika 44. Twende pale Tabora, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 33 nyuzi joto, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 19, mawio yalikuwa saa 12 na dakika 39, machweo yalikuwa yatakuwa saa 12 na dakika 45. Twende pale Tanga, ambapo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 22, mawio yalikuwa pale 12 na dakika 14, lakini machweo ni 12 na dakika 20. Twende kule Zanzibar, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 23, mawio yalikuwa saa 12 na dakika 13, machweo ni saa 12 na dakika 19. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya Jumapili 27 mwezi wa 9 kuendelea kwa vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo machache ya ukanda wa pwani mwa bahari ya Hindi. Utabiri huu umetolewa na leo tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka 2026 na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA.
0: Asante sana Halid Hudi kwa kutupa utabiri huo. Bila shaka sasa hivi msikilizaji umefahamu namna ambavyo swala zima la hali ya hewa limekaa. Sasa kama ambavyo awali nimekutaarifu kwamba hapa studio tunaye mgeni kutoka TANESCO ambaye yeye ni Jacqueline Lusozi. Yeye ni afisa uhusiano huduma kwa wateja mkoa wa Ubungo. Karibu sana kwenye studio zetu za TBC Taifa.
2: Asante sana Lilian.
0: Ni mara yako ya kwanza au ni 2, 3, 4?
2: Kwa redio kubwa kama hii for the first time.
0: Oh, karibu nyumbani.
2: Asante.
0: Sawa. Sasa Jacqueline Lusozi tunaye hii leo ambaye atatutaarifu kuhusiana na namna gani TANESCO wamejipanga kwa jitihada za kuimarisha miundombinu ya umeme kukabiliana na athari za El Nino. Kwa hiyo Jacqueline atatueleza hapa kinagaubaga ni namna gani ambavyo TANESCO imejipanga, lakini namna ambavyo wewe msikilizaji ama mwananchi utatakiwa kufanya ili kuepukana na athari ambazo zinaweza kujitokeza. Sasa Jacqueline, nafikiri tuanzie hapa kwenye mikakati, si ndio?
2: Sawa sawa.
0: Mmejipangaje, mna mikakati gani nyinyi TANESCO?
2: Asante sana. Sisi kama shirika tunaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha kwamba kipindi ambacho kitatokea mvua za El Nino kwamba tunaendelea kuboresha miundombinu yetu ya umeme. Kwa sasa hivi tuko kwenye matengenezo kinga kwenye miundo umeme kama nguzo, kubadilisha kutoa zile nguzo chakavu na kuweka nguzo za zege. Zile sehemu hatarishi ambayo kuna maporomoko ya mito, mifereji, kwa hiyo tunaangalia nguzo ambayo kwamba tuweke nguzo imara ambapo hata ikija mvua ya upepo au ikija mvua gani kubwa ile nguzo inabaki kuwa stable. Na vile vile tunaendelea kufuatilia kwenye hali ya miundombinu yetu ya umeme kubaini maeneo hatarishi na kuchukua hatua mapema. Kwa mfano kwenye transformer tunaangalia labda transformer lina changamoto, lina shida. Kwa bora tufanye tiba ili hata ikitoa madhara huko mbeleni isilete madhara makubwa kwa wananchi. Na vile vile tunaendelea kusafisha kwenye maeneo njia za umeme laini kubwa. Kwa mfano labda sehemu ambayo kwamba laini zetu za umeme zimepita kuna misongo ya miti, kwa ile tunasema tufanye matengenezo kinga kwa sasa hivi kwa sababu hata ikija mvua ya upepo, mvua kubwa, ile miti silalie laini. Makelo mti ukikatika ukilalia laini inasababisha ile nguzo kuanguka na nyaya kuwa chini.
0: Kwa hiyo kuna haja ya kukata miti yetu ambayo imezidi huko
2: nyumbani. Ndio maana sasa hivi tuko kwenye mikakati ya kuboresha miundombinu pamoja na kusafisha laini zetu za umeme.
0: Okay.
2: Vile vile tuko kwenye kampeni ya kutoa

0: elimu kwa wananchi kuhusu jinsi gani kama shirika tumejipanga na tumeboresha vipi kipindi chote ambacho kitokea mvua za elimino, sisi tunapambana vipi. Kwa kwenye ngazi za mkoa mpaka wilayani, maafisa huduma kwa wateja wanapita kwenye vituo vya redio, wanapita kwa wananchi kushirikiana na serikali za mitaa, madiwani, kwa wanafunzi kutoa elimu jinsi gani kwamba kuepuka na madhara ambayo yatatokana na mvua na kujikinga na nyaya ambazo ziko chini.
1: Sawa sawa.
0: Lengo kuu kwamba tumeona labda kupunguza madhara ya mvua za elimino ili kuweza kulinda usalama wa mwananchi na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa endelevu na ya uhakika.
1: Sasa Jacqueline, kwa sababu tupo kwenye kipindi cha tahadhari kama ambavyo tumekuwa tukipewa tahadhari kutoka kwa mamlaka ya hali ya hewa TMA kufuatia mvua za El Nino, kuna timu ya dharura ambayo nyinyi mmejiandaa nayo endapo athari zitakuwa zinajitokeza, ili waweze kuwa wanawaunga mkono kwa urahisi zaidi, naweza nikasema hivyo. Mmejipangaje hapo?
0: Sawa, timu zetu za dharura zitakuwa masaa 24 kwa kila ngazi ya mkoa paka wilayani na zile sub office, na vile vile namba yetu huduma kwa wateja 180 iko masaa 24, na pamoja na mitandao yetu ya social media kama Instagram nao iko masaa 24, kwamba mwananchi ambapo atatoa taarifa yoyote kuhusu miundombinu yetu ya umeme iko chini, basi sisi kama shirika pamoja na mafundi tutahakikisha kwamba tunamfikia mteja kwa wakati.
1: Sawa sawa. Sasa pengine kwa sababu kama ambavyo awali umenieleza kwamba kinga ni bora kuliko tiba, sote tunakubaliana hivyo pamoja na hudi bila shaka. Pengine mmefanya ukaguzi wa vitu kama nguzo, nyaya na transformer.
0: Ukaguzi tumefanya na tunaendelea kuboresha, kwa sababu hizi laini zetu ni ndefu sana ukiziangalia. Kwa hiyo tuna ile kufanya inspection ya kutembea line kwa line, kuangalia labda sehemu hii tutoi nguzo ya kawaida tuweke nguzo ya zege, sehemu hii kuna miti imezingira tuikate tuipunguze, sehemu hii tuna labda transformer limekaa sehemu ambayo sio sahihi. Kwa mfano labda mvua ikija ile kubwa inaweza kusababisha kwamba line ikaanguka pamoja na transformer ikawa chini. Kwa tuko kwenye kutembelea hizo line, ndio maana tuko kwenye mikakati ya kufanya kinga zaidi kuhakikisha huduma yetu ya umeme haitayumba na miundo yetu ya umeme itakuwa iko salama.
1: Sasa endapo pia mwananchi inawezekana ameshuhudia tukio kama hilo, mvua pengine imenyesha, nguzo imeanguka ama kuna itilafu ya namna yoyote, mwananchi anawezaje kutoa taarifa?
0: Cha kwanza wapige namba huduma kwa wateja 180. Hii namba ni bure kabisa, haina chaji aina yoyote. Wakipiga huduma wetu wa watoa huduma wetu huduma kwa wateja watapokea kwa wakati, na ile taarifa wataiwasilisha mkoa husika ili mafundi wetu waweze kufika. Pili, tuna magrupu yetu ya WhatsApp ambao tuna toa taarifa mule kwa wateja, na mara nyingi wateja wanaripoti na zile taarifa zao tunazichukua tunawasilisha kwa mafundi. Pili, nimesema tatu, kuna social media. Kwa hiyo labda niombe wananchi ambao yuko kwenye social media ya Instagram wapige picha ile eneo ambalo labda kuna nguzo imeanguka, watu waiattach pale
1: mambo kwa ushahidi.
0: Kwa sisi watoa huduma wetu watatufikishia kama ni mkoa fulani, basi huo mkoa watafanyia kwa wepesi zaidi.
1: Sawa, Huda ameniambia na swali.
2: Kabisa kabisa, wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari zipi wanapoona nyaya za umeme zimeanguka na miundombinu ya umeme umebainisha hapo, lakini TANESCO inaandaa vipi sasa kuelimisha wananchi kwa namna gani kuhusu usalama wa umeme wakati wa mvua kubwa na mafuriko hayo?
0: Asante sana. Cha kwanza kwenye transformer, ni waombe kwamba wananchi wanapona labda transformer linatoa moshi, cheche, moto, wasisogelee. Ni hatari sana, wala wasizime kwa kutumia maji. Makeli ni hatari sana, inaweza ikalipuka na yakapoteza maisha. Kwa hiyo watoe taarifa TANESCO na sisi tutafika. Pili, wakiona nguzo ya umeme imeanguka, nyaya ziko chini. Tunaamini kwamba pale nguzo inapoanguka afu kuna maji, kuna unyevunyevu, ni hatari zaidi. Sababu umeme ule si unatembea ile sehemu kunakuwa kuna umeme. Sisi TANESCO tunakuwa labda eneo lile hatuja disconnect umeme. Kwa hiyo kwa mfano ukiona ile nguzo imeanguka afu watu wanapita, ujue TANESCO tushatoa hatari. Alafu tatu waangalie kwamba wasiguse wala kukanyaga nyaya zilizokatika au zilizoanguka chini. Kwa mfano bodaboda anza kusema TANESCO mia nini nguzo au imeanguka napita mna shida. Kama vile kuna zile laini za fiber. So, watu wanapita tu wanajua zina shida, lakini kwa nguzo za umeme za TANESCO kitu kinachoitwa umeme ni hatari sana. Alafu kingine waepuke kufanya shughuli yoyote chini ya miundombinu ya umeme kwenye zile laini kubwa zile matawa makubwa. Wengi wanapenda kufanya shughuli ya umeme pale kupika, hata kwenye transformer mvua mtu anaona kubwa watoto kujibanza pa.
1: Na nilikuwa nataka niulize, kuna watoto ambao wanakuwa pengine ndo wanatoka shule na kuna hali ya mvua likatokea tukio kama hilo, sasa njiani pale wanaweza kuanza kufanya michezo na vitu kama hivyo.
0: Ndio maana tuko kutoa elimu kwamba wakiona transformer mvua inanyesha wasijikinge chini ya transformer. Vile vile kwenye nguzo tuna kitu kinaita kinachoshikilia nguzo stay wire. Watoto wapenda kubembea. Hata wewe mtu mzima unaweza ukapita ukasimama ukao naongea ukasema haina madhara yoyote, lakini ni hatari sana. Unaweza kupoteza maisha. Kivipi? Unapopita afu ukashika ile stay wire, una disturb umeme mkubwa. Kwa hiyo umeme unatembea mpaka kwenye ile nguzo. Kwa hiyo pale unaweza ukakaa huko ukapoteza maisha.
1: I see.
2: Pengine kuna mkakati ama pengine mshawafikia watoto mashuleni huko katika kuhakikisha kwamba wanapata elimu zaidi kuhusiana na hili ambalo lipo.
0: Asante sana. Ndio maana nimesema mikakati inaendelea na tunaendelea ni mikakati endelevu. Kama shirika nimesema kwenye ngazi ya mikoa pamoja na ngazi za wilayani na kwenye taasisi na shuleni. Maafisa uhusiano huduma kwa wateja wanatembea kutoa elimu kwa kushirikiana na uongozi wa serikali za mitaa paka madiwani. Kwa hiyo hii elimu ni endelevu. Sio kwamba tukasema TANESCO sasa hivi wanapambana kipindi cha El Niño kutoa elimu, hapana. Hata before El Niño sisi tunatembea sehemu mbalimbali kutoa elimu ili wananchi wajikinge vipi na madhara ya mvua.
1: Sawa sawa. Tunafahamu kwamba sasa hivi bwana naweza nikasema kama tumepiga hatua kwenye masuala ya nishati. Karibu familia nyingi zina umeme. Kwa hiyo unakuta baba, mama na watoto pale nyumbani wanatumia vifaa vya umeme, kuna switch, kuna jiko la umeme. Kwa mazingira ya nyumbani pale na kama ambavyo umetoka kutuambia hapa, mvua inaweza ikaleta baadhi ya athari kama nguzo sijui kudondoka. Familia kama familia inawezaje kujikinga ili isiwe hatarini katika kipindi hichi?
0: Cha kwanza, wakiona labda umeme unacheza cheza, wawahi kuzima main switch. Jua unapozima main switch umeme unakuwa mna ndani, panakuwa giza kabisa, umeme upiti. Cha pili ni waombe wananchi kwamba kuna baadhi ya nyumba unakuta labda wiring wa kukamilisha zile socket ziko open, hazijakuwa covered. Zile nazo ni athari kwa watoto, hata mtu mzima. Mtoto anaweza kafikiria hapa mna umeme akachezea chezea. Kwa hivyo anavyochezea anaweza kapoteza maisha hapo. Kwa hiyo zile sehemu kama hizo wazizibe, wadhibiti watoto wasicheze. Mtu mzima anaweza kujikinga. Mtoto kamwacha kwa dakika mbili akishika tu pale, anaweza kapoteza maisha.
1: Okay. Una swali jingine Hudi?
2: Kikubwa zaidi pia swala zima lile la F-road ile ambayo ya katika kuhakikisha kwamba umeme unapozidi basi uende ardhini, hiyo bila shaka napo pia majumbani huko kuhakikisha kwamba F-road yako ipo vizuri zaidi.
0: F-road hiyo vizuri. Na pili, wakague wiring zao. Mara nyingi tunashauri mteja miaka miwili mpaka mitano uwe umecheki wiring zako kama iko salama. Ile miundombinu inachoka. Panya anza kapita kujua darling akala zile nyaya.
1: Hususan ni fundi akiwa fundi Hudi.
0: Fundi Hudi. Sio ile professional kabisa ambayo amethibitishwa na EWURA.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wiring nao wacheki vizuri kipindi hiki kabla hatari ya mvua zijatokea. Miundombinu ya umeme ndani iwe salama kwa kinga watoto wadogo wasipoteze maisha.
1: Sawa. Una swali jingine Hudi?
2: Namwalika pia msikilizaji hapa.
1: Sawa. Msikilizaji, kama una swali lako ni wakati sahihi, kama ambavyo tumekutaarifu kwamba tunaye mgeni ambaye yeye ni afisa uhusiano huduma kwa wateja Jacqueline Lusozi kutoka TANESCO mkoa wa Ubungo. Kwa hiyo kama una swali lako kutokana na yale ambayo umeyasikia, unaweza ukatutumia ujumbe hapa.
2: kupitia nambari ya simu ya 0738336225 na uona ujumbe wako hapa. Huyu ni Deus kutoka pale Mpanda Katavi Majimoto huko, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri zaidi na asante kwa elimu ambayo mnatupatia tahadhari dhidi ya El Nino. Nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Saidi Suku

0: kutoka pale Morogoro huko, unasema kwamba unatufuatilia. Nimeuona pia ujumbe wako sio mwingine hapa, huyu ni Salim kutoka kule Kilimanjaro huko, unasema kwamba unatufuatilia pia. Lakini huyu mwingine ni Rashid kutoka pale wapi huko, kutoka Katavi, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri zaidi. Lakini nimeuona pia ujumbe wako hapa, Saidi Kuchage kutoka wapi huko, kutoka Kilwa huko, unasema kwamba hongera sana TBC kwa kutuelewesha kuhusiana na mambo kuhusu El Nino. Lakini mapigano Jacob kutoka Katanga Kakonko Kigoma huko, unasema habari za hapo studio.
1: Nasi tuko salama,
0: tuko salama kabisa. Unasema nawasikiliza muda huu, kipindi ni kizuri, asanteni sana na kazi njema, ndivyo ambavyo ametutakia hapa. Kuna ile tabia hapo Jacqueline, kipindi cha mvua, alafu unakuta labda mtu sasa hivi simu janja hizi zimewateka wengi, unakuta umechaji lakini
1: unaendelea
0: kuchati huko na radi hizo,
1: wakina bwana nisipitwe.
0: Vipi sasa kwa watu wa aina hii, vijana hawa?
2: Hii ni masome, usalama wako kwanza. Kwa hiyo labda niombe wananchi, unapochaji simu yako chomoa kwenye umeme. Chaji tumia kwanza, afu baadaye ukimaliza chomeka kwenye umeme. Sababu uuze kujua kwamba ile load itakuja kiasi gani. Nzo umeme ukaja mkubwa, una nguvu afu una chaji pale, ikakuletea shida wewe mwenyewe.
1: Sasa hii haijalishi wakati wa mvua ama sio wakati wa mvua,
2: wakati bila wote, shaka. Sio mvua tu.
1: Sawa sawa. Sawa. Lakini pia natamani kufahamu iwapo sawa, iwapo mtu atashuhudia radi wakati wa mvua. Na kama ambavyo tumetaarifiwa kwamba mvua pia zinaweza zikambatana na radi. Sasa tunafahamu kwamba kwenye masuala ya miundombinu inaweza ikaleta shida kidogo, hususan ni nyakati za radi. Watu wanatakiwa kufanya, kwa sababu kuna watu ambao radi inapiga anajificha chini ya mti.
2: Ndio maana tumesema hizo zote ni athari, kwamba yani sio kwamba tukasema ni kipindi cha El Niño peke yake, hata hizo mvua za kawaida. Kwamba ukiona radi inapiga, kaa mbali na miundombinu ya TANESCO. Usijifiche chini ya transformer, ukaona kuna mti afu line ya umeme imepita pale, ukasema ngoja ujikinge mvua, hiyo ni athari. Mara kumi utafute sehemu ambayo ni salama wewe ukajikinga, ndio uendelee na safari yako.
1: Sawa sawa. Pengine kuna swali kutoka kwa msikilizaji.
0: Wadau ni wengi ambao wanaendelea kutuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa, huyu ni Mwinjuma Ahmed Zumbe wa pale Mbagala, Dar es Salaam. Yeye alitaka kujua mikakati ndio hiyo ambayo anaielezea hapa,
1: amekushahitaji
0: hapa katika
1: mwalimu elimu kama hivi, amekuja hapa TBC Taifa hii leo. Lakini mashuleni ametuambia kwamba wanapita huko kuelimisha wanafunzi.
0: Haya, huyu ni Jumanne Muyonga, anaelezea nikipata tatizo niwapigie kwa namba ipi, nalo hilo ameshalitaja hapo. Pengine unaweza ukairejea tena.
2: 180.
0: Ni 180.
2: Piga bure, haina malipo aina yoyote.
1: Muda
2: wote masaa 24 tunahudumia wateja. Na pili, hata akiwa na simu janja, mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, aandike TANESCO official page pale, watatupata. Akitoa taarifa basi tutaipokea na kushughulikia kwa wakati.
0: Haya, nimeona pia huyu ni mzee Mkino wa pale Visegese Kisarawe, anasema kuhusu umeme. Haya, anasema kwamba ujumbe wake kwamba kutoka huku Visegese shule kuna nguzo moja imelala, inaelekea inahatarisha kutokana na mvua, itasababisha kuanguka na nguzo nyingine. Anatoa changamoto hapa katika eneo hili.
1: Amesema maeneo
2: gani? Kisarawe.
0: Kisarawe.
2: Basi mimi nitachukua taarifa zake na kuwasilisha kwa wahusika, na tutafika ili kuweza kuepuka na mvua ambazo zinatarajiwa kukuja.
1: Sawa sawa. Muungwana, changamoto yako imebebwa hapa na Jacqueline Lusozi, amesema amelichukua hilo.
0: Haya, nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Wilson Magwila kutoka pale wapi Sumbawanga, unasema kwamba kumekuwa na changamoto ya kukatika umeme sana katika kipindi cha mvua, hii inatokana na nini?
2: Mara kwanza ni sio kwamba laini zetu za umeme zimetembea umbali mrefu. Kwa hiyo kukatika kwa umeme kunasababishwa, sababu ziko nyingi. Kwa mfano, ndiyo, kwa sasa hivi tuko kwenye kufanya protection za line zetu. Zamani za line zilikuwa ziko wazi, hazina zile, hazijua cover. Sasa hivi tumezikava vizuri. Kwa hiyo hata laba ile nini, mti ukilalia line au kunguru akigusisha, mara nyingi husababisha line kutoka. Kwa hiyo maana sasa sisi tushagundua kwamba kuna changamoto sehemu fulani, wateja wengi wanalalamika labda ino fona lina umeme, tunaweza kuangalia labda kwa nini imesababisha line fani kutoka. Kwa hiyo tutafanya patrol na kukagua na kuweza kurejesha huduma ya umeme.
0: Haya, nimeona pia ujumbe wako hapa Alhaji Yakob kutoka pale Hale Koroge huko. Unasema binafsi napenda kumuuliza afisa wa TANESCO kwamba kama tatizo likitokea huku mikoa ni tunawapata vipi?
2: Tuna namba yetu huduma kwa wateja 180.
0: Haya.
2: Na vile vile laba kama yuko karibu na ofisi yoyote ya TANESCO afike, waga tuna namba za pale maofisa huduma kwa wateja. Anaweza kawa anawasiliana naye labda na changamoto ya umeme, akamsaidia, akaripoti kwa mafundi, mafundi wakafika kwa wakati.
0: Haya, na utazama pia ujumbe wako hapa Salas Mwasege Mwakiusa, ukiwa hapo Mbamba Bay, unasema kwamba je, kama radi inapiga alafu mtu anakupigia, kuna haja ya kupokea?
2: Ah, sipokee. Ni shauri asipokee. Ile radi unakuta radi inapiga kwa nguvu. Yaani mpaka ukichungulia nje unaona kuna nanili. Mimi mwenyewe waga naweka simu pembeni kwanza. Unaogopa.
1: Haya. Usipitwe bwana.
0: Haya, tuhitimishe na ujumbe wako. Huyu ni mzee wa upako Merrick akiwa pale Geita, unasema kwamba tunamshukuru sana mtaalamu kwa elimu ambayo ametupatia. Pengine wito wako ni upi, ukihitimisha hapa kabla ya kumwalika manju wa muziki Masud Masud ndani ya Manju Jamvini?
2: Mimi niombe kwamba wananchi wazingatie usalama kwanza kipindi hiki cha mvua za elimino zinazokuja. Pili, watoe taarifa kwa wakati. Maki tunachoamini kwamba sisi wa TANESCO na wananchi tunashirikiana kwa ukaribu. Kwa hiyo wakiona labda nguzo ya TANESCO iko chini, nyaya ziko chini, transformer limetoa cheche au moshi au umesikia mlipuko aina yoyote, basi watupatie taarifa. Na issue nyingine kwamba wasikate miti bila kutoa taarifa TANESCO. Wewe unaweza kusema kwamba ngoja nikate tu kwamba line za TANESCO ziko mbali. Ukakata ile tawi likaangukia line, zile nyaya zikawa chini. Wewe uliokata unaweza nao ukapata madhara mengine, ukapoteza maisha.
1: Sawa sawa, hesabu zinaanza zikaenda kombo. Sawa, huyo ni Jacqueline Lusozi ambaye umetoka kumsikia hapo, tulikuwa naye tangu awali kwenye mjadala huu. Yeye ni afisa uhusiano huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Ubungo, na tumekuwa tukijadili hapa kuhusiana na namna gani TANESCO na jitihada za kuimarisha miundombinu ya umeme kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Sasa kwa sasa naweza nikasema, kwa sababu pia tumepata nafasi ya kuuliza maswali yetu na tumemsikia kwa kina, basi sisi tukuage tu, na tunakushukuru sana. Karibu tena TBC Taifa.
2: Asante sana.

Nimekupata vyema hapo Lilian, na nikidurusu ujumbe wa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa, Abdi Yusuf wa pale Magamba Mombo huko, unasema kwamba mvua zikinyesha basi tujitahidi tujikinge ili tusikumbane na athari mbalimbali. Ndivyo ambavyo umetuandikia hapo Abdi Yusuf. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa, Mzee Mkino wa pale Visegese Kisarawe huko, nimeona pia ujumbe wako hapa, Furaha kutoka pale Morogoro. Lakini pia Kibwana Lugendo kutoka Kilindi Tanga hiyo, nimeuona pia ujumbe wako. Ndugu yangu hapa, huyu ni Erasto Msalali kutoka pale Manyoni huko, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Jumanne kutoka pale Simiyu huko, nimeuona ujumbe wako. Lakini Jonas Luvena kutoka pale Urembo, Sawala Mufindi, njia panda ya Kitulu huko, unasema kwamba unatupata kwa uzuri kabisa. Nimeuona pia ujumbe wako hapa, Chilampa Family kutoka pale Morogoro. Lakini pia nimekuona hapa Bodyguard wa Yanga kutoka pale Arusha, unasema kwamba unatufuatilia na umeketi nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Nimeona pia ujumbe wako hapa, Rashid kutoka pale Tanga Moheza Bombani huko, unasema kwamba unatufuatilia, asante kwa elimu nzuri ambayo mnatupatia TBC Taifa. Nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Matias kutoka pale Busega Simiyu huko. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa, Masud Msandawe kutoka pale Mbarali Mbeya huko, unasema kwamba unatufuatilia hapo kwa uzuri. Ima kutoka pale Longido unasema kwamba unatupata kwa uzuri na unatupenda sana wana Jamvi. Lakini pia Kolagwa Isonga kutoka pale Mwanza, nipo Jamvini, ndivyo ambavyo ametuhakikishia hapa wana Jamvi la Machweo. Kushiriki msikilizaji ni rahisi mno, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ili uweze kuyasikia mengi.

0: www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram pia, tupo Facebook, anwani yeah, ni ile ile ya siku zote @TBC Taifa, na minipo katika mitandao ya kijamii Instagram pamoja na Facebook kwa anwani ya Khalid Hood. Wewe Lilian?
1: Mimi napatikana kama Lilian Ruguga kwenye mitandao yote ya kijamii, ama Instagram, iwe Facebook, iwe LinkedIn, mitandao yote ya kijamii. Khalid, wakati unasoma hapo ujumbe, kuna msikilizaji ambaye alisema anatupenda, nataka kukuambia kwamba na sisi tunampenda pia, na mahusiano yetu sisi na yeye yapo sehemu salama, ni ya viwango vya kimataifa
0: kabisa. Umezungumza mengi hapo, upendo mkubwa huko.
1: Upendo.
0: Mwingine akikuonyesha upendo nao unatakiwa
1: unamuonyesha tena wote. Sisi tumemuonyesha wote kwamba sio leo tu, ni wa kimataifa.
0: Unamsikia huyo? Unamsikia huyo anaingia huyo? Ni Manjo Muziki Masud. Masud na mengi anayo msikilizaji katika simulizi ambayo ametuandalia kwa siku ya leo. Inahusu nini msikilizaji? Basi tufuatilie hapo kwa ukaribu ndani ya Jamvi la Machoyo, lakini ukituandikia pia kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kuhusiana na hili ambalo analiangazia leo Manjo Muziki Masud Masud katika makala hii.
2: Tarehe 31 Desemba mwaka 1889, mwishoni mwa karne ya 18, alizaliwa mtoto wa kike katika familia ya wachamungu wa dini ya Kiislamu. Mtoto huyu alizaliwa katika umaskini uliotopea. Kwa fadhila na rehema zake Mwenyezi Mungu, akakua, nyota yake ikawaka na kung'ara dunia nzima.

0: wazazi wake walimpa jina Umm Kulthum. Na hii ifuatayo ni tarehe ya maisha yake.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jambini.
0: Alizaliwa wakati wa adhana ya sala ya alfajiri.

uchungu wa mama yake ulianza muda mfupi kabla muadhini hajaadhini adhana ya kwanza. Mama yake alipomaliza kusukuma tu mtoto na akatoka hai, adhana ya pili na ya mwisho ikatoka.

0: الصلاة خير من النوم.
1: Yule mkunga akamfuata baba yake kumpa taarifa ya kuzaliwa mtoto wake. Akamkuta anatawadha aende msikitini. Baba yake alikuwa ni imam wa msikiti kijijini pale. Akamwambia Said, mkeo kajifungua. Ila mkunga huyo alisita kumwambia kajifungua mtoto wa kike. Aliogopa. Ila yule mzee alikuwa mcha Mungu wa kweli. Alijua tu kutokana na sauti ya yule

0: ukunga na jinsi alivyoinamisha uso wake chini ili macho yake asiyaone. Akasema kwa furaha, mwanangu ataitwa Umm Kulthum. Umm Kulthum ni jina la mmoja wa binti zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yule mkunga akatabasamu, akaondoka kurudi mfunga kitovu mgonjwa wake, moyoni akijiuliza, hivi huyu Sheikh Ibrahim kajuaje kama ni mtoto wa kike? Maana Umm Kulthum ni jina la kike, yeye hakumtajia jinsi ya mtoto. Imam Ibrahim aliamini mwanaye huyo kaletwa duniani na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua alifanyalo, akasema. Mazishi ya Umm Kulthum tarehe 5 Februari mwaka 75 yalihudhuriwa na watu milioni 4 waliojitokeza mitaani kusindikiza janaiza lake mwanamke huyo waliyemsikiliza maisha yao yote. Miaka 45 sasa baada ya kifo chake, bado wa Misri wanasikiliza nyimbo zake na bado hawajampata mwimbaji wa mfano wake. Na kila Misri utakayekutana naye duniani popote analo la kumuongelea bibi huyu.
1: السوري يا زلات زي الاهرامات طبعا مفيش النهارده مفيش حد يقدر يعمل زي ام كلثوم النهارده.
2: Kwangu mimi alikuwa ni sawa na mapiramidi haya Misri. Hakuna mtu anaweza kuja kuwa wa mfano wake.
3: Nakumbuka kila asubuhi mama alikuwa anatuamsha na kutuimbia mashairi ya wimbo mmoja wa Umm Kulthum unaoitwa Rubaiyat, unaosema: amkeni jamani, hamwezi kuongeza siku zenu za kuishi kwa kulala usingizi.
4: Bi daima kanat mami bitsahina asubuh عشان ما كنتش بحب اصحى بدري فكتقعد تصرخ شويه كده.
3: Ukisikiliza nyimbo za Umm Kulthum, yani huwezi kutulia, unahisi muziki wake unakuingia mwilini, ni lazima utikisike moyoni. Halafu ukisikiliza mashairi yake unahisi kama anakuimbia wewe, unahisi kama unaishi na muziki wake.
5: تبقى حاجه حلوه الواحد يبقى مبسوط بالاغنيه فمن جوه مشاعره انه بيرقص معاها بيتعايش مع الاغنيه.

Baba yake Ibrahim El-Biltagi alikuwa ni sheikh na imamu wa msikiti. Hivyo aliamua Umkulthum atamsomesha mwenyewe. Akapelekwa madrasa ya msikiti ambayo ilikuwa haina malipo.

mkazo wake wa kupita katika aya za Qur'ani kwa tartil. Aliutumia kupita katika makamu zote za muziki wa Kiarabu. Agam, Nawa, Atri, Hijaz, Kurt na makamu ya Nahwandi kama unapomsikiliza hapa akiimba.

0: kama ilivyo ada ya waimbaji wote wa muziki wa asili ya Kiarabu. Kulthum aliimba mashairi. Na ukipitia sheria za usomaji wa Qur'an, hakuna neno lolote gumu, tamshi au lugha yoyote duniani utashindwa kuitamka au kuizungumza kwa usahihi na ufasaha. Hebu sikia hii splendid diction, weledi katika matamshi anapoimba araka siya adame.
1: Araka siya adam,
0: maana yake na kuona unajizuia kutoka machozi. Araka siya adame.
1: Araka siya adam.
0: Anaendelea, si matuka sabri, yani umeumbwa na subira wewe. Amali lhawa, au umenyimwa hisia wewe.
1: Amali lhawa nahyun alayka wa la amru.
0: Kulthum alitawala sauti yake, na alikuwa mashallah na pumzi ya ajabu. Nguvu iliyonayo sauti yake, uwezo wa pitch na tone katika viwango vyote, upitaji katika makamu, ufasaha wa lugha. Amal Fahmi alikuwa mtangazaji wa redio ya taifa mjini Cairo mwaka 72.
2: Al-ughniya اللي بتقول فيها اكتر حاجه ان هي كانت استاذه, she's a professor في نطق اللغه العربيه.
3: Yule mtu alikuwa ni profesa wa lugha ya Kiarabu. Niliwahi kubishana na rafiki yangu mmoja anitajie hata wimbo mmoja ambao Kulthum kaimba kisha usielewe kasema nini.
2: One of my friends, if there is one word in any song that you said what, never.
3: Yani ujiulize, kaimba nini hapo? Hawa, kila neno alilolitamka lilikuwa wazi na fasaha. Hata kwa aliyejifunza Kiarabu atamuelewa.
2: In any song that you said what? Never. Not one word.

0: Kiarabu ni lugha ya kifoiniki, phonetic language. Ukikosea kulitamka neno, maana nzima inabadilika. Na ni hatari, unaweza kutukana watu bila kujua. Kila neno linatamkwa jinsi unavyoliandika. Na lugha hii haina mbwembwe kama English au French mpaka kufundisha wenyewe matamshi, la hasha. Kila kinavyoandikwa ndivyo kinavyotamkwa. Alfabeti ya Kiarabu ina herufi 28. Ya Kispanish ina herufi 27. Alfabeti ya Kiingereza ina herufi 26 na alfabeti ya Kichina ina herufi 26. Kiarabu peke yake kina maneno zaidi ya milioni 12 na laki 3. Root words peke yake. Lugha ya pili ni Kiingereza ambacho kina maneno kamili, yani root words, 600,000, ikifuatiwa na lugha ya Kifaransa. Hivyo utaona utajiri wa lugha ya Kiarabu. Hili Mwenyezi Mungu analiweka wazi katika Qur'ani surati Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun.
1: Itaendelea ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Dakika ni ya tano toka pale ilipotimu saa 12 kamili. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni Jamvi la Macho kutoka hapa TBC Taifa. Tulianza pale 10:22 ndogo mdogo mpaka pale 12:30. Hapo mengi msikilizaji bado unatudai hapa, ikiwemo makala ya sauti ya ndani yaliyojiri jamvini ya anga la mbali. Jambo la msingi msikilizaji, tuandike hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 na utafahamu kila Ijumaa huketi nawe hapa ndani ya Jamvi la Macho kuangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Na hii leo msemo huu ni ambao tumeuchagua ndani ya jamvi letu: maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi. Unafahamu vipi msemo huu? Maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya kutazama ujumbe wako.

0: Nimeuona ujumbe wako hapa, huyu ni Masalu mwana Kifungo ukiwa Lindi huko, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa, lakini Isa Majali kutoka pale Mkuranga huko, nimeuona pia ujumbe wako, lakini huyu ni Hassan upo wapi na Korogwe huko. Haya, asante kwa ujumbe wako ambao umetuandikia hapa, lakini nimeuona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Samueli Mafumbi kutoka pale Kilindi Tanga huko, unasema kwamba Masud Mungu akulinde siku zote, ndivyo ambavyo umetuandikia, lakini Ngwema hujatuandikia, sahibi yetu Ngwema unalifuatilia Jamvi la Machweo kutokea wapi, lakini nahitimisha na ujumbe wako hapa, ni Tina unasema kwamba unatupenda sana wana Jamvi. Na kwa dakika hii msikilizaji, ni mwalike hapa Rahima Salim katika makala ya Sauti Nani, kisha mimi pamoja nawe msikilizaji tutajadili yale yote ambayo utayasikia hapa, kisha utashiriki nasi hapa kwa kutupigia simu kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Ni hapo baadaye, mara baada ya kuisikia makala ya Sauti Ndani, na kisha tukausikia mchango wako, ni nini hasa ambacho umekielewa katika makala hii.
1: Kuna watu wanaonekana watulivu mbele ya wengine, lakini ndani yao kuna vitu visivyoonekana. Wanacheka, wanasaidia wengine, wanatoa ushauri, na wakati mwingine wanaonekana kana kwamba kila kitu kiko sawa, lakini nyuma ya tabasamu hilo, moyo uliojaa maswali. Je, mimi nina thamani? Je, ninaweza? Je, watu wananipenda kama nilivyo wapenda? Kwa nini huwa najilinganisha na wengine? Kujiamini sio kuamini kwamba wewe ni bora kuliko kila mtu. Kujiamini ni kuamini kwamba wewe una thamani hata pale unapokuwa hujakamilika. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Jamvi. Tangu akiwa mdogo alikuwa na ndoto kubwa. Alitamani kuzungumza mbele za watu, kuandika, kuanzisha kitu chake mwenyewe, na siku moja kuwasaidia wengine. Lakini Jamvi alikuwa na tatizo moja kubwa. Aliogopa maoni ya watu. Kila alipopata wazo, alijiuliza watasemaje. Kila alipotaka kujaribu jambo jipya, aliwaza nikishindwa je. Kila alipoona mtu aliyefanikiwa, alisema moyoni, labda mimi siwezi kama yeye. Muda ulipita. Jamvi alianza kugundua kwamba hakushindwa kwa sababu hakuwa na uwezo. Alikuwa akishindwa kwa sababu alikuwa akijipa hukumu kabla hajajipa nafasi ya kujaribu. Siku moja alikaa peke yake na kujiuliza swali ambalo lilimbadilisha. Kama mimi mwenyewe sitajiamini, nitamgojea nani aje kuniambia? Alilia. Si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu mara ya kwanza alitambua muda mwingi aliyokuwa akipoteza akijaribu kuwa mtu ambaye wengine wangemkubali. Kuanzia siku hiyo alibadilika ghafla kuwa mtu asiyeogopa. Bado aliogopa, bado alifanya makosa, bado kulikuwa na siku ambazo alijiona mdogo, lakini alianza kufanya jambo moja tofauti. Alianza kutenda licha ya hofu. Alipoogopa kuzungumza, alizungumza. Alipoogopa kukosolewa, alijaribu. Aliposhindwa, alijifunza. Alipokataliwa, hakujichukia. Polepole Jamvi akaanza kugundua kwamba kujiamini hakumaanishi kutokuwa na hofu. Kujiamini ni kusema, nina hofu lakini bado nitaendelea. Usijipime kwa maisha ya mtu mwingine. Moja ya vitu vinavyoua kujiamini ni kujilinganisha. Unaweza kuangalia mtu mwingine na kuona mafanikio yake, uzuri wake, pesa zake, mahusiano yake au maisha yake mazuri, lakini huoni mapambano yake ya ndani. Usilinganishe ukurasa wako wa kwanza na ukurasa wa 20 wa mtu mwingine. Kila mtu ana safari yake. Kuna mbegu inayoota haraka na nyingine inayochukua muda, lakini kuchelewa kuchanua hakumaanishi kwamba mbegu haina thamani, kwa sababu siku moja utageuka nyuma na kugundua kwamba mtu uliyemsubiri aje kukuokoa alikuwa wewe mwenyewe, yule mtu ambaye muda wote alikuwa ndani yako ukingoja tu uanze kujiamini. Usisubiri kila mtu akwambie una thamani, anza kuamini thamani ulionayo hata kabla hawajaiona. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.

0: Ni burudani ya muziki ikikamilisha hapa makala ya sauti ya ndani na Rahima mwana wa Salim, na kama nilivyokuahidi msikilizaji, tukirejea mara baada ya kuifuatilia hapa kwa makini, ushiriki wako ni kwa kutupigia simu kupitia nambari ya simu ni 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93, ukatuambia ni yapi ambayo umeachota kupitia makala ya sauti ya ndani. Na fundi mitambo hapo Grace Mawara anasema mambo yako vizuri, tuungane nawe msikilizaji kwenye laini ya simu. Hello.
1: Haya, baba yako kaka.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
1: Naongea na Dada Furaha kutoka pande za Mweza, Tanga.
0: Dada Furaha, karibu sana mwana jamvi.
1: Asante sana, niko jamvini tangu mwanzo.
0: Ndiyo, ni yapi ambayo umeachota kupita makala sauti ya ndani?
1: Makala sauti ya ndani imechota kitu kimoja.
0: Ndiyo.
1: Jithamini kwanza na uthamini ulicho nacho. Usisubirie mwingine atakuthamini au kuthamini pale ulipo.
0: Naam, unawaambia nini sasa wengine?
1: Ushauri wangu ni huu tu, kwamba jitambue kwanza wewe mwenyewe kama wewe ni nani. Yaani simama Furaha kama Furaha, usisimame kama mwanamisi au kama Hamisi. Simama wewe kama na utambue thamani yako kwenye dunia ni nini, na ujitendee haki yako.
0: Naam, asante sana Dada Furaha, ulijue kusudio lako hapa duniani.
1: Sawa sawa kakaangu.
0: Haya, asante na salamu kwa watu wawili pengine. Dada Furaha kakimbia hapa. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Nazungumza na nani huko?
2: Mimi naitwa Kolago Isonga. Niko Kishiri, Mwanza hapa.
0: Naam, karibu kutoka huko Mwanza. Makala ya sauti ya ndani umeifuatilia?
2: Nimeifuatilia vizuri sana kakaangu.
0: Wewe unatoka na lipi?
2: Na mimi nimejifunza kwamba sitaki kujilinganisha na mtu. Najua tumekuwa tukijilinganisha na mtu hasa tuliosoma nao. Nakuta mwenzio labda kashajenga, ndio bado unajipambania. Nafika wakati kaka unakata tamaa kabisa kabisa. Sasa mimi umri wenyewe umeenda, kumbe sitaki kujipambania, kujilinganisha na mtu mwingine. Yeye labda yuko ukurasa wa 20, mimi ndio kwanza niko ukurasa wa 2. Lakini anasema kuhusu mbegu kuchelewa kuota na kadhalika. Kwa hiyo mimi ni mimi na yeye, ni na mtu ambaye anatakiwa anayesubiriwa kwenye maendeleo ni mimi mwenyewe. Mona.
0: Ndio.
2: Kwa mimi mwenyewe ndio natakiwa niamke, nipambane bila kujilinganisha na mtu mwingine.
0: Haya, tukushukuru kwa hilo ambalo umechangia nasi hapa ndani ya jamvi la machoto. Wasikie na wengine ni yapi ambayo wameachota kupitia makala hii. Kwenye line ya simu. Hello. Ni kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, naambiwa tayari yuko hapa Mungwana. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Hello, unazungumza na nani?
3: Nazungumza na Masama Samson kutoka Kimbo, Mwanza.
0: Ndiyo, kutoka huko Mwanza. Makala ya sauti ndani umeifuatilia?
3: Nimefuatilia ndugu mtangazaji.
0: Haya, tupe mchango wako kuhusiana na makala ya leo.
3: Mchango wangu kwa kweli ndugu mtangazaji ni kwamba kwa kweli tunaweza tu kuishi kulingana na maendeleo ulionao kutokana na hali ya maisha, kulingana na moyo wako. Si kuparamia kulingana na maisha ya mtu, inatakiwa tu uridhike na hali ulionayo.
0: Haya, asante sana Mungwana. Tuhitimishe na wengine watatu wa mwisho kabla ya kuelekea katika vipengele vingine ambavyo vimesalia kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, habari za TBC Taifa?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani? Mimi ni Khalid Hood.
4: Unaongea na Wile Simba. Wile Simba, napiga simu kutoka Mabatini, Tondolo mjini hapa.
0: Naam, Wile Simba, karibu sana, na moja kwa moja pasina kupoteza wakati, mchango wako ni nini?
4: Asante sana. Katika makala ya ndani siku ya leo nilichojifunza kwamba cha kwanza ujiamini, na katika kujiamini, basi lile ambalo unaona inataka kutimiza ndoto yako, jitahidi kutimiza. Usije ukajaribu ukaona kwamba wale waliokutangulia na si wewe hautaweza, hapana, jiamini na uanze kwa kishindo na Mungu atakujalia. Asante sana yule Simba kutoka Mabatini Kigoma mjini.
0: Haya, asante sana. Tukamilishe na simu mbili zilizosalia. Grace kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello, habari ya jioni?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani?
5: Unaongea Aibu na Ndomeni hapa nikitakana kwanza Bakaza na Mbinda kwa Kigoma.
0: Karibu Mungwana.
5: Mimi bana hapa nimejifunza katika maisha
0: asante sana kwa mchango wako huo. Asante sana, nami nakutakia jioni njema. Ndivyo ambavyo amesisitiza hapo. Kikubwa zaidi kujifunza kwa wale ambao wamekuzidi, wale ambao wamefanikiwa, ili nawe ufanikiwe zaidi. Lakini sio kuwa na jeuri kuona wengine waliofanikiwa zaidi, labda pengine wanajiona ama kuwazoshia maneno mengine ambayo pengine hauwezi kujifunza chochote kuhusiana na hayo ambayo ukiwa na namna hiyo ama mtazamo huo. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tunaumulika ujumbe wako, lakini tuhitimisha na simu moja ya mwisho kabla ya kuelekea katika kipengele kinachofuata kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello, naongea na Maruko Malisia kutoka Mikoma Kiwapanda.
0: Naam, karibu makala ya Sauti Ndani. Umeifuatilia, mchango wako ni upi?
6: Nimefuatilia vizuri sana, mchango wangu ni kujifunza na tupambane kikazi ili maisha yetu yaende vizuri kuliko kujua mambo ya wengine.
0: Asante sana ndio. Asante sana, ndivyo ambavyo tunahitimisha katika makala ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo. Tumulike hivi sasa ujumbe wa msikilizaji kabla ya kuyasikia mengi baude.
7: Haya, asante Khalid, na moja kwa moja basi hapa ni tizame na kusoma ujumbe wa msikilizaji ambao ametari ametuandikia hapa, na nimuone nani huyu basi. Haya, aliyebahatika hivi sasa kufungulia ujumbe wake anasema maisha hayaji hivi hivi. Maijumo Marfungo Kilongo Muheza kule Songa Tanga, lakini pia nimekuwa na msikilizaji unaitwa Peter Bwengo kutoka Maguha, unasema tuko pamoja, asante sana. Lakini huyu anasema TBC ni hatari sana, inatisha. Mimi ni Oscar nikiwa Mraush Masasi kule, bila shaka ni Mtwara. Lakini nimekuona pia msikilizaji mwingine kwa ujumbe wako mfupi unasema niite Dogo Makia kutoka Singida. Kaka, nawapata vema sana. Lakini wakati huo nimekuona Jumanne Emmanuel, unapatikana maeneo ya Majengo Nyambogo huko, unasema haya, asante sana. Na asante pia kwa maoni hayo ambayo umetuandikia msikilizaji.
0: Baule, utafahamu kila Ijumaa huketi naye hapa msikilizaji kuiangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. No. Na hii leo msemo huu ndio ambao umebeba dhima hapa ndani ya jamvi la machoyo, maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi. Msikilizaji anafahamu vipi
7: msemo? Bila shaka. Huu. Maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi, msikilizaji, ndilo ambalo tunaalika kwako ili nayo utoe maoni yako, lakini watu bakite pasi na shaka watatueleza mengi kwenye haya tunayojadili hivi sasa, hasa kwenye misemo hii ya lugha ushi na adhimu ya Kiswahili.
0: Ni kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, shiriki nasi hapa kwa kutupigia simu, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Nazitaja taratibu hapa baule, ni 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Msikilizaji akajiunga nasi hapa ndani ya jamvi la machoyo, akatueleza pengine anafahamu vipi msemo huu, maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi. Ni 0638336925. Ninaarifiwa hapa yupo Mungwana na ukazungumza naye
7: kwenye line ya simu. Halo. Halo.
8: Kwema.
7: Kwema, habari yako? Nani Mungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Haya, bwana Muhammad, bila shaka tuna mjadala hapa kwenye lugha ya Kiswahili, maji hayapozi moyo ila yakiwa baridi. Karibu, tusaidie kwenye maoni yako na unavyoelewa msemo huu. Haya, Mungwana huyo ananiambia Grace amepotea, lakini tutapata pia Mungwana wengine. Kwa hiyo hapo baadaye pia tutajiunga nao. Khalid anambia yuko tayari Mungwana kwenye line ya simu.
0: Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
7: Haya. akheri ya muda Khalid Ould, tuna dakika walau nane hivi za kuhitimisha matangazo yetu hivi leo. Na pasi na shaka tuendelee pia kumjuza msikilizaji salamu za weekend njema bado zingalipo, kwa hiyo kama unazo zitume kupitia nambari ya ujumbe mfupi hapa studio. Na moja kwa moja basi Khalid, wakati tukaendelea kujiandaa kutafuta watu wa lugha wenyewe ambao ni Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, msikilizaji basi utayafahamu mengi na mengine muhimu. Endelea kusalia nasi ndani ya jamvi la machweo. Na kwa sasa basi msikilizaji, tupokee simu yako tena, naambiwa pale na Grace Mawala ambaye ni fundi mitambo kwamba tunapokea simu yako msikilizaji kabla ya kuungana kwenye line ya simu. Hello.
8: Hello.
7: Kwema, habari yako, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
8: Naongea Saidi kutoka Musoma.
7: Haya, Musoma kumeendaje leo? Hello. Haya, msikilizaji huyo ametoweka, lakini naamini tunajiandaa vema sasa kumpata hapa moja kwa moja kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA.

0: Haya msikilizaji, kwa hivi sasa na jamvi la macho tunaungana moja kwa moja kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA na ndugu yetu Machibia. Pasi na shaka Machibia, hali ni njema kwa upande wako, na pengine kwa yule ambaye angetamani kufahamu zaidi, ukajitambulisha basi kwa wasifu kwa muktasari tu. Sawa.
1: Ninashukuru sana kwa jina kunitambulisha. Jina langu ni Omari Machibia, mchunguzi uliyoka kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA.
0: Sawa sawa. Sasa bwana Omari, tuna msemo leo na tungetamani pia kupata maana, na msemo wetu tunasema naona kuna adhana. Sasa pengine tuisubiri, lakini wakati nao utatuia vigumu. Kwa bwana Machibia, kwa heshima tutapumzika kidogo kupisha adhana ili tusikilizane vizuri zaidi.
1: Sawa.

0: kwenye yaliyojiri jamvini hii leo. Baraza la mitihani Tanzania NECTA imefanya marekebisho ya ratiba za mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili ambayo itafanyika kuanzia mwezi Oktoba badala ya mwezi Novemba 2026. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Amia Hafidh amesema marekebisho hayo ni sehemu ya hatua zilizochukuliwa na wizara hiyo kufuatia tahadhari iliyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA juu ya mvua za El Nino.
1: Pamoja na taarifa zilizopokelewa kutoka katika mikoa kuhusu maandalizi ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani la Tanzania ambalo limepewa dhamana kisheria ya kuendesha upimaji na mitihani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeona kuna umuhimu wa kufanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka 2026. Kwa msingi huo, upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utafanyika mwezi Oktoba 2026. Aidha, mtihani wa kidato cha nne utaanza mwezi Oktoba 2026 na kukamilika mwanzoni mwa mwezi Novemba 2026. Lengo la marekebisho ya ratiba.
0: Na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema asilimia kubwa ya malalamiko yanayowasilishwa katika kipindi cha Sema na Waziri yanayohusu migogoro ya ardhi. Dr. Homera amesema serikali inaendelea na mkakati wa kufanya uchambuzi wa kina wa sheria inayosimamia mabaraza ya ardhi nchini ili kubaini iwapo mabaraza hayo yanapaswa kuongezewa nguvu na mamlaka ya kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi au majukumu hayo kuhamishiwa mahakamani. Kauli hiyo ameitoa hii leo Septemba 25, 2026 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kipindi cha Sema na Waziri. Ni hayo tu kwenye yaliyojiri jamvini hii leo.
2: Naam, msikilizaji, huyo ni Lilian Ruguga akikamilisha mazungumzo kwenye yaliyojiri hivi leo. Taarifa zetu nyingine ungana nasi kwenye majira saa moja kamili ambako utakuwa naye Latifa, lakini pia pale saa mbili na baadaye mwendo saa tano kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Omar Machibia tulimweka kidogo kwenye kitanzi cha muda, lakini tunaomba radhi msikilizaji, yale tuliokuwa nayo leo kwenye msemo wa Kiswahili tutakuja kuyafumbata hapa na kumajaliwa Jumatatu. Kwa niaba ya wote, mimi naitwa Bole Mnyonge na fundi mitambo ni Grace Mawala. Kwaherini kwa sasa, endeleeni kusikiliza TBC Taifa.
3: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la Hali ya Hewa Duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
4: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mazingira ni pamoja na vitu vyote vinavyotuzunguka, vyenye uhai na visivyo na uhai. Hapa ni pamoja na mimea na wanyama, hewa, ardhi na maji safi. Mazingira ni ya kila mtu. Sisi sote tunalo jukumu la kuyahifadhi mazingira kwa sababu yetu na kwa vizazi vijavyo.
6: Kwenye zoezi zima la kupanda miti kuna vitu ambavyo watu watakao wajue. Kwanza kuna kupanda miti, alafu kuna kulinda miti, alafu kuna kutunza miti.
5: Huu ni urithi wetu. Karibu tukupitishe.
6: Lakini wafuatie kwenye kuitunza na kama tosi kwenye kuilinda miti ili miti iwe endelevu kwa mustakabali wa maisha yao, eneo lao na dunia kwa ujumla.
5: Na baadaye tumalize kwa mjadala kuhusu mazingira.
7: Kama vile bwana Asha anavyotuambiaga, chemsha maji, sio yeye atakuja kunywa maji, ni sisi tunaokunywa maji.
5: Hapa kidu si taifa pekee kwenye urithi wetu.
8: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sina shaka hujambo na karibu katika kipindi cha Urithi Wetu, kipindi kinachokuletea elimu na maarifa kuhusu mazingira na wajibu wetu katika kuyatunza kwa manufaa ya kizazi cha sasa, lakini pia katika kizazi kile kijacho. Kila siku tunazalisha taka katika maeneo mbalimbali ambayo tunaishi na kuweza kufanya shughuli zetu nyumbani, sokoni, shuleni, kazini na kwenye maeneo ya biashara. Taka ni sehemu ya maisha yetu yale ya kila siku. Lakini changamoto sio kuzizalisha hizi taka. Je, tunazishughulikiaje baada ya kuzizalisha? Mabaki ya chakula, plastiki, karatasi, chupa, makopo na taka nyingine hujikuta katika chombo kimoja. Sasa leo nataka tuangazie kwa umakini sana umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Lazima tuwe tuna maswali. Taka hizi baada ya kuzizalisha tutazipeleka wapi? Msikilizaji, mimi ni Salome Baptista. Leo tunaangazia kwa nini ni muhimu kutenganisha taka. Zipi faida zake kwa mazingira lakini pia jamii? Changamoto zinazoweza kujitokeza na hatua ambazo kila mmoja atapaswa kuchukua. Lakini katika kipengele chetu cha kwanza, kama ilivyo kawaida, tunakwenda kuanza namna hii.
9: Sauti za wanafunzi,
10: sauti za wananchi.
11: Ninavyoelewa mimi, mazingira ni vitu vinavyotuzunguka, viumbe hai. Kama unavyoona majani, kule madimbwi.
9: Wakieleza kuhusu mazingira.
11: Angalia kama hapa mtaani kwetu unavyoonekana, haya ndo mazingira.
9: Mazingira na mimi.
8: Hebu niambie kwa upande wako, ukisema mazingira na mimi inakupa nguvu kiasi gani, msikilizaji ambaye unafuatilia sasa kipindi cha Urithi Wetu? Taka tunazozalisha kila siku zinaweza kuonekana kama vitu visivyokuwa na matumizi tena. Lakini ukweli ni kwamba baadhi ya taka, ni kwambie tu, zinaweza kuwa na thamani ikiwa zitashughulikiwa kwa njia zile zilizo sahihi. Chupa ya plastiki inaweza kurejelezwa, karatasi inaweza kuchakatwa, mabaki ya chakula yanaweza kutumika katika kutengeneza mboji pale ambapo mfumo unaofaa utakuwepo. Tatizo linatokea pale tu taka hizi zinapochanganywa zote kwa pamoja. Ndiyo maana nikasema basi leo tutakwenda kuangazia kuhusiana na hilo. Lakini huku mtaani pia wanatueleza wananchi kama wanatenganisha taka. Wanajua aina za taka zinazopaswa kutenganishwa na changamoto ambazo wanakumbana nazo katika kufanya hayo. Tusikilize.
12: Ninapofahamu mimi kuhusu kutenganisha taka ni hivi. Ni kitendo cha kuchukua taka mbalimbali kuziweka katika eneo lake husika. Mfano, kuchukua aina ya taka ya plastiki kuziweka kivyake na aina ya taka mfano majani au mabaki ya chakula na zenyewe kuzitenganisha. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kuna baadhi ya taka ni rahisi kuoza na baadhi ya taka ni ngumu kuoza. Kwa nini ni muhimu kutenganisha taka? Ni muhimu kutenganisha taka ili kutunza mazingira. Kwa mfano, plastiki ukiitupa ardhini inakuwa ni ngumu kuoza, na taka aina ya chupa inakuwa ni hatarishi kwa mazingira, aidha kwa binadamu au kiumbe mwingine yoyote. Ni muhimu kutenganisha ili kwanza jamii ya taka kama plastiki huwa zinafanywa recycle na chupa huwa zinafanywa recycle kurudi kiwandani. Hizi taka zingine, majani, mabaki ya chakula, ambayo yanatumika kama virutubisho vya ardhi ili kupatikana mbolea. Faida zake kwa jamii, inasaidia jamii kuelewa na kutunza mazingira yao wenyewe. Sasa jamii inapaswa ipatiwe elimu ili kujua aina ya taka zipoje na umuhimu wake, kwamba taka hizi ni hivi na namna ya kuzitunza.
13: Kutenganisha taka ni kile kitendo cha kutofautisha taka kulingana na aina zake, ambayo inaweza kujumuisha kuziweka sehemu ambako inafana kwa salama zaidi. Faida moja hapo ni kwanza uweza kuyafanya mazingira kuwa safi. Pia inapunguza ule uchafuzi wa mazingira kuongezeka, maana sisi zenyewe unakuwa umeziweka katika makundi, kwa hiyo inasaidia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira. Inasaidia katika kuzuia magonjwa na pia kurahisisha namna gani ya kutatua hizo taka. Kwanza ni kupata mazingira safi na salama, pia kupunguza magonjwa na kuongeza matumizi ya taka zinazoweza kurejelewa. Jamii inapaswa iweze kutenganisha taka nyumbani, kutumia vyombo maalum na kuacha kutupa taka hovyo.
10: Kwa majina naitwa Salehe Gondi. Kutenganisha taka kunaweka katika hali ya makundi tofauti tofauti. Kuna makundi ya kama aina mbili. Kuna zile taka ambazo zinazoweza kuoza, unaweza kuchimba hata shimo ukafukia chini zikaoza, ambazo unaweza pia kawa vyakula vya wanyama au baadaye ukazihifadhi zikawa kama mbolea. Na kuna taka ambazo yani hauwezi kuzifukia chini wala haziwezi kuoza na wala sio chakula cha wanyama wala haziwezi kuwa mbolea. Mfano taka hizo ni mfano plastiki, vioo na makaratasi ambayo yasiweza kuoza na ile mifuko ambayo haiwezi kuoza. Kwa zile unataka uzitenganishe ziwe tofauti tofauti. Kwanza tunatunza mazingira. Tunatunza vipi? Kwa sababu maeneo yanakuwa safi, kwa sababu kila takataka imekaa sehemu yake na imewekwa mahali pake pa mpangilio. Pili, tunazuia magonjwa. Pia sambamba na hilo, unapunguza kasi ya taka kusambaa.

0: za magonjwa kama yale magonjwa ambao sumu, sababu unaweza kuchanganya matakataka haya kataweza chemical ambao inaweza kusababisha labda mtu akakanyaga matakataka kwenye sehemu ambayo kuna maji maji na takataka hizo zipo, anza kupata labda magonjwa ambayo yamlipuko au kufanyaje. Jamii inatakiwa kwanza, jamii inatakiwa ipewe elimu jinsi ya kutenganisha hizo taka. Pia jamii inatakiwa elimu ipelekwe pia kwa watoto wadogo tangu wako shuleni, ili wafahamu umuhimu, waone umuhimu wa kutenganisha hizo taka. Lakini pia waboreshe kuweka vifaa vya kutenganisha hizo taka.
1: Maoni ya wananchi yanaonyesha kuwa elimu na utaratibu mzuri vina nafasi kubwa katika kubadilisha namna tunavyoweza kushughulikia taka ambazo tumekuwa tukizizalisha kila kunakoitwa leo. Kutenganisha taka ni jukumu la kila mmoja wetu na sio jukumu la mtu fulani pekee. Ni hatua ambayo inaweza kuanza kwa kila mmoja wetu katika eneo tunaloishi, kwa kuweza kufanya kidogo katika eneo lake, ili basi kuweza kufikia lengo lile ambalo tunataraji kulifikia.
2: Tunaingia kwa kina kwenye mada mahususi ya mazingira, tukishirikisha wataalamu wa mazingira, wanaharakati au wawakilishi wa mazingira wanaojihusisha na utunzaji wa mazingira. Mada ya siku.
1: Pale ulipokuwa ukipasubiri sana, sasa ndio pamewadia. Mada tunaiweka mezani, na kikubwa basi tuweze kuangalia umuhimu wa kutenganisha taka katika kulinda mazingira. Na nikukumbushe tu kwamba si kila taka ina mwisho wake. Baadhi zinaweza kurejelezwa, nyingine zinaweza kutumika tena, nyingine zinaweza kuoza, lakini pia baadhi zikihitaji utunzaji ule ulio maalum sana. Tunaangalia umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Kwa mujibu wa World Bank, katika ripoti yake ya What a Waste, dunia ilizalisha tani bilioni 2.56 za taka ilikuwa mwaka 2022, na bila mabadiliko makubwa kiasi hicho kinaweza kufikia tani bilioni 3.86 kwa mwaka ifikapo mwaka wa 2050. Hilo ni ongezeko la takriban 50%, ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, yani World Bank. Hivyo swala la taka linahitaji hatua ambazo ni muhimu sana kuweza kuzichukua. Studioni ni naye Muharram Haji Mhina, huyu ni mwenyekiti wa Halgo Environmental Care Group, lakini pia ni naye John Peter Rajabu, huyu ni mtunza nidhamu katika taasisi hiyo ya kiraia Halgo Environmental Care Group, pamoja naye Belinda Kalisa Kiaruzi, katibu kutoka Halgo Environmental Care Group. Hawa ni wakereketwa wa mazingira wanaotamani kila ambalo linafanyika kwenye mazingira basi liende kwa usahihi. Karibu sana katika urithi wetu, wageni wangu.
3: Shukran sana.
1: Naam, leo tunaangazia umuhimu huu wa utenganishaji wa taka. Pengine labda kwa kuanza tu tukiangalia, msikilizaji, kama ambavyo nimekueleza, ninao wakereketwa wa mazingira, wanaharakati kindakindaki katika utunzaji wa mazingira kutoka Halgo Environmental Care Group. Muharram, pengine kwa kuanza, tukiwa tunazungumzia kutenganisha taka, tunamaanisha nini?
3: Kutenganisha taka, sisi kama Algo tunaziona taka kama malighafi na sio uchafu. Kwa hiyo ili iwe malighafi ni lazima itenganishwe kwanza. Isipotenganishwa inatoka kwenye malighafi inaenda kwenye uchafu. Kwa kutenganisha taka maana yake ni kuipandisha thamani kutoka pale ilipozalishwa. Ndiyo.
1: Okay. Umeigusa vizuri hapo. Kwa nini ni hatua muhimu katika usimamizi wa mazingira?
3: Kwa sababu tukiangalia nchi zote zilizopiga hatua katika usimamizi wa taka, wao walilenga kwenye kutenganisha kwanza kabla ya jambo lingine lolote. Kwa hiyo hata na sisi tunaona okay, kabla hatujatafuta ni wapi pa kuzipeleka taka, kabla hatujatafuta ni kwa nini watu wanatupa taka ovyo, kwanza tuelewe chanzo cha hizi taka kuwa uchafu ni nini. Chanzo ni kuto kutenganishwa, ndio zinabadilika kutoka kwenye malighafi zinakuwa uchafu. Lakini tukizitenganisha kuanzia pale, hizi taka sasa zinaanza kuwa malighafi pale pale zilipotenganishwa. Ndio.
1: Wananchi wanaosikia sasa kipindi anaweza akawa anajiuliza ni aina zipi za taka ambazo wanapaswa kuzitambua lakini pia kuzitenganisha katika maisha yao ya kila siku.
3: asili.

0: 90% ya taka tunazozalisha ni mali, nikimaanisha zipo taka za kuoza zote tunaweza tukazalisha mbolea, lakini pia tunaweza tukazalisha biogas kuendana na sera ya nchi pia kwenye nishati safi. Tunaweza tukatoa nishati safi kupitia takataka. Kwa kupitia taka za kuoza tunaweza tukapata bidhaa za namna mbili. Tunaweza tukapata nishati safi, pia tunaweza tukapata na mbolea. Lakini zipo plastiki na zenyewe ni mali, kwa sababu kwenye kurejeresha kwake zinaweza zikarejereshwa kurudisha plastiki nyingine ama kutengeneza pia hata vifaa vya ujenzi. Zipo nchi zinatumia takataka katika kutoa vifaa vya ujenzi. Na zipo karatasi pia na zenyewe zinaweza kurejereshwa. Mpaka hizi chupa za glass pia na zenyewe zinarejereshwa kwa kutengenezewa aina ya mchanga ambao ni maalumu kwa ajili ya garden. Kwa hiyo 90% ya taka tunazozizalisha zote ni mali, isipokuwa zinakuwa sio mali kwa sababu tu kuto kuzitenganisha ndo zinazipelekea hizi taka kuingia kwenye uchafu badala ya kuwa mali.
1: John, nidhamu ya wananchi na nafasi gani katika kuhakikisha labda taka zinatenganishwa na kutupwa katika maeneo yanayofaa?
2: Mimi nitagusa kidogo kama alivyoongea Muharram. Kutenganisha taka ni muhimu sababu taka ni fursa. Pale ambapo unaitenganisha, ukishaitenganisha unaepusha matatizo mbalimbali, na vile vile itaweza kutuletea mzunguko wa nini, wa hela, bidhaa tofauti.
1: Tunaishi na jamii kila siku na tunaona nidhamu ya utenganishaji wa taka ama sio utamaduni wetu. Ikiwa ndio utamaduni sasa wa kutenganisha hizi taka, unavyoona wewe itakuwa na nafasi kubwa kiasi gani katika kulinda mazingira?
2: Mazingira yatakuwa safi.
1: Sawa, turudi labda kwako Belinda. Taasisi za mazingira lakini pia na vikundi vya kijamii vinaweza kufanya nini sasa kuongeza elimu kuhusu utenganishaji wa taka?
3: Nafikiri kwenye taasisi za kijamii zinaweza kueneza elimu katika sehemu ambazo ni za ndani sana, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi ndani sana ambao ni kazi kuwafikia. Inaweza ikaleta impact kubwa sana katika utunzaji wa mazingira na kutengeneza.
1: Ni fursa gani za kiuchumi ambazo vijana wanaweza wakaziona kupitia urejelezaji?
3: Fursa ni nyingi. Hizo taka tukisha zi recycle zinaweza kuwa bidhaa ambayo kutumika upya. Pia tunaweza tukapata mbolea kutokana na taka za kuoza, zinaweza kuuzwa. Kuna watu wanahitaji sana mbolea halisi, inaweza kuuzwa na jamii au kijana akapata kipato kupitia hapo. Pia taka za kama chuma, taka kama plastiki, kuna sehemu zinahitajika. Kijana anaweza kukusanya hizo taka vizuri akiwa amezitengeneza, kuzitenganisha vizuri, akaziuza na akajipatia kipato cha ziada.
1: Kwa upande wako Muharram, pengine taka zinapochanganywa pamoja zinaweza kusababisha madhara gani kwenye mazingira?
0: Madhara ni mengi, lakini kubwa zaidi ni maradhi.
1: Hayo kwenye upande wa afya.
0: Kwenye upande wa afya ni maradhi, afya kwa binadamu na afya ya mazingira. Zote zinadhoofika kwa sababu taka zinapowekwa bila mfumo mzuri, kuna uwezekano mkubwa wa kuzalisha vimelea vya magonjwa na vikawa ni shida kwa afya ya binadamu, pia hata afya ya mazingira. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana katika kuzichanganya taka sehemu moja na kuzitupa tu hovyo.
1: Sawa, kutenganisha taka labda kunaweza kusaidiaje kuongeza urejelezaji?
0: Tunapoanza tu kutenganisha taka, tunaanza kutengeneza dhana ya uchumi wa kijani. Kwa sababu kijani pia kina uchumi wake. Ambapo huu uchumi unagusa moja kwa moja sekta ya viwanda. Kwa sababu badala ya kufikiria hizi taka tuzikusanye tukazitupe dampo, sasa tunaanza kufikiria hizi taka tuzikusanye tuzipeleke kiwandani ili kutengeneza bidhaa ambazo tutazitumia tena na tena na tena. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana katika urejelezaji wa taka, hasa kwa yule anayezalisha taka, na umuhimu wake mkubwa ni uchumi wa kijani. Kupitia takataka tunaweza tukazalisha mbolea, inaweza ikauzwa. Kupitia takataka tunaweza tukazalisha biogas ambazo zinaweza kuuzwa. Kupitia takataka tunaweza tukatengeneza vifaa vya ujenzi ikiwemo matofali, paving, na tukarahisisha gharama za ujenzi kwa kutumia malighafi ambazo zingetengeneza hivyo vifaa, badala yake tunatumia takataka. Hivyo tunakuwa tunaukuza huu uchumi wa kijani na tunakuwa tunarahisisha sana kazi nyingi sana zinazotokana na ujenzi pia.
1: Belinda,
3: ndio.
1: Ningependa kufahamu kutoka kwako labda kwa kuzingatia hili ongezeko la taka duniani, ni hatua gani Tanzania inapaswa kuipa kipaumbele ili kuweza kuboresha sasa usimamizi wa taka?
3: Kuhamasisha tu vijana na jamii kuhusu umuhimu wa hizo taka kutenganishwa.
0: Mimi naona hapo hatua ya muhimu kabisa ni kupeleka huu ujumbe moja kwa moja kwa wazalishaji taka. Na ningependa hapa sasa pia hata serikali iingilie kati ili kuipa nguvu hii sera ya zero waste. Kwa sababu inawezekana zero waste, lakini endapo
1: sifuri.
0: Taka sifuri. Inawezekana, lakini endapo kwa yule anayezalisha taka akitambua nafasi yake katika kushiriki kwenye hiyo taka sifuri. Kwa hiyo serikali ningeiomba kuanza kufikisha elimu moja kwa moja kwa wazalishaji taka ili kurahisisha sasa ukusanyaji wa hizo taka na kupelekea kuinua uchumi wa kijani kiujumla.
1: Naona umezungumzia namna ya kuipeleka hii elimu moja kwa moja kwenye jamii ama wale ambao tunazalisha taka. Ni changamoto zipi pengine zinazofanya baadhi ya wananchi kutotenganisha taka unadhani?
0: Sisi kama kikundi, changamoto ambazo tunazipitia, yale maeneo ambayo yamechafuka, kwanza tunaenda kusafisha. Kipindi tunasafisha huku tunatoa elimu kwa nini tunasafisha. Tunasafisha kwa sababu tunataka mazingira yawe safi.
1: Kwa changamoto hapo ni elimu.
0: Changamoto ni elimu, lakini pia changamoto nyingine inakuja yule ambaye anazalisha zile taka pale ambapo sisi tumesafisha. Unapomwambia sasa ni wakati wa kutenganisha taka, yeye anadai sasa hatuna madastibini, hatuna mifuko. Kwa unakuja kuona okay, changamoto ni elimu na usimamizi mzuri kwa kila mzalishaji ili aweze kushiriki katika kutenganisha taka. Maana zinapotenganishwa hata yale magari yanapokuja kubeba zile taka, hayaji kubeba kama taka. Yanakuja kubeba kama mali ambazo zinaenda kupandishwa thamani.
1: Labda John, shule, masoko na maeneo ya biashara yanaweza kuweka utaratibu gani rahisi kabisa kwa kuweza kuwahamasisha watu kutenganisha taka?
2: Utaratibu wa shule au masoko fanya ni kupata madustbin, kuyaweka katika zile sehemu nzuri za kuhifadhi zile taka na kuzitenganisha. Kwa hiyo katika zile sehemu dustbin zinatakiwa ziwe tatu: dustbin ya taka ya vyakula vya kuoza, dustbin ya plastiki, chupa na vingine zaidi. Kwa hiyo itafanya ipunguze uharibifu wa mazingira.
1: Pengine kwa kumalizia, kwa ujumla, ni ujumbe gani mwananchi angeweza kupewa kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka? Tuanze na Muharamu.
0: Ujumbe moja kwa moja kwa jamii: takataka ni fursa, takataka ni mali, taka sio uchafu, taka ni mali ghafi. Tunapojikita katika kuzitenganisha hizi taka kutoka kwenye chanzo, awe mama ntilie, kuwe ofisini, awe mpita njia, tumeanza kuzipandishia thamani hapo. Na tukishazipandisha thamani, haziwezi zikawa kero mtaani. Kwa hiyo uchafu mtaani utapungua, watu wataacha kutupa taka ovyo, na mwisho wa siku itatupelekea hizo takataka sasa, badala ya kuwa kero, zikarudi kutunufaisha kwa kutuingizia kipato na kuzalisha bidhaa nje ya hizo takataka. Kwa hiyo mwananchi yoyote anayesikiliza hii, ni lazima atambue umuhimu wa kutenganisha taka ili kupunguza kuenea kwa takataka mitaani.
1: Turudi kwa Belinda.
3: Taka nyingi zinatoka sana majumbani. Akina mama ni wanazalisha taka nyingi sana, na pia unakuta hawana ajira, ni wanabaki tu nyumbani. Ila wakitumia hizo takataka zao wanazozizalisha, wakizitenganisha vizuri, wataweza kupata fursa ya kiuchumi kupitia hizo taka zao. Utajikuta mtu unakaa nyumbani lakini umejiajiri, kuna kipato chako unachokipata kupitia taka unazozizalisha.
1: Tumalize na John.
2: Mimi nichukua, naomba ni kila binadamu ni mzalishaji wa taka. usitupe taka katika sehemu ambayo sio sahihi.
1: Na msikilizaji, leo tumekuwa na mada nzuri kabisa ambayo inakuhusu wewe moja kwa moja katika urithi wetu. Muharami Haji Mhina, John Peter Rajabu pamoja na Belinda Kalisa Kiaruzi, asanteni sana kwa kuwa nasi katika urithi wetu hii leo, na mmeweza kutupa elimu kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka na wajibu wa jamii katika kulinda haya mazingira yetu ya kila siku. Lakini ujumbe muhimu ambao mimi binafsi pia nimeuchukua kwamba usimamizi mzuri wa taka hauanzi pale dampo, bali unaweza kuanza pale taka inapozalishwa tu, kama ambavyo ameeleza Muharram. Na msikilizaji wa TBC Taifa, hebu tupate mapumziko kidogo.

0: Eka Flavor akiwa anakuambia mazingira, na mimi ananipa nafasi basi ya kuendelea na hili.
1: Sahihi na za kuelimisha zikitolewa kwa njia ya tahadhari ni kuhusu mazingira. Dondoo za kijani. Kijani.
0: Naam msikilizaji, wacha nikujuze hili hapa. Je, unajua kwamba taka za chakula tunazotupa zinaweza kuathiri hata hali ya hewa? Sasa bwana, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa, katika ripoti yake ya mwaka 2024 ilionyesha kwamba dunia ilizalisha taka takriban tani bilioni 1.05 za taka za chakula mwaka 2022. Sasa kati ya kiasi hicho, 60% ilitoka kwenye kaya, yani majumbani mwetu tunapoishi. Tatizo linakuwa kubwa zaidi taka hizi zinapochanganywa na taka nyingine na kupelekwa dampo. Mabaki ya chakula yanapooza katika mazingira yasiyodhibitiwa ipasavyo huzalisha gesi ya methane, ambayo ina mchango mkubwa katika ongezeko la joto duniani. Unajua hilo lakini? Sasa bwana, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, yani UNEP, linaeleza kuwa sekta ya taka inachangia takriban 20% ya uzalishaji wa methane unaotokana na shughuli za binadamu. Na ndio maana kutenganisha taka tunaweza tukasema ni muhimu sana. Mabaki ya chakula yanayoweza kutengwa na kuelekezwa kwenye utenganishaji wa mboji au biogesi, wakati plastiki, chupa na vifaa vingine vinavyoweza kurejelewa vinaweza kutumika tena. Kwa hiyo kutenganisha taka si suala la usafi pekee kama ambavyo tunachukulia, bali ni njia ya kupunguza taka zinazokwenda dampo, kupunguza uchafuzi, lakini pia kutumia taka kama rasilimali. Sijui kama umenielewa vizuri msikilizaji, lakini huo ndio ujumbe ambao ninaweza nikakupatia mapema kabisa hii leo ili uweze kufahamu kuhusiana na hilo.

Wakati Beka Flavor akiwa hewani taratibu namna hiyo, mimi niseme na kushukuru sana msikilizaji kwa kufuatilia urithi wetu. Kufikia hapo ndipo ambapo tunafikia tamati. Tumeangazia umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Tumeona kwamba taka zinapochanganywa, baadhi ya fursa za kurejeleza au kuzitumia tena zinaweza kupotea. Na takwimu za UNEP na World Bank zimeonyesha kuwa kiasi cha taka duniani kinaendelea kuongezeka. Hivyo ipo hatua ambayo unaweza kuichukua wewe pamoja na mimi. Mabadiliko yanaweza kuanza na kile kidogo tu ambacho unaweza kukifanya kupitia uzalishaji wa taka hapo nyumbani. Usichanganye kila kitu, tenganisha taka, linda mazingira. Mimi ni Salome Baptista, msikilizaji, nikukumbushe tu mazingira safi yanaanza na maamuzi madogo ambayo utaamua wewe mwenyewe kuanza kuyachukua leo.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro, kwanza muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika. Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Habari kamili. New York. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo ameyasema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Rais Netumbo ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuongeza uwezo wa ndani wa kugharamia huduma za afya badala ya misaada kutoka nje, akisisitiza kuwa maendeleo ya bara la Afrika hayawezi kutenganishwa na afya ya wananchi wake. Akiwasilisha uzoefu wa Tanzania, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema uwekezaji wa afya umepata mafanikio ambapo kati ya mwaka 2015 na mwaka 2022 vifo vya uzazi vilipungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila kizazi, kwa kila vizazi hai 100,000. Makamu wa rais Ndejembi ameongeza kuwa vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 vimepungua kutoka 67 hadi 43 kwa kila vizazi hai 1,000, huku bajeti ya afya ikiongezeka kutoka takribani shilingi bilioni 780 kwa mwaka 2015 hadi shilingi trilioni 1.8 kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wanu Amir Hafidh, amesema Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne, kidato cha pili, kidato cha nne, ambayo itafanyika kuanzia mwezi Oktoba. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu uendeshaji wa mitihani ya taifa kwa mwaka 2026, naibu waziri Wanu amesema wizara kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho kwa kuzingatia utabiri wa mvua za El Nino, usalama na kuhakikisha mitihani hiyo inaendeshwa kwa ufanisi na utulivu. Kwa upande wake, katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, Profesa Saidi Ali Mohamed, amesema mtihani ya upimaji darasa la nne inatarajiwa kuanza Oktoba 5 na 6, huku upimaji kwa darasa la pili utaanza Oktoba 7 na 8, kidato cha pili Oktoba 12 hadi 23, na mitihani ya kidato cha nne inatarajiwa kuanza Oktoba 19 hadi Novemba 6 mwaka huu. Aidha, naibu waziri Wanu amewataka wanafunzi, wazazi na walezi kufuatilia taarifa rasmi zinazotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Baraza la Mitihani Tanzania kuhusu ratiba ya masomo na maelekezo ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka huu 2026. Rome. Viongozi mbalimbali walioshiriki mkutano wa kimataifa wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kuhusu utekelezaji wa afya moja katika mifumo ya chakula na kilimo wameazimia kuwepo na uzalishaji wa chanjo za sotoka ili kudhibiti ugonjwa huo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa uwekezaji katika mapambano ya ugonjwa huo kwa kutumia mbinu za kisayansi, utafiti, maabara za kisasa na wataalamu wa kutosha. Dr. Nchemba amesema pia kuna umuhimu wa uwekezaji endelevu na kuahidi kuwa Tanzania imejidhatiti kutokomeza sotoka ifikapo mwaka 2040. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza Novemba 4 mwaka huu kwa siku ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo Ramadhani Kailima amesema uchaguzi huo unafanyika baada ya nafasi kuwa wazi za uongozi katika ubunge katika jimbo la Chamwino halmashauri ya wilaya Chamwino mkoa wa Dodoma. Jimbo hilo limebaki wazi baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumteua aliyekuwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kailima amesema wamepokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuhusu nafasi za wazi za madiwani 11 kwa Tanzania Bara ambazo zimetokana na vifo vya madiwani 8 kwa nyakati tofauti na madiwani 3 kujiuzulu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Geita. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi amesema shirika hilo litashirikiana na shirika la magazeti ya taifa TSN kutangaza fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Geita. Akizungumza wilayani Geita katika jukwaa la waziri la fungua fursa za kiuchumi, Dachi amesema fursa hizo ni uvuvi, madini, ufugaji, kilimo, utalii na nyingine. Zitakazotangazwa vizuri itakuwa rahisi kwa wawekezaji kuzibaini na kuzitumia kujiletea maendeleo. Dachi amesema kuna umuhimu kwa wadau wa sekta za umma kushirikiana na sekta binafsi kuibua na kuendeleza fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Geita na kuchochea maendeleo ya mkoa huo na taifa kwa ujumla. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa Ardhini LATRA imewapiga marufuku mawakala kuwakamata madereva wa bajaji na pikipiki na kisha kuchomoa funguo ama kufanya shughuli za utekelezaji wa sheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa LATRA Dr. Habibu Suluo amesema umepata malalamiko kwa baadhi ya mawakala wakidai kuwavizia madereva katika makutano ya taa za barabarani, kuwachomolea funguo na kuwakamata, hali ambayo inasababisha taharuki na ajali kwa madereva na abiria. Dr. Suluo amesema mawakala hao wamepewa jukumu la kutoa huduma za leseni pekee na hawana mamlaka ya kutekeleza sheria dhidi ya madereva. Nairobi. Takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame na mvua chache nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula, ambapo kati yao watu zaidi ya 340,000 wako katika hali ya dharura na wanahitaji msaada wa haraka. Taarifa kutoka nchini Kenya zinaeleza idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula imeongezeka kwa zaidi ya 55% ikilinganishwa na tathmini iliyotangulia. Kenya na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW zimesaini mkataba wa kuimarisha uwezo wa jamii za kaskazini mwa nchi hiyo kukabiliana na ukame. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Raisi wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika. Baraza la mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino. Tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imetangaza uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
2: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
7: hivyo. Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa likweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaingua pale ile chini, wakaika takataka zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaika sakafia hapo, maji yakija na Teresa aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo, kwa ndio maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo. Yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Tuliwahi kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndio, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana naogopa.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravat yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

Ni wasaa mwingine tunakutana tena katika kipindi hiki cha Tuimarishe Ushirika kinachoandaliwa na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Kupitia jamvi hili tunapata fursa ya kuyafahamu mengi yanayojiri katika sekta nzima ya ushirika nchini. Mimi ni mtangazaji na mtayarishaji Annette Mtebene kukuletea kipindi hiki.

0: Msikilizaji, leo tunajifunza kutoka kwa Bwana Josiah Sendwa. Huyu ni mhitimu aliyemaliza chuo kikuu cha ushirika Moshi. Aliamua kuanzisha taasisi yake ili kuhakikisha anatengeneza fursa si kwake peke yake, bali na kwa vijana wengine ambao walijumuika pamoja kuhakikisha ushirika unafanyika na kuwafikia wanaushirika kokote walipo. Taasisi hii ambayo ina makao makuu mkoani Kigoma inafanya kazi katika mikoa mingine mbalimbali. Tunaangalia namna gani swala la masoko linaratibiwa na ofisi hii, mbinu mbalimbali zinazotumika katika kuhakikisha taasisi yake inafahamika kwa wengine, lakini pia anapata wateja wa kutosha katika sekta hii kwa kuwa amejikita zaidi katika ushauri. Yaani, moja ya jukumu inalofanya ni kuvishauri vyama namna gani vifanye majukumu yake ya kila siku kwa kuongeza tija, lakini kumsaidia mwana ushirika na jamii kwa ujumla. Swala la kutangaza taasisi yake ni moja, lakini la pili lililo kubwa zaidi ni wanaushirika. Wanaushirika hawa wanazalisha bidhaa mbalimbali ambazo wanatamani kuona zikipaa katika masoko mbalimbali, kutoka mkoa mmoja hata mkoa mwingine, kutoka nchi wanayozalishia hata nchi nyingine za jirani. Hili linafanyika vipi, na hasa ukizingatia ubora wa bidhaa, lakini bei ya bidhaa na huduma zingine zinazofanana?
1: Sisi tunaweza kumlink as long as ana mzigo unaoeleweka. Unajua changamoto ya kumarket mtu mwenye kilo 20 ni ngumu sana. Nataka kukutana na mtu ambaye ana mzigo wa kutosha. This is an opportunity. Chama kile cha mazao mchanganyiko wamelima, hawana market. Sometimes tunaingia terms ambazo ni very simple. Tunafanyia market, tunawalink na wanunuzi, wanakuja kununua mzigo. Wasikae na mzigo. Unajua storage cost zinaendelea kuongezeka na hawajui. Utakuta ameweka mzigo tu mwaka mzima. Hajui kuna storage cost. Kuna perishability ya products. Unakuta mzigo, unakutana na mzigo mwingine. Umepoteza quality, unapoteza. Kwa hiyo lazima tufikirie pale ambapo price imeenda kwenye peak, tunamwambia atoe mzigo ili mzigo mwingine uingie. Otherwise price ita drop, utakuwa umeingia hasara. Tuna makampuni ambayo yanatoa solar pump, kuna kampuni ambazo tunahusika nazo zinatoa hizi processing tools kwenye mazao ya matunda na mboga mboga, kuanzia ku grade, ku sort, ni automatic, iko inafanya vitu vyote automatically. Hata hizi solar pump zetu ambazo tunazisupply nyingi ziko automated. Ni kwamba unaweza kwa uko nyumbani na ule mfumo ukakuruhusu kujua maji kiasi gani yameingia, na tuna supply kuanzia horsepower 5 mpaka horsepower 15. Nafikiri kupata pump ya horsepower 15 masokoni unaweza usipate. Wengi wana 1, wana 0.5, wana 1. Sisi za kwetu tunakwenda mpaka 15 horsepower ambayo inaweza kumwagilia mpaka ekari 30 kila siku.
0: Hakuna asiyefahamu kwamba ushirika ni sekta mtambuka. Anazungumzia vipi sekta nzima ya ushirika na nini mtazamo wake katika kuboresha ili ushirika uweze kufanyika kwa tija zaidi?
1: Kwa ninavyotazama, inaona ni sekta kubwa ambayo pengine inahitaji kutazama tu kwa jicho la ziada. Vyama vya ushirika sasa hivi vinaendeshwa na watu ambao wanaenda kuretire. Sustainability ya ushirika kwa sehemu kubwa inapaswa kuandaliwa misingi ya uendelevu wake. Ni ngumu kuanza kudili na mtu mmoja mmoja kwenye jamii. Watu wengi ili kudili nao lazima udili nao wakiwa kwenye groups. Na groups lazima ziwe formal. Sasa formal groups ambazo tunazungumzia ambazo zikawa financed by anyway ni hizi ambazo ziko kwenye mfumo kama wa ushirika. Sasa tunafanyaje? Kwa sababu ni sekta ambayo ni growing sector, lazima kuwe na mfumo au mpango wa kutengeneza ile succession. Kiwezekana tuanze kutrain watoto mashuleni kuanzia shule za msingi, waanze kupata zile basics za ushirika, secondary wapate basics za ushirika. Kwa namna gani vijana na hasa ambao kwa mashuleni wanaweza kawa engaged kwenye kujua ushirika? Tuwe na agro cooperative clubs ambazo kule ndani watafundishwa masuala ya kilimo, kwa maana alban wataanza kuona mahindi, maharage yanalimwaje, yanasimamiwaje as a business, no matter how small it is. Lakini tuanze kuona hawa watu wanaanza kujifunza kilimo kama biashara. Maana yake nini? Watakuwa na viploti vyao vidogo vidogo kama vya robo eka, nusu eka, ambavyo vinaweza kuwa financed kama sehemu ya shamba darasa. wajifunzie pale kilimo. Kwa sababu kuna watu wanapenda kilimo lakini hawana msingi. Unataka kuingia kwenye kilimo, lazima uwe at least na ile idea. Unaipata wapi? Kule kwenye clubs za kilimo na ushirika watajifunza ile GAP, nasema good agricultural practices. Zinaendeshwa vipi huko? Namna ya kuselect mbegu, select eneo, matumizi ya viuatilifu, matumizi ya pembejeo. Wanajifunzia kule, angalau wakianza kujua okay, kumbe half an acre ina cost kiasi fulani, inamtengeneza. Kumbe maturity ya mahindi iko namna hii. Kumbe mahindi yana magonjwa fulani. Akianza mdogo, anaweza kwenda kushauri hata nyumbani kwa sababu umemfundishia okay kwenye half an acre. Lakini nyumbani kwao kuna eka 20. Ile knowledge aliyopata pale anaweza kumsaidia baba yake aliyeko nyumbani kule. Kwa baba sisi tumeona tunapanda kwa mstari hivi. Kwa ile mtoto anaweza kuwa source ya kutransform.

0: Africa. Hauri kwenye ushirika the same. Huyu mtoto aanze kujifunza leo zile values za ushirika bado mdogo. Wao tuna wazazi wengi kwenye vyama vya ushirika lakini watoto hao juchote. Kwa wanzi wao sasa kujifunza okay. Matokeo yake huyu mtoto anapomaliza darasa la 7 hata kama hakuendelea. Huyu tayari mwanachama wa AMCOS, mwanachama wa SACCOS. Kwa hiyo tunachokitengeneza hapa ni kupata members ambao wana skills za vyama vya ushirika. Badala ya sasa hivi kwamba kwa sababu mtu amesikia mbunge ametangaza kuna hela inakuja ameingia. Lakini ushirika unaojua mpango wa ushirika ni sisi wenyewe kusaidiana. Sisi ndio tunataka tujenge huo ushirika. Lakini kama kuna mtu mwingine atujengea ushirika kwa pressure ya kitu fulani, huo ushirika hauwezi kuwa sustainable. Sasa pamoja na kwamba unaweza ikatokea hiyo fundi imekuja kama ni excel, kukiwa na watu wanaojua misingi ya ushirika, bado chama kitabaki sustainable. Lakini sasa hivi ukiingia tu fedha watu wamekimbia, wamepanganyika, wamevurugana, halafu chama kimepotea. Au watu wanakuja kwa sababu kuna pressure ya inputs. Bana kuna mbolea inaletwa ya ruzuku, kwa watu wanakimbilia vyama vya ushirika kwa sababu kuna mbolea ya ruzuku. Kwa hiyo tujenge hiyo jamii kutoka chini, hiyo jamii ambayo yenyewe inaweza ikawa inauelewa ushirika. Yaani tupate wasomi ambao wanashiriki kwenye vyama vya ushirika. Sasa mimi nafikiri program ambayo ninayo kichwa mwangu, na siku nikipata mtu wa kuifund, tutakana na pilot hata somewhere, tuendeshe hizi clubs za kilimo na ushirika. Wazazi lazima wawe communicated. Bana mtoto wako anakuja shuleni, kuna SACCOS imeanzishwa ya watoto. Hizi ni kama plea cooperatives zitakuwa pale. Mzazi anajua mimi nampa mtoto wangu shilingi 500 kila mwezi kwa sababu hii ni laba ni hisa au ni jambo fulani kila mwezi. Kidogo kidogo kuna kaduka ka shule. Kanako simamana na wanafunzi wenyewe. Hizo consumer cooperatives tayari zimekuwa pale. Sasa ndio nasema, mbona kama wanafunzi wataondoka? Yes, wataondoka lakini watakuja wengine. Kila mwaka unapokea wanafunzi. Hasa kama kila mwaka wanapokea wanafunzi, wewe sustainability unaihofia bibi. Unakuwa na mwalimu ambaye yuko pale, umesha mtrain na yeye. Kwa unaweza kuona kumbe unaongeza wigo wa watu kuelewa ushirika. Kuna walimu ambao wataongezeka pale, lakini bado kuna wanafunzi wataongezeka pale, na bado jamii ile kutakuwa na matukio ya watu kuonyesha shughuli zao kama mnavyofanya career fair hapa. Huko mashuleni wanaweza kuwa na siku ya ushirika shuleni pale. Ikitokea zile siku za ushirika kwa mwaka, wale watoto wanachukuliwa na kwenda kwenye maonyesho ya ushirika. Wakifika pale wataona ushirika, kauli mbiu, mitaji inayotajwa pale mabilioni, wanakuwa impressed. Ninafikiri namna ya kuanza kuichukua hii jamii changa katika kuendeleza ushirika. Badala sasa hivi ambapo watu wanaotazama kwenye ushirika ni wale ambao labda tayari wameshaingia kwenye ushirika. Sasa wataondoka, then what? Tutapoteza. Kwa hiyo ukiniambia the future of the cooperative kwamba huko mwanzo previous ilikuwa ni giant, hapa katikati something happened, lakini at least tunaanza kuona kuna nguvu inaanza kuja. SDC wamekuja na moto mkali zaidi. Kuna machapisho yapo mule, ukienda unaangalia miongozo ya ushirika, sio majarida, yani mtu anaweza kaingia kasomo. Lakini nobody knows.
1: Bwana Sendo anatushirikisha namna gani ya kumpata, ikiwemo mawasiliano ya simu pamoja na kurasa za mitandao ya kijamii.
0: Kampuni yenyewe iko Kigoma, japo tunafanya kazi karibu Tanzania nzima, kwa sababu kwenye maeneo kwa mfano kama ya kilimo, sisi ni mradi tu na shamba linaloanzia eka 30 kwa mkoa wa Kigoma. Nje ya Kigoma unataka shamba lako lianzie eka 50. Mnaweza mkawa ni kikundi cha watu, mnaweza kawa ni taasisi. Sisi tunakuja tunalisimamia shamba kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Tukifanya cha kwanza, tutakaa pamoja, tutatazama shamba, tunatengeneza gharama za kilimo pamoja. Halafu tunaingia mkataba wa kisheria wa kusimamia shughuli zetu za kilimo. Tuna set yield target iko pale. Ilimali tu hali ya hewa iwe vizuri, sisi tunakugaranti kwamba tutavuna vizuri kwa sababu tuna supervise shamba lako kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Tunakupunguzia muda wewe wa kwenda shambani mara kwa mara kugombana na watu. Hiyo kazi unatuachia sisi. Kwa hiyo hiyo ni shughuli ya kwanza. Lakini kwenye mambo ya market linkage, kama wapo watu wanataka tuwasaidie kwenye marketing ya product zao mbalimbali, sisi ni consultant service tunatoa zote hizo. Ya masuala ya kilimo, mambo ya post harvest, sio na nini, yote hayo sisi tunafanya. Kwa hiyo ni swala mtu kututafuta tu. Ukienda kwenye website yetu ni www.jaysandn, imeunganishwa jaysandn, ya j a y s jaysandn.com. Kiingia huko unaweza ukaona kila kitu ambacho kipo kwenye website yetu. Page nyingine kama Facebook, Instagram, YouTube tunapatikana kwa majina hayo ya jaysandn. Namba yangu ni 0755537010. 0755537010, lakini namba nyingine ni 0629830052. 0629830052.
1: Msikilizaji, kufikia hapa tumehitimisha kipindi hiki cha Tuimarishe Ushirika. Tulikuwa na Bwana Josia Sendwa, mhitimu wa Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, aliyejiajiri lakini pia kutengeneza ajira kwa wengine, hususan katika kuisaidia sekta nzima ya ushirika na kilimo kwa ujumla. Iwapo una maswali, maoni au shauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kuwasiliana nasi 0713949221 0713949221. Tembelea tovuti ya chuo www.moku.ac.tz kufahamu programu zinazotolewa na chuo kuanzia ngazi ya cheti, diploma, degree, masters na ngazi ya PhD. Tuma maoni au maswali yako kwa mfumo wa barua kwa makamu mkuu wa chuo, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, sanduku la posta 474 Moshi, Kilimanjaro. Mpaka wakati mwingine, mimi ni mtayarishaji na mtangazaji Anet Mtebene. Kwa heri, kwa sasa.

0: Hey, Marafiare, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 1:29. Tunaungana na wenzetu walioko studio zetu za Mikocheni, Daudi Yohana pamoja na timu yake nzima, kwa ajili ya kutujuza yaliyojiri kwenye michezo.

0: Ni kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana kwenye michezo na burudani usiku wa leo, tukafahamu mengi tulojaliwa kuwa nayo hapa Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Usiku wa leo tutatazama mambo mengi kweli kweli. Utaanza kwa kutazama Gamondi, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Hakuna kichwa ya kufuatia matokeo timu hiyo iliyopata siku ya leo. Tutapenda kuwepia kuwatazama wekundu wa Msimbazi, Simba, ambao wao wapo kule Afrika Kusini wakijiandaa na ile dabi ya Kariakoo. Kama haitoshi, tutakwenda kuvuma kutizama rungu ambalo limewakuta Manchester City, yale makosa ambayo kwa kishtakiwa nayo takriban 115 wamekutwa na hatia. Mrithi wa Lionel Messi pale Argentina amepatikana. Ni nani huyo? Utakuja kumfahamu hapa. Tutakwenda pia kutazama ni nani amepewa jezi ya Neymar pale timu ya taifa Brazil. Tunalipa bili kwanza, alafu tutakuja kuambia mambo yote mazuri. Alfred Kabisha jina langu, niko hapa na Daudi Yohana. Karibu sana.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu, umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
2: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
1: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
3: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
4: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
1: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
5: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
0: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka Soccerbet, kaki janja na michuzi extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.soccerbet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya Soccerbet. Ni milioni 50 kila wiki, washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu, umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. Soccerbet, amua ushindi wako.

0: Hakika hapa ndo kwenye ukweli na uhakika, hapa ndo sehemu ambapo unayapata yale ya kimichezo yaliyojiri kona mbalimbali za nchi, lakini SokaBet wana jambo ama ni sehemu ambayo inakufanya wakati unafurahia habari hizi za kimichezo basi unachangamka, wakati huu unafurahia habari za kimichezo basi unavuna pesa. Mambo ya Avieta Kindege baba.
1: Wekezaji tayari hapo utakuwa umewafikisha vizuri.
0: Jana bwana wakati naiona GG ya Uholanzi na German, Ujerumani.
1: Niliona.
0: Nilipoiona hivi.
1: Tuondoke.
0: Mambo yangu ya Avieta Kindege tena nikapaa tu hivi, ndio mambo ya SokaBet. SokaBet wamerahisisha mambo. No, Daudi na watu tunaokota. Watu tunaokota. Kule hakuna unyonge kule. Watu tunaokota.
1: Ni swala tu la kuwa na maono. Uone. Uone kwamba mchongo unavelekea huu unaangukia
0: hapa. Uzuri wa jamaa bwana, kitu nimewakubali. Umesikia? Yaani kwenye game moja unaweza ukapata machaguo mengi. Yaani hata machaguo 10 kwenye game hii moja. Yaani sio lazima useme fulani atashinda, sio utafanya. Una machaguo mengi.
1: Sasa kwa wale wawekezaji tuseme machaguo mengi, sababu tumewapeleka sana kwenye lugha fulani hivi ya kitaaluma.
0: Ngumu kidogo.
1: Ngumza tuwapeleke sasa kwenye lugha ya option ni nyingi.
0: Lugha ya okay.
1: Option ni nyingi kama unatia GG au nini. Hapo sasa haya.
0: Eto beti builder hiyo unachagua tu kiamweke GG, ukiamweke vipi. Sasa bwana mambo ni rahisi sana, ne ingia katika tovuti ya www.sokabet.co.tz. Una ingia pale unajisajili vizuri kabisa, alafu ukijisajili sasa unasikia kitu kizuri kutoka kwa jamaa. Ukijisajili unaokota mzee wangu kile kiasi ambacho umetumia kuingiza pale, wanakurudishia. Wanakurudishia unasemaje?
1: Sasa hiyo sio unaokota, wanakuokotesha. Achukua hii sasa, hii inakuwa sio kuokota, wanakuokotesha. Unaokoteshwa,
0: upewe nini wewe? Upewe nini? Lakini unaweza kusema kwamba mimi sina ile simu ya kupangusa. Mimi nina kiswaswa du. Mambo ni rahisi mno, unabonyeza tu nyota 149 nyota 35 alama ya reli. Basi
1: mambo yanakuwa mswa.
0: Unasirereka tunaingia kwenye mambo ya Avieta ba, unaokota zako mpunga afu unatulia. Wakati watu wanafungana huko kama leo ilivyotokea mechi, watu wananungunika, sio wanaandika comment nini.
1: Wewe Avieta yako ni kubwa, tuendelee. Nani?
0: Bado mambo yako hivyo kwenye SokaBet sasa tuanze.
1: Twende maneno.
0: Tuende maneno
1: sawa,
0: tumwagishe ama tumwage vitu hadharani. Timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, haijaanza kama ambavyo wengi walitarajia kampeni ya kuisaka tiketi ya AFCON 2027. Unanuna, wamefunga magoli 2-0 dhidi ya Guinea Bissau pale New Amani Complex Zanzibar. Takwimu zikibeba Taifa Stars, lakini ushindi umeangukia kwa Guinea Bissau.
1: Na mechi ya leo nitaenda kwenye eneo moja, kwenye maeneo mawili muhimu timu unapokuwa ndani ya uwanja. Ni namna gani nafasi unazozitengeneza unazitumia, na namna gani unaweza ukamzuia mpinzani wako asipate zile nafasi ambazo ni hatari, ambazo zinaweza zikampa nafasi zaidi ya

0: wanashambulia maeneo ambayo yanakuwa wazi. Stars walitawala mchezo kutoka kipindi cha kwanza, pia walitengeneza nafasi nyingi. Simon Msuva mapema kabisa akakosa nafasi ya wazi. Lakini kuna nafasi nyingi pia nyingine amejitahidi kwa uwezo wake, kuna acrobatic ile ilikuwa uwezi kumlaumu. Kuna shuti alipiga, lakini kuna nafasi nyingine za wazi pia wamepoteza. Kwa hiyo changamoto inayokuja ni kwamba timu ilitengeneza nafasi hazikutumika. Nafikiri hilo ndilo eneo ambalo mwalimu atakwenda kuzungumza nao kuelekea mechi inayofuata dhidi ya Madagascar. Lakini kwenye eneo la namna ambavyo wanaweza kucheza kama timu, kwenye namna ambavyo kila mtu anaweza kumbackup mwenzake, kwenye bao la kwanza la Gine, namna ambavyo goli limekwenda kufungwa, mshambuliaji mmoja alikuwa na walinzi wawili, lakini wote walikuwa kwenye mstari mmoja wakijaribu mmoja kwenda kukava eneo ambaye alikuwa ni back ambaye mpira ulikwenda kudeflect kwake, alafu mmoja alikuwa na deal na mshambuliaji, alafu kuna mtu mwingine alikuja kuongeza namba, wakawa wawili kwa wawili. Ikiwa kuna mmelingana kinamba, mtu anayekuwa na faida zaidi ni yule mwenye umiliki wa mpira ambaye alikuwa ni Gine kwenye eneo la Stars kwenye bao la kwanza. Ukitazama walinzi wa Stars walikuwa wawili, Bakari pamoja na Baka. Alafu ukitazama wao walikuwa na washambuliaji wawili ambaye aliuseti mpira na mtu ambaye alikwenda kufunga. Sasa ukitazama kwenye ile movement, kulikuwa kunatakiwa kuwe kuna mtu wa tatu kwenye eneo kama lile, ulikuwa unamtarajia kumuona Himid Mao. Leo hakuwa na game nzuri sana, kwa sababu kuna muda ulikuwa unatakiwa kumuona afike kwenye maeneo sahihi kwa wakati sahihi, lakini alikuwa na delay. Ndio maana mwalimu pia alikwenda kumuondoa akamuingiza Alphonse Mabula. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni la kwanza, lakini la pili, kwenye licha ya matumizi ya nafasi na hilo ambalo nimelizungumza kwenye namna ambavyo wanaweza wakapeana backup, kwenye namna ambavyo timu inalinda kutokuruhusu hayo maeneo ya wazi ama hizo channels ambazo Gine walikuwa wanazipata zaidi, kitu kingine ni kwenye eneo la ubunifu. Selemani Mwalimu pamoja na Kibu Dennis wameiangusha timu, kwa sababu wana kasi, wana nguvu. Pengine ilikuwa inatarajiwa zaidi kwenye eneo lao la creativity, ubunifu wa Gine, kwa sababu kuna muda wao walikuwa wanakubali kuwa compact ili waingize Stars kwenye mtego, then wacheze kwa kuondoka kwa quick transition, mjongeo wa haraka kwenda kushambulia. Kwa hiyo kwa Stars, Kibu pamoja na Mwalimu ni kama waliangusha timu kwenye eneo la mbele. Timu ikakosa wai zaidi kwenye kuwapa pressure wale na kuwafanya wao na hofu ya kuto kuondoka kwa namba kubwa kwenda kushambulia pale ambapo walikuwa wanafanya transition zao. Kwa hiyo ni timu ambayo leo amecheza vizuri, lakini hayo makosa yamekwenda kuyachani timu, na nikisema kuyachani manake imekwenda kuifanya timu imepoteza mchezo. Na sasa wanatakiwa kujipanga kuelekea mechi ijayo dhidi ya Madagascar. Kwa hizi mechi ni kwamba Stars wao tayari wanayo tiketi mkononi, lakini ni mechi ambazo zinatumika pia kutengeneza wasifu mwenyeji vizuri, lakini na renki za FIFA kwamba timu mwenyeji na kwenda kuandaa AFCON nimeburuza mkia kwenye kundi inakuwa sio mbaya. Mpaka sasa hivi Miguel Gamond kwenye mechi za kimashindano ameshinda mechi moja, tulikuwa FIFA series Rwanda,
1: lakini kwingine kugumu
0: kutafuta nafasi ya tatu kwenye AFCON. Kwenye AFCON alipoteza mechi moja, akatoa sare mechi mbili dhidi ya Tunisia na dhidi ya Uganda. Depends. Akapoteza dhidi ya Nigeria ambao tuko nao kwenye kundi hili la kufuzu, pamoja na Madagascar pamoja na Guinea. Nafikiri ni wakati ambao sasa wachezaji pia wanapaswa kumpambania mwalimu, kwa sababu kuna muda anatoa imani kubwa, lakini kuna muda wanakuwa hawatoi kile ambacho wanapaswa kitoa ndani ya
1: sasa. Tuweke nukta kwenye ile timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, kila laheri kwa katika mchezo unaofuata. Tukatazame taarifa nyingine sasa, tukatazame timu ya shirika la utangazaji Tanzania TBC Warriors, ambao wao wanaendelea na kipute chao katika mashindano yale ya DSSL, taasisi za salama wafanyakazi wa Dar es Salaam hapa, na kesho Jumamosi watakuwa pia dimbani. Huyo hapa ni kocha wa kikosi hicho Julius Mtete, lakini pia wachezaji wa kikosi hicho wakituambia venye wamejipanga kwenda kumalizana TRA kesho. Tunakufunga na tunakutangaza, kazi unayo.
2: Naamini tuna timu nzuri, tuna wachezaji wazuri ambao wamejipanga, na uzuri ni kwamba mazoezi yanaendelea kwenye viwanja vya BH kule Tazara. Kwa hiyo tupo tayari kuzihakikisha kwamba tunazipata.
3: Alafu TBC ni Daudi. Sasa ukienda kusoma kisa cha Daudi na Goliati utafahamu kesho tunakwenda kumfanya nini TRA.
4: TRA tuwaambia kwamba

0: tutawafunga na tutawatangaza. Tumekuwa vizuri Warriors na tumekuwa na maandalizi bora sana wiki hii.
1: So TRA tutawafunga na tutawatangaza. TRA tutawafunga
2: na watatangazwa.
1: Tutafanyaje?
3: Watatangazwa kila kona itajua kwamba TRA kafungwa na TBC. Yaani watafungwa, watanyanyaswa ndani ya uwanja, watasimangwa kimpira, watapata magagasiko na watatangazwa.
1: Inauma hiyo.
3: Mm. Sasa hapo sasa
1: katika mechi mbili ambazo tumecheza tumeshinda moja.
3: Mm.
1: Moja ilibidi wamwambie refa weke goli ili washinde wao wapinzani.
3: Ah, refa. Ndivyo hivyo na sasa tumeshajua hizo fitna pia. Kwa hiyo na sisi tuko tutacheza ndani na nje.
1: Maana mambo yapo hivyo kwa wale ambao wanataka kuona ufundi. Wajitokeze kesho viwanjani washuhudie shughuli hiyo.
3: Amemtaja Daudi, kina Daudi wana mili midogo lakini maajabu yao ni makubwa.
1: Unasema kwamba?
3: Eh bwana, kina Daudi wana mili midogo, maajabu yao ni makubwa.
1: Nagulia. TBC Warriors dimbani kesho, kwa hiyo hiyo game si ya kukosa kwa hiyo tutakwambia pia matokeo. Tutakwambia pia matokeo, usio na mashaka. Tukalipe tena bill Daudi alafu tarehe hapa kuendelea kuzichakata taarifa ambayo tumemwandalia msikilizaji usiku wa leo. Alfred Kavishi na Daudi Yohana tunakimbiza jahazi ila kimichezo.
4: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Hakika hapa ndo kwenye ukweli na uhakika, hapa ndiko ambako unapata kimichezo Daudi. Hakuna ubishi wala hakuna mjadala.
3: Hapa unapata sio siasa, pata utana.
1: Haitaji fimbo, haitaji fimbo. Ili
3: ugata urumbi kaka. Urumbi ni madini, madini, madini.
1: E bana, masoba zako wengi watamani kuandika kutuambia kitu kule kwenye 0675848479.
3: Lazima umwagike.
1: Wameongea hata kabla ya mechi tayari tushaanza kusema Taifa Stars imekuaje nini, lakini uzuri bwana Daudi wewe umewaambia kitaalamu imekuaje, si ndio? Ndio kitu ambacho umefaidika.
3: Sio kwamba hakuna uhai kwenye hiyo timu. Ni makosa tu baadhi, na kwenye mchezo wa mpira wa miguu ukifanya makosa utaadhibiwa.
1: Ngoja niseme wawili, ni some kama Juma Mgume kutoka Mashewa Muheza Tanga. Taifa Stars kufungwa na Gine ni moja ya mchezo, wasikate tamaa, wajipange upya, akasema hivyo. Lakini okay, sasa huyu utampa maelekezo pia kwenye soka beti huyu ni mdau wetu, anataka kupata kidogo utaalamu wa namna ya kuingia pale kwenye Soccerbet. Ambia kwamba anaweza kaingia kwenye ile tovuti ya www.soccerbet.co.tz. Lakini pia ukiona kama wewe hauna simu ya kupangusa, bonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli.
3: Mambo yamenyoka.
1: Menyoka eh?
3: Na huo mchongo. Ndio
1: aliniuliza hapa. Yesu simkunji mtu.
3: Usimkunji.
1: Ninakuja vipi mtu hapa? Riziki yake. Baba wasema
3: kunji.
1: Mambo yako hivyo. Naitwa Gaishi huyo msikie kimetumeka, lakini acha tutazame taarifa nyingine. Tukatizame championship sasa Daudi ambako huko ni kwa moto. Timu gani unaifuatia sana kwenye championship?
3: Bwana kuna KMC, kuna Bandari.
1: Namsogea kwenye mic kidogo.
3: Bandari.
1: Bandari eh?
3: KMC naona wamejipanga sana.
1: Ngoja tuwasikie wa Bandari wanasemaje. Unajua wamesajili wamechukua
3: watu, naona wamemrudisha Kongolisi Marcelo
1: waziri wa maji.
3: Sio umesema nini wewe?
1: Hebu so waziri wa mambo ya serikali hapa anazungumzia waziri wa mpira, waziri wa mambo shukama anamwa kwani mtu anapiga cross nyingi anaitwa waziri wa maji kwenye lugha ya mpira.
3: Kongolisi Marcelo waziri wa maji
1: anabebanisha. Ngoja tusikie hapa. msemaji wa Bandari akitoa maandalizi kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Mbeya Kwanza.
2: Tunaelewa kwamba kwanza mashindano ni magumu sana. Kwanza shughuli ni ngumu ambayo inahitaji sana ushindani. Inahitaji sana commitment, inahitaji sana uwe na watu wenye kwari, wachezaji wenye utulivu, kwa maana kuanzia kwenye kila kitu kutoka nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, kwa maana ya ile tactics, technique pamoja na psychological factors ambazo zinakuwepo. Kwa hiyo kwa namna ambayo tumeiona ligi na ushindani na tulianza taratibu, mechi ya kwanza vijana walikuwa na ile game pigo, ndio Bandari ni kubwa. Kwa hiyo watu pia walikuwa na matarajio, yani kuna ile expectation ya kila mtu kwamba anataka kuiona Bandari ikoje kulingana vile ambavyo inazungumza na sisi ndio kwanza tumepanda. Kwa hiyo vijana ni kama tempo ilikuwa kubwa kidogo, lakini mechi iliyofuata dhidi ya Gunners utulivu ulikuwa ni mkubwa, tumecheza mpira mzuri na mwisho siku tunaamini pia katika mchezo wa kesho dhidi ya Mbeya Kwanza tutafanya vizuri. Tunafahamu Mbeya Kwanza ni wakongwe, ni kaka zetu, na unakumbuka pia Mbeya Kwanza walikuwepo Mtwara ambapo sisi tupo kabla kuja hapa Tabora, na tunajua pia msimu uliopita kufanya vizuri sana wacheza playoff ya kuwania kucheza NBC Premier League, isivyo bahati wakashindwa kufanikiwa. Wameanza pia vibaya, mechi moja imepoteza away, mechi moja imepoteza nyumbani. Tunaamini kesho watahitaji kuforce, kulazimisha kupush ili kusudi walao waweze kurejea mchezoni. Kwa hiyo tumejiandaa na hilo na taratibu tunawapata ile experience, lakini pia bahati nzuri sisi tuna timu kubwa ambayo ina watu wa mpira nje na ndani.
1: Daudi wapi huko?
3: Nje na ndani.
1: Inakuwaje hiyo nje na ndani?
3: Wana watu nje na ndani.
1: Inakuwaje hiyo?
3: Nje na ndani manake kikosi kipana kaka.
1: Nje na ndani maana yake ni kikosi kipana. Hiyo ndio maana yake.
3: Ulielewa nini?
1: Mimi nauliza, hiyo ndio maana yake?
3: Si umeniuliza maana yake?
1: Nje na ndani,
3: kwamba nje na ndani.
1: Wana
3: watu nje
1: na ndani.
3: Na ndani. Yaani hawatofautiana sana wale wanaosema wana watu.
1: Daudi umetupanga.
3: Ndio hivyo. Bandari wana watu.
1: Yeye anasemaje? Umesikia kauli yake? Anasema hivi. Wanafahamu wao jamaa wana uzoefu. Lakini wao wamejipanga nje na ndani. Wana watu nje na ndani.
3: Si ndio hivyo sasa kikosi kipana?
1: Yaani hapa wanazungumzia wachezaji wa ndani na nje. Wa nje hawachezi.
3: Wapi?
1: Wa nje hawachezi.
3: Jose Romalisa Mutambala ni wa wapi?
1: Wewe ni kama unataka kututoa kwenye
3: gereza. Jose Romalisa Mutambala Kongolizi Marcelo ni wa ndani
1: yule. Nishushe. Sipandi hiyo teni yako. Sipandi teni yako.
3: Hatari eh?
1: Ila hiyo tuna watu nje na ndani.
3: Marcelo Kongolisi Marcelo. Huyo ni wa ndani eh?
1: Sipandi hiyo. Tukatazame taarifa nyingine. Klabu ya Manchester City wameangukiwa na jumba bovu baada ya kukutwa na makosa yale 115. Nimeona mashabiki wa Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool wanacheka.
3: Watengeneze timu zao bwana. Sawa, adumu mbenja, lakini wewe unanufaika vipi? Tengeneza timu sasa ikakapitalize kwenye hiyo nafasi ambayo City atakuwa anapitia wakati mgumu. Manchester United.
1: Ndio wanasema sasa hivi. Wanasema wao ni mabingwa Manchester
3: United.
1: Eti kwa sababu si nyakati ambazo City alifanya haya si
3: Manchester City bwana msimu uliopita hakuwa vizuri sana kama misimu miwili mitatu nyuma. Hata Gunners akaenda kuchukua ubingwa. Manchester United walikuwa wapi?
1: Sasa Manchester kuna wakati Manchester United alimaliza nafasi ya pili.
3: Wapi Manchester?
1: Kuna ile wakati alimaliza nafasi ya pili Manchester. Sasa kama ujamaa amekutwa naye makosa? Si ule ubingwa ananyang'anywa
3: Manchester United.
1: Sasa ule ubingwa ananyang'anywa?
3: Aje.
1: Sasa ananyang'anywa ule ubingwa sasa amekutwa naye makosa.
3: Sasa walishika hata nafasi ya pili.
1: Walishika nafasi ya pili. Na Liverpool nao pia wakati pia Klopp achana msimu uliopita si hii kesi ya msimu sita hiyo tano
3: ndio sasa ubingwa mezani Manchester.
1: Na Liverpool pia
3: inafika sehemu timu kama United inataka ubingwa mezani.
1: Nimeona Rio Ferdinand
3: inafika sehemu United wanataka ubingwa wa mezani.
1: Mimi sijui
3: United.
1: Nimeona Rio Ferdinand pia anasema.
3: Anasema nini?
1: Ameongeza medali nyingine.
3: Nani? Rio Ferdinand. Pengine ni mtu tu ambaye anajaribu kunogesha.
1: Lakini hivyo ni
3: habari. Watengeneze timu. Hakuna njia yote ya kuchukua ya kushinda taji isipokuwa kutengeneza timu.
1: Wacha tuone, lakini ndio hivyo Man City ile kesi
3: ambayo hii kwa ikiwatokea sana, nafikiri wanapaswa kuwa waangalifu kwenye uongozi wao kutokana na makosa kama haya.
1: Okay. Mm. Sasa tutakwenda kuitazama zaidi kesho, mtatazama zaidi wewe na Swalehe Mwikala asubuhi hapa taarifa nzito kweli kweli hii. Lakini taarifa nyingine ni kwamba mrithi wa unahodha kwenye kikosi Argentina ni Coti Romero amechukua nafasi ya Lionel Messi. Huyu jamaa mimi simkubali kwa sababu hana nidhamu.
3: Linapokuja swala la Argentina, wale wachezaji na swala la nidhamu, tunaelewa utamaduni wa Argentina kwenye timu yao, lakini wachezaji wengi wa Amerika Kusini wamekuwa na hiyo changamoto ya maswala kama haya ya nidhamu.
1: Mm.
3: Lakini pengine kuna kitu cha tofauti ambao wao wameona.
1: Sawa, Daudi natamani useme mengi lakini fundi mitambo atuambia yatupasa kuondoka hapa. Alfred Kabisha jina langu.
3: Eli Kapitano
1: Daudi wana. Kesho katika asubuhi hii tutakupa saa mbili za kimichezo. Taarifa baada ya muda mchache ujao.
6: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu.
7: Yes.
6: Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii ina

0: 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kupata zawadi hii ya umoja.
2: Tanzania sasa tuna heshima kubwa. Sifa zetu zimeenea baba duniani kote.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
3: Sisi ni Tanzania.
5: Mama Nturi, hivi mmewezaje kuvuna kwa wakati? Wakati shamba letu si limekauka kau. Hatujavuna mpaka sasa.
6: Bagonza, shida ni mbegu mnayoitumia. Sisi wenzenu tumelijua hilo, ndio maana tumebadilika.
5: Kwani wenzetu mnafanyaje?
6: Wenzenu tunatumia mbegu bora ya DKC 9089. Hii inakupa matokeo.
7: Unatafuta mbegu bora ya mahindi ili kuongeza mavuno yako? Bas, suluhisho ni DKC 9089. Hii inafaa kwenye maeneo ya mwinuko. Hii ni chotara inayokomaa kwa muda wa kati, yenye uwezo wa kutoa magunia 40 hadi 44 kwa hekari. Zaidi ya hayo, majani yake mengi yanafaa sana kwa mifugo yako. Kumbuka kupanda mbegu moja kwa kila shimo. Chagua DKC 9089 kwa msimu wenye mafanikio. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe leo. Dikalb, mafanikio shambani.
8: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
9: Hitmax.
8: Wote sema
9: Hitmax.
8: Ukuacha bila muasho wala vipele. Baada ya kunyolea
9: Hitmax.
10: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
11: Hitmax. Kasa kote kote.
12: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
8: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
9: Hitmax.
8: Wote sema
9: Hitmax.
8: Ukuacha bila muasho wala vipele. Baada ya kunyolea
9: Hitmax.
10: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
11: Kasa kote kote.
10: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
13: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwah amesema kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika. Serikali imebadilisha ratiba ya upimaji wa mitihani ya kitaifa ya darasa la pili, la nne, kidato cha pili na kidato cha nne kutokana na taarifa za mvua za El Nino. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi Holton Builders Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji maji katika mji wa Nachingwea mkoa wa Lindi unakamilika kwa wakati. Rais Donald Trump wa Marekani amesema licha ya tofauti na mifumo ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika. Habari kamili. New York. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwah amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo ameyasema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Rais Netumbo ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuongeza uwezo wa ndani wa kugharamia huduma za afya badala ya misaada kutoka nje, akisisitiza kuwa maendeleo ya bara la Afrika hayawezi kutenganishwa na afya ya wananchi wake. Akiwasilisha uzoefu wa Tanzania, Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amesema uwekezaji wa afya umepata mafanikio makubwa ambapo kati ya mwaka 2015 hadi 2022 vifo vya uzazi vilipungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Makamu wa Rais Ndejembi ameongeza kuwa vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 vimepungua kutoka 67 hadi 43 kwa kila vizazi hai 1,000, huku bajeti ya afya ikiongezeka kutoka takriban shilingi bilioni 780 kwa mwaka 2015 hadi shilingi trilioni 1.8 kwa mwaka wa fedha 2026-27. Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi anatarajiwa kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano mkuu wa 4 wa wakuu wa taasisi na wenye viti wa bodi kutoka mashirika zaidi ya 300 pamoja na wajumbe zaidi ya 700 wanaotarajiwa kushiriki mkutano huo jijini Arusha. Msajili wa hazina Nehemia Mchechu akizungumza jijini Arusha amesema wakuu hao wa taasisi na wenye viti wa bodi watakuwa na mjadala muhimu wa namna ya kusimamia mtaji wa zaidi ya shilingi trilioni 120. Mchechu ameutaja mkutano huo wa 4 kuwa unafanyika ikiwa Tanzania inatekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050, hivyo watatafakari namna ya mashirika ya umma yanavyochangia utekelezaji. Lindi. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi Holton Builders Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Nachingwea mkoa wa Lindi unakamilika kwa wakati ili wananchi wapate huduma ya maji ndani ya wiki 2. Mradi huo unaotekelezwa katika kijiji cha Mkumba una thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5 na unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita milioni 1 kwa siku baada ya kukamilika. Mradi huo utaongeza upatikanaji wa maji na kuboresha huduma kwa wakazi wa mji wa Nachingwea, huku ukitarajiwa kunufaisha zaidi ya wananchi 45 katika maeneo mbalimbali yakiwemo stesheni, hospitali camp, majengo California, Ugogoni, Mkumba shamba na Nangoe. Tanga. Katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenani Kihongosi, amesema chama hicho kitasimamia serikali kuhakikisha mradi wa maji wa Tanga hadi Horohoro unakamilika kwa wakati na kutatua changamoto ya maji inayowakabili wananchi wa wilaya ya Mkinga. Akizungumza katika ziara wilayani Mkinga, Kihongosi amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama karibu na makazi yao, na kwamba mradi huu wa maji uliogharimu shilingi bilioni 35 utawasaidia wananchi kupata maji safi na salama. Nao baadhi ya wananchi wilayani humo wamesema kwa sasa wanatumia maji ya visima ambayo yana chumvi, hali inayohatarisha afya za wananchi, na kuiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa mradi huo wa Tanga hadi Horohoro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wanu Amir Hafiz, amesema Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne, kidato cha pili na kidato cha nne, ambayo itafanyika kuanzia mwezi Oktoba. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu uendeshaji wa mitihani ya taifa kwa mwaka 2026, naibu waziri Wanu amesema wizara kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA limefanya marekebisho kwa kuzingatia utabiri wa mvua za El Nino, usalama, na kuhakikisha mitihani hiyo inaendeshwa kwa ufanisi na utulivu. Kwa upande wake, katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, Profesa Saidi Ali Muhammad, amesema mitihani ya upimaji darasa la nne inatarajiwa kuanza Oktoba 5 na 6, huku upimaji wa darasa la pili kuanza Oktoba 7 na 8, kidato cha pili Oktoba 12 hadi 23, na mitihani ya kidato cha nne ikitarajiwa kuanza Oktoba 19 hadi Novemba 6 mwaka huu. Aidha, naibu waziri Wanu amewataka wanafunzi, wazazi na walezi kufuatilia taarifa rasmi zinazotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Baraza la Mitihani Tanzania kuhusu ratiba ya masomo na maelekezo ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka huu. Morogoro. Baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua ya serikali kurejesha nyuma ratiba ya mitihani kwa wanafunzi kama tahadhari ya mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto inapofika msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari za mafuriko. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wazazi wamesema wamekuwa wakipata hofu ya usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi. Aidha, wameiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ili kudhibiti mafuriko kwa wananchi. Dar es Salaam. Wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani imezindua kituo cha pamoja cha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa lengo la kurahisisha utatuzi wa changamoto zinazowakabili wananchi. Akizindua kituo hicho katika shule ya msingi Mapinga, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Shaibu Ndemanga amesema lengo la kuanzishwa kwa kituo hicho ni kusogeza huduma karibu na wananchi. Ndemanga amesema kituo hicho kinajumuisha wataalamu kutoka taasisi mbalimbali za serikali ambao watakuwa na jukumu la kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesifu uhusiano kati ya Marekani na China wakati wa dhifa rasmi ya chakula cha jioni aliyoshiriki na Rais Xi Jinping wa China. Viongozi hao wawili wamehitimisha siku ya pili ya ziara ya Rais Xi Jinping chini Marekani kwa dhifa iliyofanyika ikulu ya White House. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Trump amesema licha ya tofauti na mifumo ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika. Serikali imebadilisha ratiba ya upimaji wa mitihani ya kitaifa ya darasa la pili, darasa la nne, kidato cha pili na kidato cha nne kutokana na taarifa za mvua za El Nino. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi Holton Builders Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji maji katika mji wa Nachingwea mkoa wa Lindi unakamilika kwa wakati. Rais Donald Trump wa Marekani amesema licha ya tofauti wa mifumo ya kisiasa na kiuchumi, uhusiano kati ya wananchi wa Marekani na China umeendelea kuimarika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Kuri baada ya habari.
1: Katika uhalisia, safari ni hatua ambapo hekima na busara humuongoza binadamu kupiga hatua moja baada ya nyingine ili hatimaye kuyafikia malengo yake pamoja na ya wale wote wanaomzunguka. Na hivi ndivyo ilivyojidhihirisha hekima na busara hiyo ya safari ya kweli hapo Septemba 22 mwaka huu 2026 huko Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alimwapisha Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Zanzibar, na hivyo kwa mara nyingine kutoa nafasi ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Sisi tunasema asante na hongera kwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na tunawatakia heri na baraka katika majukumu yenu ya kuwajibika kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu, kuapishwa kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kunafanikisha zoezi la kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania. Hatua hiyo imefikiwa kupitia mchakato wa maridhiano ulioanza visiwani humo mara baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuvishirikisha vyama vya siasa vya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo pamoja na viongozi wakuu wastaafu wa huko Zanzibar. Na ilipofika Julai 9 mwaka huu 2026, CCM pamoja na ACT Wazalendo vilitia saini tamko la pamoja kuhusu maridhiano ya kisiasa. Na Septemba 18 mwaka huu 2026, chama cha ACT Wazalendo kilimteua Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Tunasema asanteni kwa wote mliofanikisha zoezi hili tukufu kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania wote. Tunasema asante kwa vyama vya CCM na ACT Wazalendo na viongozi wote ambao kwa vitendo mmedhihirisha uzalendo wa kweli kwa Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuyaweka mbele maslahi ya wananchi. Ndiyo, hatua hiyo ya kuunda serikali ya umoja kitaifa kwa mara nyingine imedhihirisha upevu wa kisiasa, ambapo kwa vitendo mmesema kwamba siasa sio hasama, siasa sio uadui, wala siasa sio vita, na badala yake hekima na busara zimewaongoza katika kufanikisha umoja huo kwa kuyaweka mbele maslahi ya Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za kiitikadi. Na hatua hiyo ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais, ambayo ni matunda ya mchakato wa maridhiano, kwa mara nyingine viongozi wetu wa Zanzibar mmedhihirisha hekima ile inayosema kwamba mara zote maridhiano kamwe sio unyonge, bali ni busara inayotumika katika kufanya mazungumzo kwa lengo la kutafuta tofauti zilizopo na hatimaye kufikia muafaka kwa njia ya amani, ili kwa pamoja kuleta mafanikio na ustawi kwa jamii na taifa zima kwa ujumla, badala ya matumizi ya nguvu ambazo athari zake ni maafa na umasikini. Sasa kwa kifupi, hatua hii ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa haina maana ya kwamba ni hatua ya mwisho katika kulifanikisha zoezi hilo adhimu la maridhiano, bali hii ni moja kati ya hatua za mwanzo tu, kwani kinachotakiwa sasa ni kwa viongozi wetu wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar kuwajibika kikamilifu kwa wananchi ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yamefikiwa katika maridhiano haya yanatekelezwa kikamilifu na hatimaye kujenga tabasamu la kudumu katika nyuso za Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu viongozi, hekima mliodhihirisha ya kufanikisha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kupitia maridhiano tuilinde kwa matendo mema kwa ustawi wa wananchi wetu, kwani maridhiano ni daraja la mafanikio na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu, na si wananchi kwa ujumla. Kwa uzalendo huo huo, tushikamani na viongozi pamoja na serikali yetu ya umoja wa kitaifa, huku tukizilinda na kuziendeleza tunu zetu adhimu za amani, utulivu, umoja, wa kitaifa na mshikamano. Mungu ibariki serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Mkiwa katika harakati za kufanikisha jambo, ni lazima muwe wamoja na mlio dhamiria kwa nia thabiti. Vinginevyo ni vigumu kuviruka vihunzi mtakavyo kutana navyo.
1: Niliwahi kusoma hadithi mizamani. Sasa hadithi kidogo nimeisahau sahau. Sikumbuki vizuri sana. Lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana. Basi kuna waposaji wengi, nadhani wanamfuata huyo binti. Basi wanakwenda, lakini huko ni kilimani. Huko wanakokwenda ni kilimani, lazima upande kilima. Na hapa chini hapa njiani hapa kuna kibibi kizee hapa. Basi kufika hapo kwa bibi kizee pale, bibi kizee, ujambo, si jambo. Anakuuliza unakwenda wapi? Anasema anakwenda posa. Wapi? Huko. Huko. Mwanangu usiende huko. Usiende. Kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa nimposa yule. Kambi lakini hatari huko, ambi hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyu, akishakazana anaambia basi sasa nakuelekeza basi. Utakapokuwa nakwenda utaanza kusikia kelele.
2: Huyo.
1: Usisite wala usitazame upande wala usitazame nyuma. Wewe nenda tu. Nenda. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo. Na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana. Huyo
2: mchinje huyo.
1: Lakini wewe tazama mbele tu. Nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utakiwa ukajiwe. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda huyo.
2: Huyo.
1: Ah, mara vishindo vile. Makelele yakamzidi. Akageuka, akatazama nyuma, akawajiwe. Basi wamefuata wengi hivi, watu wengi sana wamefuata waposaji hivyo, kila kelele zikidi. Huyo anageuka nyuma, anakuwajiwe. Hivyo. Mlima ule ukawa na mawe mengi sana. Atiba yake kamekuja kwa kijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo anakwenda. Sasa na mimi nakwenda huko huko posa. Ah, wewe kijana. Kwani hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu. Asema nimesikia lakini na mimi nataka kujaribu. Karibu akamwambia wewe na wewe ugeuke jiwe. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Sasa hapana bibi. Na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyokuambia wengine. Nenda. Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo mara hawataki yule binti atoke pale. Huyo. Na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyu kijana amesema nitajaribu. Na amejaribu kweli na amekwenda hivyo. Na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje. Huyo sasa umemfikia mchinje huyo. Kijana yule amegoma. Amewenda mpaka amemfikia ile binti. Binti amwambia basi madhali umefika sasa mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. Ametoka na mchumba wake pale na dawa ameshapata basi. Kawanyunyizia wote hawa rafiki zake waliogeuka nyuma hawa. Karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi nasema, nilisoma sijui kama nimeisema vizuri sasa, lakini kiini chake ni sasa katika mambo haya ya kujenga nchi haya ya shabaha kama hizi kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi za kuleta haki, za kuondoa dhuluma na kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa. Ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Sasa safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea mtaambiwa na makelele huyo. Wale wasiotaka mfike huko watafanya kile.
2: Huyo.
1: Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo iko katika njia ile ile na inakwenda, kelele zitazidi.
2: Huyo wamepotea hao.
1: Na mimi ni nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi. Kama nazisikia. Zingine hapa hapa Tanzania, zingine zitoka nje ya Tanzania.
2: Hao wamekoswa njia, hao wachinje.
1: Sasa wa Tanzania, mimi sikubali kuwa jiwe. Sasa kama ukisema ni woga, ni woga au nini, sipoteli ambaye, lakini kuwa jiwe sikubali hata. Sigeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania. Ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki ama tulikuwa tunatania tu. Sasa kama tulikusudia, hatuwezi tukarudi nyuma kwa kelele za wanyonyaji. Tutakwenda tu. Tutapata matatizo. Tutapata majizi humu humu. Tutapata wanyang'anyi humu humu. Tutapata watetezi wa mabepari humu humu. Watazidisha kelele. Lakini tutakwenda. Wanaotaka kugeuka mawe, geukeni. Maana mimi nadhani tunao viongozi wengine watageuka mawe tu. Tunao viongozi watakuwa mawe kwa vikelele kidogo tu, na waanza kuingia wewe tena, wao vile vile wanaanza kuingia katika kelele, huyo kweli hawa, lakini kweli tunakwenda wapi huko? Sasa uliingia msafara huko kutafuta nini? Na safari umeambiwa ndefu hii bwana. Ndio. Watu wabovu wabovu hivi hawafiki huko. Lakini umejidai kuja katika msafara, unadhani ni mlo hapa njiani, kuna mlo hapa njiani. Kuna matatizo ya kujenga nchi ya namna hiyo. Mnajifunga. Ndio. Kama mnajenga nchi ya namna hiyo. Lakini tunao viongozi wanadhani ni mahala pa kula hapa. Unakula kula, mara utazame huku, mara utazame huku, mara ugeuke nyuma. Watakuwa mawe. Tusikubali matatizo haya yakatudanganya danganya. Walikuwepo wakoloni hapa, walituambia hivyo. Tulisema tunataka kujitawala sisi. Kwa nini tutawaliwe na watu wengine? Tukaambiwa mengi, mtafungwa, mtafanya nini, mtafanya nini. Tukakataa, walikataa watu wachache tu. Wengine waliogopa kukataa kwa sababu walikuwa na vikazi vyao, wananyonya makombo ya wakoloni. Wengine tulikataa. Na wakati ule vile vile ilikuwa hapo ile.
2: Hao hao wanadhani nini? Ndio hao hao.
1: Tukakataa. Leo tunajitawala. Tunayo matatizo lakini tunajitawala. Si Tanzania ya leo sio ile. Matatizo yetu hayawezi yakafanya tukasahau tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Si Tanzania ya leo si ile ya wakoloni. Wajerumani pamoja na Waingereza kwa jumla yao walikaa hapa miaka 80. Walifanya nini? Haya ni majitu yalikuwa matajiri, yana elimu, yana kila kitu cha kuendesha watu masikini, kuwasaidia watu masikini. Miaka 80 walituacha tuko wapi? Hatuna wasomi, hatuna engineer, hatuna chochote. Wakati tunaachwa hapa na wanatucheka. Waambie mtawezaji kujitawala, hata sindano hamwezi kutengeneza. Lakini tuko wapi leo?
2: Wananiambia oh, wewe hii upe yako hii, walimu hawatoshi.
1: Potelea mbali hawatoshi, lakini vitoto vinasoma.
2: Hao hao waache upe yao hii inawaumiza.
1: Wanasema hivi hivi. Ndio. Haya mabomba yanayotoka nje ya Tanzania yanasema hivi hivi.
2: Upe inawagandamiza, ndio.
1: Napigwa vita kusomesha watoto wadogo pale. Tunapigwa vita kwa sababu tunasomesha watoto. Ndio.
2: Acheni,
1: eti tutapata neema, tutapata neema kuacha kusomesha watoto. Halafu wa Tanzania wengine wanaanza, lakini kweli. Lakini kweli gani mtakuwa mawe tu? Kweli gani ya kuacha kusomesha? Tuhangaike lakini watoto wetu wasome. Jambo kubwa ni kumuelimisha mtu. Hakuna jingine. Tuwaelimishe. Elimu ndogo potelea mbali, hata chini ya mti. Hata mwalimu, mwalimu mmoja. Nawashukuru sana walimu. Tungekuwa na walimu wa kutosha, wataka mwalimu kwa wanafunzi watoto hata 30 mwalimu mmoja. Sasa walimu wetu wale wanafundisha hata 80 anafundisha. Fundisheni. Fundisheni, msiogope. Tuko vitani. Tunaijua hali yetu. Tunaijua ya kweli kabisa, ndivyo ilivyo hivi. Msikubali kuyumbishwa Watanzania.
0: Hayo ameyasema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mei Mosi ya mwaka 1981 iliyofanyika mkoani Tabora.

Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, shukrani sana kwa kuendelea kuwa na sisi. Hivi sasa tunaenda kusikiliza kipindi maalum cha siku ya wafamasia.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, na kusalimu popote pale ulipo na karibu katika kipindi maalum tukiangazia siku ya mfamasia duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 25 Septemba, na Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoungana na dunia kuadhimisha siku hii, na kauli mbiu ya mwaka huu ni kuwawezesha wafamasia kwa mustakabali wa afya bora. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, karibu ufuatane nami hadi tamati. Msikilizaji, dawa ni sehemu muhimu ya matibabu, lakini je, umewahi kujiuliza ni nani anayehakikisha dawa unayopewa ni sahihi, salama na unaitumia kwa namna inayokusaidia badala ya kukudhuru? Ni kazi inayomhusisha mtaalamu ambaye mara nyingi tunamuona kwa dakika chache tu tunapokwenda kuchukua dawa. Na hapa studioni nimeungana na Miraji Dhahiri, yeye ni mfamasia kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI tawi la Da Group. Karibu sana hapa TBC Taifa.
2: Na asante sana ndugu mtangazaji.
1: Naam, wewe ni mfamasia, na msikilizaji angependa kufahamu kwa undani mfamasia ni nani na anafanya nini hasa katika safari ya mgonjwa?
2: Asante. Mfamasia ni mtaalamu wa dawa anayehusika katika kuhakikisha dawa zinapatikana, zinakuwa katika ubora unaohitajika, zinatunzwa vizuri na zinatumika kwa usahihi na usalama. Kazi ya mfamasia sio tu kutoa dawa, bali pia ni kumshauri mgonjwa namna sahihi ya kutumia dawa, kufuatilia matumizi ya dawa, kubaini changamoto zozote zinazoweza zikatokana na matumizi ya dawa, na kushirikiana na wataalamu wengine wa afya kuhakikisha mgonjwa anapata matokeo bora ya kitabibu yaliyokusudiwa.
1: Na asante sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Na pengine sasa mfamasia yuko wapi ndani ya safari ya mgonjwa?
2: Mfamasia yupo katika safari yote mgonjwa anapofika hospitali. Pale ambapo mgonjwa anafika hospitali anaweza kumuona daktari, lakini kwa kama ni mgonjwa ambaye analazwa au ni mgonjwa ambaye wa nje, mfamasia anahusika katika safari tofauti tofauti. Kwa mfano, kwa wale wagonjwa ambao wanalazwa, kuanzia pale ambapo mgonjwa anakuwa analazwa, mfamasia anahusika moja kwa moja, kwa sababu mgonjwa anapokuwa amelazwa hospitali, kwanza ataonwa na daktari, kisha atafanyiwa vipimo, lakini vile vile kuna baadhi ya dawa zinaweza zikaanzishwa kwa kipindi kile wakati ambapo mgonjwa amefika hospitali. Kwa hiyo mfamasia anahusika katika kupitia zile dawa za kwanza ambazo mgonjwa amekuja nazo kutoka nyumbani, au dawa ambazo atakuwa ameanzishiwa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo mfamasia anakuepo pale na kutoa ushauri mbalimbali unaohusiana na matumizi ya dawa kwa huyo mgonjwa. Lakini mfamasia anahusika vile vile katika kufuatilia matibabu ya mgonjwa, kuhakikisha kwamba huyo mgonjwa zile dawa ambazo ameandikiwa anazipata, na vile vile kubaini kama kunaweza kuibuka changamoto zozote zile kutokana na matumizi ya dawa, lakini vile vile kufuatilia matibabu ya mgonjwa kuona matokeo yake kwa kimatibabu, kwamba je, ana improve au anaendelea vipi. Kwa hiyo mfamasia anahusika moja kwa moja kwa kipindi chote cha matibabu ya mgonjwa.
1: Asante sana Miraji kwa ufafanuzi huo. Sasa hebu tuangalie ni kwa nini mtu hatakiwi kutumia dawa aliyopewa mtu mwingine hata kama ana dalili zinazofanana.
2: Kwanza matumizi ya dawa zozote zile yanatakiwa yafuate ushauri wa mtaalamu wa afya, kwa sababu hizi dawa zina matumizi tofauti na zinatibu magonjwa tofauti. Kwa hiyo na magonjwa mara nyingi yanakuja na dalili tofauti ambazo zinaweza zikawa za aina moja kwa magonjwa tofauti. Kwa hiyo mgonjwa anapokuwa ametumia dawa aina moja kwa ugonjwa fulani kwa kipindi fulani, hapaswi kutumia tena dawa hizo pale ambapo atapata dalili ambazo zinafanana na ugonjwa huo. Mara nyingi sisi kama wafamasia tunashauri wagonjwa au watu watumie dawa kulingana na maelekezo ya mtaalamu wa afya, kwa sababu kutumia dawa kiholela kunaweza kuleta madhara tofauti tofauti.
1: Aha. Na kabla labda mgonjwa sasa pengine ana dawa yake ambayo alitumia na imebaki, anapaswa afanye nini kabla ya kuitumia tena katika matibabu ya ugonjwa mwingine?
2: Kwanza, dawa zinatolewa kulingana na kipindi husika, kwa sababu moja kati ya kazi ya mfamasia ni kuhakikisha kwamba mgonjwa amepatwa dawa ambazo zinahitajika kwa kipindi husika. Kwa hiyo mara nyingi mgonjwa atapewa dawa kulingana na kipindi ambacho anahitajika kukitumia tu. Kama dawa itakuwa imebaki kwa kipindi cha matibabu yake, mgonjwa anatakiwa kuitunza kwanza hii dawa vizuri, kuhakikisha kwamba, kwa sababu pale ambapo tunampa mgonjwa dawa huwa tunamshauri na jinsi ya kutunza dawa hizi. Kwa hiyo anatakiwa kuhakikisha kwamba hiyo dawa imetunzwa vizuri, lakini hapaswi kuitumia hiyo dawa kama atapata dalili nyingine, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, magonjwa yanakuja na dalili tofauti tofauti. Kwa hiyo ni bora kama mtu amepata anahisi kwamba ana changamoto ya kiafya, ni bora kufika kituo cha afya ili kufanyiwa vipimo na kupata dawa ambazo zinastahili kwa ugonjwa husika kwa kipindi hicho. Kwa hiyo hatushauri sana mgonjwa kutumia dawa yeye mwenyewe au kumpa mgonjwa mwingine dawa ambazo zitakuwa zimebaki katika matumizi yake, kwa sababu matumizi hayo yanakuwa ni matumizi holela ya dawa ambayo huwa yanaambatana na madhara mengi.
1: Aha. Kuna ile tabia ya watu kutumia dawa lakini baada ya muda fulani akianza kujisikia amepona au unafuu anaacha kutumia dawa. Hii nayo unaizungumziaje na inaweza kuwa na athari gani kwa afya?
2: Mara nyingi huwa tunashauri mgonjwa atumie dawa kulingana na kipindi husika. Ndio maana tunasema dawa maalum kwa kipindi maalum. Kama umeshauriwa kutumia dawa kwa siku tano, unalazimika kutumia dawa hizo kwa kipindi husika cha hizo siku tano. Na hizi dawa inategemea. Kwa mfano dawa ambazo ni za kutibu maambukizi, kwa mfano hizi dawa za antibiotiki, mara nyingi tunashauri mgonjwa aweze kukamilisha dozi yake. Kwani saa nyingine mgonjwa anaweza kutumia dawa, dalili zikawa zimepungua au zimeisha, lakini kile kiwango cha maambukizi au wadudu ndani ya mwili bado kinakuwepo. Kwa hiyo tunashauri sana mgonjwa atumie dawa zake na kumaliza kipindi husika ili kuepukana na matatizo mbalimbali, kwa mfano usugu wa vimelea ambao unaitwa uvida. Hili ni tatizo ambalo linaonekana kuwa ni kubwa na limekuwa likikua kwa kasi sio hapa Tanzania tu bali katika ulimwengu mzima, ambalo linasababisha matibabu ya magonjwa kuwa magumu, kwani vimelea huota usugu kwa sababu vinakuwa havijatibiwa kikamilifu. Kwa hiyo vinasababisha kuwa na usugu, lakini mwisho wa siku inasababisha mgonjwa kukaa sana hospitali, lakini vile vile kuongeza gharama za matibabu. Kwa hiyo unakuta changamoto kama hizo hujitokeza kama dawa hazitatumika kikamilifu.
1: Aha. Umezungumzia usugu wa vimelea vya dawa, kwa kifupi uvida. Pengine ni nini huwa kinatokea ndani ya mwili na kusababisha usugu huo kwa mtu ambaye pengine anatumia dawa na kuziacha ama anatumia dawa pasipo ushauri wa wataalamu?
2: Uvida kwanza, huu ni usugu wa vimelea kwenye dawa husika, especially dawa hizi za antibiotic, ambapo unakuta wadudu wanatengeneza usugu, yani wanakuwa hawatii katika zile dawa ambazo zilikuwa zinatumika kutibu ugonjwa fulani. Sasa tatizo hili mara nyingi hutokana na matumizi za holela ya dawa au matumizi ya muda mrefu au katika kukatisha dozi za dawa ambazo mgonjwa anakuwa amepewa. Kwa hiyo unakuta mdudu, kwa sababu anapata kiwango ambacho hakitoshi au kiwango ambacho sio toshelevu cha dawa, anafanya mekanizmi fulani za kukwepa ile dawa, kwa sababu dawa inakuwa inafanya kazi kulingana na kwa njia fulani. Kwa hiyo mdudu anatengeneza usugu kwenye hiyo njia, inakuta tena hiyo dawa haiwezi kutibu huo ugonjwa. Kwa hiyo inabidi itafutwe dawa nyingine ili kuweza kutibu huo ugonjwa kwa kutumia njia nyingine. Sasa hili ni tatizo, kwa sababu unakuta magonjwa tu ya kawaida ambayo ni ya maambukizi ya kawaida tu yanahitaji dawa kubwa sana, kwa sababu hizi dawa nazo, kwa mfano za maambukizi, zimetengwa katika viwango tofauti. Kwa hiyo unakuta maambukizi tu ya kawaida yanahitaji dawa kubwa, lakini

0: So kujiuliza ni je, tunatumia dawa zetu kwa usahihi? Kwa sababu, wakati mwingine mtu anapougua, badala ya kwenda kupima au kupata ushauri wa mtaalamu, anaamua kutumia dawa alizonazo nyumbani, alizopewa na rafiki au alizowahi kutumia wakati mwingine. Ni kwa nini tunafanya hivyo?
1: Kazi sasa ni kazi, ubize wa watu, utakuta mtu asubuhi kameza lakini anatakiwa ameze tena mchana mfano saa 6. Sasa inawezekana ameenda kazini huko amekwama, ndio inasababisha asimalize dozi. Mimi nadhani cha msingi ni kuzingatia maagizo ya daktari au kutoka kituo cha afya. Ndio kitu cha muhimu kabisa ili uzingatie na upone gonjwa ambalo unaumwa.
2: Sometimes mtu unakuta na ratiba nyingi, yani hata ule muda wa kumeza dawa anakuwa ameshasahau. Lakini pia vile yani mtu anapokuwa ameshaanza kumeza dawa akipata nafuu anakuwa zingatii tena aone umuhimu ile dawa, kati anatakiwa amalize dawa yote, yani anaona ameshapona, kwa maana usugu wa dawa unakuwa unatokea.
0: Hizi ni baadhi ya sababu tunazozisikia kutoka kwa wananchi. Lakini uamuzi wa kutumia dawa bila ushauri wa kitaalamu unaweza kuwa na madhara zaidi ya tunavyofikiria, hasa tunapozungumzia matumizi ya antibiotic na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa, yani uvida. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mwaka 2023, takribani maambukizi 1 kati ya 6 ya bakteria yaliyothibitishwa kwa vipimo duniani yalikuwa tayari sugu kwa antibiotic. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni kipindi maalum tukiangazia siku ya mfamasia duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 25 Septemba, na Tanzania inaungana na dunia kuadhimisha siku hii chini ya kauli mbiu kuwawezesha wafamasia kwa mustakabali wa afya bora. Miraji, kuna hili swala la wagonjwa hasa wa maradhi ya moyo, wanakuwa wanatumia dawa aina mbalimbali, dawa nyingi, na maradhi mengine, wapo watu ambao wanakuwa wanatumia dawa nyingi kwa wakati mmoja. Mfamasia, unahakikisha vipi dawa hizi, pengine unatambua dawa hii ndio pengine imeleta labda athari za namna fulani kwa mgonjwa huyu na kumsaidia ili madhara yasiwe makubwa?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema hapo mwanzo, wafamasia ni wataalamu wa dawa. Kwa hiyo wafamasia wanafahamu kila aina ya dawa ambayo mgonjwa anatumia, lakini vile vile yale madhara ambayo yanaweza kawa yanategemewa kutokana na matumizi ya dawa husika. Lakini inapotokea kwamba mgonjwa anatumia dawa nyingi kwa wakati mmoja, kazi ya mfamasia ni kupitia zile dawa kuhakikisha kwamba haziingiliani na kusababisha madhara makubwa kwa mgonjwa. Kwa hiyo mfamasia anahusika moja kwa moja katika kupitia zile dawa, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa dawa na anafahamu kwamba unapotumia dawa aina fulani na dawa aina fulani kwa pamoja, kuna aina fulani ya madhara ambayo unaweza ukayapata. Kwa hiyo mfamasia hapo kazi yake ni kumshauri yule mtaalamu ambaye anamuona mgonjwa au anamwandikia mgonjwa aidha kubadilisha dawa kama kuna madhara ambayo ni makubwa ambayo yanaweza yakatokana na dawa, au wakati ule mgonjwa anapokuwa ametumia dawa nyingi na amepata madhara, kwa sababu mfamasia ni mtaalamu wa dawa, anakuwa anazijua zile dawa kwamba madhara aina fulani yametokana na dawa fulani. Lakini vile vile siku hizi kuna mifumo mbalimbali ambayo inatumika kuangalia jinsi ambavyo dawa zinaweza zikaingiliana, ambazo kuna database ambazo za dawa tofauti tofauti. Kwa hiyo mfamasia anahusika moja kwa moja kuangalia madhara ambayo yamekuwa yameripotiwa kutokana na hizo dawa au mwingiliano wa hizi dawa, kwa kutumia mifumo mbalimbali ambayo ipo inamsaidia mfamasia kutambua kwamba haya madhara yanaweza kuwa yametokana na dawa aina fulani. Lakini vile vile mfamasia anahusika katika kutoa ushauri kwamba pale ambapo mgonjwa ametumia dawa nyingi kwa wakati mmoja na amepata madhara aina fulani, atatoa ushauri kwa mtu ambaye anaandika dawa, ambaye ni daktari, kwamba either dawa isimamishwe au ibadilishwe au mgonjwa afanyiwe njia nyingine ya kimatibabu.
0: Kuna jambo ambalo pengine watu wengi hatulifahamu, kwamba mfamasia tumekuwa tukimuona tu kwenye kaunta labda anashughulikia dawa wakati wa utoaji wa dawa na kumsaidia mgonjwa kufahamu dawa hii na hii. Lakini ni kitu gani ambacho anakifanya mgonjwa anapokuwa wodini?
3: Mgonjwa anapokuwa wodini, mfamasia anahusika moja kwa moja katika

0: matibabu ya mgonjwa. Kwanza pale ambapo dawa inakuwa inaandikwa, mfamasia anatakiwa kuwepo wakati ambapo dawa inakuwa inaandikwa, kwa kutoa mawazo yake kulingana na tatizo la mgonjwa. Mfamasia anawajibika kushauri aina ya dawa ambayo inaweza ikaandikwa na mtaalamu, hapa tunazungumzia daktari, kwa ajili ya mgonjwa huyo. Hicho cha kwanza. Cha pili, mfamasia anahusika katika kufuatilia matibabu ya mgonjwa, kwamba mgonjwa huyu aliandikiwa dawa hizi, kwa mfano labda za malaria, atumie kwa muda wa siku tatu. Kwa hiyo mfamasia anahusika kufuatilia matibabu ya mgonjwa, kuhakikisha kwamba huyu mgonjwa amepata hizi dawa kwa kiasi husika na kwa muda ambao unatakiwa. Lakini vile vile kufuatilia matibabu, kuhakikisha kwamba mgonjwa ile dawa inamsaidia kuondoa hiyo changamoto yake ya kiafya ambayo anakuwa nayo. Lakini vile vile mfamasia anahusika katika kuangalia matibabu kiujumla, kuzitambua zile changamoto ambazo zinaweza zikatokana na matumizi ya dawa, au madhara ambayo yanaweza kutokana na matumizi ya dawa. Sasa yeye kama mtaalamu wa afya, yeye ndo atajua kwamba je, madhara haya ni madhara ya kawaida au ni madhara ambayo hayakutegemea. Kwa hiyo mfamasia anahusika hivyo. Lakini mfamasia vile vile anahusika wakati ambapo mgonjwa anakuwa anatibiwa, lakini anakuwa anahama. Kwa mfano, anaweza kawa anatoka kwenye wodi moja kwenda kwenye wodi nyingine, au anatoka kwenye kitengo moja kwenda kwenye kitengo kingine. Mfamasia anahusika kupitia kufanya kitu tunaita reconciliation, kuhakikisha kwamba dawa ambazo zinakuwa mgonjwa anatumia kwa kipindi hicho, au ambazo zinatakiwa mgonjwa aendelee nazo, anaendelea nazo hata anapokuwa amekwenda kwenye kitengo kingine cha ndani ya hospitali. Hivyo hivyo pia mfamasia anatakiwa kufanya reconciliation au kupitia zile dawa ambazo mgonjwa anatumia wakati mgonjwa anakuwa anadischargewa au anaondoka katika kituo cha kutolea matibabu, kuhakikisha kwamba zile dawa ambazo alikuwa ametumia ndani ya hospitali, ambazo anatakiwa kuendelea nazo au ambazo anatakiwa kustop, mfamasia anahusika moja kwa moja kupitia na kuhakikisha kwamba mgonjwa anaenda kutumia zile dawa tu ambazo zinahitajika.
1: Asante sana. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, Miraji, pengine baada ya haya yote tuliyozungumza, ungependa kumwambia nini mfamasia aliyepo kazini hii leo anayemhudumia mgonjwa wake?
0: Asante. Mimi kama mfamasia na washauri wa famasia wenzangu kuendelea kutumia utaalamu wao kuboresha huduma kwa wagonjwa na afya ya jamii. Tuchukue nafasi yetu katika kuhakikisha matumizi salama na sahihi ya dawa na kuimarisha huduma za famasia, especially zile za kitabibu, pamoja na kupambana na uvida, pamoja na kutoa elimu kwa wananchi na kushirikiana na wataalamu wengine wa afya katika kusimamia matibabu ya mgonjwa. Kila mfamasia ana jukumu katika kulinda ufanisi wa dawa kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo.
1: Na kwa mwananchi sasa anayetusikiliza, ana dawa zake nyumbani, huenda anatumia dawa kadhaa, au huenda amekuwa akijitibu mwenyewe tu, ungependa aondoke na jambo gani muhimu kwa leo?
0: Jambo muhimu kwa mwananchi, la kwanza, muulize mfamasia kuhusu dawa zako. Lakini tumia dawa kwa usahihi na usitumie antibiotiki bila ushauri wa mtaalamu wa afya. Kama tunavyofahamu, dawa ni rasilimali muhimu ya afya, na matumizi yake yasiyo sahihi yanaweza kumdhuru mtu binafsi pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo naomba tushirikiane kulinda dawa hizi ili ziendelee kuwa na ufanisi kwa leo na kwa vizazi vijavyo. Wananchi wasiogope kuomba ushauri, kutoa taarifa ya dawa nyingine wanazotumia au madhara au mzio walionao kutokana na matumizi ya dawa. Vile vile taarifa ya maudhi ambayo yanatokana na dawa ni muhimu kwa mfamasia. Kwa hiyo popote pale unapopata maudhi yoyote yanayotokana na dawa, ni vyema kumweleza mfamasia au mtaalamu wa afya, kwani taarifa hizi zinasaidia katika kuboresha dawa pamoja na kuboresha matibabu kwa ujumla.
1: Naam, kauli mbiu ya mwaka huu inasema kuwawezesha wafamasia kwa mustakabali wa afya bora. Ningependa kufahamu kutoka kwako, kauli mbiu hii inalenga nini hasa, na pengine kumekuwa na changamoto kwa wafamasia ndio maana inatuambia kwamba kuwawezesha wafamasia kwa mustakabali wa afya bora?
0: Ni kweli kauli ya mwaka huu inazungumzia kuwawezesha wafamasia kwa mustakabali wa afya bora. Kama tunavyojua ule mtazamo wa jamii kuhusu mfamasia, watu wengi wanaona kwamba mfamasia kazi yake labda ni kukaa tu dirishani na kutoa dawa kulingana na maelekezo ambayo daktari anakuwa ameandika. Hii kauli mbiu inasema kwamba wafamasia wawe empowered, kwani wanaweza kufanya shughuli nyingi zaidi ambazo zinahusiana na dawa. Kama nilivyozungumza hapo awali, mfamasia anahusika moja kwa moja katika matibabu ya mgonjwa, iwe ni mgonjwa ambaye ni wa nje au mgonjwa wa ndani, lakini vile vile katika pharmacy zetu za jamii hizi ambazo tunaziita community pharmacy, mfamasia anahusika moja kwa moja katika matibabu ya mgonjwa. Kwa hiyo huyu ni mtaalamu wa afya ambaye anatakiwa kushiriki moja kwa moja katika matibabu ya mgonjwa. Kwa hiyo kama tunavyosema, hawa watu wao wa famasia wanatakiwa wapewe au wenyewe wajiinvolve zaidi katika matibabu ya mgonjwa, kwenda udini, kufuatilia matibabu ya mgonjwa, kuhakikisha wanaripoti yale madhara ambayo yanatokana na matumizi ya dawa, kufanya tafiti mbalimbali, kushiriki katika ugunduzi wa madawa, lakini vile vile kufuatilia aina mpya za matibabu ambazo zinakuwepo katika jamii. Kwa hiyo mfamasia anaweza kufanya kazi nyingi sana, ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba awe empowered kwa ajili ya healthier future, kwa sababu mfamasia anahusika moja kwa moja katika matibabu ya mgonjwa.
1: Kuna namna yoyote ambayo mmekuwa mkikutana na changamoto ambayo unaona inawakwamisha wafamasia kutekeleza majukumu yao sawa sawa?
0: Katika fani ya pharmacy changamoto zipo, lakini tumekuwa vile vile tukipata ushirikiano kwa wenzetu ambao tunafanya nao kazi katika vituo vya afya, lakini vile vile ushirikiano kutoka kwa wananchi. Changamoto zipo kwamba tukizungumzia namba kwanza ya wafamasia, unakuta wafamasia bado namba yao sio kubwa sana katika vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo unakuta kazi nyingi ambazo zilitakiwa kufanywa na mfamasia zinakuwa zinafanywa na wataalamu wengine wa afya. Kwa hiyo hili la namba hii ni moja kati ya changamoto, lakini vile vile mfamasia kutokana na uchache, unakuta kwamba mfamasia anafanya kazi moja tu ile ya kutoa dawa, lakini kufanya kazi nyingine inakuta inambana, kwa sababu watu wanakuwa wanaangalia tu zaidi uwepo wa dawa. Lakini kama namba ya mfamasia ingeongezeka katika vituo vya afya, ina maana mfamasia wangeweza kufanya zile kazi nyingine nyingi tu ambazo zingeboresha matibabu kwa njia moja ama nyingine.
1: Nakushukuru sana Miraji Dhahiri kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI tawi la Dar Group kwa kushiriki katika kipindi hiki maalum tukiangazia siku ya mfamasia duniani.
0: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Msikilizaji, basi hadi kufikia hapa sina la ziada. Naamini umejifunza mengi na kupata elimu ya kutosha kutoka kwa Miraji Dhahiri, mfamasia kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete tawi la Dar Group, na bila shaka utayafuatilia na kuyafanyia kazi yale ambayo umeyasikia kupitia kipindi hiki maalum. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, hadi wakati mwingine, kwa heri.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya, hadi kwa Maligwa kwa Zigwala, kwa hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kulinda afya na utu wa wanawake na watoto, inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo amesema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye jenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya mama na mtoto kwa wote, ambao uliandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara umoja wa Afrika katika afya mama na mtoto, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Waziri wa maji Jumaa Weso amemwagiza mkandarasi Holton Builder Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Nachingwea mkoani Lindi unakamilika kwa wakati ili wananchi wapate huduma ya maji ndani ya wiki mbili. Mradi huo unaotekelezwa katika kijiji cha Mkumba una thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5 na unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita milioni 1 kwa siku baada ya kukamilika. Na baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua serikali kurejesha nyuma ratiba mitihani kwa wanafunzi kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto inapofikia msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari ya mafuriko. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wazazi wamesema wamekuwa wakipata hofu usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Jamii inapokosa mifumo imara ya mawasiliano hukumbana na changamoto nyingi, ikiwemo ugumu wa kupata taarifa muhimu na kwa wakati, jambo linaloweza kuathiri maamuzi sahihi katika nyanja kama vile afya, elimu na biashara, kushindwa kushiriki kikamilifu katika soko la kidigitali na biashara za mtandaoni. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa sana. Mawasiliano si tena huduma ya anasa, bali ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa. Zamani nyumba ikiwa na simu, wote mtaani tunategemea nyumba hiyo moja, na wote tunawasifu kwamba yule kwao kuna simu. Lakini sasa kila nyumba kuna simu, na simu si tena jambo la anasa, lakini jambo la lazima kwa uchumi wa kisasa. Vile vile mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya TEHAMA ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Na hapa, jitihada zote zinazofanywa na wizara, ni waombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea, na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Wakuu wa mikoa, mwasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozindua minara 758 maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini. Ilikuwa April 10, mwaka 2026, jijini Dodoma.

0: kupambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
1: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, mahali popote pale unapoendelea kuselelea matangazo yetu leo usiku. Tayari ni saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, nikikualika kwa moyo mkunjufu kabisa, karibu tuwe pamoja katika kipindi chako pendwa hiki cha Jungu Kuu. Leo ni tarehe 25 Septemba mwaka 2026. Tunayo mengi sana ambayo tumekuandalia kuna kwa Jungu Kuu.
1: Ijumaa wengine wakiita ni Friday, siku ambayo wengine wanapata mapumziko, wengine bado tunaendelea kufanya majukumu kuhakikisha kwamba unapata mengi ambayo tumekuandalia, usipitwe na masuala mbalimbali. Popote ulipo, kama unapata moja moto, moja baridi, unapata togwa, unapiga story na wazee moja mbili, basi keti vyema tuweze kufungua jungu letu, tuchote aliyopo ndani, habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Na ujumbe wako ni muhimu sana, ukituma kupitia nambari 0675848479. Ripoti utakazozisikia unaweza kuchangia chochote, nasi tutasoma ujumbe wako. Langu jina ni Florence Mavindi,
0: nami ni Levi Mera hapa nikiwa nalo jukumu zito. Kwa pamoja tuko nalo jukumu hilo zito, mama, la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrema, kwa sababu sisi hapa tuna act kama manahodha
1: katika siku ya leo. Kabisa.

0: Taifa ndani ya Jongo Kuu.
1: Namna hiyo tutaanza na kitaifa. Kama ilivyoada, lazima uanze nyumbani kwako. Hata kama kwa jirani kuna msiba, utaanza kuhani kwanza kwako hapo. Na tunaanza nyumbani, si kwa ubaya. Lakini yapo mengi ambayo yamejiri Florence hapa nchini Tanzania. Kuna mengine yamefanyika kimataifa, lakini na mvuto wa kitaifa bado.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo tutaanzia hapa na tutaenda huko ambako ya tumezoea kwenda, kwa maana katika michezo, lakini pia hata katika habari za biashara pamoja na uchumi.
2: Basi tu unaonaje tukaanzia huko New York?
1: Tuanzie New York, Marekani. Makamu wa rais bado yuko pale nchini Marekani. Na hii leo bwana ameshiriki mkutano mwingine ambao ni wa pembezoni katika mkutano ule mkubwa kabisa wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, na rais wa Namibia ameshiriki. Na rais wa Namibia amefika hapa nchini Tanzania mara kadhaa. Sasa rais Netumbo nani ndaitwa kwamba amesema dhamira rais Samia Suluhu Hassan katika kulinda afya pamoja na utu wa wanawake pamoja na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika, lakini pia katika masuala mazima ya uwekezaji katika watu, uchumi na maendeleo endelevu. Taarifa hii ama kwa undani zaidi, tujiunge na mwandishi wetu hapa Ngarayai Ole Kimosa.
3: Rais Netumbo amesema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, New York nchini Marekani.
4: I would therefore like to congratulate President Samia, the African champion.
5: Ningependa kumpongeza Rais Dr. Samia, kinara wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, kwa namna ambavyo anaongoza jukumu hili muhimu la kujali haki za msingi za mama na mtoto. Suala la kujifungua haipaswi kutazama kama mzigo, bali ni kipaumbele ambacho kinatakiwa kuheshimiwa na alifanyike kwa njia salama.
3: Akiwasilisha uzoefu wa Tanzania, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema uwekezaji huo tayari umeanza kupata mafanikio, ambapo kati ya mwaka 2015 na 2022 vifo vya uzazi vilipungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000, huku vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 vikishuka kutoka 67 hadi 43 kwa kila vizazi hai 1,000. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu na afya ya uzazi, DNA Keita, amepongeza uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na nafasi ya Tanzania katika kuifanya afya ya mama na mtoto kuwa ajenda ya kisiasa ya Afrika.
5: Under the leadership of our chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, ni mfano bora wa kuigwa, na kwamba mafanikio yanahitaji utashi wa kisiasa unaonekana kwenye bajeti, uwekezaji katika huduma za uzazi na kuimarishwa kwa wakunga kama nguzo muhimu ya kuokoa maisha.
3: Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Mohamed Janabi, naye amegusia dhamira ya Rais Dr. Samia katika uwekezaji wa sekta ya afya.
6: When political commitment is matched by investments, accountability,
7: dhamira ya kisiasa ikiendana na uwekezaji, uwajibikaji na vitendo, maisha ya mama na mtoto yataendelea kuokolewa. Nampongeza Rais Dr. Samia kwa uongozi wake katika afya ya mama na mtoto, kwa kuwa swala hilo ni la kimaendeleo, kiuchumi na haki.
3: Kwa Tanzania, She Rises inabeba hoja pana zaidi ya afya, kwamba kuokoa maisha ya mama na mtoto kunahitaji uongozi, fedha na wajibikaji, lakini pia sauti ya mwanamke katika meza ambako maamuzi hayo yanafanyika, ndio msingi wa ujumbe unaosukumwa kutoka New York kwenda Afrika na duniani. Mwanamke anapoinuka, Mama anaishi, mama anapoishi, mtoto anastawi, na mtoto anapostawi, taifa linainuka. Mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
1: Tumekupokea uzuri Ngarayai Ole Kimosa na taarifa hiyo makini kabisa, ikiwa ni mwendelezo wa mkutano huu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambapo Tanzania imeendelea kujipambanua. Jana tu makamu wa rais Deogratias Ndejembi akitoka kupiga gumzo na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO Tedros Ghebreyesus, na ye mwenyewe akakili wazi ya kwamba kweli Tanzania imeupiga mwingi katika kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto inaendelea kubakia katika mazingira salama kabisa.
2: Tunaona pia katika maeneo mbalimbali huduma za afya zimeboreshwa na zinaendelea kuboreshwa ili kuhakikisha kwamba upatikanaji wa huduma hizo zinakuwa ni rafiki, rahisi. Ile masuala ya kusema unatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kupata huduma ya afya kidogo inaweza kupungua. Sio lazima mtu sasa uje labda Muhimbili, mfano Mwanza utakuwa Bugando utapata huduma, kwa huduma zinasogezwa karibu zaidi kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma
1: kwa na, na hata yale matibabu ya kibingwa ambayo yalikuwa pengine hayapatikaniki kwa urahisi siku hizi yanapatikana.
2: Ina haja ya kwenda nje ya nchi.
1: Wakati fulani tulikuwa tunahitaji hata ile kufanywa x-ray ile tukiwa upige mwendo kweli kweli kufuata hospitali kubwa kubwa.
2: Mambo sasa yamekuwa kidogo tofauti.
1: Mambo yanasogezwa karibu na huduma zinapatikana vizuri kabisa. Tayari ni saa 3:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndio kwanza unaungana nasi msikilizaji, hujachelewa sana. Kipindi hewani ni Jungu Kuu lisilokosa ukoko, mtu mbili ndani mjengo hapa, Levi Mira pamoja na Florence Mavindi, tukiendelea kukusogezea zile taarifa ambazo zimevuma ndani na nje taifa hili tukufu teule la Tanzania.
2: Naam, kutoka New York Marekani, msikilizaji, tuelekee kaskazini mwa Tanzania, mkoani Arusha, ambapo katika hatua nyingine makamu rais Deogratias Ndejembi anatarajia kumwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano mkuu wa 4 wa wakuu wa taasisi na wenye viti wa bodi kutoka mashirika zaidi ya 300 pamoja na wajumbe zaidi ya 700 wanatarajia kushiriki mkutano huo jijini Arusha. Msajili hazina Nehemia Mchecho akizungumza jijini Arusha amesema wakuu hao wa taasisi na wenye viti wa bodi watakuwa na mjadala muhimu wa namna kusimamia mtaji wa zaidi ya shilingi trilioni 120.
8: Tuna mashirika takribani 308 pamoja na wafadhili, basi yanaweza kufika mashirika 320. Tunazungumzia juu ya waalikwa zaidi ya 700. Mashirika ya umma pekee uwekezaji wake kwenye taasisi mbalimbali unazidi kiasi cha shilingi trilioni 92. Katika hizo shilingi trilioni 92 kuna mashirika kama 56 ambapo sisi ni wawekezaji wadogo, yani tunamiliki share 50 kushuka chini. Tunapozungumza kundi la wenye viti, ni wenye viti ambao wengine washakuwa kwa majeshi mbele, wamekuwa makatibu wakuu, wamekuwa mawaziri. Kwa pia kwa uzoefu, ni kundi ambalo linajumuisha watu wenye uzoefu mbalimbali ndani na nje ya nchi, serikalini na nje ya serikali, kwa maana ya private sector.
2: Mchecho ameutaja mkutano huo wa 4 kwa unafanyika ikiwa Tanzania inatekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Hivyo watatafakari namna ya mashirika ya umma yanavyochangia katika utekelezaji huo.
8: Kuwa na kauli mbiu, na hii kauli mbiu inatuongoza vizuri kwa sababu tunataka tuanze sawia mwaka wa kwanza au awamu ya kwanza ya miaka mitano ya utekelezaji wa dira 2050. Kauli yetu ya mwaka huu inazungumzia juu ya taasisi na mashirika ya umma yenye ufanisi wa juu wa uchumi shindani na jumuishi na imara katika kutekeleza dira 2050.
2: Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amesema mkutano huo ni wa kihistoria na fursa ya kiuchumi kwa wakazi wa mkoa wa Arusha.
9: Mashirika ya umma yana mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu, na mashirika ya umma na yenyewe yanazalisha, yanafanya mengine biashara na yanatoa gawio. Kwa hiyo kuwakutanisha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa mashirika, kwanza ni kujenga mahusiano mazuri, lakini uelewa wa pamoja na kujenga utendaji kazi wenye tija kwa mashirika haya.
1: Fika maswala ya gawio hayo, kama naona wenye viti wa bodi pamoja na wale wa kurugenzi haya mashirika na pamoja na taasisi za serikali wanavyokuwa vichwa. Rais Samia aliwahi kuambia kwamba hawataki wapate pressure kwa sababu ni miongoni mwa majukumu yao mama wanapokuwa kiziongoza taasisi hizi, hususan
2: lazima wajue kuna kutoa
1: ambazo kabisa kwa mfano zile ambazo zina zinajiendesha kibiashara moja kwa moja, kwa sababu wale wanaingiza faida. Hawataki waanze kuwaza sana kuhusiana na masuala mazima ya gawio, kwa sababu ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu yao.
2: Yani siku ya kutangazwa pale gawio watu macho yote masikio, na ni fani vipi umetoa ngapi? Aya bwana.
1: Sawa, tukiachana na hayo, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza kwamba mwezi Novemba mwaka Novemba 4 mwaka huu itakuwa ni siku ya uchaguzi mdogo bunge katika jimbo la Chamwino mkoa wa Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume Ramadhan Kailima, imesema kwamba uchaguzi huo unafanyika kufuatia kuwepo kwa nafasi wazi za uongozi katika maeneo ya uchaguzi. Nafasi hiyo imetokana na baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumteua aliyekuwa mbunge wa jimbo la Chamwino lile, Deogratias Ndejembi kutoka Chama cha Mapinduzi kwa makamu wa rais. Uteuzi wake uliofanyika Agosti 26 mwaka huu na kuthibitishwa na bunge Agosti 28 mwaka huu. Sasa kwa mujibu wa taarifa hiyo kwamba nafasi wazi za madiwani 11 kwa Tanzania bara zimetokana na vifo vya madiwani 8 kwa nyakati tofauti na madiwani watatu ambao walijiuzuru. Tume imesema kwamba fomu za uteuzi kwa wagombea wa ubunge Chamwino na udiwani katika kata 11 zitatolewa kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 13 Oktoba mwaka huu, wakati zoezi la uteuzi wa wagombea likitarajiwa kufanyika tarehe 13 Oktoba mwaka 2026. Unajua wakati natoa taarifa hii mingine yote nilikuwa na taja huko mwanzoni haikuwa na muhimu sana, kwa sababu inafahamika kwamba hizi nafasi kwa wazi. Kitu kilichokuwa kina subiriwa kwa hamu ni kufahamu hizi tarehe za watu kwanza kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kushika hizo nafasi ambazo zimeachwa wazi, kwa maana nafasi za ubunge, lakini pia hii ya hizi za madiwani pamoja na hizi
2: ya bunge
1: katika jimbo la Chamwino.
2: Ndugu yangu, unataka ukatie nia huko ni
1: mnajua sasa nini kule, ukinatakiwa ukienda kule unatakiwa unaacha huko.
2: Hautaki kuwa vuguvugu.
1: Unatakiwa ushikilie
2: sehemu moja.
1: Uwezi ukatumikia mabwana
2: wawili. Inakuwa ni ngumu.
1: Ndio.
2: Sawa, tukika kando hayo ya siasa, sasa tugeukie upande wa elimu.
1: Ndio.
2: Ambapo serikali imebadilisha ratiba ya upimaji wa mitihani ya kitaifa ya darasa la pili, la nne, kidato cha pili na cha nne.
1: Ndio.
2: Kutokana na tishio la uwepo wa mvua za El Nino, ambapo awali ilikuwa ifanyike Novemba mwaka huu.
1: Tahadhari hizi.
2: Hiyo ni tahadhari, ndio hilo, ndio maana naambiwa kwamba kinga ni bora kuliko tiba.
1: Kabisa.
2: Okay, twende namna hiyo. Ni muhimu kuchukua tahadhari. Sasa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wan Khafidh Hamid, amesema wizara kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani Tanzania imefanya marekebisho ya ratiba ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka 2026 kwa lengo la kuhakikisha mitihani hiyo inaendeshwa kwa ufanisi na utulivu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu uendeshaji wa mitihani ya taifa kwa mwaka 2026, Amira amesema upimaji wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utafanyika mwezi Oktoba, huko mitihani ya taifa kidato cha nne ikianza mwezi Oktoba na kukamilika mwanzoni mwa mwezi Novemba 2026. Mwandishi wetu Ngarayai Ulikimosa ameandaa ripoti hii.
3: Akiwa katika ofisi za baraza la mitihani la taifa NECTA jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir anakutana na waandishi wa habari, kubwa ikiwa ni mabadiliko ya ratiba ya mitihani.
10: Upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utafanyika mwezi Oktoba 2026. Aidha, mtihani wa kidato cha nne utaanza mwezi Oktoba 2026 na kukamilika mwanzoni mwa mwezi Novemba 2026.
3: Baada ya mabadiliko hayo, naibu waziri Wanu anasema marekebisho hayo yamezingatia tahadhari ya mvua za El Nino.
10: Iwapo mvua kubwa zitatokea mwezi Novemba 2026 na ratiba ya awali ikaendelea, changamoto zifuatazo zinaweza kujitokeza: changamoto za usafiri na ufikishaji wa mitihani, hali inayoweza kuchelewesha au kuzuia ufikishaji wa mitihani, vifaa na nyaraka muhimu katika vituo vya mitihani. Pili, changamoto za wanafunzi na wasimamizi kufika vituoni kwa wakati, hususan katika maeneo yenye barabara zinazoweza kuharibika au kukatika kwa urahisi. Tatu, kukatika kwa umeme na kuathirika kwa mawasiliano.
3: Kwa upande wake, katibu mtendaji baraza la mitihani Tanzania Profesa Saidi Ali Mohamed ametaja ratiba ya mitihani hiyo.
11: Upimaji wa kitaifa wa darasa la nne utafanyika tarehe 5 na tarehe 6 Oktoba 2026. Upimaji wa kitaifa wa darasa la pili ngazi ya shule utafanyika tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba 2026. Upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utaanza tarehe 12 Oktoba na kukamilika tarehe 23 Oktoba 2026. Na mtihani wa kumaliza mtihani wa kidato cha nne utaanza tarehe 19 Oktoba na kukamilika tarehe 6 Novemba 2026.
3: Kufuatia utabiri wa mvua za El Nino, Wizara ya Elimu imeendelea kusisitiza wanafunzi, wazazi na walezi kufuatilia taarifa rasmi zinazotolewa na wizara pamoja na baraza la mitihani Tanzania kuhusu ratiba ya masomo na maelekezo ya uendeshaji wa upimaji na mitihani ya taifa kwa mwaka huu. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
1: Ngarai Ole Kimosa kwa mara nyingine tena akidunda dunda, mara hii akiwa katika masuala mazima ya elimu. Ametoka kwenye afya, sasa hivi amekuja kwenye
2: elimu. Unajua bwana, mvua ikinyesha
1: ndio
2: wewe mwenyewe mtu mzima tu kutoka unaona shida.
1: Huwa kuna usumbufu
2: fulani katika mvua tu ya kawaida. Unajua kuna mfano tukizungumzia kwa hapa jijini Dar es Salaam, ikipiga mfululizo siku mbili mara nyingi tunashuhudia baadhi ya maeneo inakuwa ni changamoto kubwa sana.
1: Kabisa kabisa.
2: Sasa mwazi yule mtoto mdogo ambaye anapaswa kutoka kwenda shule
1: asubuhi na mapema
2: afu waweze kuna mtihani. Kwa hiyo ndio maana nilitafakari kwa kina sana akaona tuweke mdogo watoto wetu.
1: Mara nyingi mtihani huwa hautaki usumbufu kwa mtoto awe ametulia kabisa, sababu sababu wanasema kwamba ule utimamu wa mwili na akili unatakiwa uwe ni 100%. Kwa sababu nyuma ya hapo unaweza kapelekea akafanya vibaya,
2: unaanza kumlaumu tena.
1: Japokuwa tu sasa hivi kikubwa ni kwamba unajua mitihani ilikuwa imepangwa kufanyika imerudishwa nyuma. Kwa hiyo muda hata wa kujiandaa pia ni mfinyo sasa hivi. Kwa hiyo hata wazazi ama walimu wanaweza kuwa tumia muda huu vizuri kwa ajili ya kuandaa vizuri watoto hawa wanapoiendea hii mitihani yao, basi wakafanya vizuri na matokeo yao yawe ya kuridhisha.
2: Wazazi pia wape kidogo muda mapumziko watoto wakirudi. Sasa fanya hiki, ndio majukumu ya kazi ni muhimu nyumbani kuwafundisha watoto, lakini unaangalia kidogo kwa muda ambao wanao kwa ajili ya kufanya mitihani. Wape muda kidogo waweze kujiandaa vizuri na mitihani yao.
1: Na uzuri kwamba wazazi wamelipokea kwa mikono miwili hili ambalo limefanyika kwa NECTA, ndio.
2: Hata Morogoro.
1: Pale Morogoro wenyewe wamesema kwamba hichi kitu ni kizuri kwa sababu kina nia njema, kwa sababu hizi ni tahadhari ambazo zimekuwa zikisisitizwa kila siku. Sasa wamesema ni jambo zuri sana kwao. ambapo wamesema kwamba hatua ya serikali kurejesha nyuma hii ratiba ya mitihani kwa hawa wanafunzi kama tahadhari juu ya mvua hizi za El Nino ama hali ya El Nino, basi itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto wao kila ambapo wanahitajika kuondoka ama kwenda kuhudhuria masomo yao hayo.
2: Tumsikilize Jeremia Sinti.
12: Eneo la Manyuki, manispaa ya Morogoro, ni miongoni mwa maeneo yanayopata athari za mafuriko inapofika msimu wa mvua nyingi.
13: Hata mto ni mdogo, maji yanayopita hapo.
12: Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari ni miongoni mwa makundi yanayoathirika na hali hiyo, ambapo mara nyingine kulazimika kusimamisha shughuli za masomo.
14: Mvua ikinyesha, maji yanajaa, magari hayafiki, tunashindwa kwenda shule.
12: Tayari mamlaka ya hali ya hewa nchini imetangaza ujio wa mvua za El Nino, mvua ambazo huambatana na upepo mkali. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetangaza kurudisha nyuma ratiba za mitihani ili kuwakinga wanafunzi na athari za mvua hizo.
15: Upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utafanyika mwezi Oktoba 2026. Aidha, mtihani wa kidato cha nne utaanza mwezi Oktoba 2026 na kukamilika mwanzoni mwa mwezi Novemba 2026.
12: Baadhi ya wazazi mkoani Morogoro wanasema kinga ni bora kuliko tiba.
16: Watakapofanya mitihani yao mapema, watakuwa nyumbani. Mvua zikianza, watakuwa nyumbani, hawatakuwa wanaenda tena mashuleni, na mzazi utakuwa na amani. Itakuwa kama kipindi kile cha ugonjwa ule, watoto si walirudishwa nyumbani.
17: Mvua hizi zikinyesha, tunapata shida sana kuanilio kwenda shule.
12: Remi Yasinti, TBC, Morogoro.
1: Wazazi hao.
2: Haya, wazazi. Sasa tuangazie kwingineko huko, ambapo tunaona katika kipindi cha wiki chache ajali kadhaa zinazohusisha mabasi ya abiria zimeripotiwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini, zikisababisha vifo na majeruhi. Baadhi ya ajali hizo ni pamoja na ile iliyotokea Septemba 22 mwaka huu katika eneo la Chumbi, Rufiji, mkoani Pwani, na kusababisha watu 8 kufariki na wengine 12 kujeruhiwa. Zinatajwa kuwa sababu zake ni mwendo usiofaa wa madereva barabarani. Alfred Bulaya na taarifa kamili.
18: Kila siku mamia ya mabasi makubwa huondoka katika vituo mbalimbali nchini, huku abiria wakiweka hatima zao mikononi mwa madereva. Lakini kitendo cha dereva kutozingatia sheria za usalama barabarani kwa sekunde moja tu, mambo yanaweza kubadilika na kuwa simulizi ya majonzi.
19: Mimi nafikiri kitu kingine ni kuwa na vigezo vya kuweza kuwa madereva wakati mwingine, na wengine kama ni wana vigezo lakini wanapuuza.
20: Ni kitendo kile cha kumwambia dereva mmoja atoke hapa Dar es Salaam aende mikoa ya mbali akiwa mmoja peke yake. Inabidi waajiliwe madereva hata wawili ili mwingine awe anapumzika.
21: Kila siku madereva wapya wanaongezeka, na kila siku mtu anatamani kuwa dereva. Unaona? Yaani vyuo vya ufundishaji wa madereva viongezeke tu.
18: Makosa ya kibinadamu yanatajwa kuwa mwiba mkali unaoongeza maumivu kwa Tanzania.
22: Dereva anaenda anakunywa pombe, analewa, na tunafahamu madhara ya kunywa pombe, anapoteza uelekeo, anaangusha chombo chake na kuumiza watu. Lakini pia tumeona makosa yanayosababishwa na madereva kwa kukimbia, kwa maana ya kwamba wanakwenda kwa mwendo mkubwa kuliko ule ambao umewekwa kisheria. Na kama ambavyo tunafahamu kwamba dereva kadri anavyozidi kuongeza mwendo ndipo ambapo ushirikiano wake yeye na steering huwa unapungua.
23: Hapa ni kituo kikubwa cha mabasi cha Magufuli Dar es Salaam, kituo ambacho mabasi mengi kutoka hapa kufanya safari zake kuelekea mikoa mbalimbali nchini. Matumizi ya vilevi, mwendo kasi ni lawama ambazo zimekuwa zikielekezwa kwa madereva, jambo lililosababisha ajali.
24: Kwa wiki natembea mara mbili ndani ya siku saba, naenda Nairobi nakaa siku tatu ndo narudi Dar es Salaam. familia yangu iko huku. Tumeona wanawake wazuri, ameshapata mtu mwingine, mimi nakuwa na, lakini naendesha abiria 57 nyuma ya gari, wanategemea kitu gani?
0: Saa nyingine unakuta ni uzembe wa dereva kweli, au saa nyingine unakuta kweli ni uchovu wa dereva kutokana na safari ile anayefanya mwanzo mpaka mwisho.
4: Sio kwa ajili ya uzembe, hata hasa miundombinu ya barabara. Miundombinu ya barabara imekuwa iko vibaya sana. Pia iangalie kama dereva, unajua kuna wengine wanaendesha gari kwa stress. Haijatuzingatia sana katika malipo yetu.
18: Ajali hizo za barabarani zinaelezwa kusababisha utegemezi kwa jamii kutokana na vifo, huku watu wengine wakibaki na ulemavu wa kudumu. Alfred Blahia, TBC, Dar es Salaam.
5: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu.

0: siwezi kuwa wakati unajiuliza na kasoro gani wacha tuanze kupitia ndugu zako
1: levi levi umekataa kuwa single
0: hapana si kasoro yani wakati pale lazima kabla kimoja kabla viwili lazima kiwe kimoja eh kwa wakati hujafika utaamua
1: eh haya bwana aliyetufungulia dimba la kutuma ujumbe mfupi leo anaitwa Juma Kavela, yupo Itongoa Mgeta, anasema hongera TBC Taifa kwa kutupa habari mbalimbali. Bwana huyu saa 3:05 ndii.
0: Tunataka
1: kutufungulia dimba usiku leo katika jungu kuu lisilokosa koko. Heri Ndahani kutoka kijiji cha Haelezi Dodoma anasema napongeza NECTA kwa kurudisha nyuma ratiba mitihani ili kujihadhari na El Nino.

0: Jamani, madereva wote wanaoendesha vyombo vya moto tuzingatie sheria za barabarani. Ni Philbert Ndakisige kutoka Kagera Kerwa Karongo.
1: Sitaki kuwa single, na kasoro kani, maka niwe single.
0: Kawawa yuko mkoa Reha Tandaimba anasema anawaasa madereva wote huruma, wanapotubeba wazingatie kutunza roho zetu tufike salama.
1: Kurudi tena kwenye relationship.
0: Dani Musango yupo Musia Mbozi anasema anaipongeza serikali kwa kurudisha nyuma ratiba za mitihani. Wananchi, tuendelee kuchukua tahadhari ya mvua zinazokuja za El Nino, tuzibue mitalo na tusafishe njia za maji ziwe huru. Bai Mapigano Jacob wa Katanga Kakonko.
1: Sitaki kuwa single, na kasoro kani, maka niwe single.
0: Dietrich Nziko wa Lufumbo Ludewa wa Njombe anasema mimi binafsi napongeza baraza la mitihani kwa taarifa mapema. Naomba wazazi wenzangu tuwaombee watoto wetu kwa sala na maombi mbalimbali. TBC ukweli na uhakika. Anasema tumsome kama Kennedy Yoram wa Karagwe kama Gambo Kwenkorongo. Asa, kwa kweli Tanzania tuilinde amani yetu, maana hii mvua tunaiogopa.

0: Jumbe za wasikilizaji tutaendelea kuziwasilisha hapo baadaye. Ni kwa sasa hivi kuna begi kidogo.
1: Kuna mtu anajua yeye.
0: Ni huja nogewa na jumbe tu za wasikilizaji. Unagena hiki kibao cha single kutoka kwake Konta
1: pamoja na dogo. Konta, okay. Wewe ukipenda unaweza kusema umerogwa, kumbe umependa bwana.
0: Kumbe nikupenda.
1: Nikupenda. Haya sasa vipi? Katika uchumi na biashara.
0: Kabisa kabisa. Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
2: Yapo mengi ya nilio yaandaa kwa siku ya leo, na hususan leo nimepita katika soko la simu 2000. Hili ni miongoni mwa soko ambalo linajihusisha na uzaji wa tunda la tikiti maji. Na bila shaka umeshawahi kulitumia. Hili ni miongoni mwa tunda ambalo limekuwa likijizolea umaarufu katika mambo mbalimbali. Tunasema kwamba ni tunda ambalo popote unapoenda kutokulikuta tunda hilo ni kwa nadra sana.
0: Si tunda ambalo linaadimika.
2: Ukienda kwenye

0: Mbona itakuwa hatari?
1: Sasa hivi tikiti moja kwa bei ya jumla inauzwa shilingi 10,000. Na wakati mwezi uliopita hapa Levi Maila, tikiti moja lile daraja la kwanza kubwa kabisa lilikuwa linapatikana kwa shilingi 4,000. Kwa hiyo tunaona mpaka sasa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja ime ili zao limepitia ongezeko la takriban shilingi 6,000.
0: Kiasi kubwa.
1: 6,000 ni kubwa. Sasa wafanyabiashara wenyewe wamezungumza na wamesema miongoni mwa sababu zilizosababisha kupanda kwa bei hii ni kuisha kwa msimu.
0: Msimu wake ndio huo.
1: Msimu umeisha. Lakini mbali na msimu kuisha, ipo sababu moja kubwa ambayo wameweza kuizungumzia na si nyingine, ni kutokana na kufuatia na taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwamba kutakuwa na utabiri, walitabiri kwamba kutakuwa na mvua za El Nino. Kwa hiyo baadhi ya wakulima wengi waliokuwa wanajihusisha na ulimaji wa zao hili wamechukua tahadhari wasije wakalima kwa wingi alafu wakapata hasara. Ndio maana haya mabadiliko ya bei unaendelea kuyaona katika soko la simu 2,000, na hata wenyewe wafanyabiashara wamekili kwamba uingiaji sasa hivi wa magari sokoni pale yamekuwa ni machache. Na kwa mfano pale sokoni kwa siku ya leo, magari yaliyoshusha mizigo pale ni kutoka katika mikoa ya mbali. Tunatazamia katika upande wa Tabora yameweza kuingia pale sokoni, lakini pia natoka mikoa ya Morogoro, Dodoma na mkoa wa Pwani upande wa Rufiji. Kwa hiyo haya ni mabadiliko ya bei ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika upande wa uchumi na biashara. Kwa hiyo bila shaka hata mtaani mabadiliko pia yataongezeka. Kama
0: kwa kipindi cha mwezi mmoja tu na bei imepanda hivyo ghafla hata
1: kwa shilingi 6,000.
0: Shilingi 6,000.
1: Na kale kadogo ambako ulikuwa ukikanunua kwa shilingi 500. Sasa hivi na yenyewe imepanda kuanzia tikiti mpaka shilingi 1,000. Kwa hiyo sasa hivi katika soko la simu 2,000 ni nadra kukuta tikiti la shilingi 500.
0: Sasa ana mbora kama sasa weekend imeshaanza kuwa na matashtiti fulani hivi.
1: Matunda mengine si yapo Levi Maila. Wanasema kwamba bei ikipanda kwenye upande wa tikiti, yapo matunda mengine.
0: Lakini tikiti ni tikiti, uweze ukaweka tunda lingine kama badala wa tikiti.
1: Na wafanyabiashara ama wakulima wenyewe wameweka tahadhari. Wanasema ukiwa unafanya biashara pia lazima ulinde mtaji wako. Kwa hiyo wengi wameamua kulinda mtaji wao kuhusiana na hizi tabiri mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na TMA, ili kuhakikisha basi wasema isije ikaleta madhara mbalimbali. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, pia nimepita katika ushirika wa viwanda vidogo hapa Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Kwa kifupi wanaita Dasiko wenyewe.
0: Dasiko wanasemaje?
1: Hichi ni kiwanda kidogo hapa jijini Dar es Salaam ambacho ushirika wa viwanda vidogo hapa jijini Dar es Salaam ambao wamekuwa wakijishughulisha na kutengeneza bidhaa mbalimbali. Hapa tunazungumzia bidhaa za chuma, lakini hata bidhaa za mbao.
0: Ndio.
1: Kikubwa wameomba wenyewe ni upatikanaji wa masoko. Nguvu wanayo, uzalishaji wanao, lakini upatikanaji wa masoko bado ni wa kuvutavuta sana. Yani masoko bado ni mdogo sana. Masoko hayapatikaniki sana.
0: Wanahitaji masoko ya ndani ama ya kimataifa? Labda pengine soko la ndani wameshali cover lote, sasa wanataka wapige hatua kimataifa.
1: Wenyewe lengo lao kubwa ni kuomba kwamba waweze kupiga kimataifa zaidi.
0: Okay.
1: Wanasema nyumbani wakitokea wapatikane, lakini pale bidhaa inapovuka mipaka ikaenda kimataifa zaidi, hata bei ile inayoenda kuuzwa kule kidogo inakuwa ni ya juu ukilinganisha na bidhaa inayouzwa ndani. Lakini wamesema kwamba kutokana na ukosefu wa masoko umeendelea kuleta kadhia mbalimbali. Na miongoni mwa changamoto ni kwamba bidhaa zao, tunaona wanashughulika na vitu vya mbao, zingine zinakuwa zinaharibika. Lakini hata wakati mwingine upande wa chuma kinapata kutu, kwa hiyo kinakaa muda mrefu katika sehemu moja, kinapoteza ule bora wake. Lakini pia kitu kingine ni kuhusiana na serikali kuwezesha upatikanaji wa mikopo ama wa mitaji hali itakayosaidia kwa upande wao sasa kuweza kununua mashine kubwa za kisa.

0: kisasa zenye kuweza kurahisisha kazi. Na nimeona kwamba wapo watu ambao wajasiriamali ambao wanachomelea tunasema zile vyuma. Kwa hiyo wanaona ule mwanga unaotoka pale unaenda kuathiri moja kwa moja katika
1: hawatumii vile vifaa vya kudhibiti hiyo miale ya mwanga
0: kuhusiana na kutumia hivyo vifaa wanavyo
1: ndio
0: vya kujikinga, lakini havina ubora ule. Wanao miwani tu ya kawaida ambayo
1: si ile
0: inayotakiwa. Lakini pia nimeona kwamba wapo wanatumia wanasema kwamba wanatumia teknolojia ambayo tayari imeshapitwa na wakati, unakuta wana nyundo wanagonga gonga hivi. Kwa hiyo pia kuna sehemu ambao miundo mbinu ya kisasa ama mashine ya kisasa itawasaidia katika namna moja ama nyingine kuweza kurahisisha kazi, lakini hata kuwasema kwamba ukitumia hata kifaa cha kisasa zaidi.
1: Ndiyo.
0: Hata kile kitu unachokitengeneza, kama ukiunatengeneza labda tranka, litakuwa na mvuto.
1: Ndiyo.
0: Litakuwa pia na ubora wake, na hivyo itasaidia katika kuweza kushindana katika nchi ya Tanzania, lakini hata kuweza kushindana kuwa na ubora mzuri zaidi wa kuweza kushindana kimataifa zaidi.
1: Sawa. Shukrani sana Anastasia Simon kwa kutueleza yale ambayo yamejiri katika masoko, katika kuuza na kununua hii leo. Kutu nzima alikuwa huko akijaribu kutafuta kile ambacho kinajiri huko. Nimesikitika sana binafsi kusikia kwamba tunda langu pendwa bei imepanda. Sasa usimulize
2: Anastasia. Anastasia anasema ni tunda pendwa ambao hata kwenye vikao vya idara lazima ulikute kwenye muda mankuli. Anastasia, tutamuuliza Anastasia.
1: Ama idara ukaguzi wa ndani. Huu unaitwa utani wa ngumi huu. Haya, sijajua alikuwa analenga lipi hasa, labda pengine katika kuchagiza tu. Lakini lazima sisi tuendelee kupiga mwendo ha? Ikiwa tayari ni saa 3 na dakika 48 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunashukuru sana kwa wote ambao wameendelea kumakinika pamoja nasi na kututumia ujumbe. Ninyi ni sehemu ya kipindi hiki cha Jungu Kuu lisilokosa ukoko kupitia TBC Taifa. Atatuambia hapa Florence Mavindi kituo kinachofuata ni wapi hivi sasa.
2: Kituo kinachofuata kwa sasa tuangazie habari za michezo na burudani na Daudi Yohana.
1: Hivi
2: au unataka nini?
1: Kumbe kuna michezo pia.
2: Kuna michezo.
1: So mimi mara baada ya kusikia kwamba
2: wasikilizaji usipozungumzia michezo ajisikii raha.
1: Kabisa.
2: Yaani kila mtu
1: kila mmoja na
2: kuna sehemu anapenda, yaani kama vile ambavyo unasema na ukataa usingo sasa.
1: Kuna mmoja anakuambia mimi huko ndo niko huru kabisa, nisiguswe. Anakuambia kabisa nina maumwa na mafua,
2: nisiguswe. Niachie tu ukinipa bali za michezo na burudani, mimi napona yahe.
1: Sasa mimi kidogo leo siku imeenda kombo hususan kwenye viunga vya michezo huko. Sio ndio tena tumechabango leo.
2: Sio
1: lugha nzuri kusema tumechabango, lakini ukichabango bwana
2: unakubali.
1: Sema tu tumechabango. Bwana tumeinamishwa bwana.
2: Pole sana.
1: Kwa masikitiko.
2: Pole sana.
1: Hii pole waende wa Tanzania wote na wenye mapenzi mema. Na watu wenyewe zaidi ushawashindaga. Sasa michezo haya. Daudi Yohana yuko hapa bwana. Karibu tujuze leo jiri.

0: Kampeni zimeanza za kufuzu kwa AFCON 2027. Tuliona pia show ile ya Ivory Coast na Ghana. Leo pia Stars walikuwa kibaruani majira saa 10 kamili pale New Amaan Complex. Stars wamepoteza bwana mabao mawili kwa sifuri, lakini ukipita mtandaoni zaidi watu wameshaanza kusema na nini, mbona Bernard Kamungo hajacheza? Ni maswala tu ya mipango ya mwalimu, na ukumbuke pia hapa kidogo Stars itabidi safiri pia, wanaelekea Madagascar, pengine pia mwalimu anajaribu kufanya pia rotation ya kikosi. Kwa hiyo baada ya mechi ya leo, mechi inayofuata kwa Stars kwenye kundi hilo ni mechi dhidi ya Madagascar. Kuna kibarua cha Madagascar pia na Nigeria, na wameanza. Kwa hiyo ndivyo hivyo pia kundi linaendelea kuchangamka. Niliwaona pia Kongo namna ambavyo wamekuwa na safari. Kwa hiyo Afrika sasa hivi ni pamoja, 2027 qualifiers AFCON zinaendelea maeneo mbalimbali. Lakini ukitoka hapa kule barani Ulaya, wao ni UEFA Nations League ndio inaendelea. Ujerumani wao wameanza na kocha wao mpya Jurgen Klopp akiongoza dhidi ya Uholanzi. Lakini yeye Jurgen, mbali na matokeo, amesema mashabiki wampe muda, anaamini kwamba timu ataitengeneza kwa ukubwa zaidi. Lakini kwa upande wa Ufaransa, Zinedine Zidane pia anaanza kibarua chake leo, na atacheza dhidi ya Uturuki ugenini. Lakini amepiga sana marufuku ile ubisho bwana. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho kimetazamwa zaidi na kimezungumzwa zaidi vyombo mbalimbali vya bara la Ulaya, pia mizungumza namna ambavyo Zinedine Zidane kaanza kazi yake. Lakini yote kwa yote bwana, mbali na hivyo pia hicho ndicho ambacho kikubwa zaidi kinazungumzwa huko duniani, lakini kwa hapa ni kalenda ya FIFA zaidi. Lakini mbali na hivyo sasa, mara baada ya hiki kinachoendelea, UEFA Nations League na nini ligi mbalimbali zitarejea. Lakini pale Brazil, Rafinha yeye ndio mrithi bwana wa Neymar kwenye ile jezi namba 10. Jezi namba 10 ni jezi inayoheshimika sana kwenye kikosi cha Samba Boys Selecao, na sasa amekabidhiwa Rafinha, ndio ataivaa jezi namba 10. Wengine ambao wameivaa jezi karibuni kabla ya Neymar ni mtu kama Robson de Souza, Robinho, Ronaldinho Gaucho, au ndo wameivaa jezi namba 10 ya Brazil, na safari sasa itakuwa ni safari ya Rafinha. Lakini tunajua bwana Lionel Messi pia naye anaondoka, kwa hiyo vitu vinazungumzwa vingi. Ni wakati wa kuona sasa kizazi kipya kikija kikitawala kwenye soka. Kwa hiyo ndivyo hivyo pia, lakini siku pia zinakimbia. Kwa hiyo miezi inaondoka pia, tunajua huko mbeleni tunakoelekea tutakuwa na pambano la Tyson Fury. Kwa hiyo hapa katikati na AJ Anthony Joshua. Kwa hiyo hapa katikati atazungumzwa mengi. Mimi sina mengi, ni hivyo tu leo kwenye michezo.
1: Daudi Yohana anasema hana mengi. Florence utakuwa na mengi kweli?
2: Mimi mengi nayo. Mimi bila
1: unao.
2: Ninayo mengi. Ikiwemo la utabiri wa hali ya hewa.
1: Haya, lete habari.
2: Watu wazidi kuendelea kuchukua tahadhari. Sasa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, wametoa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, utabiri ambao umeanzia saa 3. Pale tunaanza jungu kuu pale.
1: Ndio.
2: Utabiri unaanzia hapo sasa. Katika mkoa wa Kagera kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, wakati katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, hapo kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mikoa mingine yote ambayo imesalia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Wakati kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa katika mkoa wa Tabora, nyuzi joto 33, aliyotajitokeza pia Kigoma nyuzi joto 33, lakini kiwango cha chini cha joto ni katika mkoa wa Njombe nyuzi joto 10. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ndivyo ambavyo utabiri wa hali ya hewa unabainisha namna hiyo. kupitia nambari 0675848479. Tusome ujumbe wako kutoka tunapata burudani fulani hivi. Levi ndio kitengo chake cha mambo ya burudani.
1: Kilicho nifanya niende huko kwenye masuala mazima ya sherehe, kwanza kabisa ni Ana.
2: Ana sozia. Baada kusema tikiti.
1: Maana kama umewahi kuhudhuria hizi sherehe hizi, uwezo ukakosa pale
2: tikiti.
1: Umepewa zako kale kaposheni kao kale. Uwezo ukakosa tikiti blender. Wala ndizi, uwezo ukakosa.
2: Kwa mtu anaita parachichi je?
1: Parachichi pia muhimu. Sasa kwa wenzetu kule nyanda za juu kusini.
2: Tikiti ndo sana.
1: Tikiti uwezo ukakosa. Sikio kwa nini? Sijui.
2: Ni au patikanaji wake.
1: Labda na sasa hivi amedimika, sio tutayakosa huko kwenye sherehe. Unajua kuna jamaa mmoja kesho anavuta jiko bwana kutoka hapa shirikani. Sasa sijui atapatikana au yatahadimika.
2: Inavyomjua yule lazima yawepo.
1: Yatakuwepo.
2: Yaani hata jali ile kusema kwamba bei imepanda sio kutoka 4000 mpaka 10000.
1: Na sisi tunayahitaji yale.
2: Muhimu yawepo. Sio mpaka daktari atuandikie bwana. Hapana.
1: Tupeperushe jumbe kadhaa kabla ya kuwaaga wasikilizaji.
2: Hussein Bau wana Malembo Masasi anasema hongera taifa kwa uchezaji huo, lakini bado sana tujitahidi. Kama ukipata moto washa feni ujipepe kama huyo esisho. Na Mala Joas kutoka Kakura Ijo Karagwe anasema Tanzania, timu Tanzania inatuumiza bure. Mbulika au baba ufi wa Mtangalanga, TBC taifa haina mpinzani. Wi hakika haina mpinzani. Sasa tumsome kama Kennedy wa Muzese na wasa serikali kuboresha miundombinu hasa kipindi hiki cha mvua. Shukrani, na ipende jukumu lako kushirikiana pamoja kuhakikisha miundombinu inakuwa vizuri.
1: Kuna watu unajua umekwisha anza kuchukua faini hizi. Hatari.
2: Haya, mkopoa hapo TBC.
1: Tuko safi.
2: Haya, na yuko poa na anaitwa Hussein Kifaru kutoka Lushoto Shume, Gologolo, Tanga moja hiyo. Ujumbe TBC iko chumbani, utoke uende wapi? Usie honga. Hapo sasa. Au nizeze.
1: Hapo mpigaji
2: hapo. Sio kisambai kwa nimechanganya na kinini. Jamani kutoka Ushoto huyo. Atanielewa hivyo hivyo. Nilipokosea nisamee bwana. Bwana Hussein eh.
1: Matokeo.
2: Nilipita pita Ushoto.
1: Kazi ipo leo.
2: Dismas Kafupa wa Ipole Sikonge, madereva kuweni makini na kuzingatia sheria za barabarani, roho za watu zitalilia sana. Anasema tumsome kama Kennedy Yoram. Kennedy weye, tayari ujumbe wako nimeusoma, utope nafasi na wengine. Rahim Mhina, mkali wa media Tanzania, tokea pande za Pangani Tanga, hongereni sana TBC taifa kwa habari zenu moto moto, endeleeni kutujuza yalo jilin.
1: Wakati ni kitu ambacho huwezi kubishana nacho. Na sasa wakati umetimia sasa sisi kuondoka hapa. Tuseme tu kwamba tunashukuru kwa wote ambao wamemakinika pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa tunapofikia tamati na tunapokusanya kila kilicho chetu kwa ajili ya kuondoka. Lakini hatuondoki na shirika la utangazaji Tanzania hususan TBC taifa. Itasalia pale pale. Endelea kumakinika na vipindi ambavyo vimesalia na vinavyoendelea hapa.
2: Florence Mavindi.
1: Na mimi ni Levi Meira.
2: Lalo, no, msikilizaji.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo ameyasema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi Holton Builders Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Nachingwea mkoa wa Lindi unakamilika kwa wakati ili wananchi wapate huduma ya maji ndani ya wiki mbili. Mradi huo unaotekelezwa katika kijiji cha Mkumba una thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5 na unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita milioni 1 kwa siku baada ya kukamilika. Na baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua ya serikali kurejesha nyuma ratiba ya mitihani kwa wanafunzi kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto inapofika msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari ya mafuriko. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wazazi wamesema wamekuwa wakipata hofu ya usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6 na robo usiku hadi saa 10 na dakika 40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville.
1: Duniani kuna mambo.
0: Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kama.

Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 4 dakika 4 samahani kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa ni wakati wa kusikiliza kipindi cha maswali na majibu ambacho kimetayarishwa na Sheikh Bwana Mtembo Kisra, kipindi cha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, mitamboni palipo Gaspar Galawika, na mimi hapa ni kamarada Mbazigu Hassan. Nimempokea Lilian Rugoga ambaye ameondoka kwenda kujipumzisha. Naam, jiandae kwa ajili ya kusikiliza kipindi hicho cha maswali na majibu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mpenzi msikilizaji wa kipindi hiki cha maswali na majibu ya dini ya Kiislamu redioni tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha tena katika kipindi chetu kizuri hiki mbele yangu kama kawaida ninaye fadhila tu Sheikh Abdullah bin Sheikh Yusuf Mnyasi akiwa tayari kwa kujibu maswali yenu karibu Sheikh
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam kwa niaba ya wasikilizaji. Shekhe kama kawaida barua zimejaa tena. Wasikilizaji wanapenda kipindi chao hiki insha Allah. Endeleeni kama mnavyofanya. Barua yetu ya kwanza kabisa hivi leo inatoka kwa Bwana Isa Bijenge Mandiga Kigoma. Anasema Shekhe Sisi Waislamu mwongozo wetu ni Qur'ani na Sunna ya Bwana Mtume. Sallallahu alayhi wasallam. Je, iko sheria? Hajaweka je. Anasema iko sheria inayoruhusu muoaji awakilishwe na mtu kumuolea. Je, eti ipo sheria ambayo inamruhusu muolewa awakilishwe na mwanamke mwingine kuolewa. Labda nilirudia tena kidogo shekhe. Anasema, shekhe, sisi Waislamu mwongozo wetu ni Qur'ani na Sunna ya Bwana Mtume. Iko sheria inayoruhusu muoaji awakilishwe na mtu kumuolea. Hilo mashuhuri. Lakini anauliza kwa upande wa pili, je, ipo sheria inayomruhusu muolewa naye awakilishwe na mwanamke mwingine kuolewa.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم كويلي كبسا إيكو شريا يا أمتو كمواكلش أمتو كندا كموليا أنا ويزا كمواكلش أمتو كندا كموليا كانيولي na inaweza vile vile kumwakilisha mtu ende akamuozeshe mwanawe wali maana yake wali anaweza kuwakilisha na pia na yule amkwenda kuoa naye bwana harusi anaweza kuwakilisha na hali ya kuata wenyewe kama wapo hata kama wenyewe wapo huyo muoaji yupo akamwakilisha mtu bwana niole na yeye mwenyewe yupo na pia yule wali anaweza kumwakilisha mtu na mwenyewe yupo hiyo halina shaka yoyote isipokuwa kama watu hao yuko wali na yuko yule aliye wakilishwa na wali na yuko na shahidi na huyo bwana harusi anayeoa ni watu wanne hapo itakuwa haiswihi kwa sababu wali hawi shahidi lakini kama ataongezeka na mtu wa tano inaswihi kwa sababu sasa wamepatikana mashahidi wawili sio mawali ama yule bwana harusi yeye hahusiki yoyote watu wote atakiwa hapo maana yake yeye hawezi kuonewa kuonekana kwa ni wali ni shahidi yeye ndio mshuhudi watu hilo wanaweza kuwapo mwenyewe na harusi katendeka halina shaka ikaswihi watu wanasema wali akiwapo haiswihi sio popote mpaka wakiwa ni watu wane hivi ndio vinavyosema vitabu vyetu vya fiqh kweli kabisa wakiwa wali yupo na hakufika mashahidi wawili yeye ndio akawa wali na mwenyewe na ile hali kawakilisha hiyo haiswi sasa mwanamke mwanamke kuwakilisha kuolewa, kwa sababu yeye jambo hili halipiti kwake. Ama izni, lazima atoe izni kumpa wali wake yule ambaye yeye keshawahi kuolewa, sayyib kaolewa au bahati mbaya yoyote ile kawahi kuzaa au nini kuingiliwa, japo kama si kwa hiari, kaingiliwa hata kwa uzinzi kaingiliwa, huyo itakuwa yeye lazima atamke kutoa idhini mwenyewe. Ndivyo alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna njia ya kuwakilisha huyo wali wa huyo mwanamke. Mwanamke hawakilishi katika kuolewa, maana kuolewa kwake kuozesha kwake ni kule kutoka kutoa idhini. Baada ya kutoa idhini ataolewa, japo harusi hiyo yeye hayupo. Unaweza kuolewa Arabuni, mume harusi kampuni Arabuni, na hapa akaja kustakabadhi mkewe tu, au watu wanakuja kuole hapa na mume yuko Arabuni. Ndio mambo yanavyokuwa, si lazima wawepo. Naam, asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam. Labda hapa tupaeke sawa kidogo, watu wanaweza kuwa hawajaelewa vizuri zaidi. Labda muulizaji ni yake ni kwamba pengine huyu mwanamke kama unavyosema hayupo hapa nchini, yuko mbali, na akasema dada yangu Zuena basi atamke tu kwamba mimi nimekubali kuolewa.
1: Sasa hiyo yeye sio ndo kawakilisha ile, hakuwakilisha yeye, katoa idhini. Na ile idhini si lazima antamkie yule wali wake yeye mwenyewe, lakini anataka atamke kumtamkia huyo mtu wali wa nani, nimempa baba yangu nini, nimempa idhini ya kuniozesha. Hata ikiwa kwa simu, hata ikiwa kwa barua, nime baba nimekupa idhini ya kaka yangu wali wangu, maana wali akiwa baba kwa nini wali wangu, nimekupa idhini ya kuniozesha bwana fulani, basi yatosha. Lakini awe mkubwa, mtoto mdogo hana lazima, ni sunna tu. Mtoto mdogo ambaye yeye ni bikra, yeye ni sunna tu
0: idhini yake iko kwa nani, mtoto mdogo
1: kwa wali wake akiwa baba babu. Wali wake akiwa baba na babu si lazima, ama wali wengine, hata yeye mtoto mdogo lazima atoe idhini.
0: Asante sana. Kwa hiyo basi inshallah Bwana Isa Bijege, na sisi tumesikia jibu la shehe kwamba hakuna uwakilishaji wa mwanamke kwa mwanamke, kama unavyotaka uwakilishaji wa mwanamme kwa mwanamme, lakini kwa upande wa pili shehe kasema hiyo haipo. Basi asante sana, tunaendelea na kipindi chetu. Barua inayofuata ni Bwana Adam Juma Igalula Mpanda. Shehe, tunaambiwa kuwa binti yako akizini mnagawana dhambi na wewe mzazi. Je, kama binti kapata mwanaume si Muislamu akamleta, mimi nikamkataa nikamwambia binti subiri, akitokea Muislamu wenzako nitakuoza. Yule binti hakunisikia, akatoroka kwenda kuishi na yule hawara yake. Je, bado binti huyu nagawana naye madhambi hayo? Na je, nikimlaani binti huyo kwa kuvunja amri yangu nitafanya makosa?
1: Naam, binti akiposwa na mtu munayejua tabia yake na dini yake, basi huyo aozeshwe. Hayo ndiyo maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama mkumuozesha itakuwa fitina na balaa kubwa katika ulimwengu. Haya tunanukuu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama mkumuozesha kaja mtu namna hiyo, na yeye mwenyewe mke anamtaka huyo mtoto, wewe kwa anamtaka wewe, unaitwa kwa namna ya Qur'ani na kuita adhil. Adhil maana yake asu, lazima akakushtaki mbele ya kadhi. Kadhi atakuita utoe sababu za kumkataa huyo mtu, ziko sababu maalum hatutaki kuzisema hapa kwa sababu wanaweza kukataliwa watu, kumbe sababu hazipo. Zile sababu akazisema sababu, na ili hali sio sababu zenyewe. Sababu ziko maalumu, akitamka hizo zimetajwa katika sheria, basi yule baba atakubali, baba au wali atakuwa nayo ruhusa au sheria ya kumkataa mtu huyo. Lakini si hivyo, hakutoa sababu hizo, kadhi atamwambia muozeshe, lazima muozeshe. Asipomuozesha, basi asipo akikataa, basi kadhi atamuozesha au atawakilisha mtu amuozeshe. Yeye atatupiliwa mbali, atatupiliwa mbali wali, kwa sababu lazima amuozeshe. Na hapo kama akuozesha, ndio anaposema madhambi yatakuwa yake yeye, akizini madhambi yake yeye. Lakini si hivyo, hakuna mtu akienda kuzini mwanawe au kaka au dada yake au nini akapata madhambi akachukua yeye, hakuna mpango huo. Mwenyezi Mungu anakataa, anasema wala ataziru waziratun wizra ukhra, wala habibi mbebaji mzigo wa mtu mwingine, madhambi ya mtu mwingine habibi. Kila mtu anabeba mzigo wake. Kwa hivyo kusema kuwa akaja mtu yeye si dini mwenzake, akaja akamposa na ukakataa, yule akienda akamfuata mchumba wake huko akienda kazini, kwanza kule kukataa wajibu. Hakuna ndoa za dini mbalimbali zikakubaliana, hazipo.
0: Naam.
1: Hazipo hizo, na kama zipo zina njia yake, na hapa si mahala pake pa kuzungumza. Ziko ndoa za mwanamke wa ahli kitabi na anakakaolewa na Muislamu, hizo zipo, lakini hapa leo sio mahala pake.
0: Naam.
1: Tasema ambapo siku ambayo ikichukuzana na hali ya hivyo, kwa sababu sisi hatuna uhitaji huo. Sasa kusema mimi nikimwapiza yeye, kesha apizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kule kuipituka kule kuipindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu.
0: Naam.
1: Kaita yake ipindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu wa mambo, kufanya mambo ya haramu. Umemwapiza wewe, kaapizwa, hukumwapiza wewe, kaapizwa. Hana haja yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu, wala hana samani.
0: Kesha apizwa na Mungu.
1: Naam.
0: Allahu
1: Akbar. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam, Sheikh. Naam. Asante sana Sheikh kwa majibu mazuri. Tunayasikia hayo. Na wewe binti ambaye humsikilizi mzazi wako, sio unakuwa ni Muislamu wa namna gani? Inshallah. Tuendelee. Huyo anayefuatia ni Bwana Saidi Uwesu Milola Lindi. Anasema, Sheikh, nimeoa mke. Kanikuta nina duka langu. Baada ya miaka kadhaa mtaji ukakua, nikaongeza maduka mengine. Je, ikitokea tumeachana itabidi kugawana maduka haya?
1: Naam. Mwanamke, umemwoa na wewe hali ya kuwa una mali zako mwenyewe, ikiwa maduka, ikiwa mashamba, ikiwa nini, mali zako unazo. Naam. Na ukawa unazidi kuna mke yule unaye, au umeanza kumoa huyo mke mali hujapata, lakini halafu ukapata mali zako mwenyewe, sasa hapo hailazimiki kugawa, kwa sababu cheti mtu achangie mkeo, mnakwenda kulima naye kachangia kulima, au kachangia mtaji wowote kwa sharia, kwa dini ya Kiislamu, ndio anakuwa shirika. Na mwanamke naye kadhalika, ana mali zake, akaja akaolewa na mtu na mali zake anazo, na akazidi kufanya mali zake, sasa wanafarikiana, hawezi kusema mume wewe ulikuwa mke wangu, mali hizi tugawe. Au ja akamuoa mali hajapata mwanamke, halafu akapata mali zake nyingi, akajenga, akafanyaje, ukasema na mimi ni mshirika kwa sababu mke wangu, hakuna. huu ni msumeno, ukienda mbele unakata na ukirudi unakata kwa wote, ila akichangia na kila akichangia atarudi katika kile alichochangia. Mfano mmoja katoa shilingi 1,000 na mwingine katoa 2,000. Mke yule katoa shilingi 1,000 na mume katoa shilingi 2,000. Wakajenga nyumba yao ikesha kwa shilingi 3,000. Ile khalafu ikawa ni kubwa, ikapata thamani, wakaja kauza 1,300,000. Basi kila 1,000 itakuwa inafata faida ya 1,100,000. Sasa yule aliyechangia shilingi 2,000 atapata 1,200,000, na yule aliyechangia, hatutazame alikuwa changia ndio mwanamume au mwanamke, ikiwa mwenye mtaji mkubwa yoyote ndio atoyozidi. Si sheti awe mwanamume au mwanamke, maana hiyo si mirathi,
0: inaangaliwa mwenye mtaji
1: mkubwa. Na la kachangia mimi ghairi ya kujua hisabu, wamechangia tu kama vile mwanamke amechangia tu bila ya hisabu yoyote, lakini kachangia. Unatakiwa ucha Mungu kukubali kuwa kachangia. Ukimrusha Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Kachangia lakini mimi sizijui hela zangu. Nani? Basi hapo ndio wameshirikiana kijinga jinga. Au umenituma mwanamke kijinga jinga, hapana shirika hapo. Umenituma kijinga jinga mimi ngali ya mkataba fulani. Uislamu hauachi bure, lazima utatozwa kwa kukadiria. Mfano nyumba umejenga ina thamani ya 1,050,000 au 100,000. Sasa yeye umemwacha na yeye kachangia, alichotoa hajui. Basi anaweza kusema kadhi huyo umpe 1,000,020 hata kama zilikuwa zikufika, kwa sababu yeye umenituma kijinga jinga. Kwanza mna nguvu zake, alafu tena na kachangia. Kwa nini useme kila mtu andike? Kwa nini na Uislamu unafundisha ujanja? Kwa nini ukaacha amri ya Uislamu unapofundisha ujanja? Kwa hivyo atakuhukumu kadhi umpe 1,020,000. Si shirika lakini wewe unampa pale ulipo mtuma kijinga jinga. Wassalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam. Asad Sheikh, kwa majibu mazuri. Na tuseme Sheikh, kwa mfano bado tuko hapo labda niongezee kidogo kwamba huyu ambaye amechuma na huyu mwanamke kamkuta bado hajawa na hali nzuri zaidi, lakini akapata majumba, ilikuwa na 1, 2, 3 akiwa na yule bibi, anapaswa baada kama amemwacha, haki hasa ya Uislamu inatakiwa amlipe kitu gani yule? Ni fungu gani la yule mwanamke pamoja na haya?
1: Sio kumlipa amlipi. Habari ya kulipa haipo. Na habari ya kugawa haipo. Ipo yeye aliyeacha kinamlazimu nini? Yeye kinamlazimu nini? Uislamu unamlazimisha nini? Unamlazimisha kwanza matumizi ya eda. Ndio. Ikiwa zile talaka ni rajia au nini au mwana mimba au nini? Na matumizi yote mahali pa kukaa. Ndio. Maisha yake pale anapokaa.
0: Ni gharama kwa yule mume.
1: Ndio.
0: Naam.
1: Haya. Kisha namlipa muta.
0: Ndio.
1: Hiyo nasema haqu ala al-muhsinin.
0: Naam.
1: Ni lazima kwa wenye kufanya mema nani Waislamu.
0: Ndio.
1: Atoe muta. Muta nini? Muta kitu ambacho cha kuweza naye kujua ni naondoka niliolewa na Muislamu. Na hii muta kuna jina lingine wanaita kitoka nyumba. Lakini kwa kuachwa ameachwa yule mtu. Sasa anatazama kadhi kitu gani cha kumpa huyu. Na kutazama uchumi wake yule mume ana nini. Sasa kila mtu akina kiwango, imesema sharia ya Kiislamu kiwango cha kutoka nyumba hiki ni shilingi kadha. Hapana, hakiko kiwango hicho. Kiwango hicho hakiko, isipokuwa atasema wewe mtu una kadiri kadha, huyu mpe kadiri kadha. Hamna mujadala na kuchunga uadilifu, isiwe una rafiki yako au nini unapendelea, basi hiyo hata huo kazi wenyewe haupo. Sheti ufanye uadilifu, huyu hela hizi alizonazo na utajiri wake huu, amlipe milioni 70, kwa sababu milionia huyu, amlipe milioni 100, sio mwingine anapata sana, mwingine apatiki sana, kwa sababu kuna urafiki. Hapana, pia kukandamizana maadamu huyu ankandamize, hapana. Na haya madai wanaodai siku hizi watu wanawake, haya ni mambo ya ni si katika kesi za Kiislamu, ni hukumu zinazohusiana na demokrasi katika nchi za demokrasi,
0: katika mambo ya kisasa.
1: Mambo ya demokrasi kutoka Uingereza na nini ndio imekuja, lakini sio mambo ya dini.
0: Ni kweli. Hapa tunazungumzia Uislamu,
1: ya Uislamu na dini. Na dini zingine si ndiyo. Mambo dini, kila mambo, kila dini na mambo yake, hayo mambo ya kidini.
0: Lakini sasa shekhe, kwa yule ambaye Mungu ashamjalia neema.
1: Sasa bado haijalimalizika. Yule aliyekataa.
0: Ndiyo.
1: Mimi sitaki hiyo dini. Hukumu hii sitaki. Basi wakati ule yeye ameshatoka katika dini ya Kiislamu. Okay. Si Muislamu tena. Nata kama kapata hicho, lakini dini hana mpaka hapo ataposilimu. Akisilimu atakubaliwa kwa Muislamu, lakini alitadi na akisilimu mpaka kafika Uislamu wake, arejeshe vile vitu wakati ule kama kachukua, arejeshe kwa sababu dini yake haikusema hivyo.
0: Lakini sasa kama huyu bwana amepata mali mwenyewe kwa hiari yake, akasema hii nyumba moja nampa mimi huyu bibi kwa hiari yake, hakutizama ule upande wa kusema kwamba haki za Kiislamu kazifuata vizuri zote kazikamilisha, lakini akasema na hii natoa kama zawadi kumpa huyu bibi. Je,
1: Uislamu ndio unavyotaka namna hiyo? Wala tansau alfadla bainakum, msisahau wema ulioko baina yenu wa zamani. Msisahau wema wenu mnaachana leo. Walakini wala tansau alfadla bainakum, msisahau wema wenu wa zamani. Yule kakufanyia wema, kakupikia, kakufanyaje, na si juu yake. Mwanamke kumpikia mumewe si juu yake, yule ni wema, wema tu, alafu na misawabu anaizoa. Misawabu za bure zile anachukua, zingine hija, zingine nini. Hija na mwanamke anachopata pale pale kwa ajili ya kumtekeleza mumewe, lakini sio lazima yake. Si lazima yake.
0: Asante sana shekhe. Ili swali msikilizaji tumelichukua kwa muda mrefu, lakini ni namna ya kuweza kupata uelewa mzuri zaidi, kwa sababu ile jambo linakuwa na utata sana siku hizi. Tumalize shekhe na swali letu la mwisho. Hili swali linatoka kwa bwana Hasani Samuli wa Chidia Rondo, Lindi vijijini. Haya majina ya vijiji haya yamekuwa magumu kidogo. Shekhe, mke wa mtu anapofariki akiwa mahari yake hajamaliziwa, je, kwa sheria ya deni mlipaji, yaani yule mume, ampe nini kilichobaki katika hapana, tulirudia ile shekhe. Asante shekhe kwa majibu mazuri ambayo unatupa katika kipindi chetu. Sasa kuna barua hapa inatoka kwa bwana Hasani Samuli wa Chiodia Rondo, Lindi vijijini huko. Bwana huyu anasema, shekhe, mke wa mtu anapofariki akiwa mahari yake hajamaliziwa, je, kwa sheria ya deni mlipaji, yaani yule mume, ampe nani kilichobakia katika ukoo wa mke yule. Yaani mke amefariki, sasa ule bwana akaona ana deni la mkewe, anampa nani katika ile familia?
1: Anampa walii wake. Walii wake ndo anawajua wale warithini wake. Anaweza kwa walii yeye sio mrithini. Lakini wanaotakiwa wachukue deni lile ni wale warithini wake. Anampa walii wake ndo aliye, au anampa mrithini moja kwa moja. Na kama hapana, basi anaipeleka kwa kadhi ambaye atajua warithini wake.
0: Mrithini yani mtoto wa yule marehemu.
1: Mrithini mtoto wa marehemu ndo mrithini, au baba yake marehemu mrithini, alafu ndo walii huyo. Aha. Lakini akiwa anaweza kuwa baba mdogo yeye anakuwa walii, lakini si mrithini. Maana anaweza kuwa walii si mrithini. Sasa atampa mrithini
0: deni, kwamba hili deni jamaa mke wangu marehemu alikuwa ananidai,
1: ndo anayempa
0: inshallah.
1: Na pia likiwa na miaka mingi deni la mahari, umemua mwanamke kwa shilingi 100,000, ikapita miaka kiasi cha 20, wewe ulilipa shilingi 1,080, bado 20,000 unataka kuzilipa, basi ulipe thamani ile samani wakati inafuatana na kama hivi kuporomoka kupanda dola na
0: kushuka.
1: Sasa hivi shilingi yetu imeshuka, dola imepanda. Sasa wakati ule
0: 1,020
1: ilikuwa dola ngapi? Hii shilingi ikiuzwa kwa dola shilingi ngapi?
0: Tafanyike maisha.
1: Na wakati huu dola shilingi ngapi?
0: Tia.
1: Sasa wakati ule dola ilikuwa shilingi, basi utajua sasa shilingi na wakati huu dola shilingi kadha, basi utalipa kwa bei hii sasa hivi.
0: Kwa hiyo ni wazi kwamba huenda ikapanda,
1: ikawa sio huenda, itapanda sana,
0: itakuwa zaidi
1: ya 200,000-300,000 pengine itakuwa sasa. Makusudi yako mwenyewe
0: fuatana na kupanda kwa
1: dola, kwa kushuka pesa zetu.
0: Asante sana, asante sana Shekhe. Naam msikilizaji, kipindi chetu ni kizuri na barua tunazo nyingi, lakini muda nao ndio umetuishia. Inshallah tutaendelea katika kipindi kijacho yale maswali ambayo yamebakia. Kwa niaba ya Shekhe wangu hapa, Shekhe Abdallah bin Shekhe Yusuf Mnyasi, kadhi mkuu wa Tanzania Bara, nami ni mtashaji wako Bwana Mtaimbo Kisra. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni saa 4:34 kwa saa za Afrika Mashariki. Mitamboni nilikueleza hapo awali hapo Gaspar Galawika amempokea Grace Mawala. Sasa Grace Mawala anaelekea nyumbani kupumzika baada ya kutimiza majukumu yake. Na hicho kilikuwa ni kipindi cha maswali na majibu kinachotayarishwa na Sheikh Mbwana Mtaimbo Kisra, kipindi cha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ambacho kimekamilika. Na huu sasa ni wakati wa papaso. Tutakuwa naye baba mzazi Dijaro Arungu. Narudia tena kusema Dijaro Arungu. Kuna watu wanasema Warungu. Ah, jamani. Tunasema sisi hapa mtusikii vizuri, Dijaro Arungu. Tutakuwa naye kwenye papaso na yuko tayari kukuletea papaso kwa muda huu. Na siku ya Ijumaa huwa anapenda kusisitiza viboko vipungue. Haya, kaa tayari.

0: Tanzania.
1: Hebu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Ndijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili.

0: ushindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso.
2: Papaso
0: kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kongo kombo namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Papaso kwa hewa na baba mzazi bigarungu.

15. Msikilizaji, cheza pesa ipo kama kawaida, kuna mwendo wa milioni moja moja kama unavyojua. Watu watano wataondoka na shilingi milioni moja moja. Hiyo ni draw ambayo itachezeshwa kati ya saa 5 dakika 50 na saa 5 dakika 55. Hebu kaa mkao wa kula. Lakini pia liko na draw zingine za 100,000, 150,000 na vile vile shilingi 200,000 ambazo zinaenda kwa takriban watu 20. Umeelewana? Lakini pia kumbuka zile draw za kila baada ya dakika 20, zile ni saa 24, unacheza muda wote ukipata muda. Watu 20 ndio kuna shilingi 200,000. Hiyo draw ziko hivyo. Kwa huu muda, msikilizaji, kuna hizi bonus za shilingi 50,000. Naomba nianze nazo. Tena kwanza na bonus za shilingi 50,000 na itaenda kwa watu 20 pia. Na ninazo mbili hapa. Tutazipiga haraka haraka, tukimaliza tutaenda kwenye dau la shilingi 100,000, 150,000, 200,000. Na tunaingia pia kwenye hiyo draw ya shilingi milioni moja kwa ushindi wa 5. Nakumbuka wiki ijayo kuna mshindi mmoja tunataka shilingi milioni 5 ya peke yake. Tumeelewana vizuri? Hiyo iko wazi kabisa. Kwa sababu gani? Tuliahidi kwamba mwisho wa mwezi huu tunatoa shilingi milioni 5 ambayo inaenda kwa mshindi mmoja peke yake. Sasa mambo ya kuzingatia ni machache sana. Inabidi ujue namna ya kuweza kucheza huu mchezo wa cheza pesa kwa vizu, kwa usahihi kabisa bila kukosea. Kwanza inabidi ujue namba ya kampuni, ndio namba ya biashara. Namba ya kampuni na namba ya biashara au tuseme ni lipa namba. Kwa hiyo ukitaka kufanya malipo, ukitaka kulipa bili, naenda kwenye, ukiingia kwenye menu ya malipo ya mtandao wako ambao unatumia wewe, naenda kwenye menu ya malipo. Utatafuta namba na kuambia lipia bili au lipa kwa M-Pesa, utabonyeza hiyo namba, na ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kosea. Namba hiyo ni 32 11 11. Huwa narudia sana ili usichemke. Ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Kwa mfano natumia mtandao wa Vodacom. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 royal okay, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa alafu okay, chagua tena namba 4 weka namba kampuni, utaandika 32 11 11, yani 32 11 11. Tumeelewana? Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Hali kadhalika ukiwa na mtandao, kadhalika ukiwa na mtandao mwingine tofauti na Vodacom. Tumeelewana vizuri? Huko na Zantel ambayo ni

0: sina bado naanza nazo leo. Hizi ni bonus tu. Kumbuka dozo zangu ni 100,000, 100,500, 200,000 na 1,000,000 usiku huu. Narudia kusema, nenda kalipe bili. Namba kampuni andika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na draw zangu sasa hivi ni shilingi 100,000. Hapana. Kwa muda huu niko na hizi bonus 50,000. Nataka nizimalize haraka haraka mapema tu. Baada hapo ndio kwenye dawa 100,000, alafu 200,000, alafu 150,000, alafu 200,000. Tumelala vizuri. Kwa naomba nichezeshe hapa haraka haraka. Kwa sababu tayari watu wamecheza wengi tu. Na nice. Tunahesabu kwa pamoja hapa. Ila nikikupigia simu naomba ndugu yangu upokee. Nikikupigia simu upokee, tuongee haraka haraka wakilisha watu wengine. Aha, kwenye tayari hapa 1 2 3. Nampigia huyo mdau simu, atatuambia jina lake nani na yuko wapi na anaondoka na maokoto yake ya shilingi 1,050. Kumbuka kuna 15% na katwa. Kwa hiyo ukishinda shilingi 1,050 maana yake ukitoa ya 15 utapata kwenye shilingi 42,500 hivi. Wataka ushinda 100,000 watapata shilingi 85. Ukishinda 1,000,000 utapata shilingi 800,500. Huwa napenda kuweka wazi haya mambo. Haya mwenye namba 0753 alafu 41 09 alafu mwisho pia ni staji namba mwisho. Namba zake nzuri sana wewe mtu. Nimezipatia najua. Namba ni hizi hizi 0753 41 09. Ya apokee tu kwa haraka haraka ili uweze kuokoa muda na ukote maokoto. Na bahati nzuri amepokea kwa haraka sana. Nimefurahi sana. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Nzuri kabisa kaka, ninakushukuru sana. Maana nilikuwa nakusikiliza alafu ndo unacheza.
0: Unanisikiliza alafu ndo unacheza. Ndugu yangu umefanya vizuri. Jina lako nani na uko wapi?
1: Halo, naitwa Faidi Kiongole, nipo Mafinga hapa sasa hivi.
0: Mafinga Iringa eh?
1: Mafinga Iringa.
0: Wewe bwana ongera sana, umeokota shilingi.
1: Yaani wakati yaani nilikuwa naendesha gari ndio na paki na watu wacheza pesa. Nikaweza to malango ya kwanza ujue.
0: Aisee ndio mara kwanza umecheza leo. Nini kimekuvutia mpaka ucheze? Maana kuna wengine wanakuwa na wasiwasi. Wanajua labda tuna
1: huwa anacheza siku zingine. Sasa nilishakata tamaa nikaona hii naenda upande achana nayo.
0: Ulikuwa unahisi hivyo? Sasa leo nini kimekuvutia ucheze? Muda unasema jamaa nicheza muda huu naenda kuchezesha draw.
1: Unajua bwana mwenye bahati ndio siku yake ndio. Yeah. Yeye nimeshangaa unaposema bwana muda ndio huu wa kucheza, nikaona ngoja nicheze.
0: Na wewe ndio umecheza mara moja tu au mara mbili?
1: Ah, mara moja tu, tena sasa hivi hata dakika mbili hazijaisha.
0: Eh bwana, umeokota shilingi 1,050. Kama una simu ambayo unaweza kuangalia bila kukata simu, hebu angalia hapo kama mzigo umeingia.
1: Okay. Ila kama
0: hii hapa.
1: Shilingi 2,500.
0: Ndio, safi kabisa. Ni 42,500. Maana kwa amekata 15% kodi ya serikali.
1: Asante sana. Leo nimefurahi. Jamani tucheze. Wanaonisikiliza wacheze.
0: Eh bwana hongera sana na hapo mafuta umepata. Mafuta halita kibao tu.
1: Ah, hapa kwanza mimi mjanja asubuhi na kunywa supu ndugu yangu ya kuku.
0: Asante sana. Jina lako nani?
1: Faidi Gauteni Kihongole.
0: Kutoka hapo Mafinga Iringa eh?
1: Yeah.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Asante sana.
1: Asante.
0: Haya, huyo mdau wangu ameshinda shilingi 1,050. Yeye amepaki gari kabisa, ikabidi acheze. Kuna siku moja pia kuna mdau mmoja kutoka Chanika, namkumbuka, yeye ni dereva. Alikuwa nakumbuka hii. Yeye alishinda shilingi 200,000 kitu kama hicho. Alikuwa anakaa Chanika Italiani. Kwa hiyo amefika pale Italiani akachukua boda impeleke nyumbani kwake. Sasa muda boda anampeleka, yeye anacheza pesa. Akacheza kama mara tatu hivi. Akawa ameshinda shilingi 200,000. Kwa maana yake alipata shilingi 170,000. Hongera sana. Msikilizaji, hata wewe unaweza ukashinda. Naenda kutoa shilingi 1,050 nyingine dakika 10 tu zijazo. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Hapo ndo wengi wanakosea. Namba ya kampuni ndo namba ya biashara, usikosee. Ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ni kama vile unataka labda kulipia luku vile vile tu, kulipia labda kingamuzi unaona, kwa ingia huko kwenye lipa bili au lipa kwa M-Pesa, utabonyeza hiyo namba, utatafuta namba na kuambia lipa. Ukishaingia kwenye menyu yako ya malipo, menyu yako simu ambayo unatumia, mtandao ambao unatumia, utatafuta namba na kwambia lipa bili, bonyeza sema lipa bili.

0: ulipa kwa mpesa, bonyeza simu hiyo. Baada hapo kibonyeza, itakwambia tuweke namba ya kampuni au namba ya biashara. Ndio utaweka hiyo 32 11 11. Alafu ukibonyeza atakwambia weka kumbukumbu namba, utaandika 111. Yaani moja ziko ngapi? Hizo tatu. Baada hapo utaweka kiasi. Wanakwambia weka kiasi, weka shilingi 1000. Alafu baada hapo utaweka namba yako ya siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Ni rahisi sana. Dakika kama 9 zijazo natoa tena shilingi 50 nyingine. Ila kumbuka leo kuna hadi milioni 1 naenda kutoa hapa kwenye Papasa. Hakikisha utoki hapa kwenye Papasa TBC Taifa. Asante sana kwa fundi mitambo. Anaitwa Gaspar Galawika, meneja wa Dijara wa Rungu huyo. Ukiona zile ruti za nje ya nchi, basi bwana Gaspar Galawika anakuwa amesimama vizuri kabisa. Tuzo zile na nini? Heshima kubwa sana kwako. Niko naye hapa leo. Msikilizaji, nitakachofanya hapa kwa hizi dakika chache, mimi naona leo ni ku bless tu, yani nikupe offer. Unajua Papasa ni tunaonyeshana upendo kwenye Papasa. Maraki dakika nikaangalia haraka haraka, ziko chache sana. Inatakiwa hapa ni mpaka saa 4:55. Kwa sababu ni 4:47, dakika chache, hata 10 hazifiki. Naomba uipige simu tu utume salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Ukibahatika sawa. Alafu tusubiri saa ya pili ya Papasa, ambapo tutakuwa na Papasa ukizungumkuti pamoja na iko hivi. Cheza pesa inaendelea, endelea kucheza, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Unaweza pia kutuma ujumbe mfupi ukiwa na mimi nikasoma hewani. Namba zangu za WhatsApp ni 0712 alafu 307 332 0712 307 332. Naomba nizisome haraka haraka alafu nianze kupokea simu zako. Wambo anasikiza Papasa TBC Taifa. Sabato Samson Makoga anasikiza Papasa mdau, anasema yuko kwa mfipa mdau kibaa. Nashukuru sana. Baba watoto saba ni Thomas Odero huyo. Anatuma salamu kwa mamake mzazi Juliana Nyarikigoma. Mamake ni binti wa Kigoma, lakini baba watoto saba ni mjaluo kule Kowaki. Ni mstaafu wa jeshi na yuko Morogoro pale. Na anasikiza sana Papasa. Asante sana kwake. Sako kutoka Nyundo, Mtwara, na pia naona ujumbe wako hapo kwa na mimi, nashukuru sana. Alafu mdau mwingine ambaye yuko na mimi hapa, yeye anaitwa Dr. Johannes, yeye yuko Mwanza. Nashukuru sana kwako. Lakini pia mdau mwingine ambaye ametuma ujumbe mfupi ni Salum Dundo. Mtoto wa Dundo, Salum Dundo. Nashukuru sana babu yake Abu, babake Abu. Aya, huyo anaitwa Ibrahim Kaduma, na yeye pia kuna baba mzazi mdau. Asante kwa mamake Ima, yuko Chanika pale kwa dadi, rais wa kitaa pale. Anasema Dijara wa Rungu ulipo tupo. Nakushukuru sana. Msalimie mjumbe Daudi. Mzoa Vikongoro. Haya, msikizaji wa TBC Taifa, na dakika 5 tu hapa alafu nikuage kwa muda kwa ajili ya Taifa Habari mpaka pale itakapofika saa 5:15. Hizo dakika nipigie simu haraka haraka kabla sienda kuchezesha doa nyingine. Namba za simu za kupiga za studio ni 0733 80 53 92. Namba nyingine ni 0733 80 53 93. Namshukuru Mungu leo sauti yangu iko vizuri, ndio ile ambayo najua umezoea siku zote. Kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Tuna dakika. Habari za wapi ndugu yangu?
1: Habari za Dar es Salaam bani.
0: Karibu sana kutoka Dar es Salaam. Na unaitwa nani kutoka Dar es Salaam?
1: Naitwa Adegala na Dungu.
0: Haya baba, onyesha upendo kupitia Papasa TBC Taifa kwa watu watatu.
1: Asante.
0: Nide
1: swali.
0: Unasema?
1: Nide swali.
0: Baba, naomba upokee simu nyingine. Sijui msikilizaji anakuaga vipi. Tunazungumza kumbe hata nisikii. Kwenye line ya simu alo?
1: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
1: Habari za Mtwara, Newala.
0: Karibu sana kutoka Newala. Jina nani?
1: Jina naitwa Rashidi Kindolo Salum.
0: Haya, bwana Rashidi, mwemeleka na watu wako watatu, onyesha upendo kupitia Papasa TBC Taifa.
1: Sehemu ya kwanza ikienda kwa kaka yangu Mami Salum Kindolo.
0: Ndio.
1: Sehemu ya pili ikienda kwa mke wangu Sinaye Rashidi. Salamu ya tatu ikienda kwa baba yangu Salum Kindolo, kwa jina tawala ni hapa.
0: Na kushukuru sana ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Asante pia kwa Agnes Nyolio, mamake Dijara wa Rungu, yuko pale Mwanza Tanzania, mamake mzazi. Anasikiza Papasa, anasema Ijumaa iko poa, na anasema nilipo yupo. Kwenye line nyingine ya simu. Kwenye line yangu ya simu, msikilizaji mwingine yupo, tumsikie. Habari za wapi? Habari yako?
2: Ni habari za mkuu. Mambo hapa niko mambo kwa wakala mpaka.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
0: Haya, watu watatu wasalimie.
2: Kwanza kwanza kwenda kwa huyu jamaa wa Muhibini Simahonge, anapatikana hapa hapa Mombo. Mzangu wa tatu na kuna kwa rafiki yangu anaitwa Salimu Kishui. Yuko hapa Mombo pia. Mzangu wa mwisho na kwenda kwa Shimo Sofiani yuko Zanzibar. Jumbe natakia siku mwema.
0: Nashukuru sana. Msikilizaji bado dakika nne nichezeshe dau lingine la shilingi laki moja. Hapana, shilingi 50. Hizi ni bonus mbili za 50 ili tuachane nazo kabisa tukirudi kwenye dau za 100,000. 100,000 alafu 150,000, 200,000 alafu pamoja na 1,000,000. Hiyo ni kuanzia nikirudi saa 5:15 baada ya taarifa habari nitachezesha dau la shilingi 100,000 ambayo itaenda kwa watu 20. Tumeelewana? Na kila anayecheza, hata anayecheza muda huu, unaingia pia kwenye draw ya kupata 1,000,000 usiku saa 5:55 usiku. Lakini pia 5,000,000 ya peke yako mwisho wa mwezi ambao utakuwa ni wiki ijayo. Ukitaka kucheza ni rahisi. Kwa mfano huko na mtandao wa Zantel pamoja na Tigo Pesa, sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Utabonyeza *150*01 ile okay. Alafu chagua namba 4 lipia bili, alafu okay. Chagua namba 3 alafu ingiza namba kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utatoa shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Ukiwa na Halo Pesa utabonyeza *150*, alafu 88 really, alafu okay. Utachagua namba 4, imbele kwa lipia bili, alafu chagua namba 3, weka namba biashara ambayo ni 32 11 11, ni 3 2 1 1 1 1 bila kosea. 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1,000, utaweka namba 0, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza *150*60 ile okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu baada hapo utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaweka 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na mtandao wa Vodacom wewe utabonyeza *150*00 ile okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaweka 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1,000. Pika namba kwa siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Kwa kifupi kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba biashara utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nimekupa dakika 1 kwa ajili ya kucheza, alafu nichezeshe draw ya shilingi 50,000 iende kwa watu 20. Tukirudi draw za 100,000, 100,500, 200,000 na 1,000,000. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Simu yangu moja tu ya mwisho. Kwenye line yangu ya simu.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Mtundo Songea hapa.
0: Karibu sana kutoka Songea. Unaitwa nani?
3: Bana naitwa Mkusaji kutoka Mwanza.
0: Onyesha upendo kupitia Radio Taifa. Watu watatu.
3: Bana salamu za kwanza napelekea dada yangu hapa Sofia Haji akiwa kusimamia. Lakini salamu yangu ya pili napelekea kwa Muhammad Haji kutoka hapo Mukuru. Mwisho salamu zangu za tatu napelekea bana Masaibu Mswahili akiwa hapo Zambia Mukuru.
0: Nakushukuru sana ndugu.
3: Amina, nashukuru.
0: Asante sana kwa Kiondo. Ndugu wangu, rafiki yangu Kiondo yuko Mombasa pale Ukonga. Kiondo anasema nakusikiliza baba mzazi ulipo tupo. Msalimie papa kuche kuche. Papa kuche kuche. Lakini pia Juma Magori, Juma Mwita Magori. Mzee wa Pepsi, mzee zingiziwa. Binamu yangu huyo anasikiza papa so mda huu. Mtu wa Nyabikondo. Nyabikondo kule Lore, lakini Juma Magori yuko Dar es Salaam hapa. Anasikiza papaso muda huu. Anamsalimia babake mzee Magori akiwa pale Nyabikondo kule Loria na mamake Maria Nyartunge. Haya, tuchezeshe draw hapa ya shilingi 50,000. Wewe nenda tukalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Na baada hapo ingia kwenye draw bana, chezesha hapa. Na ukiingia kwenye draw unaingia pia kwenye draw ya 1,000,000 ambayo inachezesha baadaye saa 5:55 kwa watu watano. Na baada hii draw nikirudi msikizaji nitaanza na draw shilingi 100,000 saa 5:15 mara tu baada ya taarifa habari. Haya, moja, mbili, tatu. Watu 20 hawa, shilingi 50 hawa. Mwenye 0, 7, 2, 4, alafu 8, 4, alafu 5, 4, namba 2 za mwisho naomba nisitaje. 0, 7, 2, 4, 8, 4, 5, 4, alafu namba 2 za mwisho sitaje ngapi. Pokea simu haraka haraka, tusonge mbele zaidi. Nampigia hapa simu yake huyu mdau. Atatuambia jina lake nani yuko wapi. Halo.
4: Halo.
0: Habari yako? Habari yako?
4: Salama.
0: Dijaro Arungu hapa TBC Taifa na uko live kwenye papaso. Jina lako nani yuko wapi ndugu yangu?
4: Jina langu Asabili Kitunga, nipo Chunya mjini.
0: Chunya mjini hapo Mbeya?
4: Ndio.
0: Asante kwa kusikiliza Radio Taifa TBC Taifa, kusikiliza papaso. Lakini pia hongera, umeshinda shilingi 50,000 mdau.
4: Asante sana.
0: Umeona tayari au bado hujaangalia?
4: nimeiona, nashukuru.
0: Hongera sana. Wewe umecheza mara ngapi? 1, 2, 3.
4: Nimecheza mara moja ndio sasa
0: hivi nacheza. Leo watu wa moja moja wanashinda. Hongera sana. Ila endelea kucheza lakini zidi mara 5. Baadaye natoa mpaka milioni 1. Haya, asante sana. Hongera sana ndugu yangu. Haya, salimia Chunya. Haya. Sikilizaji huwa anakuambia hata mara moja unaweza ukacheza na ukashinda. Hii ni bahati nasibu. Ingawa ukicheza mara nyingi zaidi huwa anakuambia zidi mara ngapi? Mara 5. Kuna wengine anacheza mpaka mara 10. Na wanabahatika pia wanashinda. Ndio hivyo. Tukirudi sasa ni dau za shilingi laki moja. Alafu inapata 1,500,000, 200,000, alafu milioni 1. Kwa sasa hivi sina la ziada, uendelea kucheza, tumia vizuri muda wa taarifa habari na utanishukuru baadaye.

0: Hivi sasa ni saa tano kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro, kwanza muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika. Serikali imebadilisha ratiba ya upimaji wa mitihani ya kitaifa ya darasa la pili, la nne, kidato cha pili na kidato cha nne kutokana na tahadhari za mvua za El Nino. Tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imetangaza uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Takriban watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Habari kamili. New York. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo amesema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzima, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Rais Netumbo ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kuongeza uwezo wa ndani wa kugharamia huduma za afya badala ya misaada kutoka nje, akisisitiza kuwa maendeleo ya bara la Afrika hayawezi kutenganishwa na afya ya wananchi wake. Akiwasilisha uzoefu wa Tanzania, makamu wa rais Deogratius Ndejembi amesema uwekezaji wa afya umepata mafanikio ambapo kati ya mwaka 2015 na mwaka 2022 vifo vya uzazi vimepungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Ndejembi ameongeza kuwa vifo vya watoto walio chini ya miaka 5 vimepungua kutoka 67 hadi 43 kila vizazi hai 1,000, huku bajeti ya afya ikiongezeka kutoka takriban shilingi bilioni 780 mwaka 2015 hadi shilingi trilioni 1.8 mwaka 2026-27. Dar es Salaam. Katika hatua nyingine, makamu wa rais Deogratius Ndejembi anatarajiwa kumwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano mkuu wa nne wa wakuu wa taasisi na wenye viti wa bodi kutoka mashirika zaidi ya 300 pamoja na wajumbe zaidi ya 700 wanaotarajiwa kushiriki mkutano huo jijini Arusha. Msajili wa hazina Nehemia Mchechu akizungumza jijini Arusha amesema wakuu hao wa taasisi na wenye viti wa bodi watakuwa na mjadala muhimu wa namna ya kusimamia mtaji wa zaidi ya shilingi trilioni 120. Mchechu ameutaja mkutano huo wa nne kuwa unafanyika ikiwa Tanzania inatekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Hivyo watatafakari namna ya mashirika ya umma yanavyochangia utekelezaji huo. Lindi. Waziri wa maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi Holton Builders Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji wa huduma za maji katika mji wa Nachingwea mkoa wa Lindi unakamilika kwa wakati ili wananchi wapate huduma ya maji ndani ya wiki mbili. Mradi huo unaotekelezwa katika kijiji cha Mkumba una thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5 na unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita milioni 1 kwa siku baada ya kukamilika. Mradi huo utaongeza upatikanaji wa maji na kuboresha huduma kwa wakazi wa mji wa Nachingwea, huku ukitarajiwa kunufaisha zaidi wananchi 1045 katika maeneo mbalimbali yakiwemo stesheni, hospitali Camp, majengo California, Ugogoni, Mkumba Shamba na Nangoe. Tanga. Katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenani Kihongosi, amesema chama hicho kitaisimamia serikali kuhakikisha mradi wa maji wa Tanga hadi Horohoro unakamilika kwa wakati na kutatua changamoto ya maji inayowakabili wananchi wa wilaya ya Mkinga. Akizungumza katika ziara wilayani Mkinga, Kihongosi amesema dhamira ya serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama karibu na makazi yao, na kwamba mradi huu wa maji uliogharimu shilingi bilioni 35 utawasaidia wananchi kupata maji safi na salama. Nao baadhi ya wananchi wilayani humo wamesema kwa sasa wanatumia maji ya visima ambayo yana chumvi, hali inayohatarisha afya za wananchi, na kuiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa mradi huo wa Tanga Horohoro. Geita. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Asha Dachi, amesema shirika hilo litashirikiana na shirika la magazeti ya taifa TSN kutangaza fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Geita. Akizungumza wilayani Geita katika jukwaa la waziri la fungua fursa za kiuchumi, Dachi amesema fursa hizo ni uvuvi, madini, ufugaji, kilimo, utalii na nyingine. Zikitangazwa vizuri, itakuwa rahisi kwa wawekezaji kuzibaini na kuzitumia kujiletea maendeleo. Dachi amesema kuna umuhimu kwa wadau wa sekta za umma kushirikiana na sekta binafsi kuibua na kuendeleza fursa za kiuchumi zinazopatikana katika mkoa wa Geita na kuchochea maendeleo ya mkoa huo na taifa kwa ujumla. Dar es Salaam. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Wanu Amir Hafidh, amesema Baraza la Mitihani Tanzania, NECTA, limefanya marekebisho ya ratiba za mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne, kidato cha pili na kidato cha nne, ambayo itafanyika kuanzia mwezi Oktoba. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu uendeshaji wa mitihani ya kitaifa kwa mwaka huu, naibu waziri Wanu amesema wizara kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani Tanzania, NECTA, limefanya marekebisho kwa kuzingatia utabiri wa mvua za El Nino, usalama na kuhakikisha mitihani hiyo inaendeshwa kwa ufanisi na utulivu. Kwa upande wake, katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania, NECTA, Profesa Saidi Ali Mohamed, amesema mitihani ya upimaji darasa la nne inatarajiwa kuanza Oktoba 5 na 6, huku darasa la pili ikianza Oktoba 7 na 8, kidato cha pili Oktoba 12 hadi 23, na mitihani ya kidato cha nne ikitarajiwa kuanza Oktoba 19 hadi Novemba 6 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC, imetangaza Novemba 4 mwaka huu kuwa siku ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoani Dodoma, pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Mkurugenzi wa uchaguzi wa tume hiyo, Ramadhani Kailima, amesema uchaguzi huo unafanyika baada ya nafasi ya wazi ya ubunge katika jimbo la Chamwino, halmashauri ya wilaya Chamwino, mkoa wa Dodoma. Jimbo hilo limebaki wazi baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumteua aliyekuwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kailima amesema wamepokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuhusu nafasi za wazi za madiwani 11 kwa Tanzania Bara, ambazo zimetokana na vifo vya madiwani 8 kwa nyakati tofauti na madiwani 3 kujiuzulu. Tume hiyo imesema fomu za uteuzi kwa wagombea wa ubunge jimbo la Chamwino na udiwani katika kata 11 zitatolewa kuanzia Oktoba 7 hadi 13 mwaka huu, na zoezi la uteuzi wa wagombea litafanyika Oktoba 13. Dar es Salaam. Mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA imewapiga marufuku mawakala kuwakamata madereva wa bajaji na pikipiki na kisha kuchomoa funguo ama kufanya shughuli za utekelezaji wa sheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa LATRA Dr. Habibu Suluo amesema wamepata malalamiko kwa baadhi ya mawakala wakidaiwa kuwavizia madereva katika makutano ya taa za barabarani, kuwachomolea funguo na kuwakamata, hali inayosababisha taharuki na ajali kwa madereva na abiria. Dr. Suluo amesema mawakala hao wamepewa jukumu la kutoa huduma za leseni pekee na hawana mamlaka ya kutekeleza sheria dhidi ya madereva. Nairobi. Takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame na mvua chache nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula, ambapo kati yao watu zaidi ya 340,000 wako katika hali ya dharura na wanahitaji msaada wa haraka. Taarifa kutoka nchini Kenya zinaeleza kuwa idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba wa chakula imeongezeka kwa zaidi ya 55% ikilinganishwa na tathmini iliyotangulia. Kenya na Benki ya Maendeleo ya Ujerumani KfW zimesaini mkataba wa kuimarisha uwezo wa jamii za kaskazini mwa nchi hiyo kukabiliana na ukame. Juba. Mazungumzo kati ya vyama mbalimbali vya siasa yameanza jijini Juba nchini Sudan Kusini kujadili hali ya kisiasa nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mazungumzo hayo, Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini amewakaribisha washiriki na kuangazia maendeleo ya nchi hiyo kuelekea uchaguzi ujao. Rais Kiir amesisitiza kuwa jukwaa hilo limeundwa kwa ajili ya kufikia maridhiano na sio migawanyiko. Hivi karibuni Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika lilipongeza serikali ya Sudani Kusini kwa utayari wake wa kufanya uchaguzi wa kuaminika mwezi Disemba. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwah amesema afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika. Serikali imebadilisha ratiba ya upimaji wa mitihani ya kitaifa ya darasa la pili, darasa la nne, kidato cha pili na kidato cha nne kutokana na tahadhari za mvua za El Nino. Tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imetangaza uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino mkoa wa Dodoma pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania bara. Takribani watu milioni 2.7 katika maeneo yenye ukame nchini Kenya wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Embu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili inatoka kila baada ya 20

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia wa kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo ya simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kombo namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
3: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze kuwa tayari, chukua tahadhari. Papa Shoko.

0: Papaso.
1: Baba mzazi piga kazi baba. Dija lalungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba. Unapokuwa ndani ya mitambo baba.
2: Nikisikiliza tu sauti ya Dija lalungu, moyo wangu unafanya mwemwere, mwemwere, mwemwere jamani.

0: nipamia chali. Sanipe kidogo. Aya, ebano mini to platinum diamond chibude chibude simba yangu original sio ze other way from WCB. Wasap. Ebano niko nasikiliza papaso hapa.
1: Oh yeah, Africa. Africa.
2: Nakwambia Afrika. Record inaitwa Kasuku Zunguka. Huyo anaitwa Tulivundwe. Kwa kiasili kabisa hapa ya Kiafrika. Tulivundwe msanii kutoka Mbeya, lakini yuko Dar es Salaam anafanya mziki na vile vile anafanya biashara kulima pia. Ni mwanadada mpambanaji sana tena sana. Rekodi yake ina ujumbe mzito sana, ujumbe mzuri utasikiza muda si mrefu. Kilaje tumerudi tena kwenye papaso. Hii ni saa ya pili ya papaso. Na hapa tutakuwa tuna vitu vingi. Tuna muda kusoma ujumbe wako mfupi. Lakini pia tuna muda wa kwenda kwenye papaso kuzungumkuti. Alafu tunaenda kwenye zile kile kipengele cha kwa hivi tumeza nayo papaso. Lakini pia tuko na cheza pesa. Kumbuka ni wadhamini wa papaso. Asante sana kwa cheza pesa, lakini wadhamini wengine pia.

Kwa kwa inafika mbali, unakuja tu TBC, unakaa na watu wa masoko. Unakuja hapa kwa baba mzazi kwenye papasa, alafu nafanya kweli. Mchezaji cheza pesa, inazidi kutoa pesa. Tunaenda kutoa milioni moja usiku kwa watu watano. Ndio milioni moja inakuwa na bonus ya shilingi 100,000. Yaani maana kuna wengine watapata 100,000 watu 20, ila watu watano watapata shilingi milioni moja. Tumeelewana? Na niko na draw ya shilingi 100,000. Sasa hivi naenda kuchezesha baada ya rekodi ya kasuku yake tulivundwe, alafu baadaye nitachezesha 150,000, alafu 200,000. Baada hapo tutaenda kwenye draw ya milioni moja pamoja na bonus ya shilingi 100,000. Kwa hiyo namna ya kuweza kucheza ndio kipengele, wengi wanakuwa na feli hapo. Nenda tukalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11 11 namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo kuingia kwenye draw. Kwa mfano anatumia mtandao, alitoa hata mfano mmoja, mtandao mmoja tu. Kwa mfano anatumia mtandao wa Halo Pesa, anatumia mtandao wa Halotel. Una shilingi 1,000 kwenye simu, na sio lazima ucheze mara nyingi. Tumeshuhudia mara nyingi wengine wanacheza mara moja tu na wanashinda. Kuna wengine wanacheza mara 10 na wenda atashinde, lakini pia akashinda pia, kwa sababu hii ni bahati nasibu. Yeyote anashinda ili mradi umecheza. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo na Halo Pesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 royal okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 utaweka namba biashara ambayo ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi cha shilingi 1,000 katika namba yako siri, na utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota sini lele okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaweka namba biashara ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1 kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo weka namba yako siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na mtandao wa Tigo ambao ni inaitwa kwa sasa hivi ni Mix by Yas pamoja na Zantel, utabonyeza nyota 150 nyota 01 ile okay. Chagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3 ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaweka 1 1 1 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo ukiweka namba siri umeingia kwenye draw. Ukiwa na M-Pesa yaani kuna Vodacom, una mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu. Hata kama una shilingi 10,000 unataka kucheza yote kwa mfano, basi kila unapocheza weka shilingi 1,000 tu. Utabonyeza nyota, watu wa Vodacom M-Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota 00 really okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu chagua tena namba 4 weka namba kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, utaweka namba kwa siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, baada ya kuingia kwenye draw. Na kusii cheza hata mara moja, unaweza ukashinda 100,000 hii. Haya, lakini pia unaingia kwenye draw milioni 1 usiku huu ambayo ina watu 5. Pambana ndugu yangu kucheza, hii ni saa ya mwisho hapa paso, utanishukuru. Tumsikize Tulivundwe, tukirudi tuchezeshe draw 100,000 ndio tuendelee. Hii rekodi ya Tulivundwe, ngoma inaitwa Kasuku. Baada ngoma hii tuchezeshe draw shilingi 100,000 inaenda kwa 20,000.

0: Gate Unit.
1: Asante sana kwa Tulivundwe. Tulivundwe rekodi yake safi inaitwa Kasuku. Ameimba na Cosby. Dakika zimeondoka 20 na 27 sasa hivi baada ya saa 5 kamili za usiku. Unasikiliza Papaso ya TBC Taifa. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi kwenda namba za WhatsApp ambazo ni 0712 307 332 0712 307 332. Na mbio unasikiliza Papaso ya TBC Taifa ukiwa wapi. Rafiki yangu Baraka Nyamhanga wa Bea anasikiliza Papaso, anasema inamfariji, amempoteza kijana wake, mtoto wake ambaye anaitwa Freddy Baraka Nyamhanga wa Bea. Huyo kijana alikuwa anasoma pale Tarime Sekondari kule mkoa wa Mara, alifariki ghafla tu. Ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Sasa hivi Baraka yuko kule, Baraka Nyamhanga wa Bea yuko kule Nyambori. Kwa ni wape pole wana Nyambori wote kwa kumpoteza huyu kijana ambaye anaitwa Freddy Baraka Nyamhanga wa Bea. Wa Bea, pole sana wewe na mke wako na familia yako kwa ujumla, lakini pia mwanasheria anaitwa Kunge wa Bea, naye pia nakupa pole sana, umempoteza mtoto wa kaka yako. Kuna mtu anaitwa Mkapa Oginga ya Nyambori, naye pia nakupa pole sana kwa sababu huyu alifariki ni ndugu yako pia. Kasongo ya Nyambori, huyu alifariki ni mjukuu wake. Kasongo ya Nyambori, naye pia pole sana. Una Nyambori kwa ujumla, poleni sana kwa msiba mzito wa huyu kijana ambaye anaitwa Freddy Baraka Nyamhanga wa Bea, mtoto wa Baraka wa Bea. Poleni sana tena sana. Ese, ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Huyu kijana anazikwa kesho kutwa Jumapili huko Nyambori, kijiji cha Nyambori. Dakika ni 29 msikizaji, naenda kutoa pesa hapa alafu tuende kwenye Papaso, alafu nasoma ujumbe mfupi alafu tuende kwenye Papaso kizungumkuti ya leo pia kali. Hii dunia, acha tu, kuna anyway, nitazungumza kifika muda Papaso kizungumkuti. Ukitaka kucheza ingia kwenye dola 100,000 muda huu kalipe bili. Namba kampuni ni 32111 32111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Nimeelekeza vya kutosha. Mimi ninachofanya hapa sasa hivi ni kuchezesha hii draw. Ila kumbuka tunaenda kutoa 1,000,000 pia, na itaenda kwa takriban watu wangapi? Tenda kwa takriban watu 5 tu. Sabato Samson Makoga bado yuko na mimi. Kelvin Mazengo Baba Torres, huyu ni mdau mzuri sana, rijaro wa Rungu. Na pia yuko na baba mzazi. Naomba hizi message isome baadaye. Kwa sasa hivi nichezeshe draw. Nachezesha shilingi 100,000 hapa. Na kwenye 100,000 msikizaji, mimi ni Tomaso, napenda kukuweka wazi kwamba 100,000 wewe utashia hela ambayo utapata taslim kwenye simu yako ni shilingi 85,000, manake 15% inakatwa. Hiyo ni kodi ya serikali. Umekuwa umechangia serikali wewe ambaye unashinda. Kwa hiyo lazima tuweke wazi. Watakaoshinda 200,000 utapata 170,000. Tumeelewana? Ukishinda 150,000 utapata 127,500, kitu kama hicho. Ukishinda 50,000 sasa hivi hatutoi. Hatuna dozi 50,000. Lakini wale walioshinda 50,000 walishinda shilingi 100,000. Ilikuwa ni 100,000. Walishinda 50,000 walishinda shilingi 42,500. Haya, nishachezesha hii draw. Mwenye 06, pokea tu simu zangu. Mwenye 0678 alafu 74 34, namba mbili za mwisho sijazitaja. Namba zake ni 0678 alafu 74 34, namba mbili za mwisho sijazitaja. Msikizaji, hapa ni ukweli na uhakika. Haya mambo yamenyooka, ukishinda umeshinda, hakuna mbambamba, hakuna makandokando. Napiga hii simu, kama haitopatikana basi pesa 100,000 itakosa. Wakati mwingine kunakuwa na mtandao ndio nasumbua, unakuta mtu ananitafuta nikishatoka kwenye kipindi. Naomba ni inaita, sinaona mtandao wakati mwingine nasumbua. Ndugu yangu, pokea 100,000 hii. ambapo unapata shilingi 85 nyingi hiyo. Ndio unapata hiyo hela kweli jamani. Ndio itakufuata kwa shilingi 1,500,000 baada hii. Alafu utapata 200,000 alafu tutaenda kwenye hizo dola milioni 1.
0: Namba unayopiga haipokelewi. Tafadhali
1: sasa msikilizaji, mdau kama huyu namsaidieje? Mimi simsaidii chochote. Wadau si wako wengi. Yeye hela inarudi. Na kisha rudi tunampigia mwingine. Sasa ameshinda watu 20. Yeye amecheza, amelala huko mbali na simu. Hatuna namna ya kuweza kumsaidia. Kwa hapo mtanisamehe sana. Maana kile sheria inasema hivyo kwamba tunawapigia afu wapokee. Ila wale ambao watu wapigii, yani sirudishi hela. 0627. Yaani hao tunataka wawakilishe wengine ili watu wajue kwamba hizi pesa kweli zinatoka. Maana kuna wengine wanaamini kwamba bwana hizi hela hazitoki. Unaona? Kwa hiyo usipopokea sio vizuri. 0627. 60627 alafu 96 06 alafu yes, namba mbili za mwisho sio ngapi? 0627 96 06 75. Yaani mtu amecheza toka saa 4, kwani usivumilie mpaka saa 6? Kwa mfano mtu anashinda milioni 1 baadaye kweli nairudisha? Haya, huyu ndiye anampigia. Huyu amepokea. Halo. Habari ya kwako ndugu yangu?
2: Salamu bwana, habari za leo?
1: Nzuri sana. Mimi ni Digaro wa Rungu na hapa ni TBC Taifa.
2: Ndio. Ndio.
1: Unaita nani na uko wapi?
2: Mimi naitwa Jacob Ngungu kutoka Itigi Singida.
1: Uko Itigi Singida. Naomba tu utanisamehe. Hebu naomba nitajie namba zako lakini namba moja mshu sitaje. Samahani sana.
2: 0627.
1: Ehe.
2: 96 06.
1: Ehe.
2: Umesema ni staji ya mwisho?
1: Namba moja tu ya mwisho staji.
2: Ah.
1: Hapo kuna
2: baba.
1: Baba umeshinda shilingi 100,000.
2: Ya sana sana bwana.
1: Hongera sana, umeshinda 100,000 na hiyo 100,000 tayari imeingia kwenye simu yako. Na usingepokea simu hiyo hela ningerudisha. Hongera sana tena sana ndugu yangu. Hongera. Na umecheza mara ngapi?
2: Umecheza mara 2.
1: Haya, umeshinda 100,000. Hiyo simu kama ni kubwa unaweza kaangalia au ni kiswaswadu?
2: Ah, ni kiswaswadi.
1: Ah, hiyo sasa uweze hiyo mpaka ukate simu. Lakini ndio hivyo, umeshinda 100,000. Kama 100,000 umeshinda na kada 15% kodi ya serikali, maana yake unapata 85.
2: Asante sana.
1: Ongera sana ndugu yangu, endelea kucheza lakini cheza kistaarabu. Naenda kutoa 100,500 alafu 200,000 alafu 1,000,000 usiku. Ila cheza kistaarabu.
2: Asante sana bwana. Shukrani sana. Asante sana lakini sikubahatika kushinda.
1: Na kwa nini ukukata tamaa?
2: Ukukata tamaa sababu naona wenzangu wanashinda kila siku.
1: Asante sana, nimeupenda huo moyo aise. Hii ni bahati nasibu. Bahati yako ikifika imefika tu.
2: Asante sana.
1: Hongera sana ndugu yangu. Asante.
2: Haya.
1: Safi sana hiyo. Msikizaji huko na Tomaso. Tomaso anapenda mambo ambayo yamenyooka. Mimi naitwa Tomaso. Wewe unapenda mambo ambayo yamenyooka. Hakuna makando kando. Umeshinda, umeshinda. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na draw ambayo naenda kuchezesha sasa hivi nitachezesha shilingi 200,000 ese. Nitachezesha 200,000. Draw itakayofuata itakuwa 200,000. Na baada hapo hiyo 100,500 na zile 100,000 na hiyo 1,000,000 tutamalizana nayo kipindi. Tumeelewana? Ila draw ambayo inafuata 10 zijazo shilingi 200,000. Kwa kama unacheza nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 321111. Kumbukumbu namba andika 111 kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tumeelewana? Huwa natumia muda mrefu kukuelekeza ili usije ukakosea. Na hawa ni wadhamini wetu pia, kwa lazima pia tuwatendee haki. Na wadhamini ambao ni wazuri wanatoa pesa pia. Kelvin Mazengo bado yuko na Dijaro wa Rungu. Baba Torres. Si mchezo. Okay. Alafu Dr. Konga ni mdau mzuri pia. Wa papaso na pia yuko na mimi mdau na sasa papaso. Msikilizaji naomba twende kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Ndugu yangu mzee Kauki, askari mstaafu huyo. Bernard Kauki anapenda sana kipengele hiki. Hata mamangu mzazi Agnes Nyulio naye moja kati ya vipengele vyake pendwa ni papaso kizungumkuti. Sikiliza hii hapa, papaso kizungumkuti.
3: Dilema sintofahamu.
1: Ndio.
3: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
1: Hii ya leo imenigusa sana. Kikweli imenigusa. Hii inamhusu jamaa moja ambaye anaitwa Kelvin. Huyu bwana Kelvin ana mchumba wake ambaye anampenda sana. Na yule mchumba pia anaonyesha dhahiri kwamba anampenda huyu bwana Kelvin. Sasa miezi karibu mwaka mmoja uliopita, yule mchumba wake alipata na changamoto, alikuwa anaumwa sana. Alikuwa anaumwa kweli kweli kiasi kwamba mpaka watu wanamkatia tamaa, lakini bwana Kelvin hakumkatia tamaa yule mchumba wake. Alikuwa naye bega kwa bega, bega kwa bega. Alitumia kile anachoweza ili mradi tu mchumba wake awe sawa. Baadaye vipimo vilionyesha kwamba figo ilikuwa imefeli kwa ile mchumba wake. Kwa hiyo ilikuwa niko na mambo mawili, whether ninunue figo na gharama za kununua figo ni kubwa sana, hiyo kila mmoja anajua, au mtu ajitolee kumpa figo ile mchumba. Wakakaa kikao nyumbani kwao, hakuna yeyote alijitolea, kuanzia mamake, babake, si wadogo zake, kaka zake, dada zake, shangazi zake. Kwa kweli ukoo mzima yule mwanamke hakuna msaada kwake. Yaani kila mmoja aligoma kumsaidia. Yaani hata ile unajua ile utoe figo lazima uende ukapimwe ili waone kama je zinaweza zikaendana. Lakini hata ile kujitolea tukaenda kupimwa ilikuwa ni yaani ilishindikana. Baadaye bwana Kelvin akakubali kwenda kupima ili kama zitakuwa zinaendana basi na yuko radhi kutoa figo moja kwa ajili ya huyo mchumba wake, ili mchumba wake apate unafuu, yani apone. Maana yake bila kufanyiwa yani bila figo nyingine alikuwa anaenda kufariki. Hali yake ilikuwa kwa mbaya sana, mbaya mno sana. Basi ndio hivyo, upasuaji ukafanyika. Tena kwa ikafanyika vizuri tu. Baada ya operation ya figo wakakaa hospitalini pale kwa muda mfupi. Maana kushafanywa upasuaji, maana kwa pia unayetoa figo lazima ukae kwanza hospitalini kwa muda kadhaa. Kwa alikaa pale kwa siku kadhaa, alipojisikia vizuri basi akawa ametoka, na mchumba wake pia baadaye akawa ametoka. Kwa hiyo taratibu hali yake ikazidi kuimarika. Mpaka ikafikia hatua sasa ni hata ile

0: akaanzisha mahusiano na mtu mwingine na akaona itoshi, akamwambia bwana Kelvin kwamba bwana mimi na wewe hapo tulipofikia inatosha, wewe si wa adhi yangu. Of course yule mwanamke alikuwa ni msomi mzuri, lakini pia alikuwa na kazi nzuri, ingawa kazi yake pia kumsaidia akumsapoti kwenye kupata figo nyingine, maana hata hizo gharama za figo zilishindikana, lakini alikuwa na kipato kidogo. Kwa baadaye alirudi kazini, mambo akawa amenyoka. Huko kazini akakutana na mtu mwingine akampenda zaidi kuliko Kelvin ambaye alimtolea figo. Akamwambia mimi naye basi hatuwezi kuoa, na mimi na mchumba mwingine na hivi karibuni nitafunga harusi. Msikilizaji, ungekuwa ni bwana Kelvin ungefanyaje?
1: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
0: Hii imeniuma sana. Imeniuma kweli kweli. Yaani imeniuma, utafikiri mimi ndiye nimetokea. Nimetoa figo. Maanake sisi, kwa hiyo bwana Kelvin anabaki na figo moja. Hiyo figo moja kifeli je? Anaokoa maisha ya mtu ambaye ni mchumba wake. Baadaye mchumba anamkataa. Hamtaki kabisa. Anataka olewa na mtu mwingine. Msikilizaji, hebu niambie, hebu vaa viatu vya Kelvin. Ingekuwa ndio bwana Kelvin ungefanya nini? Namba ziko mbili, nipigie simu hapa studio. Line ya kwanza ni 0733 8053 1092, 0733 8053 1092, na line ya pili ni 0733 8053 1093, 0733 8053 1093. Lakini pia naomba nitoe kwanza hii 200,000, manake baada hapo tubaki na draw ambayo nitachezesha pamoja na ile 1,000,000. Tubaki na draw ya 150,000 ya 100,000, ile bonus kwa zile kwa za watu 20 pamoja na hiyo 1,000,000 kwa washindi watano. Manake nisipotoa hii 200,000 sasa hivi draw zitakuwa ziko nyingi. Naomba tu msikilizaji unisamee, kabla sijaenda kupokea simu zako nikukumbusha namna ya kucheza cheza pesa, alafu nichezeshe draw shilingi 200,000. Na atakaye shinda 200,000, watakaobadilika kushinda hizo 200,000 watapata 170,000, maanake ni kata 15%. Msikilizaji, ukitaka kucheza ni rahisi tu, unaenda tu kalipe bili. Ingia kwenye menu ya simu yako ambayo unatumia. Kama ni Vodacom, yani uko na M-Pesa, uko na Tigo Pesa, ambayo ni Mix by Us, uko na Zantel, uko na Airtel Money, au uko na mtandao gani? Halo Pesa, ingia kwenye menu. Ukishaingia kwenye menu, tafuta namba inakuambia lipa bili. Au kama ni M-Pesa itakwambia lipa kwa M-Pesa. Ubonyeza hiyo namba. Ukishaibonyeza itakwambia tuweke namba ya kampuni au weka namba ya biashara. Ukibonyeza hapo utaweka hiyo namba. Sasa utaandika ni 32 11 11, 32 11 11. Ukibonyeza okay itakwambia weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba utaandika 111. Baada hapo itakwambia weke kiasi. Weka shilingi 1,000 tu. Ukishaweka shilingi 1,000 utaweka namba yako ya siri, utathibitisha kubonyeza moja. Ikikwambia hivyo ukiweka namba ya siri, basi tayari umeingia kwenye draw. Nenda kalipe bili muda huu, uingie kwenye draw 200,000, na unaingia pia kwenye hiyo draw ya 1,000,000 kwa washindi watano. Namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Naichezesha sasa hivi ili nibakiwe na draw ya 150,000, 100,000 na hiyo 1,000,000 kwa washindi watano, ambao nitachezesha zote dakika 10 zijazo. Hii hapa ni 200,000 sasa hivi. Kula 200,000 hii hapa. Weekend yako hiyo njema ndugu yangu. Tayari hapa. 1, 2, 3. Nichezeshe hapa haraka haraka. Huyu mwenye namba 0624 alafu 43. Hebu ngoja ndulie namba vizuri. 0624 alafu 43. Naye atarudia. Alafu 33 alafu 9 namba moja mwisho sijataja. nimpigie alafu atakumbusha 0620

0: 4433 alafu 39.
1: Yes, sawa kabisa.
0: Nampigia huyo mdau. Wewe pokea tu simu, pokee 200,000 zako ulizoshinda, lakini unakatwa kodi ya 15%. Unapata 170,000. Hello. Bwana umerefresha sana. Ulikuwa na simu mkononi? Hello.
2: Hello.
0: DJ Warungu hapa TBC. Unaitwa nani kwa wapi? Unaitwa nani kwa wapi?
2: Naitwa Ahmed Temani Dobela, niko Ruangwa.
0: Habari za Ruangwa? Maana yake nimepiga tu na umepokea. Pap. Umenifresh, nimefurahi.
2: Niko na skill radio. Uliosoma namba zangu kwa nasikia.
0: Ukajua kabisa ni namba zako. Hebu zirudie, lakini namba moja mwisho usitaje. Maana yake watu watakusumbua. Ile ukitaka kusumbue taja tu, haina shida.
2: 062.
0: Ehe.
2: 44.
0: Ehe.
2: 333.
0: Ehe.
2: Alafu
0: 9. Umeacha namba moja. Ila ukitaka kuitaja pia ni wewe tu ndugu yangu. Ila utasumbuliwa. Bana, habari za Ruangwa?
2: Ruangwa sasa kabisa.
0: Hongera sana kwa ushindi wa shilingi 200,000 usiku huu.
2: Nashukuru.
0: Kuna mwingine anashangilia hapo. Nani huyo?
2: Mke wangu huyo.
0: Na huenda alikuwa anakuzuia usicheze. Basi kwenye 200,000 baada ya kukatwa ya 15% unapata 170,000. Basi mke wako bado inabidi umpe hata 70,000 au umpe 100,000.
2: Anachukua 70,000
0: wewe. Umecheza mara ngapi?
2: Mara moja tu ndio awamu ya kwanza hii.
0: I say, unaona? Ndio maana wanaambia watu jamani, ni bahati nasibu. Hata jaribu hata mara moja unaweza ukashinda. Hongera sana. Jina lako umesema ni nani kutoka Ruangwa?
2: Ahmed Selemani ni Dobela.
0: Bana, hongera sana, msalimie sana mke wako na umpe kweli shilingi 70,000 yake, ubaki na 100,000.
2: Haya, asante sana.
0: Asante sana. Msikizaji, ndivyo ilivyo. Hapa uko na baba mzazi Dijaro Warungu Tomaso. Kwa hiyo anapenda haya mambo nithibitishe kwamba kweli hela zinaingia, watu wanazipata. Hivyo msikizaji, sasa hapa papaso kizunguko tunafanya jamani. Maana nina dakika 3 za kuchezesha draw. Zote hizo baki za 100,500, 100,000 hiyo bonus na 1,000,000 kwa washindi wa 5. Na lazima nimpigie moja simu akilishe wengine. Kwa kama unacheza, ongeza speed ya kucheza muda huu. Hiyo ndio finali. Pambana ndugu yangu. Ila pia kesho Jumamosi na Jumapili draw za papaso, hata kama paso haipo ule muda ni ziko zile vile vile. Kuna draw za, kuna hizo bonus 50,000, kuna 100,000, kuna 150,000, kuna 200,000 na kuna 1,000,000 kwa washindi wa 5. Ile saa 4 hadi saa 6 za usiku. Ila kuna draw ya saa 24. Yaani yenyewe ni muda wote. Kila baada ya dakika 20 watu 20 wanapata 200,000. Hiyo inajiendeleza hiyo. Yaani wewe cheza muda wote ukipata muda. Kesho weekend pambana upate hela kutosha. Lakini pia utaingia pia kwenye draw ya 1,500,000 peke yako ambayo tunatoa mwisho wa mwezi huu. Kazi kwako, kalipe bili namba kampuni 32 11 11, kumbuka namba ni 111, kiasi cha pesa kiasi 1,000 ingia kwenye draw. Dakika 3 tu zijazo naenda kutoa shilingi 1,000,000, lakini pia the bonus 100,000, lakini pia kuna draw ya 150,000. Ndio itakuwa draw langu za mwisho kwa siku leo. Tuende kwenye kizungumkuti, tupokee angalau hata simu 3 tu kwenye line ya kwanza. Natamani niirudie kizungumkuti siku ya Jumatatu. Hii mada imenigusa sana. Sio mada, ni kwamba ni kitu ambacho kimemtokea bwana Kelvin. Kwenye line ya simu. Sio Kelvin Mazengo. Eh, habari?
3: Hello. Salama, unaongea na Rajabu kutoka Pote.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Umesikiliza papaso kizungumkuti?
3: Nimeelewa vizuri sana.
0: Hebu tuambie ungekuwa bwana Kelvin ungefanyaje?
3: Bwana, kama ni mimi ninamsamehe tu mwanamke kwa sababu nilichukua maamuzi.
0: Hautamwambia rudisha figo yangu?
3: Haiwezekani sasa kurudisha tena wakati kashafariki.
0: Unamwachia tu Mwenyezi Mungu, si ndio? Asante sana. Rama anasikiza papaso muda huu, anasema Dijara Runga ni mwisho wa kipindi, niko na wewe babake mzazi Nurudini Kiinza. Na anasikiza papaso akiwa Usupilo, nashukuru sana. Lakini vile vile China Boy rafiki yangu wa kitambo naye pia yuko na mimi muda huu. Naomba nipokee simu nyingine ya pili.
4: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Bana, ni hizi ni habari za msingi.
0: Ndio kaka.
4: Mimi naitwa Masanja Ibi Kitoje. Yani kwa hapo cha kwanza kabisa hile binti na maana nitamuinda hile mimi na maana hile hile pale na maana kituani mewezi kuitoa.
0: Utamuinda kulishe figu yako au?
4: Yani hile nitamuinda kabili ozo wangu na maana namuwa ani nimuwe kabisa hile mbio na mimi mekosa kibwe na hile kakoso wa wache. Hile ndo ayo ndo maono yangu mimi kijaro wa rungu.
0: Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Mzee Kauki, mzee wa Papaso Kizungumkuti. Yuko na mimi anasikiza Papaso. Anasema amecheza sana lakini mbona ashindi? Shida iko wapi? Ndugu yangu, hii ni bahati nasibu. Endelea kujaribu tu. Siku yako itafika. Uende ikawa leo au kesho, uweze jua. Kwenye laini nyingine simu msikilizaji yupo.
1: Hello.
0: Mm.
1: Unaongea na Juma Hamis Mohamed Maunga.
0: Ndio ndio kaka.
1: Kutoka Ruangwa.
0: Okay.
1: Hicho kitendo alicho kifanya yeye dada. Kwa kweli sio kizuri, ila nitakuwa ninamwachia Mwenyezi Mungu. Yeye ndio atakuwa ananivipa mimi.
0: Utabachia tu Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Hakika Mungu ndio mweza kila kitu. Asante sana ndugu yangu. Haya. Tunapokea simu nyingine.
5: Baba mzazi baba.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Mtwara hapa Masasi, hapa Mbuyuni ndipo nilipopatikana.
0: Haya baba, ingekuwa ni wewe ungefanyaje ndugu yangu?
5: Bwana Iboda ame bwana kama mimi hapa baba mzazi. Ningemwelekeza mwanamke, tambua sawa. Na niacha mimi, lakini mimi nimekusaidia uhai wako.
0: Alikuwa anakufa. Nimepata
5: kisa mimi. Wai wako umeupata kisa mimi.
0: Na kukupa hata shilingi 100.
5: Kama angelikuwa anazidi kutokuelewa. Basi nitajitahidi nitamtafuta yule mumewe nitamwambia mume wake wewe nikamuelekeza kwa mbona wewe. Huyu tulikuwa na mipango na huyu wai wake ulikuwa upotee. Ila mimi ndio ambaye nimefanya msaada. Nimetoa fikra yangu, nimempatia yeye. Kwa hiyo lakini ameamua kufanya chaguzi nyingine ambalo nakuwa na wewe. Unajua mwanaume kama akiwa na yeye na akili atatafakari kwamba huyu amempa uhai. Sasa mimi vipi? Inawezekana mwanaume yule akasema bwana wewe mimi mahusiano yetu mimi tuachie hapo. Inawezekana ikawa chanzo cha kutopata mtu mwingine tena mwanaume. Baadaye na yeye mwanamke akakaa akawaza kwa lakini
0: nashukuru sana. Asante sana ndugu yangu.
5: Asante sana broda ame na chala nikiwa Masasa.
0: Msikizaji, niko nje ya muda, naomba nichezeshe hizi draw zote, muda wangu umekwenda. Ukitaka kucheza ingia kwenye draw milioni moja usiku na hiyo bonus ya 100,000 na hiyo 100,500 naenda tukalipe bili. Namba kampuni ni 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 1111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000 baada hapo tuko umeingia kwenye draw. Na kuanzia saa 6 usiku kuna zile draw za saa 24. Unaweza kucheza usiku, kucheza asubuhi, kucheza jioni. 200,000 inaenda kwa watu 20 kila baada ya dakika 20. Zizingatie na una watu wanaokota au maokoto. Na unaingia pia kwenye draw ya 500,000 wiki ijayo, siku ya wiki ijayo mwisho wa mwezi. Kwa sababu nachezesha hapa 1, 2, 3. Hii hapa ni 150,000. Hongera sana kwenu. Na chezesha hii bonus ya 100,000. 1, 2, 3. Ambayo imeambatana na hii hapa milioni moja. I say 1, 2, 3 milioni moja kwa shindi watano. Hizi draw hata kesho zitakuwepo. Muda hapa paso draw zinaendelea kama kawaida. Wewe pambana tu kucheza ndugu yangu. Naomba nimpigie moja tu atawakilisha watu wote ambao wameshinda, na nampigia wa milioni moja ambaye atapata 850,000 mwenye namba 0655 alafu 2460 namba zake mbili za mwisho. Naomba nisizitaje ngapi hizi draw. Niliahidi kwamba nitakuwa nachezesha mapema. Si kwa nini wachezeshaga mdo maenda namna hii. Hizi draw kubwa kubwa kuanzia wiki ijayo kwenye Papaso, I say nitakuwa nachezesha mapema sana. Yani ile saa 4:10, 4:20 hivi, 4:30. Alafu huku mwisho tumaliza na dao ndogo dogo. Amepokea huyu. Halo, habari ya kwako?
6: Nzuri, habari?
0: Nzuri tu. Mimi naitwa Dijaro Arungu na hapa ni TBC Taifa. Unaitwa nani na kwa wapi?
6: Munira.
0: Dumila, Morogoro.
6: Munira.
0: Unaitwa nani?
6: Munira.
0: Munira. Munira nani?
6: Mushi.
0: Uko wapi?
6: Kerege Bagamoyo.
0: Habari za huko?
6: Asi.
0: Hongera sana. Umeshinda hela nyingi sana. Umecheza mara ngapi kwanza? Hello? Hello? Hii hela utaipata sasa. Unanisikia? Hello? Sasa msikizaji hapa mdango umekwisha. Tayari mazigo sasa niko pale. Huyu tumsaidieje? Hii hela tuirudishe au ah, kwa sababu ameshinda ni mwachie. Maana yake ni milioni moja ambaye anapata 800,000. Hapa niko dilema. Cheza pesa nasema rudisha kama mjalana na aliyeshinda. Hapana. Mimi sirudishi pesa. Ni haki yake. Nitampigia simu Jumatatu. Huyo du. Nani sije kutoka Mushi? Na mdango umekwisha. Mbazigu hasa natakuwa hapa bila simu mrefu. Asante sana kwa fundi mitambo. Meneja Dijaro Arungu, huyu anaita Gaspar Galawika. Mimi ni Dijaro Arungu. Tunakutana Jumatatu Mungu akipenda. Isaya Lupoga anakuambia kisawa. Wanafunzi sawa, ila nataka haki sawa.
7: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa jua kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
8: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
7: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
9: Embu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna 200,000 inatoka kila baada ya 20.

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo amesema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Waziri wa Maji Juma Aweso amemwagiza mkandarasi Holton Builders Limited kuhakikisha mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji katika mji wa Nachingwea mkoani Lindi unakamilika kwa wakati ili wananchi wapate huduma ya maji ndani ya wiki mbili. Mradi huo unaotekelezwa katika kijiji cha Mkumba una thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.5 na unatarajiwa kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita milioni 1 kwa siku baada ya kukamilika. Baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua serikali kurejesha nyuma ratiba ya mitihani kwa wanafunzi kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto wanapofika msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari ya mafuriko. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wazazi wamesema wamekuwa wakipata hofu ya usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Hujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa. Na hii leo tutakwenda kujifunza na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Modest Pesha Chaplain kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE Dodoma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson na Dimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu
6: nikuletee ujumbe wa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na ule mstari wa 4. Tutakwenda kusoma mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda kaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha ee Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa akajinyosha tena. Na wakati wanafunzi walipomuuliza Bwana Yesu katika Injili ya Mathayo mlango wa 24, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13, wanamuuliza habari za kubomolewa kwa hekalu na zile dalili za kurudi kwake. Ametoa dalili nyingi, ishara zitakazotokea. Mwishoni anasema, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mimi nikiwa ni mchungaji wa wanafunzi katika mojawapo ya chuo hapa Dodoma, ninajua ni jinsi gani kundi la vijana wanapitia changamoto nyingi sana. Migogoro ya wazazi kule nyumbani inawasababisha wao kukata tamaa na kushindwa kuendelea na masomo yao. Lakini bado kuna changamoto zingine za unyanyasaji unaotokea kwa wahadhiri wao. Yote haya ni sehemu tu ya mambo yanayokatisha vijana tamaa. Lakini bado kuna ndoa zinaingia migogoro mpaka kuvunjika kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Nadhani kuna changamoto mahali, kwa sababu uvumilivu si tabia ambayo mtu anaweza kuirithi bali ni ya kujiendeleza. Unajiendelezaje kama hujapata kujifunza? Maana mtoto anajifunza kwa wazazi, hata kwa kuangalia tu mazingira, mnakula nini, mnalalaje, mnaamkaje. Lakini na kile ambacho mzazi anamwambia mtoto kuvumilia. Sasa tuna kizazi ambacho kila kitu kipo kwa sababu ya teknolojia, kila kitu kipo. Kuvumilia kumekuwa ni shida. Na kifungu cha nabii Elia amekata tamaa kwamba manabii wenzake wote wameuawa, kabaki yeye peke yake. Anasema Mungu, na mimi nitoe roho yangu, mimi si mwema kuliko baba zangu ambao wamekusha kulala mauti. Lakini badala ya Mungu kumuondoa duniani, anamletea chakula ale. Amejilaza chini ya mretemu. Angalia, mtu anatamani afe mpaka anamsaidia Mungu jinsi ambavyo atamuondoa duniani, analala chali, anasema toa roho yangu. Umewahi kukata tamaa kwa kiwango hicho mpaka unatamani usingezaliwa duniani? Umewahi kukata tamaa kwa namna fulani unatamani labda usingeweza kuwepo hata leo? Uliwahi kukata tamaa mpaka unatamani uache shule kwa wewe mwanafunzi unayeendelea na masomo yako? Uliwahi kukata tamaa mpaka unatamani ndoa ivunjike uanze kuishi maisha mengine bila kujua kwamba hata kukaa peke yako pasipokuwa na mwenza bado na penyewe patakuletea changamoto pia? Mungu ambaye ni mwasisi wa ndoa alikuwa na kusudi kuwaunganisha wawili wawe mwili mmoja. Umekata tamaa katika lipi? Umeanzisha shughuli yako ya kiuchumi haikuleta faida, umeamua kuiacha? Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na wokovu huu haumaanishi ule wokovu wa kutoka katika maisha haya kurithi uzima wa milele tu peke yake. Hiyo ni moja wapo, lakini hapa katika maisha haya uweze kufikia hatima, uweze kufikia kile ambacho umekilenga, inatokana na kuvumilia. Labda nikupe mifano michache ya watu waliovumilia mpaka ahadi ya Mungu ikatimia. Huyu amejeleza chini ya mretemu, anamuomba Mungu afe. Kuna sababu ya kuomba Mungu akutoe duniani? Unahitaji kuvumilia. Na katika Wagalatia sura ya 5 mstari 22 na 23, ni tunda la Roho, uvumilivu umetajwa pale ndani. Na ndio njia pekee ya kukusaidia kuvuka mpaka ufike katika hatima yako na mpaka ule mwisho utakapokuja. Watu hao wachache ni pamoja na Ibrahimu na Sara, ambao waliivumilia ahadi ya Mungu ya kumfanya Ibrahimu kuwa na uzao mkubwa kama mchanga wa bahari na nyota za mbinguni. Katika Mwanzo sura ya 13 mstari 15 mpaka 16, wamevumilia. Tangu wanaondoka Uru wa Wakaldayo, umewaacha wa marafiki, umeacha mashamba labda ya kurithi, unaondoka kwenda usikokujua. Ni uvumilivu hali ya juu, lakini anayevumilia mpaka mwisho, leo hii tunasema yeye amefanyika kuwa ndiye baraka, na kutoka katika yeye mataifa mengi wamejipatia urithi. Lakini Ayubu alivumilia sana, amepoteza kila kitu, na baadaye Bwana akamrejeshea vyote kama alivyonena nabii Yoeli mlango wa pili, kurejesha miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na tunutu na parale. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mpendwa, umejilaza kwenye mretemu gani? Amka leo, ule, unywe, kwa kuwa Bwana anakuja kutia nguvu akuvushe kufikisha pale ambako umelenga kufika. Zaidi ya yote, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa kuwa ndiye atakufundisha kuvumilia mpaka uweze kufikia katika kusudi lako. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.
5: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na baba mchungaji Modest Pesha kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE Dodoma. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu, tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu, tumwelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako nayoyataka. na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wana taabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. Ee Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake. Kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu, kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili, ili tuweze kufikia malengo. Ee Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikia wa hapa duniani na kesho akhera. Ee ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhtaata, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam, Daru Salam, Ukonga, Kumkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville. Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kavasha. Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.

Naam, ni kibao cha Mama Maria Nyerere. Karibu sana msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha Mkesha wa Henga. Ni TBC Taifa inarindima kutoka barabara Nyerere, Dar es Salaam. Naamini kabisa kwamba afya yako ni njema, na kama kuna kutetereka basi wapo wataalamu wenyewe wa kazi hiyo. Naenda hospitali, ripoti ili uweze kuchunguzwa afya yako. Tunahitaji afya yako kama ambavyo na sisi Mungu anajalia ili tuweze kwenda pamoja katika Mkesha wa Henga. Tutakupeleka mpaka alfajiri, afu tutakuaga, tutakuacha na wenzetu. Unakwenda na radio hii saa 24 siku 7 za wiki. Ndio radio yako ya taifa. Naam, msikilizaji, kama unavyofahamu michuano sasa inaendelea ya kufuzu kwa kombe la dunia. Timu zinapambana kweli kweli. Wenzetu wa michezo wao wanachambua chambua sana kukueleza mambo haya yanavyokwenda. Unaweza ukafika mahali ukatetereka, ukafika mahali ukakaa sawa. Yote haya ni mambo ya dakika 90 pale ndani ya uwanja. Sema makamarada bora 90 minutu pale ndani ya uwanja, pale dakika ni 90 ndio zinazoamua. Kwa mazingira kama hayo basi, timu yetu ya taifa inaendelea kupambana, na sisi hatuna budi kuipongeza. Kila wakati wanasema wale ambao sasa hivi bendi zipo kama extra saga rumba hii ya huyu nani kupawa Shomari Ali, basi tungeni jamani nyimbo afukoni leo nakuja, tungeni nyimbo za muziki wa dansi. Sasa kama hivi Morogoro Jazz walifanya kazi kubwa sana pale Morogoro waliposhinda, wakawapigia wimbo. Katika timu yetu ya taifa hapa utakumbuka majina ya muda mrefu huko, lakini bado ndio historia hii. Sasa tutakwenda kwenye wimbo huu wa Fati na timu ya taifa, japokuwa sasa hivi sio Fati sana, tena ni TFF, lakini ni chombo kile kile cha mpira wa miguu. Sasa tunawakilisha kwa wimbo huu, tuwatakie kila laheri wachezaji wetu. Mwenyezi Mungu awape afya njema na wafanye vizuri katika michuano hii waweze kufuzu. Tusikilize kazi alafu tutakwenda kwenye tafsiri ya wimbo wetu. Nafikiri tutakwenda hivi katika mfumo huu au katika muundo huu kwa kipindi hiki cha michuano hiyo mpaka hapo mambo yatakapokaa sawa. Twende Morogoro kwake Mbaraka Maruka, mwishie na Morogoro Jazz Band.

kuhusiana na michezo yetu hii ya mpira wa miguu inayoendelea katika sehemu mbalimbali hapa duniani, na sisi tunataka kwenda kwenye kombe la dunia katika mashindano makubwa kabisa duniani, tufanye vizuri, na ni hamasa tu ndio inayotakiwa pamoja na mafundi wenyewe kwenye

kwanzia uwe na mimi. Uliniona mimi mwanamke anayekufaa ili uwe na mimi. Kumbe ulikuja kwa ajili ya kunidanganya tu ili ujue mwili wangu. Mapenzi kitu kibaya. Nimejitoa mzima mzima kwa ajili yako. Habari imesambaa mji mzima utanioa. Nimeharibu mipango yangu yote, njia zangu zote ambayo imezidi hata ya kwako. Koko mpenzi fikiria. Ujue baba, umeenda, umeniacha na kiu, unirudie hata katika ndoto. Jambo limejulikana hivi. Nifiche vipi mimi mji mzima umenitia macho mimi tu. Huo wananiambia, lakini leo nimesikia moyoni kitu chenyewe kinachoita mapenzi. Ujue pia tena baba umenia

0: Acha na ujauzito nitakaa na nani nyumbana. Ujue baba, umeniacha na kiu unirudie hata katika ndoto. Jambo limejulikana hivi, nifiche vipi? Mji mzima umenitia macho, huwa wananiambia, lakini leo nimesikia moyoni kitu chenyewe kinachoitwa mapenzi. Ujue pia baba, umeniacha na ujauzito, nitakaa nyumbani mimi na nani? Huyu ni Tabulei Roshuru. Wakati huo sisi wengine wakina na sasa ndio tunaingia mjini Kinshasa, tunasikia hizi nyimbo, unasikia nywele na kusisimuka. Twende kwenye kamusi yetu. Omona kingai mwasi ya kokina abongina yo. Omona kingai mwasi abongina yo. Uliniona mimi mwanamke anayekufaa. Zoko yake mpoya kukosa ngai. Zoka uyagi mpoya kukosa ngai. Kumbe ulikuja kwa ajili ya kunidanganya. Likambo lieba ni boye. Jambo limejulikana hivi. Nakudia tena. Omona ki ngai mwasi abongina yo. Omona ki ngai mwasi abongina yo. Uliniona mimi mwanamke anayekufaa. Nzoka uyaki mpoya kukosa ngai. Kumbe ulikuja kwa ajili ya kunidanganya. Kumbe ulikuwa tu kwa ajili ya kunidanganya. Na ulia tena. Likambo lieba ni boye. Jambo limejulikana hivi. Pone ilo nasukia wabandiko babu lingo Zambe azana nabino. Kwa leo namalizia hapa. Mungu awe na nanyi. Ndetu kutani na mbalasima. Tuonana tena kwa mara nyingine. Amina. Mara ijayo.
1: Amina. Haya, kama kawaida tunakupigia tena wimbo wetu huu. Usikie mwanzo mwisho. Ndio taratibu wetu huo. Wimbo huu wa D Coco.

wimbo huo shahada ya uvumilivu Mlimani Park Orchestra, utunzi wake Beno Villa Anthony Magali. Kwa wale waliongelea ujumbe katika muziki katika runinga, walimuona Beno Villa alivyokuwa anazungumza, anasema huyu mama hakuna alichokuwa anakosa katika nyumba yake, hakuna alichokuwa anakosa, akihitaji chochote anapata chochote, kwa maana kwamba uwezo wa moyo gani ulikuwa ni mkubwa sana kipesa, na mazingira yalikuwa yanaridhisha. Lakini ndio hivyo, wajanja wakamrubuni yule mama, wamesema mama Hadija, wamemwimba mama Hadija, hawajamtaja jina lake. Kabidi aondoke kwenda na Chingwea kwa mkataba wa kujengewa nyumba. Shughuli ndio ilikuwa hiyo sasa. Sasa Beno nilimuuliza hapa kutunga sehemu ya pili, sema hatukutunga bana, lakini yule mama aliposikia wimbo huu na nyumba kule aliambia atajengewa imefikia kozi 4 aiendelee, akageuza kutoka na Chingwea karudi zake Dar es Salaam kwa mume wake. Haya ni mambo pia ya kujitambua, vinginevyo unaweza kusema nikirudi itakuwa aibu, kumbe huko ndianza kuwa aibu juu ya aibu. Basi haya ndio mambo ya burudani. Sasa msikilizaji wetu, kama wiki mbili zilizopita tulizungumza habari ya masuala ya usafi. Tulizungumza habari ya usafi, usafi, usafi, usafi. Na tulizungumza hapa baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuelezea uchafu katika mikoa mbalimbali, na akaelezea Dar es Salaam anaona uchafu kuanzia anapotoka uwanja wa ndege mpaka anaingia mjini, anasema ni aibu. Tulizungumza hapa tukapeana mawazo na tukasema sisi wenyewe tunahusika tusikwepe hilo jambo. Sasa leo pia tutazungumza habari hiyo kidogo, tuone huko mliko katika miji, maana tunasikika sehemu mbalimbali za taifa letu, mtatuambia kama Tabora, kama Mtwara, kama Lindi hali ikoje. Na sisi wengine tutasikia pia kutoka Dar es Salaam, hapa wako wadau watatuambia hali ikoje sasa hivi. Kwa hiyo tutazungumza hilo jambo, na tutakuwa tunapenda kubadilishana mawazo kutokana na masuala haya ambayo ni yetu ya kizalendo, kwa sababu wewe mwenyewe unatupa uchafu unaona. Haya, na kama ni mamlaka zinazohusika, basi tuzihimize pia kila baada ya muda mwendo mfupi ukute pipa la kutupia taka au chochote kilichoandaliwa kwa ajili ya wewe kutupa takataka. Usitembee tena na kibunzi cha muhindi ukaweka mpaka mfukoni, sasa utaweka vingapi? Kwa hiyo ni huko na kule. Kwa hiyo tutazungumzia hiyo pia katika masuala ya mtu ni afya. Tukumbuke sana hilo swala. Mbaraka hakuna alichoacha, sijui. Mbaraka nadhani alipita katika maeneo mengi sana, alifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba sanaa inafanya kazi yake. Hebu tusikilize wimbo huu unaosema mtu ni afya.

0: Na mkumbuka tu msikilizaji kwamba nipo na fundi mitambo Gaspar Galawika au Double G. Ishara yake huwa ni wakati akiwa hapo utasikia tu kiashirio cha mkesha wa henga. Utakisikia tu, utakisikia, utajua kwamba yupo pale. Naam. Sasa namba yangu ya kuzungumza nami, msikiliza wimbo huu, haukuacha kitu chandarua chako shusha mapema. Hakikisha chakula chako unakifunika. Hakikisha kisiingie vumbi. Huo mbu, mbaraka hakuna alichoacha hapa. Sasa swala la usafi wa usafi kwa ujumla wake. Usinyoshane kidole hapa. Kila mmoja wajibike kwenye nafasi yake. Na mwenzako ukimwona amezubaa, mwelimishe. Na ikiwezekana msaidie kama unamwona ana udhaifu fulani. Kwa sababu tunapishana hapa. Naweza kuona mtu mwingine kutokana na alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu akawa na changamoto fulani fulani za kimaumbile. Naweza kuta jirani yako labda mlemavu kubeba mzigo hivi mkubwa kwenda kusema atatupa takataka malifani ya wezi. Namsaidia. Ndio tunavyofanya hivyo. Usafi ni usafi tu. 0733 80 53 92. 0733 80 53 92. Nyingine ni 93 ndio inayomalizia hiyo. Kwa hiyo tuzungumze hapa mapema kuhusu nini kinachoendelea huko mliko. Tulizungumza habari hii kwa muda mrefu sana hapa. Kila mmoja alitoa mchango wake. Je, hapo ulipo kwenye mkoa wako, kwenye wilaya yako, kwenye kijiji chako, kwenye kitongoji chako, kwenye mtaa wako pakoje? Tu, wahenga tusikilize mkesha wahenga, alafu tukishindwa kuchangia mada kama hizi tutashindwa kujenga taifa letu vizuri. Tutaanza kuwanyoshia vidole viongozi tu, viongozi. Gaspar ananiambia tayari wadau wanataka kuchangia. Halo.
1: Halo, halo.
0: Nani mwenzetu, uko wapi? Karibu sana.
1: Naitwa Sale Mganga Mude, nipo Kifuru Station Kisarawe hapo.
0: Haya, hapo Kifuru Station Kisarawe hapo. Tuanze na hapo hapo. Maana kuna kiongozi mmoja alisema mbuzi mke wake anza kufagia pale anapolala.
1: Anapolala ndio
0: . Haya, sasa tuambie habari ya huko.
1: Yani huku usafi ni kwamba usafi sio tu kwamba na mimi kuanzia hapa nyumbani kwangu nilipo.
0: Ndio.
1: Usafi inabidi kuzingatiwa. Ukija hata kama umesafiri, kama kwa mfano kama unaenda mjini, kwa mfano hapa nilipo hapa kwenda Kisarawe yani hapo.
0: Ndio.
1: Hiyo kama unavyosema kwamba labda nimenunua labda hindi yangu ile na kula hindi alafu ile mbuzi nikalitupa tu ovyo, nikasubiria mpaka wale wa usafi waje wasafishe.
0: Mm.
1: Inakuwa sio vizuri. Kwanza inabidi naangalia pale mahali niliponunua kile kitu, je, ni kiacho wapi? Hata yule muuzaji naye lazima awe na kitu kile ambacho cha kuhifadhi ule uchafu.
0: Ndio, ndio.
1: Na hakikisha nitakula pale pale mpaka naacha, sio kwamba nitembee alafu yeye niende nikatupe barabarani. Kwa kweli inakuwa sio busara.
0: Mhm.
1: Ni hilo tu ndugu yangu, inabidi tuzingatie usafi.
0: Na unaposikia kiongozi mkubwa wa kitaifa, kwa mfano kama alivyozungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wanazungumza viongozi katika ngazi za mikoa na wilaya, wanapozungumza viongozi wako katika hali kama hiyo, unajisikiaje bwana mganga?
1: Kwa kweli wanapozungumza viongozi ni neno nzuri. Ukiangalia kwamba kiongozi mkubwa kabisa wa ngazi ya juu kabisa analizungumzia swala kama hilo, inabidi hata sisi wenyewe tusikilize kwamba tujue kwamba tuwe makini. Kwa nini kiongozi kama huyo azungumze swala kama hilo na sisi je wa chini? Kwa nini tusizingatie hilo?
0: Mm.
1: Wakati usafi ni unatuhusu wote sisi kwa afya zetu.
0: Sawa.
1: Hilo tu kwa kweli ni jambo la kuangalia sana.
0: Mm.
1: Ndio, ndio.
0: Basi nakushukuru sana, nakushukuru. Habari za huko Kisarawe huko, bila shaka mnaendelea vema .
1: Sisi tunaendelea vema tu, amani ipo. Tuko tunasubiri kama tunatekeleza masuala ya mino kama serikali ilivyotangaza.
0: Naam.
1: Tunatengeneza masuala ya yani kama sehemu ya usafi. Usafi kama unavyosema, kuna makaravati yasije yakaingia maji yakajaa yakatuama yakaleta madhara.
0: Mm.
1: Ni kitu kama hicho ndugu yangu.
0: Sawa, tunakushukuru sana kwa mchango wako. Asante sana.
1: Asante sana.
0: 0733 80 53 92 na nyingine 93. Gaspar Galawika yuko tayari hapa. Halo.
2: Mjibu wa Sun TBC.
0: Nani mwenzetu, uko wapi?
2: Bwana, mimi naitwa Haji Asman Sesala, niko kwa Matuku Handeni Tanga, tunakupata kweli kweli Tanga hapa.
0: Ah, mnanipata vizuri. Nimemsikia Mbaraka kwenye Mtu ni Afya.
2: Ah, Mbaraka ametisha, huwa ananikumbusha ndugu zangu wakale, alikuwa anapenda sana ngoma hiyo bwana.
0: ngoma inakutaka uwe msafi. Sasa tuambie, huko kukoje huko?
2: Bwana, usafi sisi tumeuzoea, ila sasa taasisi zetu hizi za barabara ndo zina changamoto. Kwa sababu gani? Hizi sasa ndo tunawaona wanafumu wa mifereji ambayo ilikaa zaidi ya miaka 10. Wanaume baada ya kumsikia rais analalamika, sasa ndo wanatoka maofisini, wanawatuma watu, wanawajibika.
0: Sawa.
2: Tumefurahi sana, mabomba yanafumuliwa, udongo unatupwa, tena wanakodisha maguta, ule udongo unatupwa mbali kiasi kwamba barabara zinakaa kwenye hali ya usafi.
0: Aha.
2: Na wangekuwa wanafanya hivi miaka yote, kiukweli barabara zetu zingedumu, kwa sababu 90% maji ndio yanaharibu barabara, maake yanapita juu ya barabara badala ya chini ya mifereji.
0: Sasa kama mtu amemaliza kuuza mahindi, ameweka yale maganda yale au majani katika kiroba, halafu anatupia kwenye mtaro, inakuwaje hii?
2: Ni udhaifu wa mamlaka, kwa sababu ndio mimi niliwahi kwenda Moshi pale.
0: Ndio.
2: Hata ukivuta sigara una wasiwasi kwamba hiki kichungi labda nitakamatwa. Kwa hiyo watu wanakaa makini kutokana na udhibiti wanavyodhibitiwa. Sasa kama unaona mtu ana mloba anautupa njiani, alafu humjuzi, kesho anaendelea tena mpaka mifereji, lazima, kwa sababu kuna watu wanalipwa mishahara kwa ajili ya kuwakamata wahalifu. Sasa kama ukutupa taka ni uhalifu, sasa kama mtu akamati, basi anaendelea, maanake wananchi sisi tumekaa kama watoto bwana.
0: tumekaa kama watoto.
2: Nikaa kama watoto, usipozibitiwa kesho unaongeza lile tukio. Make binadamu kazoea kufokewa fokewa, sijui na huu unaongea ni ukweli. Mtu usipomsema kesho tena anaendelea, huu mwenzake ni anaendelea, kwa sababu anaona juma hakukamata, basi na mimi naendelea na shughuli.
0: Yaani kwa ujumla unataka kutueleza huko uliko heka heka zipo za kuhakikisha kwamba usafi unaendelea, na tunajiandaa kwa ajili ya kama mvua zitakuwa ni kubwa, mambo yako safi sasa hivi.
2: Mbazija, rafiki yangu, sitaki kuongea uongo, shughuli ni tafu kweli kweli, watu wako bize kweli kweli, na ndio maana nasema kama wangekuwa bize kama hivi kiukweli ingekuwa kama Uingereza, lakini mpaka rais aseme kweli kabisa.
0: Haya, tunakushukuru sana, wasalimie wote huko.
2: Bwana, mimi ni Haji, niko Tanga mwenzangu. Nimefurahi kweli kubarikiwa leo kuipata TBC. Ni ngumu mno.
0: Ngumu kwa sababu wahenga wengi.
2: Ni kweli. Mbani Yanga mwenzangu?
0: Naam.
2: Yani Yanga mwenzangu, maraki na kuni na furaha furaha sana.
0: Leo kwani kulikuwa nini bwana?
2: Niwe kusalimia tu.
0: Naona tunaulizana kuhusu timu hizi. Bwana we. Haya bwana, hizi timu za urithi zote ni zetu hizi. Gaspar anacheka na jamaa anaanza kusema shalulile. Sasa bwana we, bwana mambo ya usafi haya. Halo.
3: Bali.
0: Salama, nani mwenzetu, uko wapi?
3: Mimi nipo kusehemu za Kiteto.
0: Kiteto,
3: kijiji cha Rogoeti, wilaya Kiteto, mkoani Manyara.
0: Mkoani Manyara, tuambie hapo katika maeneo ambayo umepitapita, usafi ukoje?
3: Sisi huku tumevaa kuwa na kampeni ya usafi.
0: Ndio.
3: Huku tumeitwa mkutano wa hadhara, tumeambiwa kisemo cha mtu mmoja aliyopita, anasema watu tumezoea kukumbusha. Wapo waliyekuwa wasafi kila siku, lakini kuna wengine kweli wanasubiri mpaka wakumbushwe na serikali. Kwa mfano, kutokuwa na choo ni muhimu kwako, lakini wengi unakuta wanategemea cha jirani. Tumekubaliana kwenye mkutano kwamba tarehe 5 mwezi wa 10 watatembelewa, yani watakaguliwa, atakaye kutoa hana choo wala kibuchirizi au majani mitatano hajalima, basi anakamatwa kupelekwa ofisini.
0: Sawa kabisa.
3: Maana kwetu huku tunalima mpaka nakuta nyuma ya nyumba mahindi na nini. Sasa ule usafi wote tumetoa kumebaki peupe.
0: Aha, safi kabisa. Hiyo taarifa
3: na kampeni hiyo ndio tunayo huku kwetu Kiteto huku.
0: Taarifa hiyo ni njema sana, na sisi tulisema tuongee, tupeane mrejesho baada ya kiongozi mkuu wa nchi kuzungumza hilo swala. Kumbe mambo ni mazuri sasa.
3: Ah, kwa kweli huku mambo ni mazuri.
0: Tunakushukuru sana sana
3: kwa. Wanasemaga tu kwenye ngano magugu hayakozi.
0: Ndio.
3: Haya, atakutana tarehe 5 fagio lao.
0: Tunakushukuru sana kwa kutupa mrejesho, manake hilo ni swala letu sisi wote.
3: Asante, tunashukuru kweli. Kauli za viongozi hawapumziki kusema tu, kama mtu asikii hiyo ni sikio la kufa, alisikii dawa.
0: Tunakushukuru sana. Asante sana, wasalimie wote huko.
3: Haya, asante. Ila kwa jina nilikuwa sijataja, naitwa Damian.
0: Ndio. Aha, anaitwa Damian. Bana Damian, tunakushukuru sana, wasalimie wote huko Manyara, endelea kusikiliza mkesha wa wahenga. Ndio kawaida yetu. Tunaendelea kupata simu hapa, tunataka tuwapate na kina mama, tujue usafi unaendaje. Hello.
4: Habari za usiku kaka Mategwa?
0: Salama salama. Nani mwenzetu?
4: Nzuri, ni Fadhili, nipo jiji Kigoma.
0: Tuambie tangu tulipozungumza habari ile tukapeana taarifa, sasa tunataka mrejesho leo, angalau hali ikoje?
4: Kwanza Kigoma tuna kampeni ya muda mrefu, unaweza kusema miaka kadhaa sasa.
0: Ndio.
4: Ila siku ya Jumamosi ni siku ya usafi, hakuna kufungua maduka asubuhi, kufungua maduka ni saa 4. Hilo lenyewe lipo kabla ya hizi fununu ya aluminium. Hilo lenyewe liko muda mrefu. Pia naipongeza mamlaka kwenye misingi, wanajitahidi kutoa sana machupa yale. Kuna vijana wanajisaidia, si kwenye magari, si kwenye bajaji. Lakini wanajitahidi sana kutoa machupa yale haja ndogo. Wanajitahidi sana. Pia leo nimepita baadhi ya mitaa Mwanga, wapi nimekuta kuna baadhi ya maeneo wameweka vifusi ya vile.
0: Ndio.
4: Wanavisambaza ambapo barabara haiko vizuri, wanavisambaza na kupongeza kwa hilo.
0: Ndio, ndio.
4: Kuna sehemu moja nimepita pale Mlole kuna libonde limfereji, ambalo ile mfereji mvua zikinyesha nafikiri litakuwa likubwa. Kwa wameweka ni rangi nne ili kwamba hata kama labda ni wanafunzi wametoka shule wapate namna kuvuka vizuri. Nawapongeza kwa hilo. Ni changamoto tu ndogo ndogo tu, unakuta mtu labda na mtoto wake Pampers hizi, unakuta na moja barabarani kwenye mtaa, na kati vibajaji za kuchukua uchafu vipo. Unaona, ni changamoto ndogo ndogo tu hizi. Unakuta makopo mtu analimwaga tu popote pale. Watu hawa wa magari mawinchi hawa nawapongeza, uchafu kija pale wanakwenda kuchukua gari, wanakwenda kumwaga sehemu husika. Kwa kweli Kigoma, kwa kweli tuko vizuri. Ni changamoto tu ndogo ndogo, maana anasema kwamba kumfundisha mtu mkubwa ni kazi.
0: Unajua, unajua unapozungumza na TBC hapa.
4: Ndio.
0: Unapozungumza na habari ya Kigoma, na mimi nikiwa ni mmoja kati ya wadau wa huko.
4: Ndio.
0: Hebu tuambie, unasema kuna sehemu ambazo wanafunzi inabidi wamewekewa namna fulani ya kuvuka. Umesema mirangirangi.
4: Sasa
0: ukisema mirangirangi mimi nakuelewa. Hebu tuambie kwa namna nyingine ni nini wamelaza hapo kwenye sehemu kama ni ya mto au kijito?
4: Yani ni mahala ambapo kwa sasa hivi hakuna limfereji likubwa. Ila wakati mvua zikinyesha ule mfereji utazidi.
0: Wameweka
4: yani
0: nini?
4: Utakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo wameweka kabisa balance. Mirangirangi kwa juu, yani unaanzia huku mwanzo na mwisho. Yani kama hata kama ule mfereji ule msingi utazidi kuwa kwa chini kuwa mkubwa, watu pale wavute kwa usalama.
0: Swali langu mimi,
4: wamepanga niko kama minne.
0: Swali langu mimi lilikuwa kwenye huo msamiati wa mirangirangi. Ndio nataka umueleze msikilizaji wetu atufahamu. Sasa sisi tukianza kuzungumza mbegu za mihogo zinaitwa vikotikoti. Sasa hapa hapa sasa tutaelewana hapa. Nataka utuambie wewe hiyo mirangirangi maraki ni nini iliyolazwa?
4: Mirangirangi ni ile miti ambayo inakiaga umeme, mistimu tuseme. Kwa hiyo labda tuseme miti. Magogo ya
0: nguzo.
4: ndio amepanga pale 4-5 angalau. Kwa kweli juhudi inafanyika kubwa eh. Ni changamoto kidogo ndogo, maana anasema katika watu 10 hata wanafunzi wanafundishwa na mwalimu mmoja yake, kuna wengine wanafeli.
0: Sawa.
4: Unaona eh, lakini kwa kweli Kigoma tuko vizuri, tuko salama.
0: Eh,
4: maisha mazuri tu kwa kweli eh.
0: Basi mimi nilitaka
4: kikubwa tu ni cha kuomba dua.
0: Ndio.
4: Kikubwa tu cha kuomba dua hizi mvua zetu zinavyotarajiwa isiwe. Pia na matangazo leo gari nimeona matangazo yanatangaza jamani kuna mvua inatarajiwa kunyesha tarehe kadhaa. Kwa hiyo kila mmoja achukue hatua leo gari nisikie natangaza.
0: Aha.
4: Eh.
0: Basi mimi nilisema tu tuweke wazi hilo swala la mirangi rangi. Wengine wasifikiri kuna vitu vya rangi rangi vinawekwa kwenye mto.
4: Ni kweli. Ni sahihi.
0: Maraki najua wanazungumza ukijua kabisa kwamba unayemwambia hapa studio anaelewa.
4: Anafahamu.
0: Sasa
4: ndio nasema nini? Kuna wengine
0: mirangi rangi gani? Rangi gani unapaka paka?
4: Ni kweli. Ni kweli. Kuna mwingine ninakuwa nimemwacha.
0: Ndio kama nilikwambia mbegu za miogo zile tunazopanda ukisema vikotikoti.
4: Vikotikoti.
0: Tunaelewana sisi huko sasa huko.
4: Ya hata hii mijazi umesikia kama sisi hata hii mijazi kuna mwingine ukimwambia mjazi haelewi, ila ukimwambia mchikichi anaelewa.
0: Naam, naam.
4: Haya, kuna mwingine ukimwambia kisavu haelewi.
0: Naam.
4: Ukimwambia mbogo ni kweli, ni kweli. Kiswahili chetu hichi sisi huku ni kuna wakati mimi nilikuwa napishana na watu mimi namna wanavyoelewa.
0: Tunaweza tukaongea, tunaweza tukazungumza Kiswahili. Tunaweza tukazungumza Kiswahili lakini tukao tunazungumza kama lugha nyingine ya kwetu.
4: Ni kweli.
0: Mtu mwingine amekaa pembeni asielewe, sema ile mirangi rangi
4: pale. Ni sahihi.
0: Unasema hii jamaa alikuwa anazungumza kuna mirangi rangi, rangi gani hizi za blue?
4: Mirangi rangi ndo nini?
0: Za njano hizi. Basi nakushukuru sana sana kwa kuzungumza na sisi. Naamini kabisa kwamba
4: mpaka saa 11.
0: Ndio, najua
4: mmoja mpaka saa 11.
0: Sawa, najua masoko yetu yako vizuri, safi eh?
4: Kwa kweli masoko kweli yako vizuri, usafi kwa kweli ni wa kutosha, kuna vyoo. Yaani sitaka mazigo sasa hivi najua unameka kama 4-5 ujeja Kigoma. Na imani ukija utapotea.
0: Mimi habari ya muda gani sijaja huko siri yangu hiyo. Nikipotea mtani
4: Kigoma sio ile ya zamani.
0: Nikipotea mtanishika
4: Kigoma sasa sio zamani.
0: Nikipotea mtanishika mkono bana.
4: au tutakutangaza kwenye vyombo vya habari. Maana sasa hivi tumekuwa na redio zaidi ya 10 hapa pa Kigoma.
0: Haya bana, sawa bana.
4: Nashukuru. Tuko pamoja, asante mpaka saa 7 saa 8
0: sasa. Asante na kushukuru sana.
4: Haya, tuko pamoja, asante.
0: Haya, Gaspar naye ile habari ya kusema mirangi rangi, naye alikuwa anasema mirangi rangi gani? Ndio vitu gani hivi? Sasa ndio hivi bana, tunapozungumza maneno haya bana, tusije tukawaacha wengine mbali. 0733 80-53-92. Naam. Hello.
5: Ni habari za sasa.
0: Njema njema, habari za kwako?
5: Jema jema bana, mimi naitwa Nasro Makata, niko Chanika Nzasa.
0: Chanika Nzasa, ukisema Chanika Nzasa maana Dar es Salaam hapa.
5: Kuna
0: Chanika nyingine iko Handeni. Sasa haya, tuambie Dar es Salaam. Bila shaka tangu tulipozungumza umepita pita, umeangalia mji unaendaje?
5: Bana, nashukuru Mungu. Hapa center yetu.
0: Ndio.
5: Nilipo kuna bubuu. Bubuu la uchafu.
0: Ndio ndio.
5: Lakini kwa kampeni naona limeondoka.
0: Aha.
5: Najoba na mazigwa.
0: Ndio.
5: Kuna sehemu tulifeli. Siku ile uliuliza vizuri, nikawa nimesahau kukuambia siku ile ilipita.
0: Ndio ndio.
5: Najua wakati wa mzee Juliasi Nyerere.
0: Ndio.
5: Kulikuwa TBC, kuna gari ya taka. Aluminiamu hapo warafi kuna gari ya taka. Bora shuzi gari ya taka. Sigara gari ya taka. Masushi teletiki mishniboti gari ya taka. Mwimbili gari ya taka. MMC hapo gari ya taka.
0: Yani kwa ujumla makampuni na mashirika. Sawa.
5: Tukija katika hizi halmashauri.
0: Ndiyo.
5: Kuna magari ya taka, kuna maji taka na gari ya taka ngumu.
0: Sawa sawa.
5: Kila idara kina gari ya taka. Hiyo utamaduni ulishifia wapi? Hapo tunapofeli mara ya kwanza. Mara pili, watu wametengeneza fursa. Kukiana bara mtu fulani, tumtona nini na mna gani, mtu weti anatoyo anapewa au taka katika kata.
0: ndio ndio
5: na Toyo huku ni kufeli
0: naam
5: nataka nikupishia kwa mtindo huu
0: naam
5: sasa mimi nilikuwa nakuomba bwana Mbazuga
0: naam
5: hapo TBC zamani nilipokuwa kampeni moja ya panda miti
0: inaendelea tarehe 27 ya kijani
5: ewa
0: inaendelea ile
5: ndio sasa nika naomba
0: ndio
5: mimi nina kampeni maalumu kwamba safisha jiji mimi safi hivyo hiyo kukote pale ndio kampeni hiyo
0: aha
5: lakini jamani mimi ni mzee wa Dar es Salaam niko naona magari yanaenda dampo ya kila idara mbili kuna gari ya taka
0: sawa
5: si bandarini kuna gari ya taka kila mahali kuna gari ya taka na nyumba kila nyumba hiyo inapita imesimama barabarani na taka
0: naam naam
5: huku utamaduni ndio unasababisha jiji lipotezuri zamani sasa hivi jiji limeanza kia mbopita taka, kia mbopita taka zina waishinda kwa shauri hatuna vitembea vibebea kuna
0: ndio
5: hivire almashauri hii mashauri ya Sam sika managari ya taka ya kutamuna labda anakodi zamani ATC shirika la ndege pale kaka yao anabebae nye ATC pale anapeleka dampo
0: sawa
5: ndari anabebae nyewe
0: sawa
5: TBC hapo anabebae nyewe kila mtu anabeba mwenyewe hivi jiji litakuwa chafu
0: tumekupata vizuri kabisa
5: ndio hivi mimi nashukuru
0: ndio tunashukuru na sisi kwa maoni yako
5: haya bana nakuri ngoma bana tunakula ngoma nimepigia ngoma ya hapo ya mtoni afya hiyo Baraka bwana nikumbusha jambali mbali
0: Baraka mishea bwana Mungu amrehemu bwana Msikia anakuambia
5: nashukuru bwana Mbazuga nashukuru sana
0: haya tunakushukuru pia na
5: lakini kwenda kampeni safisha jiji yani kwa kampeni safisha jiji kile kabisa mweke na mjadala wa elimisho kila siku na mjadala Mbana kichatoka, tamaduni kwa kipa wenyewe, mzee niliyase kipa kila kitu alitukua natokia vizuri, sisi wenyewe kwa kutu namna gani.
0: Sasa mkesha wa henga, tunabeba kampeni mbalimbali kwa sababu tunazungumza na nchi nzima mpaka nje.
5: Ndiyo.
0: Na majirani huko wa mipakani huko atutaki mpaka uwe mchafu. Kwa hiyo tutaendelea na sisi wahenga kuwa tunasaidiana kwenye hilo tupate mawazo kutoka sehemu mbalimbali.
5: Basi inshallah bwana Mzigo hiyo itakuwa njema itakuwa vizuri sana.
0: Amina asante. Haya asante.
5: Haya kazi njema bwana tuko pamoja bwana mpaka kuchee.
0: Haya asante sana asante.
5: Haya.
0: Gaspar
5: siku moja ulimuuliza
0: ndio
5: wanamuziki wa nani kule yule alizokuwa anaitwa Juma Akida.
0: Juma wa wapi huyo?
5: Ulisema alikuwa Tabora vile ulikuwa nasema mwanamuziki ulienda ulimsahau jina nikakuandikia kwenye message ile Juma Akida alikuwa anaitwa Msondo Ngoma
0: Juma Akida wa Msondo
5: eh
0: ah basi nimesahau lakini nafahamu alikuwa ni mmoja kati ya watu muhimu sana waimbaji
5: alikuwa Akida kichambi pale
0: sawa
5: haya bwana kanjema
0: haya tunakushukuru asante sana
5: Haya.
0: Ah, Gaspar kuna mwingine hapo atuchangie kwenye swala hili. Hello.
6: Habari za studio?
0: Njema, habari za kwako?
6: Ah, sawa kabisa ba. Unaongea na Flip Moshi Kinondoni huko, Kinondoni shamba huko kwa kina mzee Ngondo huko.
0: Ah, Kinondoni huko Dar es Salaam bado. Hiyo haya tuambie habari ya usafi wa mazingira na kujilinda dhidi ya hali ya mvua.
6: Mvua sema kweli bado siku moja inanyesha manyunyu. Lakini kwa
0: ndio.
6: Naam.
0: Nasema tunajipanga kwa sababu tumeambiwa na hali ya hewa kutakuwa na hali fulani huko mbele.
6: Kwa ustadi sema kweli gari ya takataka inawajibika sema kweli. Inawajibika vizuri sana kwa kutoa takataka. Sasa mimi hofu yangu ipo katika mishweji. Ndio. Kwa siku hizi watu wanajenga ovyo. Ya mpangilio tukipo sasa. Ile mikondo ya maji ile utakuta watu wanaziba wanaweka kifusi tena kifusi anachoweka cha matofali kiasi kwamba hata mtu kupiga sura au jembe haiwezekani.
0: Ndio.
6: Na serikali ya mitaa tunaona ikifanya juhudi yote lakini inatakiwa mitaro iandaliwe sasa hivi kabla mvua zianyesha. Mitaro zenye kubwa ambazo zinapeleka maji kwenye machemba zio hadi zifanye kazi kabla mvua zijanyesha. Lakini sidhani bado. Alafu kuna ujenzi wa barabara, kuna unajua hata mitaa ya leaders huku kuna barabara zitajengwa, kwa sababu unajua leaders kule unajengwa uwanja ambao una majukwaa, kwa hiyo barabara na kuna hospitali ya kata nayo barabara zitakuwa zinajengwa barabara. Sasa mimi naona ujenzi wa barabara unaenda taratibu sana. Sasa unajua katika barabara pia kuna mitaro mitaro, naona bado wamefukia mitaro, kwa hiyo bado mitaro wajaweka sawa. Ndio hofu yangu mimi katika mitaro tu.
0: Aha.
6: Alafu unajua nyumba zinajengwa bila mpangilio. Sasa kwa hiyo mimi naona juhudi zaekezwa katika mitaro, kusafisha mitaro na kuweka mitaro katika hali ya kutoziba, wakiweke angalau nyavu za kuzuia takataka au vitu vya kuzuia takataka zisiende kuziba. Ingawa siku hizi siku hizi hizi biashara za vyuma chakavu, kuna wakorofi au watu wasiojua zikoka nondo za kuzuia takataka ili machepa sizibe au mifereji sizibe, hizo nondo watu wanazitoa wanaenda kuziuza. Kwa hiyo watumia mbinu nyingine, labda waweke ani kama ukiweka nondo, waweke nondo kiasi kwamba zifungwe na nati au zifungwe namna gani, kiasi kwamba watu wasiweze kulingoa kiasi na kwenda kuzipima na kujipatia hela.
0: Kwa hiyo
6: mimi ndo atakuwa mkubwa huko hapo sana sana, kama mitaro tu hizi sio kaza mitaro au hizi matifta au vijiko vya manispaa vianze kuhangaika sasa hivi kuweka mitaro sasa, wapite wauzie wananchi, je, sehemu hii sehemu gani ni kuna mitaro hapa au sehemu gani maji yanakwama inasababisha mitaro imezibwa au watu wameweka vifusi. Kwa hiyo waanze kuchangamkia wajumbe wa nyumba kumi kumi, ukishamaliza hiyo sina wasiwasi sema kweli.
0: Sawa, tunakushukuru sana sana kwa mchango wako.
6: Sasa vipi na zile nyimbo nilizokuambia zile yani tatazi vipi, umeshazifuatilia
0: zile bwana? Tumewapa majukumu watu wenye maeneo yao huko wazifuatilie. Nyingine zinapatikana, nyingine hazipatikani, lakini jitihada bado zinaendelea.
6: Kuna nyimbo nyingi tu zisikiki. Kuna nyimbo moja inaitwa Ula Maneno, kwamba mwanangu umeenda huko mjini, kuna soko la kununua watoto, mbona kila kurudi na mtoto mpya na mtoto mpya. Wimbo umepigwa na wasikia bwana ni pasua yeye, wasikia mshamsho ni kila nani na usani jumbe na kina mama yuko utagota.
0: Aha.
6: Kuna wimbo kama Ula Maneno kama wengine, kuna bendi nyingi wamepiga nyimbo kama hizo kwenye maneno kama wao wanangu mjini, kuna soko la watoto ambao kila kurudi na mtoto mpya na mtoto mpya. Bendi nyingi ambayo, lakini ninakumbuka kuna wimbo mmoja wa nani ya urafiki pasua hiyo kina usenye jumbe na goti la goti ya mshemshoni, hiyo ndio mzuri sana, lakini mwasaulika kupigwa
0: hiyo new urafiki unayozungumzia.
6: Urafiki ya mshoni ya kina ukunibube na gota moja.
0: New urafiki yo.
6: Kwa hivyo mmoja na maneno kama hayo, mwanangu uko mjini kuna soko la watoto kia ukiudi, unatuletea mtoto mpya, unatuletea mtoto mpya tu.
0: Ndio nasema ni ile new urafiki. Si ndio?
6: Naona kitu kama mimi jina la huyo sio kina ni unakumbuka maneno.
0: Ah, ni bendi urafiki, baadaye ilikuja kupata jina jingine huku mshoni new urafiki.
6: New urafiki pasua, mtindo unakuwa ndio mtindo wa mwisho kukutumia
0: huo. Marem jumbe wakati hoyo yake alishiriki kule. Sawa.
6: Basi sawa, nikikumbuka nyingine nitakuwa na kupiga kabisa simu. Nalo zako.
0: Haya, wao tutumie kwenye ujumbe.
6: Asante sana, kazi njema hapo.
0: Asante. Nakushukuru sana, asante. Haya, tuzungumze kidogo tena tupate burudani. Maana burudani ni sehemu ya mkesha wa henga. Tunawashukuru kwa mchango wenu. Halo.
7: Halo.
0: Nani mwenzetu, uko wapi?
7: Huyu ni Linus bwana, anaongea bwana Mbazija.
0: Uko wapi?
7: Songwe huku, Linus Ngonya, Songwe huku.
0: Songwe.
7: Habari za masiku bwana Mbazija.
0: Salama. Tuambie habari ya Songwe kuhusu habari ya usafi.
7: Huku Songwe bwana, usafi ni kama kawaida. Huku ni kama kila Jumamosi usafi lazima, una maduka yote wanafunga na wanafanya usafi.
0: Aha. Hiyo ni ratiba ya kudumu hiyo.
7: Hii ni ratiba ya kudumu bwana Mbazija.
0: Safi kabisa, safi sana.
7: Ndio, nashukuru sana. Habari za masiku tu.
0: Njema. Wewe ni bwana nani?
7: Bwana Linus bwana, yule bwana
0: Linus, Linus yule Linus aliyeogelea na suti kwenda kucheza disco.
7: Kwenda kucheza disco mkwa juni.
0: Ah, wewe bwana wewe unatisha wewe bwana. Uliona mtumbwi? Uliona mtumbwi unachelewa?
7: Ah, yani tuliona foreign kali sana. Ile foreign ile sana sisi ni vijana mziki unapiga mjini pale tukaona tujimwage hatuna haja ya kuchelewa na kweli tulifanikiwa.
0: Foleni ya kuvushwa kwa mtumbwi.
7: Ah, foleni yeye manake zamani pale mtumbwi ulikuwa mmoja, watu ni wengi mno. Sasa hapana, tukaona hapana tuvuke tu.
0: La. Eh. Eh bwana hiyo hatari hiyo. Haya bwana.
7: Ndio, habari za masiku.
0: Njema, hatujambo. Tunashukuru kwa kutupa taarifa hiyo ya usafi huko Songwe. Tunashukuru sana, tumepata Dar es Salaam, tumepata Tanga, tumepata Manyara, tumepata na Songwe huko. Tunashukuru, tutaendelea kwa tunakumbushana jambo hili ni letu jamani, tusionyoshe vidole viongozi.
7: Na kweli kabisa, na viongozi kwanza mimi naona kwanza mimi naweza nikatoa pongezi kwa mheshimiwa.
0: Ndio.
7: Kwa eti Mrugo yuko vizuri sana. Pale Uyayara amepafanya pamekuwa vizuri sana, lami safi hapo Mkwajuni wilayani poko safi sana. Namshukuru sana mheshimiwa Mrugo, yuko vizuri sana, anatusaidia sana katika eneo la Songwe.
0: Aha, basi jambo jema sana Linus, tunakushukuru sana, asante.
7: Asante, nilikuwa na ombi kidogo.
0: Ndio.
7: Samahani, angalau ni kipindi cha usafi kwa leo, lakini nitaka nitumbuize kidogo kitu fulani ambacho mwaka 72 kulikuwa na bendi moja ina orchestra Sosoliso, tulionaga kipindi kile wanaleta sinema huku nyumbani wakati wa pamba.
0: Sosoliso ya Kongo.
7: Ya Kongo, orchestra Sosoliso, hiyo ilikuwa anapiga kama mluzi hivi. Kama ipo na nashukuru sana kama utaiweka hiyo nyimbo.
0: Haya bwana, sawa.
7: Msalimu papati mwapo.
0: Sawa, nakusikia.
7: Asante. Galawika yuko vizuri, namshukuru na yeye aendelee na kazi vizuri.
0: Kijana huyo hana shida.
7: Hana shida.
0: Fundi sayansi imekaa sawa sawa kichwani pale.
7: Ah, na kweli namshukuru sana. Mpe hai sana bwana Linu sana kusalimu.
0: Anakupata.
7: Asante.
0: Haya. Gaspar, tupata kama mtu mmoja hivi tuende kwenye burudani kwa kweli. Hello? Hello? Salama, habari za kwako?
8: Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu niko njema. Habari za hapo?
0: Njema. Salama. Nani mwenzetu, uko wapi?
8: Umebahatika kuongea na Selemani Sabiri au Rafiki Masai kutoka Nang'awanga na Nyamba.
0: Haya, karibu sana.
8: Asante sana.
0: Ehe, hali ya usafi ikoje huko kwako huko Mtwara? Mtwara hiyo? Hali ikoje huko?
8: Huku kwa kweli hali ya usafi naona inakuwa ni nzuri.
0: Ndio.
8: Sababu naona kama leo tulikuwa na mkutano hapa kijijini. Naona hata viongozi kila wanapotembelea.
0: Ndio.
8: Wao wanahimiza sana usafi. Uzuri wa huku Mtwara niliko mimi na Nyamba, hakuna mabonde yale ambayo yanakuwa na uchafu sana.
0: Ndio.
8: Ni eneo kama ni tambarare. Kwa hiyo usafi tunaohimizwa sana sana ambao tunatakiwa tuufanye, yani kusafisha mazingira ya hapa nyumbani, kukiweka.
0: Ndio.
8: Na kama kuna uwezekano na unachoma moto panakuwa safi, angalau patatokea maadhara ya mvua, angalau tuwe tunaona kwa umbali kwamba kule kuna

0: ajali.
1: Sawa bwana, sawa, tupo kwa ajili yenu, na kipindi hiki tunalizimizana na usafi. Inabidi pia tusikilize maombi yenu angalau tuwape ile burudani.
0: Basi tunashukuru, tuko pamoja, tutazidi kuwasiliana mpaka asubuhi ya tulali.
1: Wasalimie na Nyamba huko, Tandahimba, Mahuta, wote
0: tutapata salamu wote, na sasa hivi tupo na harakati za kupambana ngalau tuokote kote korosho zetu kabla hata hizo mvua hazijakuja kutuharibia mfumo wa mazao yetu.
1: Sawa, tunakushukuru sana, wape salamu zetu.
0: Haya, asante.
1: Haya. Jamani, umoja ni nguvu, hata Nuta walisema katika lugha, sio ni lugha ya Kiwemba ile. Hebu wasikilize Nuta.

0: Unajua we mtoto, ukifika hapa Dar es Salaam lazima ungetuona watu kama sisi, ungepewa kila kitu bure. Unasemaje au vipi?
1: Basi nitasubiri mume wangu akija nimweleze eti tumepewa chumba cha bure.
0: Utasubiri mume wako akija ya kuwa mtumwa waleta amenupa chumba cha bure? Basi akija mwambie fukasheni naondokeni. Oda.

0: Malandaiese.
1: Papa Samba. Poco Joe.

Mayele, Mayele ndivyo anavyomaliza orchestra Kiamu katika kibao cha Ifantu. Msikilizaji, ni mkesha wa henga, tumekaa kimya tukikupa burudani. Ulisikiliza na Mona Yao wapi orchestra lipua lipua. Na nyimbo nyingine za Dr. Remy Mtoro Ongala akikueleza habari ya ujana maji ya moto, lakini pia anakueleza nyumba za kupanga. Haya, hayo yote ni mambo ya burudani tunakuletea kutoka TBC Taifa, na tuko barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Karibu sana. Kama ndio kwanza unafungua radio, basi hii ni TBC, ndio raha yake Ijumaa kwa mkia Jumamosi. Nasema kamarada fundi mitambo Papa Chim, ulikuwa umetokea wapi wakati Rochero anapiga hiyo D koko? Wakati unauchambua ulisema wakati huo ndio unaingia mjini Kinshasa, ukitokea wapi? Lubumbashi, Katanga, Kalemi, Goma, Gobolite au Kisangani? Huyu ni Saidi ya Manzi kutoka Temeke. Anamuuliza Papa Chim, alikuwa wakati huo anaingia Kinshasa akitokea wapi? Haya, ngoja tutapata majibu hayo. Anasema kumbushe Mbazigo, akumbushe viongozi wa maeneo ya Jimkana au asubuhi pita pale katika geti la kuingia, kuna jalala kubwa sana lina madafu mengi na taka zingine nyingi zimejaa. Jalala linaonekana ukipita barabarani ukiwa unaenda kona ya kwenda Aga Khan. Pia nimepita saa 8 taka zipo, nimeenda kuangalia mazoezi, kwenda kuangalia mazoezi ya timu hizo. Haya bwana, tumekupata, tunakushukuru, sababu lazima tuambiane ukweli, kama uchafu umeuona unausema, na kama watu wanawajibika wajibike wautoe, ndio kawaida. Mazigo, hongera sana kwa kipindi kizuri cha usiku wa wahenga, uwaburudishe Daudi Mwasa.